Ni Lina huyo akitoweka hewani na wimbo wake unaitwa Lonely. Zao la nyumba ya vipaji Tanzania THT, ama kwa hakika ulio wazi kwamba ni nyumba ya vipaji kweli kweli, kwani wamepita au wamepikwa wasanii kadhaa wenye talanta kubwa kabisa ya muziki, akiwemo Mwasiti, Mawasama, Amini, Barnaba, Nandi, bila kumsahau Lina mwenyewe. Kama ulikuwa ukimsikiliza vizuri katika mashairi, Lina analalama kweli kweli, amebaki mwenyewe baada ya mwanzi wake kuaga dunia. Hebu pata picha, msikilizaji, upweke anaopitia mtu baada ya kuondokewa na mpendwa wake, majonzi, vilio, na kuna wengine hufa kwa kihoro. Lakini hivyo maisha yalivyo. Tuendelee na burudani ya muziki laini. Aliye tayari sasa ni kijana kutoka Tandale, Simba, mwite Diamond Platnumz. Sikomi ndio jina la wimbo.

Kama ndio kwanza unajiunga nasi kipindi hewani, ni burudani ya muziki laini. Punde tu toka kumsikia Zahara na wimbo wake Loliwe. Lakini kabla yake pia umemsikia Walter Chilambo na wimbo wake Mini Wako na Diamond Platinums Sikomi. Burudani haijafika ukomo, bali ndio kwanza imeshika hatamu. Tumsikilize sasa Kidumu na wimbo wake Mpenzi, akishirikiana vyema na mwanamuziki kutoka Uganda, Juliana Kanyomozi.

inajulikana zaidi kama Top Inda. Wanatufikisha dakika za lala salama katika burudani ya muziki laini. Kabla sija kuaga msikilizaji, nitangulize shukrani zangu za dhati kwako uliyechagua kunisikiliza. Mpaka wakati mwingine,

Haya msikilizaji, barabara kabisa, muda wako ndio huu na kipindi wani ni chaguo lako wewe ndiye msikilizaji wetu, nawe ndio unapata nafasi hii ya kuchagua ule wimbo ambao wewe unaupenda. Hapo unasikiliza Beti, mambo kwa mazuri kabisa. Na wakati huu basi msikilizaji, ndio ule wakati wako wa kutuma ujumbe wako, na baadaye nitakutajia namba ya kupiga ujumbe kupitia 0738336925. Ujumbe wako nitausoma hapa, lakini kwa ule wimbo ambao utakaochagua nani umfikie, unamwachia ujumbe gani? Pengine katika mziki huo kuna ujumbe ndani yake, unaweza ukausema kadhalika, ukamlenga na yule ambaye unamfikishia ujumbe huo maridhawa kabisa. Basi baadaye nitakwambia upige, lakini kwa sasa tuma ujumbe wako. Lakini wakati huu msikilizaji, tupate kibao kingine kizuri kabisa maridhawa.

0: wasikilizaji wa TBC Taifa, mambo yanaendelea kwa maridhawa kabisa. Tusonge mbele. Haya, msikilizaji, kama nilivyotoka kuambia hapo awali, namba ni ile ile ya kutuma ujumbe wako 0738336925. Namba ni ile ile, msikilizaji wetu, ya kutuma ujumbe wako 0738336925. Andika ujumbe wako hapa chap chap, ni usome, alafu baadaye tuweze kuongea kidogo kupitia 0733805392. Haya, nimekutajia namba hiyo kupiga sasa ni 0733805392. Busa line nipokee. Karibu sana msikilizaji kwenye line hiyo ambayo nimekutajia namba yake. Karibu sana. Hello.
1: Namkaka za mjengoni hapo.
0: Za mjengoni ni shwari, ni shwari sana. Vipi uko ulipo, hali ya hewa ipoje?
1: Nilikuwa safarini, nilikuwepo Dar es Salaam, lakini nimerudi jana hapa, nimefika kama saa moja ya usiku. Ni Hassan Chindete.
0: Hassan Chindete. Karibu sana.
1: Ndio.
0: Karibu sana.
1: Nipigie wimbo. Mbaya kwa mshee mtaa wa saba.
0: Mtaa wa saba.
1: Saba baba.
0: Asante sana. Unamfikia nani wimbo wako maridhawa kabisa?
1: Kwanza kabisa Muhammad Nasi pale chuo cha walimu Vikindu pale. Wa pili yule Simba Mabatini Tunduru. Wa tatu Fikiri Dalio yule kwa waliko ujumbe Sigida TBC upate jinsi asali virutubisho vya madini yote na hata lika unaelimika na kuburudika. Ni Hassan Chindete kile kicheupe.
0: Shukran sana Hassan Chindete. Kidevu cheupe kutokea pande za Lindi. Maridhawa kabisa na ujumbe wake maarufu kabisa huo, upate juisi ya asali na virutubisho vya madini joto ya mwa. Haya, tupate mwingine, tumpate mwingine kwenye line ya simu. Halo.
2: Halo kaka.
0: Habari ya wewe?
2: Mimi ni kushwari sana mzee wangu. Nashukuru sana kunipa nafasi hiyo.
0: Naam.
2: Langu jina Mzee Mzongo, ninapatikana Kigomeo babangu.
0: Haya, tuambie unachagua wimbo gani leo, na wewe unaelekea kule kule kwa zilipendwa.
2: Mimi bwana leo nataka unipigie Mbosso.
0: Oho.
2: nyimbo huyu hapa natangaza.
0: Unaitwa?
2: Mbosso. Wimbo namtangaza.
0: Namtangaza.
2: Naam kaka.
0: Haya, unamfikia nani wimbo wako huo maridhawa kabisa?
2: Asante sana. Zanga sana. Kwa huyu kota mko, mwambia kaka tuko pamoja. Zangu za pili, zende kwa mzee wangu huyu, Chamkuyu, anapatikana kisa Kigomelo. Zangu za tatu, nisiwe na Fadhila Ubaguzi, yani jinsike mke wangu, Tausi Salehe. Na hapa kisa Kigomelo, tuko pamoja, naambia mke wangu, tuendeleze upendo upande wa ujumbe. Nasema hivi, afya ndio mambo yote, yani ukiamka na afya safi uende ukapambane.
0: Shukran sana.
2: Naachia hapo mzee Mzongo kisa Kigomelo.
0: Asante sana, na kibao hicho nakupa wewe na pamoja na mke wako kwa ujumbe wako maridhawa kabisa wa kudumisha upendo.

Kavela anapatikana Itongwa Mgita, naomba wimbo wa nawashukuru wazazi, ujumbe amani idumu. Asante sana, naomba wimbo wa Edi Shegi, mlima ya kwetu by Laiso Mwasumbwe wa Lubaga Busokelo. Huyu anasema ni faraja Kalimanzila, anaomba nimpigie kibao cha Wosia wa Baba, kimburudishi baba yake akiwa Kakonko. Shukran sana. Huyu mwingine Hassan Chintete, tayari shazungumza naye kupitia line na simu, ana wimbo wa Diamond Lala Salama by Zabron. Haya Zabron, sawa. Joseph Kobelo au baba Tekla wa Mganza Mavungu Darajani, anaomba kibao cha MDog Latifa iwafikie baba yake mzazi Mkude Omari akiwa Misingi. Haya, kwa sasa tupate Mboso.

mwisho wa kipindi hiki malizao kabisa chaguo lako. Anza vipindi vingine vinavyofuata. Ulikuwa nami mtangazaji wako mahiri kabisa maridhawa Said bin Sima. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa, lakini hapo baadaye tutawekuwa pamoja katika muhtasari ama habari kwa ufupi. Kwa sasa tuendelee kupata yale ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo katika vidokezo mbalimbali na mengineyo ambayo tutakwambia hapo baadaye. Karibu.

0: Kumekucha. Kwa ukweli na uhakika, unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu. Hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la uzalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano.

0: وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ndugu msikilizaji, hivi punde tumetoka kumsikiliza msomaji akisoma suratul Kauthar. Allah subhanahu wa ta'ala bala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Anasema inna a'tainaka al-Kauthar, anaambiwa mtume hakika tumekupa khairi nyingi. Fasalli li rabbika wanhar, basi sali na uchinje kwa ajili ya Mola wako mlezi. Inna shani aka huwa al-abtar, hakika anayekuchukia ndiye aliye mpungufu. Katika sura hii ya Kauthar kuna mambo mengi ya kuweza kujifunza. Moja ya mambo hayo, unatakiwa kwenye maisha yako usishughulike na anayekuchukia. Ukimgundua yupo mtu anayekuchukia, anayekuharibia mambo yako kwa kukusema vibaya, wewe angalia khairi nyingi ulizopewa na Mola wako. Shughulika na zile, namna gani ya kuzilinda zile khairi, namna gani ya kufaulu kwenye khairi zile, namna gani ya kupata mengine zaidi kuliko yale ambayo wewe uliyoyapata. Inna a'tainaka al-Kauthar, hakika tumekupa khairi nyingi, anaambiwa Bwana Mtume Muhammadin. Fasalli li rabbika

0: watu mambo mazuri. Umepata mali, basi mali yako iwe na faida na watu. Umepata afya njema, basi watu wafaidike na afya yako. Lakini pia ukiona wewe umepata cheo kikubwa, kile cheo kiwe ni sababu ya watu kufurahi, sio ikiwe cheo iwe ni sababu ya watu kuchukia, kuhuzunika au kupata hasara katika mali zao au kwenye vitu wanavyovimiliki. Inna shani akahuwa al-abtar, hakika anayekuchukia ndiye mpungufu, anayepungukiwa yeye. Yani maana yake wewe usishughulike na yule ambaye anayekuchukia, kwa sababu wewe hupungukiwi na chochote kile. Yeye kazi yake kukufanyia chuki, wewe mshukuru Mola wako, fanya mambo mazuri yanayompendeza Mola wako ili uweze kufaulu hapa duniani na kesho akhera. Ewe ndugu msikilizaji, napenda nimalize sura hii kwa kuombea dua wewe unaisikiliza, na kuiombea nchi yetu na rais wetu kwa ujumla. Mwenyezi Mungu kwanza ampe afya njema rais wetu, asimamie yale anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Lakini pia wewe msikilizaji na mkazi wa nchi ya Tanzania, Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi kwa baraka na siri ya sura hii. Mambo yako yote mazito Mwenyezi Mungu ayafanye kuwa mepesi. Lakini pia mimi msemaji uniombee wewe, Mwenyezi Mungu anipe afya njema niweze kukufikishia mambo mbalimbali yanayohusu dini yetu ya Kiislamu, ili tuweze kufanya na tuweze kufaulu hapa duniani na kesho akhera. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na Ustaz Juma Kamana na kutafsiriwa na Imam Juma Rijala. Nami ni mtayarishaji wako Saidi Mpeta, wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
3: Ndege wazuri hutua kwenye mti mzuri na wenye matunda matamu kama tamtam.

0: Imetimia saa 11 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima, amewataka wajasiriamali nchini kutumia majukwaa ya kidijitali kutangaza bidhaa zao na kuyafikia masoko zaidi ili kuongeza mauzo, kukuza mitaji na kunufaika na fursa zinazotokana na ya teknolojia. Dr. Gwajima ametoa wito huu wilayani Ludewa mkoani Njombe wakati wa ziara yake ya kikazi, ambapo amezindua madarasa ya shule ya msingi Mkiu yaliyogharimu shilingi milioni 139, hatua inayolenga kuboresha mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji kwa wanafunzi wa eneo hilo. Baadhi ya viongozi wa dini mkoani Arusha wamewasihi wananchi kulinda tunu ya amani, umoja na mshikamano uliopo kwa kulitanguliza taifa katika kukuza maendeleo ya kiuchumi. Wakizungumza jijini Arusha, viongozi hao wa dini wamesema amani ndio nguzo ya kuleta maendeleo, hususan katika mkoa huo ambao ndio kitovu cha utalii unaogusa mataifa mbalimbali duniani na kutembelea vivutio vilivyopo. Na umoja wa walimu wa madrasa mkoa wa Dar es Salaam umewataka wananchi kutounga mkono baadhi ya watu wenye nia ovu ya kufanya harakati za kuhamasisha maandamano kwa lengo la kuvuruga amani iliyopo. Wakizungumza na waandishi wa habari kuhusu taarifa zinazozagaa katika mitandao ya kijamii, mwenyekiti wa umoja huo Maalim Juma Mayunga amewataka wananchi kulinda utulivu amani iliyopo nchini ili kuwanusuru watoto na wanawake ambao watakuwa waathirika wakubwa wa vurugu. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Wakati tunaadhimisha siku ya Kiswahili duniani, tunajivunia hatua zote zilizochukuliwa za kukiendeleza Kiswahili. Sasa kinajulikana kimataifa. Lengo la baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere limefanikiwa.
1: Kiswahili kimefaulu kiasi ambacho kinashambulia lugha nyingine. Bahati moja tuliyopata wa Tanzania ni kuwa na Kiswahili. Kama tungekuwa hatuna Kiswahili, lugha zetu ni hizi za Kizanaki na Kizaramo hivi, ilikuwa tabu kidogo.
0: Shaka yake ilikuwa ni kuimarisha umilisi wa lugha hii.
1: Kiswahili kina nguvu sana, lakini pamoja na hivyo bado ni lugha ndogo katika mahitaji ya dunia ya leo. Ni lugha ndogo, haiwezi kututosheleza sisi katika kusema na wenzetu. Kwa hiyo ndio maana nasema sisi tuliyopata bahati tena ya kuwa kwanza tuna Kiswahili, halafu tuna Kiingereza. Kwa hali ya dunia ya leo haifai kupuuza tunakusema lugha ya wakoloni ni lugha, lakini lugha ina faida tu kwa sababu inasema na wengi. Hiyo lugha kama unaijua hiyo utakwenda kila mahali. Kwa lugha ya kusema tu duniani mahala ukijua hiyo inakusaidia mahala pengi. Kiingereza ndicho Kiswahili cha dunia. Na watu wengi sana wanajifunza, mataifa mengi sana yana lazima yajifunze Kiswahili. Sisi ukiacha alafu tuje tuanze upya, mimi nadhani si maneno mazuri. Tuache lugha na kuweza kujua lugha mbili ni kazi rahisi sana. Hasa mkianza kwa watoto wadogo. Ni kazi rahisi. Mtu anaweza kusema lugha, mtoto mdogo anaweza kusema lugha mbili zote akazijua vizuri tu bila matatizo makubwa sana. Kwa hiyo si kuchagua ama Kiswahili ama Kiingereza. Tunaweza kabisa lugha ya taifa letu ni Kiswahili, lakini Kiingereza tunakiweza vizuri. Kitatusaidia sana. Lazima kujua lugha nyingine na hasa lugha kubwa namna hiyo ambayo haina matatizo kwetu, kwa sababu tumeirithi katika vitu vyote tulivyovirithi kwa wakoloni hawa. Mimi ningeweza kusahau mingine yote isipokuwa Kiingereza. Kwa sababu hiyo ni jambo kinatusaidia, maana faida yake ni ya wazi wazi kabisa.
0: Huo ndio wasia wetu wa baba kwa leo.
1: Nayo hofu kwa sababu ya nguvu ya Kiswahili, ukiondoa motisha ya Kiingereza kitakufa tu. Kigumu kujifunza Kiingereza ni kazi ngumu tu. Kwa nini watu hangaike kujifunza Kiingereza kama Kiswahili kinatosha? Kama Kiswahili kinatosha tangu darasa la kwanza kikufikisha mpaka university, unataka Kiingereza cha kazi gani? Motisha, ukiondoa motisha ya kwamba Kiingereza ni njia ya elimu ya juu, kinakufa. Ndio hofu yangu hiyo. Mimi nayo hofu hiyo tu. Mimi si hofi Kiswahili, kwamba Kiswahili hakiwezi kufanywa kikafundisha lugha, kikafundisha elimu ya juu. Kinaweza. Ni kuna matatizo gani? Ni uamuzi tu kwa sababu lugha ipo kubwa nzito. Kilichobaki ni msamiati yote hii ni ya kwazima tu. Kwani maneno ya Kiingereza haya ni ya yote haya yanayotumika kwa science ni ya kuazima tu, yametumbuka, si Kiingereza. Kwa sababu science ni lugha ya peke yake tu. Mnatafuta maneno mnayapachika. Na akisimama profesa pale akaeleza mambo ya science, mama yake haelewi anasema nini, kwa sababu anazungumza lugha nyingine tu. Lugha nyingine tu, wala si lugha ya namna ile. Kwa hiyo msamiati wa kutumia kwa sababu ya elimu ni msamiati unaundwa tu, na kila siku yanatokea maneno mapya. Hivi ninavyosema sasa hivi, kuna mtu huko sasa hivi atakuwa amepata neno jipya kwa jambo jipya anayotaka kulieleza, sasa jipya inatokea. Kwa hiyo tukiamua tunaweza kutumia Kiswahili kwa elimu ya juu, na hatima yake mimi nadhani ndivyo tutakavyofanya, na tutafanya kama zinavyofanya nchi zingine hizi, nchi za Nordic wanafundisha lugha mbali nyingi sana, lakini hawazitumii lugha hizo kwa elimu yao. Elimu ya juu yote wanatumia lugha zao, lugha zao zitosheleza, lakini watu wanajifunza sana lugha nyingine. Kwa hiyo Mswidi yeyote yule barabarani anajua Kiingereza, lazima ajue. Watu wadogo wale lazima ujifunze Kiingereza. Kwa hiyo lazima wanajua Kiingereza. Na nchi nyingi zile za Ulaya sasa hivi, mtu yote aliyemaliza secondary school anajua Kiingereza. Utasema naye Kiingereza, anasema kwa urahisi vizuri tu Kiingereza. Wanafanya hivyo, lakini wanajifunza elimu ya juu kwa lugha za. Kwa hiyo la maana ni kwamba lazima Kiswahili, lazima Kiingereza kifundishwe. Lakini mimi nasema bado nina mashaka tu kwamba Waswahili hawa ukiondoa motisha ya kujifunza Kiingereza, kinaweza kikafa. Na kikifa, mimi nadhani tutarudi nyuma kidogo. Kiswahili kitakwenda mbele, lakini tunaweza tukarudi nyuma bila sababu. Hiyo tu ndiyo kwa upande huo nidhani nisemea. Lakini kwa kweli tunayo haja ya nasema kuona kama hofu kama hiyo ninayoisema na kuendeleza Kiswahili, tuweze kutumia Kiswahili kwa mahitaji yetu yote. Sasa moja katika mambo ambayo nadhani hatuna budi tuyafanye katika kupanua Kiswahili kwa hatua ya sasa, sema sio matumizi ya Kiswahili katika elimu tu, mpaka elimu ya secondary, elimu ya ufundi na elimu ya vyuo vikuu ambayo ndio upanuzi, lakini lazima tuipanue lugha ya Kiswahili katika maeneo mengine mengi tu ya mawazo tu. Sasa Kiswahili pamoja na hapa kilipofika hakina mambo ya kusoma, hatuna kabisa mambo ya kusoma, na kwa hiyo Kiswahili kwa maana hiyo ni maskini. Kwa maana hiyo Kiswahili ni maskini kwa sababu hakuna kitu cha kusoma. Lugha unaweza kusema lugha pana, ndio, lakini lugha pana hii sasa ina nini? Haina kitu. Siwezi kwenda katika library pale nini nitafute kitabu cha Kiswahili. Kipo kitabu gani cha Kiswahili kitanifaa? Hakuna. Kwa hiyo matabu haya tulionayo ni Kiingereza tu, hata kwangu, pamoja na mapenzi yangu yote ya Kiswahili, lakini nyumbani kwangu pale ukiwa utakuta matabu yamejaa tele tu ya Kizungu. Kiswahili sina. Kiswahili nacho, Kiswahili nilicho nacho, vitabu vya Kiswahili hivyo navyo vyenye lugha nzuri sana, kimoja ni Biblia. Ndiyo. Lugha nzuri sana, imetafsiriwa, walitafsiri Wazungu, lakini walikusanyika Wazungu hao, nadhani Wazungu, na lakini nadhani walipata Waswahili. Waswahili wanajua lugha vizuri kidogo hao mwanzo. Wakatafsiri vizuri sana. Sasa hivi wakinipa ile naweza nikawasaidia kutafsiri, nikawasaidia hapa na pale, lakini tafsiri ni nzuri sana ya Kiswahili. Na lugha hupanuka namna hiyo. Lugha kama Kiingereza, Kiingereza kimesaidiwa sana Biblia. Biblia ilikuwa kwanza ni Kilatini, Kiingereza wakati huo hakijulikani sana, lakini wakatafsiri Biblia, ndicho kitabu kilichokuwa kinajulikana wakati huo, kikatafsiriwa kwa Kiingereza kizuri tu cha wakati huo. Sasa kinaonekana cha zamani, lakini kizuri. Hata Kiswahili sasa hivi ukichukua utaona kama Biblia ukichukua utaona kama cha zamani sana. Wametumia kimombasa hivi ndani yake mle, nadhani wametumia watu wa namna hiyo kuwasaidia kutafsiri. Kwa hiyo kinaonekana kama cha zamani, lakini kizuri sana Kiswahili. Waingereza walifanya hivyo na kikasaidia sana kukuza lugha ya Kiingereza. Ndio lugha ya mfalme inaitwa ile ya Biblia. Ndio King's English. Hicho ilifanya. Sasa nasema tafsiri ya Biblia iliwasaidia. Halafu tafsiri nyingine, kabla hawajaanza kutunga vitabu vyao wenyewe tu, wametafsiri Biblia, halafu wametafsiri maandishi ya Magiriki, Warumi, maandishi mazuri tu, watu waliotangulia wana mawazo mazuri tu, wameandika vizuri sana, wakayatumia mawazo yale katika kuweza kupanua lugha yao, wametumia. Sasa baada ya hapo tena lugha imekuwa na wameweza kupanua. Kwa hiyo nasema tunataka moja sasa ni kuweza kukipa Kiswahili na wasema Kiswahili na wasomi wa Kiswahili na wapenzi wa Kiswahili, Kiswahili kitakachowasaidia kupanua elimu yao. Sababu na elimu iko duniani sasa hivi, kama hivyo tunavyosema, tunaweza kuwafundisha wanaweza kuitumia mpaka university, sawa. Lakini elimu leo duniani iko open, mawazo ya dunia yapo katika kila aina ya filosofi, ya usanii, ya aina mbalimbali yako duniani. Sasa tuwape Waswahili, tusingoje mpaka watunge yao. Watayatumia haya kwanza kupanua lugha yao, alafu baadaye Kiswahili chenyewe kitatoa matunda. Kwa hiyo kitu cha kusoma nini wasome? Waswahili hawa lazima tuwasaidie ili waweze kupata mambo ya kusoma. Nasema eneo moja la haraka sana ni tafsiri. Sasa tafsiri nalo ina utaalamu wake. Nimesoma tafsiri, watu wanachukua tafsiri, mama yangu ana tafsiri. Si lugha, si Kiswahili. Sasa wana tafsiri lakini si Kiswahili, na watatuharibia Kiswahili kwa tafsiri hizi za ovyo ovyo hizi. yanachukua mtu ana tafsiri basi basi maneno yaliyomo mle ni Kiswahili lakini si lugha ya Kiswahili, na tafsiri zinasaidia sana katika kuweza kupata lugha, kupata lugha nzuri tu. Ukipata mtu ana tafsiri vizuri utapata mambo mazuri tu na lugha nzuri sana ya kusoma. Sasa ni watu saidie katika kutafsiri. Eneo moja laweza kutusaidia katika kupanua Kiswahili ni mambo ya kusoma yawepo mengi, watu wawepo, wawe na akiingia katika library aweze kuchagua vitabu vya kuweza kusoma kwa Kiswahili. Mimi nadhani hatua hiyo sasa ni hatua kubwa, si ya kukuza lugha tu, lakini nasema si kusema Kiswahili je kitakufa, Kiswahili sasa kifi, lakini sasa tukipanue kwa maana ya kwamba tuwape watu wanaopenda Kiswahili na wao wafurahie masomo ya duniani, maana yamo duniani masomo mazuri tu. Nasema kama tusingetafsiri Biblia kwa Kiswahili leo wangesoma wachache sana, ungekuwa wanasoma Biblia. Sasa Biblia ipo, ni maandiko mazuri, au msahafu wa Kiislamu. Sasa sijui Waislamu wanasema, mimi nasoma msahafu wa Kiislamu, sijui kama ni tafsiri nzuri sana kama ya Biblia. Nasoma zote mbili kwa Kiswahili, lakini nasoma. Sasa sijui na shehe wanavyosema wenyewe kama ni kitu kinaruhusiwa. Nadhani kinaruhusiwa, maana wasingekubali kutafsiri kama ingekuwa hairuhusiwi. Kwa hiyo nadhani inaruhusiwa, lakini kwa sababu kipo sasa, haya ni maandiko makubwa haya. Kwa hiyo watu wanaweza, Muislamu wa kawaida, kwa sababu maandiko haya makubwa yapo kwa lugha anayoiweza, kwa hiyo yako anaweza kuyapata mwenyewe. Maandiko makubwa yamebadili dunia, sasa anaweza kuyapata mtu kwa sababu yapo. Yasipokuwa hapo mpaka ajifunze Kiarabu. Hivi kweli Waswahili hao jivu wangoje Kiarabu ndio waweze kusoma mambo makubwa duniani? Kwa hiyo mambo makubwa haya duniani yaliyobadili, yamebadili dunia, yamebadili historia ya dunia, yapo kwa Kiingereza, yapo kwa lugha mbalimbali. Nasema tunaweza tukayaweka katika Kiswahili na watu wetu wakayapata mawazo. Sasa hawana, nadhani tungeweza tukafanya jitihada kubwa tukasaidia. Nadhani ni hatua moja, mimi nadhani ni hatua moja kubwa sana ya sasa, kwa maana ya kupanua Kiswahili, kwa maana hiyo ya kuwasaidia wasomaji Kiswahili waweze kutumia hazina ya dunia iliyo hazina, hawezi kuipata isipokuwa kwa Kiswahili. Ipo hiyo, si lazima tungoje mpaka maprofesa wetu watunge vitabu vyao vya Kiswahili, watunge. Inachukua muda. Nachukua muda mrefu.
0: Baba Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Julai 18 mwaka 1988 katika sherehe za kuadhimisha miaka 20 ya Bakita zilizofanyika nyumbani kwake Msasani, Dar es Salaam.

0: bwana, kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu. Umeamkaje? Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi katika vilivyomo ndani ya damka.
0: Damka.
1: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12:00 kamili asubuhi. Ni damka ya TBC Taifa. Damka.

0: Makao makuu ya ulinzi wa taifa yana umuhimu mkubwa katika kusimamia na kuratibu shughuli zote za ulinzi na usalama wa nchi. Hapa ndipo maamuzi makuu ya kijeshi hufanywa, mikakati ya kulinda mipaka na maslahi ya taifa huandaliwa. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ndugu viongozi, maafisa na maaskari, makao makuu haya ya ulinzi wa taifa ni alama ya ukomavu wa kielelezo cha uwezo wetu kama taifa wa kupanga, kuamua na kutekeleza miradi mikubwa kwa kutumia fedha zetu na wataalamu wetu wa ndani. Huu ni msingi muhimu wa uhuru wa maamuzi na heshima kwa taifa letu. Tukilinganishwa na wengine ndani ya Afrika, tutakuwa kati ya nchi zilizotoa kipaumbele na heshima kubwa kwa shughuli za ulinzi. Majengo haya yasitupe fahari tu kuwa nayo. Jengo zuri kubwa limependeza, lakini kuna phase mbili nyingine zinakuja kuongezea ukubwa na uzuri wa jengo hili. Sasa isiwe tu ni fahari yetu, bali majengo haya yatumike kuimarisha na kusimamia ulinzi wa taifa letu. Yatumike kama kituo cha fikra, uchambuzi wa kitaalamu na uratibu wa kisayansi wa mikakati na shughuli za ulinzi zinazoendana na wakati tulionao, pamoja na majukumu mengine ya ulinzi wa taifa letu. Mambo hayo ni ya msingi kwa kuwa mazingira ya kiusalama ya dunia kwa wakati tulionao hayalindwi kwa silaha peke yake, bali nyenzo muhimu ni upatikanaji, uchambuzi na matumizi ya taarifa, teknolojia, mifumo ya mawasiliano na mbinu za kisasa zinazohitaji ubobezi wa kitaalamu na weledi wa hali ya juu. Mambo ambayo nataka nikiri kwenu, nilipotembelea hili jengo niliyaona yako pale ndani.
0: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipozindua makao makuu ya ulinzi wa taifa Kikombo mkoani Dodoma, ilikuwa Februari 24 mwaka 2026.

0: hivi, penzi ngao, kaa ukifikiri, wapenda nao, wali wawili. Watu wache wafanye chuki zao, nyinyi msijali. Mpeane vyeo, wenyewe kwa siri. Tena kama nataka kupenda, mpendane kweli kweli. Muwavunje wale wambea wa vijiweni, wapati kufeli. Kikeni na kiumeni wanaomba kwenu heri, ndo mausio yangu.
1: Imekuwa ni tajamala, imekuwa ni saada na sudi, yani bahati kubwa sana. Hatimaye Waswahili hapa tumekutana. Na Waswahili wana msemo wao sema, je, kisauni kutaota mvinde? Yani kijiji kilicho mbali na pwani kweli kinaweza kuotesha mazao ya pwani? Inawezekana. Tumekuja kupanda mvinde kisauni. Kiswahili
2: 2026 Paris, Ufaransa.
1: Karibuni sana.
3: Hii

0: dakika ni ya 24 tangu ilipo timu saa 11 kamili alfajiri ya leo, siku ya 7 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ni imani yangu umeamka mzima wa afya na uko tayari kabisa kusikia mengi kutoka katika damka ya TBC Taifa, ukweli na uhakika, tukiwa tumesheheni na nyuso zetu za furaha ndani. Lakini kubwa ni siku ya leo, ikiwa ni siku ya 7 ya mwezi wa 7, inayo matukio makubwa ambayo yanatufanya sisi humu ndani tufurahi, lakini tuamini kwamba na wewe kwa kutusikia utakuwa na furaha ya ajabu mno. Mengi mazuri tumekuandalia, siku muhimu sana hii leo ya Kiswahili duniani, lakini siku ya kipekee mno kwa wafanyabiashara wa Tanzania na mataifa mengine, kwa sababu tunayo maonesho makubwa ya kimataifa ya biashara almaarufu Sabasaba, ikiwa ni maonesho ya 50. Kwa hivyo ndio maana nikakwambia kwamba ni siku ya kipekee na ya furaha sana. Jina langu ni Sabina Mpelo, na ndio maana nikaanza na wingi, tuko wengi humu ndani na kipekee mno. Kwa wengi wanachanganya, sijui kwako Salome huwa inatokea, kwa sababu inawezekana kabisa kinachonikuta mimi mara nyingi huwa nakubaliana nacho kwa sababu ni kizuri. Sijui kwako, na leo inabidi nikuulize. Wengi huwa unakuta anajisahau. Badala kuniita Sabina anaita Salome. Sasa sijui kwako huwa inatokea au ni kwangu tu kufananishwa na wewe.
1: Mara chache huwa inatokea. Sasa sijui ni kwa sababu gani, lakini huenda ni mapenzi walionayo kwetu.
0: Kwamba Sabina,
1: Salome.
0: Ni huwa nawachanganya nyinyi wawili. Basi huko ndani ya nyumba tukuje tu, msikilizaji, ni Sabina Mpelo, mwenzangu yuko hapa.
1: Mimi ni Salome Baptista, msikilizaji. Nitakuwa na wewe pia pamoja na Sabina kukuletea basi kipindi hiki cha damka hii leo, kama ambavyo Sabina amekujuza hapo mwanzo kabisa. Tanzania ina historia kubwa sana na hii siku ya tarehe 7 ya mwezi wa 7. Kwa hivyo utapata mengi tumekuandalia hapa katika damka.
0: Asante sana na karibu sana msikilizaji, uanze nasi mwanzo hadi tamati. Lakini mitamboni tunaye engineer, fundi mitambo, nguli kabisa katika masuala hayo ya mitambo, Renatus Kamuntu akisaidiana naye Alphonse Mbambe kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda vizuri kabisa. Na mengi tumekuandalia kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi. Tunakusihi tu usitoke kando ya redio yako ili uweze kuyapata mengi mazuri zaidi hapa hapa TBC Taifa, penye ukweli na uhakika. Tumeanza naye Ida Ziz akikwambia Kiswahili, na naamini ni muafaka kabisa kuhanikiza siku hii ambayo ama kwa hakika kule Ufaransa mambo yame
1: mambo ni moto sana. Kiswahili kitukuzwe bwana, ndio lugha ya taifa. Nakwambia baba, mama na vijana, kitukuzwe Kiswahili
0: kabisa. Kiswahili kinatutangaza vyema, kinatangaza utamaduni wa Mtanzania, lakini hivi sasa ukiwekeza katika Kiswahili pia utanufaika kwa sababu kinabidhaishwa pia. Karibu shiriki nasi mwanzo hadi mwisho. Kiswahili.

0: ndivyo tunavyoamka hii leo, dakika ni ya 30 tangu ilipotimu saa 11 kamili asubuhi. Ni kwa saa za Afrika ya Mashariki, ni damka maalumu kabisa sisi na wewe kuzungumza Kiswahili, lakini sisi na wewe kuzungumza biashara, tukimaanisha matukio haya makubwa mawili ndiyo yatakayotawala damka ya leo. Damka maalumu kabisa kwa ajili yako. Tutakuwa na furaha kupokea simu yako lakini pia ujumbe wako, na hapo baadaye tutausoma kuhakikisha kwamba tunashiriki nawe katika siku kubwa hii ya Kiswahili duniani, lakini kilele cha maonesho yale ya kimataifa ya biashara hapa jijini Dar es Salaam, yakiwakutanisha wafanya biashara kutoka mataifa mbalimbali. Karibu sana msikilizaji, leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya Kiswahili, siku ambayo Watanzania na dunia nzima watakuwa katika ukumbi wa makao makuu ya shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO kule nchini Ufaransa. Ni maadhimisho makubwa ya Masikidu, siku ya Kiswahili duniani, ambapo Waziri Mkuu wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba akiwa tayari amekwishawasili nchini Ufaransa kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho hayo, na kuwa ni kumwakilisha Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Maadhimisho ya kipekee mno yakiwa yameandaliwa, lakini pia kuambatana na kongamano ambalo lilianza Julai 4 na leo ndio kilele chake.
1: Yani wakati tu wimbo unaimba wewe mwenyewe tu unajisikia yani raha kwa sababu tu ya maneno ambayo yanapatikana katika wimbo wenyewe. Kiswahili bwana ni kitamu, asikwambie mtu. Na siku hii kama ambavyo umesema ni siku muhimu sana. Utakumbuka pia tarehe ambayo ilipitishwa, ambayo ni tarehe 7 sasa, ilipitishwa mwaka 2021. Utakumbuka kwamba ilitangazwa pia pale pale Ufaransa. Na hivyo basi historia imeenda kurudi pale ambapo ilitangazwa, na leo basi ndipo ambapo inaadhimishwa siku hii ya Kiswahili.
0: Watanzania tutembee kifua mbele.
1: Asana. Ni lugha ambayo inazungumzwa na nchi zaidi ya 230. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba ni nchi ngapi ambazo zina watu wangapi ambao wanazungumza. Ni lugha ambayo inazungumzwa na watu zaidi ya milioni 200. Lugha ambayo inazungumzwa na zaidi ya watu milioni 200. Hiyo naposema inazungumzwa na watu zaidi ya milioni 200 duniani, ni kama lugha ya kwanza au ya pili kwa watu milioni 200. Yaani kwamba inaweza kawa ndio lugha yao kubwa ama ndio lugha yao ya pili kwa ukubwa kwenye kuzungumza. Kwa hiyo unaweza kaiona kwamba watu milioni 200 sio wachache ndugu yangu.
0: Ni wengi.
1: Na Kiswahili ndio lugha ambayo imepitishwa pia karibu kuiangalia katika kutumika kwa Afrika Mashariki, lakini nchi za kusini mwa Afrika, SADC pia ni lugha maalum kabisa ama ndio lugha kuu ambayo inatumika. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba ni na unavyosema kuibidhaisha Kiswahili ni tunasema ni biashara sasa.
0: Kabisa.
1: Yaani ni lugha ambayo inauzika kimataifa.
0: Watu wanapata ajira.
1: Ndio, watu wanataka kujifunza Kiswahili kwa lugha ya mawasiliano, kuweza kuwasiliana na watu mbalimbali. Kwa hiyo ni lugha kubwa kiukweli, na ni lugha ambayo kila mmoja anapaswa kuizungumza kwa ufasaha.
0: Na Watanzania tutembee kifua mbele kwa sababu sisi wenyewe ndio kitovu cha lugha yenyewe hii ya Kiswahili. Kiswahili ni tunu ya amani, mshikamano na diplomasia ya uchumi duniani, ndio kauli mbiu ambayo inahanikiza siku hii ama siku hii ya Kiswahili duniani. Lakini katibu mkuu Wizara ya Habari, Tamaduni, Sanaa na Michezo alizungumza kuelekea kongamano ambalo limeanza tarehe 4 ambalo hii leo ndio kilele chake. Akasisitiza kwamba kongamano hili ni la kimkakati, likiwa ni fursa muhimu ya kuitangaza Tanzania kupitia lugha ya Kiswahili, utamaduni pamoja na vivutio vya utalii. Kwa hivyo kule Ufaransa kongamano hili limekwenda kutuuza utalii wetu, utamaduni wetu pamoja na mengi ambayo yanafanyika hapa Tanzania.
1: Kitu kizuri ni kwamba mwakani AFCON itakuwa hapa nyumbani Tanzania. Kwa hivyo wakati huu ambapo Tanzania imeenda kuibidhaisha Kiswahili kule, basi naamini kwamba watu wengi watapenda kujifunza ili watakapokuja waweze kupata kuwasiliana vizuri na sisi wa Tanzania wenyewe wenye lugha yetu mjini.
0: Sasa sisi kwa nini tusitambe? Waziri mwenye dhamana yenyewe ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo akanena nasi wanahabari na Watanzania kwa jumla, namna ambavyo tunaweza kutumia lugha hii kujitangaza sasa hata kimataifa. Mheshimiwa Makonda huyu hapa.
2: Tutakifikia hatua sasa vyombo vya habari vinavyofanya kazi nzuri ya kutangaza Kiswahili. Tuvipe nguvu vipenye nje ya mipaka ya Tanzania. Kiswahili hakitakuwa na maana kama kibaki Tanzania peke yake. Maana kama ukiingia kwenye nchi za Afrika watu wanaongea Kiswahili. Kitakuwa na maana kama ukiingia kwenye mabara kama ya Ulaya watu wanaongea Kiswahili. Na ndio maana mwana mheshimiwa rais amesaini juzi ameshuhudia mkataba wakati ya Tanzania na Urusi wakiingia makubaliano ya kufundisha Kiswahili. Muona kuna nchi kadhaa zinaingia makubaliano Tanzania kufundisha Kiswahili. Maana yake pia si tu Kiswahili kwa maana lugha, ni ajira pia. Wewe fikiri wewe Mtanzania unajua Kiswahili, umefaulu vizuri masomo ya Kiswahili. Kwa hiyo usichangamkie ukaja kuwa mwalimu wa Kiswahili. Hiyo ni fursa pia. Lakini pia mtu anaweza kutangaza vizuri kwa Kiswahili fasaha. Kwa hiyo usichangamke ukajitambulisha huko. Tena hii ni message nzuri kwa diaspora. Kama kuna diaspora ana uwezo mzuri wa kuwa reporter mzuri, amesomea mambo ya habari, sisi ndoto yetu TBC tuipeleke duniani. Tunamkaribisha, kutana na mtendaji wetu mkuu, tuweke mikakati. Ukiwa na ripoti kwa mfano kama una ripoti ya TBC kutokea Ufaransa hapa jijini Paris, na hilo utapata. Lakini lugha yetu inazidi kukua, tungetamani kuona kila nchi duniani ina mwandishi wa habari wa TBC anayeongea na kuripoti mambo mazuri ya TBC kutokea ndani ya nchi ambazo zipo zimetupokea kama ambao tumepokelewa hapa Ufaransa. Tumewapa nafasi wengi zetu, unafahamu kama habari ya BBC Swahili wamefanya kazi nzuri sana. Kuna hawa ndugu zetu wa Dot Vere wamefanya kazi nzuri sana. Hasa ni wakati wa TBC yenyewe kuchukua ramani ya dunia na kuiweka kiganjani. Ifike hatua tusikie mtu yuko Uingereza na ripoti kutoka Uingereza, mimi mwandishi wa TBC. Na hakuna muujiza wote ule, diaspora wale wenye uwezo kuelewa wana hiyo nafasi nzuri ya kutekichaji, na tukaanza kazi immediately kuhakikisha kwamba lugha yetu inakuwa. Kwa hiyo tukibeba kupitia michezo, tukabeba kupitia muziki, tukabeba kupitia movie, tukabeba kupitia vyakula vyetu, tukabeba kupitia vyombo vyetu vya habari, nina uhakika maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuwa na wasemaji Kiswahili bilioni 2 ifikapo 2050 yatatimia kabla ya muda wenyewe.
0: Haya ndio mheshimiwa huyo Paul Makonda, waziri mwenye dhamana ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, akizungumzia umuhimu na faida za kuzungumza Kiswahili.
1: Na Kiswahili mara moja tu amefika, lakini tayari imeshatokea fursa. Kwa mtu ambaye anajua Kiswahili ambaye yuko kule, kazi yako.
0: Na wasiwe diaspora, inawezekana hata Salome.
1: Ah, kama uko kule
0: jipange. Na kutiripotia kutoka Japan.
1: Jamani,
0: unaripoti moja kwa moja
1: Kiswahili, Kiswahili bwana kinakuwa.
0: Na hizo ndio faida zake, na sisi wa Tanzania basi tutembee kifua mbele, tujivunie Kiswahili chetu, tusitamani hasa za wenzetu.
1: Unajua kitu ambacho tunatakiwa pia tukifahamu, wenzetu wanakuta wana lugha ambayo

0: Hayo labda unaongea Kiswahili labda na Kiingereza ama Kiswahili labda na Kifaransa. Kwa hiyo unakuta hawana lugha ile kubwa kama ambavyo sisi tunayo ambayo ni moja tu ambayo inaweza kutuunganisha kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tuna kazi pia kwenda kufanya kule katika hizo nchi ambazo zinakuwa zina lugha zaidi ya moja. Ili kuweza kuchukua nafasi ya Kiswahili kukua haraka ni lazima pia sisi tuweze kuzitumia hizi nchi kuzifunza Kiswahili vizuri.
1: Ni fursa kwako msikilizaji sasa kupitia nambari ya 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93 kupiga simu kuzungumza nasi, unamwamsha nani, unamwambia nini kuhusu Kiswahili. Karibu sana ambaye umebahatika kutufungulia dirisha hili. Halo.
2: Habari za TBC Taifa?
1: Salama kabisa, habari yako? Unazungumza ukiwa wapi? Unaitwa nani mwenzetu?
2: Mimi naitwa John Manase, nazungumza kutoka kwa Mwenga Korogwe, Tanga.
1: Habari za Tanga?
2: Habari za Tanga ni nzuri kabisa. Habari za hapo Dar es Salaam?
1: Salama kabisa, unajivunia Kiswahili bila shaka. Karibu sana, uwaamshe pia watu watatu.
2: Naam, najivunia Kiswahili kwa kweli. Moja ni Hamisi Mayanga. Pili Hassan Kimbote na Polimbi. Tatu na mwisho ni kwa Juma Omar Fungo wa Sega Kilongo. Ujumbe,
1: Asante sana kutoka Korogwe Tanga huko.
0: Hiyo ndio misemo yetu sasa. Tunafurahi wenyewe.
1: Chezea mshahara usichezee kazi. Halo katika line ya simu. Tunazungumza na nani na uko wapi? Karibu sana.
3: Mbozi.
1: Hiyo sauti nikisikia tunajua Mbozi na uko kwenye mazoezi.
0: Mazoezi, mbona sauti imelala sana?
1: Yaani huo ndo mwendo wake.
3: Sipo kwenye mazoezi bwana, tumefiwa na mjukuu wetu.
1: Pole sana. Siku hazifanani na tunasema kazi ya Mungu haina makosa. Poleni sana, karibu. Waamshe watu.
3: Dauka ya kwanza. Dauka ya kwanza iende kwa speed. Mzingo anapatikana kijiji cha kijiji kidogo cha Mroo. Dauka ya pili iende kwa jina mzingo anapatikana Mtito Mbozi. Dauka ya tatu iende kwa pili Mfungura anapatikana Kongoro Mkora baba.
1: Ujumbe wako?
3: Ujumbe, kazi ya Mungu haina makosa baba.
1: Hakika, hakika. Tuwape pole tu kwa hilo lililowakuta na tunasema sike kwa amani. Asante sana, alfajiri njema. Katika line ya simu, halo. Halo, kwenye line ya simu bila shaka bado anatafuta tafuta line. Pengine kuna Mbambe ananiambia bado anafanya kila linalowezekana atuunganishe, lakini kupitia
0: ujumbe mimi niko tayari. Anasema Sabina na Salome, hongereni sana kwa kuchaguliwa kuongoza kipindi cha Damka siku ya Sabasaba.
1: Asante.
0: Lakini pia ni siku ya Kiswahili. Anasema kutoka Tarakea Rombo, amke Ishami Kachala, Peter Marisanga wa Mbomai, lakini pia Medadi wa Ubetu Kitunguni pale wanaohamasisha maandamano washindwe katika jina la Yesu. Anaitwa Kajola Salia.
1: Tumpokee huyu mmoja. Halo katika line ya simu.
4: Sabina mtoto mzembele.
1: Ndio mimi mwenyewe kakaangu. Pande zipi leo? Salama kabisa.
4: Iko nyumbani.
1: Umemsikia Salome?
4: Salome nimemsikia. Kwa faida ya wasikilizaji ambao wao niita DC mtarajiwa ama tunaanzani
1: habari za mabama. Habari za mabama kakaangu.
4: Habari za mabama, tunamshukuru Mungu kuna baridi.
1: Sasa DC mtarajiwa, Kiswahili vipi?
4: Kama kawaida hapa nimechagea.
1: Unawaambia nini wanaokibeza na wanaokibananga?
4: Yaani kama kawaida tu tuende nacho hivyo hivyo.
1: Haya, kutoka huko Mabama unawaamsha kina nani?
4: Asante sana. Wa kwanza nianze na kaka yangu wa salamu ile Simba, Simbiri pale Babati, nimwambie kaka nimekutangulia nani wakati. Wa pili babu yangu Zengo Rusalemba Kamsanda Momba. Nakunda Mawingo na Mayanga, Hamisi Mayanga. Ujumbe tunasema vijana
1: Asante sana DC mtarajiwa kutoka Tabora. Tumalize na mmoja, turejee kwenye ujumbe. Halo katika line ya simu.

0: Habari kwa studio.
1: Salama kabisa, habari za hapo ulipo?
0: Alhamdulillah, tunajibu kumshukuru Allah. Kipeni, hiyo mara nimependa sana kwa sababu Kiswahili kwa Mtanzania.
1: Ndiyo.
0: Yani nikagoma.
1: Kamata simu yako vizuri, kamata simu vizuri, usikike vizuri.
0: Sawa. Maana hiyo Kiswahili yani kiko safi kabisa tu Tanzania, kama sisi wa Tanzania tunaitumia kama lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo nawashauri kwezi tuendelee kutumia lugha ya Kiswahili. Na inaeleweka kwa Tanzania nzima.
1: Wadamshe watu watatu.
0: Watu watatu, atakuwa mmoja kwanza ni mke wangu kipenzi. Mama Mzafaru, namwambia mko tumekuwa. Namba mbili, atakuwa Audax dogo kunda akiwa pande za Nyarujunguti, namwambia kaka mko tumekucha. Nimalizie na huyu mwishoni huyu, nimwambie mdogo wangu Asifu amka kumekucha. Vimbo kwao vitu kuomba Allah.
1: Asante sana kwa ujumbe wako murwa kabisa huo. Dakika ni 44 tangu ilipotimu saa 11 kamili asubuhi. Asante sana kwa ambaye umeendelea kututumia ujumbe mfupi wa maandishi. Nami niko tayari kukusomea, anasema niite Salumu Bijo wa Mikunda pale pande za Tandahimba Mtwara. Anasema damka, anasema Juma Hatimu Karimu Mkunoa Hamisi Mayanga, bila kumsahau anasema Sabina Mpelo mwisho na Isa kakumbukwa hapo kwa mshwa
2: yuko kwenye maonesho na leo ndio kilele.
1: Atasikika sana tu kwa hiyo wakati utakapofika atasikika. Atasikika vizuri tu, kwa hivyo endelea kufuatilia TBC Taifa ili uweze kupata na sauti yake. Isa mwana wa Sibea anasema anaitwa Amos Mayanzani wa Uyui pale Tabora Mabama, anasema damka Hussein Mape, dada Salome, Sabina Mpelo, ujumbe vijana tukutane kazini. Huyu ni Amos Mayanzani anasema namna hiyo. Sisi tushamdamka na tuko tayari kabisa katika studio zako bora kabisa za TBC Taifa. Anasema udamke mwalimu Peter Halimoja kutoka Chiwata pale Masasi, mwalimu Mgandilwa wa Rujewa wa sekondari, mwalimu Amina Msigwa naye amekumbukwa hapo wa shule ya msingi Ibara, ujumbe ongezeni bidii kufundisha Kiswahili. Ni Tonyo Kiando kutoka Rujewa pale Mbarali.
2: Ujumbe murwa kabisa. Tumalize na wawili Salome kabla
1: pia. Haya, anasema damka Penti Mwaihojo Daudi Mwasale Kevin Mponzi na Tom Kiando kutoka, anasema ni Petro Mboma kutoka Iyawaya pale Mbeya vijijini, ndio maeneo yake ya kujidai haswa. Haya, tumalize na huyu mmoja, anasema mwalimu Peter Halimoja, wewe tayari tumesha kusoma ujumbe wako. Anaitwa Abani Nangwali wa Mbinga pale papa pande za Nyolobi. Damka na TBC, anasema awadamshi wafuatao, anasema mke wake kipenzi Ana Mapunda akiwa Nyolobi, wajukuu zake wote Edwin Mapunda Kimbango Nyasa, ujumbe amani kwanza.
3: Imekuwa ni taja mala, imekuwa ni saada na sudi, yani bahati kubwa sana, hatimaye Waswahili hapa tumekutana. Na Waswahili wana msemo wao kusema, je, kisauni kutaota mvinde? Yani kijiji kilicho mbali na pwani kweli kinaweza kuotesha mazao ya pwani? Inawezekana. Tumekuja kupanda mvinde kisauni. Kiswahili
4: Paris Ufaransa.
3: Karibuni sana.
5: Damka. Umekucha. Na ndani ya muziki tunayo.

0: ni kuendelea kuhanikiza tu Kiswahili kibao kizuri kabisa. Napenda Subaheri mpenzi
1: hapo mwanzoni hapo Subaheri mpenzi waona jehali yako
0: mahadhi fulani vya fulani
1: ule mpokeo wake sabaha nuri la azizi hali yangu kama yako
0: kupitia tukaingia studio na tukatoa kitu kizuri tu.
1: Hebu tuandalie hapo mshikamano ni chap
0: kama walivyofanya Nandi na Aslay kibao ambacho kina asili ya kule Unguja Zanzibar, asili yake ikiwa Kacha Musical Club, na wao wakakirudia na sisi tukasema leo tunakwenda nacho kwa sababu mahadhi yake yanaendana na siku hii muhimu ya Kiswahili. Dakika ni ya 51, tumekuambia matukio ni makubwa mawili. Tukio la pili ni kilele cha wafanya biashara hapa nchini ambao wanasherehekea mafanikio kubwa kupitia maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam ambayo ilianza Juni 28. Leo ndio tamati rasmi tarehe 3 Julai yalifunguliwa rasmi na viongozi wakubwa wawili kuendelea kuonesha ushirikiano wa mataifa haya, lakini kuonesha nia ya dhati kwa wananchi wao. Nazungumzia marais wawili, rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na rais wa Jamhuri ya Msumbiji Daniel Chapo. Walifika pale katika viwanja vya Sabasaba wakazungumza katika kufungua hayo maonesho. Tunakumbuka sana.
1: Nakumbuka vizuri kabisa.
0: Mambo yalifana kweli
1: sana.
0: Na hakika maonesho yamefana. Waoneshaji zaidi ya 300 wako pale, lakini mataifa zaidi ya 20 yameshiriki.
1: Unaweza ukaona ni maonesho makubwa kiasi gani. Wafanyabiashara wanapata nafasi ya kutangaza biashara zao, lakini pia wanapata nafasi ya kupata uzoefu kutoka kwa wenzao kutoka mataifa mengine.
0: Kabisa. Tu alichokizungumza Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati tukiendelea fundi mitambo akiendelea kupasha pasha kuja kutuacha hapa, najua atakuwa na lozuri tu la kutuacha nalo katika na kuachaje. Huyu hapa ni Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alizungumza wakati wa ufunguzi rasmi wa maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara Dar es Salaam.
2: Wapo walioanza na biashara ndogo kupitia maonesho haya leo wamekuwa wafanya biashara wakubwa. Wapo wakulima, wajasiriamali na wabunifu ambao kupitia maonesho haya wamepata masoko, maarifa, mitaji na washirika wa kuendeleza biashara na shughuli zao kwa ujumla. Lakini tupo tulioanza kama maafisa wa kawaida, tukawa majaji, tukawa simamizi wa mabanda ya biashara, na leo niko hapa naongea nanyi. Lakini nimefurahi kuona wale waonyeshaji au washiriki wa maonyesho ambao toka mimi ni ofisa wapo kwenye viwanja hivi mpaka leo, akiwemo Mama Ana Mkapa. Alitulea kwenye mabanda yake, tumekuwa na leo tuko hapa. Mama, asante sana. Tunapoadhimisha miaka 50 ya maonyesho haya ya biashara kimataifa, hatusherehekei tu maonyesho bali

0: tunasherekea juhudi za wafanyabiashara na wajasiriamali wetu, ubunifu wa sekta binafsi, mchango wa viwanda vyetu na nafasi ya Tanzania katika biashara ya kikanda na kimataifa inayochochea ukuaji wa uchumi wa taifa letu. Nimefurahi kuona mwaka huu maonesho haya yameendelea kuvutia washiriki wengi kutoka ndani na nje ya nchi. Nimekutana na jamaa zangu wa Kiomani pale, wanasema kampuni 25 nadhani zimekuja mwaka huu, lakini Indonesia na wenyewe wameongeza uwakilishi na kama mlivyoona wameshinda kwenye maonyesho haya. Hii inatupa picha kwa maonyesho haya ni jukwaa muhimu la biashara na pia ni ishara kwa Tanzania inaendelea kuaminika kama kituo kikuu cha uwekezaji na biashara na lango la kufikia masoko katika ukanda wa Afrika Mashariki. Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, bara la Afrika na duniani kote. Na hii inadhihirishwa na ndugu zetu kutoka China.
1: Damka, usilale wewe. Tunamka. Nakuachaje?

0: Hivyo ndivyo ambavyo tunatafuta tafuta namna ya kukucha alfajiri ya leo, dakika tano zikiwa zimesalia kutimia 12 kamili asubuhi, tutakapojiunga na wenzetu kule Mikocheni kwa ajili ya asubuhi hii. Fundi mitambo Salome kawaki kwenye microphone
1: na subiri
0: busara zake. Lakini awali huwa napenda kukumbusha tu, mara ya kwanza kabisa tulianza na Profilius ni story. Na yeye alituambia sisi huwa hatuna maneno mengi, sisi kikubwa ni vitendo. Naamini sio utetezi, ila ndio ukweli kwamba wao huwa hawana maneno mengi, vingi ni vitendo. Alphonse Mbambe, ndivyo ilivyo ama wewe kidogo uko tofauti?
2: Naam, ndivyo ilivyo.
0: Maneno si mengi.
2: Maneno si mengi.
0: Maneno mnatuachia sisi.
2: Maneno acha nyinyi ndio waandishi.
0: Ninyi huko kwenye kubofya
2: kuamona. Mambo sawa.
1: Kuhakikisha kuhakikisha tunaenda hewani.
2: Apate ujumbe. Naam.
0: Lakini naamini unaweza ukawa na lolote ama chochote cha kumwacha nacho msikilizaji leo.
2: Naam, kwa upande wangu mimi nikiwa kama fundi mitambo, napenda kusema kwamba Kiswahili ni lugha kujivunia. Kiswahili ni utajiri. Lakini vile vile lugha yoyote inakuwa ina sifa. Moja ya sifa, tena sifa kuu mbili. Sifa ya kwanza tunasema lugha ni ya jamii husika ambayo inawakilisha jamii fulani, desturi zao. Lakini vile vile tunasema kwamba lugha ina sifa ya pili ya kuhifadhi utamaduni. Maana sasa kwenye lugha humo ndani mwisho wa siku tunakuja kupata kwamba kuna maadili. Na kwa mfano Kiswahili kiamzaa Mswahili, ana tabia zake na ana desturi yake. Lakini nikienda ndani zaidi kwa kumalizia,
0: naam,
2: lugha ina utajiri wa ina unyumbulifu, ina tabia kukua. Na umoja utajiri wake ni kama ufuatavyo, unaweza ngasema hivi, baniani mbaya kiatu chake dawa.
0: Asante. Huyo ndio fundi mitambo.
2: Usimchukulie mtu poa poa. Unaweza kumwona akufai leo, lakini kuna mahali atakufaa.
0: Utashindwa kumtazama usoni. Heshimu kila unayekutana naye. Huyo ndio fundi mitambo Alphonse Mbambe.
1: Na busara.
0: Salamu umetoka na kitu,
1: Umetoka na kitu ndugu yangu. Umetoka na kitu. Asante Alphonse.
0: Haya, Alphonse kaenda kwenye majukumu yake. Dakika tatu zimesalia, mbili zimesalia. Jina langu ni Sabina Mpelo.
1: Mimi ni Salome Baptista. Asante kunialika.
0: Tumekuwa pamoja sote kutoka kujenga shirika, kujenga taifa.
1: Asante kwa mwaliko.
0: Na kuhakikisha ni mwaliko
1: ni siku muhimu. Nimeweka historia mimi.
0: Lakini mwaliko umeutendea haki. Na mimi nikupongeze na kukushukuru, maana yake kudamka si kazi ndogo. Asante sana Alphonse Mbambe pamoja na Renatus Kamuntu, wamehakikisha tunasikika vizuri na wewe unaburudika. Tukutakie heri ya siku ya Kiswahili, lakini mfanyabiashara endelea kubuni mbinu mpya ili tuendelee kupaa na kukuza uchumi wa taifa letu. Mombasa, Mario tunakuacha naye.

0: Imetimia saa 12 kamili, msikilizaji wa TBC Taifa, ni wasawa asubuhi hii na studio zetu za TBC Taifa Mikocheni.
1: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasawa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Zitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
2: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
3: Kwenye gazeti la habari leo, yes.
1: Dondoo za magazeti zikuvusha hadi ilipo
4: habari. Kwanza muhtasari wake.
1: Mwanga umekufikia.
5: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
1: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
6: Ili asubuhi tuchangamke, umekuja na mambo ya hela. Yaani sio kuna mtu.
1: Hatimaye katika meza ya michezo.
7: Hii tulotokea Pamba, kimetokea Pamba. Liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
1: Dakika 150 za kukupa licho bora. Karibu safari ya asubuhi hii.
8: Mimi ni mchapa kazi. Mimi ni mwaminifu.
9: I want to ask one question.
8: Wewe ni kijana.
9: Naunga onga mkono na nashukuru sana.

0: siku ya 7 mwezi wa 7 2026 mwakani itakuwa ni siku ya 7 mwezi wa 7 2027 miezi 12 ijayo.
1: 12 tena.
0: Itakuwa ni miezi 12 ijayo. Tukukaribisha katika asubuhi hii Sabina pamoja na
2: Salome.
0: Mliodamka naye.
2: Yetu ni wai Salome.
0: Sikataja lingine.
2: Uchanganye.
1: Baptista.
2: Salome ukamwita Sabina, Sabina ukamwita Salome.
0: Unachanganya.
1: Mara chache.
0: Sasa
1: mimi na jina lako moja huwa nakuita. Sasa mimi naruhusiwa kulitaja hapa.
0: Karibu.
1: Tremende.
0: Kuna watu nilikuwa naniuliza nikamwambia kwa sisi tuliokulia enzi zile kulikuwa kuna ya ina ya pipi za duara hivi alafu zina mistari mistari pembeni.
1: Nikamwambia kwa tamu sana.
0: Zilikuwa tamu. Sasa zile wakati mimi nakuwa mzazi ananiambia hii inaitwa peremende.
1: Kwa itwe pipi.
0: Ya si pipi. Peremende.
1: Ni mende. Peremende. Kwa nini mende? Au ndo Kiswahili tena.
2: Na anapenda sukari sukari.
1: Tusisimizi ndo anapenda sukari.
2: Mende hawapendi
1: Mende metoka wapi?
2: Hapa fundi mitambo alipokuwa natuaga alituambia lugha inakuwa. Sasa inawezekana baadaye tukamuuliza akatupa jibu. Inawezekana anaweza akawa na majibu.
0: Fundi mitambo leo yuko nani?
2: Alphonse Mbambe. Lakini yuko sambamba na Renatus Kamuntu na nadhani ulikuwa unatamani sana kumsikia Renatus Kamuntu. Nikasema
0: hamjampatia ile fursa.
2: Fursa ilikuwepo lakini si unajua kuna ile mpaka saa 11 sasa yeye alikuwa mpaka saa 11. Kwa hiyo kidogo akamwachia Mbambe. Utamsikia tu kwa sababu siku zipo na yeye yupo. Wala haiwezi kufika hiyo 2027. Utakuwa ushamsikia. Meamkaje?
0: Bwana kumekucha vizuri kabisa. Ni 77
2: kina Kiswahili.
0: 77 ndio ni 77 na Kiswahili. Masikidu inaitwa masikidu. Ile mawa ni maadhimisho.
2: Maadhimisho
0: siku ya Kiswahili duniani.
2: Ule Ufaransa kumenoga. Na leo ndio
1: kipisho jamani.
0: Ndio inaitwa hivyo.
2: Kifupisho masikio.
0: Hakuwa nafahamu nani.
2: Ulikuwa unafahamu Shamimu? Basi tukupashe huo msamiati mpya.
0: Nina nilifupisha kabisa. Mahususi kwa ajili ya kwa sababu sentensi imekuwa ni ndefu. Jina kwa ajili ya
2: maadhimisho ya siku
1: kuu ya Kristo sikidu.
0: Masikidu.
2: Maadhimisho Shamimu.
1: Kwani hilo maadhimisho lazima liwepo
2: kwani kuna umoja wake.
1: Kama ni siku ya Kiswahili duniani sikidu.
0: Kumbe
1: maana lazima
2: maadhimisho sikidu.
0: Ukiona sikidu watu wanaweza kuchanganya na skudu yule kwa mchezaji.
2: Kutoka hapa tunakwenda 77 au?
0: Muhimu sasa.
1: Tunasubiri mtupitie.
0: Muhimu sana.
2: Inawezekana usiwe muoneshaji. Ukaenda kutazamia.
1: Kama mtazamaji.
2: Kwa sababu waoneshaji wapo.
0: Ndio.
2: Na wa kuwaona wapo.
1: Mmoja wewe.
2: Mkombozi wa ngambo yupo kule anaonekana kule.
1: Anamuona mzee akikua mwambie. Subiri.
2: Atamuona Inawezekana akaa kivutio pale. Au?
1: Kabuga kadogo.
0: Jamani tunawashukuru sana.
2: Kila laheri katika kuwahabarisha, kuwaburudisha na mengi ambayo mmeanda.
0: Nanyi tuwakaribishe pia kuburudika pamoja na kuhabarika katika kupitia yale tuliyoandaa.
2: Tumekaribia.
0: Asante sana.
1: Ujimulize Sabina kama leo 2:30 au
0: Sabina?
1: 3:30.
2: Soon tu nitawajibu. Wala msiwe na shaka.
0: Mimi
2: si ndo mjumbe wenu. Wala msiwe na shaka. Na kiongozi Kajela yupo hapa. Kwa mambo yako vizuri tu. Kambi Malibu.
0: Umeisha hiyo. Bwana asante sana. Shukrani. Namna hiyo ni saa 12:07 karibu sana katika asubuhi hii mahususi kabisa siku ya maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani ambayo ilitengwa na Umoja wa Mataifa kila tarehe 7 mwezi wa 7. Hivi walijua kwamba hii leo sisi kwetu ni pia ni nani ni
1: anajaribu tu kuwaza ndio yale ambapo walikuwa wanasema kwa nini siku ya wanaume mkaweka na siku ya choo.
0: Sio tukaweka. Sisi kwanza tukaweka ya kupanga.
3: Ndio na kitu kama hicho
0: kwa kweli. Siku ziko kwa nini tuwaza kuratiba.
1: Sabla natazama ukubwa maonyesho kimataifa lakini pia natazama na ukubwa wa lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo ndio hivyo.
3: Na unafanya kama mchango kuna haja ya kutenganisha siku na
1: kila siku ina raha yake na kina ukubwa wake. Kwa hiyo hofu yangu kingine kisikazima kingine.
3: Lakini vyote ni vya kwetu
1: ufahamu. Na najua vyote ni vya kwetu. Uzuri tukienda kwenye maonesho kule ni Kiswahili kinachozungumzwa. Kwa hiyo tunaendelea kukiadhimisha kwa namna hiyo.
0: Basi karibu msikilizaji katika asubuhi hii yapo yote ambayo tumekuandalia leo siku ya 7 mwezi wa 7 kama nilivyokuambia ni 7/7 vile vile ikijulikana hivyo sana sasa hivi tuko tumeungana na Umoja wa Mataifa kuadhimisha siku ya Kiswahili duniani siku ya Kiswahili duniani ambayo inaadhimishwa kila tarehe 7 mwezi wa 7 kila mwaka na admisho mwaka huu hivi imeungana kwa miaka mingapi nafikiri haina muda mrefu sana
3: sasa hivi na miaka mitano
0: una kumbukumbu zangu nzuri tu tukaribisha namna hiyo tuanze kukufahamisha kwanza kinacho kwa muhtasari wala habari
4: TBC ukweli na uhakika
0: habari kwa ufupi Shirikisho la sekta binafsi Tanzania TPSF na Chemba Kimataifa ya Biashara ICC zimeingia makubaliano ya kimkakati yatakayopanua ushirikiano kati ya sekta binafsi ya Tanzania na Jumuiya ya Biashara ya Kimataifa. Makubaliano hayo yamefikiwa jijini Paris nchini Ufaransa wakati wa mkutano uliokutanisha wafanyabiashara wa Tanzania na Ufaransa ambapo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba alikuwa mgeni rasmi katika mkutano huo. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amesema serikali imetenga zaidi ya shilingi milioni 900 kwa katika bajeti ya mwaka 2026-27 kwa ajili ya ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya barabara zilizopo ndani ya halmashauri ya mji wa Ifakara mkoani Morogoro. Akizungumza wakati uzinduzi na ukaguzi wa miradi ya maendeleo ndani ya halmashauri hiyo, Profesa Shemdoe amesema ukarabati huo utahusisha ujenzi wa madaraja huko katika baadhi ya maeneo korofi ndani ya eneo hilo. Na wakazi wa mkoa wa Tanga wameombwa kutojihusisha na maandamano au viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani, kwani kufanya hivyo ni kuvuruga utulivu uliopo nchini, jambo litakalosababisha kuathiriwa kwa maendeleo. Aliyekuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA wilaya ya Tanga, ambaye pia alikuwa ni mjumbe wa mkutano mkuu wa Baraza Kuu la Taifa la CHADEMA Rashid Jumbe ametoa kauli hiyo jijini Tanga. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: sisi ni Tanzania.
1: Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya shikamano, amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu, kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile. Hatupasi kuivuruga nchi hii, hatupasi.
0: Sisi ni Tanzania.

0: Baby Media leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini. Tanzania ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tu taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.

0: tumesema zama za kuamka unaanza kuishi tu kama mamba na unahusiana na watu huko kidogo watu wanakuwa wanasema wewe mbona kani kwaruza hapana Dream Cosmetics wako kwa ajili yako kuhakikisha kwamba ngozi yako inakuwa mbovu kabisa ndio
1: ili watu wajikane
0: jikane nafsi wewe baba wewe mwanaume wenzangu wewe kaka kana nafsi yako bwana tunza ngozi yako kutoka Dream Cosmetics kwa bidhaa mahususi kabisa zipo zote bwana kuanzia kwenye kuoga fajiri kabisa kama umeamka saizi bwana kwenye kuoga ipo sabuni mahususi kabisa shower gel ukienda kusafisha safisha ndevu zako pale kuziweka barabara kuna aftershave ukishamaliza kuoga kuna lotion kuna krimu kuna marashi kujipulizia
1: basi
0: unyunyu mambo ni murua kabisa hao ndio Dream Cosmetics ambao
1: kuna kusingizia tena
0: sijui
1: kuna kipupwe kiangazi
0: nukia vizuri nukia vizuri bwana Dream Cosmetics wakambia wao ni fahari ya Tanzania kwa upande wa ngozi utabiri wa hali ya hewa wakati ukielekea kupata utabiri wa hali ya hewa ni kwambie tu 0675848479 ndio namba yetu hapa studio kutuma ujumbe wako mfupi kutoa maoni yako tafadhali tunaomba utoe maoni yako nasi salamu salamu alikuwa anapokea Sabina Mpelo pamoja na Salome Baptista sisi sasa tunapokea maoni kuhusu na kile ambacho tulikuwa tumekisikia katika kipindi cha Aswi fundi mitambo anafanya yake fundi mitambo tuliyokuwa naye studio hapa amekwisha tekeleza la kwake kwa hiyo naamini yule online naye atafanya kila linalowezekana sasa kuhakikisha kila kitu kinakaa sawa sawa ili uweze kutupata huko pia utakapoona bango tu la asubuhi hii bofya hapo alafu utatupata mbashara tuangazie utabiri wa hali ya hewa tujue tutashindaje hivi sasa sikia sikia kuna El Nino ni kweli
2: kuna tahadhari kama kachuru litoaga
0: hapo nakumbuka ndio nakumbuka alitoa tahadhari ile
2: na sikia ishaanza kujitengeneza hapo na nilipotoka mimi haikuwepo
0: barabarani huko pia haikuwa nikuta kuna ubichi ubichi
2: upande ule uliopita leo wewe uliopita mimi ule bana maeneo bwana. Levi sijui alikotokea yeye kama palikuwa
0: ndio
2: hivyo ama ndio wameshakata miti.
1: Alikotoka tena. uko kutoka gani?
0: Bwana Levi, hebu tegemea. Tufahamishe bwana tutashindaje. Tuvae makoti. Tuungane na ndugu zetu wa jenda za juu kusini. Tuvae nguo nyepesi kwa ndugu zetu wa ukanda wa pwani. Kigoma bwana juma lililopita Kigoma ilikuwa mpaka nyuzi joto 31. Ikawa imepungua pungua ikaenda mpaka 30. Japo Kigoma hiyo hiyo ikiwa na joto kali sana nyakati za mchana usiku nyuzi joto ilikuwa inashuka mpaka nyuzi joto 15 hivi. Kwa hiyo ni nusu ya ile ya kiwango cha hali ya hewa kinachopatikana.
1: Kabisa tunachokishuhudia mchana sicho ambacho tutakishuhudia
0: ni nusu yake
1: wakati wa usiku.
2: Nyanda za juu
0: kusini. Nyanda za juu kusini. Tuendelee kwa hapo pole anateseka.
1: Sasa nyanda za juu kusini kule.
2: Levi wakati unaenda huko nyanda za juu kusema nilikuuliza ulipotoka hapa koje. Nikwambie tu kwa sababu unajua yachungulia kwa nje inanyesha.
0: Inanyesha.
1: Sasa shimtoka.
2: Inanyesha ndugu yangu.
0: Inanyesha.
2: Tuambie tutashindaje leo.
1: Sawa, tuanze kutazama viwango vya chini vya joto.

0: kimoja juu zaidi ya Njombe, wao watakuwa kile kile kiwango cha nyuzi 7. Na ndio maeneo ambayo tanakili kiwango kwa ile digiti moja
1: chini kabisa, 6 kwa 7.
0: Ndio ndio. Lakini kwa upande wa viungo vya juu vya joto hapa nyuzi joto 30, Kigoma ulitaja uwamo, lakini Dar es Salaam tumo, Tabora kule uwamo, Tanga pia likadhaka
1: uwamo.
0: Zanzibar kinakili kiwango cha joto 29. Sasa kwa upande wa mawio, jua litakuwa likiwahi leo kuchomoza mwendo saa 12 dakika 36 na litakuwa likichomoza kwa mpigo hapa Dar es Salaam, lakini pia kule Zanzibar na Kigoma wao wamejitengenezea ka eneo kao ka kujidai na kiutawala chao cha kudumu. Wao watakuwa kusubiri hadi mwendo saa 10 saa 1 dakika 11 za asubuhi leo ni patakuwa kishiria juu likichomoza. Wakati huo pia watakuwa kisubiri hadi mwendo wa saa 1 kasoro dakika 1, kwa maana saa 12 dakika 59 za usiku za jioni, ambapo watakuwa kishiria juu likizama kwa kuchelewa kuliko maeneo yote nchini Tanzania. Wakati huo likifanya hivyo kule Kigoma, litakuwa litakuwa limekwisha zama hapa Dar es Salaam, lakini kule Zanzibar na ni kwa mpigo mwendo saa 12 dakika 18. Sasa tutazame hali ya hewa kwa baadhi ya miji na maeneo mbalimbali hapa nchini kulingana na kanda zake yanakopatikana maeneo hayo. Hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache, lakini pia vipindi vya jua itashuhudiwa hii leo.

lakini hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua itakuwa kishuhudiwa katika mikoa ya Kigoma, Tabora na Katavi, mikoa Morogoro, Dodoma na Singida, mikoa Kilimanjaro, Arusha na Manyara, Kagera, Geita, Shinyanga, Mwanza, Mara na Simiyu, Ruvuma, Mbeya, Rukwa, Iringa, Njombe pamoja na mkoa wa Songwe. Upepo pale tunaelezwa utavuma kutoka kusini kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kote, wakati hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na haya ni matarajio ambayo tunatarajiwa kuishi nayo leo mpaka hapo baadaye saa 3 za usiku utakapo

0: wakati tukisubiri baada ya kuja kusoma maoni ya baadhi ya wale ambao wameanza nasi saa 12 hii kamili, sisi moja kwa moja tuanze kuangazia zile tatu kubwa. Shabibu, tuko ziko sawa sawa?
1: Ipo hapa.
0: Sawa.
1: Ya kwanza kubwa tulianza na mapema tu kuizungumzia kuhusiana na siku hii ya leo, siku ya Kiswahili duniani. Bwana, kati ya shamra shamra za kuelekea maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani yatakayofanyika nchini Ufaransa, kumefanyika mkutano wa wafanyabiashara waliojikita kujadili fursa zilizopo kwa pande zote mbili. Ambapo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akiwa mgeni rasmi amesema uhusiano wa wafanyabiashara wa Tanzania na Ufaransa ni muhimu katika kukuza uchumi wa nchi zote mbili pamoja na watu wake, huku waziri wa mambo ya nje Mahmoud Thabit Kombo akisisitiza msimamo wa diplomasia ya Tanzania kimataifa.
2: Let us build enduring Tanzania-France economic partnership.
3: Kwa pamoja tujenge uhusiano mzuri.

0: during Africa-France partnership.
1: Mheshimiwa Waziri Mkuu, bila shaka utakumbuka wakati wa mkutano wa ushirikiano kati ya Ufaransa na Afrika uliofanyika Nairobi, ambao uliwakilisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Azimio la Nairobi liliazimia kuimarishwa kwa uhusiano kati ya Afrika na Ufaransa katika sekta ya umma na binafsi. Tunataka Tanzania iwe mshirika wenu namba moja, na hii ndio maana Waziri Mkuu yupo hapa hii leo.
0: Even if the meetings are held somewhere else, we want Tanzania to be number one with France. This is why our Prime Minister is here today.
2: Naona huko lugha ilikuwa inachapwa na kitu. Angekuwa pale angesema kizungu. Au rema sababili akasema ni kizungu kilikuwa kinaongewa. Ni Kiingereza hiki. Hata hivyo, naamini leo ni kinachapwa Kiswahili. Niliangalia
3: pia nisikie Kiswahili.
2: Video fulani kuzionaona, nikaona mpaka singeli limbwa ufalao
4: ya kula vya Kiswahili
3: tara pia ile asilia kwa Kiswahili. Tuna kwenye pili kubwa bwana. Bwana, serikali imeingia makubaliano na shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya elimu, sayansi na teknolojia. Tunawafahamu ndugu zetu UNESCO ambao wamepeperusha bendera ya lugha au ya Kiswahili, na ndio maana 77 au 77 tunakizungumza Kiswahili. Lakini wenyewe bwana, makubaliano hayo ni ya kujenga chuo kitakachofundisha tamaduni na lugha za Afrika kama Kiswahili ikiwa kipaumbele, ili kuhifadhi lugha hiyo. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amefikia makubaliano hayo na naibu mkurugenzi mkuu wa UNESCO Lydia Brito baada ya kuyajadili hayo pale.
5: Ndoto yetu ni kwamba Afrika iliyojawa na utamaduni wa siku ya Kiswahili duniani hapo kesho. Chuo hiki ambacho tunaenda kushirikiana kati ya UNESCO na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kitakuwa sio chuo tu kwa ajili ya Watanzania, kitakuwa chuo cha Afrika nzima. Manake ndoto yetu ni kwamba Afrika iliyojawa na utamaduni, iliyojawa na utajiri wa lugha, iliyojawa na vijana wenye vipaji, wenye kuhitaji kujua taifa lao limetoka wapi, mchango wa lugha zao katika ukuaji wa uchumi wao. Hao yote tuliyojadiliana yanaenda kupelekea ujenzi wa chuo chetu ambacho kitakuwa makao makuu yake Dodoma, na nchi zote za Afrika zitakuja kupata nafasi ya kujifunza juu ya kulinda lugha zao, juu ya kudumisha tamaduni zao, lakini juu ya kutumia lugha zao kwenye mitandao, kwenye AI, yani kuhakikisha kwamba kwa mfano wa Masai wanawezaje kuitumia lugha ya asili ya Masai kuipeleka kwenye digital era century 2021. Tunasema prize kwenye makabila mengine. Sasa hii si kwa makabila ya Tanzania tu, ni makabila yote ya Afrika.
2: Kwa hiyo vitakuwa chuo kimoja kikubwa, alafu kina wataalamu wa lugha hizo mbalimbali. Kwa sababu najua kuna siku nilikuwa nasoma makala fulani, kuna baadhi ya lugha zimetoweka. Kwa sababu wazungumzaji wamekuwa ni wachache, na kwa sababu ya teknolojia na kuzungumza kwa mfano lugha moja wapo, kwa nukuta zile lugha zinatoweka, huko wanaita ni makabila, ni lugha zile, unajua zile ni lugha vile vile. Kwa mfano ukienda Kondoa huku kuna watu ambao lugha yao inafanana na watu wanaitwa Kosa kule Afrika Kusini, wanaongea huku kama wanaklike. Sasa ile kusubiri na dakika ile
3: uzuri majina yao yanatamkika.
2: Wenye anatamkika. Wale ndugu zetu windaji wale.
4: Wahadzabe.
2: Wahadzabe wale ndugu kwa. Na ndugu kwa. Namna hiyo ni saa kule video dakika 25. Bwana, tuendelee na mengine.
3: Tatu kubwa.
2: Sawa.
6: Kwa fikra.
3: Watahiniwa 58 wakiwemo 44 wa mitihani ya kidato cha 6.
4: Wametiania.
3: Na 14 walimu amefutiwa, ndugu zangu, matokeo wala simu ya huku wame
4: goodbye.
3: Na hili kwa kufanya udanganyifu kwenye mitihani hiyo. Unaenda kudanganya wewe. Unadanganya akitangaza matokeo kidato cha 6 na walimu kwa mwaka 2026 jijini Dar es Salaam. Katibu mtendaji wa baraza la mitihani la taifa NECTA Professor Said Mohamed amesema watu hao walikamatwa wakitafuta majibu kwenye mtandao.
2: kwani waliingia na vifaa hivi kwenye nani vimba mtiani? Yani.
3: Na mpaka wamekamatwa navyo watakuwa waliingia na pesa walifichaje?
2: Tunataka mingi na kumpa mpakato kwenye mtiani. Ama
3: simu na
2: kompyuta utaona hakia hukishkwambi.
3: Ufuta kibanda wapi jamani?
2: Ukifichaje?
7: Wapo walioshiriki kwa kuingia kinyume na utaratibu, lakini wapo waliosaidiana ndani ya chumba cha mtihani, na wapo waliokamatwa na simu wakitumia ChatGPT kutafuta majibu kwenye mtandao. Nitoe wito tu kwa wadau wote kuendelea kutoa elimu, kwa sababu udanganyifu halikubaliki katika mtihani. 24,603 sawa na 99.56% walipata division 1, 2 na 3. Mwaka 25 waliopata division 1, 2 na 3 walikuwa 125,375 sawa na 99.62%. Mwaka 24 walikuwa 101,279 sawa na 99.4%, na mwaka 23 walikuwa 93,442 na 99.5%. Hivyo ubora wa ufaulu kwa mtihani wa kidato cha sita umeendelea kuwa zaidi ya 99% kwa miaka minne mfululizo. Idadi ya watahiniwa waliopata daraja la kwanza mwaka 26 ni 67,696 sawa na 54.1% ya watahiniwa wote, ikiwa ni ongezeko la 5.52% ikilinganishwa na mwaka 25 ambapo watahiniwa waliopata daraja la kwanza walikuwa 61,120 sawa na 48.6%.
3: Kuna watu wanajua kujiamulia mambo. Maana huku ni kujiamulia mambo. Unaingia na simu kwenye mtihani. Ni maamuzi makubwa sana kwa wanafunzi umeyafanya.
2: Na kama angeelekeza penge tubone. Nakumbuka mzazi wangu alikuwa ananiambia hivi, kuna siku nilikuwa anasikiliza ugani wa Franco, nafikiri mwalimu Franco. Anambia sikiliza, nimekariri baadhi ya mistari japo sielewi kama nimekariri kwa usahihi. Mzazi akakuta anajaribu kufuatisha kile ambacho kile anasema. Ungeelekeza hizo akili kwenye masomo. Unajua wazazi wananga sana. Unajua wazazi wetu. Ungeelekeza hizo akili kwenye masomo.
3: Hata muda burudani
2: jamani.
3: Na wasu tusame.
2: Sasa haa vijana wangeelekeza nguvu kwenye kusoma. Kama mbao walielekeza nguvu kwa sasa, nitaingia na kimeo ama kibomu ama nitaingia na simu. Nadhani wangekuwa yani wangekuwa mpiga hatua moja kubwa mbele kuliko ambavyo ilivyo sasa.
3: Pata picha, unaweza kudanganya mapema yote ingia kwa kulaghai kwamba wewe umejibu kwa ufasaha, kumbe uliingia na kitu cha kusaidia kujibu. Mjamulia mambo vibaya
2: sana. Kuna mtu mmoja ananiambia, ikiwa mtoto katika umri huu ameshaanza udanganyifu,
3: pata picha,
2: akikuwa huyu si atakuwa mbadilifu sana.
3: Kwa muktadha huo ni kwamba akifaulu ataona kama nilidanganya nikafaulu, kwa hata kwenye maisha ili nifaulu
2: atadanganya, lazima nifanye udanganyifu. Sasa wakati fulani zile kauli tujenga sana hizo za kuzuzuliwa hizo,
1: weka jitihada huku usingekuwa hiyo akili unatumia kukariri mistari, ungetumia kukariri.
2: Rafiki yangu mmoja aliniambia yeye alipata matokeo ambayo sio kuridhisha sana kidato cha 4, akapigwa bango moja na mkubwa kwamba kaa tu hapo napishana na kuku.
3: Lakini watu sasa hivi wakianza kuimba tu zenye wasema, mwanako anajua kuimba nyimbo ya fulani, anaimba vizuri kweli, wakati sisi tulikuwa tunapigwa moja. Unakaa kwa sababu hapa nimemlea hii ya hii langu hii
2: kusoma.
3: Tupate mapumziko tukirejea hapa. Hii aniongeza bwana, tutakuja kuipata katika dondoo za magazeti pale. Tutapata kumsikiza waziri mwenye dhamana na mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi akiwa eleza wananchi kwamba waendelee kufanya shughuli zao, kwani serikali ipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanafanya shughuli zao katika mazingira ya amani. Lakini pia kuna wito umetolewa kwa vyombo vya habari na wenyewe kuwa sehemu ya kufuata sheria wakati wanawasilisha maudhui yao ili kuweza kulinda amani hii ambayo tunayo. Tuna mapumziko tukasikilize ndugu zetu Dream Cosmetics day by day. Ndugu zangu mwandani wanarukia masho mafuta vitumbua wamepaka unyunyu kutoka day by day kutoka Dream Cosmetics.
2: Pita mtaani unanukia mandazi.
3: Kuna mafuta kuko na kufuata
2: kuko na kufuata
3: umepaka wala kitu gani?

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF umetoa msamaha wa kwa waajiri wenye malimbikizo ya michango ya msingi. Msamaha unatolewa kama ifuatavyo: ukilipa kabla ya tarehe 31 Agosti mwaka 2026 utapata msamaha wa 100%. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Oktoba mwaka 2026 utapata msamaha wa 75%. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Disemba mwaka 2026 utapata msamaha wa 50%. Mwajiri ambaye amekuwa akilipa michango yake bila malimbikizo tangu mwezi Mei atasamehewa 100% ya tozo. Fursa hii ni ya kipekee na inapatikana kuanzia tarehe 1 Juni hadi 31 Disemba 2026 pekee. Ewe mwajiri, lipa malimbikizo yako ya michango sasa na usamehewe tozo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0800 116 773 au tembelea ofisi ya NSSF iliyo karibu nawe. Imetolewa na kitengo cha uhusiano na elimu kwa umma, NSSF.

0: unaweza na nani asubuhi yako ili changamke na ikamilike. Kwanza nijali ni kitu muhimu sana, tunashukuru sana kwa kwanza na sisi pia marabana kwanza nijali ya sana ni maana hii ambapo mepachagua kupitia TBC Taifa asubuhi hii kipindi hewani. Na wasaa huu ni kwa ajili ya watu mkika, tuenda tukajadili japo kwa uchache yale ambayo tutakwenda kuyasikia hapo baadaye. Tuko hapa na engineer.
1: Mhm.
0: Mambo ni aje?
1: Safi safi, tuko vizuri.
0: Tuko vizuri.
1: Kibandi fulani vile.
0: Amazing fulani hivi.
1: Yazoea hivi Dar es Salaam.
0: Hata sijazoea hivi. Hivyo sasa.
1: Ni vitu zoe.
2: Eh. Ndio pamekucha.
1: Ndio pamekucha. Okay.
2: Karibu bwana Kavishi.
1: Mbona umeanza hivyo?
2: Kwa sababu yote tulivyoanza leo tunazungumza juu kuhusiana na mpira mtelezo. Kuna watu wameteleza jana. Wamechelezeshwa sijui. Bwana Kavishi karibu, tueleze leo kwanza tutakuwa na kina nani, kuna jambo lolote kwenye mtelezo?
1: Yes, kwenye mtelezo kama kawaida tutakuwepo, tutavuma kwenye mchezo wa Argentina na Misri.
0: Mm-hmm.
1: Kuanzia saa moja usiku, lakini uchambuzi utaanza saa 12. Huo ni mchezo wa kuisaka hatua ya robo finali ya michuano ya kombe la dunia.
2: Kwa hiyo mwingine anacheza.
1: Na tuendelea kuteleza.
0: Kwa kisani shirika watazaji Tanzania.
1: Ili Shamimu, kwa nini unakuwa hivyo?
2: Nimeuliza tu.
1: Yes.
2: Kwa Argentina na?
1: Mimi nini? Mimi nini?
0: Good.
1: Atumanisha usuwe.
2: Aso meweo.
1: Achini bwana mwe. Bwana jana pia tukakuletea burudani ya michuano hii ya kombe la dunia. Tulikuletea mchezo maridadi kulikweli, mchezo ambao tulikuwa tunaoita Iberian Derby, kumaanisha derby ya mataifa ambayo yanashiriki ile rasi ya Iberia, nasema kwamba peninsula. Nafikiri unakumbuka kama nikikurejesha shule kidogo Shamimu hapo mambo ya peninsula. Jana ilikuwa ni Hispania na Ureno, ilikuwa ni derby hiyo, na derby ikamalizika kwa taifa la Hispania kusonga mbele na Ureno, Cristiano Ronaldo ikiondoka kwenye michuano ya kombe la dunia. Ronaldo ameondoka na ni muendelezo wa kuendelea kuanguka kwenye hatua za mtoano za michuano ya kombe la dunia. Kama ilivyokuwa mwaka 2022, ameondoka tena bwana Ronaldo na timu yake. Simba kwa Ronaldo.
0: Maana wafuasi wake wale.
1: Wafuasi wa kila nani? Nani mfuasi wa nani?
0: Wafuasi wa
2: wanaoelewa.
1: Wanaokubali Ronaldo. Kwa hiyo kwa hivyo Ronaldo ameondoka na timu yake, hawapo tena kwenye michuano ya kombe la dunia. Yamal ndiye amemshinda ile vita. Kwa hiyo vita ya Yamal na Ronaldo. Kwa Ronaldo ndiye ambaye ameanguka, afu Yamal akaibuka shujaa. Baadaye tutakuja kukuambia ni wapi ambapo walikwama Ureno wenyewe jiita Portugal. Ni wapi walikwama kwenye mchezo huo na ni wapi La Roja ama Hispania walishinda katika mchezo na kwenda katika hatua inayofuata. Lakini shule kuishi hapo, asubuhi ya alfajiri ya leo tukaamka na wenyeji Marekani nao kupata msiba mzito wa kusukumiwa gongo 4 Ubelgiji na kuzikwa na
2: kuzikwa. Tulikubaliana kwamba ilikuwa ni swala la muda tu.
1: Ilikuwa ni swala la muda na ile sakata la kadi nyekundu ya Balagui
2: ilifutwa kama ilitaka.
1: Mshikaji amecheza.
0: Kacheza tena.
1: Mpaka dakika 84 nimemwona uwanjani, ndio akatoa shughuli ya kwa nzito kweli kweli. Wakina Lukaku wajaangalia sura, wamepiga za kichwa vile vile. 4-1 wameondoka wenyeji wa michuano. Kwa hiyo rasmi sasa wenyeji wote wametususia michuano. Hakuna hata mmoja aliyebaki.
0: Hatutaki wenyeji wote
1: kwa muondoka Canada,
0: muondoka wote wakae Canada.
1: Ah bwana wewe. Kwa hiyo mashindano sasa hakuna mwenyeji, tunatamba popote pale. Mataifa ambayo yamebaki kwenye michuano sasa yanatamba popote pale, wenyeji hawapo tena. Sasa tutaendelea kuzitazama hizo robo finali kadri siku zinavyozidi kusonga, lakini robo finali zimekwisha kamilika. Kuna hii ya Norway na England imekwisha kamilika, hiyo inafahamika. Kuna robo finali ya timu ya taifa ya Ufaransa wanacheza na Morocco. Ni moja ya robo finali pia ambazo zipo katika michuano hii, lakini pia tunaisubiri sasa kujua nani anakwenda kucheza. Kuna mechi ya Uswizi na Colombia, afu tunamsubiri mshindi kati ya Argentina na Misri kupata pia robo finali nyingine.
2: Ndio kati ya Messi na Salah.
1: Ya.
2: Kuna pagumu.
0: Sasa Morocco.
2: Chaguo wapi?
1: Iya leo. Mmoja viondoke. Kuna England na Norway pia robo finali. England na Norway. Sio mchezo pia. tutakuja pia kuangalia baadaye hizi robo finali zilivyokana na nani anapewa nafasi ya kufanya nini kwenye michuano hii makala 23, lakini tutakuja pia kugusia taarifa ya mchezaji wa kimataifa Tanzania Hasnat Ubamba ambaye yeye ameula ametimkia nchini Hispania, ligi ya wanawake ya Hispania,
0: ligi kuu
1: ya wanawake ya Hispania. Atakuja kuambia ni timu gani amesaini mkataba miaka mingapi, huko alikotoka Messi alifanya kitu gani. Tutamwambia kwenye mchezo, tutakupa yote haya. Atakuja kumtazama pia Hussein Kazi, ameandika rekodi ya kuwa mchezaji aliyecheza dakika nyingi zaidi kwenye ligi iliyomalizika hivi majuzi. Atakuja kuangalia wakati nyinyi mmesherehekea ubingwa, wengine wanasherehekea parade ya nini, kuna mtu anasherehekea mafanikio ya kuwa mchezaji aliyecheza dakika nyingi zaidi kwenye ligi. Atakuja kumtazama baadaye Shamim na Levi.
2: Haya bwana, ni Afrika Vishe katika mkeka. Baadaye atakuja hapa na jopo la wachambuzi kuyachambua hayo pamoja na mengineo ambayo yamesalia, kwa sababu hapa alikuwa anatupatia kwa uchache tu. Tuelekee katika dondoo za magazeti, lakini wakati huo, kabla ya kuanza kusomea kile ambacho kimeandikwa, tutakwenda kuwasikiliza ndugu zetu Dream Cosmetics. So kwambia day by day, ni kwa ajili ya watoto lakini pia na wanaume.

0: habari za kunukia vyakula, unatumia vyakula jamani, unaweza kufuatwa na unavutia wadudu wa kufanya. Usifanye hivyo ndugu.
1: Unapita wadudu risiki ni kitumbua.
0: Wanaweza kukupata. Kwani vipi mwenzetu huyo?
1: Bwana
0: Mkaipaka mafuta manjano.
1: Baadaye atakaporudi jamaa nani wameza.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Mkuu wa shule ya sekondari Ruhuwiko inayomilikiwa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania anatangaza nafasi za masomo ya kidato cha tano kwa mwaka 2026-2027. Shule ipo Songea, barabara kuu inayoelekea Mbinga Peramio, na itafunguliwa tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026. Shule inafundisha masomo ya sayansi, biashara na sanaa kwa michepuo ya PCB, CBG, PMC, PCM, PGM, EGM, EKA, HGE, ECM, EBWAC, HKL, HGL na HGK. Nafasi za kuhamia zipo kwa darasa la kwanza, la pili, la tatu, la tano na la sita, na kidato cha kwanza na kidato cha tatu. Matokeo ya kidato cha sita mwaka 2025. Shule ilifaulisha kutoa division 185, division 287 na division 32. Fomu za kujiunga zinapatikana kwenye website ya shule www.wikoschools.ac.tz au piga simu namba 0762818180. Ruhuwiko Sekondari, elimu bora, nidhamu na malezi thabiti.

0: ameandika nini walau kwa muhtasari katika kurasa za mwanzo za magazeti haya.
1: Dondoo za magazeti.
0: Nukato dondoo za magazeti ndugu zangu.
2: Ndiyo.
0: Tuanze na gazeti gani?
2: Tuanze na Habari Leo. Na Habari Tanzania limeandika mengi lakini kubwa hapa Dr. Mwigulu ainadi dira ya 2050 nchini Ufaransa. Ataja mambo manne ajivunia amani mvuto wa Tanzania biashara. Amwakilisha Rais Samia siku ya Kiswahili duniani ambayo leo kimataifa inaadhimishwa pale Paris nchini Ufaransa. Lakini taarifa nyingine katika ukurasa wa saba, serikali yasema nchi ipo salama, yasema wananchi wasiwe na hofu, ya onya vichwa ngumu. Leo katika ile alama ya funga na fungwa semi
0: vichwa ngumu.
2: Viongozi CCM na upinzani wahimiza kulinda amani. Sasa hii ni miongoni mwa kauli ambayo alitoa waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi jana wakati akizungumza na vyombo vya habari.
0: Sawa.
3: Kausikilize waziri wa mambo ya ndani kama shaendelea na dondoo za magazeti.
4: Hakuna aliye juu ya sheria, tutachukua hatua zote stahiki kwa yoyote ambaye atatishia au kufanya kitendo chochote cha uhalifu au kutoesha amani. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba tuko salama na tutaendelea kuwa salama, na kama leo mmeona saba saba watu wanaendelea na shughuli zao na hatuna matukio mpaka sasa ya uhalifu na uvunjifu wa amani. Lakini vivyo hivyo kwenye kila maeneo tutaendelea kuimarisha ulinzi na usalama ili kuweza kuhakikisha kwamba kila raia anayestahili kwenda kwenye kufanya shughuli za kiuchumi na aende. Anayepaswa kwenda shuleni, shule zinafunguliwa, zitafunguliwa. Kwenye maeneo ya biashara kama kawaida. Niwaombe sana waandishi wa habari, watu wenye weledi hawa. Niwaombe sana mtu yoyote ambaye ana account ya blog au account zozote zile za kwenye mitandao ya kijamii. Watu wa hii nitumie lugha ya kuwaomba. Tunazo sheria za nchi yetu. Tuna sheria ambazo zinakataza kurusha maudhui yoyote yanayotweza utu na heshima ya mtu. Kurusha maudhui yoyote yanayopelekea kufanya uchochezi wa uvunjifu wa amani kwa sura au kwa namna yoyote. Kurusha maudhui yoyote yanayopelekea kuvunja umoja, amani na mshikamano wa taifa letu.
0: Wito wa mwisho ulikuwa ni kwa sisi wenye weledi.
2: Tanzania ambao wana access na mitandao ya kijamii.
3: Hapo unajikuta na habari kwa wakati mwingine.
1: Kama leo poje.
3: Utafuta nini?
1: Kitokeonekana vizuri.
2: Tuendelee.
3: Umelimaliza hilo.
2: Habari langu ni nitapitisha hapa kabla sija kupasisha kiti hapa. Shamim. Taarifa nyingine hapa ni kuhusiana na matokeo ya kidato cha sita na matokeo ya walimu. Ufaulu kidato cha sita juu akili unne pozo tahiniwa ukurasa wa tatu. Ningekuwa mimi naandika vichwa vya habari hivi. Ningeandika ChatGPT ya kwanza. Tahiniwa. Na kamisha hiyo.
3: Zanzibar leo bwana kwa kweli na wazi likiandika Dr. Mwinyi ahimiza ushirikiano wa kiuchumi za jumuiya Afrika. Ipo pia taarifa ikisema Dr. Nchi ambako kushiriki maadhimisho siku ya Kiswahili duniani huko Ufaransa. Kiswahili urithi wa dunia unaunganisha mataifa, sema Dr. Riziki Pembe. Vifo vya tetemeko la ardhi Venezuela vyafikia 3,342.
0: Ndugu zangu, watu 3,000 ni wengi
3: sana kwa kweli. Wakulima wafugaji washajihishwa kutumia soko la utalii ni miongoni mwa taarifa ambazo zipo hapa. Nikamilisha taarifa juu ya waziri Leila ataka ujenzi wa skuli uwe wa viwango. Na skuli za kule zinakuwa zinaenda juu isipokuwa kiwango za shangamo wanafunzi wasoma.
0: Skuli ziwe na viwango.
3: So mwanafunzi anasoma tena na wasiwasi akisikia mwenzio huko juu kasogeza kitu na yale. Nafsi ya. Jana leo libadika hivi.
0: Ndugu zangu waliopo kule Korogwe, waliopo Uvinza, waliopo Kazura Mimba, jamani skuli ni shule.
3: Kwa nini Korogwe na kitu? Kwa nini Kazura Mimba?
0: Watu wafahamu kwamba ukienda Zanzibar watu wanaita skuli. Skuli ni shule.
2: Okay. Shule. Kwa sababu basi wale kule.
0: Ruangwa jamani, skuli ni shule ukienda Zanzibar.

0: tukisema skuli wanamaanisha shule. Nafikiri ndio lilotolewa kutoka kwenye Kiingereza eh? School. Kwa hiyo neno hata anaenda anaenda skuli huyo.
1: Skuli.
0: Sawa. Toka zile gazeti lingine.
1: Majira ya gazeti huru la kila andika taarifa kubwa hapa, wahitimu kidato cha sita wazidi kuandika rekodi. Zipi hizo? Mfaulu mtihani wa taifa kwa jinsia zote, shule zilizopata wastani wa daraja A hadi C zaongezeka kwa 3.67%. Taarifa hii katika ukurasa wa 4, lakini kuna habari picha hapa ikimwonyesha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wakati alipokwenda kumjulia hali Sheikh Rashid Hamad Othman, yule kaka mkubwa wa mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Othman Masoud Othman, ambaye alikuwa akipata matibabu katika hospitali Aga Khan jijini Dar es Salaam. Tukio hili lilikuwa ni jana pale. Lakini Katande asema nchi iko salama au ni wachochezi, ukurasa wa 4. Taarifa hii imepewa kipaumbele hapo. Lakini Balozi Omar goza ujumbe Tanzania, ukurasa wa 4, taarifa yote ipata hapo kwa kina kabisa. Lakini katika ukurasa huo huo, Mpogolo ataka viongozi wenye maadili tuge. Haya, hiki ni chama cha wafanyakazi wa serikali na afya Tanzania, wito huo ukitolewa kwao. Alikuwa kigogo wa Chadema ampa tano Samia, kampa tano kwa namna gani? Ukurasa wa 5 hapo. Matumizi ya teknolojia kuongeza uwajibikaji, ukurasa wa 2. Gazeti hili limeandika taarifa hiyo kwa kina kabisa. Lakini ukurasa wa 16 gazeti hili limeandika watafiti wa onya kisukari cha aina ya pili Zanzibar.
2: Oho, pana kisukari cha aina ya pili tena?
0: Mambo mengi.
1: Haya,
0: ni mengi wa
1: version 2. Kurasa wa 19, idadi ya vifo kutokana na Ebola yafikia 306.
0: Version 2 unajua
1: nani? Ana sukari version 2 yule. Afiche kitakuwa kimefumbafumba.
0: Mambo ni mengi sana.
2: Hilo ni majira
1: eh? Nakamilisha hivyo.
2: Nipashe leo likiandika matokeo kidato cha 6 watumia AI kugushi mitihani, waliingia na simu, watumia ChatGPT kusaka majibu, NECTA yafutia matokeo. Utasoma katika ukurasa wa 3, tumekupatia pia katika tano wa fikra. Maelekezo matatu ya Dr. Mwinyi kwa balozi mpe Uganda. IGP, tumejipanga kote kukabili waandamanaji. Alifukuzwa kazi ampeleka kortini katibu mkuu kiongozi. Serikali yabomoa ukuta wa shule walioingilia makazi ya watu. Umeingilia makazi ya
0: watu.
2: Wale ambao wanatazamia kwenda Mwanza, bwana, kuna taarifa hapa nasema upungufu wa samaki ziwa Victoria. Zua hofu. Bwana, tutakwenda Mwanza mara kale.
1: Kwa tupunguze oda za samaki.
0: Hapa tupunguze kwenda Mwanza. Maana yote mawili yanawezekana. Tupunguze nini? Kwenda Mwanza, tupunguze kwenda kula samaki.
1: Punguza oda za samaki.
0: Kwa sababu unaji. Kwa sababu unajua ukifika Mwanza ule nini? Kwanza kuagiza chipsi Mwanza. Watu wakushangaa. Unajitendea haki mazingira na wavuvi.
1: Itakuwa ni kama tu huko hapa Sinza tu.
0: Asante bwana Levi.
2: Nipashe naliweka kando.
1: Tumalize na michezo eh. Bwana Sport limeandika Simba yashusha mmoja da. Mwanandenga bila shaka. Okelo mvuta kiungo Yanga ni yule rafiki wa injinia, ameeleza kuhusu mkataba, ukurasa wa 2. Taarifa hiyo utapata hapo. Winga Mganda ya Azam, lazima taarifa hizi ziwe nyingi sasa hivi, si
0: wakati wake.
1: Kwa nani katemwa, nani kaingia, maigizo mapya tutayafahamu.
2: Pia wanasajili, nyie kaeni tu.
1: Nakumbuka mashabiki hizo na wanasajili wachezaji wao kimya
0: kimya. Kuna mashabiki wanasajili wachezaji wao. Kuna huyu mtu ambaye amekumbusha Shamimu kwa sababu anasema sisi tunafanya sasa, nyinyi mnatembea barabara ndio kushauri.
2: Sasa moja kama ni taarifa habari, tarejea hapa kwa ajili ya mengineyo mengi na saa ya pili, usiende mbali.
3: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
4: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
3: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
5: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
3: Kiswahili ni lugha yangu.
4: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
3: Mimi ni Mtanzania.
6: Ah, jamani, kama tulivyokubaliana, Iwembe ni
7: Hitmax.
6: Wote sema
7: Hitmax.
6: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
7: Hitmax.
8: Ni Hitmax, kiwembe namba 1 kwa ubora wa ngozi yako.
9: Hitmax. Kata kote kote.
10: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu. Kaa sana Tanzania nzima.
6: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, wembe ni
7: Hitmax.
6: Wote sema
7: Hitmax.
6: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea.
7: Hitmax.
8: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
9: Kata kote.
8: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote.
5: Tabasamu. Hii

0: Imetimia saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji ni Paul Alphonse na kwanza ni muhtasari wake. Taasisi ya sekta binafsi Tanzania TPSF na Chemba ya Kimataifa ya Biashara zimeingia makubaliano ya kimkakati yatakayoimarisha ushirikiano kati ya sekta binafsi ya Tanzania na Jumuiya ya Biashara ya Kimataifa. Baadhi ya viongozi wa dini mkoani Arusha wamewasihi wananchi kulinda tundu ya amani, umoja na mshikamano uliopo kwa kulitanguliza taifa katika kukuza maendeleo ya kiuchumi. Serikali imetenga zaidi ya shilingi trilioni 3.9 kwa ajili ya ukarabati wa reli ya Tazara kwa kipindi cha miaka mitatu ijayo. Na Rais Evarist Ndayishimiye wa Burundi ameanza mazungumzo na wanasiasa wa upinzani wa C64 na viongozi wa dini kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Gitega kujadili hali ya kisiasa na usalama nchini humo. Habari kamili. Paris. Taasisi ya sekta binafsi Tanzania TPSF na Chemba ya Kimataifa ya Biashara ICC zimeingia makubaliano ya kimkakati yatakayoimarisha ushirikiano kati ya sekta binafsi ya Tanzania na Jumuiya ya Biashara ya Kimataifa. Makubaliano hayo yamefikiwa jijini Paris nchini Ufaransa wakati wa mkutano uliokutanisha wafanyabiashara wa Tanzania na Ufaransa, ambapo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba alikuwa mgeni rasmi katika mkutano huo. Kupitia makubaliano hayo, TPSF itakuwa mwanachama rasmi wa Chemba ya Kimataifa ya Biashara, hatua ambayo itaunganisha sekta binafsi ya Tanzania na mtandao mkubwa zaidi wa biashara duniani. Aidha, pande hizo mbili zimekubaliana kushirikiana katika kutangaza na kuhamasisha fursa zinazotolewa na ICC nchini Tanzania, ikiwemo huduma za biashara za kimataifa, usuluhisho wa migogoro ya kibiashara, utetezi wa sera pamoja na fursa mbalimbali za uwekezaji. Wajumbe wa pande hizo kutoka Tanzania na Ufaransa, hayo ni maendeleo muhimu yanayotarajiwa kuongeza ushiriki wa sekta binafsi ya Tanzania katika biashara ya kimataifa, kuvutia uwekezaji na kuimarisha ushindani wa kibiashara za Kitanzania katika soko la dunia. Tanga. Wakazi wa mkoa wa Tanga wameombwa kutojihusisha na maandamano au viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani, kwani kufanya hivyo ni kuvuruga utulivu uliopo nchini, jambo litakalosababisha kuathiriwa kwa maendeleo. Akizungumza wakati wa kutangaza rasmi kujiunga na Chama cha Mapinduzi CCM, aliyekuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA wilaya ya Tanga na mjumbe mkutano mkuu wa Baraza Kuu la Taifa la chama hicho, Rashid Jumbe, amesema ni muhimu kwa Tanzania kuendelea kudumisha na kuilinda amani iliyopo nchini. Kwa upande wake, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga, Rajabu Abdurrahman, amewataka watendaji wa serikali waliopewa dhamana ya kuwahudumia wananchi kufanya hivyo bila kusukumwa. Arusha. Baadhi ya viongozi wa dini mkoani Arusha wamewasihi wananchi kulinda tunu ya amani, umoja na mshikamano uliopo kwa kulitanguliza taifa katika kukuza maendeleo ya kiuchumi. Wakizungumza jijini Arusha, viongozi hao wamesema amani ndio nguzo ya kuleta maendeleo, hususan katika mkoa huo ambao ndio kitovu cha utalii unaogusa mataifa mbalimbali duniani kutembelea vivutio vilivyopo. Kwa upande wao, wakazi wa jiji hilo na viunga vyake wamesisitiza uzalendo pamoja na kulinda amani iliyopo nchini. TBC imetembelea maeneo mbalimbali jijini Arusha na kushuhudia wananchi wakiendelea na shughuli zao za kujitafutia kipato, huku wakitoa wito kwa wananchi nchini kupuuzia uchochezi wa kuhamasisha watu kuandamana na kuvuruga amani, huku wakitoa taarifa kwa vyombo vya ulinzi na usalama za kuwepo kwa viashiria vya uvunjifu wa amani. Mbeya. Baadhi ya viongozi wa dini mkoani Mbeya wamesema amani iliyopo Tanzania inahitaji kutunzwa kwa gharama yoyote, kwani ikiharibika hakuna mahali pengine pa kukimbilia. Wakizungumza na TBC kwa nyakati tofauti, viongozi hao wamewasihi Watanzania kulinda na kuitunza amani iliyopo, kwani amani ni msingi wa maendeleo. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi katika maeneo mbalimbali mkoani Mbeya wamesema wanaufahamu umuhimu wa amani na kwamba siwepo yoyote wa kuichezea amani iliyopo. Morogoro. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe amesema serikali imetenga zaidi ya shilingi milioni 900 katika bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027 kwa ajili ya ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya barabara zilizopo ndani ya halmashauri ya mji wa Ifakara mkoani Morogoro. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa mradi wa maendeleo ndani ya halmashauri hiyo, Profesa Shemdoe amesema Ukarabati huo utahusisha ujenzi wa madaraja na vivuko katika baadhi ya maeneo korofi ndani ya eneo hilo. Amesema ujenzi huo unakwenda kuwa chachu ya kuimarisha uchumi kwa wananchi wa Kilombero ambao kwa kiasi kikubwa hutegemea shughuli za kilimo. Katika hatua nyingine, Profesa Shemdoe ametoa wito kwa wakazi wa halmashauri ya mji wa Ifakara kuhakikisha wanakuwa mstari wa mbele katika kulinda amani. Na baadhi ya wakazi wa halmashauri hiyo wameiomba serikali kuharakisha ujenzi huo ili kuondoa changamoto za usafirishaji hasa nyakati za masika. Njombe. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Makundi Maalumu, Dr. Dorothy Gojima, amewahimiza wajasiriamali nchini kutumia majukwaa ya kidijitali kutangaza bidhaa zao na kuifikia masoko zaidi ili kuongeza mauzo, kukuza mitaji na kunufaika na fursa zinazotokana na maendeleo ya teknolojia. Dr. Gojima ametoa wito huo wilayani Ludewa mkoani Njombe wakati wa ziara yake ya kikazi, ambapo amezindua madarasa ya shule ya msingi Mkiu yaliyogharimu shilingi milioni 139, hatua inayolenga kuboresha mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji kwa wanafunzi wa eneo hilo. Dr. Gojima pia ametembelea vikundi vilivyonufaika na mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri, ambapo amewahimiza wajasiriamali hususan wanawake kutumia majukwaa ya kidijitali kutangaza biashara zao pamoja na kuongeza ubunifu katika bidhaa. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Ludewa Olivanus Thomas amesema mikopo ya 10% imeendelea kuwa kichocheo muhimu cha ukuaji wa uchumi kwa vijana, wanawake na wenye ulemavu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, anatarajiwa kuhudhuria hafla ya usikilishaji tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa Zanzibar itakayofanyika tarehe 9 Julai saa 4 asubuhi. Hafla hiyo imelenga kuwasilisha tamko la pamoja la muafaka wa kisiasa baina ya Chama cha Mapinduzi na ACT Wazalendo, ikiwa ni hatua muhimu ya kuimarisha maridhiano, mshikamano, utulivu wa kisiasa na amani na ustawi wa Zanzibar. Katika hafla hiyo, Dr. Mwinyi pamoja na mwenyekiti wa ACT Wazalendo Taifa, Othman Masoud Othman, watasikiliza uwasilishwaji wa tamko la pamoja na kushuhudia utiaji saini wa ajenda zilizokubaliwa na pande zote mbili kwa ajili ya kufanyiwa kazi. Dar es Salaam. Naibu Waziri wa Fedha Laurent Luswetula amesema utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 tayari unaonekana kwa vitendo kupitia kazi zinazofanywa na idara na taasisi mbalimbali za Wizara ya Fedha. Akizungumza wakati akitembelea banda la Wizara ya Fedha katika maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam 77, Naibu Waziri Luswetula amesema idara na taasisi mbalimbali za Wizara ya Fedha zimekuwa zikifanya vizuri katika maonyesho hayo, hususan katika kuwasilisha elimu na taarifa mbalimbali kuonyesha dhahiri mwelekeo wa serikali wa kufikia malengo ya dira ya taifa ya maendeleo 2050. Luswetula amepongeza watumishi hao kwa namna walivyojipanga kuonesha mchango wao katika kufanikisha malengo ya taifa na kusema serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa wafanyabiashara na wawekezaji kupitia maboresho mbalimbali ya mifumo na huduma. Dodoma. Naibu Waziri wa Kilimo David Silinda amesema thamani ya mazao ya wakulima yaliyouzwa kupitia vyama vya ushirika imeongezeka kutoka shilingi trilioni 4.28 kwa mwaka 2024-25 hadi kufikia shilingi trilioni 4.97 kwa mwaka 2025-26, sawa na ongezeko la 16.12. Akizungumza katika maadhimisho ya ushirika duniani yaliyofanyika jijini Dodoma, Waziri Silinda amesema ongezeko hilo limekuja baada ya serikali kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha wakulima wanapata bei stahiki kwa mauzo ya mazao yao kwa mfumo rasmi wa mauzo ya kidijitali kupitia soko la Tanzania TMX. Bujumbura. Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi, ambaye pia ni mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, ameanza mazungumzo na wanasiasa wa upinzani wa C64 na viongozi wa dini kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC katika mji wa Gitega kujadili hali ya kisiasa na usalama nchini humo. Mazungumzo haya yanalenga kutatua hali ya sintofahamu ya kisiasa na usalama nchini DRC, wakati ambapo Rais Felix Tshisekedi wa Kongo akianzisha mchakato wa kuifanyia marekebisho katiba ya nchi hiyo. wanasiasa wa upinzani wanamtuhumu Rais Tshisekedi kuwa analenga kutumia mabadiliko ya katiba ili kuwania tena urais wa muhula wa tatu wakati muda wake wa kukaa madarakani utakapokuwa umekamilika mwaka 2028. Paris. Moto wa nyikani umelazimisha maelfu ya watu kuhamishwa kusini mwa Ufaransa, huku nchi hiyo ikikabiliana na athari la wimbi la joto la kiangazi ambalo limekumba sehemu kubwa la bara la Ulaya. Mkuu wa mkoa huo Pierre Renault de la Motte amesema zaidi ya watu 10,000 wameamriwa kuondoka katika miji na vijiji zaidi ya 12 katika milima ya Pyrenees huko Ufaransa, karibu na mpaka na Hispania. De la Motte amesema moto huo ulioko Trevillage karibu na Perpignan umeteketeza ekari 11,366 za misitu. Mamlaka nchini humo zimeonya kwamba upepo mkali unachochea moto zaidi, huku zikitoa tahadhari kwa wananchi walioko karibu na maeneo hayo kuhamia maeneo yenye usalama. Rais wa Tume ya Ulaya EU Ursula von der Leyen ametangaza kwamba EU itatuma ndege 4 zilizoko Kupro na Sweden ili kusaidia katika juhudi za kuzima moto huo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Taasisi ya sekta binafsi Tanzania na Chemba ya Kimataifa ya Biashara zimeingia makubaliano ya kimkakati yatakayopanua ushirikiano kati ya sekta binafsi ya Tanzania na Jumuiya ya Biashara ya Kimataifa. Baadhi ya viongozi wa dini mkoani Arusha wamewasihi wananchi kulinda tunu ya amani, umoja na mshikamano uliopo kwa kulitanguliza taifa katika kukuza maendeleo ya kiuchumi. Serikali imetenga zaidi ya shilingi trilioni 3.9 kwa ajili ya ukarabati wa reli ya Tazara kwa kipindi cha miaka 3 ijayo. Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi ameanza mazungumzo na wanasiasa upinzani wa C64 na vikundi vya na viongozi wa vikundi vya dini kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC katika Itega ili kujadili hali ya kisiasa na usalama nchini humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: Ikuri baada ya habari.
1: Kwa kifupi, tunaposema vijana tuna maana ya watu wenye umri kati ya utoto na utu uzima. Na wataalamu wa elimu ya viumbe wanabainisha kwamba kutokana na umri wao, idadi kubwa ya vijana wamebarikiwa kuwa na miili na akili zenye afya bora. Na kutokana na sifa hizo basi, vijana ni nguvu kazi kuu ama rasilimali watu muhimu katika ujenzi wa jamii ama taifa lolote lile duniani. Na ni kutokana na sifa hizo hizo za kuwa na afya bora za mwili na akili, vijana hao hao pia ni nguzo muhimu kabisa katika swala zima la ulinzi na usalama wa jamii ama taifa lao, ili kuhakikisha kwamba amani inatawala wakati wote. Na hivyo ndivyo hekima na busara zinavyotuongoza vijana wa Tanzania kuwajibika kwa taifa letu Tanzania, kwa kujitoa na kujitolea katika sio tu swala la uzalishaji mali kwa ustawi wa uchumi wa taifa letu, lakini pia kwa moyo wa kizalendo. Vijana tunatakiwa kuwajibika kikamilifu katika kuhakikisha kuwa kwa vitendo ulinzi na usalama wa taifa letu Tanzania pamoja na mali na rasilimali zetu vinakuwa imara wakati wote, na amani inatawala katika kona zote, kwani pasipo na amani giza zito la maafa na umasikini wa hali na mali hutawala. Ndio vijana wa Kitanzania, swala la ulinzi na usalama kwa ajili ya amani ya taifa letu kamwe halina mjadala wala halina mbadala. Kwani amani inapotoweka, yale yote yaliyo mema na mazuri, ikiwa ni pamoja na maendeleo yaliyofikiwa katika jamii, nayo hutoweka pia, na kuacha watu wakigubikwa na adha mbalimbali zilizo kinyume na uhai pamoja na maisha ya binadamu. Amani hiyo hiyo inapotoweka, mara nyingi huwa ni vigumu mno kuirejesha, kama tunavyoshuhudia katika baadhi ya mataifa hapa barani Afrika na kwingineko duniani. Na isivyo bahati, na tena kwa masikitiko makubwa, sisi vijana hapa nchini tumekuwa ni mashuhuda wa uvunjifu wa amani kutokana na vurugu zilizosababishwa na kadhia ya Oktoba 29 mwaka jana, mwaka 2025, wakati wa uchaguzi mkuu. Vurugu ambazo zilisababisha maafa pamoja na uharibifu wa mali za umma pamoja na za watu binafsi. Tunakumbuka. Kutokana na mazingira hayo, vijana wa Kitanzania kwa uzalendo wa vitendo daima tuwajibike katika swala zima la ulinzi na usalama wa taifa letu, ili kuhakikisha kwamba Tanzania inaendelea kuwa kisiwa cha amani. Vijana, vijana, tusikubali kudanganywa ama kurubuniwa na wale wasiolitakia mema taifa letu kwa kutaka kutuingiza katika giza zito la ukosefu wa amani kwa ubinafsi wao na manufaa yao. Hawa tutakii mema hata kidogo, na tuwakatae kwa nguvu zetu zote. Tuvikatae vishawishi vyao kwa hali na mali. Wanataka kutuungiza pabaya, kwani wahenga walisema sumu haionjwi jamani. Vijana, daima tuwajibike katika ulinzi wa amani na usalama wa taifa letu. Ni ukweli uliobayana kwamba vijana wa Kitanzania, kama walivyo vijana wengine kote ulimwenguni, tunakabiliwa na matatizo na changamoto mbalimbali katika maisha yetu, likiwemo tatizo la ukosefu wa ajira. Na kutokana na ukweli huo, serikali hii makini inawajibika katika njia mbalimbali ili japo kutupunguzia changamoto zetu. Na hii ni pamoja na kuendelea kututafutia vijana ajira za hapa nyumbani na zile za nje, kama tunavyoshuhudia hivi sasa. Serikali pia inaendelea kutoa mikopo kwa vijana ili tujiajiri. Sanjari na hayo, serikali hii sasa imekwenda mbali zaidi kwa kuunda wizara ya vijana, lengo hasa likiwa ni kuhakikisha kwamba vijana tunapata kimbilio la kweli la ufumbuzi wa matatizo ama changamoto zinazotukabili kwa amani na utulivu na si vinginevyo. Katika hali hiyo basi, vijana wa Kitanzania ambao nguvu kazi na walinzi wa kweli wa taifa letu, daima tuhakikishe kwamba amani na usalama vinatawala hata pale tunapokumbwa na changamoto zozote zile. Kwani uvunjifu wa amani hauwezi ukawa ndio ufumbuzi wa adha zinazotukabili hata siku moja. Na kwa Watanzania wote, daima Hekima na busara zituongoze katika uzalendo wa vitendo wa kuilinda na kudumisha tunu yetu adhimu ya amani kwa ustawi wa taifa letu. Hekima na busara hizo hizo daima zituongoze katika kupata ufumbuzi wa matatizo ama tofauti zetu za aina yoyote ile kwa njia ya maridhiano, yani mazungumzo kati ya pande husika, ili hatimaye kufikia suluhu kwa njia ya amani. Na kwa moyo huo huo wa kizalendo kwa vitendo daima, vijana tuseme Tanzania kwanza. Hakuna mbadala wa Tanzania wala mbadala wa amani ya Tanzania. Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

Ni kweli NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Hata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote, pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.

0: hitaji ulilonalo, sisi tukupa kwa ubora.
1: Tulioje hivyo,
0: tunazidi kuzifikisha zote tulizo nazo.
2: Wahi usitahidi, utahidi usichoweza.
0: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
1: Watu wanaozungumza zungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
0: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
3: Hatutakuja tena. Sasa hiyo tarehe, hiyo tarehe unaitaja, hatuji kaka.
4: Susa.
3: Hatuji.
4: Susa. Hatuji. Na susa. Susa.

0: wanatumia natumia vidonge vya kila aina hawaponi.
1: Umekucha.
0: Mwisho wameanza kubadilisha mama pela nini mami chai.
1: Umekucha.
2: Hii
3: sio hiyo.
4: Taka sasa hivi inauma.
5: Naanza kufuatilia, inakuwa ni next week.
2: Dozi yake ni mara moja kwa siku.
5: Sasa hatujui English ya next week maana yake ni nini.
2: Inakupa kila tone lenye madini ya kunufaisha akili yako.
6: Awama ni tamko la laana linalokufanya ujisahau pale ulipokosea na kutojisahihisha ukidhani upo hivi ulivyo.
2: Ulivyewe sisi tukugusa.
7: Una pressure mwanamume wataniua. Mwanamke wataniua. Unatengeneza antena utakufa kweli. Lala usingizi mtamu. Mimi nalala.
8: Sio usilali. Nitakufa mimi usilali pressure. Anaipandisha utakufa.
2: Hii ni asubuhi hii yenye ulumbi wa kutosha.
9: Anaibisha anosha mkono jifanya unajikuna. Jifanya
10: Tochi.
11: Lugha ya kwanza Kiafrika kutambulika katika ngazi ya Umoja wa Mataifa. Heshima kwetu kwa taifa letu ni kunyanyua pia hadhi ya Tanzania, hadhi ya Afrika Mashariki.
12: Lugha aushi, lugha tamu, lugha adhimu ya Kiswahili. Hii si tu njia ya kuwasiliana, ni mithili ya hewa safi kabisa inayovutwa na Watanzania kwa fahari ya hali juu. Ndani yake kuna harufu ya udugu, ladha ya utamaduni na uzuri wa akili zilizojaa busara. Hakika Kiswahili ni daraja linalounganisha bara na pwani. Azungumzapo Mlumbi, maneno ya Kiswahili huja kwa mtiririko wenye heshima, si kwa kasi ya fujo bali kwa ustadi wa ufundi wa maneno. Ama hakika imebarikiwa lugha nzuri yenye kuipamba Tanzania. Msemo mmoja wa Kiswahili unaweza kuwa funguo ya moyo ulogubikwa na hofu, ikiwa na historia ya kuzifungua nafsi za wana wa Tanganyika na visiwa vya Marashi Krafu. Kupitia lugha ya Kiswahili, harakati za ukombozi zilipata sauti, ndoto za maendeleo zikapewa majina. Wakati mataifa mengine yakitafuta alama ya kuunganisha Tanzania, Kiswahili kikajipambanua kuwa lugha ya mshikamano. Kiswahili ni kioo kinachoonyesha utamaduni wa Afrika, na ladha yake haichuji hata ukitafsiri kwa lugha nyingine. Yeyote anayenywa Kiswahili hunywa asali isiyoisha utamu. Utamu wa Kiswahili hauko tu kwenye maneno, bali pia kwenye mpangilio wake. Takwimu za mwaka 2024 za shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, zaidi ya watu milioni 500 duniani wanazungumza lugha ya Kiswahili. Julai 7 ikiwakutanisha pamoja wafanya biashara, dunia huifungua milango moyo wake. Washititi na walumbi wa Kiswahili wakiimba na kucheza kwa lugha inayogusa moyo wa kila Mtanzania. Hii si siku tu, ni siku ya kumbukumbu kuwa Kiswahili si tu lugha, ni utambulisho, ni urithi, na zaidi ya yote ni zawadi inayotolewa bila malipo wala masimango. Lakini ni zawadi yenye thamani isiyopimika. Heri ya siku ya Kiswahili duniani. Jina langu ni Idrisa Abubakar.
13: Sweet.

0: Ndiyo, siku ya lugha ya Kiswahili duniani, lugha inazungumzwa na watu takriban milioni 500, ikizungumzwa Tanzania yote, ikizungumzwa Kenya, ikizungumzwa Uganda, ikizungumzwa pale Rwanda, ikizungumzwa hivi ndugu zetu pale Burundi, naona kizungumza na kichapa ikizungumzwa mashariki mwa Kongo, ikizungumzwa kule ndugu zetu kusini pale kinachapa, sio nazungumza kinachapa nazungumza Kiswahili. Kiswahili kinazungumzwa mpaka visiwa vile vya nini, Komoro kule kunazungumza Kiswahili. Kwa hiyo jivunie lugha ya Kibantu ambayo inazungumzwa na watu wengi duniani.
1: Na katika kujivunia huko, ukumbuke kuna wenzao wanalipa.
0: Ni wanalipa kwa kujifunza.
1: Wajifunze. Yaani kama unavyolipa kwenda kusoma unachokisoma, basi kuna ambao wanalipa kwa ajili ya kujifunza tu Kiswahili.
2: Usikichukulie poa. Kimataifa leo tunatamba nacho kule Paris nchini Ufaransa.
0: Tunatamba nacho. Kabisa.
2: Naona shamra shamra zimefanyika tu hata kabla siku ya maadhimisho yenyewe. Na jana kulikuwa kuna tukio kubwa la maonyesho ya sinema zile za Kiswahili.
0: Safi kabisa.
2: Maana kulikuwa kuna zile shamra shamra za tamaduni mbalimbali za Kiswahili. Sigele zikahusika mle ndani. Lakini pia masuala ya maakuli pia vyakula vile vya Kiswahili. Jana kulikuwa kuna maonyesho ya filamu zile za Kiswahili. Na jumba ambalo limehodhi ni moja ya kumbi ambazo zinapatikana pale katika shirika la Umoja Mataifa UNESCO. Watu walijumuika pale usiku wa kuamkia leo, watu hawajalala leo.
0: Safi.
2: Watu walikuwa wanacheki filamu pale za Kitanzania. Filamu moja ni vute kuvute, unaambiwa
0: vute kuvute, kutokana na kitabu cha bwana Shafi Adam
2: sasa kime wanasema wameiboresha ile story kwenye kitabu, wamefanya kama filamu.
0: Safi kabisa.
2: Ikaonyeshwa pale mambo, lakini kikasa ina kwa maana Afrika Mashariki
0: ndio
2: inaadhimishwa pale Burundi.
0: Jirani zetu hapa
2: kabisa kabisa, na mwenyeji wa mashindano maadhimisho hayo kwa kanda yameandaliwa na kamisheni ya Kiswahili Afrika Mashariki kutoka kanda. Na kongamano hili linafanyika pale katika mji mkuu wa nchi hiyo, Bujumbura.
0: Safi. Haya, jivunie Kiswahili, moja ya lugha zinazozungumzwa barani Afrika zikitambuliwa kimataifa. Ni lugha nyingine nafikiri ambayo inatambuliwa zangu kimataifa pia, ndugu zetu Ethiopia wale zungumza lugha kwao. Namna hiyo, tunapumzika kidogo, tuko na NMB hivi sasa, tutarejea na tutaendelea kuwa nawe mpaka pale tutakapokuaga. Kajela amesema lolote?
1: Tashi kwa mili ndio tukamilisha asubuhi. Tupo sana tu.
0: Bado tupo sana na msikilizaji. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube, anwani yetu ni TBC Online.

0: ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Eh, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Eh, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa, na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi, ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu
2: NMB Bank.

0: Ni wakati wa kituo kinachofuata hivi sasa, ikiwa ni saa moja na dakika 34. Endelea kufuata hii pamoja nasi, tukwambia tu tuko na NMB. Mkononi bwana, tunakwambia mkononi ni patamu hivi sasa. Ni programu tumizi iliyoboreshwa kule kweli. Unapata bima, akaunti ya kikundi, mkopo bila dhamana, kufungua akaunti, malipo ya nje na ndani ya nchi na huduma nyingine kibao. Ni wewe tu shindwe. Hiyo ndio maana ya NMB kuwa karibu na wewe. Bwana, kituo kinachofuata ndugu yetu Mateo, siko tayari?
1: Tayari.
0: John Matias.
2: Naam, na kupata hapo Alfa.
0: Habari za asubuhi. Habari yetu bwana kutoka hapo 77.
2: Habari ni njema, nashukuru. Tangu Juni 28 niko hapa.
0: Jambo la heri, utakuwa mwenyeji sasa mabanda yote hapo. Mitaa yote unaelewa hiyo.
2: Hakika ni sio mimi tu, ni timu nzima ya TBC. Tuko hapa kwenye mtu akifika hapa aulize kijiji cha Wizara ya Habari, akifika hapa ataona banda letu liko kubwa, bango kubwa kabisa liko hapa.
0: Safi namna hiyo. Hiyo jambo la heri sana hilo. Kijiji cha nini, cha mawasiliano?
2: Kijiji cha Wizara ya Habari, ambapo kuna taasisi zote ambazo ziko chini ya wizara hiyo, kwa hiyo na sisi ni miongoni mwao.
0: Sawa. Shamii pamoja na Levis tukienda nani 77 Mbeya, unahitaji kutafuta mwenyeji na kuuliza kamati John Matias
1: anakupeleka kila
0: pahala pahala pale ndani, anapaelewa vizuri sana. John Matias, leo ndio 77 yenyewe ikiadhimishwa hivyo, na Watanzania wakiwa wamepewa fursa ya kupumzika, kukumbuka ama kuadhimisha siku hii muhimu sana kwa wafanyabiashara. Hebu tuambie hapo katika maonyesho haya ya 50, pakoje na biashara zikoje, na maonyesho yakoje, na bidhaa ulizoziona zikoje, ubora na vitu kama hivyo?
2: Naam, asante sana. Po Alphonse, Shamim Mlacha pamoja na timu nzima ya asubuhi. Tunazungumza safari ya miaka 50 ambayo ni sawa na nusu karne tangu kuasisiwa kwake. Maonyesho ya haya kimataifa kabisa yalianza mwaka 1976. Kwa hiyo ni safari ya

kushuhudia ni ubora wa bidhaa, teknolojia za kisasa kabisa ambazo zinaonyeshwa na wafanyabiashara wa ndani, lakini pia hata wale wa nje, kwa sababu tunasema ni maonyesho ya kimataifa. Na kwa kumbukumbu tu ni kwamba kuna siku mpaka za mataifa mengine, kwa hiyo kuna yanazungumzwa mambo ya kimataifa zaidi.

0: wazi na Tanzania, na haya ni mataifa mbalimbali ambayo yanatoka Afrika na hata nje ya mipaka ya Afrika kabisa. Sasa kuitazama siku hii muhimu kabisa, tunaye hapa moja kwa moja Kipini Luanda ambaye ni meneja wa maendeleo ya biashara kutoka mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania. Sante, tueleze pengine leo kumekuchaje hapa Sabasaba, kwa sababu kuna msikilizaji wetu hivi sasa anasikiliza na anatamani kufika leo hapa asubuhi hii au baadaye, kwa sababu leo ndo siku yenyewe. Mtu mwingine leo anasema bwana, familia naibeba iende Sabasaba kwa sababu leo ndio Sabasaba yenyewe na mwisho atakuwa July 13, lakini leo ndo siku kuu. Mtu anaweza kusema leo acha ni kajivinjari na familia yangu. Kristina, kwanza hongereni kwa maonesho haya makubwa.
1: Nashukuru sana.
0: Kwa kwanza kupitishe msikilizaji wetu, kumekuchaje hapa Sabasaba leo?
1: Tunashukuru Mungu, hali ni

0: Tunashukuru jeshi la polisi pia liko barabarani kuhakikisha hakuna msongamano wa magari ili wananchi wafike vizuri hapa Sabasaba. Kwa hiyo tunawakaribisha, hali ya hewa nzuri, waonyeshaji wako vizuri, wamejipanga, mambo yako mazuri, kwa maana bidhaa zipo za kutosha, kuna burudani za kutosha na elimu mtaipata Sabasaba.
1: Kwa tathmini tutaanza Juni 28, leo tunazungumza siku ya 10, pengine tupitisha tathmini ikoje tangu kuanza kwake mpaka leo.
2: Toka tuanze tarehe 28, wananchi kwa kiasi kubwa wamehudhuria maonyesho haya, na pia tumekuwa na viongozi mbalimbali wanafika kutembelea maonyesho, na tulikuwa na uzinduzi wetu tarehe 3 pale, ambapo tulikuwa na mgeni rasmi Mheshimiwa Daniel Chapo, rais wa Msumbiji, akiambatana na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sherehe ilikwenda vizuri sana, na leo ndio siku yenyewe ya Sabasaba, na jana tulikuwa na uzinduzi wa miaka 50 ya Sabasaba, na tunatarajia wananchi mtafika kwa wingi, lakini tunatarajia maonyesho yetu haya tu ya tarehe 15. Hivyo niwahimize wananchi kabla ya tarehe 13 basi mfike mpate mambo mazuri hapa Sabasaba.
1: Mfumo wa kuingia wananchi mara hii katika safari ya miaka 50 ni wa kidijitali, tunasema tiketi mtandao. Pengine tangu kuanza kwake Juni 28, maendeleo yake yakoje ya tiketi mtandao mpaka leo?
2: Maendeleo ni mazuri, na wapo wananchi ambao wamefikia, ingawa wengine bado wanatumia tiketi za kawaida, lakini tunachohimiza nunueni tiketi mkiwa majumbani kwa njia ya simu, ili ukifika hapa unaskani ile QR kodi yako, unaingia Sabasaba, ili kuepusha foleni kubwa kwenye milangoni. Na hii tunasisitiza matumizi ya teknolojia katika biashara, kama kauli yetu mwaka huu inasema maonyesho ya biashara ya kimataifa Sabasaba ni pale ya Tanzania, ikiwa na kauli ndogo inayosema bidhaa za Tanzania kimataifa zaidi, na biashara ya Tanzania, kauli ndogo nyingine, biashara ya Tanzania kidigitali zaidi, ikihimiza matumizi ya teknolojia katika biashara. Kwa hiyo tunawahimiza wananchi kufanya biashara zao kidigitali, kwa sababu tunayo mifumo yetu kama trade portal, biashara hapo Tanket, lakini pia kununua tiketi zao wakiwa majumbani na wakifika magetini na kuingia.
1: Tutazame, umegusia watembeleaji hapo kwenye hotuba yake. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TANTRADE, Bi Latifa Hamis, wakati anazungumza kwenye ufunguzi, alizungumza kwamba mwaka huu inatarajiwa watembeleaji wawe zaidi ya 600,000. Pengine mpaka sasa takwimu zinazungumza nini, ama maendeleo ya koja watu kuingia ndani ya viwanja hivi?
2: Takwimu zina mwelekeo huu au na zaidi, kwa sababu kila siku inayopita tukilinganisha watembeleaji na mwaka jana, mwaka huu wanaongezeka. Kwa hiyo tunatarajia takwimu hizo zitafikiwa au zitakuwa zaidi hapo, na ndio maana tunatoa wito kutokana na mambo mazuri kuboresha zaidi kwenye miaka hii 50 ya Sabasaba, basi wananchi waje kwa wingi wapate manufaa.
1: Tunapozungumza maonyesho haya kuna siku kabisa za mataifa mbalimbali, mathalani China, Indonesia na kadha wa kadha. Sasa siku hizi kwa kiasi gani zinafungua milango ya fursa kwa wafanyabiashara wa Tanzania, ambapo wanakutana na

0: kueleza hilo, kwa maana ya kwamba kwa mfano jana kulikuwa na siku ya China, kwa wafanya biashara wetu wanapokaa na watu wa China pale, basi wanatambua, wanabadilishana mawazo na kutambua fursa zilizopo China na wa China kutambua fursa zilizopo Tanzania na kufanya biashara kwa ubia wakiwa wao na wao. Kwa hiyo hilo linakuza biashara kwa kiasi kikubwa, lakini linakuza uwekezaji kwa kiasi kikubwa, linakuza ajira na uchumi wa nchi.
1: Katika safari ya miaka 50 ya maonyesho ya Sabasaba ya kimataifa, tunazungumza mataifa 54 yameshiriki kwenye maonyesho haya. Hii inaonyesha taswira gani ya uhusiano ambao Tanzania inao na mataifa mengine?
0: Hii inaonyesha kwamba uhusiano wa Tanzania na mataifa mengine ni mzuri, na diplomasia za kiuchumi imeimarika. Na serikali kupitia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya kazi kubwa ya kufungua fursa mbalimbali kutoka za ndani na nje ya nchi, na ndio maana nchi nyingi zinafika Tanzania kutokana na mahusiano mazuri kati ya Tanzania na mataifa mengine. Na hizi jitihada zitaendelea kufanyika kwa sababu kwa jitihada hizo ndio hasa tunakuza uchumi wetu, kwa sababu tunachohimiza sasa hivi ni mauzo ya bidhaa zetu nje ya Tanzania ili kuleta manufaa zaidi kwenye biashara.
1: Kwa tukio tunahitimisha leo, siku kama hii ya leo ya Sabasaba, nini huwa kinafanyika zaidi?
0: Kikubwa zaidi ni wananchi kutembelea maonyesho, lakini pia kuna burudani mbalimbali ambazo tunazifanya, lakini kikubwa pia ni kupatia elimu kupitia kuona lakini pia kupitia maelezo ya waliopo kwenye mabanda, wanatoa elimu mbalimbali kwa wananchi. Kuna sekta za kila aina hapa, kuna mabanda ya kutoa huduma na kadhalika. Kwa hiyo wananchi hapa wataona bidhaa, wata elimu, lakini pia watapata burudani. Sabasaba si maonyesho peke yake, lakini ni sehemu ambayo elimu, fursa na burudani zinakutana pamoja. Kwa hiyo tunahimiza familia zije hata na watoto, kwa sababu watoto wanajifunza kwa vitendo, wakiona wanajifunza zaidi. Kwa hiyo tunawakaribisha familia zifike Sabasaba kuona maonyesho na kupata fursa na kupata elimu na kupata manufaa kwenye safari ya Sabasaba.
1: Sawa, tuhitimisha kabisa. Siku hii inaambatana na siku ya kimataifa ya Kiswahili duniani, pengine Sabasaba kwa kiasi gani inaweza ikawa sehemu sahihi kabisa ya kuitangaza lugha adhimu ya Kiswahili?
0: Sehemu sahihi kabisa, kwa sababu hapa kuna mataifa mbalimbali hapo, wageni kutoka nje, na wananchi wengi wanaongea Kiswahili. Kwa hiyo hata ukifika kwenye mabanda ya wale wageni utakuta wengine wamejifunza Kiswahili. Kwa hiyo ni jukwaa muhimu sana kwa kukuza Kiswahili kwa wananchi wa ndani na wa nje ya nchi, na hata wageni wanapokuja hapa waliopo wako wanafurahia Kiswahili. Kwa hiyo Sabasaba inachangia kwa kiasi ukuzaji wa Kiswahili kwa mataifa mengine.
1: Sawa, nikushukuru sana.
0: Asante sana.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni Christine Luanda huyo ambaye ni meneja wa maendeleo ya biashara kutoka mamlaka maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade, akizungumza nasi kuhusu siku hii muhimu kabisa ya kimataifa ya Sabasaba. Sasa tunazungumza safari ya miaka 50.

yenye thamani ya shilingi trilioni 129.231, na jumla ya mataifa nchi zilizoshiriki ni 54 ambazo zimeshiriki mara 564 katika miaka 50, na watembeleaji kwa zaidi kwa miaka 50 sasa ni zaidi ya watu milioni 10 na 88,000 ni watembeleaji hao ambao kwa mafanikio ya miaka 50, na kampuni zaidi zimeshiriki kwenye maonyesho hayo. Hayo ni mafanikio tu ya safari ya miaka 50, lakini pia imechochea miaka 50 ya maonyesho ya sababu imechochea ajira 631,900 kwa takwimu za safari ya miaka 50 ya Sabasaba tangu kwa sisi wakoke mwaka 1976. Mimi ni John Matias, moja kwa moja.

0: aulize kijiji cha cha wizara ya habari. Kuna taasisi mbalimbali za wizara hiyo, wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, TBC ni miongoni mwao. Tuna banda letu hapa, lakini TBC TBC 1, TBC 2, TBC Taifa, Safari Channel na mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Huu ni wakati mwafaka kabisa, ofa kabambe tunayo kwa ajili yako msikilizaji wetu wa TBC Taifa. Hapo Alphonse Shamim Lacha, wakati ni wenu sasa kuendelea na asubuhi.
1: Asante sana John Matias, nikutakia asubuhi njema wakati huu ukiendelea kufurahia Sabasaba, lakini nikukumbushe tu pia endelea kufurahia lugha hiyo adhimu uliyotumia kwenye kuzungumza, kwa sababu nimekusikiliza muda wote huja pia neno la Kiingereza kuonyesha kwamba unaimudu vizuri. Asante sana,
2: tukutosha
1: ana msamiati wa kutosha.
0: Asante, niwatakia wakati mwema.
1: Shukrani sana. Namna hiyo msikilizaji, basi baada ya kupata hayo kituo kinachofuata kutoka John Matias pale Sabasaba, ni kuambia tu kufanya malipo ya serikali na bili mbalimbali au manunuzi mtandaoni na nje ya mtandao kwa urahisi popote ulipo na wakati wowote, basi sasa hivi sio gumzo, kwa sababu tunakwambia NMB mkononi. Unafanya malipo ya kila kitu sehemu moja, iwe ni GEPG, usafiri, vingamuzi, luku, tukuza maji, hospitali, shule, lipa namba na QR zote. Ushindi wewe tu bwana. NMB ipo karibu ya karibu yako. Tunapumzika kidogo, tarejea hapa kwa ajili ya shikeli kukufahamisha zaidi katika asubuhi.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako. Changia vikundi, yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.

0: Fungua akaunti yako NMB uweze kufurahia mambo mengi mazuri ambayo yameletwa karibu yako kabisa, kwa sababu ndio kauli mbiu yao kuhakikisha kwamba wao wako karibu na wewe. Mmoja wapo zuri kabisa bwana ni lile la mshiko faster. Watoto wamesharudi shule sasa, usije kuanza kuvutana na mkuu wa shule kuhusiana na socks za watoto na vitu kama hivyo. Vuta mshiko faster kutoka NMB.
1: Shekeni.
0: Ismail Bugdha yuko hapa. Bugdha, habari za asubuhi bwana Ismail Bugdha.
2: Salama. Bwana sio Bugdha.
0: Nilipatia.
2: Ni Bugdha.
0: Mwanzo tulikuwa tunasema Bugdha.
2: Bugdha arema, mko mnali.
0: Bugdha.
2: Nilikutana na washiti fulani kutoka Zanzibar, akaniambia hilo sio Bugdha, mnaharibu.
0: Wewe kama unafahamu wale.
2: Yaona, sio. Washiti kutoka Zanzibar.
0: Wanazungumza Kiswahili kweli
2: kweli. Mwambie hiyo sio Bugdha. Ni Bugdha.
0: Bwana habari ya asubuhi.
2: Bwana salama.
0: Ndio. Nafurahi kuwa nayo katika shekeli asubuhi hii.
2: Bwana mimi nashukuru sana kuwaona ikiwa ni tarehe 7 ya mwezi wa 7, siku ya Kiswahili 2026, siku ya Kiswahili duniani, lakini siku ya 77, siku ambayo wafanyabiashara wanakutana katika viwanja vya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pale Temeke jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kushuhudia kilele cha maadhimisho ya siku ya 77 nchini Tanzania. Tunasema siku ya 77 tunamaanisha ya kwamba hii ni siku ya maonesho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam ambayo inafanyika huko jijini Dar es Salaam katika wilaya ama manispaa ya Temeke. Sasa katika tukiangalia katika historia ya 77 po Alphonse, inaelezwa kwamba sasa mpaka sasa mpaka leo 77 imetimiza miaka 50. Maonesho ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam imetimiza miaka 50. Na kusema miaka 50 wenyewe wanasema kwamba ni jubilei. Unajua kwenye lugha huku ukisikia jubilei ya dhahabu manake ni miaka 50.
0: Ndio.
2: Ukisikia jubilei ya shaba manake ni miaka 25.
0: Aha.
2: Ukisikia jubilei ya almaz manake ni miaka 100. Maneno haya. Sasa kuna mtu ambaye anaweza kadhani ya kwamba 77 ni kwa ajili ya watu wa aina fulani. 77 ipo kwa ajili ya kila mtu bwana. 77 ipo kwa ajili ya kila mtu, mfanya biashara, mnunuzi, kila aina ya watu. Wapo kwa ajili ya maonesho ya kimataifa ya biashara. Yaani ukisikia maonesho ya kimataifa, hata wewe mfanya biashara kawaida pia una nafasi ya kuwa wa kimataifa.
0: Ndio.
2: 77 unaweza kwenda ukuta pipi. Anaje kukuwa na bidhaa nyingi pale, unaweza kukuta ukiri.
0: Ususi
2: mtu kasusa. Ukiri wake umekuwa kitengo, umekuwa kitu unauzwa pale.

0: ndivyo kawaida kabisa,
1: ndivyo kawaida.
0: Eh, kwa hiyo ni nafasi ya wafanyabiashara kwa hiyo, lakini pia ni nafasi ya Mtanzania mwana Dar es Salaam na wageni wengine kutoka mbali. Juzi ilikuwa katika siku ya Indonesia, katika maonyesho haya Sabasaba kuta kuna wanafunzi wametoka Mbinga Songea hii. Na wamekuja kutazama pale
1: Sabasaba.
0: Sabasaba. Kwa kuna mengi sana.
1: Alafu mtu yuko hapa hapa ajenda.
0: Ajenda. Ah, kuna mambo mengi sana. Na unajua kwenye yale mauzo ya zile bidhaa ndio zinauzwa pale Sabasaba kila mwaka. Kutoka mwaka 2021 mauzo yaliyofanyika yalifanyika takribani shilingi za Tanzania bilioni 2.45. Sawa sawa.
1: Katika siku hizo chache.
0: Katika siku chache kuna tatu mpaka 10 Juni mpaka 13 Julai. Bilioni 2. Hiyo kwa mwaka 2021. Lakini kwa mwaka 2025
1: ndio
0: inaelezwa kwamba
1: mwaka jana hiyo,
0: mwaka jana mauzo yenye thamani ya shilingi bilioni 7.06 yamefanyika.
1: Yamepanda maradufu.
0: Sasa situpige miezi miwili, kuna ubaya gani? Yaani tukipiga tukipiga mahesabu hapa tukipiga mahesabu ya haraka haraka katika kichwa changu
1: tutafika 3.
0: Ukitoka bilioni 2 mpaka ni kama 140% kitu.
1: Zaidi ya mara mbili.
0: Sisi wataalamu wa hesabu hapa tunaweka mambo.
1: Ndio bwana.
0: Lakini lakini Sabasaba mtu anataka kalangaa jicho la kawaida. Maonesho kwamba
1: jicho la nyama.
0: Jicho la nyama. Kwamba watu wanaenda tu pale wanaenda kununua vitu, wengine wanauza. Sabasaba ni sehemu inayotengeneza ajira nyingi.
1: Ndio.
0: Tuchache tu. Inaleta ajira
1: kitaalamu.
0: Kitaalamu. Kwa mfano, kwa mwaka 2021 pekee ajira zilizotengenezwa kutokana na uwepo maonesho ya Sabasaba, ajira za moja kwa moja na ajira zisizo moja kwa moja. Unajua pale Sabasaba kuna wale watu wanaitwa wale maashas wale. Wanakuelekeza
1: na njoo. Eh
0: bwana. Kampuni yetu. Wengine hawa mama ntilie.
1: Kuna watu wengine wapo pale kwa ajili ya kutoa
0: maelezo.
1: Unauza pilau.
0: Ajira hiyo. Kuna wengine wa maji.
1: Wana maji yako.
0: Maji yapo huko, wana njoo, maji yapo huko. Ajira ni ndio bwana.
1: Usa hiyo.
0: Kwa mwaka 2021 ajira zinaweza kutokana na Sabasaba ni ajira 9,783. Lakini kwa mwaka 2025 ajira zilizotengenezwa
1: zikawa
0: 23,000.
1: Wacha wewe.
0: 22,593
1: watu 22,593 walipata pesa, maanake walikuwa wameajiriwa
0: na Sabasaba
1: moja kwa moja, masi moja kwa moja, ila walipata
0: mtonyo.
1: Pesa ingia kwa mfuko.
0: Na wakati mwingine sio lazima uwe na unyo. Sabasaba mtu anaweza kadhani kwamba lazima uwe na biashara ndio uende akaradili pale. Wakati mwingine watu walikuwa na kipaji bwana,
1: ndio nafahamu
0: hata kwa kipaji ukaenda pale zako Sabasaba ukua hivi, unajua ukata viuno, mwaga uno baba. Baba mwaga uno baba, hela inamimilika.
1: Sasa Ismail, naomba ishia hapo, naomba ishia hapo. Takuri nyingi na hizo hapo. Tutaendelea
0: na siku pia.
1: Tutakuita tena kesho jioni tushushie takwimu za takwimu tu. NMB nashukuru sana wateja wote wana hisa, mawakala wa soko la hisa, pamoja na Watanzania wote kwa kuendelea kuamini na kuwa sehemu ya ukuaji benki hii. Bwana kumbuka, imeendelea kuweka rekodi mpya kuwa benki kubwa zaidi Afrika Mashariki, na thamani ya mtaji wa soko huko, thamani yake sokoni ikifikia zaidi ya shilingi trilioni 8. Narudia tena, trilioni 8. Mafanikio haya yanaakisi imani ya wewe mwekezaji na uimara wa benki. Asante sana kwa kuendelea kuwa mteja wa NMB ambapo daima ipo karibu na wewe. Saa 2 kamili ni muktasari wa habari.
2: Ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote. yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo?
3: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Utamshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, hata taarifa za miamala yako, hata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote, pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 50 nyota 66 alama ya reli, uonje utamu. NMB Bank, karibu yako.
4: Imetimia 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Taasisi ya sekta binafsi Tanzania na Chemba ya Kimataifa ya Biashara zimeingia makubaliano ya kimkakati yatakayoimarisha ushirikiano kati ya sekta binafsi ya Tanzania na Jumuiya ya Biashara Kimataifa. Makubaliano hayo yamefikiwa jijini Paris nchini Ufaransa wakati wa mkutano uliokutanisha wafanyabiashara wa Tanzania na Ufaransa, ambapo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba alikuwa mgeni rasmi katika mkutano huo. Mkuu wa wilaya ya Mbeya Solomon Itunda amesema serikali imetenga zaidi ya shilingi trilioni 3.9 kwa ajili ya kuikarabati reli ya Tazara kwa kipindi cha miaka 3 ijayo, na kuonya kwamba itachukua hatua kali dhidi ya watu watakaohujumu miundombinu ya reli hiyo. Itunda ametoa kauli hiyo wakati wa kuanza kwa maadhimisho ya miaka 50 ya kuanzishwa kwa reli ya Tazara ambayo imejengwa mwaka 1976 na Jamhuri ya Watu wa China, reli ambayo ni muhimu kwa mataifa ya Tanzania na Zambia. Na wananchi waliokuwa wakitembea zaidi ya kilomita 110 kutoka kijiji cha Engaresero wilayani Ngorongoro hadi Mtwambo wilayani Monduli kufuata huduma za afya wameshukuru serikali baada ya kujenga jengo la mama na mtoto katika kituo cha afya cha Engaresero. Akizindua mradi huo, kiongozi wa mbio za mwenge huru mwaka 2026 Wazo Mwangonda amesema kukamilika kwa jengo hilo kutapunguza gharama za usafiri na hatari ya wajawazito kufariki dunia kutokana na adha ya safari ndefu za kutafuta huduma. Mwisho wa habari kwa fupi.

0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.

0: wakati wa meza ya michezo. Bado mimi nafurahi.
1: Ndio.
0: Nafurahi mwenyeji wa mwisho ametolewa. Kwa sababu mwenyeji aliyotolewa hivi majuzi nilisikitika. Yule mwenyeji wa Mexico ila mwenyeji huyu sina, yani sina malalamiko kabisa.
1: Huyo kupindisha hivi
0: na kipigo ni kizuri, huyo kupindisha kanuni.
1: Sasa bwana ile red card inakuja pale.
2: Red card ni red card, utakiwa uingie mpaka.
0: Kwa hiyo nashukuru katolewa vizuri na huyo mtu ambaye walifanya kupindisha pindisha kanuni ili acheze, alikuwemo na kichapo kimekuwa ni murua.
1: Mule.
0: Kipigo maridadi.
1: Wamesema muache mpaka dakika za jioni. Lakini bado hajasaidia.
0: Mambo yakawa ni magumu.
1: Hivyo ameondoka. Kona zisaidii chochote.
0: Kona zisaidii kwa sababu ni mdogo.
1: Anasema mpira umeshinda.
0: Kwa kweli mpira umeshinda. Hata mimi niungane na hao wanaosema mpira umeshinda. Kweli mpira umeshinda.
1: Kwa namsikia mwalimu George akawa anazungumza. Kwambia kwamba bwana hayo mambo yapo. Wewe kutokea miaka 1962 huko. Kwa michuano hii. Kadi kama hivyo watoka zungumza tu bwana.
0: Sasa bwana waangalieni basi bwana yule ndugu yetu sasa
1: kwa sisi ndio start na mtegemea. Itakuwaje? Kwa hiyo nafikiri hata wakati wanazungumza jambo alikumbushia tu kwamba mbona miaka ile 62 ilikuwa hivi kwa Galicia wa Brazil? Mbona ilikuwa hivi? Kwa nini kwetu tunashindikana jamani? Hebu fanyeni jambo. Hivi George na mwalimu George najiuliza ni kweli kwamba Gunnar alikuwa na umuhimu kiasi hicho kwenye kikosi cha Marekani?
3: Ya, kwa hakika alikuwa na umuhimu kulingana na timu yao. Umuhimu wake huwezi ukafananisha na katika timu nyingine, lakini kwa Marekani alikuwa na umuhimu. Of course kati ya wachezaji ambao wameng'aa katika kombe la dunia timu ya taifa Marekani ni pamoja na Fred Dragon. Kwanza kwa CV yake, kwa sababu mwamba ametwanga IPL pale. Mtwanga IPL ni zao la Arsenal, lakini pia performance mwezi tangu atoe makundi katika wale ma striker pale juu kwa maana washambuliaji. Nafikiri ndio alikuwa na wajibu mkubwa. Hapa pengine anayemfuatia hapo ungeweza kwa kata mizani sana Timothy Weah ambaye hakuwa na muda mzuri chini ya mwalimu Jose Pochettino katika kombe la dunia hili, lakini yeye kama yeye ndo ambaye mchezaji ambaye alikuwa hatari zaidi katika safu ya ushambuliaji ya timu ya taifa Marekani. Kwa hiyo ukisema katika current performance kwa alikuwa anafanya vizuri sasa hivi timu ya taifa Marekani, basi yeye anaweza kusema namba moja katika safu ya ushambuliaji.
0: Lakini kwa jinsi tukio lilivyokwenda, Julius, unajua haya mambo kipindi kile tunaona Senegal wameshinda uwanjani, baadaye tukaambiwa ubingwa umetolewa upande mmoja kwa barua pepe tu, watu wameandika email mpeni yule
4: unatumiwa
0: unatumiwa ubingwa,
1: wewe sio bingwa tena,
0: wewe sio bingwa tena bwana, umetumiwa email. Tukasema haya mambo CAF mbona anataka kama kutuharibia mpira, kumbe hata kule juu yako haya mambo haya. Na watu nasikia wataki kupelekwa mahakamani, kupeleka na
4: sababu tunaona hata kwenye akaunti yao ya Twitter zamani, sasa hivi waliandika, lakini kwa watu walienda pale wakaandika, walishusha komenti nyingi sana kuhusiana na hii taarifa kwamba mshambuliaji wa Marekani anapaswa kucheza kwenye mchezo wa jana dhidi ya lakini hakuna taarifa zozote ambazo zilitolewa kwamba hii imefutwa kwa sababu hii, sio?
0: Ni vitu hatukusikia kuna kukata rufaa.
4: Hakuna. Lakini niliona pia Faransa wao waliomba kwamba kadi ya Michael Olise iondolewe ili apate nafasi. Lakini ni vitu ambavyo
0: hatuwezi kukaa tukaanza kukubaliana baada ya mtu kuvunja kanuni.
4: Na uzuri ni kwamba amepata nafasi ya kucheza lakini timu yake haijafika sehemu yoyote. Hilo ndo jambo ambalo nadhani watu wengi watakuwa wanalishukuru
0: kwa
4: kwamba
0: nilikwambia kabisa,
4: yani kelele zingekuwa nyingi kama ubwana angepata nafasi ya kucheza kascore na timu yake ikasonga mbele, hapo kungekuwa na utata mmoja mkubwa sana. Lakini tunasema maandalizi kwa timu yao, ndio kwamba wana wachezaji wengi ambao kwa sasa hivi wako barani Ulaya wanacheza huko, lakini bado unaiona wana kikosi cha kawaida sana na wanaungana na wenzao Canada na Mexico ambao tayari wote wameondoshwa kwenye hii michuano, na natazama labda robo finali itakuwa ni mechi fulani hivi za kuvutia kwa sababu Spain anakutana na Belgium. Belgium ambayo ukitazama quality yake haizungumziwi kihivyo.
0: Ndio imeshapenya
4: hiyo. Lakini tayari wapo kwenye nafasi nyingine. Kwa hiyo ngoja tusubirie kuangalia mechi za robo finali zitakuwa
0: na kwa mwenendo huu Julius huenda na Uingereza na wakaombe wale jamaa waliopewa kadi nyekundu bwana naomba acheze huyu
1: baki na
0: watu tunaona kama watu wanaanza ku
4: ni ngumu ni ngumu kwa sababu favor kama amefanywa mwenyeji wewe mgeni unataka ya nini
0: yani na watu wamepokea kwa mjadala tofauti
4: yani kila mtu anapokea kwa namna yake lakini sidhani kama Konsa kadi yake inaweza ikafutwa kiwepesi
0: sana safi sana tu hiyo ni chombezo tu performance wakati huu tukiingia katika asubuhi hii kwenye michezo hapa na hapo tunataka tuanze na habari za zinazotuhusiana hapa nyumbani kwanza alafu baadaye tutakwenda kugusa huko kuna taarifa kuhusiana na Hasnat Ubamba huyu mchezaji wa timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars ambaye yeye ameula amepata shavu la kujiunga na Madrid CFF ya nchini Hispania klabu hii inashiriki ligi kuu ya wanawake ya nchini humo. Si tu kwamba ni timu ya Hispania pale inashiriki ligi kuu ya wanawake ya nchini humo na Hasna ameondoka akiwa ameondoka klabu ya Masri ya huko Misri ambako yeye alicheza michezo takriban 62 na kufunga magoli 30 akiwa huko. Kwa hiyo si mchezaji wa kubeza. Kwa hiyo zungumza na mwalimu George tunaona wanawake wanatoka George. Milango inafunguka sana. Kwa nini pengine?
3: Moshi funguka tangu mrefu kidogo kwa sababu hata kikosi cha Twiga Stars ukihesabu tulikuwa tunapata zaidi ya kikosi cha kwanza kinachoanza zaidi first 11. Ya kasoro walinda langu tu ambao walikuwa wanatokea hapa nyumbani. Lakini kwa wachezaji wa ndani wameshuhudia kinaelekea kasonga, wameenda mpaka Mexico. Yaani sio Afrika tu. Sio Asia sio Ulaya. Lakini mpaka Mexico tumetoboa.
0: Ambako ndo kuna taji ya mipira iliko huko. Ndanda ushindaji huko.
3: Hii tafsiri yake ni nini kwamba siku nyingi nimekuwa na imani kuhusiana na soka la wanawake isipokuwa kuna kitu kimoja ambacho tunakikosa na kitu ndio ambacho kinatufanya tusiweze kupiga hatua katika mataifa makubwa ikiwa makombe ya dunia. Kitu chenyewe ni mtu wa kati. Tuna uhaba wa watu wa kati wenye network ya kutosha. Namaanisha kwamba ma manager na mawakala ambao wana connection moja kwa moja na timu kubwa barani Ulaya. Yes, tuna Klaru Vanga, Al Nassr, timu ya matajiri Saudi Arabia, timu ya wanawake ambayo timu wanaume ya Ronaldo. Tunaye Aisha Masaka ambaye bila shaka contact yake na Best Oval Bion nchini England itakuwa inaishia ukingoni na kuwa na muda mzuri kutokana na majeraha. Lakini tayari kuna kitu kimeshaonekana hapo. Ukishakuwa na wachezaji wawili ama watatu wanacheza ligi za ushindani, Al Nassr Saudi Arabia kwa Klaru Vanga lakini pia kwa Aisha Masaka Best Oval Bion, tafsiri yake tayari hiyo timu ya taifa mawakala anaweza kutupia jicho hapo. Sasa namna gani tunaweza kutengeneza connection hapa ndipo shirikisho kwa sababu tunaamini wao wana mizizi imeenda mbali kidogo. Wanaweza katengeneza akachanganisha hapo ili kuwarahisishia watu wakati waweze kupata connection na timu kubwa. So anaongezeka Hasnat Ubamba ambaye anaenda nchini Hispania. Hiki ni kitu kizuri. Inawezekana akawa yeye mwenyewe pia mmoja kati ya watu wa kutengeneza sifa nzuri ya nchi. Kwanza kwa uwezo wake, la pili kwamba hawa wanaocheza nao au watengeneze mazingira wenzake kwenda kusajiliwa katika hizo ligi kubwa kwa barani Ulaya.
4: Unajua ukitazama takwimu ambazo anazo Hasnat Ubamba zinavutia. Michezo 62 goli 30 assist 19.
0: Kwa maana yake kila baada ya mechi yani kila mechi
4: mbili katika
0: mechi zote hapo
4: hesabu assist hizo 19. Kwa hiyo unaweza ukaona amehusika kwenye magoli takriban 49 kwenye michezo 62. Kwa hiyo ame performance wise inaonekana ni mtu ambaye anajiweza. Lakini hii ni klabu ambayo ameenda ni klabu ambayo inatoka mji mmoja na klabu ya Real Madrid ya wanawake na hii ni timu ambayo inashiriki ligi kuu. Wanawake uwepo wa Hasnat Ubamba kwenye ligi kuu nchini Spain kwa upande wa wanawake anaenda kuungana na Opa Clement ambaye yes amemaliza nadhani nusu msimu aliingia dirisha dogo yes kwa hiyo anaenda kuungana naye huko ni Mtanzania wa pili kwenda kucheza ligi kuu ya wanawake pale Hispania. Kwa hiyo ni jambo zuri. George hapa alikuwa anagusia kuhusiana na issue ya mawakala. Unajua sasa hivi ili uwe professional ama uwe wakala kabisa ambaye unatambulika na FIFA maana yake lazima uwe umepitia ile zile course na umefanya mitihani yao na umefaulu
0: ya uwakala.
4: Ipo yani
0: kwa hiyo hataki janja sasa hivi
4: hataki janja sasa hivi hatu yake yale mambo kwamba ah Joji mimi mjomba wangu basi mjomba wangu mimi wakala ndo anasimamia kwamba lazima mjomba mimi nimepata na wewe upate
0: na upate usiende mbali tuishi kichaka
3: unajua hizi bali ndo ile habari ya kusha siku za kutana mawinga baada ya Joji kudai maslahi makubwa ana mimi jana kaka winga na mta drug majama
0: sasa Joji bwana Joji nafika wapi Joji bwana Joji bwana
4: sasa kwenye hili maana yake ili tuwe na mifumo mizuri TFF washaandaa hizi program kama unahitaji uwe agent wa wachezaji maana yake ni kwamba unabidi uwe na zile sifa ambazo zinahitajika. Leo hii unatoka hapa unaenda EPL, unatoka hapa unaenda Hispania, una mchezaji wako ambaye unamsimamia, maana yake lazima uwe unatambulika. Sababu kule ni watu ambao wanatambulika na FIFA. Kwamba misiani ulifanya, ndio nilifanya nikafaulu, cheti changu hiki hapa kinanionyesha. Sio kwamba mimi ni agent. Na ndio maana ukiangalia kwenye kesi nyingi ambazo wachezaji wengi wanadai malipo kutokana na klabu kutokutimiza vile ambavyo wanavihitaji. Mara nyingi wamekuwa wakienda kwa wale mawakala makanja nja mawinga. Mawinga wamekuwa wakiwatafuta sasa maagent wenyewe ambao wamefanya mitihani na hivyo vyeti wanaweka mstari wa mbele.
0: Okay. Mtu wangu ule.
4: Wewe bwana ukifanikisha hili mzigo wako utakuwa huu hapa. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo kama tunataka kupiga hatua basi wawepo watu ambao ni professional kwenye haya mambo.
0: Sawa sawa. Na tuachana taarifa hiyo kuhusiana na Hasnat Bamba, tumpongeze kwa hatua hiyo na tunaamini ni mwanzo wa mafanikio zaidi kwake. Tutazame taarifa nyingine toka mtazame Shujaa Hussein Kazi ambaye wengi wanaamini kwamba ukiondoka Kariakoo shughuli yako imeisha. Lakini kwa kile imekuwa tofauti, amekuwa mchezaji ambaye amecheza dakika nyingi zaidi katika msimu wa ligi uliomalizika, akicheza michezo yote ya ligi kuu. George Kariakoo anasema ukipita ukitoka shughuli yako imeishia. Lakini kwa huyu imekuwa tofauti.
3: Na kitu kibaya zaidi katika siku zake za mwanzo ni Kariakoo pale. Ilikuwa alipotelea, nafikiri ilikuwa ni Kariakoo dami.
0: Yes,
3: kama nakumbuka. Alipiga back pass ambayo Joseph Gede alinasa. Alafu yeye mwenyewe baada ya kuhamaki akapoteza mpira akaenda kwa faul na penalty. Kwa sababu moja. Sio nakumbuka vizuri.
0: Yes, tukio la Ziki. Yes.
3: Msimu wa juzi. Simba anafungua 2-1.
0: Sahihi.
3: Baada ya pale mimi binafsi kama binadamu nilimuona huruma kwa sababu ndio kwanza anajitafuta katika mpira. Lakini aliaminiwa katika mchezo mkubwa. Alikuwa ni mfadhili na shaka. Kuimpoteza kiasi fulani.
2: Lakini ninyi walimu kwenye matukio kama hayo, mchezaji anapokuwa bado hana experience, hana tajiriba kubwa, ni sahihi kumweka kwenye mchezo mkubwa kama ule? Unamtafutia mazingira, yani sio kama unamweka hatarini kufanya makosa kama hayo.
3: Sasa unatokea
4: sabu?
3: Hapana,
2: alianza
0: aliumia kina Inonga.
4: Inonga baada ya kuumia Hussein Kazi ndo aliingia.
3: Hapana, Hussein Kazi nakumbuka alianza. Hussein Kazi alianza.
0: Kulikuwa
3: hakuna option kwa sababu walinzi wa kati wa Simba walikuwa na majeraha, walikuwa na majeraha kutosha. Kwa hiyo ni kazi aliyemniwa kwanza. Unajua issue hapa inahusika ni sasa psychology. Niliona interview ya Kibwana Shomari mitandaoni. Alikuwa ameeleza hiyo. Akiwa mchezaji wa timu ya under 20 na mkataba under 20 mtimu. Mechi yake ya kwanza ilikuwa ni dhidi ya Singida United. Singida ile ya kipindi kile.
0: Yeah.
3: Sio Singida hizi mzee mwenye
0: kabisa. Singida ile
3: Singida ambayo ilikuwa na kina Tafaza Kutini na yeye ndo anasema ilikuwa na wachezaji ambao kina Shamboga. Yes, kina Kelly Juma kipindi cha moto. Yeye mechi yake ya kwanza Premier League anacheza na Singida ambayo ilifika finali ya kombe la FA. Ndio ilicheza na finali ya Shakarifungo goli moja bila. Oh, walimu ndo ambao walikuwa wanamfanya apate confidence. Akipata mahali anamwambia tulia mdogo wetu. Unapiga pasi fungua. Yeah. Kwa kitu ambacho unachopaswa kufanyika maana yake kumtengeneza psychologically. Kwanza katika uwanja mazoezi umeanisha kwamba unacheza na under 20 ndio mpira huo unacheza katika senior team. Lakini kitu cha kwanza uwanjani ni kujiamini wewe kwanza.
0: Sahihi.
3: Kwa mahali pokea, punguza, weka mpira kwenye nafasi, fungua ili tucheze kwa pattern. Kwa hiyo issue ni namna makocha anaweza kwa
2: na inawezekana kwa sababu kama namuona yule kijana under 17 anacheza ligi kuu na Simba. Na mchezo mwisho alikuwa
3: anamzungumzia mbegu.
2: Yes, siku anacheza na KMC. Yaani huwezi kugundua kwamba huyu jamaa ni mtoto,
3: unajua
2: hata kula hawezi kupiga.
3: Lazima vizuri kwa sababu katika katika michuano ya muungano nilimuona alicheza vizuri sana, alikuwa anacheza na Rushine De Reuck, alikuwa anacheza na
0: Ismaila Diouf,
3: yes, katika michezo ya muungano kabla hajaenda katika
0: majukumu ya
3: AFCON ya under 17. Baada hapo muona jinsi gani alivyokuwa
4: mjao kwenye hili la makocha wa kuwapa nafasi wachezaji ambao wanakuwa wamefanya mistake, hasa kwa hizi timu zetu mbili za hapa nyumbani ni ngumu kidogo. Yani ili nadhani tunapaswa kuliweka wazi kwa sababu hii ni issue ambayo haiko chini ya makocha.
0: Sio issue ya kiufundi.
4: Sio issue la benchi la ufundi.
0: Iko huko nje.
4: Hii ni issue ambayo pressure yake kwanza inaanzia nje uwanja kutoka kwa mashabiki
0: na viongozi.
4: Pressure ya pili wanaipata viongozi. Kwa mara nyingi hapa tumesikia kwamba kuna mtu
0: coach Julius
4: kutokana na
0: coach Julius ye. Nakumbuka nani alikuwa wakati mgumu sana Chasambi
4: kuweka
0: kule Chasambi ilibidi Chasambi bali po baada ya Chasambi bali hiyo bali
4: captain
0: hadi captain jogo huyu mwingine huyu wanaona umeona
3: bwana fundi
0: umeona
4: sasa hiyo taarifa hiyo nawapa nawaminyia yule bwana baada ya kufanya
0: makosa
4: na mabwana wakawa wanaongoza bao mbili. Wewe kodi bado hujaipata.
0: Nimeshaelewa.
4: Sasa unaambiwa kwamba anasema kwamba kama alikuwa anazunguka wenzake.
0: Cristiano Ronaldo anaondoshwa kwenye michuano ya kombe la dunia na ndo safari yake imeishia hapo kwenye timu ya taifa ya Ureno. Ameongea mengi Ronaldo baada ya shughuli ya jana akisema kwake yeye kombe la mataifa ya Ulaya aloishinda, Euro aloishinda yeye inafanana na kombe la dunia. Kwa hiyo hakuna anachodaiwa na Wareno.
3: Amechukua sana kufahamu hiyo
0: pingine. Ndio kweli kabisa. Sio kweli fabulo siku nyingi. Akisema hivyo siku nyingi. Ah, ashakusema hivyo lakini tusisubiri hukumu. Ashakusema hivyo. Issue kwamba yeye kwake hiyo euro ni sawa na euro 2017. Ndio ashakusema hivyo. Lakini jana akasitiza tena.
2: Akisema alikuwa anarudia mara kadhaa kweli
3: kwa angejisaidia yeye mwenyewe
2: kwa sababu na mashabiki wake wangekuwa
3: kabisa. Kabisa.
0: Na tusije kuona akilia jana.
3: Kwa sababu mimi nimeshuhudia nyakati za mwisho za Luis Madeira Figo. Kipindi cha ndo superstar wa Ureno wakiwa na Gerard Sima wakiwa na kina Maniche kina Nuno Mendes. Nyakati za mwisho alistafishwa na huyu bwana Barcelona. Yes. Kama nakumbuka ilikuwa ni yule ambao wao walikuwa ni wenyeji, waliandaa wao wenyewe. 2004. Na Figo alikuwa anapata muda mwingi zaidi ya kucheza. Lakini chini ya Big Fin, Luis Felipe Scolari, baada ya kushinda taji la dunia na Brazil 2002, akapata ulaji timu ya taifa ya Ureno. Kabla hapo alikuwa Chelsea, mambo yalikuwa mazuri, akaenda Ureno. Yes, alifanya vizuri kwa sababu timu ilifika finali. Mechi ya kwanza Ronaldo akiwa bwana mdogo kabisa, miaka 10 na kitu hapo,
0: anafikia
3: 17 18.
0: 17.
3: Alikuwa na kama ndefu, kaka mkubwa anaanza. Mechi yake ya kwanza mashindano ya Euro ilikuwa ni dhidi ya Ugiriki, wanafungua dimba. Wanafungua 2-1. Wakati wako kama 1-0, Ronaldo alitokea benchi aliingia. Ikampigwa kona akasawazisha. Lakini yeye ndo ambaye anasababisha bao la pili ambao walifungwa. Bao la pili la ushindi la nani? La Ugiriki. Ilikuwa mkojo penalty, anaenda kucheza faulu katika boxi, wakafungwa 2-1. Mchezo uliofuatia kama sijakuwa kuanzia zidi 2-0. Ronaldo alianza badala ya Figo. Baada ya hapo sasa Luis Figo kawa anasubiri nje na kaka mkubwa alizia. Ila mechi ya kwanza wakati Figo anafanya mabadiliko alitokea pande ya pili uwanja.
0: Akuja
3: Ronaldo
0: mkono.
3: Akumpa mkono. Kwenye bochi la ufundi. Figo katokea pande ya pili uwanja. Baada hapo Figo akasema bwana mdogo na wewe kinyo chako. Wewe namba 7 ambao anavaa Ronaldo sasa hivi alikuwa na Luis Figo. Ronaldo akivaa 17. Baada hapo Figo akasema mimi nitosha, umri umesogea. Unaofanya hapa panatosha. Kwa hiyo bwana mdogo kinitiche endelea nacho.
0: Na
3: akaruka baki kwa historia.
0: Kwa huyu atakiwa atambue hivyo kwamba
3: hivyo hivyo.
0: Ni bwana inatosha.
3: Alipaswa kuangalia wao Neves ama Rafael yao. Akampa jezi namba 7 kwa bwana mdogo wangu.
0: Naenda
3: kufanya kazi yangu. Jezi hiyo hapo endelea.
0: Simu yako.
3: Na kuuliza
0: mimi. Kwa hiyo Ronaldo amekuwa binafsi.
3: Kwa hakika binafsi. Kwanza kabisa angalia namna jinsi anavyozungumza, angalia jinsi anavyotaka abudiwe na timu. Anafaralamika kwamba hao mpambani, wapambani wewe ni nani? Of course wao Neves alizungumza ukweli ambao kupaswa kuzungumza kwa sababu mtu kwenye mashindano. Lakini ukweli
2: na kaka mkubwa ndo akakosea.
3: Eh, kila mtu katika timu anacheza kwa ajili ya timu, sio kwa ajili ya mtu. Hatuwezi kucheza sisi tupambane ili wewe uweze kung'ara ushindane mpenzi wako. Hapana. Sisi tunacheza kwa ajili ya Ureno. Kwa hiyo naye alipaswa kujeshwa kwa ajili ya Ureno. Sio kwa wengine wacheze kwa ajili yake.
2: Hapo George, nikiangalia mpinzani wake huku Messi jinsi Argentina inavyocheza ni kama vile inamzunguka Messi. Hakimbii sana yule bwana sasa hivi. Yuko pale mbele anatembea, lakini wakifika huku ni wanaangalia kaka mkubwa yuko. Tofauti Ureno ni kwamba bwana tunacheza kwa timu. Mimi nikipata Mendes akiweza kufunga na achia mkwaju tunafunga. Kaka mkubwa njoo tushangilie si ni goli. Hawakuwa wanamzunguka sana tofauti na Argentina.
4: Sasa unajua aina ya mchezaji wa hizi timu mbili huko tofauti kwa kiasi kikubwa sana. Lakini angalia uhatari ambao unauona kwa hawa wachezaji wa ligi. Unajua Ronaldo asipokuwa na mpira si hatari. Sio? Na Ronaldo ni mzuri zaidi anapokuwa na mpira. Lakini sasa amekuwa akicheza kwenye baadhi ya matukio kutokana na umri wake. Lakini tazame Lionel Messi. Ubora wake unakuja akiwa hana mpira. Kwa sababu ni mchezaji ambaye muda mwingi utamwona na scan kwenye baadhi ya maeneo. Sio? Lakini tazame namna ambavyo hata akiwa na mpira huo mguuni ni sharpshooter, yaani ni mtu ambaye hataki kukaa na mpira kwa muda mrefu, lakini ana uwezo wa kupunguza watu wawili watatu. Unajua hapa tunazungumzia talent na hard worker. Cristiano Ronaldo ni hard worker. Lionel Messi ni talent.
1: Yule ni alizaliwa naweza. Bana yeye akamjaliana ni karibu sana na sio rahisi tukomaliza kwa sababu tunataka pia kama kesho tutarudi hapa panapo majaliwa tutazungumza, tutahoji uzalendo wa wachezaji wa kwa sababu kama anguko lao ni kwa sababu ya Ronaldo huko uzalendo wao kwa ajili ya taifa lao.
4: Ndio kuhoji hilo. Malizia hapo hii asubuhi kuna taarifa imetoka kuhusiana na kocha mkuu Roberto Martinez kwamba wachezaji wanalaumu kwamba Roberto Martinez alikuwa anamuanzisha kwenye mechi zote Cristiano Ronaldo akiamini Cristiano Ronaldo anaweza kawa njia ya yeye kwenda kufanya kazi nchini Saudi Arabia. Lakini yeye anaamini kwamba hiyo ni fursa kwa upande wake.
1: Lakini katika matukio ya kushangaza jana ameonekana Ronaldo akikataa kumpa mkono Roberto Martinez. Kwenye mmoja ya matukio hizi matukio ambayo yanaendelea mtandaoni ameonekana amegoma kumpa mkono Martinez ambaye kwa hiyo ni
4: yani unajua ni kama ilivyokuwa kwa Uruguay. Utakumbuka baada ya michezo yao kutamatika kabla ya mchezo wa mwisho wa makundi Federico Valverde alizungumza kwamba kama wachezaji, yeye kama mwakilishi wa wachezaji wenzake hawafurahishwi na mbinu za mwalimu Marco Bielsa.
1: Ni kama
4: inawezekana ikawa ni the same
1: alivyosema kwa
2: kocha wa Senegal.
4: Yes.
1: Kama benchi
4: basi
1: kwa hivyo Hispania wakaenda zao hatua ya robo finali, watacheza na Ubelgiji ambao wamemshindilia mwenyeji Marekani goli 4-1 asubuhi ya leo. Kwa hiyo mambo yako hivyo, baadaye tutakuja hapa na mechi ya Argentina na Misri saa 1 usiku shughuli inaanza, lakini 12 wataalamu wa kazi watakuwa shanza uchambuzi pia mbele za TBC Lopo Alfa. Zamani ndio kwa hapa lakini mdo nakimbia kweli
2: nafahamu.
1: Lakini kubwa ni kwamba tutakapokutana tena tutakuja kuzungumza ambao tumeadokeza hapa. Aya, Ronaldo ni mengi sana amezungumza huko uchache tu.
2: Sawa kabisa. Na mwaheo ni kwa uchache Alfred Kavishi akiondoka hivyo na benchi lake la ufundi. Tuko na George Rochungura pamoja na Julius Mtete. Asubuhi hii bado inasonga mbele, ni saa 2:27. Asante sana kwa wewe ambao unaendelea kutufuatilia kupitia mtandao wa kijamii. Asante kupitia TBC Online kumradhi. Kamchenga kutoka Karongo Kierwa. Shukrani kwa Yusefi Fabiano pia tunakushukuru sana kutoka huko kijiji cha Basanza. Asante.

0: Bongo,
1: letu jukumu ni kukupa kila kinachojiri kila uchwao. Hapa kikosi kazi kikaunda.
2: I know concrete up to now.
1: Timu ya ushindi ikajazwa baraka zote ili kukuhabarisha wewe. Golini akasimama Shamimu Mlacha. Mbavu ya kulia na kushoto Levi Maira na Pweza Poo Alphonse.
3: Bwana mkuu wa mkoa ameuliza, huyu mtu nikimkamata nifanyeje?
0: Hapo tutajisikia
3: ndani.
1: Katikati ya dimba sasa, wakazi sambaza pasi za upendo kukutana na utatu katifu. Hapa ni Khalid Gangana, Saul Mavura na Idris Abubakar.
4: Huyo bwana kapiga dabali.
5: Hatari kabisa.
4: Kapiga dabali. Come on.

0: hao wanaitwa ni wakilisha, wakilisha bwana alikuwa ni marehemu Langa, Sara pamoja na Witness, wakati huo ndio wakiwa wamejipata wameibuka na kuingia katika tasnia ya burudani ya muziki, akizungumzia kuhusiana na Kiswahili bwana. Tunafanya kila linalowezekana tuweze kumpata Profesa Mutembe,
1: ndio
0: gwiji kabisa huyu katika lugha ya Kiswahili, ni wanaita Kiswahili wanaitwa Kiingereza wanaitwa malinguist, wataalamu wa lugha,
1: wataalamu wa lugha
0: ili tuweze kuzungumza kama tutapata mala. Profesa Mutembe, profesa, kuna namna hapa hapo
1: wacha tuendelee kufanya namna
0: ile ya kawaida ili tuweze kumpata, tuweze kuzungumza naye kwa ajili ya tukio hili muhimu kabisa la Kiswahili kimataifa.
1: Tumempata
0: Profesa Mutembe. Safi kabisa. Profesa Mutembe, habari za asubuhi?
2: Salama, kumekucha, salama kabisa.
0: Naam, Profesa Mutembe, nataka unipe ulisema jamani kwa mwingi wa nini?
1: Ana wingi wa
0: msamiati wa Kiswahili. Nataka nifahamu. Hivi Profesa Mutembe, linguisti, Kiswahili chake ni nini? Mtaalamu wa lugha.
2: Linguisti ni lugha, lakini zaidi ni yule anayebobea kwenye isimu ya lugha, ni mwana isimu, manake tofautisha kati ya isimu na fasihi. Wa isimu ya, lakini kwa ujumla yake ni mtaalamu wa lugha ndio.
0: Sawa kabisa. Profesa, tunazungumza na wewe leo tukiwa tunaadhimisha ile
1: masikio
0: maadhimisho siku ya Kiswahili duniani, ambapo mwaka huu utafanyika pale Paris, nchini Ufaransa. Nini jicho lako, lugha hii unaiona ikizidi kutambaa maeneo mengine? Watu wanatozwa fedha kwa ajili ya kusoma, kwa maana ya kwamba inabidi ulipie kusoma lugha ambayo watu huku wanaona kama ni ya kawaida sana.
2: Naam, asante sana kwa swali hilo na salamu kutoka Paris hapa Ufaransa. Lugha kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu sana kwamba lugha sasa inasambaa sana. Mwanzoni tulidhani kwamba tunaangalia tu Afrika, lakini sasa tunaangalia dunia nzima. Nakumbuka kwamba tulikuwa na kongamano la kwanza la kimataifa nje ya Afrika kule Kuba. Sasa hili kongamano la pili la kimataifa limefanyika hapa Paris, Ufaransa.
0: Unavyoiona sasa fursa hii ya kusambaa kwa lugha ya Kiswahili imechangamkiwa vilivyo na hususan wa Tanzania ambao ndio wazungumzaji sana wa lugha ya Kiswahili katika ukanda wa Afrika Mashariki?
2: Ningesema ndio, lakini kwa hakika, kwa mfano mkutano huu wa kongamano hili la kimataifa, ni kongamano la kimataifa na kuja Paris kwa ni mkakati mkubwa sana, kwa sababu kama mnavyojua wakati wa kiangazi ndipo watu wengi sana huweza kutembea huku na huku, na hasa kuja watalii wanakuja sana hapa Paris. Kuja hapa Paris, Ufaransa, ni mkakati mkubwa ambao unaendana na sera ya serikali ya kufanya lugha ya Kiswahili iwe lugha itakayoleta uchumi. Kwa hiyo tumekuja hapa tukutana na watu wengi sana, wengi mno, si kwa Faransa, lakini watu wengi kutoka nchi mbalimbali, na tulikuwa katika viwanja mbalimbali katika sehemu za kwenye mlima wapi, na hapo tunakutana watu wengi sana. Watu wanatuuliza kwa tuna bendera za Tanzania, tunapatia bendera za Tanzania na kuambia kuhusu Tanzania, kuhusu lugha ya Kiswahili, kuhusu mkakati wa lugha ya Kiswahili kama lugha ya amani. Kwa hivyo nisingeangalia kwamba Tanzania wakenya wanachangamkia, lakini ningeangalia zaidi jinsi ambavyo watu wa nje sasa wanaifahamu zaidi lugha ya Kiswahili.
1: Profesa, tunaona mambo mengi sana yamefanyika katika shamra shamra za kuelekea kongamano hili kubwa kabisa, hili la pili ambalo linafanyika hapo Faransa leo, tukishuhudia maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani. Profesa, kuna makubaliano ambayo yameingia kati ya Tanzania pamoja na UNESCO kwa ajili ya kujenga kituo cha mafunzo kwa ajili ya lugha hizi za asili za Afrika kama Kiswahili. Hatua hii itachangia vipi kuiweka Kiswahili ama kuiweka Tanzania katika ramani ya kimataifa zaidi?
2: Naam, kama alivyosema mheshimiwa waziri, ni kwamba hatua hiyo ni itachangia pakubwa sana katika kuinua lugha za asili za Afrika, na hasa lugha ya Kiswahili kama lugha ya umoja wa Afrika, kwa sababu lengo la UNESCO ni kuzifufua na kuzipa nguvu lugha za asili za Afrika na kuinua na kupa nguvu utamaduni wa Afrika. Kwa kujengwa kituo kikubwa ambacho kitakuwa na kilalenga kuwa na utamaduni na lugha, kitajenga sana lugha ya Kiswahili. Lakini kupitia katika kituo kama hicho, tunafufua tena matumaini ya Waafrika kuhusu lugha zao, na ni kupitia katika kituo kama hicho ambapo Kiswahili kitakuwa kinaziunganisha lugha nyingine. Kwa vipi? Kwa sababu kutakuwa na watu kutoka sehemu mbalimbali wakija kujifunza lugha ya Kiswahili, na lugha ya Kiswahili ikisaidia kuenea kwa lugha zao na kukua kwa lugha yao, lakini ikiwaunganisha hawa Waafrika wengine, unaona. Kwa hivyo kituo kama hicho ni kituo pia cha kikakati, kwamba kwa upande mmoja unajenga lugha ya Kiswahili, lakini kwa upande mwingine unaziwisha pia na kuzipa matumaini lugha nyingine za Kiafrika, kwa sababu Kiswahili kitafundishwa kwa kutumia lugha hizo za Kiafrika na sio kama za Kifaransa au Kiingereza au Kireno na kadhalika. Kwa hivyo kwangu mimi, swala hili la kituo ni swala ambalo la kimkakati, ni swala kubwa, ni swala zuri, swala kupongeza sana kwamba hili kitada nyingine kubwa ya kuhusha lugha za Kiafrika, na hasa kuangalia lugha ya Kiswahili kama lugha ya umoja.
0: Profesa Mutembe, pengine nataka kufahamu kwa jicho lako la kiwanazuoni, Kiswahili kimekuwa kikitambulika duniani, na hata hivyo bado watu hawakitumii sana wanapokwenda kufanya makongamano makubwa, ukiacha hili ambalo nafahamu ni lugha ya Kiswahili. Wanapokwenda maeneo mengine bado wanazungumza lugha ya Kiingereza, lugha zingine za mataifa mengine, badala ya kuzungumza Kiswahili ambacho kimetambuliwa na UNESCO, kinatambuliwa na Umoja wa Mataifa.
2: Ni kweli. Sasa hapa pana udhaifu. Ni udhaifu wa kihistoria, ni udhaifu wa watu wengine binafsi, lakini tusingeangalia zaidi kuhusu udhaifu wa kihistoria na udhaifu wa watu binafsi. Ni kweli kwamba watu wengine anapenda cha nje, anapenda kitu cha mtu mwingine, anadharau cha wake mwenyewe. Hiyo dharau, kama nilivyosema, ni dharau ambayo ni ya kihistoria, ni dharau ya kusikitikia sana, lakini ni dharau ambayo hatuna budi wote kuwahimiza watu wa aina hiyo kwamba lazima akubali kuheshimu na kuenzi kitu chake. Ni kama sisi tulipokuja huku, tumekuja kuenzi Utanzania wetu, tumekuja kuenzi lugha yetu, tumekuja kutangaza lugha yetu na utamaduni wetu na kadhalika. Sasa inakuwa ni ajabu mtu anakuja huku kutangaza utu wake, utanzania wake, lugha yake, alafu anaitangaza kupitia katika lugha ya mtu mwingine, kwa mfano kupita kwa Kifaransa, hata kwa sababu kwa Faransa au kupitia kwa Kireno au hivi. Kwa hiyo ni udhaifu, lakini mimi nadhani tusiangalie zaidi kwenye udhaifu, tuangalie kwenye umakini, kwenye udhati, kwenye uimara, kwenye namna ambavyo lugha hii sasa inaendelea kukubalika. Sasa wale ambao ni dhaifu tutawatibu taratibu kwa kuonesha kwamba udhaifu wao unaendelea kupungua, wakati lugha ya Kiswahili inaendelea kuimarika. Kwa hiyo ningeangalia zaidi mambo ambayo yamekuwa chanya. Sasa kwa kweli jitihada kubwa zilizofanywa toka miaka 70, miaka 80, leo bibi zetu, babu zetu wakifufuka wakaona ukubwa na kuenea kwa lugha ya Kiswahili, wangemshukuru Mwenyezi Mungu, na si kuangalia sasa udhaifu wa watu kwamba hazungumzi lugha hiyo. tumefanya mambo makubwa, serikali imefanya mambo makubwa, wataalamu wamefanya mambo makubwa. Kwa hiyo ningedhani kwamba tuangalie zaidi jinsi ambavyo sasa jitihada hizo za miaka mingi sana za watu wengi na viongozi mbalimbali zinaanza kuzaa matunda.
0: Profesa Mutembe, tunakushukuru sana. Japo kabla sija na mapumziko, ningependa kufahamu mtazamo wako, unafikiri Kiswahili kitakuwa wapi pengine miongo mitano ijayo, kwa sababu tumeona kuenea kwake tangu mataifa mengi yakipata uhuru mpaka hivi sasa kimevuka mipaka sana. Unakiona wapi Kiswahili pengine miongo mitano ijayo?
2: Naam, asante sana kwa swali zuri mno. Ndio swala tulizungumza jana kwenye kongamano la kwenye uwasilishaji wa mada mbalimbali. Tukiangalia miaka 50 ijayo, tunaona Kiswahili kitakuwa na msamiati mkubwa zaidi. Tunaona Kiswahili kitakuwa kimekuwa zaidi, kwa maana kwamba kitakuwa kimeenea. Tunaona Kiswahili kitakuwa kinatumika na watu wengi zaidi. Lakini zaidi tunaona Kiswahili kitakuwa kinatumika katika nyanja mbalimbali. Tumezungumzia kuhusu akili unde, AI, na jinsi ambavyo kupitia akili unde ya Kiswahili, Kiswahili kitakuwa na msamiati mkubwa wa sayansi, kitaweza kuingia katika swala la elimu, swala la afya, swala la kukua kwa jamii kwa ujumla. Kwa miaka 50 ijayo, miaka mitano ijayo, tunaona Kiswahili kikienea katika nchi mbalimbali za Kiafrika. Na msamiati naozungumzia ni kwamba tunaona Kiswahili kikiwa na maneno mbalimbali ya Kizulu kwa mfano, ya Kikosa, ya Kishona kutoka kusini, katika lugha za Namibia. Tunaona Kiswahili kikikuwa kuenea kule Afrika Magharibi kikiwa na maneno kadhaa ya Kihausa, ya Kiyoruba, labda kule ya Kiwolof, ya Fulfulde na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo mimi kwangu naona zile lahaja za Kiswahili tulizozoea kwa maziko 26 au ngapi za ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki, tutakuwa tunazungumzia lahaja pana zaidi. Maana ya lahaja itakuwa pana kwa maana kwamba Kiswahili kitakuwa na msamiati mkubwa katika kutoka katika lugha mbalimbali za Afrika, na kwa hiyo kitakuwa kinaanza kubeba uswahili wa Kiafrika au uafrika wa Kiswahili, kwa maana kwamba watu wengi watakuwa sasa wanakumbatia lugha, na sio kwa mazungumzo tu, lakini hata kwa kutumia katika njia za kawaida, katika sayansi, utabibu, na afya kwa ujumla, katika mambo ya sheria, uhandisi na kadhalika. Kwa hivyo ninaona Kiswahili kikienda vizuri kabisa kuliko huko kinakotoka.
1: Profesa, tunakushukuru sana kwa wakati wako na tuwatakie ni kila la heri katika maadhimisho haya ambayo yanafanyika hapo Paris nchini Ufaransa kimataifa.
2: Nakushukuru sana na nyinyi, natakieni Sabasaba njema, Mungu atoe baraka na kila kitu kiende vizuri, msherekee vizuri siku ya Kiswahili ya kimataifa.
0: Amen. Asante sana. Naitwa Profesa Aldi Mutembe.
2: Asante sana.
0: Ni mwanazuoni huyu mtaalamu wa lugha, tukizungumza naye, yeye yuko Paris pale Ufaransa. Tumefahamu kwamba patakuwa pana nilikuwa nikifuatilia nikiangalia tukio hili linafanyika wapi pale makao makuu ya UNESCO.
1: UNESCO
0: chumba namba moja. Kuna chumba vingi vingi, kuna ukumbi wa asante, sio chumba, ni ukumbi mkubwa namba moja. Kiswahili pia kita katika mkutano huo, ndio wanasema lugha zitakazotumika ni Kifaransa, Kiingereza, na patakuwa pana tafsiri ya mubashara papo kwa hapo kwa lugha ya Kiswahili. Na wakati wote wa program zote ama kwa shughuli yote kwa kuwa inakwenda ni kwamba Kiswahili kitatumika.
3: Jamani, kama ndo kitumike
0: alafu
3: kwa
0: wao ndio
3: watafsiri kwa Kiingereza na
0: watafsiri.

0: Kiswahili ni kama tunakidogosha au tunaona ni lugha ambayo si lugha ya kuzungumzwa, yani hatuipi yani hatuipi ile hadhi. Kwa nini unasema wewe naye mzungu ukifanya vitu wewe naye
1: hapa kizungu wewe ukifanya vitu wako
0: Kwa nini?
2: Mzungumzo sehemu fulani na ilizua mjadala mkubwa sana kwa sababu unajua unasema Mswahili ni utamaduni, una lugha ndani yake, una vitu vingi vya
1: maisha.
2: Maisha ya Mswahili. Kwa hiyo sasa mambo ya Kiswahili Swahili
1: mambo fulani vile ni
2: mambo kama mbona tukisema mambo ya uzunguzu, kwa sababu hatuwezi kuhusianisha lugha na utamaduni dhidi ya mambo ambayo yanaonekana ni ya kijanja janja, mambo hayajakaa sawa sawa. Hiyo hivyo, kwa sababu hata huko tunakosema huko mambo ya kizunguzu, wapo ambao wana mambo yao ya Kiswahili. Ambayo hayafuati taratibu. Wapo huko wengi.
0: Kwa nini tusiseme unaona kwa kienyeji unaona hili?
2: Anaweza Kiingereza huyu kwamba mambo yake sio mazuri. Kwa hiyo hii lugha utamaduni uheshimiwe. Mimi sielewi nani alibuni hiyo kitu, kwa
1: sababu ni mbaya hapo, kwa sababu ni kama imepandikizwa, unajua. Imepandikizwa kutoka vizazi mpaka vizazi.
2: Na hata watoto kwa mfano hizi shule, na hatukatai shule ambazo watoto wanasoma kwa kutumia lugha ya Kiingereza kwa masomo yote. Wenyewe wakiwaona wenzao wanaona kama wanahisi kama wenzao ni dhalili hivi, ambao wanatumia lugha ya Kiswahili kwamba wao wanasoma shule fulani za matawi ya juu. Lakini lugha ni lugha, unajua. Ni wakati nilikuwa nikienda nyumbani kijijini kwenda kumtembelea babu na bibi, watoto walikuwa wananishangaa mimi nazungumza Kiswahili. Wenyewe wanazungumza lugha ya eneo lile. Wanashangaa mimi nazungumza Kiswahili. Katoto kanaongea Kiswahili. Ni kama ambao sasa hivi mtu anaweza mtoto anaongea Kiingereza. Kanachapa Kiingereza. Kiingereza ni lugha tu. Lugha.
1: Vitu mbalimbali. Kwa Kiswahili pia. Kwa mfano, kuna nchi fulani ilikuwa inatumika kwenye sehemu fulani. Kwa hiyo kilipoingia wananchi wakakipa mgongo, kwa sababu kilikuwa kinatumika kama kama silaha.
0: Kawawa ana ni Mkorea, anasema kukweli maonyesho saba saba ni utamaduni wetu, ila na Kiswahili tuzidi kuongea kila sehemu, maana huku kijijini ukiongea Kiswahili huwa mtu anachekwa. Si mnanielewa?
1: Anachekwa kwa sababu anakikosea ama
0: anachekwa. Sasa hapo tuseme kwamba ni anakikosea au kwamba unaonekana, ndio wewe tunasema unaonekana kishua. Yaani kuna maeneo ukiongea Kiswahili unaonekana
1: yaani unaonekana kama ushavuvu utamaduni ule wa asili.
0: Hata wakati huo tu sisi wenyewe ilikuwa wakati wa likizo mkienda kwa bibi na babu. Sasa unajua tena ndio ushakuwa wa Dar es Salaam kwa Kiswahili yani kipo. Sasa unakuta ukikutana na mzee fulani marufuku kuongea. Kwa hiyo ukisalimu itikia kwa lugha ya nyumbani. Kwa sababu naona na yeye labda wakati huo sasa
2: sasa kama sio kwa na pale. Kiswahili sio.
0: Ile inaonekana mtoto mbona kama lugha ya huko.
2: Sio mwenzetu huyo.
0: Kwa hiyo ukisalimiwa jitahidi tu na mnani ujue chedi.
1: Ukiitikia Kiswahili unakuwa na kwa sababu yeye ameshika.
0: Tena anakuambia mtoto fulani hana adabu. Wakati huo ilikuwa yaani ukisalimiwa kwa lugha ya nyumbani alafu kajibu kwa Kiswahili unakana kuna adabu.
1: Ile nilishuhudia pia kule Kanda ya Ziwa. Wilayani Rori ya kule tumesoma na jamii ya watu wa kule na muda mwingi walikuwa na kichabanga sana cha kwao.
2: Rafiki yangu Joseph Bura pale Banyara alisikia ananiambia wakati yuko kidato cha 4 wanajadili maswali wakisubiri mtihani kidato cha 4, kwa hiyo maandalizi yale. Anasema unajua kule kwetu bwana Kiswahili kimekuja baadaye. Kwa hiyo majadiliano yanafanyika kwa lugha ya Kiirak, yani mmekaa mnajadili kwa kilugha alafu baadaye upeleke kwenye Kiswahili. Nikasema I see, tunasoma kwa shida sana, uhamishe Kiswahili uje upeleke Kiingereza. Lakini sasa hivi nashukuru ukienda kule ndugu zetu akina Mata wanazungumza Kiswahili kizuri sana.
1: Sanifu kabisa.
0: Kiswahili ni lugha laini kuitamka. Ongereni sana walimu wote nchini kwa kufundisha Kiswahili. Anaitwa Tom Kiano, baba Tom wa Rujio wa Mbarali. Anasema Kiswahili ni kitamu sana kukitamka
1: na hata kujifunza pia. Hata kujifunza. Kwa nikishangaa kuna clip moja niliona ya watoto fulani wa Kichina wanafundishwa kuzungumza Kiingereza. Namna wanavyotamka yale maneno ya Kiingereza. Niacha hoi.
2: Wanavyohangaika.
1: wanasema hawa China wangekuwa wanajifunza Kiswahili wangekuwa wameshatoboa.

0: eh, kwa sababu uzuri wa Kiswahili ni kwamba kinatamkika vile kinavyoandikwa.
1: Mm. Kwa hiyo nao wataja Kariakoo kipita. Ah, naongea Kiswahili au sema huyu hapa tumezaliwa pamoja.
2: Kwa hiyo unashuka kuelewa.
0: Mfano mzuri ni kwamba kuna wageni ambao wamekuja kufanya kazi hapa nchini na sasa hivi wanazungumza Kiswahili vizuri sana. Ukija kwenye anga za michezo, kwa mfano kuna mchezaji wa Simba nafikiri sio kama alikuja hapa anafahamu Kiswahili, lakini sasa hivi ni mgeni. Anajua vizuri sana Kiswahili, anaitwa Chama
2: ndio.
0: Juzi nilimsikia bwana Maxi Zengeli. Zengeli anaongea Kiswahili vizuri, lakini sana fahamu kwamba Kongo Kiswahili kinazungumzwa.
2: Anazungumza ndio.
0: Na nategemea alikuwa wapi, kwa sababu mashariki ya Kongo Kiswahili kinazungumzwa sana.
2: Unapozungumzia kwenye sekta huko ya michezo na soka, nikukumbusha pia aliyewahi kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa Masio Maxime.
0: Naye alikuwa anazungumza baadhi maneno ya Kiswahili ndio.
1: Si hata kocha huyo sasa hivi naye hajaanza bado kujifunza funza.
0: Kwa sababu ana kazi ya kufanya na sisi Waswahili. Kwa hiyo lazima awe bado anajitahidi sisi. Yaani kwa nini mawazo tuanze uyatoe kwenye Kiingereza afu mimi kutafsiri kwenye Kiswahili huo muda mrefu sana. Yanaweza yakafika akiwa yamesha kwa Kiswahili ni baki nacho vile vile.
1: Ndio tumalize hivi asubuhi hii. Leo tukaendelea kukienzi na kukitunza Kiswahili na kukizungumza kwa ufasaha ili kiweze kuendelea kuleta tija. Kiswahili sasa duniani jamani. Kwa hiyo kokote unapofika jivunie kusema mimi ni Mswahili na kutoka nyumbani Tanzania. Naitwa Shamimo Mlacha.
0: Mimi ni Paul Alphonse.
2: Live Maiden.
1: Asubuhi njema.

0: Imetimia saa 3 kamili.
1: Habari kufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi anatarajiwa kushuhudia hafla ya uwasilishaji tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa Zanzibar itakayofanyika tarehe 9 Julai mwaka huu saa 4 asubuhi katika viwanja vya Ikulu Zanzibar. Hafla hiyo inalenga kuwasilisha tamko la pamoja la mwafaka wa kisiasa baina ya Chama cha Mapinduzi na ACT Wazalendo, ikiwa ni hatua muhimu ya kuimarisha maridhiano, mshikamano, utulivu wa kisiasa, amani na ustawi wa Zanzibar. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Dr. Leonard Akwilapo amesema wizara hiyo itaendelea kuhakikisha wamiliki wa ardhi wanapatiwa hati miliki ili kutatua na kupunguza migogoro ya ardhi nchini. Dr. Akwilapo amesema hayo wilayani Kwimba mkoani Mwanza wakati wa hafla ya kukabidhi hati miliki za kimila kwa wananchi wa kijiji cha Solwe kata ya Nyambiti, ambapo jumla ya wananchi 127 wamekabidhiwa hati hizo. Na polisi nchini Kenya imeimarisha vizuizi vya usalama kwenye barabara kuu za mji mkuu Nairobi, huku Wakenya wakiadhimisha siku ya Sabasaba. Maadhimisho hayo yalianza tarehe 7 Julai mwaka 1990 wakati viongozi na wanaharakati wa upinzani walipoandaa maandamano makubwa nchi nzima dhidi ya utawala wa chama kimoja cha KANU chini ya aliyekuwa Rais Daniel Arap Moi. Mwisho wa habari kufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Sisi ni Tanzania.
3: Kama mawimbi ya bahari yapigavyo nchi kavu na kurejea baharini pasi na shaka. Kama ndege waimbavyo kuipokea siku njema inayoanza kwao. Ndivyo ilivyo kwa Watanzania.
4: Watanzania, taifa letu ndio nyumbani kwetu.
3: Pilika pilika zao sokoni. Wafanya kazi viwandani. Walimu darasani kupanda maarifa kwa taifa la kesho. Viongozi wa dini kwenye mimbari.
5: Katika mioyo yetu na ufahamu wetu, ili kila nalofanya tukaamue tukiwa na amani yako.
6: Riziki yake inakuja kwa urahisi kutoka kila sehemu, kwa sababu kuna amani. Wafanya biashara nda huku, larudi huku, lauzaike.
3: Jambo moja hufanikisha haya: amani.
7: Tuwe na amani.
8: Amani, amani.
3: Ndio sababu kila Mtanzania anasisitiza hilo.
9: Kwa majina naitwa Arida Shabani Juma Kadiba, ni mkazi wa Arusha. Kwanza, pasipo amani hauwezi kufanya kitu chochote. Na amani ndio kila kitu, upendo, ushikamano, furaha, hivyo. Ni kitu muhimu katika kwa vijana. Kwa hiyo usipoweza kuwa na amani, hatuwezi kufanya kitu chochote. Na biashara zinakwama, tunashindwa jinsi ya kujiendeleza. Kwa hiyo tunapaswa tuwe na amani. Na tujihamasishe kuwa na ushirikiano na umoja.
10: Naitwa Mohamed Yetham na tokea Hope for Student Tanzania.
11: Nina wahusia vijana wenzangu lakini pia na mimi mwenyewe kunako kuilinda kwa wivu mkubwa sana hii amani. Lakini pia kusisitiza pia na makundi mengine, NGOs, mashirika mbalimbali kuhakikisha kwamba hii tunu tunailinda, lakini katika kuilinda pia tuhakikishe kwamba tunakuwa tuna upendo.
12: Kwa majina naitwa Rahel Alphonse Richard. Swala la amani ni kwamba Watanzania tufahamu ya kwamba Mungu ndo anapanga nini kiwe na sio mtu ndo anayepanga. Kwa hiyo tulikuwa tumekaa na mawazo yetu kwamba tunahitaji kiwe hiki, lakini yote na yote Mungu ndo anayepanga nini kifanyike, nini kisifanyike. Kwa hiyo kutumia nguvu kuvunja amani, kutafuta nini tunataka inaweza isisaidie. Zaidi sana labda ni kila mmoja arudi kwa Mungu wake na amwambie Mungu una mawazo mema kwa ajili yetu, kwa hiyo naomba utatue njia.
3: Ndio, haijalishi kimetokea nini, tunapitia nini na tuna changamoto gani. Mazungumzo ndio silaha yetu.
13: Tanzania yetu ni nchi ya umoja, amani na utulivu ndio ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu.
3: Sisi ni Tanzania. Amani ndio utambulisho wetu.
14: Amani, amani, amani, amani, amani, amani, amani.
3: Sabina Mpelo.
2: Sisi ni Tanzania.
7: Mama nalia na kupenda kulikoni wote.
8: Alafu tisa.
7: Unajua usifiki kama naimba sikusikii na kusikia. Asa wewe unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani unahesabu ndo taratibu gani kwa hesabu? Kwa hesabu unaanza 7, 8, 9. Wewe unaanza 8, 9, 7.
8: Ah, aturia bwana utake kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua hesabu kuliko mimi?
7: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize kwanza mimi. 7, 8.
8: Leo wewe usirete rwambe rwambe. Hiyo ndo namba ya kukamatia hapo. 8 7 alafu 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo utake ni wacha.
2: Saba sana.
8: Kani.
14: Ndiyo, 87.9 imeingia bunda kukuelisha, kukuburudisha na kukuhabarisha kuanzia Mwiruru, Kisoria, Nyamswa, hata Nyaburundu, kote ni 87.9. Hakika, hii ndiyo kongwe inayovusha. Hii ndiyo TBC Taifa ya ukweli na uhakika.
15: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
16: ni mwendo.
15: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala.
16: Ni katika mwendo Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
17: Nani una heshima
18: bwana? Ya nini?
17: Sawa, uwe na heshima ndugu.
18: Ya nini?
17: Una heshima na kuomba kuwa na heshima.
18: Ya nini mimi?
17: Kuwa na heshima. Sawa, wewe vipi bwana?
16: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.
19: Ni 3 kamili asubuhi mpaka 6 kamili mchana. Paka mwendo ya TBC Taifa.
16: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Waswahili wanasema mwanzo wa chanzo ni chanzo mbili. Karibu msikilizaji, tuwe wawili sisi na wewe mpaka pale saa sita kamili. Huu ndio mwendo wenye mithili ya safari. Unatusikiliza kutokea wapi msikilizaji?
1: Hapo pia nitaomba ufafanuzi. Mwanzo wa chanzo
0: ni chanzo mbili.
1: Leo mdani ni methali na hao misemo vitendawili. Tukikienza Kiswahili chetu.
0: Hakika leo ni siku yetu Waswahili, tunatamba na kujinadi kweli kweli kwa sababu ni siku muhimu na ni siku ambayo tunakibidhaisha Kiswahili ulimwenguni kote.
1: Kabisa.
0: Tukizungumzia masikido inagusa pande zote. Sasa hivi watu wako Ufaransa wakifurahia maisha katika kongamano la pili huko, viongozi mbalimbali hasa waziri wetu mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba yuko pale kumwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Viongozi mbalimbali pia wako pale, wananchi tu wa kawaida wako pale pia kuhakikisha kwamba Kiswahili kituendelea kukibidhaisha pale nchini Ufaransa na katika mataifa yote ulimwenguni.
1: Ni kitu ambacho tunajivunia sana. Ndio maana nikawa nawaza Januari leo umeanza na niacheni nijivune. Tunajivunia Kiswahili, si ndio?
0: Tunajivunia Kiswahili. Yaani bila Kiswahili ndugu zangu hatutoboi.
1: Lazima tujivunie tulipotoka na hapa tulipo. Yaani mafanikio ni makubwa. Mafanikio ni makubwa. Tunapaswa pia kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuendeleza kukienzi lakini pia kukitukuza Kiswahili. Yani Kiswahili tunasema ni tunu miongoni mwa vitu ambavyo tunapaswa kujivunia sana hasa wa Tanzania. Mpaka kuwa na siku yetu, kuna lugha nyingi duniani lakini pia ukizungumzia miongoni mwa lugha ambazo zinazungumzwa sana barani Afrika, Kiswahili pia kipo.
2: Kiswahili anakuambia Kiswahili anakuambia nimemshika imara kufurukuta hawezi. Neno kufurukuta
1: yani ukiangeke uko hapa.
0: Kufurukuta utapitapi. Kama mfamaji.
2: Jamani hizo tafsiri zenu, kufurukuta ni kutapatapa au wewe mwanangu?
1: Yaani kufurukuta unaangekangeka upate sehemu lakini unajifunga pale pale. Unafurukuta lakini
2: kwa hiyo kufurukuta ni kutapatapa.
0: Kufurukuta na kutapatapa zinaweza kuwa
1: kama kuhangaika. Unahangaika lakini utaniko pale pale.
2: Asa amemshika ibara kufurukuta
1: hawezi.
2: Anakuuliza kana kwambia hivi, mwataka penzi letu life kipuuzi? Mwataka penzi letu life kipuuzi?
0: Maneno haya.
2: Huyo mwataka. Kiswahili kinaweza kawa kipo na kutokana na sehemu husika. Ndio kwa kuna watu wa Mombasa wana Kiswahili chao. Kuna watu wa
1: Tanga
2: wana Kiswahili chao.
0: Nasema lahaja.
2: Kwa hiyo sisi tunasema mnataka
1: au mwataka.
2: Tunasema hivyo mwataka. Mamie fulani. Mamie Aisha. Lakini sisi ongeza mama yake na Aisha.
1: Au mama mgeni anatamka mama.
2: Mama. Kwa hiyo
1: tumaini ya Arusha, Moshi wana hizo kuvuta mbele.
2: Mama. Lakini mwingine mamie nani sije na nini. Kwa hiyo hivyo Kiswahili kinatakiwa kitumike vile ambavyo ndakiwa kitumike haswa.
1: Kabisa.
2: Mwafurukuta au mnafurukuta. Kuna maneno ambayo tunayatumia kila siku katika maisha yetu ya kila siku lakini tunakuwa tunayakosea. Ila tunasema ni Kiswahili, si ndio? Lakini tunakuwa tunayakosea. Kwa leo hapa tutapata mengi sana kuweza kufahamu. Mimi nakumbuka kitu kwa watoto ile pale. Haba na haba, ujaza kibaba. Ndondondo,
1: si chururu.
2: Sasa ndondondo ni nini?
1: Yaani ndondondo ile tunasema tanakali sauti. Maji yakiwa yanatoka vile yanaingia kwenye ndoo kutoka bombani. Taratibu ile ndoo yani vile vinavyodondoka. Ndio tukapata pale ndondondo. Na chururu pia vile ambavyo yakiwa yanachuruzika sasa. Mengi yani speed kiongezeka kidogo.
2: Yanachuruzika. Maji yenyewe yanachuruzika.
1: Ndondondo si chururu. Tunasema tumechukua mliwa ile maji yakiwa yanatoka. Hapo utapata mambo.
2: Tanakali sauti.
0: Baba tanakali sauti.
1: Kabisa. Leo ni mwendo special, tukasema mwendo maalum kwa sababu leo tuna majambo makubwa mawili hapa. Tuna maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani lakini pia tuna maonesho ya biashara kimataifa kwa maana ya saba saba.
0: Maonesho ya 50.
2: Leo ndio kilele.
1: Ndio kilele, maonesho ya 50 haya. Ndugu zangu niwarudishe nyuma kidogo. Nyie siku ya saba saba mlikuwa mkisherekea vipi kwa miaka ya nyuma? Tusizungumzie watoto wa 2000 waanze wasituelewe. Lakini miaka ya 2010 na 2000 na labda na 1 na 2 na 3 na 4 ilikuwa kwa upande wangu mimi ni kama ni mtoko wa familia.
2: Nikisema sasa unanipa pepe kwenye 2000 wakati 2000 umetukataza.
0: Kasema watoto 2000
1: waliozaliwa.
0: Alafu narejea pale pale tena.
1: Yaani simaanishi kuna yule ambaye amezaliwa 2000 na alafu 2000 na mimi ndo yani naishi
2: kwa sababu una akili timamu.
1: Yaani najielewa mimi Latifa. Si umeelewa hapo tofauti? Ehe, ilikuwa ni mtoko wa familia. Ilifika hatua mpaka jirani huyu, familia ya kwanza na familia hii tunaungana kwenda Saba Saba.
2: Sasa hivi tofauti, lakini na mimi juzi tarehe 4 hivi tapo ni juzi nilienda Saba Saba. Nikapata kitu kipya kabisa. Kuna huyo mzazi alikuwa amekuja na watoto wake wa 4. Lakini wazazi wengine huko tukawa tuna wanamumu sasa. Hivi Saba Saba watoto wote hao wa nini? Maana yake sasa ikopo fujo kwenye kuingia. Pale akawa amepoteza mtoto wake mmoja juu yuko wapi. Machozi yanamtoka na lia amechanganyikiwa. Sasa huku kila mtu anatoa neno lake. Hapo na watoto watatu afa na lia mmoja akampotea. Kwa hiyo akawa anaanza kumsema kwamba watoto wote umekuja nao wanne. Wanini? Ehe. Sasa yule hawezi kujibu, machozi yamemjaa anatafuta mtoto wake. Mpaka baba mtoto wake sasa ndo kumbe alikuwa anasikia hivi watu wanapomwambia. Sasa ndo akaja akasema, yani Saba Saba ni waache watoto
1: wangu.
2: Watu wote kusherekea kwa sababu ndani ukiingia kuna vitu kibao
1: sana
2: ambao vinawavuta
1: watoto.
2: Wengine atakwenda kuona wanyama, si ndio? Ni waache watoto wangu nisiende Saba Saba. Nani akakwambia Saba Saba hii ni sikukuu. Tunajumuika wote. Kwa hiyo mpaka sasa hivi watu wanajumuika hivyo. Wanaenda hivyo na familia yao. Sasa kama mwingine mimi leo waende watoto tu. Alafu ehe dada nenda na watoto au unaenda na watoto alafu siku nyingine unaenda wenyewe sasa. Wawili watu wazima.
1: Labda kwa ajili ya kufanya manunuzi. Na ilikuwa nakumbuka kama ikitokea kuna mwaka mmepita hamjenda Saba Saba afu wenzenu wakawa wameenda. Siku nzima mtaani hamna kucheza nao. Jioni sasa watakaporudi wamerudi na vitu.
0: Wamejichora
1: wengine wamejichora, mwenye miwani kavaa, mwenye mpira, mwenye
2: wakoonyeshe tu walienda.
1: Sasa wewe mtoto unajisikia vibaya, yani kwamba da mama baba na mimi hawajanipeleka.
2: Iko vile vile.
0: Bado iko vile vile.
2: Bado iko vile vile.
0: Sawa sawa. Kushirikiana nasi msikilizaji katika kile ambacho utakwenda kukisikia hapa, ni usisahau tu kupitia 0738 336925. 0738 336925 ndio namba ya kutumia ujumbe wako mfupi, lakini kutupigia hapo baadaye kama taruhusu basi ni kupitia 0733 8532 au 0733 8532.
2: Mwingine ana ujumbe mrefu.
0: Hadi
2: kule. Unajua paka unakata kwenye message.
0: Unapunguza wewe mwenyewe.
2: Unaweza kupunguza mwenyewe.
1: Kuna hawa ujumbe mrefu na kuna wale watuko pamoja mpaka tamati. Pamoja. Hizo anafuadi sehemu mbalimbali, tuko pamoja mpaka tamati.
2: Kipindi kizuri.
1: Mada anakuwa hajui ni nini, yeye tuko pamoja mpaka tamati.
2: Mtakufa kwa kihere. Anakuambia hajasema kiherehere kwenye huu wimbo, anasema mtakufa kwa kihere. Yeye na mpenzi wake bado wapo.
1: Kihere inaanisha kihoro.
2: Kihere.
0: Kihere.
2: Sababu kuna kiherehere. Una kiherehere sana. Lakini huu mkasema kwenye huu wimbo ukimsikiliza, manake huwa muda mrefu sana. Niche nijivune. Mtakufa kwa kihere na mnukuu. Mtakufa kwa kinini?
0: Kwa kihere.
2: Sasa kihere kina maana gani?
0: Angalia kisikukute kihere Latifa. Kibaya iko.
2: Kihere kina maana gani? Mtakufa kwa kihere. Aliyenipa ni nani? Ni Mungu. Kihere.
1: Yawezekana alikuwa na maana ya kiherehere, lakini kwa ajili ya kuweka ile sema mizani na vina vizuri, labda angesema mtakufa kwa kiherehere angeharibu pale, labda ile kupanda na kushuka kwa mashairia.
2: Kiherehere sasa tuje kwenye kiherehere chao. Kiherehere na maana gani?
1: Mtu ambaye anapenda kuwa kwanza kufanya jambo ambalo labda hajaambiwa au bila wakati. Kiherehere.
2: Ni kiherehere mtoto. Alikwambia umebeba babako kamili leo nilitoka kitu gani?
1: Yaani kiherehere na kimbelembele, sio ndio?
2: Una kiherehere sana mtoto huyu, sio kuna SM. Unajua wale watoto ambao ukifika
1: tulii.
2: Ukifika tu. Kila mtu hapo kapitia hiyo stage. Wote tumepitia stage.
0: Unafika?
2: Haujaulizwa tu. Mama. Baba leo alikuwa anapiga simu. Eti anamwambia, "Alo. Subiri, anakuja." Yaani anakupa mazingira ya kujua kwamba baba yake alifanya kitu gani. Alafu wanasubiri wakati wa kula mezani, kumetulia kimya.
0: Imejaa.
2: Samtu la kiherehere chake ndo anakuja. baba hivi mama yule yanko aliondoka? Mbona yanko waji kula kama mchana?
0: Watu mnaanza kujishtukia mtoto
1: wewe. Watu wasema mtoto anachomoa battery.
2: Baba sana anambia, "Njoo mwanangu, anko gani alikuja kula mchana?" Anaanza kumwangalia mama yake. Sema sasa si useme.
1: Hapo unanikumbusha ile wimbo wa kina ya Moto Bende, niseme nisiseme. Anuari fanya
0: jambo. Jambo. Sawa sawa.
2: Saa 3:21 tuko na wewe katika mwendo mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Kika tulivyokufahamisha leo tutakuwa na mwendo maalum kwa ajili ya 77, lakini vile vile ni siku ya Kiswahili duniani. Mimi ni Lubiti Mahimbo.
1: Mimi ni Latifa Ngubaro.
0: Mimi ni Mswahili mwenzako Anuari Jamali. Ukipenda niite Mlumbi, ukipenda niite Mshititi, vivyo utakavyoweza kuniita katika siku ya leo nitatamba na kuitika.
1: Asante sana Mshititi, pamoja na wewe unatusikiliza nikwambie tu tuko na Spare. Bwana Kalunde. Mbona una ndinga mpya? Hongera.
2: Wanasemaga ya Mungu nife mimi mja wako.
1: Sasa Kalunde utaki?
0: Kama gari mpya Kalunde
1: tukwambie. Au kuna watu huko utaki wajue?
2: Mungu nipe. Kuna wale watu ambao akishamiliki gari walipaki ofisini. Walipaki ofisi ya jirani. Akifika anaingia mikono wazi namna ta. Akienda kwenye shule alipaki mbali, yani anajificha ficha.
0: Watanishtukia.
2: Watanishtukia. Lakini hebu tuambie kuhusiana ndugu zetu hao.
1: Sasa Cruise Auto Spare hawa ni mabingwa wa spare za magari ya Ulaya, na hapa nazungumzia magari kama BMW, Audi, Range Rover, VW, Mercedes Benz, Jeep, Volvo na mengine mengi ya aina hiyo. Sasa wao wanakuambia wanakufungia spare original kabisa zilizotoka moja kwa moja Ulaya zikiwa na viwango vya hali ya juu. Wao wenyewe wanakuambia wanakuondolea stress kwa kukupa warranty ya muda mrefu kwenye kila spare. Kama unatafuta engine au unatafuta gearbox au oili bora kwa ajili ya gari yako, hasa wao watakupatia kwa jumla na rejareja na kwa bei mseleleko kabisa. Sasa unaweza ukawafikia hawa Cruise Auto Spare, wewe mkazi wa Arusha pale barabara ya Uhuru, utawapigia simu kupitia nambari hizi hapa 0743805465 au Sakina kupitia nambari ya 0742835465. Maeneo ya Mwanza kule wanapatikana maeneo ya Isamilo jirani na Maji House. Unaweza ukawapigia kupitia nambari ya 0747698200. Lakini kule Mbeya mtaa wa Soweto wanapatikana, unaweza ukawapigia simu kupitia nambari ya 0766805466. Bila kusahau wakazi wa Dodoma mtaa wa Kizota, unaweza ukawapigia simu kupitia nambari ya 0764171191. Cruise Auto Spare wao wanakuambia litunze gari lako, likutunze. Sema karibu
0: tukuhudumie. Unakuwa unanyoka bila shida yoyote. Kwa Kalunde bwana, lending yako mpya ipeleke Cruise Auto Spare.
2: Litunze, likutunze. Usipolitunza,
0: haliwezi likakutunza.
2: Utalia mwenyewe.
0: Sawa, 3:24 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tutarejea hapa msikilizaji. Leo ni siku ya masikidu, maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani, lakini pia leo
1: ni tunasema kilele cha siku ya biashara ya kimataifa. Tunasema 77, na haya ni maadhimisho ya 50. Tukisherekea maonesho ya biashara ya kimataifa.

0: Hii ni siku ya kujivunia kweli kweli, msikilizaji wa TBC Taifa, kwa sababu lugha ya Kiswahili inatukutanisha Watanzania, inakutanisha Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Nilipata bahati ya kutembelea mitandao ya kijamii mbalimbali, lakini kitu ambacho nimekiona, kuna mtu mmoja ambaye ni Mwafrika alitembelea katika nchi za Ulaya, akaulizwa wewe unatoka nchi gani? Akasema mimi bwana natokea taifa fulani. Vipi unajua kuzungumza Kiswahili? Umeona? Yaani moja kwa moja wakaenda naye kwamba unajua kuzungumza Kiswahili. Kwa nini Kiswahili? Kwa sababu Kiswahili ni lugha miongoni mwa lugha ambazo sasa hivi zina ukubwa kweli kweli barani Afrika na nje ya mipaka ya Tanzania.
1: Anuari, Kiswahili inatajwa kuwa miongoni mwa lugha ya kimataifa ya amani, mshikamano na diplomasia ya kiuchumi. Tunaposherekea siku ya Kiswahili duniani, ni siku maalum ya kutambua na kuenzi thamani ya Kiswahili kama chombo muhimu cha mawasiliano, utambulisho wa kitamaduni, lakini pia ni daraja la maelewano kati ya jamii mbalimbali duniani. Sasa tunaposema lugha ya Kiswahili Afrika, ni lugha ya Kiafrika iliyoenea zaidi barani na ni miongoni mwa lugha 10 zinazozungumzwa zaidi duniani, ikiwa na zaidi ya wasemaji milioni 200 duniani kote. Sasa hutumika kama lugha mawasiliano ya pamoja, kwa maana ya lingua franca, katika Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na Kusini, na sasa inafundishwa katika vyuo vikuu mbalimbali duniani kote. Pia ni lugha rasmi ya taasisi muhimu kama Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC, kwa kutambua mchango wake katika mshikamano, amani na maendeleo. Sasa kwa nini tarehe 7 ndo tunaiadhimisha? Tarehe 7 Julai imetangazwa kuwa siku ya Kiswahili duniani, ikihusishwa na historia ya mwaka 1954 ambapo TANU chini ya baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikitumia Kiswahili kama lugha ya harakati za uhuru, huku viongozi kama Jomo Kenyatta wakitumia kuhamasisha umoja, kwa maana ya msimu unasema harambee. Sasa kilitambuliwa na UNESCO kama lugha ya kwanza ya Kiafrika kupewa siku yake ya kimataifa. Kiswahili kinadhihirisha nguvu ya lugha nyingi katika kukuza utofauti, uvumilivu na maendeleo endelevu. Utakumbuka mwaka 2021 Kiswahili kilitangazwa rasmi kuwa na siku yake maalum ya kuadhimisha, lakini mwaka 2025 UNESCO ilikipa kwa kukitambua kama lugha ya 7 rasmi ya mkutano mkuu wake. Miongoni mwa lugha zote, lakini pia Kiswahili
0: kilikuwepo.
1: Kilikuwepo humo ndani. Na hivyo kuwa lugha ya kwanza yenye asili ya Afrika kupata hiyo heshima. Mzingatie hilo, lugha ya kwanza yenye asili ya Afrika kupata hiyo heshima. Na hii ni kama daraja kati ya jamii na ustaarabu mbalimbali. Sasa Kiswahili kina mchango muhimu katika elimu, uhifadhi wa maduni na maendeleo ya kijamii na kiuchumi, zaidi ya kuwa ni njia mawasiliano au ni chombo cha utambulisho wa maadili na mtazamo wa dunia, ikionyesha utajiri wa urithi wa kitamaduni wa Afrika. Kwa kutambua umuhimu wake kimataifa, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ilipitisha azimio ambayo ilithibitisha nafasi ya Kiswahili katika kukuza mshikamano, amani na umoja duniani. Na hivi tunavyozungumza, Ufaransa huko inafanyika kongamano kubwa kabisa la Kiswahili duniani, kienda sambamba na haya maadhimisho ya hii siku ya leo ya Masikidu. Ndugu zangu, tunaweza tukasema si kitu cha kuchukulia kawaida. Sasa kumekuwa na baadhi ya watu yani mbali ndio jifunze lugha nyingine, ila usibeze
0: Kiswahili.
1: Kwanza mojawapo kwa Watanzania ni kitu cha kujivunia kwa sababu ni uzalendo. Yaani ndio lugha inayotutambulisha.
0: Hakika.
1: Yaani wewe usimame nchi yoyote ukizungumza Kiswahili unajua huyu ni Mtanzania.
0: Kuna wakati katika mashindano mbalimbali tumekuwa tukishuhudia unafika pale mtu unaulizwa swali, lakini sasa kuitoa ile lugha ya kimombo kuzungumza mbele za watu ni kama unapinda, you know, never.
1: Kilikuja na maji hicho,
0: kilikuja na ndege. Lakini sasa hivi ambao marahisisho, unafika tu pale unazungumza Kiswahili, watu wanavaa vile vinavyobadili sauti, vinavyotafsiri ile watu, kwa sababu miongoni mwa lugha ambazo pia UN umezifanyia kazi
1: Kabisa. Mimi kwenye hili naomba pia tuzungumze pia na baadhi ya wazazi na walezi. Najua kwa sasa maisha yamebadilika eh. Hata watoto wetu tunawapeleka hizi shule tunasema labda sinjano. Si kitu kibaya, ni kitu kizuri. Lakini tujitahidi pia mtoto huyu mbali na kusoma Kiswahili kama somo shuleni, ajue pia lugha yake. Sawa, mwanangu anasoma Basilanjano. Anatumia labda English as a medium of nini communication. Lakini Kiswahili yani nyumbani, akiwa nyumbani, wewe mzazi jitahidi. Kwa sababu nimekutana na hii changamoto, kuna baadhi ya wazazi wanajivunia mtoto wao kuto kujua Kiswahili. Yani kabisa anasema mbele za watu, mtoto wangu mimi hajui Kiswahili. Yani yeye ni Kiingereza tu. Yani
2: naogopa hata kuongea naye.
1: Naogopa
0: kuongea naye. Mpeleka mtoto shule kwa sababu anaogopa.
2: Akishauri likizo huyo sasa, karuni.
1: Yani mtoto wangu hajui Kiswahili. Hata akienda ugenini, mtoto hajui shikamoo. Hajui. Na mzazi anajivunia.
2: Na ndo anaona hiyo fahari sasa. Mwanangu mimi bwana Kiswahili kimempiga chenga.
1: Hajui. Afu amezaliwa Tanzania.
2: Akija mwanangu mimi a e i o o. Anamwangalia, anamwona namna.
1: Alafu kuna mchina huko alipokaa yeye anapata shida, ni anatumia nguvu nyingi na juhudi kujifunza Kiswahili ambacho huyo Mtanzania mtoto wake hajui, anaona sawa.
2: Ana fahari.
0: Tunakuuliza msikilizaji wa TBC Taifa, siku hii unaiadhimishaje siku ya masikini, maadhimisho ya Kiswahili duniani unaiadhimishaje? Lakini pia maoni yako tupate hapa katika kisha kwamba tunaendelea kukibidhaisha Kiswahili ulimwenguni kote, ni kupitia 0738336925 au unaweza kutupigia simu hapo baadaye kama tutaruhusu, pia ni kupitia 0733805392 au 0733805393. Kwa hiyo mitandao yetu ya kijamii mbali huko tunapatikana kwa jina la TBC Taifa pale Instagram pamoja na Facebook, lakini pale TikTok unatupata kwa jina la TBC Taifa Digital. Kwa una fursa ya kusogea pale ukaandika maoni yako, sisi tutakuja kutazama kile ambacho utakuwa umekiandika. Lakini pia tusisahau kwamba register ni vitu vya muhimu sana huko mtaani sasa hivi. Lafifa ukiambiwa tembea na ufuata usafiri kwenda, akwambia dereva subiri, kuna kichwa kinakuja kile pale, usilalamiki na wala usikasiriki, kwa sababu hizo ile gesta tu ambazo huwa zinakuwa zinatumika.
1: Ehe, labda tumpe pia maana msikilizaji, maana ya register. Hello, tunaelewa register ni nini. Register ni mtindo wa lugha unaotumika na jamii fulani ambao wao wenyewe wanaelewana. Kwa mfano humu ndani ukisikia baba mtu anasema niko on air, mtu yani sio kitu ambacho kitamshangaza. Yawezekana ukatoka ukaenda baba kantini watu wasielewe unamaanisha nini. Ndo kama ambacho amekizungumza Anwari kwamba Konda akisema nakula vichwa hapa.
0: Sio vichwa vya kuku.
1: Sio kwamba yani anakula vichwa vya watu, hapana. Kwamba abiria.
2: Kwa watu kusaleno shopo. Tunaelewana.
0: Tukisema
2: shopo.
1: Ya umeenda mbali.
2: Shopo.
0: Mimi na kama mliacha.
2: Yaani tunapa yaani maana yake kuna hizo mazungumzo ambayo wakiongea watu fulani
0: wanaelewana.
2: Kuna unaweza ukao kupo, nataka nitoe tu mfano. Uko popo lakini wewe usielewe kimeongelewa nini.
1: Ila kuna watu wanaelewana.
2: Ila kuna watu wanaelewana hapo, huyu amemaanisha kitu gani?
1: Shopo.
2: Wakati mwingine
0: nimeelewa sasa.
2: Kakulasha. Latifa bora hapo.
1: Sio hayo mambo.
0: Hapo nimeelewa. Kazi kweli kweli. Watu mna maana zenu. Kwa kuhakikisha kwamba siku hii kwa kuifurahia, lakini pia umeshuhudia pale Ufaransa kumekuwa na vitu mbalimbali viongozi wetu wamekuwa wakipita barabara kwa barabara katika kuhakikisha kwamba wanahamasisha watu mbalimbali katika taifa lile la Ufaransa kuzungumza lugha yetu ya Kiswahili. Hii ni miongoni, tunaona kwamba tuna viongozi wa aina gani wanahakikisha kwamba hii lugha tunakiuza Kiswahili kutoka hapa tulipotoka mpaka kufika katika sehemu fulani.
1: Tunasema hii ni kuendeleza juhudi za hayati baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwa sababu awali kabisa yeye aliweka njia ya kupita kwenye kukikuza na kuendeleza lugha ya Kiswahili. Na ndio maana hapa nimezungumza kwamba ilikuwa ni lugha pia ya ukombozi, Kiswahili. Kwa hiyo hata wanachokifanya viongozi wa hivi sasa ni kwamba kuendeleza kile ambacho kilishafanywa na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
0: Sawa, yote kwa yote tutazungumza, lakini pia tuko na Isa alikuwa anasemaje zile kauli zake ambazo wanazitoa kwa masuala ya kuchotora.
1: Kuchotora?
0: Masuala ya
1: kusinza.
0: Kusinza. kuna wale watoto wanapenda kula pipi kijiti, utaita tu lawalawa. Mama anaenda vizuri.
1: Mama aletea lawalawa.
0: Tunatoka kule.
1: Mama aelewi. Mtoto anaongea nini?
0: Mm, lawalawa.
1: Kumbe mama aletea pipi ya kijiti.
0: Pipi ya kijiti.
3: Ah, ndio jina lake.
1: Lawalawa.
3: Kumbe ina maana hiyo.
0: Ina maana hiyo.
1: Sasa ili watoto wajue lugha, wazazi pia tuanze kujifunza. Manake baba imeshangaa.
3: Unasubiri uwe mzazi ndio uanze kujifunza.
1: Ili mtoto ajue. Sasa huyu mtoto tunataka ajue kuanzia akiwa mtoto mdogo. Atajuaje wewe mzazi ujui?
3: Sawa.
0: Kwa hiyo tujue lugha.
1: Tujue lugha.
0: Sawa, hebu tumsikie mjomba kidogo hapa, kitu ambacho nakisema hiki hapa, mjomba Mrisho Mpoto, miongoni mwa wasanii ambao wanazungumza vizuri sana
1: Kiswahili. Na wanatumia vizuri pia kwenye kazi.
0: Anachokisema.
4: Titi la mama ni tamu hata likiwa la mbwa. Kiswahili na adhimu sifayo iliyofumbwa kwa wasio kufahamu ni ilivyo kubwa. Toka kama chemchemu furika palipozibwa, toka kama mridhamu juu kwa wingi furika. Mfano wa zamzamu yenye rutuba ya Maka waonyeshe na muhimu kwa wasio kutamka, hata wafanyea mapajani kukweka. Lugha yangu ya utoto hata leo nimekuwa, tangu ulimi mzito sasa kusema najua ni sawa na manukato moyoni mwangu, na pua pori bahari na mito napita nikitumia. Wanasema katika maamkizi mepesi sana na mema, lugha zote haziwezi nyingine kudaikima na kile kama hazizi, yanipasa kusema shikamo mzazi ama mtu wa heshima. Mfano neno jambo, mkato hauna jambo, jibu lake si jambo, tafsiri sina jambo. Ukitazama ili pambo lizidishwavyo urembo, ni kuulizana mambo kwa usemi wenye umbo, kuonyesha kwamba Waswahili wenye lugha yao wako hapa. Mimi ni Mswahili, nimekuja kuitikia wito. Anaitwa, anaitika, anatakiwa akatae neno.

0: akikwambia mwanadamu kama kumbuka vizuri kabisa alichozungumza huko, alikuwa anamzungumzia kijana wa mtoto ambaye amezaliwa katika familia ya kitajiri, kitajiri kushinda maelezo, lakini mambo ambayo anayafanya yanakuwa yako vile ambavyo sio sawa. Sasa anauliza mambo mengi, lakini katika mwishoni pale ameuliza makatikati kwamba mwenda tezi na omo marejeo ngamani.
1: Marejeo.
2: Mwenda tezi na omo.
0: Marejeo.
2: Manake ni nini?
0: Mwenda tezi na omo. Marejeo.
3: Mwenda tezi.
0: Ngamani.
1: Wengine si ukishataja tezi unajua tezi dume.
2: Kwa nini hiyo wakati kuna tezi nyingi kwenye mwili?
3: Stanford wala.
1: Sio hiyo. Kwa sababu najua ni kitu ambacho labda umezoea kusikia sikia. Sasa hivi kuna tatizo watu wanaumwa tezi dume na nini. Haya, tuambie.
0: Mwenda tezi na omo.
1: Na omo.
0: Marejeo ngamani. Sasa tunaanza.
1: Mwenda tezi na omo.
0: Tezi ni nini? Omo ni nini?
2: Ngamani ni
0: ngamani ni nini?
3: Marejeo.
0: Angata marejeo kidogo uzo kapata kitu.
3: Uzo kapata kitu. La hiyo ngamani.
0: Na hiyo tezi. Na utakuwa kama ndugu yangu.
1: Tezi dume.
2: Lakini pia tungesikiza kutoka kwa msikilizaji wetu. Yawezekana yeye anafahamu. Kabla tujatafuta watu wa Bakita hapa kuja kutupa ufafanuzi kuhusiana
1: na hata mshititi. Mshititi naye ajue.
2: Wala sio mbaya pia tukampa, tunasema
0: tukamweka mwisho na mwishoni.
2: Nasema yani tunataka msikilizaji wetu nao pia ashiriki. Leo si siku ya Kiswahili, tunataka naye atuambie.
0: Alikiba ametuambia, bora sasa kutafutia hicho kipande alichokisema pamsikia tu awe shuhuda. Ametuambia kwamba mwenda tezi na omo marejeo ngamani. Sasa wewe msikilizaji, unaelewa nini kuhusiana na hilo? Hiyo ni methali.
2: Methali.
0: Uyo kuna kitendawili.
2: Kuna kitendawili
0: kuna ambacho misemo.
2: Kitendawili tunataka utoe majibu. Ndio maana tega, unataka utegue. Kuna misemo, kuna nahau. Kuna mafumbo.
1: Na kuna nini? Kuna msamiati.
2: Msamiati upo.
3: Mwenda tezi na omo marejeo ngamani.
0: Tupigie simu tuambie unaelewa nini na methali hiyo.
3: Kupitia sasa 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93.
1: Unajua shida ya sasa hivi ilivyo, watu waumizi kichwa na mambo. Mtu ataenda kwa jamaa tu pale anamuuliza basi.
0: Hayo jamaa.
3: Jamaa watu wengi.
2: Sasa jamaa atatoa majibu sahihi. Kumbuka mambo ya wahenga. Wao kuna kitu kwa namaanisha, atatoa ufafanuzi huo.
1: Sasa ndio tutasikia.
2: Mababu zetu walimaanisha.
1: Ndio tutasikia.
0: Sasa jamaa kuna siku kanipigia changa la macho.
1: Kuna namna ukimtumia vizuri akupigi changa.
3: Alphonse ananiambia tayari kuna msikilizaji.
0: Alo msikilizaji, mambo vipi? Nakwambia, alipopiga changa la macho. Nakwambia. Habari za asubuhi. Mbona tuitiki? Salama tu. Naitwa nani, upo wapi?
4: Naitwa Sudi Muhammad, niko Morogoro Dutuni.
0: Morogoro uko hali ya hewa ikoje?
4: Morogoro hali ya hewa kwa kweli iko salama, safi kabisa.
0: Leo ni siku ya Kiswahili duniani, lakini leo vivyo ni kilele cha siku ya Sabasaba, siku ya maonyesho ya biashara ya kimataifa Sabasaba, ambayo ni maonyesho ya 50. Wewe kwako bila shaka imekuwa ni siku nzuri ya mapumziko.
4: Ya, ni kweli, ni kwa siku mzuri ya mapumziko, ni siku ambayo ni ya kuenjoy. Kwa hiyo tunafurahi
0: sana. Sawa, tunaenjoy hivyo, tunafurahi ya kitu. Tumeanza na hili la Kiswahili. Mwenda tezi na omo marejeo ngamani. Ina maana gani kwako? Au unaelewa nini?
3: Mwenda tezi
2: Dubai.
3: Mwenda tezi kaenda tezini au?
1: Dubai.
3: Ewa, punguza sauti ya radio kidogo.
0: Sauti ya radio dakika 48, tumtafute mwingine.
1: Tu kwanza tunahitaji uwe.
2: Mwenye ya simu, hello?
5: Asubuhi.
2: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Unaongea na Mr. Said Njitere kutoka Charambe kwa Mbiso.
2: Karibu sana kutokea Charambe. Ndugu yangu tuambie, methali ya mwenda chezi na omo marejeo ngamani, unaielewa vipi?
5: Yani hapo kiasi alichomaanisha. Kwa baba yani kwa pia ni mzungumzia huyo mtu ili ona. Na umo ndani kwamba kuna mambo mengi sana na huyo mtoto akitajika akiwa anaanzia kutoka nyumbani kwake na vipi. Alito maanisha kwamba mimi kama vile yani nipige methali inayosema mtu majanga huyo na ndugu zake.
3: Lakini ndugu yangu unazunguka tu. Sisi tumekuuliza mwenda tezi na umo unaelewa nini?
2: Na wala hazunguki. Anatufafanulia. Lakini sasa tunataka jibu sahihi. Mwenda tezi na umo marejeo ngamani ina maana gani?
3: Wale.
2: Sasa mimi tena simulizi msikilize. Kwa nini mimi nikiongea ndo anaondoka?
1: Mimi niliwaambia mwanzoni.
3: Kuna tezi hapo.
1: Tumsikilize msikilizaji mwingine.
3: Hello.
6: Habari?
3: Salamu kabisa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Bana kutoka Mtundra wilayani Kibiti, mimi naitwa Dr. Mbaraka Musa Mlawa, napiga simu yangu ya mkononi nikiwa Mtundra wilayani ya Kibiti. Habari hapo studio?
3: Bana sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu tuko vizuri kabisa. Swali umelisikia vizuri?
6: Bana swali nimelisikia vizuri. Na kwa namna ambavyo nilivyokuwa nimeelewa mimi. Yaani kwa namna moja au nyingine hii maana yake kwamba katika maisha usimdharau mtu. Yaani ndio maana yake ndio hizo ambazo nilikuwa nimeelewa mimi.
3: Katika maisha
6: usimdharau mtu. Ina maana kwamba awe mdogo, awe mkubwa, yaani tusiwekeane dharau katika maisha. Hivi ndivyo mimi nilikuwa nimeelewa. Sijui kama nimepondanga.

0: Usimdharau mtu. Sawa.
1: Haya. Aha.
0: Tuelewa kupokea simu yako msikilizaji.
1: Sawa, na baadaye tutazungumza vile vile kama tulivyosema, tuna mengi kuhusiana na Kiswahili.
0: Vipi kuna ipi?
1: Jipa lipo, tutawapata watu wa Ufaransa.
0: Kwa Ufaransa?
1: Tunaweka mambo sawa.
0: Mambo abu... Aye, alo.
2: Hebu kweni jibu, sisi hatujui bana, tujuze mkuti, tujuze mkuti ya kono.
0: Wana jaribu bwana, usifanye hivyo, jaribu.
2: Bana ngoma ngumu. Tena hiyo huo mwimbo, kuzetu zote na usikia, lakini hapo, ulikuwa pia hapa kariri vizuri. Wewe sana bwana, mimi siwezi kama ukupea, kweni jibu, angalieni kwenye kamusi hapo, hiyo tupe jibu. Alimoto katia laini.
1: Uwe kamusi ya una.
0: Uwe kamusi ya una ndugu yangu. Bwana yameondoka hivyo hivyo.
1: Remote kaja kutupasha.
0: Tutoe majibu. Haya, mambo yakikaa vizuri tutazungumza na ndugu zetu wa Ufaransa, eh? Mambo ya bonjour. Aha. Comment ça va? Ça va bien.
1: Wacha tuendelee kupokea simu.
0: Sawa, tuendelee kupokea simu yako msikilizaji. Haya, mambo yakikaa sawa hapa basi tutaendelea kupiga story na wewe katika hili. Mwenda tezi na Omo marejeo ngamani. Tupate tu jibu lake hapa. Kwa laini ya simu, halo?
3: Halo?
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Feo, niko Ferimu Iringa.
0: Karibu sana kutoka Iringa. Aha, maoni ya mchango wako ni upi katika hili ambayo tumeliuliza? Mwenda tezi na Omo marejeo ngamani.
3: Bwana hii proverb hii methali mwenda tezi na Omo marejeo ngamani. Inamaanisha kwamba hata mtu akizunguka na kumhangaika kwa namna gani, mwishowe kurudi nyumbani, yani kwa asili yake, yani mwenda tezi na Omo marejeo ngamani. Hata mtu akizunguka na kumhangaika kwa namna gani, mwishowe kurudi nyumbani kwa asili yake, ambapo tezi huwa naweza nikasema inamaanisha safari ya kwenda kutafuta, mfano asali porini au shughuli ya kuwinda huku kutoka shughuli. Alafu Omo ni safari nyingine pia ya porini maybe, alafu hasa ya kwenda kufanya ni kuwinda au kutafuta chakula cha riziki. Katika methali hii sasa, tezi na Omo zinawakilisha safari na shughuli za mbali. Alafu ngamani ni nyumbani au makazi ya mtu ambapo alipotoka na atarejea baada ya kutoka huko katika safari zake.
0: Sawa, asante sana kwa maoni yako. Tutakuja kupata ufumbuzi wa hilo ambalo umesema ni kweli. Tutaungana naye hapa Omari Machibia kutoka Bakita. Anatupitisha vizuri kabisa. Saa 3:54 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji usisahau leo ni mwendo maalum tukiangalia lugha yetu ya Kiswahili. Leo ni masikini maadhimisho ya Kiswahili duniani. Pale Ufaransa kuna kongamano la pili linaendelea na viongozi wetu wote pale wako pale, viongozi wa taifa letu akiwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba yuko pale kupiga story na kufahamu masuala mbalimbali ya Kiswahili pale nchini Ufaransa.
1: Sasa bwana, tumemvuta mkuu wa idhaa ya TBC taifa. Shida Masamba.
0: Naye yumo.
1: Kwenye hili la Kiswahili pia naye anataka aweke neno. Sasa najiuliza, anataka kutupa maana ya mwenda tezi na Omo marejeo ngamani.
0: Labda tumsikilize.
1: Na msimamizi wa kipindi pale
0: anaika mambo sawa.
1: Anamtafuta ili tuungane naye hapa.
0: Sisi TBC taifa tulipokea tuzo bwana, utakumbuka.
1: Kabisa.
0: Tuzo ya Radio Kongwe. Inayorusha matangazo yake kupitia lugha ya Kiswahili.
1: Haya, saa 3:55 tumpate kwa uharaka ili tupate wakati mzuri wa kufaidi kile ambacho anakwenda kutuambia. Na mimi nimecheka kwa msikilizaji ambaye amesema ameshachoka sisi tutoe tu ujibu. Wakati tukiendelea kumtafuta Shida Masamba, tukwambie tu kwamba inatokea ufahamu Kiswahili kwa kuweza kusikiliza. Unajua hizi nyimbo ukizisikiliza zina methali ndani yake, hususan kwa wale ambao wanatunga wakiwa na wametuliza akili. Manake kuna ile ambayo weka mguu yu
0: tia mguu tia
1: ila napenda
0: unazinachangamsha.
1: Kuna wakati mwingine unataka kusikiliza vitu fulani hivyo, ukikaa kusikiliza unafurahia, hero inakuwa burudani sana. Mwenda tezi na Omo marejeo ngamani. Nataka tufahamu sasa kutoka kwako, mwenda tezi na Omo marejeo.

0: mambo yakika vizuri tutaungana naye. Kama mambo hajakaa vizuri basi hata saa ya pili tutavuka naye tu.
1: Na saa ya pili vile vile tutavuka vile vile na ndugu zetu wa Ufaransa. Tumeshamtafuta hapa Anwar Mkama ambaye ametuwakilisha huko. Hivi ni wajina.
0: Kalunda mbona cheka yako sielewi?
1: Cheka yangu ulipocheka. Kina Anwar wana sifa yao. Kina Anwar. Wana sifa gani? Majina ya Anwar ukiangalia unapata sifa zao.
2: Nitaisema baadaye.
0: Naambiwa hapa mkuu wa idhaa tunaye na tunatamani.
1: Tunaye sawa. Habari za asubuhi.
3: Salama, jambo.
1: Sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu atu jambo. Tunafurahi kuzungumza na wewe.
3: Nasikiliza leo na masikini yelo nilipo kima kwenye hiyo methali nimenikumbusha mbali. Ni methali ambayo katika familia yangu yani imekuwa ikitumika sana. Nikakuzi na omo maigio ngamani. Kuna msikilizaji hapo amesema vizuri. Ameeleza vizuri
0: huyu wa mwisho.
3: Nimepata
0: vizuri.
1: Na wewe sasa utuambie namna ambavyo unaielewa sababu umesema inakukumbusha mbali huko nyumbani kwenu. Unakumbuka nini lakini pia maana yake ni nini kutoka kwako sasa?
3: Hiyo mimi marehemu wangu alikuwa ni mtaalamu wa Kiswahili. Na alikuwa anapenda sana kukitumia hiki Kiswahili. Na hii mithali alikuwa anapenda sana kuitumia kwa sababu alikuwa kwanza alikuwa anapenda sana kwao. Alikuwa kujenga kijijini kwao, yani kujenga nzuri sana. Kwambia, kwa nini leo Mungu nafanya hivi nyumba kutujenge Dar es Salaam? Ase tena kambia, we bwana we mwenda tezi na umu marejeo ngamani. Yani anakambia ni huku kote natafuta, lakini asili yangu ni kule na nitaenda kutulia kule. Sasa, pengine mkuzani kwamba elewa tezi ni nini. Ni kama tuchukulie kile chombo cha baharini unaitwa boti. Ndio kile unapiga makasia hivi unakwenda mbele unarudi nyuma. Ni kama naeleweka vizuri?
0: Tunakuelewa,
1: tunakupata.
3: Mtu tezi ni ile sehemu ya mbele, yani katika ile ngarao kuna mbele, kuna nyuma, kuna katikati. Tezi ni ile sehemu ya mbele. Kwa hiyo utakwenda mbele, utarudi nyuma. Umeelewa? Omo ndio hiyo sehemu ya nyuma. Ngamani au ngomeni ni pale katikati. Na pale ngamani au ngomeni ndio panaonekana ni sehemu ambayo ni salama zaidi. Hata kama
0: sawa
3: chombo kinataka sasa kuzama, utaona watu wanakuja katikati.
0: Shida
3: shida
0: tutarejea na wewe saa ya pili, maana sasa hivi tunapisha kidogo habari kwa ufupi. Tutarejea, tutaendelea kupata madini hapo kutoka kwako.
3: Lakini nishaeleweka Anwar. Endelee na kazi.
0: Haya, asante sana. Haya, saa 3:59 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, huyo ni Shida Masamba, mkuu wetu wa idhaa hapa.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa JKT Dr. Rimuni Nsao amesema ameridhishwa na juhudi za jeshi hilo kupitia shirika lake la uzalishaji MANISU na JKT kwa kuendelea kutoa ajira kwa vijana nchini Tanzania. Rimuni Nsao amesema hayo jijini Dar es Salaam alipotembelea banda la JKT kwenye maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa Sabasaba yanayoendelea katika viwanja vya Mwalimu Nyerere barabara ya Kilwa jijini humo. Wakala wa huduma misitu Tanzania TFS umeahidi kuendeleza uhifadhi misitu ili kuwezesha wananchi kunufaika kiuchumi kupitia mazao ya nyuki na uvunaji wa hewa ya ukaa. Mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya TFS Chiku Galawa amesema hayo alipotembelea mabanda ya taasisi hiyo kwenye maonyesho ya biashara ya kimataifa Sabasaba, ambapo amebainisha kwamba serikali imewekeza kwenye vyuo ili kufundisha vijana jinsi ya kuongeza thamani ya mazao ya misitu, hatua inayoenda sambamba na dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 ya kujenga uchumi shindani. Na watembeleaji wa maonyesho ya 50 biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam wameeleza kuridhishwa na mifumo ya kisasa ya ukaguzi na mifumo ya kidijitali inayotumika katika ukatangi wa tiketi, kwani imeimarisha uingiaji ndani ya maonyesho. Baadhi ya waingiaji wa maonyesho wamesema hatua hiyo imepunguza kwa kiasi kikubwa foleni na kuongeza ufanisi wa huduma, huku maonyesho hayo yakiwapa fursa ya kupata bidhaa na huduma kwa bei nafuu pamoja na ubora unaokidhi mahitaji yao. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: anaitwa B2K anaturejesha saa ya pili katika mwendo akiwa na Vanilla kutoka King Music, na tumerudi kwa kasi kweli kweli tukubwa tukiangalia Masikidu, maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani, lakini pia kilele cha
1: maonesho ya kimataifa ya biashara.
2: Unaweza ukaenda kule kijijini kwenu ukashangaa tu watu wanasema haya bwana marejeo ngamani bwana.
1: Kuna watu wanasahau.
0: Kalunde.
1: Naam, saa 4 dakika 4 msikilizaji wa mwendo kwenye line card tulikuja tutakuja kuongea na wenzetu ambao wamejaliwa kwenda kule Ufaransa kwa ajili ya kutuwakilisha katika siku ya Kiswahili duniani ili tuweze kufahamu haswa nini ambacho kinajiri huko, tupe picha na sisi pamoja na msikilizaji. Kwa siku ya leo huko mambo yako vipi? Nikisema picha mbona unacheka?
0: Nimefurahi tu tupate picha.
1: Tupate picha sababu unavyotangaza kwenye redio hususan hata kwenye matangazo ya mpira unatupa picha. Gonga besela, mtu anajua ya kusema mpira umepigwa nini? Gonga besela. Anwari Mkama tuko naye kwenye line, habari za huko?
3: Habari salama, habari za hapo studio.
1: Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu tuko salama, tukasema hapana tuweze kumjuza naye msikilizaji kupitia wewe, utuambie huko Ufaransa kwanza tangu umefika mambo ya Kiswahili yako vipi na leo hali iko vipi?
3: Tumefika Paris takriban inakwenda siku ya 6 hivi sasa, na kusema kweli kama unavyojua Paris ni jiji ambalo linakusanya tamaduni nyingi si za hapa Ulaya lakini pia hata Afrika, tuzungumzie utamaduni wa mataifa mengi ya Afrika Magharibi, Senegal, ukiangalia Guinea Conakry, Guinea Bissau kidogo hapo, lakini pia ukiangalia tuseme mataifa yote yanayokwenda upande wa kaskazini Afrika, hao ndo wapo wengi sana hapa na utamaduni wao upo umewakilishwa, lakini pia ukiangalia Afrika kati na hasa katika nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Kongo Brazzaville, Central Africa na Afrika kati yenyewe kama taifa. Kwa hiyo kuna tamaduni nyingi sana zipo hapa, na katika wiki yote wameweza kupata uzoefu wa utamaduni kutoka mashariki mwa Afrika, na tunazungumzia utamaduni wa Mswahili. Wameshuhudia nini? Wameshuhudia watu wengi wakivaa batiki, vitenge, wameshuhudia kanzu ambazo pengine ni tofauti kabisa na zile za Afrika Kaskazini, watu wakivaa msuli na wakitembea na fimbo, lakini pia kikubwa zaidi ni matumizi haraka, matumizi sana ya lugha ya Kiswahili katika mitaa mikubwa. Kuna mtu anaitwa Shenzhen, hapa ni mtaa mkubwa sana ambao siku zote unawakusanya watalii takriban milioni moja kwa siku kila inapofika siku za weekend, hizi ndio watalii wanazidi kuongezeka. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba Paris imekuwa ni Waswahili na Waswahili wameishika Paris na kilele chake ndo kama hii leo. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba kulikuwa na matamasha mbalimbali, kulikuwa na tamasha, kulikuwa na matembezi. Kwanza tulianza na matembezi kutembea katika maeneo maarufu katika jiji la Paris, kisha ukaja usiku wa Mswahili ambao walishuhudia mengi, muziki Sholo Mwamba akawaamsha na singeli, na waraia wa hapa kutoka mataifa mengine walicheza kwa singeli, lakini pia bila kumsahau Patricia Hiller akaimba taarabu na wakazunguka mduara, lakini pia walimbwende wakiongozwa na Miriam Odemba ambaye anaishi huku hivi sasa, wakizunguka katika maonesho ya kuonesha kanga, vitenge na batik, na baada ya sasa mambo mengine yakaendelea hususan masuala ya msosi na kwa Kiswahili kabisa, wali nazi na masuala mengi. Kwa hiyo ni utamaduni wa Mswahili umewakilishwa vyema,
1: na leo sasa ndio tuseme ndio kilele chenyewe. Tangu mmefika hapo, hali ikoje? Umerejea tena, nasema leo sasa ndio kilele, na hali ikoje?
3: Hivi sasa watu wanaingia ukumbini, wanaingia ukumbini, tupo nyuma kwa saa moja, shughuli itaanza saa 4 na huko ni saa 5. Kwa hiyo hivi sasa navyozungumza na nyinyi hapo katika makao makuu ya UNESCO, ukumbi namba moja ambao ndio ukumbi mkubwa kabisa na wenye hadhi, na hilo basi ndio kongamano maadhimisho haya Masikidu yanafanyika hapa. Kumbuka haya ni Masikidu ya pili baada ya yale ya Kuba yaliyofanyika. Kwa hiyo watu wanaingia hivi sasa, nimemwona balozi hapa ya kusaidia Yakubu yuko hapa na yuko hapa na, lakini pia kwa namna moja au nyingine naona pia viongozi mbalimbali wakiingia. Kwa hiyo na kuna namna moja au nyingine ndio tunataraji kuanza tukio muda si mrefu hapa, na kama unapongea na wewe kuna masuala mengine ambayo yanaendelea hivi sasa ya watu kufanya ujisajili. Kwa hiyo ni tukio kubwa ambalo mgeni rasmi mtaraji kwa waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba.
1: Ni viongozi gani ambao umeongozana nao kutoka huko nyumbani Tanzania ukiachana na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba?
3: Viongozi wengine wakubwa ni waziri mawaziri wako hapa wapili habari kwa Makonda, waziri anayeshughulika na masuala ya madini yuko hapa Anthony Mavunde, lakini pia nimemshuhudia waziri wa nishati Ndejembi yupo hapa na viongozi mbalimbali, lakini pia kuna wakilishi wa mabalozi kibani wote kutoka sehemu kubwa ya barani Ulaya ambao ni mabalozi wa Tanzania na wakilisha katika mataifa Ulaya. Umeona balozi wa Tanzania Ubelgiji, lakini umeona balozi wa Tanzania Uholanzi, Sweden, nimemwona kutoka Ujerumani ambapo ni karibu zaidi na hapa, na viongozi mbali, lakini pia kuna uwakilishi wa wazuoni wa Kiswahili kutoka maeneo mbalimbali na wapo hapa, si tu wa Tanzania, raia wa Kenya, kutoka Rwanda, Burundi na wapo hapa. Kwa hiyo ni siku ambayo imeshikwa na watu wengi sana, na hii leo tunategemea watu wengi, kwa sababu pia kuna maonyesho hapa, ni kufahamisha tu Kalunde, ni kuna maonyesho ya vitu mbalimbali, bidhaa za Tanzania, vinywaji, nguo, lakini pia hata namna gani ambavyo watu wanaweza kutuma fedha Tanzania, kwa sababu kuna diaspora huku na fursa ambazo zilizopo. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana UNESCO, na UNESCO imechangamka.
1: Ni vitu gani vya kipekee umeviona huko vinavyohusiana na Kiswahili ukasema ha, kumbe hadi huku vimefika ama wanavifahamu?
3: Huko kwanza unafahamu, kwanza Tanzania ni maarufu, unaifahamu na baadhi ya maneno ya Kiswahili unayafahamu. Ukiwaambia tu Kiswahili, jambo, habari, wanafahamu. Labda tukao naweza nikarejea kwenu baadaye kidogo, kuna anayetajika sema hapa, ni kama mtu nitaniruhusu nirejee tena kwenu baada kidogo.
1: Sisi tunakushukuru kwa muda wako, endelea na majukumu mengine.
3: Asante sana.
1: Haya,
0: Anwar Mkama akiwa pale Paris, Ufaransa.
1: Mimi binafsi picha nimeipata, lakini pia nimejihisi niko Ufaransa. Nilivyozungumza naye moja kwa moja hivi
2: mwanzoni nilimsikia Anwar Jamar. Maana Anwar ashakuwa
1: wawili.
2: Amesema kwamba wewe ni shuhuda, umeshuhudia. Nikashtuka, uje ulikuwa Ufaransa?
1: Alisema hivyo?
2: Alisema
1: kwa namna hii hapa, Anwar Mkama, nikanifanya mimi nijihisi kwa Ufaransa.
2: Ndio umejihisi.
1: Mimi stani simwele, nyinyi mnamwelewa?
2: Utanielewa kipindi
1: kikija. Amezungumza hapa utamaduni wa chakula, akasema kwamba walinazi ulipikwa kwenye kawaza ugali. Vipi? Nilitamani pia nifahamu, lakini majukumu mengine.
2: Yani maana yake ni kwamba ametaja tu labda
1: ametaja mfano
2: mmoja wapo, lakini lazima kuna baadhi ya vyakula vingine pia vipo kwa ajili ya kuonyesha ule utamaduni wa Mswahili jinsi ulivyo. Sio na wali kula ambacho huenda watu wengi ndio wanakipenda zaidi, hasa nyinyi.
0: Nyinyi wakina nani?
1: Wewe upendi wali?
2: Hapana,
1: mimi napenda chakula gani cha kitamaduni?
2: Vipo vyakula.
1: Ugali wa muhogo?
2: Hasa ugali ukiwa mchanganyo huu. Mimi na wali ni tofauti. Kwa nini siwezi kula?
1: Usiseme gundi, ni ugali, sawa?
0: Haya bwana. Ni dakika 11 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Bado tunaendelea kuzungumza lugha yetu ya Kiswahili.
1: Haya, tumekuwa na wakati mzuri na Mwenatezi na Omo, marejeo ngamani, lakini bado tuko na wewe msikilizaji. Tunayo mengi hii leo.
2: Hiyo tumeishika,
1: tumeielewa. Na tunataka tujifunze kitu jamani.
2: Na mimi naona hii inawahusu zaidi wanaume.
0: Kwa nini?
2: Ameuliza swali zuri. Kwa nini?
1: Ndio.
2: Kwa sababu mwanaume haondoki nyumbani. Hapo bado hamjanielewa.
1: Tumeshakuelewa zamani.
2: Mwanaume haondoki nyumbani. Yaani lazima aendeleze asili ya alikotoka.
1: Kwa anaposema kwamba anaenda kutafuta maisha
2: nyumbani lazima.
1: Sawa. Sisi tunayo nyingine hapa. Mgagana upwa hali wali mkavu. Mgagana upwa
0: hali wali mkavu.
2: Kama wali na bila lazima uwekwe mchuzi.
0: Apate chochote kitu.
1: Wewe tunatafsiri na kitoweo. Lakini tumepata uzuri kabisa, ufafanuzi mzuri kabisa Mwendatezi na Omo, marejeo ngamani. Sasa tuna mgagana upwa hali wali mkavu. Mwenzetu wewe unayetusikiliza, kipenzi chetu, rafiki yetu.
4: Kipenzi chetu nimeipenda.
2: Mwite majina yote.
1: Ila hii mgagana upwa mpendwa wetu.
2: Lakini hii misemo inafundisha jamani.
1: Mgagana upwa hali wali mkavu. Yaani neno mgagaa.
0: Mwenda. Sio mgaigai,
1: mgagaa. Na upwa.
4: pembezoni mwa bahari.
1: Wewe tena.
4: Kwa maana hiyo. Gaga na
1: mtu ana gaga.
2: Hivi wakati tunaendelea, hii misemo bado hata shuleni inafundishwa pia.
4: Kiswahili wanafundisha.
2: Hata zile kwenye hizo English media siji wanafundisha.
4: Wanasoma Kiswahili kama somo.
2: Wala.
1: Wanafahamu.
2: Ah.
1: Sasa mgaga.
2: Lakini mbona watoto wanavurudi nyumbani hatuoni hiyo waki
0: wakigaga?
1: Nyinyi mnauliza kwa Kiswahili.
2: Na neno lile nitaka nilitume. Yaani wakiwa wanasema sema hayo maneno.
1: Mzazi wewe mwenyewe unampima mtoto wako kwa kujua kama ada yako imeenda vizuri, imeenda vizuri kwa kumuuliza maneno ya Kiingereza. Ndio unachompimia wewe.
4: Na kama haji unaona ada yako imeenda
1: vibaya. Hebu tuache huko tutaanza kusikia uchungu wa leo Kiswahili. Mgaga.
2: Uchungu utasikia wewe.
1: Uchungu utasikia wewe. Mgaga na Yusuf jamani. Mgaga na nani?
0: Na upwa.
1: Hali wali
2: mkavu.
1: Hebu tupigie simu tuambie msikilizaji unaelewa nini. Saa 4 dakika 14. Mgaga na upwa.
2: Hali wali mkavu. Lakini Kalunde pia usisahau tuna mshititi humu ndani. Au washititi.
4: Mimi ni balozi wa Kiswahili. Niko na mshititi.
2: Tutakutafutia safari na wewe.
4: Mwaka ni inshallah.
2: Inshallah.
1: Kama nipokee simu. Kama nipokee simu. Mimi nichanganyie habari.
0: Kama Latifa kama mwakilishi.
1: Kama mtu kama kuna simu niyafanyie kidole na mnaimi niongee. Naona vijana wananichanganyia habari. Mgaga na upwa?
0: Hali wali mkavu.
1: Hali wali mkavu. Aha.
2: Sio hali, hali.
1: Ndio nikaa namwambia hapa. Hali
2: wali mkavu.
1: Wali mkavu. Hivi kuna wali alafu kuna ubwabwa.
2: Ubwabwa.
1: Usiombe sasa upike ubwabwa.
5: Halo.
1: Halo.
5: Eh, habari hapo studio.
1: Salama tu, habari za wapi? Sisi tunakupenda, tumefurahi kupata simu yako.
5: Ah, habari za hapa ni Matebeti wilaya Mbarali hapa.
1: Mbarali. Mambo vipi huko?
5: Ah, huko salama kabisa. Nimeisikia mada vizuri sana. Amesema kwamba mgaga na upo hali wali mkavu. Ni kweli kabisa, mtu anayejishughulisha lazima atakuwa na mambo ya kujiongeza ongeza wakati anapojishughulisha pale, lazima atakuwa amepata yote vile atakavyokuwa anahitaji vile.
1: Umemwelewa?
0: Tumemwelewa.
1: Kwamba
4: na amepita mbele mule.
1: Ah.
5: Hey,
4: mtu ambaye anajishughulisha hawezi kosa chochote kitu bwana. Kwa
0: kutoka mtume
1: kaombea. Kwa hiyo tulisema mtu akiwa ameenda sawa, usiondoke, usiondoke ndugu yetu. Sisi bado tuko na wewe. Hebu tuma salamu zako kwa watu wangapi mmesema?
4: Watatu.
1: Salamu zako za kwanza zenda kwa nani?
5: Kwa kwanza ni mke wangu Monica Richard Pius, wa pili ni kaka yangu Nyamda Kisinza kutoka hapa Matebete, na watatu ni mamangu mzazi Mbuke Usanda kutoka Matebete Mbarali.
1: Huyu Monica
5: kama mwisho ni kaka.
1: Katuongezea na nne he.
4: Ya ofa.
5: Kaka yangu Laruka Kisinza na mtoto wangu Zengo Mahembo Kisinza.
1: Sawa.
5: Karibia sana.
1: Huyu Monica yuko wapi?
5: Yupo nyumbani. Sasa mimi nipo kikazi kidogo, nimemwacha
1: huko.
2: Sawa. Lakini sasa amezungumza vizuri, amesema mtu akiwa anajishughulisha shughulisha. Yaani kujishughulisha vipi sasa?
1: Yaani akiwa anafanya kazi.
4: Kwa maana ya kutafuta riziki.
1: Kwa hiyo hii yachelewa hii.
4: Yaani mkaa bure tunasema sio sawa na mtembea bure.
1: Yenye hii jachelewa
0: Yeye imeisha haraka.
1: Na natafuta nyingine, natafuta nyingine.
0: Pengine wakati unatafuta nyingine mimi naweza ngatelewa ufafanuzi.
2: Rais.
1: Tujue ufafanuzi, hebu endelea.
2: Gagana upo.
1: Sawa, karibu.
4: Rais tukupe ufafanuzi. Karibu ndugu.
2: Zote zinajua hata ile ya mwanzo nilikuwa naijua. Sasa nikianza kusema mimi huyo msikilizaji atapiga simu.
1: Gagana upo hali wale mkavu atakatutafsiria vile vile tena ndugu yetu Anuari. Karibu.
0: Upwa ni pembezoni mwa bahari. Watu ambao wanakaa pwani wale, maeneo ya Tanga Tanga, Zanzibar, Lindi na maeneo mengine kwa bahari. Tunaposema upwa ni pembezoni mwa bahari. Sasa yule mgagaa ni yule mtu anatoka kutafuta. Kwa hiyo kama mgagaa na upwa ali wale mkavu, yule ambaye anatafuta pembezoni mwa bahari atapata chochote kitu kiwemo samaki,
4: hata dagaa atapata.
0: Dagaa, kwa hiyo utarudi nyumbani na nini?
1: Na kitoweo. Mgagaa na upwa hali wali mkavu.
4: Sasa kwenye maisha ya kawaida ya uhalisia ndio kwamba mtu yote anatoka kwa ajili ya kutafuta riziki. Yaani kama hawezi kukosa labda itachelewa tu.
1: Ndio.
2: Lazima atapata.
1: Ndio maana ukiwa kwenye sehemu ya kutafuta riziki kuna hatua unazopitia. Unaweza kufikia hatua ya kwanza kwamba haupati chochote.
4: unaenda tu wanasema unajitolea. Hatua ya pili ukaanza kupata vinauli vya shilingi mbili mbili tatu. Sasa unaanza kuonwa sasa kunatakiwa pate vinauli. Hatua ya tatu labda umepiga hatua stage nyingine mwishowe unaingia kwenye nini? Vijana wamesema kwenye mfumo. Si ndio? Sasa kama ungechokea hapa mapema ambapo ulikopa upate chochote kitu, maana yake usingepata chochote kitu. Kwa hiyo kipindi kile kula wali mkavu maisha yako kwa sababu ulichoka, umechoka mapema. Tunaenda nyingine sasa.
2: Bila kusahau na wahusu pia na watu wengine ambao wanaweza kujishughulisha kwa namna nyingine, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye nini, kwenye nini.
4: Sasa bwana, sawa ndugu yetu Stan Yusuf. Ndio unasema manake unasema usufu tena utazua bara.
2: Lazima mike hapa.
4: Yusuf. Manake nimeitafuta hiyo yu. Usikie
1: zako usufu.
2: Na kuangalia vizuri hapa. Nipo jirani kabisa.
4: Useme usufu tena unashanga. Sasa huyu anasema nyingine tunayo ambayo tunakupatia msikilizaji. Mgema ukimsifia tembo hulitia maji. Hulitia maji. Ehe, mgema ukimsifia tembo hulitia maji. Kuna neno mgema hapa. Kuna neno tembo hapa.
1: Mgema ni nani?
4: Tembo na nyenye nani? Au ndo ndugu yangu sana anaachileshi majibu. Tembo ni nani hapo?
0: Umemaanisha? Sio kasema Harmonize.
1: Sawa konde boy.
2: Sasa mnaniuliza mimi tena. Wakati watu ambao tunawatafutia safari wapo hapo. Mimi ukiniuliza tembo nitakumbea ni mtu mnene.
1: Tembo ni jamani.
0: Starboard. Tembo
2: ni mtu mnene sana.
0: Umeradi.
1: Umeradi bwana.
4: Tunarudia tena msikilizaji, mgema ukimsifia tembo hulitia maji. Unaelewa nini kuhusiana na methali hii? Mgema ukimsifia tembo hulitia maji. Mimi nakumbuka yani nani ndugu yangu mmoja hivi anasema safari amefaulu, msimwambie sana, mwambie we hata vibabichwa huyo. Sasa kwa nini afichwe?
0: Kama kafanya vizuri.
4: Kama amefanya vizuri kwa nini afichwe?
1: Ataharibu baadaye wanaofia.
2: Yaani mtu sio tu kufaulu, mtu kafanya kitu fulani kizuri.
4: Yaani mtu fulani anajua kabisa. Sehemu fulani akipo mtu fulani kuna kitu kinakuwa fulani kwa sababu fulani yupo pale. Lakini hawataki kumwambia, kuonyesha, wasema usije ukafanyaje ukamsifia. Sasa mgema ukimsifia tembo hulitia maji, wewe unaelewa nini? Sisi tunatapata tu hapa.
1: Ni tusikie kwanza kwa msikilizaji kabla kijaja kutoa ufafanuzi. Na tukishindwa kabisa tunaye Omari Machibia kutokea Bakita.
4: Na wewe tutaongea naye, tutatuambia yote tu kwa usahihi. Sasa msikilizaji, tupigie simu pale. Tuko na Renatus Kamuntu ambaye ndio fundi mitambo, na siku zote mimi nasemaga huyu ni mkongwe kwenye kazi yake, mwandamizi kwenye kazi yake. Ana shida ndogo ndogo. Shida ndogo ndogo kwenye kazi? Ana, utazitafuta wewe tu.
0: Sawa. Kupitia 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93 ndio namba yetu kutupigia simu. Mgema
4: mpaka nisome mzangu. Mgema ukimsifia tembo ulitia maji. Bila ya kunishtukiza sitaki.
0: Naambiwa tayari kuna msikilizaji.
4: Hello.
6: Hello, habari?
4: Safi tu. Unaitwa nani, upo wapi kipenzi chetu?
6: Naitwa Dickson Kisebulo, napatikana Morogoro maeneo ya Mgazi Matoa.
4: Karibu sana mpendwa. Ehe, mgema ukimsifia tembo ulitia maji. Unaelewa nini?
6: Hapo tunachoea ni maana yake ni kwamba, yaani unapomsifia mtu ambaye anafanya vizuri sana kwenye jambo lake, lakini zile sifa zile inamfanya alee sifa na kushusha kiwango cha ule weledi wake. Namgema maana yake nachukulia kwa kawa huku kwetu kumgema ni ule mtu ambaye wanagema pombe kuweza kwenye mnazi.
4: Ndiyo.
6: Unapokea mgeo. Kwa unapomsikia pombe yake nzuri, pombe yake nzuri, pombe yake inaitwa tembo. Kwa hiyo yeye anaitia maji kwa sababu usiatakiwa akashale wa sifa hiyo kipaji itafanya. Maana yake ni mgema kwetu ni yule mtu ambaye anatafuta pombe kwa kupitia bila minazi. Kwa hiyo anaposhushiwa kuwa pombe yake ni bwana nzuri sana, ambaye ndio inaitwa tembo. Kwa hiyo atakiwa anaiongeza maji. Kwa hiyo anakuwa kalewa sifa.
4: Sasa Latifa hapa ameruhusu, maana yake ndio jaji ambaye anasimika kidole hivi kwamba huyu amepatia
1: sana, yuko
4: na salamu zako kwa watu watatu. Mtu wa kwanza ni nani na unamwambia nini?
6: Asante sana. Wa kwanza ndugu yangu Juma Kobamoko, anapatikana hapa Morogoro. lakini salamu ya pili kwa mwalimu Kibala ipo kwa mtungi mgazi juu mgazi hui na mwisho kabisa ni kwa salimu Galioma pia napatikana mlengezo mwazo.
1: Sawa, wote unawaambia nini yao?
6: Naambia jamani Kiswahili tujifunze sana kwa sababu ndio lugha yetu. Hii kitu usiweze kukisikia aibu wakati mwingine tunapotembea sehemu mbalimbali. Kumbe Kiswahili. Tuachane na ile tuachane na ile hali ya kuona mwanao anapojua Kiingereza ni fahari kuliko kujua Kiswahili ambayo ni lugha yetu.
1: Asante, sisi tunakushukuru sana eh.
6: Haya, asante sana.
1: Mgema ukimsifia tembo ulitimaje? Fafanua vizuri sana, mimi nimependa jamani. Yaani mwenye kalifungua masikio.
4: Okay. Kwa Mgema ni ule mtu ambaye ana anakwea mnazi kwa ajili ya kutengeneza hiyo
1: pombe
4: ya mnazi ambayo inaitwa tembo sasa.
1: Mhm.
4: Ukimsifia sana tamu tamu.
1: Anaona kidogo.
4: Ni kimaji kwanza.
1: Sisha kwa tamu. Tusipoteze muda tuna na nyingine. Hii hapa sasa hii tutakaa sana. Hii tutakaa tugagala tutamka.
4: Tutasia sisi mabalozi.
1: Kukuchi.
4: Mabalozi na
1: hii hata mabalozi na tutakaa sana. Kukuchi ya kukuchi lakini
4: mabalozi. Kalunda ilete, ilete.
0: Itupe.
1: Tutakaa sana.
0: Itupe.
1: Maji ya kifuu bahari ya chungu.
4: Rahisi hivyo. Sasa sikaa kumeza mate.
0: Maji ya kifuu bahari ya chungu.
1: Latifa. Ningekuwa msikilizaji ningekwambia jibu.
4: Ngoja kwanza nimsikie msikilizaji. Afu baada ya hapo utoe ufafanuzi.
1: Narudia tena msikilizaji, hii hapa ni ya kwako na wewe ndio mwenye wakati wako. Acha na Latifa. Sasa hivi maji ya kifuu bahari ya chungu. Eti Latifa anasema najua.
4: Naijua vizuri mpaka kuifafanua mpaka msikilizaji wangu akaelewa.
1: Basi utakuwa umechagua zile unazozijua wewe.
4: Mimi ndo nimezileta hizo. Mbona unataka hizo ameleta Anuari bwana.
0: Tumsikie msikilizaji anasemaje.
1: Sawa.
0: Simambe mambo yake vizuri atatuambia.
1: Hivi sasa yuko Alphonse. Kwa hiyo ndo tunavongea kumbe kwa Alphonse.
0: Yuko Alphonse Simambe. Alikuwa ukata jicho.
2: Kwenye line naona kuna msikilizaji.
1: Sawa. Halo?
7: Halo?
1: Habari za asubuhi ndugu yetu.
7: Bwana hapa ni asubuhi mrudi jijini hapa za shughuli hapa za studio.
1: Hapa ni salama tu tunamshukuru Mungu. Sawa, sisi tunasema hapa tutataka tujifahamu kutoka kwako tutafsirie kwamba hii methali ina maana gani? Maji ya kifuu, bahari ya chungu.
7: Kwanza methali hiyo. Kwamba kidogo kwako kikubwa kwa mwingine.
1: Ndiyo.
7: Kwa bahari maji ya kifuu bahari kwa chungu siya chungu ukisema bahari ya chungu chungu na hapo itakosoma chungu hito hapo bahari kwa chungu
1: bahari kwa chungu
7: chungu ni simili ndogo ambasa ukisema bahari kulia ama ukisema kwa sababu wanazamu kwa kwa kwa kwa kwa
1: Sawa. Sisi tukushukuru sana na Latifa ameruhusu kama utusalamu watu watatu.
4: Hongera bwana.
7: Basi asante sana. Kwanza kabisa mimi salamu zangu ziende kwa huyu mtu mmoja anaitwa Bilali Shamte Mnyoro. Akiwa Kibonde Maji Bande Salama hapo. Salamu tukitatu zima. Salamu zangu la pili ziende kwa huyu Fab ya Neva wakiwa karibu magharibi na wavia washinde wema, washinde vizuri, wakumbuke leo ni siku ya Kiswahili duniani, pia ni maadhimisho ya sikukuu ya Sabasaba ambayo ni maadhimisho ya mwaka 50 sasa toka yazii.
1: Sawa.
7: Kwa hiyo nataka walikumbuke. Salamu zangu tatu kabisa za mwisho ziende kwa huyo saima yako kipenzi kabisa anaitwa Bilali Kimoti. Bilali Kimoti akiwajaribu hapo hapo magharibi, namwambia tusherekee vema kabisa kwa utulivu na amani sikukuu ya Sabasaba, tusisahau kudumisha amani.
1: Sisi tunakushukuru, tunapenda ambavyo unaendelea kuwa nasi TBC Taifa eh?
7: na mimi pia nawashukuru na nawapenda sana kwa sababu kimisingi darasa tosha tunajifunza, tunasoma, tunaelewa, tunakumbushwa, pia tunaburudishwa. Asante sana, Mungu awabariki.
0: Asante sana.
1: Saa nne dakika 28 ile ambayo nimesema tutakaa ndo hatujakaa.
0: Imepanguliwa.
1: Tena mapema sana. Maji ya kifua bahari kwa
4: chungu.
1: Na mwanzo
2: tutasema ya. Tena pia na mwenzetu Isa Sebea kutoka kule viwanja vya Saba Saba.
1: Yuko tayari eh?
2: Muda si mrefu tutaungana naye.
1: Sawa. Tumalizie hapa. So tu, au tuendelee bado bado. Sawa, haina shida. Mimi nakusikiliza tu.
4: Kalunde ni kwataka tu taarifa kwamba tuko pia na mtandao wa viwango Tanzania kwa maana ya YAS.
1: Ndio.
4: Unatumia mtandao gani? YAS ndio maana nakuona huna shida ndogo ndogo.
1: Hizi shida ndogo za
4: matatizo ya sikusikia vizuri unasema? Tumeongea na mtu hapa kutoka Ufaransa hapa.
0: Tumempata vizuri kabisa.
1: Tumempata vizuri kabisa.
4: Kwa hapo unaenda marejeo Ngamani. Unafika kule tena.
1: Upatikani haupo hewani.
0: Marejeo Ngamani upatikani.
1: Siku tatu taarifa zote zinakupita. Kisa unatumia mtandao tofauti.
4: Mtandao wa YAS. Huu ni mtandao wa viwango nchini Tanzania. Viwango humu
0: tunatumia 4G na 5G. Hatuna shida sisi.
4: Viwango vimezingatiwa.
1: Mambo yote yamekaa sawa.
0: Tuko tukasikilize basi tutarudi hapa.

0: kuna vitu vya bei rahisi ni vitu vingi, promotion kibao, asilimia nyingi za bidhaa zimeshuka, kusema kweli karibia asilimia 50 zimeshuka.
1: Kwanza ni kuwakaribisheni kwenye bandari yetu.
2: Tumekuja kwa ajili ya kuwahudumia watu, kwa ajili ya kuwahudumia wapate huduma ya chakula.
3: Sabasaba ya 2026 na maadhimisho ya Golden Jubilee.

0: kuzileta kibiashara pamoja nchi zaidi ya 30 kwenye kiwanja kimoja. Na hii ni kutokana na juhudi kubwa inayoendelea kufanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kufungua mipaka ya uwekezaji, kukuza diplomasia ya uchumi
1: ili tuyakuze maonyesho haya katika viwango na hatua kubwa zaidi za kimataifa.
0: TBC Taifa inakutakia Saba Saba nje.
2: Karibu sana kwa Saba Saba, kuna mambo mengi sana.
3: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
4: ni mwendo.
3: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
4: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Mwendo,
1: burudani inayoendelea,
0: elimu inayogusa.
1: Ni Mwendo
0: ya TBC Taifa.
2: Nani una heshima bwana?
3: Ya nini?
2: Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
3: Ya nini mie?
2: Uwe na heshima na kuomba kuwa na heshima.
3: Ya nini mie?
2: Uwe na heshima. Sawa, uwe vipi bwana?
4: Bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
4: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kuendelea.
1: Katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Hatutaacha kusema kwamba Yas mtandao wa viwango nchini Tanzania, na uzuri kutumia Yas hakuna malalamiko, kwa sababu hata umeshuhudia alipozungumza na Anwar Mkama hakuna kilichokatakata, kimenyooka kabisa, kwa sababu yeye anatumia Yas Tanzania.
1: Unafikiri mpaka mimi kujihisi niko Ufaransa ni kwa sababu gani?
0: Kwa sababu ya Yas.
1: Kwa sababu ya Yas.
2: Mbona muda ulipotea? Pale ulipopotea pale nilikuwa nimekachikidude chi nikakiruhusu.
0: Visikilizio.
2: Kwa hiyo akawa anasikika huku kwenye visikilizio. Sasa nilipokuja kugundua nikabonyeza pale top. Nikamrudisha ili awe iwe loud. Sababu unajua zisimu za kutouch unaweza kuzi sehemu kwa nia nyingine, kumbe ukafanya tukio.
0: Wewe hiyo mambo hiyo mambo sio simu, hiyo tambo hilo.
2: Hilo ni tambo.
0: Tambo.
1: Jamani, kuna ujumbe hapa
2: ametuma kwenye picha tu.
1: Ametuma msikilizaji wetu anasema leo ni masikidu. Lakini naomba na mimi nifahamishwe na wataalamu wa Kiswahili maana ya methali. Methali hii hapa. Ukiona fisi kamla kaandika mwele. Sijui kwa anamaanisha mwele hii, maana yake hii ni methali. Inawezekana ndio mwele ndio anamaanisha hivyo. Anasema mzima funga mlango.
2: Soma kwa.
1: Ukiona fisi kamla mwele. Mzima funga mlango.
2: Mbona hapo kwenye mwele ndio unaposimama?
0: Mimi naona kama naifanisha kama ukiona mwenzako ananyolewa za kutia maji.
2: Ukiona fisi kamla mwele mzima.
0: Au mzima funga mlango.
2: Sababu usema hivi mwele afu unakata.
1: Kwa sababu yeye namna alivyoandika hadi hapa kaika mkato. Ukiona fisi kamla mwele kaika mkato, mzima funga mlango. Hii hata mshtiti.
2: Tumuulize
1: Mbazigwa Hassan. Asha kusikia, wewe kusikia hii methali.
0: Mbazigwa mwalimu pia. Kwa hiyo pengine
1: ukiona fisi kamla mwele mzima funga mlango. Anaitwa Abu Nasrin Kashata wa Mnyambe.
0: Maana fisi nayo usipofunga mlango.
1: Sijaona.
2: Unaposema hapo kwenye mwele ndo unanichanganya kabisa.
1: Ngoja tusubiri tusikie kutoka kwa mwalimu. Lakini huwa anasema yeye ni Chareti au Nyaitange kutokea Marwa, Serengeti. Anasema

0: wa kwanza habari watangazaji jamani wa Tanzania tuunganishe Kiswahili. Hatuna tunabudi bila shaka. Tunabudi kukitunza na kukieneza.
1: Okay. Sawa, wakati huo tumkumbushe msikilizaji tumeshakuwa na methali ya mgagana upo hali wali mkavu. Mwenda tezi na homa marejeo ngamani. Mgema ukimsifia tembo hulitia maji, maji ya kifuu bahari kwa chungu. Tumebakiwa na methali mbili tu. Wakati tunasubiria simu ya ndugu yetu Mbazigwa Hassan, wanaweza tena yeye katujibia kama akapata nafasi ama tamsikilizaji. Tunakwambia kwamba tunayo nyingine. Usiache mbachao kwa msala upitao.
0: Usiache.
1: Kuna yule mmoja anasema hivi, usitupe karanga. Usitupe karanga kwa nini za kuwasema? Kwa karanga za kunjiwa. Usitupe, hebu weka sawa.
0: Usiteme Big G kwa karanga za kunjeshwa.
1: Sawa.
2: Bazigwa.
1: Hapo sasa tumekuelewa. Tuna moja kwa moja kwa ndugu yetu, rafiki yetu wa karibu kabisa, Bazigwa Hassan. Habari yako?
3: Salama, nawapata sana washikiti.
1: Karibu sana mshtiti.
3: Sikuwa amenitupia methali kwa sababu ya nafasi yangu ya taaluma. Ni kweli, hata hivyo kisha siwezi kujua yote. Methali ni nyingi sana duniani. Lakini niseme tu, kwanza nipongeze kwa kuipa nafasi kitu hili kwa mfanya hata jambo kubwa sana azimu. Na niseme tu kwamba kwa methali hiyo aliyozungumza hapo au aliyoisoma nani Latifa, niseme tu kwamba nimeshawahi kusikia na kinachozungumzwa hapo ni sawasawa na hiyo. Nyumbani kule kuna mitumbu hiyo, tunazungumzia tezi na omo. Kuna mtu mmoja kwenye mtumbu wake aliandika mali ni ya mzima. Mali ni ya mzima, kwa maana ya kwamba hiyo mali unayoiona wewe, basi mzima aliye hai ndio anayetakiwa kuitumia. Sasa mitumbu na magari pia, kuna maneno mengi yanaandika. Kwa hiyo mali ya kiona sisi kamili ya mwele zinafunga mlango, maana yake ni kwamba nataka nieleze tu maana bila kuchambua maneno mengine kama sisi ni nani na kiona kambi ya mwele mzima ni nani. Lakini kwamba ukimwona mwenzako amefanyiwa jambo fulani, kwa mfano jambo ambalo halipendezi, basi unapaswa kusaidia kuchukua hatua kutokana na tendo lile uliona mtu mwingine kafanyiwa. Ni sawasawa kwa mtu mmoja atasema ukiona mwenzako kanyolewa tia maji. Haipishani na hiyo, lakini watu mmoja anasema mwenzako amefanyiwa tendo fulani na labda ukaishi tendo hili baya anafanyiwa, unaona, achukua hatua. Kwa hiyo kuna kitu kama ya mwele mzima funga mlango. Sasa sio kwamba mzima afunge mlango kwamba sasa ndio uachane naye aadhibiwe. Kwenye shauri yako uko nje, wewe uko ndani ya tendo, utakiona. Natakiwa kuchukua hatua
2: sasa.
1: Ndio maana nimeelewa hapo kwa nini alikuwa anaweka ile alama ya mkato kwenye mwele. Kuna fisi kama mwele mzima funga mlango. Yaani wewe ndio ujaliwa sasa.
4: Kuna mwenzako ananyolewa za kwako,
0: tia maji, kwa maana chukua tahadhari.
1: Bila shaka Mbazigwa umekuja una lako vile vile zaidi ya hili ama ndani ya hili. Karibu sana.
3: Langu mimi ni kwamba wakati tunasoma pale chuo cha ualimu, ilikuwa tunajua namna ya kumfundisha mtoto mfano Kiingereza. Kwa mfano unamfundisha mtoto kuhusu neck, yaani kwa maana ya nyoka. Sasa unapokuwa unafundisha neno hili la mnyama huyo, na kuna wengine nyoka anamuita mdudu, ndio changamoto ingine zinazotupata. Tutakuja kukosa huko kwenye mitihani huko Ulaya, mwambie uliandika nyoka ni mdudu, naweza kuwa kaandika mnyama hapo unalalamika.
4: Wanasema usimuite nyoka usiku, usema mdudu.
3: Sasa hiyo habari nyingine. Hiyo habari ni habari ya mila na desturi. hiyo ni habari ya mila zetu na desturi, lakini nyoka anaitwa nyoka. Sasa sababu tunafundisha sisi kwamba unamfundisha mtoto unakwenda ubaoni unaandika nyoka, unamuuliza au unaandika unataka kupata tafsiri yake. Mtoto mwingine anaweza akasema nyoka, au mwalimu mwingine wakati anafundisha anaweza akaandika neno ubaoni snake, akauliza watoto. Kwa hivyo tunatumia hata neno la Kiswahili, hii ni mafaki anasema nyoka. Ndio sisi katika ufundishaji usiharakishe kwenda kueleza neno hilo kwa lugha ile inayotamkwa. Inatakiwa mtoto ajieleze hii nyama ni aina gani kwa maelezo. Ukitoka kwenye maelezo unaenda kumchorea picha, anaona kumbe ndio yule. Lakini kingine tukapasi nyoka, cockroach, nyende, ufundishaji hauko hivyo. Sasa sisi ndio tunatupa kwenye nchi ambayo ina hadhi kubwa sana kwa Kiswahili, niseme niseme duniani, nathubutu kusema duniani. Sasa tunaweza kupelekwa mahali kufundisha Kiswahili. Sasa ukafundisha Kiswahili ukafundisha nyoka ukakimbilia sneki, kwa sababu najua watoto unawafundisha ni wa nchi labda ambayo ni wanazungumza lugha ya Kiingereza, mathalan kama ni England pale, unakwenda unasema sneki nyoka. Unachotokea wewe ni kumchorea umbo la yule mnyama unayemsema au mdudu, ili mtoto apate picha kuliko kukimbia kwenda kwenye tafsiri. Hiyo ni moja ilikuwa kuzungumza kaya mwalimu nyingi mbili za ufundishaji. Lakini rangi mimi nionalo ni kwamba tunapofikia mahali pa kutoa nishani au tuzo, kuwa kibisi mathalani tulipewa tuzo ya kuwa kuwa mabingwa ya lugha ya sanifu ya Kiswahili. Sasa niseme tu kwamba sisi tunatakiwa kuwa askari ya mstari wa mbele katika kulinda Kiswahili, lugha hii ya Kiswahili tuilinde sana. Kwa sababu ile shimishani haikupewa jengo au mitambo, ni sisi watu wenyewe katika umahiri wetu, ndio maana tumepewa ile nishani. Sasa maneno ya Kiswahili tujitahidi kila wakati tunatamka sawasawa, tusaidiane. Yaani kama askari umeona mwenzako amekosea neno, basi haraka sana kama unavyotambua adui anamkaribia mwenzake, anamkaribi nyuma. Sasa tutumie maneno vizuri na sisi sisemi kwamba tunakosea, lakini tunasema tu kwa nafasi yangu kama mwalimu, mwanahabari, muda mrefu nimekuwa kwenye chombo hicho, tuenzi sisi, tukilinde. Naona hapa mlimpigia mkuu wa wizara Shida Masamba na mlimpigia mtu sahihi, kwa sababu mumewe Mungu wa mrehemu amipe pepo ya milele,
1: amina inshallah,
3: alikuwa ni mzuri katika Kiswahili Profesa Masamba. Na huyo mama ndio nakwambia, yeye anawaambia Mwalimu Nyerere hatunaye, lakini Mama Maria yupo. Kwa hiyo ukiona mafanikio ya mwanamke na mwanaume au mwanamke, basi mwanaume yaani wote tunategemeana. Kwa hiyo bado Shida Masamba ni kisima
2: cha kutupa
3: maji ya Kiswahili. Nimefanya jambo jema sana, ataweza kazi na omo.
2: Sawa sawa,
3: mimi niseme tu maneno haya ya Kiswahili tuyatumie. Tunaambia kwamba neno tofauti huwa halizungumzi mara mbili, kama tulivyozoea kusema wakati mwingine imekuwa kwamba mambo haya bana tofauti tofauti, alichosema tofauti ndio imetosha.
1: Sie tukushukuru sana ndugu yetu Mbazigwa Hasani kwa mchango wako kwa siku hapa leo kwenye Mwendo.
3: Na mimi kushukuru sana unaposema Kalunde binti wa Mahimbe. Ni sawa sawa, huyu ni binti yake.
1: Sasa hapa wananiambia ti mimi nimekuwa mtu mzima, sitaki kusema ni binti.
3: Hapana.
1: Leo mimi nishtaki le.
3: Mtoto kwa mama, kuna mafunzo kwa mtoto kwa mama hakuna.
1: Yaani mimi si ndo binti yake, ndo binti yake, ndo nishakuwa binti yake. Yaani hata ukizeeka bado ni binti yake Mahimbo.
3: Unaona nimekataza wewe.
2: Sawa.
3: Ni nani? Ni katika hao waliokuwa hapo niambie.
1: Alikopo kushoto kwangu sasa hivi ametoka.
3: Nani
1: sasa? Yusufu.
3: Sasa nimeona. Sasa nimeona. Kumbe mchokozi.
2: Haya, kamarada, nakushukuru sana kwa muda wako.
3: Asante sana.
1: Angekuwepo hapa mwenyewe Mwamuja Yusufu.
0: Usufu.
1: Pangekuwa
2: Kamarada Bazigo Hassan huyo tumetoka kuhitimisha naye akizungumza namna ambavyo Kiswahili ni muhimu sana kuendelea kukienzi na kukizungumza. Lakini yes, Tanzania bado endelea kutupa nguvu
0: Zingatia viwango.
2: Tunataka kukamilisha nao hapa alafu tutarejea kwa mara nyingine tena.
0: Sao.

0: kuna vitu vya bei rahisi ni vitu vingi, promotion kibao, asilimia nyingi za vitu bidhaa zimeshuka, kusema kweli karibia asilimia 50 zimeshuka.
1: Kwanza ni kukaribisheni kwenye banda letu.
2: Tumekuja kwa ajili ya kuwahudumia watu, kwa ajili ya kuwahudumia wapate huduma ya chakula.
3: 77 ya 2026 na maadhimisho ya Golden Jubilee ya 50 na kufanikiwa kuzileta kibiashara pamoja nchi zaidi ya 30 kwenye kiwanja kimoja. Na hii ni kutokana na juhudi kubwa inayoendelea kufanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kufungua mipaka ya uwekezaji, kukuza diplomasia ya uchumi
4: ili tuyakuze maonyesho haya katika viwango na hatua kubwa zaidi za kimataifa.
3: TBC Taifa inakutakia Saba Saba njema.
5: Karibu sana bana Saba Saba, kuna mambo mengi sana.
6: Burudani inaendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo. Burudani inaendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo.

0: Ulikuwepo?
1: Nilikuwepo.
0: Sasa ulikuwepo?
1: Nilikuwepo bwana. Bwana nionaje? Nilikuwepo.
0: Bwana mnagombania kuwepo?
2: Watu wanagombania.
0: Cha kugombania ni kwamba umetoka wapi, upo wapi na unaenda wapi? Yaani mimi niko kitambo. Uko kitambo ndio unafanya nini? Tunajifunza nini kutoka kwako? Si ndio wewe uko kitambo? Leo unasemaga wenyewe long time ago, utaniambia nini? Nitakwambia nini sawa? Kitu unajifunza nini kutoka nini? Unajifunza nini kutoka kwako? Ama wewe umefanya kitu gani ambacho kinakuonyesha kwamba wewe uko kitambo? Sehemu yoyote ile. Iwe kwenye hiyo tasnia ambayo mpo ama mko huko, sehemu yoyote ile. Tunajifunza nini, umefanya nini? Wewe unaondoka na nini? Si tuwe mfano kwako, yani unaondoka na kitu gani? Ama kututishia ama kuwatishia watu. Unakuta watu sokoni, mimi ni soko tangu linaanzishwa, mimi nipo hapa, hili soko liko tope tupu. Masema soko mengi yameshakuwa kimataifa mazuri. Soko liko tope, mimi niko hapa sawa.
2: Au kuna mule watu wanasema kipindi ambako kipindi ambacho Ubungo pale pori tu nipo. Niko mjini kabla ya chipsi.
0: Sawa.
2: Unafanya nini?
0: Unatukuza vipi na sisi ili tupate kutoka kwako?
1: Muda unaenda matiti.
0: Usiache mbachao kwa msala
1: upitao.
0: Ndio tulikuwa tumebaki nayo. Tusiwe na mambo mengi, mambo yetu ni madogo lakini ya uhakika,
1: si ndio?
0: Unaelewa nini msikilizaji maana ya usiache mbachao kwa msala upitao? Tupigie simu. Tukumbushe
2: namba pia
1: Tukumbushe namba ya msikilizaji kuweza kupiga hapa ni 0733 8053 92 au 0733 8053 93.
2: Haya. Sitegemei hapa kukaa sana.
0: Hapa
2: tukai sana baraza.
1: Ama tumalize tu.
0: Tunatumia sana kwa mambo yetu.
1: Shughuli hizi.
2: Hapa tukianza moja moja mbachao ni nini? Msala nini ndo tutakaa?
0: Ndo tutakaa.
2: Lakini kawaida tu kwa maana ila hatuwezi kukaa.
0: Jamani, kama simu ziko tayari mniambie, maana hata sioni, nimetoa kichogo. Tayari. Haya. Halo?
3: Halo.
0: Mambo.
3: Salamu alaykum.
0: Wa alaykum salam.
3: Habari za mjengoni hapo?
0: Habari za mjengoni nzuri hapo. Sijui wewe uko uliko.
3: Mimi niko Rufiji, mkoa wa Pwani, wilaya Rufiji, naitwa mzee wa tasbihi.
0: Aha, wenzetu tunajivunia sana kuzungumza na tuambie sasa, usiache mbachao kwa msala upitao. Wewe unaelewa nini methali hii?
3: Methali hiyo nimeelewa kwamba usidharau kitu kilichokuwa unaishi nacho ya mwanzo, ikatokea ukapata kitu kingine kile ukakidharau ukakipata kile kipya. Kwa hiyo hiyo ndio methali ninayoelewa mimi.
0: Mbachao ina maana gani?
2: Napo pata
3: mbachao. Mbachao maana yake ni kitu kilichokuwa una mazoea nacho.
0: Msala.
3: Msala, kitu ambacho kilichokuwa utokukizoea lakini ndio kinakujia.
0: Asante. Endelea kusikiza TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Mbachao, kitu ulichokizoea. Halo.
4: Habari za asubuhi bwana mkubwa.
1: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Naongea na Nyongopunda, niko pande za Moshi hapa. Mbachao kwa msala upitao maana yake ni kwamba kile kitu ambacho, yaani kitu ambacho haukuwa nacho kabla.
1: Amepotea au bado yupo?
0: Kwa mimi nilipo hivyo sikia na sababu bwana.
1: Wewe lenda simu alo. Hello. Amesha siku tapiga kama ya kunta.
0: Aha.
1: Haya.
0: Kwele hello. Simu kuna msikilizaji.
4: Hello.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Naru naitwa Ibrahim Msati na kutoka Jaribu Magharibi, kata ya Mgawa na wilaya ya Kibiti.
0: Aha, leo unapiga hii ni kwa mara ya pili sasa
4: mwana, kwa sababu leo nimefurahi sana kwa sababu ni siku ya Kiswahili duniani na napenda wabanda mnazozungumza. Kwa hiyo na mara mimi nafurahi tu, kwa hiyo mmeweka kwenye furaha leo.
0: Haya, mbachao maana yake nini na furaha yako kwa ujumla, tufurahi pamoja?
4: Mbachao. Mbachao ni kitu ambacho kinachokuwa kwako ni mazoea manake.

0: kwamba cha dhamana, cha dhamana ni mba chao.
1: Msala, siache mba chao kwa msala upitao.
0: Msala upitao ni jambo ambalo linapita, linaondoka, ambalo sio kutegemea kwamba utalifanya nyuma yao, sitegemee mba chao bali.
1: Kwa hiyo kwa ujumla methali ina maana gani?
0: Usitegemee mba chao. Methali kwa wastani ina maana kwamba tuzilau ya zamani tukategemea vya kwetu vya sasa tu, au silau cha kwako tukategemea vya wenzako.
1: Sawa, salamu kwa mtu mmoja kwako ni maalum sana, unamsalimia nani?
0: Mmoja tu. Basi kama mtu mmoja jaribu, nasema kwamba huyu saiba yangu mwenyewe huyo Khalifa Timbuti. Namwambia basi tusikilize Kiswahili na tukipenda Kiswahili, isipokuwa nilikuwa na ombi moja kwenye TBC.
1: Ombi
0: husiana na Kiswahili hicho, nilikuwa nategemea kwamba mfanye vipindi vizuri ya Kiswahili mara kwa mara ili tuweze kujifunza, kwa sababu mimi nashangaa sana, naona kwamba watu wanapeleka vijana wetu kwenye international sijui wakajifunza Kiingereza.
1: Kipindi cha Kiswahili kipo lini?
2: Kipindi cha Kiswahili kipo leo, lugha ya taifa, kila Jumanne
3: saa 9 kamili mpaka saa 10.
1: Sawa, kila Jumanne saa 9 kamili mpaka saa 10 alasiri. Hivi swahiba ina maana gani? Ulivyosema iende kwa swahiba wako, swahiba ina maana gani?
0: Swahiba maana ni rafiki yako ambaye uko karibu naye.
1: Umemshiba.
0: Asante.
1: Sawa, asante bwana.
2: Kwa Latifa au janishiba?
3: Nikushibe wewe. Mbona huwa hataka mambo ya ugombanishi?
2: Kama umenishiba tuitane swahiba.
3: Basi nishibe.
2: Nishibe bwana.
3: Nishibe yani Januari.
2: Tuitane maswahiba.
1: Latifa hataki.
2: Latifa utakunishiba.
3: Unawezekana ni mtu wangu wa karibu lakini
2: nishibe.
3: Sio kujibane.
2: Utake usitake utanishiba.
3: Hapana, hiyo nakataa.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Taasisi ya Elimu Tanzania TET imesema itaendelea kuhakikisha elimu inayotolewa nchini ni jumuishi kwa makundi yote ya wanafunzi wenye mahitaji maalum. Mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo Dr. Aneth Komba amesema hayo jijini Dar es Salaam katika maonyesho ya kimataifa Sabasaba, ambapo amesema tayari taasisi hiyo imeandaa vitabu vya wanafunzi wasioona ili kujisomea sawa na wengine. Mkurugenzi wa uchunguzi wa bidhaa na mazingira wa mamlaka maabara mkemia mkuu wa serikali Dr. Peter Shimo ametoa rai kwa wananchi kufuata miongozo sahihi inayotolewa na mamlaka hiyo katika matumizi sahihi ya kemikali na madhara yake kutokana na uwepo wa bidhaa nyingi za kemikali kwenye mitaa hivi sasa. Dr. Shimo amesema hayo jijini Dar es Salaam alipotembelea kwenye maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara, ambapo amesema maonyesho hayo pia yanatumika katika kutoa elimu kwa wananchi kuhusu matumizi ya kemikali na madhara yake. Na vita vinavyoendelea nchini Sudan kati ya wanajeshi na wanamgambo wa RSF vimesababisha kuuawa kwa watoto 330 katika kipindi cha miezi 6 mwaka huu. Mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini Sudan, Sheldon Yet, amesema watoto hao wameuawa na kujeruhiwa wakiwa nyumbani na barabarani. Mwisho wa habari kufupi.

0: Tena, hasara juu ya hasara.
1: Usikubali loli kuli kwa bishu jiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbali mbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoa ni Mbeya, sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.
2: Chochote nifanyacho, popote niendapo, nitajivunia wewe kwa kuwa wewe ni

0: najivunia Tanzania.
1: Mwendo, burudani inaendelea. Mwendo, burudani inaendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.

0: Sawa, tumerejea saa ya mwisho kabisa katika mwendo kukamilisha kamilisha.
1: Unasema muda unaenda matiti.
0: Muda unaenda matiti kweli. Kiswahili raha kweli kweli. Muda unaenda matiti.
1: Umekazia sana hapo mwishoni vipi?
0: Wewe unaona hivyo.
1: Aya, msikilizaji, leo pia tunaadhimisha. Tunasema leo ni kilele cha maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam, maarufu kama Saba Saba, ikiwa inaenda na kauli mbiu ikisema Tanzania ni mahali bora zaidi kwa biashara na uwekezaji. Ya ikiwa inalenga kutangaza Tanzania kama kitovu cha biashara na uwekezaji, lakini pia kuvutia wawekezaji wa ndani na wa kimataifa na kukuza biashara, ubunifu na ushirikiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na nchi nyingine. Sasa kule tunaye shuhuda wetu Isa Wasebea, mkombozi wa ngambo.
0: Mkombozi wa ngambo.
1: Isa Wasebea.
2: Binti.
0: Tumepokelewa.
1: Amenoga huko?
3: Huku mambo ni mazuri ndugu zangu. Na taa huyo ambao isikia kwa mbali. Hii ni kushajisha shangwe kabisa. Leo Julai 7, 2026, siku ya kimataifa ambapo Kiswahili sasa tunakinashika hatamu katika rubaa za kimataifa.
0: Sasa.
3: Kwa hiyo katika maonesho haya ya 50 ya kimataifa ya biashara, kila siku imekopo na taasisi yake katika kuhakikisha kwamba watu wanaendelea pia kutangaza huduma na kuelezea yale ambayo wanayofanya kupitia taasisi zao. Kwa kwetu sisi shirika la utangazaji Tanzania TBC, tulikuwa tuna siku ya Ijumaa, lakini kama mtakumbuka vizuri siku ile ya Ijumaa ndio ilikuwa ni siku ya ufunguzi rasmi wa maonesho haya 50 ya kimataifa ya biashara maarufu Saba. Kwa hiyo mambo hayakuwa mengi sana kutokana na ugeni wenyewe mzito kama mnakumbuka vizuri. Kwa hiyo jambo hili tukasema kwamba tuweze kushirikiana na kampuni ya magazeti ya serikali TSN siku nayo ya jana kufanya mambo yetu hapa, tukawaalika hapa ndugu zetu wa Bongo FM waweze pia kufanya mambo mbalimbali hapa, na pamoja baadhi ya vipindi vikawa vinatokea mubashara hapa hapa. Lakini sasa leo kwa umaalumu wa siku hii Julai 7 maana yake sasa hii ni siku ya Kiswahili. Kwa hiyo ni wazi pia ni siku ya Baraza la Kiswahili la Taifa katika kueleza nao pia huduma zao na yale yote ambayo wanaoyafanya. Kwa hapa hivi sasa ni muziki ambao unaendelea mambo yao hapani. Lakini pia hapa tunavyozungumza katika banda letu la shirika la utangazaji Tanzania TBC watu bado wanaendelea pia kufika kufahamu shirika lao, wapi ambapo lilipotoka, mchango wake upo kwa namna gani. Lakini pia mbali na hayo pia wako watu nao pia ambao wanafika hapa kwa ajili ya kupata huduma ya nyimbo za zilipendwa. Mnafahamu kabisa kwamba viko baadhi ya vipindi kimoja hapo kinafanywa na ndugu yetu Ana Malimu, kile ambacho tunasema kwamba ndivyo ilivyokuwa.
0: Ndio
3: vipindi ambavyo kwamba vinatolewa maktaba na kueleza matukio mbalimbali. Nasi pia tukasema kwamba sehemu ya maktaba kutoka shirika la utangazaji Tanzania TBC iwe hapa ndani ya banda hili la shirika la utangazaji Tanzania TBC, ili sasa wadau ambao wanafika katika viwanja hivi wasikose huduma. Na hivi sasa tunapozungumza, yupo mdau ambaye yeye amekuja hapa kwa ajili ya kupata huduma hiyo. Kwa hiyo mimi nisiwe ni mwingi sana wa maneno, tuweze kuzungumza naye, atuambie kwanza kile kilichofanya kwamba amefika katika banda letu na amefuata huduma gani. Habari za asubuhi gani?
4: Habari ya asubuhi njema kabisa. Habari yako?
3: Mimi ni tunashukuru Mungu, mambo ni mazuri. Leo ni siku ya Kiswahili, lakini tukasema bwana katika pia tunaenda kupata burudani kutoka Bakita, si vibaya nawe pia ukatuambia kile kilichofanya kwamba umetembelea banda letu la TBC. Kipi ambacho kimekusukuma umetembelea banda letu la TBC?
4: Asante sana. Mimi naitwa Mtemi Sona. Ni hakika kabisa kama nilivyotangulia kusema kwamba ni Kiswahili, siku ya Kiswahili. Lakini pia na yote tunatambua kwamba Kiswahili ni rubaa ya kimataifa. Mimi ni mdau mkubwa wa shirika la utangazaji TBC, lakini pia sio leo tu, nimekuepo tangia kipindi cha Radio Tanzania Dar es Salaam RTD.
3: Na
4: nilikuwa ni mpenzi sana, lakini sehemu kubwa ambayo inanivutia sana ni kwenye eneo lile la maktaba, lakini pamoja na hayo pia kwenye upande wa hizi nyimbo za zamani. Uwezo kaziita zilipendwa sana, unaweza kusema kwamba zilipendwa na bado zinaendelea kupendwa.
3: Naam,
4: ndio.
3: Sawa sawa. Kwa hiyo mpaka hivi sasa huduma ambayo unaipata hapa katika banda letu la TBC unaionaje na unawezaje kumwambia mtu ambaye bado hajafika kwenye banda hili?
4: Huduma unayoipata hapa ni mashallah, ujala kabisa, huduma nzuri ya kuvutia. Kwani zile nyimbo zote ambazo unazitaji unazipata kabisa hapa. Ndio. Ukianzia zile bendi zetu pendwa za zamani, ukiacha DDC Mbele Park Orchestra, Sekinde Ngome ya Ukae na Msondo Ngoma, lakini bado kuna bendi zingine ambazo zilipata kuvuma sana miaka ya nyuma, wakiwemo na Kimuliwili Janzi, Makii, Duza ile, Makii Original, lakini sambamba na hiyo kuna bendi kama zile za kina Kinki Ki, Orchestra Safari Sound, lakini pia kuna Legos na Tankati Alimasi, lakini pia na bendi zingine nyingi ambazo zilikuwepo. Kwa hiyo tunapata nyimbo nzuri sana hapa. Wimbo mmoja ambao ulinivutia sana, ambao pia umenivuta hapa, unaitwa Juli kutoka shirika Jazz watu Njata Njata, miaka nyuma hiyo.
3: Basi nikwambie msikilizaji,

0: ambavyo wanavutiririka katika mpangilio wa nyimbo za bendi mbalimbali, ndivyo ambavyo wewe naye pia unaweza ukapata fursa hii. Kwa yule ambaye bado hajafika hapa katika banda letu, unaweza kumwambia nini kwa huduma hizi nzuri ambazo unaendelea kuzipata hapa?
1: Cha kwanza, ambao bado hajafika hapa, ukifika kuna reception nzuri kabisa, utapokelewa vizuri. Ukisema Ukarimu TBC ni nyumbani kwenye Ukarimu, nyumba Ukarimu, sisi Wazaramu Wandengereko tunaita kwetu hapa. Kwa hiyo ukishafika hapa utapokelewa vizuri, lakini kuna huduma nyingi tu mbali na hizo nyimbo za zamani. Banda limependeza, naona vijana wako vizuri kabisa, ukiangalia graphics zao ziko safi, digital iko vizuri, lakini pia hata huduma yangu ambayo naipata hapa ya nyimbo za zamani iko vizuri. Katika zile bendi ambazo nimezitangulia kuzisema, pengine nimesahau orchestra, nasema super Matimila, Dr. Remy Ongala mwenyewe. Hizo ni moja kati ya vitini ambavyo nimevichukua vya kutosha kabisa, nyimbo ambazo zinikumbusha mbali sana, na zikipigwa nakumbuka Radio Tanzania Dar es Salaam, lakini sambamba nakumbuka pia na baadhi ya vipindi ambavyo vipata kuvuma sana vya kina Julius Nyausanga, Uncle Jay, pamoja na kipindi cha Club La Leo Show.
0: Sawa, umesema kwamba unakumbuka mbali, ni tukio gani ambalo pengine unalikumbuka kutokana na wimbo fulani kila ukiusikiliza katika makuzi yako?
1: Kuna wimbo moja uliimbwa na orchestra Super Matimila, Dr. Remy Ongala. Wimbo unaitwa Mwanza. Mimi natoka Mwanza. Sasa Mwanza Dr. Remy alikuwa anakuja, alikuwa anafikia kupiga kwenye ukumbi mmoja tu wa Igoma by night. Sasa kipindi fulani alifika pale akaibua viatu. Baada ya kuivua viatu, na Dr. Remy enzi hizo alikuwa ni mtoto wa mjini kabisa, kuzungumza mpela mjini, basi alikuwa ni Dr. Remy Ongala. Lakini alipofika Mwanza, kutaka kuna wasela wa Mwanza pale. Kwa hiyo akaingizwa mjini, akachukuliwa viatu vyake. Sasa cha kuonyesha kwamba naye ni muhuni, akapanda jukwani bila viatu. Ilikuwa ni burudani tosha kabisa, kwa sababu ni moja kati ya maduni waliokuwa Mwanza, lakini pia alikuwa anapapenda sana Mwanza. Kwa hiyo ule wimbo Mwanza alipokuja kuutunga, huwa akiuimba na nikiusikia huwa nasikia raha, nakumbuka matukio hayo ambayo yalitokea kwa Dr. Remy Ongala enzi hizo.
0: Sawa sawa, mimi nakushukuru sana kwa muda wako, na nikupe nafasi hii ya kuendelea pia kupata huduma, kwa sababu hivi sasa msikilizaji tunavyozungumza, nilimnyanyua tu ndugu yangu hapa na kuomba muda wake, wakati ambapo akiendelea pia kusikiliza ile orodha ya nyimbo ambazo amekuja kuzipata. Na kushukuru sana, endelea pia kunufaika kwa kutembelea banda hili la shirika la utangazaji Tanzania TBC. Asante sana.
1: Nakushukuru sana, asante.
0: Sasa ndugu zangu, Wandewa Latifa pamoja na Anuari, nimemsikia Kalunde hapo, lakini pia ndugu yetu Yusuf Stanford. Leo ni Julai 7, ni siku ya Kiswahili ulimwenguni. Nanyi pia hapo katika kushajisha shangwe kabisa katika siku hii, mlikuwa pia mna baadhi pia ya misemo, lakini pia methali hapo mkiwa mnazisema, huku pia mkijaribu pia kuzitolea maana tofauti tofauti kwa yale ambayo mmewasilisha kwa msikilizaji wetu ambaye anatufuatilia hivi sasa. Lakini pia katika viwanja hivi vya Julius Nyerere maarufu Sabasaba, sisi tupo katika kijiji ambacho ndani yake zipo hapa taasisi mbalimbali ambazo zote zinaangukia chini ya mwamvuli wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Kwa ndugu zetu nao pia wa Baraza la Kiswahili la Taifa wako hapa, na kama nilivyofungua hapo awali niliwaambia kwamba leo hii Julai 7 katika viwanja hivi katika kijiji hiki cha shirika cha Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, leo ni siku yao. Kwa hiyo si vibaya nao pia tukawasikia, kwa sababu tunajua pia ndugu zetu wengine wako kule Ufaransa na mambo mazuri yanaendelea kufanyika kule. Kwa hiyo hivi sasa niungane naye hapa ndugu yangu kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa, Mzee Sururu. Haina maana kwamba kiumri kwamba ni mzee, yani mzee ni jina lake.
2: Mzee Sururu, msalimie sana bwana.
0: Ni naye hapa ndugu yangu Mzee Sururu. Najua wewe Anuari pamoja na Mzee Sururu kwa namna moja ama nyingine mmekuwa mkikutana pia kupitia lugha ya taifa.
2: Tusikie.
0: Sawa. Karibu sana mzee, na utuambie umuhimu kwanza wa siku hii kuadhimisha Kiswahili ulimwenguni. Karibu.
3: Asante, nashukuru ndugu mtangazaji. Hii siku ni muhimu sana kwa sababu inaadhimishwa dunia mzima. Kama tunavyojua sasa hivi kongamano hili la kimataifa liko Ufaransa, lakini sisi Baraza la Kiswahili la Taifa tuko hapa kwa ajili ya kuendeleza yale yanayofanyika huko Ufaransa, na tunaamini kwamba sasa hivi Kiswahili kinapasua anga. Kwa hiyo ili kongamano linafungua minyororo ya fursa za Kiswahili, kwa maana kwamba watu wengi sasa hivi watafahamu umuhimu wa lugha ya Kiswahili na namna ya kuitumia ili wanufaike juu ya hilo.
0: Sawa sawa, unazungumzia hapo fursa. Lakini msikilizaji anajiuliza, hizi fursa ambazo mzee anazizungumzia, ni fursa gani zinaweza kupatikana kupitia lugha aushi ya Kiswahili?
3: Fursa zipo nyingi, fursa zipo nyingi. Moja ya fursa ambayo ni kubwa zaidi, kwa mara nyingi huwa tunainadi hata kwenye vipindi vya redio, ni fursa ya ajira. Ajira, tunafahamu kwamba lugha ya Kiswahili sasa hivi imefungua milango ya ajira. Ajira tukisema, kwa sababu tunaenda katika ulimwengu wa kidijitali sasa hivi, tuna Kiswahili kwa wageni, kwa maana kwamba kuna kozi mbalimbali zinazofundishwa Kiswahili na kufundisha wageni. Hivyo mtu ambaye anatamani kusoma lugha ya Kiswahili ama kujifunza, basi anaweza kupata nafasi ya kwenda kufundisha vyuo mbalimbali. Tunafahamu sasa hivi kuna vyuo vingi, tukienda kwenye idadi ya vyuo vinavyofundisha Kiswahili ya Tanzania viko vingi. Hata huko Ufaransa walipokuwepo wenzetu, tunaamini kuna vyuo vingi lugha ya Kiswahili sasa hivi inafundishwa kama kozi katika vyuo mbalimbali nje ya Tanzania, na vyuo hivyo vinahitaji walimu wa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo mtu ambaye ameona huu mwanya, ni wazi kwamba akimbilie hapo ili apate hiyo nafasi.
0: Sawa sawa. Wapo watu wengine ambao wanasema bwana, Kiswahili ni kigumu. Mathalan ndugu yangu Yusuf, kila nilikuwa najaribu kumwongezea pia misamiati na baadhi ya maneno, kuna wakati anapata mtihani, anasema bwana, ndugu yangu, mbona Kiswahili kinakuwa ni kigumu namna hii? Kuna siku nikamwambia, ndugu yangu, acha kutumia neno subscribe, kwa sababu hivi sasa tupo kwenye mitandao ya kijamii. Na badala yake tumia neno shitariki. Akasema bwana, sasa shitariki ili, ndugu yangu, mbona haya maneno yanatokeaga wapi ya bwana? Kama bwana, lugha ina tabia ya kuathiri pamoja na kuathiriwa.
3: Ndiyo.
0: Kwa watu wenye mtazamo wa namna hii, kwamba lugha ya Kiswahili ni ngumu, tunaondoaje kwenye mtazamo huo, kuleta sasa katika mtazamo wa pamoja kusema kwamba hii ni lugha yetu, tutakiwa tuipende na wote tuizungumze kwa fasaha?
3: Moja kati ya namna ya kufanya ni kukubaliana na ukweli uliopo hapo, kwa sababu kuna kasumba, yani kinachotuathiri sisi wa Tanzania, moja ni kasumba, kwa kuamini kwamba mtu anayezungumza lugha ya Kiingereza ndio juzi zaidi ama ndio bora zaidi. Kwa hiyo tukubali cha kwetu kwanza. Tunapokubali cha kwetu, tuna kwa sababu kuna maneno mengi yapo kabla ya leo. Kwa hiyo tunashindwa tu kuyatumia leo. Juzi tu hapo nilikuwa kuna kipindi kimoja nilikuwa nahojiwa hivyo hivyo, nikamwambia kuna maneno mengi ambayo tunayatumia ya Kiingereza kwa kuamini kwamba ndio yako hivyo, lakini uhalisia hayako hivyo. Tuna lugha zetu za Kiswahili, lakini sisi wenyewe. Kwa hiyo ushauri wa kuwapa wasikilizaji, moja ni kufuatilia mitandao ya kijamii, hususan mtandao wa Baraza la Kiswahili la Taifa, ambao kila siku au baada ya siku mbili huwa tunarusha msamiati mpya. Tuna msamiati chotora, tuna msamiati makataa na kadhalika yake. Watu tunatumia deadline, lakini tuna msamiati wa Kiswahili ambao ni makataa, ndo makubaliano ya mimi na wewe kufanya kitu fulani. Mwisho wa
0: makubaliano,
3: makataa, sio deadline. Lakini wewe, deadline ya kazi yetu ni kesho kutwa, hiyo sio sahihi. Lakini tunatumia expire date. Kwa nini tutumie expire date? Tuna neno letu chotora, ndo neno sahihi sanifu ambalo la Kiswahili chotora, kwa maana kama kuisha kwa muda matumizi wa kitu fulani. Lakini leo utanunua hiyo sharubati, la tunatumia juice. Juice sio yetu, lakini tunajizoesha kuyatumia maneno ya wenzetu. Kwa hiyo niwaambie wasikilizaji, tuthamini kwanza cha kwetu, tusome, waje pia hapa Baraza la Kiswahili la Taifa siku ya leo, lakini na siku zinazofuata, kwa sababu tupo mpaka tarehe 13. Waje hapa, kuna maandiko mbalimbali. Moja, kuna kamusi hilo kuu la Kiswahili toleo la tatu jipya, lina istilahi ama msamiati mwingi sana, ambao hayo maneno chotora, hiyo shitariki na maneno mengine mengi yanapatikana. Watajifunza lugha ya Kiswahili na kuona fursa zinazopatikana lugha ya Kiswahili kupitia kamusi. Kwa ni washauri pia wasikilizaji wafike viwanja hivi vya kijiji cha Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo.
0: Sawa sawa. Na Anuari, labda kama kuna lolote pamoja na Latifa ama wengine Kalunde, kabla hapa sijaagana na ndugu yangu mzee, ili naye pia akaendelee kutoa huduma kwa watu ambao wanaendelea pia kufika katika kijiji hiki cha Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, na kutembelea pengine Bakita na wale wote ambao wanafika TBC viwanja hivi vya Saba Saba.
4: Sebea, si bwana, tukushukuru sana, tumefurahi kuongea na wewe.
0: Ndugu yangu, nami pia nakushukuru sana Kalunde.
2: Ila
0: Sebea, unapumua kwa amani.
2: Sebea, kama hujaondoka, kuna neno la Kiswahili hapa linasema sebeha. Kunywa, kunywa au kula wakati wa asubuhi mara tu baada ya kuamka.
4: Yeye ni sebea. Wewe si sebea.
0: Mimi ni sebea.
2: Ah, nikajua sebea.
4: Yeye ni sebea. Ila nilikuja hapo mimi niwape siri. Sebea. Alikuwa kunipa tamaji.
2: Mtajua na mjewe sasa. Tunakushukuru sana Isa.
4: Sebea.
0: Mimi na washukuru sana ndugu zangu Kalunde, Anuari pamoja na Latifa. Kwa kulipa pia nafasi ya kuzungumza na kuwajuza yale ambayo yanaendelea hapa. Tumwambie tu kwamba msikilizaji kwamba mambo ni mazuri katika viwanja hivi vya Julius Nyerere maarufu Sabasaba. Watu wanaendelea pia kuingia, amani ipo, mambo ni shwari kabisa, na nasi pia kupitia banda hili la TBC tunaendelea pia kuwakaribisha wafanyabiashara na wawekezaji kuweza kufika hapa katika banda letu na kusema kile ambacho wanachokuwa nakifanya ili tuweze nao pia kufanyia pia biashara, matangazo ya biashara zao, kwa sababu kama pia mnavyofahamu shirika letu la TBC usikivu sasa ni nchi nzima, ina maana kwamba kila hewa sehemu ambapo inapopita manake TBC nayo pia imefika.
4: Sawa.
0: Kwa hiyo tuambie tu wafanya biashara na wawekezaji waweze kufika hapa ili tu mambo yaweze zaidi kutokana na uwekezaji wao.
4: Shukrani sana.
3: Nashukuru, asante sana.
0: Asanteni sana.
2: Hai, huyo ni mwenzetu Isa Sebea akiwa pale katika viwanja vya Sabasaba. Leo ni kilele, siku miaka 50, sio kitu kidogo. Kwa hivyo leo tu tunaadhimisha, na umesikia hapo wenzetu Bakita wamezungumza mambo mbalimbali. Saa 5:24 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji wa TBC Taifa. Kumbuka bado uko nasi katika mwendo, na tuendelee kupiga story na wewe mbako itafuta pale saa 6 mchana ambako tutakwambia kwa heri. Lakini leo kutuma ujumbe wako mfupi kupitia 0738336925, lakini baadaye kama utapata nafasi ya kutupigia ni kupitia 0733855392, unaweza kutupigia hapo.
4: Awali Kalunde, unakumbuka ulimwacha msikilizaji na methali hapa, usiache mbachao kwa msala upitao. Tukasema hapa tutakaa sana. Ila bado hatujapata manake. Kwa hiyo tuko tunaenda na kwa Omari ama tuna
5: Omari Machibia.
4: Ili tu mambo yasiwe mengi.
5: Lakini mimi natamani kabla ya kwenda kwa Omari, sisi wenyewe pia tungetoa maana.
4: Machao nini?
5: Machao?
4: Si Machibia amebako tayari. Kutaka unataka uniambie
2: Machibia iko tayari.
4: Bwana, mtu anambiwa yuko tayari mwenyewe.
5: Saa 5:25 kwenye line tuko na ndugu yetu, si ndio? Ambaye ni nani?
2: Mchunguzi Luha kutoka Baraza la Kiswahili.
5: Sasa hapo ndo mambo yako sawa. Mchunguzi
2: Luha.
5: Karibu sana.
6: Nashukuru sana.
5: Hivi karibu sana ni sawa au karibu tu?
2: Wanishtukia.
6: Wewe nadhani. Kwa utamaduni wa Kiswahili tuna misemo yetu ambayo huwa tunaitumia ni kama kusisitiza jambo, yani kuisema tu kawaida inakuwa haitoshi, ili kuonesha kwamba sisi ni wakarimu tuliopitiliza, lakini tofautisha na tamaduni nyingine huwa tuna kawaida kuongeza sana katika baadhi ya mambo.
5: Kwa hiyo ipo sawa ili kuongeza, ili kuonyesha ule ukarimu zaidi.
6: Ni kama vile unavyomwambia mtu nakupenda, na ile kwingine akakwambia nakupenda sana, ni vitu ambavyo ni vya ulinganishi, yani kile ambacho kinaweza kufanyika kawaida kingine kikafanyika katika kawaida, wakati kingine kikafanyika katika hali ya juu zaidi, ndio maana ukatumia sana.
5: Mwingine anakuambia nimechukia sana.
6: Naam, kwa hiyo chuki yake si ile ambayo unaweza kuichukulia kawaida kawaida, imekuwa ya kiwango cha juu.
5: Aha, sawa. Wakati huo bwana, tumesema tuzungumze na wewe. Tumekuwa na methali tofauti tangu asubuhi. Nimekimbia hapo haraka. Tumekuwa na mwenda tezi na omo, marejeo ngamani. Tumekuwa na mgagana upwa, hali wali mkavu. Tumekuwa na usiache mbachao kwa msala upitao. Tumekuwa na methali kadhaa hivi tumeweza kuzizungumza, na msikilizaji ametoa tafsiri yake. Sasa tukasema tuje kwako ili uweze kutuambia sasa wewe, tukianza na hii hapa, usiache mbachao kwa msala upitao, ina maana gani?
6: Japo amjasema wasikilizaji wanasema nini, lakini sio mbaya sana. Umesema tuanze na usiache mbachao kwa msala upitao. Kwanza, kabla hatujafika kwenye kutoa maana yake, labda tujue kuna maneno yaliyounda methali hiyo. Kuna kitu kinaitwa mbachao na kingine kinaitwa msala. Tunapozungumzia mbachao, tunamaanisha ni mkeka mkuukuu au mkeka wa zamani, na kinyume chake ni msala, ambao sasa ni mkeka mpya. Sasa unaposema usiache mbachao kwa msala upitao, maana yake usiache mkeka wako wa zamani kwa msala kwa au kwa mkeka mpya. Sasa maana ya methali hii kwa hakika ni kwamba usitupe au kudharau kitu cha zamani ambacho kimekufaa kwa muda mrefu, kwa sababu tu ya kitu kipi ambacho pengine si cha kudumu, kinapita tu. Sasa ni methali ya Kiswahili na inatumika kuonya watu dhidi ya kuacha mambo ya zamani ambayo yamewafa, yamewalea kwa muda mrefu, kisha tu kwa tamaa ya kitu kipi ambacho pengine wala hakiwezi kudumu kama ambacho umekiacha nini. Kwa hiyo huwafunza watu kuheshimu kudumu na kile ambacho kimewafikisha hapo walipo, waheshimu cha zamani kuliko kipi ambacho pengine kinapita tu na si cha kudumu.
4: Shukuru kwa maneno. Na
6: kuna watu wakipata marafiki wapya huwadharau marafiki wa zamani, kisa tu kuna rafiki mpya pengine ana kipato zaidi au ana kitu ambacho rafiki wa zamani hana, kwa hiyo akaona huyu wa mimi bwana.
4: Sio tu marafiki Omari, hata wenza.
6: Naam, kwa hiyo kila eneo usidharau kwa sababu tu
4: ungemwona Latifa alivyoongea, hata huyo weza alivyotamka huku anasikitika. Ni kweli kuna watu kaundi wakipata tunasema labda mchumba mpya au mwenza mwingine inakuwa sawa. Baniani mbaya kiatu chake dawa, tumalizane na wewe ndugu yetu Omari.
6: Naam, baniani kihistoria, baniani ni wafanyabiashara wa Kihindi ambao kihistoria tunajua nchi yetu imepitia changamoto kadhaa za ukoloni. Kulikuwa na watu katika nchi yetu nafsi tunaishi mda fulani, kulikuwa na matabaka katika jamii. Kulikuwa na tabaka tawala, kuna tabaka la kati na tabaka la chini kabisa la maskini na watu wenyeji wa Tanzania wa Tanganyika. Sasa Wahindi walikuwa ni tabaka la kati, kwa hiyo baniani ni wale wafanyabiashara wa Kihindi waliokuwa wanafanya biashara enzi hizo nchini kwetu. Sasa kwa hakika tulikuwa kila maelewano nao mazuri, lakini kulikuwa na vitu ambavyo tunatamani au ni lazima tupate kutoka kwao. Kwa hiyo msemo huu sasa ukaibuka kwamba baniani mbaya kiatu chake dawa, kwamba hata kama watu wa namna fulani unaweza usiwapende, lakini wana jambo ambalo unalazimika kulipata kutoka kwao. Hiyo ni msemo ambao unatufundisha, unaweza hata huku kazini, kuna watu wanaweza usiwe na maelewano nao mazuri. Yaani kuna mtu humpendi, hauelewani naye vizuri, lakini ana kitu ambacho bila yeye kukusaidia huwezi ukatoboa. Waswahili wale wanasema kutoboi, yaani kuna kitu ambacho ana kitu ambacho lazima tu uhitaji msaada kwake, hata kama humpendi, lakini ana jambo ambalo muhimu kwake, lazima ulihitaji ili uweze kufanikisha mambo yako. Kwa hiyo baniani, hata kama akiwa mbaya kiasi gani, ana kitu ambacho ni muhimu kwake, tunakihitaji kutoka kwake, na hiyo ndio dawa yenyewe.
4: Okay. Sasa tumependa kufafanua hapo, una lolote la kumwambia anayekusikiliza usiani msikilizaji kuhusiana na lugha ya Kiswahili?
6: Ya kusema kwa kweli ni mengi sana, ya kusema ni mengi. Kwanza leo ni siku muhimu sana, siku adhimu kwa watu, kwa wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili. Ni siku ambayo ni siku ya maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani. Sasa Waswahili tuko Ufaransa, ni kongamano la pili la kimataifa, lakini likiambatana na maadhimisho yenyewe duniani, ambayo kwa mara ya kwanza yameadhimishwa nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa hiyo Waswahili wanalo la kujifunza na kujivunia kwamba Kiswahili sasa kinatumia jukwaa la kimataifa kufanya shughuli zake. Kwa hiyo bidhaa za Kiswahili linapata watumiaji wapya pengine duniani ambao watakuwa wanagundua kwamba Waswahili wana mambo kadhaa, wana vitu vyao vya namna fulani ambavyo kwa hakika ni sehemu ambayo tutajipatia wateja wapya. Wale wana maudhui ya mtandaoni wanapata jukwaa jipya la kuonyesha kazi yao, wale wa kuandishi wa vitabu, wale watu wa ukalimani, waalimu wa kufunza Kiswahili kwa wageni wanajipatia jukwaa jipya la kupata wateja wapya. Kwa hiyo Kiswahili ni bidhaa na Watanzania tuzidi kuitunza na kuienzi huku tukijivunia na kuchangamkia fursa ambazo zinapatikana kutokana na lugha yetu ya Kiswahili. Kwa hiyo Watanzania washerehekee na kujivunia huku wakitumia fursa zake kujipatia kipato.
5: Asante kwa muda wako, tunakushukuru sana ndugu yetu Omari.
6: Nashukuru sana, karibuni pia.
2: Omari Machibia huyo,
5: mchunguzi lugha kutoka Baraza la Kiswahili Tanzania, BAKITA.
2: Tumekamilisha na hivyo.
5: Ndugu zangu, tuko na Cruz, tusiwasahau bwana, hawa ndio mabingwa wa uzaji wa vifaa vya magari ya Ulaya. Na hawa nakwambia watakupatia vifaa au oili kama ni gearbox unatafuta kwa bei ya jumla au reja reja na kwa bei nafuu kabisa. Sasa unaweza ukawapata vipi hawa? We mkazi wa Arusha pale barabara ya Uhuru, unaweza ukawapigia simu kupitia nambari ya 0743 80 5465 au mtaa wa Sakina kupitia nambari ya 0742 835 465. Lakini kule Mwanza maeneo ya Isamilo jirani na Maji House wanapatikana kupitia nambari ya 0747 69 82 00 au kule Mbeya mtaa wa Soweto unamaanisha, unaweza ukawapata hawa kwa nambari ya 0766 80 5466. Bila kusahau Dodoma wanapatikana mtaa wa Kizota pale, piga simu nambari ya 0756 4171191. Cruise Auto Spare wanakwambia litunze gari lako likutunze, wanasema karibu
2: tukuhudumie.
5: Na siku zote gari linahitaji matunzo. Ni kama binadamu tu.
7: Tena wakati mwingine hata binadamu.
5: Yaani ni mawili, jitunze au utunzwe. Lakini lazima matunzo yawepo. Yaani wewe utaamua wewe utunzwe au jitunze.
7: Lakini matunzo
5: yawepo.
2: Sawa, ndugu zetu ujumbe mfupi ni kama tumewatenga hivi.
5: Hatujawatenga, tuko nao na tunatamba nao wakati wowote tunasikia tu ruhusa yako kutoka kwako bwana mkubwa uliokapo hapo kwenye kipaza sauti cha kuongoza.
7: Kama una rafiki
5: hivi. Tanzania amani yetu salama leo Sabasaba maonyesho ya bidhaa yenye ubora na ustawi wa biashara vinavyotokana na viwanda za Buni masoko na Ulia. Ulia ndo nini?
7: Masoko Huria.
5: Masoko Ulia. Ha, na maridhiano ya ndani na nje kwa wateja, mauzo na ununuzi na kushindania idadi kwa bei. Sawa. Asante kwa hilo. Lakini Peter Nyamkoma. Nyamkoma. Warungabure Magumu Serengeti, wazazi tuwafundishe watoto wetu Kiswahili. Wakati huo nikiwa na subiri kutoka kwako, nini kinafuata ndugu yangu ndo nakwambia hivyo. Huyu ni Chareti au Nyaitange Nyakimwi Maro akiwa Serengeti Machochwe. Kwanza habari DJ na watangazaji. Unajua kuna DJ ndani?
7: Tuna DJ Anuari.
5: Anuari.
7: Mmkosha bila shaka.
2: Mtu matatizo na mimi ndio nijige.
5: Tusitaki kuchezea kazi za watu.
2: We.
5: Nyenzi wa nyenzi wa Inala Kwimba Mwanza Tanzania, tuko pamoja mwanzo hadi mwisho mwa kipindi. Endelee kutusogeza yale mengi yanayohusu jamii hasa ya Kitanzania. Sasa sisi tunashukuru tunafanya hivyo. Haya. Asema habari za hapo studio maeneo ya Kionda cha chapati hapa Minanzini. Eh bwana, tunakupata vizuri hapa Minanzini ikiwa tunakula chapati za mayai. Unazijua chapati za mayai? Tuache unakuja nini? Unakuja mapishi
7: Uhondo wa mapishi.
5: Anasema matiti tena jamani, ama kweli Kiswahili raha. Hata Isa Sebea analijua hili, anaitwa John Manase wa Kwagunda. Ule muda umeenda.
7: Matiti.
5: Mbachao ni kitu chochote, hata pia binadamu mwenzio. Yeye ni Alois Nziku wa Hale. ni mbachao, ni kitu chochote mbachao, hata bila mwenzio tu ni mbachao.
7: Ametoa ufafanuzi
5: Kamuga Maduka kutoka kule famu satini habari habari zenu. Imenichanganya kumbe na maisha ya habari zenu hapo studio. Pamoja sana hadi tamati cha kipindi. Ujumbe samaki halali usiku. Oh, sijamuelewa lakini ndio hivyo. Mama Happy Vuma Mbinga wengine nasema nyoka ukimuona ili asikimbie wanaita kamba. Aha, sawa. Deus Songome kule Kayenze. Saragurwa Geita. Kufurukuta kama vile punda anavyoji gaza vechi. Asa tusherekee sasa pamoja na tukianze Kiswahili kwa amani na upendo. Tupo pamoja kwenye mwendo na TBC. Ujumbe mchelea mwana kulia mwenyewe. Kaandika hivyo. Kadukumbuka hilo.
2: Saa 8:38 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji. Kumbuka tuendelee kuzungumza. Leo ni maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani, masikidu na pia kilele cha Sabasaba, maarufu hivyo pale viwanja vya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tumezungumza na mwenzetu Isa Sebea, ametupitisha katika yale ambayo yanajiri kule, lakini tulipata nafasi pia kuzungumza na mwenzetu Frederick Nwaka ambaye yuko kule Japan. Kule nako Kiswahili kinazungumzwa vizuri kabisa.
5: Atujuze
2: kule Japani mambo yako hivi, ni Japani au Japan?
7: Japan.
2: Kwa mimi nikisema Japan,
7: kwanza sikia, sio Japan.
2: Frederick Nwaka, karibu na pengine utupitishe katika huko Kiswahili kinaadhimishwa vipi huko Japan na mengine mengi zaidi.
8: Kwamba leo dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili, na siku ambayo ni mahususi kabisa ikitambuliwa na UNESCO na taasisi nyingine za kimataifa kama mojawapo ya alama ya utambulisho wa namna ambavyo lugha ya Kiswahili inazidi kumea mizizi na kukua pande mbalimbali za dunia. Ni kweli kwamba Kiswahili licha ya kutambuliwa kama ni lugha ya taifa nchini Tanzania, lakini kimekuwa kikitumika katika mataifa mbalimbali, nchini Japani kwenye vyombo vya habari. Mfano hapa Japani, shirika la utangazaji la Japani NHK linapeperusha matangazo yake pia miongoni mwa lugha nyingi takriban 20 hivi, lakini pia lugha ya Kiswahili ni mojawapo. Na hapa nchini Japani mathalani ni kwamba Kiswahili kukua kwake kuna tajwa kuchangiwa na taasisi za elimu, lakini pia wanadiplomasia ambao wamekuwa wakifanya kazi hapa nchini Japani kwa muda mrefu. Mathalani vyuo vikuu hapa nchini Japani vipo vinavyofundisha lugha ya Kiswahili, masomo yanayohusu lugha ya Kiswahili. Mfano neno sensei. Sensei ni neno la Kijapani, lakini kwa Kiswahili maana yake ni mwalimu.
5: Sensei.
2: Kwa Kiswahili
5: mwalimu. Rejea tena kwake, si ndio?
2: Ndio.
5: Hapo weka nukta kwa wakati huu hapa, panapo majaliwa muda ukiruhusu, tutarejea kwake.
2: Sawa. Tuko na mkuu wa wilaya ya Kisarawe, Petro Magote, pia ni mdau mkubwa kabisa katika lugha ya Kiswahili. Mkuu wa wilaya, habari za mkuu?
9: Nzuri sana, heri ya Sabasaba TBC team.
2: Bwana, sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, heri na kwako pia huko Kisarawe, mambo yako vizuri kabisa. Leo pia ni maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani.
9: Kwanza kabisa niwapongeze kwa kazi kubwa sana na nzuri mnayoifanya.
5: Asante sana. Lakini
9: vile vile kuendelea kuitangaza nchi yetu, kwa sababu lugha ya Kiswahili ndio utamaduni wetu wa asili. Ukiangalia Tanzania ni moja ya nchi yenye makabila mengi sana. Lakini lugha ya Kiswahili imetuunganisha na kutufanya sisi sote kuwa kama vile tumezaliwa tumbo moja au familia moja.
5: Sasa, kabla hatujaenda
9: karibu.
5: Asante. Kabla hatujaenda mbali, wewe siku hii ya tarehe 7 ya mwezi wa 7 unaisherehekea vipi? Maana yake tuna mambo mawili siku hii hapa leo.
9: Siku ya 7 leo, kwanza niliamka, nimezungukia mimi wilaya yangu ina kata 7. Ninavyoongea na wewe nimeshatembelea kata 9 kuangalia hali ya usalama ni nzuri. Na sasa ninajiandaa kwenda kutembelea maonyesho ya Sabasaba kuanzia 6:30 hadi 9.
5: Utakuwepo hapo?
9: Itakuwepo Sabasaba, naenda hapo na viongozi wenzangu, timu, na baadhi ya wananchi. Tuna magari hapa kama 4-5 hivi, tunaenda Sabasaba kusherehekea.
2: Sasa mtupitie nini hapa?
9: Muko Sabasaba?
7: pale kuna banda la TBC liko pale, ukifika pale utakutana na watu wa TBC, kuna huduma ambazo tunatoa pia, si vibaya ukapita pale upate chochote kitu.
9: Ninakuahidi nitapita hapo muda wa saa 7.
7: Ila sisi tuko studio huko Tazara, barabara ya Nyerere.
9: Sasa studio tuendelee live.
2: Sasa mkuu wa wilaya, pengine katika siku kama hii umekuwa mchangiaji mzuri, hasa maneno yako kama mpeche mpeche ya Kiswahili. Kauli yako kwa vijana, hasa kuiheshimu na kuitunza tunu hii ya lugha yetu ya Kiswahili leo tukiiadhimisha.
9: Kwanza kabisa, ninaomba niwasihi wa Tanzania na vijana wenzangu, lugha ya Kiswahili ni lugha nzuri sana. Na mimi niseme kwamba nimetembea kidogo duniani, na mara ya mwisho ni kwa nchini Uholanzi. Chuo kikubwa sana cha maji duniani iko Netherlands. Nimekuta wanafundisha Kiswahili pale. Kwa hiyo, na kwa baadhi ya watu wanaamini kwamba mtu anayeongea Kiingereza ndio anaonekana wa maana sana. Lakini si hivyo sana. Ukiangalia lugha nchi nyingine duniani ambazo zinaendelea, kwa mfano ukiangalia Wachina, Urusi, wanatumia lugha yao. Kwanza mkitumia lugha yenu ni rahisi sana atakuficha mambo yenu yale ya ndani ya nchi kuliko kuwa nenda tofauti na mataifa mengine. Lakini lugha ya Kiswahili imekuwa ni lugha ya biashara, ni lugha ya mawasiliano na lugha ya kiuchumi duniani. Sasa hivi wengi wanajifunza Kiswahili. Siku ya Jumapili nimeshiriki moja ya mwekezaji mkubwa sana wilaya yangu Kisarawe hapa, ametoka India. Amejenga kiwanda cha zaidi ya bilioni 15 cha vilipuzi nchini, ndio kiwanda kikubwa. Anaongea Kiswahili, yuko India. Na amekuja na watoto wake watatu, watoto wawili wanasoma Kiswahili.
2: Sawa sawa.
9: Anasema anafurahi sana akimwambia mo habari ya saizi. Kwa hiyo tuendelee kujivunia lugha yetu, tuipende, tuitunze, tuitukuze, na ndio Utanzania harisi unaotufanya utambue kwamba ukiongea popote unapoenda wanakuambia huyu ni Mtanzania.
2: Sawa sawa.
9: Kwa hiyo tusijilinganishe na lugha nyingine, tukaona sana kama lazima mtoto wangu akasome India ajue Kiswahili. Hapana. Kwa sababu ni lugha ya taifa, ni lugha yetu ya kiutamaduni, ni moja ya vielelezo ya nchi yetu kwamba huyu anatoka Tanzania. Ukiachilia makabila tuliyozaliwa ya ile ya asili yetu, lakini tukiongea Kiswahili ndio maana tumeonekana sisi ni tofauti na mataifa mengine duniani.
2: Sawa sawa.
9: Lakini Kiswahili kimetuondolea ukabila, ubaguzi, kwa sababu mnaongea mnaelewana lugha moja. Kwa hiyo inaelewa kwa kuwasihi sana vijana wenzangu, tutumie lugha ya Kiswahili. Tutumie katika malengo ya kiuchumi, kiutamaduni, kiasiri na kisiasa, lakini yenye staha na utu kwa sisi wa Tanzania.
2: Sawa sawa. Mkuu wa wilaya, sisi tunakushukuru sana kwa mchango wako huo, na tunaona tukuachie muda huu sasa uanze safari kutoka huko ulipo, maana Kisarawe nao ni hatua ambayo kufika hapa Saba Saba kushuhudia.
9: Kweli ni kweli, leo tutashinda Saba Saba huko, tutazurura kweli kweli mpaka jioni.
7: Unaambia nini lakini watu ambao wanakusikiliza katika maeneo ya karibu kujitokeza katika viwanja hivyo vya Saba Saba?
9: Mimi naomba sana wafike Saba Saba, kwa sababu maonyesho nimeambiwa mpaka tarehe 13 kama sikosei. Waendelee kupata muda, waende, wawe huru, nchi iko salama, Saba Saba yuko salama, kila mtu anaruhusiwa kufanya jambo lolote. Tuendelee kupendana na kuitana pale tunapoona mwenzi wako ana changamoto, saidiane. Lakini tuendelee kusikiliza TBC, ndio redio pekee na TV ambayo inatupa habari zilizo za uhakika duniani kote.
7: Latifa alikuwa anauliza mpechepeche maana yake nini?
9: Ah, mpeche mpeche ni neno kutoka neno apeche alolo. Mpeche mpeche ni mtu ambaye hana kitu. Sasa mtu sasa mtu mmoja inaambia kwamba wewe unatoa sana wananchi. Unatoa wapi pesa? Nikamwambia mimi sio mpeche mpeche.
7: Sio
9: mpeche mpeche, apeche alolo. Hiyo kwa hiyo ni moja ya neno ya Kiswahili, apeche aroro. Yalikuwa inatumika miaka ya nyuma huko, sisi ambao tumezaliwa hizi zizo la miaka ya zamani zamani kidogo, japo ni wafupi kwenda chini.
7: Kama Kalunde hapa.
9: Hey, Kwa hiyo maana nikamwambia mwandishi kwamba mimi sio DC mtechenteche.
7: Ndio.
9: Na maana ni DC mkuu wa wilaya, ni mtu mzito, japo naweza kuwa sio uzito wa umbo, lakini ni uzito ule mamlaka.
7: Kwa hiyo nasi hapa tumeongea na mtu ambaye sio mpechempeche na sisi tutakuwa sio wapechepeche.
9: Ah, kabisa. Mkitaka mihogo kuku mbuzi mtapata tu, mtakula na korosho.
7: Haya, sisi tunakushukuru sana kwa muda wako.
9: Mungu awabariki sana ndugu zangu, mimi nawapenda sana TBC. Honestly speaking, mnafanya kazi nzuri sana sana sana. Na nitawaalika, ninaandaa mashindano ya magari ya Afrika Mashariki mwezi huu mwishoni. Lakini pili nina mashindano ya watu wanene, marathon.
2: Fast da via.
9: Waje wapande mlima wapugu kazi mzumbu, kuwatoe mafuta, wapunguze mafuta.
2: Sawa sawa.
9: Na vitu vizuri nitawaalika, mtakuja ndugu zangu.
7: Haya, asante, tunashukuru.
9: Mje mrari msituni.
7: Insha Allah.
2: Tutatia timu hapo, timu ya Mungu.
7: Amen. Sawa.
2: Haya, asante sana mkuu wa wilaya.
9: Mungu awabariki sana ndugu zangu, pamoja sana.
7: Amina, asante sana.
2: Kwa wilaya Kisarawe, yo Petro Magoti,
7: Po mashindano ya tuanene.
2: Nataka tukaale msituni. Latifa uko tayari kulala msituni?
7: Umeona Latifa sana. Yaani mimi najoka. Mtoto watu amekukatalia, hataki.
2: Anamuuliza msituni unaweza kulala?
7: Kwa nini siwezi?
2: Ama tu wawili wawili.
7: Umeona simuona mambo yake.
2: 5 dakika 49.
7: Ndio, tuko na wewe katika mwendo.
2: Na cruise ndugu zetu si wasahau bwana.
7: Hawa ndio mabingwa.
2: Au sio mpeche mpeche hapo.
7: Cruiser mpeche mpeche.
2: Ah, isko mpeche mpeche.
7: Kwa hata sisi umdani sio mpeche mpeche.
2: Ah, tumezungumza DC sio mpeche mpeche na sisi sio mpeche mpeche. Au unasemaje Kalunde? Au kuna mpeche mpeche unataka kusema?
7: Mimi bwana mpeche mpeche. Kalunde asiko mpeche mpeche.
10: Bwana mpeche mpeche.
7: Yaani jioni hapa kuna kitu amenishangaza nacho. Kufanya shopping haraka haraka. Wow wow wow, akimuza shilingi ngapi alionitajia? Sio mpeche mpeche.
2: Du.
7: Haya. Yaani hapo kuna sana mtoto ana kaba.
10: Friji lako aligandishi.
7: Lakini ni ukweli, Kalunde sio mpeche mpeche. Sasa ndugu zangu, hawa Cruise Auto Spare ndo wauzaji wa vifaa vya magari ya Ulaya. Na tukiongea magari ya Ulaya, naweza nikataja magari kama BMW, kuna Jeep, kuna Volvo, kuna Mercedes Benz na mengine mengi aina hiyo. Sasa wanakufungia spare original kabisa, zilizotoka moja kwa moja Ulaya zikiwa na viwango vya hali ya juu. Wenyewe wanakuambia wanakuondolea stress kwa kukupa warranty ya muda mrefu kwenye kila spare. Sasa kama unatafuta engine au unatafuta gearbox au oil bora kwa ajili ya gari lako, basi si vibaya hapa kwenye Cruise Auto Spare utawapata na watakuuzia kwa jumla na reja.
2: Sasa namba subiri hapo hapo, utakuja kumtajia
7: baada.
2: Tuko na Yesaya kutoka pale Arusha. Yesaya,
7: Yesaya Mwambelo,
2: kutoka Arusha A Town City. Karibu sana bwana.
10: Yaani ukifika Arusha lazima unane na huyu. Na usipoona naye, jiji litakuja kuelemea. Sasa yeye ataamua mwenyewe awe na wewe Beneti ama kuache Solemba.
2: Kuache njia panda.
10: Yesaya, karibu sana.
11: Naam. Asante sana bwana. Mimi nipo katika jiji la Arusha kama unavyosema. Hali ya hewa ni shwari, baridi kwa umbali kidogo. Leo kidogo inachachia. Lakini kwa ujumla nimetembea, nimezunguka katika maeneo mengi, nimepita maeneo ya Sanawari, nimepita maeneo ya Mianzini, lakini pia katika maeneo ya masoko maarufu hapa jijini Arusha. Napo nazungumzia soko kuu, nazungumzia Samunge kule, na hapa nipo katika soko hili la Kilombero. Hali ya hewa ni shwari kweli, watu wako na shughuli kama kawaida. Biashara wa mahindi wanafanya mahindi, wamama kuchoma mahindi.

0: ambapo mara nyingi sana katika miji mingi unakuta ule wingi wa watu unakuwa sio sawa na zile siku ambazo zilikuwa kazi, lakini maduka yanafunguliwa, ni machache sana ambayo hayajafunguliwa. Kwa ujumla hali ni shwari, sababu kazi kabisa.
1: Saya, leo pia ni siku ya maadhimisho ya Kiswahili duniani. Arusha huko mambo yakoje huko, maana ninyi kuna lafudhi fulani mnayo kivuta vuta, watu wanatetemeka.
2: Mama, dada.
0: Katika hilo kuna bwana mmoja ni jaribu kumtafuta hapa, ambaye yeye anasema alikuwa anataka kuanzisha kamusi ya Kiswahili cha Arusha, lakini sijafanikiwa kumpata.
2: Sasa we endelea kumtafuta, sisi tunakuweka kando wakati huu tukiwa tunaelekea mwishoni kabisa. Tukushukuru sana
0: Hakuna shaka, tuko pamoja sana.
2: Haya, sisi tunampenda sana mwenzetu kutoka huko Arusha na ndio mwakilishi wetu kutoka Arusha. Tunaendelea ambayo tunayo hapa.
1: Tuendelea ambayo tunayo hapa, saa 5:53 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Lakini kumbuka tu pale wenzetu wa TBC1 pale Ufaransa jambo lishakuwa jambo. Mambo ni mubashara kabisa.
2: Maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani.
1: Ndio,
2: kwa hivyo rasmi ni waziri mkuu wa Tanzania.
1: Ndio.
2: Dr. Mwigulu Nchemba. Mimi nitambeka studio huyu hapo chini, mshikamano wa Karikoni.
1: Tumshushe tu hapo, mshikamano wa Karikoni.
2: Ana kitu au
1: hajakiona? Ana kitu alafu hataki, yani. Ni kama anajificha ficha.
2: Na kitu. Nimtajie msikilizaji ya namba za kuweza kuwafikia hawa ndugu zetu Cruise Auto Spare kwa ajili ya kupata vifaa bora kabisa kwa ajili ya gari lako. We mkazi wa Arusha pale Uhuru Road, unaweza kuwapigia kupitia nambari ya 0743805465, au maeneo ya Sakina unaweza ukawapigia kupitia nambari ya 0742835465. Kwa wakazi wa Mwanza, Isamilo jirani na Maji House, unaweza ukawapigia nambari ya 0747698200. Kule Mbeya kwa kina Mwaisa mtaa wa Soweto, unaweza ukawapigia kupitia nambari ya 0766805466. Bila kusahau Dodoma mtaa wa Kizota, wanapatikana utawapigia simu kupitia nambari ya 0764171191. Cruise Auto Spare wanakwambia litunze gari
1: lako likutunze. Karibu tukudumie. Latifa. Sato dakika 55 kwa saa za Afrika Mashariki.
2: Haya mama ndio yangu.
1: Tupite na ujumbe mfupi tuwatazame ndugu zetu Kalunde hapa tuwageage.
2: Sisi tutakachoondoke hapa leo tumekuwa na wakati mzuri na tumekuwa na mengi sana ya kuzungumza. Message mbili tu za upendeleo. Mama Mkongo kutoka kule Arusha, kweli hali ni shwari japo anasema Isaya hajafika Ngarenaro, anamwambia aende wataka wamuone.
1: Anaitwa Isaya itikia wito.
2: Naitwa ama yeye jina lake anaitwa Amosi Mayandhani wa Uyui Tabora Mabama. Kiswahili tumekizoea, hata Kalunde Jovin Mahimbo analijua. Mtumaji ni Amosi Mayandhani. Hapo hajaweka Samson hapo. Yaani unataka yake manne. Kalunde. Huyu ni nani? Sijajua yapa ya mwisho Januari Sababu kuna jicho nalikata mimi nalio hapa. Mgagana upo hali wali mkavu, ina maana ukienda kule pwani hata kama hukupata kile ulichokusudia kukivua, basi utapata kingine na hautorudi patupo. Anaitwa Ashim PBA sawa Hashim bila shaka, ila kaandike Ashim Hashim. Nimehitimisha. Tangu saa 3 kamili za asubuhi tumefurahi na wewe, tumezungumza na watu wengi leo, si ndio? Watu wamefurahia. Nimesikia pale Kamutu anasema watu tukiongea tuna wanashika kamusi kuangalia ina maana gani huko. Alafu anaanza kutafuta uweze kutupata kwa njia ya simu, si ndio? Bila kusema line ya simu sija kubali.
3: Nikapambana.
2: Kalunde Samson Jovin Mahimbo, nikwambie tu endelea kusikiza TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mwendo ndio kipindi ambacho kinaishia hivi sasa, tukiwa na furaha nzuri tu.
1: Hakika tuna furaha nzuri. Mimi naitwa Anwar Jamal bana.
2: Mimi naitwa Latifa Ngubari.
1: Tumekaa muda mrefu.
2: Tumekuwa na wakati mzuri na producer, si ndio?
1: Producer tusimsahau.
2: Kundi mitambo walikopoko wawili.
1: Renatus Kamuntu pamoja na Alphonse Mbambe.
2: Alphonse.
1: Tuchangamke kidogo bana, tunyoshe migongo bana.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kufikisha nchi kwenye kipato cha kati cha juu. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa hafla utoaji wa tuzo za Jubilei ya dhahabu ya maadhimisho ya miaka 50 ya maonyesho ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam 77, makamu wa Rais Dr. Nchimbi amesema katika kufikia azma hiyo, serikali imeendelea kuboresha mazingira ufanyaji biashara na uwekezaji kwa kiwango kikubwa, utungaji wa sera sahihi, ujenzi wa miundombinu, uimarishaji wa taasisi na kuiwezesha sekta binafsi kufanya biashara kwa ufanisi zaidi. Taasisi ya Elimu Tanzania TET imesema itaendelea kuhakikisha elimu inayotolewa nchini ni jumuishi kwa makundi yote ikiwemo wanafunzi wenye mahitaji maalum. Mkurugenzi wa taasisi hiyo Tanith Komba amesema hayo jijini Dar es Salaam katika maonyesho ya kimataifa ya 77, ambapo amesema tayari taasisi hiyo imeandaa vitabu vya wanafunzi wasioona ili kujisomea sawa na wanafunzi wengine. Na mkurugenzi wa uchunguzi wa bidhaa na mazingira mamlaka ya maabara mkemia mkuu serikali Dr. Peter Shimo ametoa rai kwa wananchi kufuata miongozo sahihi inayotolewa na mamlaka hiyo katika matumizi sahihi ya kemikali na madhara yake kutokana na uwepo wa bidhaa nyingi za kemikali kwenye mabara hivi sasa. Dr. Shimo amesema hayo jijini Dar es Salaam alipotembelea kwenye maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara, ambapo amesema maonyesho hayo pia yanatumika katika kutoa elimu kwa wananchi kuhusu matumizi ya kemikali na madhara yake. Mwisho habari kufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
4: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
3: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
5: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
3: Kiswahili ni lugha yangu.
6: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
3: Mimi ni Mtanzania.
7: Sisi ni Tanzania.
8: Lugha ya Kiswahili ni ya 10 kwa kuzungumzwa duniani na inaongoza katika Afrika, na ndio maana mnaona nchi sasa zimeanza kuitikia. Lakini sisi wa Tanzania, ambapo ndio original ya Kiswahili, tunadharau Kiswahili. Wachina wako bilioni 1.3, hawazungumzi Kiswahili au Kiingereza, wanazungumza Kichina. Wajerumani wanazungumza Kijerumani. Warusi wanazungumza Kirusi. Ile ndiyo identity yao. Sasa nakuja hapa mtu saa nyingine hata Uingereza hajafika, you know, unajua. Kiswahili kina history kubwa katika nchi. Na ndio maana baba wa taifa aiweka nchi hii, akaunganisha makabila zaidi ya 121 kwa lugha hii ya Kiswahili.
7: Sisi ni Tanzania.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, hivi sasa ni saa 6:03 kwa saa za Afrika ya Mashariki, na moja kwa moja tunaungana wenzetu na wa TBC One. Tuleke pale nchini Ufaransa, ambako kuna maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani, ambako mgeni rasmi ni Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba.
9: Watu mbalimbali duniani, kwa hiyo tunapaswa kuhakikisha kuwa na amani ya kudumu na utangamano wa binadamu duniani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mabibi na mabwana, katika siku ambayo tunasherehekea sikukuu ya Kiswahili duniani, tunapaswa kuweza kuonyesha kufungua njia ya utangamano. Okay, tunapaswa kufanya kazi kwa pamoja kuwa na UNESCO ambayo inatumika kama nyenzo ya mazungumzo ya kiutamaduni, amani ya kudumu na ustawi wa kila mmoja. Niwatakie siku ya Kiswahili njema. Asante sana kwa kunisikiliza.
10: Asante sana Mheshimiwa Pierre Faye, ambaye ni balozi wa kudumu wa Jamhuri ya Senegal UNESCO, vilevile ni mwenyekiti wa kampuni kwa Africa VA Group. Naomba sasa mheshimiwa mgeni rasmi nimkaribishe mheshimiwa Paul Christian Makonda, yeye ni waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, ambaye amefika hapa kwa ajili ya salamu kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuzungumza nasi machache. Halafu tutakuwa na burudani kali kabisa za kusisimua.

0: Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba, Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mgeni rasmi wetu ukimwakilisha Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Profesa Khalid Elnani, Mkurugenzi Mkuu wa UNESCO, Mheshimiwa Mohamed Kombo, Waziri wetu wa Mambo ya Nje wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Riziki pacha wangu, Waziri wetu wa Habari, Michezo, Sanaa, Utamaduni, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Mavunde, Mheshimiwa Deo, lakini pia naomba kutambua uwepo wa waheshimiwa makatibu wakuu walioko hapa, akiwepo katibu mkuu wa wizara yetu Kristo Msigwa, pamoja na katibu mkuu Serikali ya Baraza la Mapinduzi, Wizara ya Michezo, Sanaa, Utamaduni, Mheshimiwa balozi mwenyeji wetu Balozi Yakubu, viongozi mbalimbali, wanakongamano wote, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, habarini za asubuhi au mchana. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote ninamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa leo. Tuko hapa kwa lengo la kuhitimisha kongamano la pili la Kiswahili la kimataifa lililoandaliwa na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kushirikiana na Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi, Utamaduni, UNESCO, vyama vya Kiswahili pamoja na wadau mbalimbali wa Kiswahili duniani. Eza Mheshimiwa mgeni rasmi, leo hii tunasherehekea maadhimisho ya tano ya siku ya Kiswahili duniani. Kwa heshima na taadhima, natumia fursa hii kwa niaba ya washiriki wote kukushukuru kwa kulizia kuwa mgeni wetu rasmi katika mkutano hii yote miwili, yaani kongamano hili la pili la Kiswahili la kimataifa, maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani ya 2026 hapa Paris, Ufaransa. Kukubali kwako kuwa mgeni rasmi kunaridhia, kunadhihirisha dhamira iliyonayo katika kuendeleza Kiswahili duniani kote. Aidha, ninawashukuru wenyeji wetu kwa mapokezi mazuri na ushirikiano waliotupatia. Kwa namna ya kipekee pia tunawashukuru UNESCO kwa kuchangia mafanikio ya maendeleo ya lugha ya Kiswahili duniani. Kwa mahususi, tunatoa pongezi za dhati kwa Mheshimiwa Saidi Othman Yakubu, balozi wa Tanzania hapa Ufaransa, pamoja na wasaidizi wake wote kwa kuratibu maandalizi ya matukio haya na kutupokea hapa Paris. Kama wasemavyo wahenga, kidole kimoja hakivunji chawa. Naomba tuendeleze ushirikiano huu ili lugha yetu ili itandawe zaidi kimataifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba kipekee pia niwashukuru sana mabalozi wa Tanzania wanaowakilisha nchi ya Tanzania katika bara letu la Ulaya. Kama ambavyo umekwisha kutambulishwa na Kubu, kwa kazi kubwa nzuri wanayoifanya ya kuendeleza kuwa mabalozi wema na kufanya Kiswahili kiendelee kuchanja mbuga au kikatize katika viunga vyote vya bara la Ulaya. Mheshimiwa mgeni rasmi, nchini Tanzania Kiswahili ni lugha rasmi na lugha ya taifa tangu kutangazwa mwaka 1962 na rais wa kwanza wa Tanzania hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mwenzake rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Sheikh Abed Amani Karume. Tangu kipindi hicho, serikali za Tanzania katika awamu zake tofauti imekuwa ikifanya jitihada mbalimbali za kukimarisha na kukikuza Kiswahili kwa kuunda vyombo maalum kama vile Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA na Baraza la Kiswahili la Zanzibar BAKIZA. Mbali na baraza haya, nchini Tanzania kuna taasisi kongwe zinazohusika na utafiti na ufundishaji wa Kiswahili. Taasisi hizo ni taasisi za taaluma za Kiswahili TATAKI iliyopo chuo kikuu cha Dar es Salaam na skuli ya Kiswahili ya lugha ya kigeni iliyopo chuo kikuu cha Taifa Zanzibar SUZA. Hivyo, wakati nchi nyingine zinapambana kuanzisha baraza la Kiswahili, Tanzania kuna mabaraza mawili ya Kiswahili. Kihistoria, chimbuko la Kiswahili linahusishwa na upwa wa Afrika Mashariki. Aidha, Kiswahili tunachokizungumza leo, msingi wake lahaja ya Kiunguja ingawa ukuaji wake umekuwa ukifanywa kwa kuzihusisha lahaja nyingine za Kiswahili. Hivyo tunaweza kushuhudia namna Tanzania inavyohusishwa na maendeleo ya Kiswahili tokea kwenye chimbuko lake. Licha ya lugha ya Kiswahili kukopa maneno kutoka katika lugha za kigeni kama vile Kiarabu, Kireno, Kichina, Kiingereza, lugha hii pia ina maneno mengine kutoka katika lugha za Kiafrika. Maneno yanayotokana na lugha za Kiafrika ni kama vile bunge, ikulu na kitivo. Ni matumaini yetu kwamba jitihada zitaendelea kufanyika ili kuhakikisha kwamba ukuaji wa lugha ya Kiswahili unafanyika kwa kuzihusisha kwa lugha karibu lahaja na lugha nyingine za Kiafrika. Tuzingatie kwamba Tanzania ina lugha za makabila zinakadiriwa kufika 150 ambazo zimetawanyika katika kanda mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kongamano hili yapo matukio ambayo tunakuomba ulizie kuyafanya, ikiwemo uzinduzi wa vitabu vya Kiswahili na utoaji wa tuzo za utambuzi wa michango ya watu mahususi katika ukuzaji wa lugha ya Kiswahili. Pia nimependa utambue kuwa katika sisi tunaadhimisha hii leo, zipo nchi nyingine zinaadhimisha. Miongoni mwazo ni Uingereza, Algeria, Burundi, na hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu na mgeni wetu rasmi, Burundi nimemtuma naibu waziri kwenda kutuwakilisha nao leo. Wana tukio kubwa kama hili, kama ambavyo pia leo ndugu zetu wa Uingereza kwenye bunge lao wakiongozwa na balozi wetu Mbelwa, nao kutakuwa na tukio kubwa kama hili. Nchi zingine pia ni Canada na pamoja na Marekani. Nyingine tunaendelea kulazimisha ndani ya mwezi huu kwa nyakati tofauti. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni imani yetu kwamba Kiswahili kitaendelea kumea katika nchi za Ulaya na maeneo mengine. Aidha, nitumaini kwamba maendeleo ya lugha ya Kiswahili yatawanufaisha wadau wa Kiswahili ambao daima wamekuwa wakipigania Kiswahili. Tukuze na kueneza Kiswahili kwa kuzingatia usemi wa Shaban Robert kwamba titi la mama ni tamu, jingine haliishi hamu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu ya maadhimisho haya kwetu sisi Tanzania ni Kiswahili ni tunu kwa amani, mshikamano na diplomasia ya uchumi. Washiriki wa kongamano maadhimisho ya siku ya Kiswahili wana hamu ya kukusikiliza wewe. Hivyo kwa heshima na taazima, ninaomba nichukue nafasi hii kukukaribisha ili uweze kupata nafasi ya kusema nasi. Lakini kabla ya hapo, Mheshimiwa mgeni rasmi, ombi langu la mwisho kwako itakuwa ni kukuomba pia utatuzindulia kamusi ya Kiswahili kwenda kwa Kifaransa ili kuhakikisha ya kwamba nchi zote zinazoongea Kifaransa zinapata nafasi ya kujifunza Kiswahili, na nchi ya Watanzania kama sisi ambao tunaongea Kiswahili pamoja na nchi za Afrika, Europe na mabara mengine takriban watu 1,500,000 wakitaka kujua Kifaransa pia watatumia kamusi ya Kiswahili kupata maneno ya Kifaransa. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru sana sana sana, na tunafahamu ya kwamba ratiba yako imekuwa ngumu, na ningeomba kutumia nafasi hii kuwaomba wakupigie makofi mengi sana sana sana, kwa sababu tunafahamu ya kwamba umetoka safari, ulikuwa ziara kanda ya Ziwa, umefanya kazi kubwa sana, umeenda kwenda kwenye challenge ya vijana ya kutengeneza mitaji. Tumeona tukishuhudia vijana wakishinda na kupata milioni 50, ambayo ni ndoto ya Daktari Samia kuwawezesha Watanzania walio wengi. Lakini pia haujaishia hapo, umesafiri jana kwa mkutano mkubwa, umefanya kazi kubwa. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kuendelea kuifanya kazi na kumsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan kutimiza ahadi alizotoa kwa Tanzania. Baada ya kusema hayo, naomba nimkaribishe MC aweze kuendelea na ratiba, alafu baada ya burudani tutarejea Mheshimiwa mgeni rasmi upate kutupa maelekezo na saa zako ili Kiswahili kiendelee kuchanja mbuga. Na ni ndoto yetu, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaendelea kuwa na mjadala, tunataka amani. kongamano lifuatalo lifanyike kwenye nchi nyingine. Wadau wengine kwa natamani kwenda Omani, wadau wengine wanatamani kwenda Urusi, wengine wanatamani kwenda China, lakini imani mpaka kesho tutakuwa tumefika kwenye makubaliano tukishirikiana na waziri wetu wa mambo ya nje. Kongamano linalofuata la tatu kubwa tutatangaza upi tulipeleke baada ya kupata mwongozo kutoka kwako na kwa mheshimiwa rais. Nakushukuru sana mheshimiwa mgeni rasmi na asante sana.
1: Naomba tumongeze makofi mengi sana mheshimiwa Paul Christian Makonda, waziri wetu wa habari, utamaduni, sanaa na michezo kwa ujumbe wake huo. Tutakuwa na mapumziko mafupi mheshimiwa mgeni rasmi. Tutawaona wanasarakasi maarufu kabisa wa Kitanzania ambao walikonga nyoyo za watu wengi sana duniani. Tuko na Fadhili Ramadhani pamoja na Ibrahim Jobu, watakuja kufanya sarakasi zao hapa, zinasisimua kweli kweli. Naomba kutambua uwepo wa mheshimiwa Mahmoud Thabit Kombo, waziri wetu wa mambo ya nje na Afrika Mashariki. Vile vile tuko na mheshimiwa Anthony Mavunde, waziri wetu wa madini. Tuko na mheshimiwa Riziki Pembe vile vile hapa. Tuko na katibu mkuu wa wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, na vile vile msemaji mkuu wa serikali mheshimiwa Kesem Msigwa. Karibuni sana. Naam, utakumbuka mwaka 2022 vijana hawa wawili walionekana kule Australia wakiingia katika mashindano yanayojulikana kama Australia Got Talent, na wakashika nafasi ya pili. Walienda mpaka kwenye nafasi ya finali katika msimu wa kumi. Walipata kitu kinaitwa Golden Buzzer kutoka kwa jaji huyo Kate Ritchie, alikuwa ni jaji wa Australia Got Talent. Na mwaka 2023 vijana hawa waliingia walishiriki America Got Talent vile vile katika msimu wa 18, wakaingia mpaka nusu finali na kutinga finali ya America Got Talent na kumaliza katika nafasi ya tano. Msione hivi ni vipaji vikali sana. Na ni mwaka 2024 Februari 19 waliingia katika mashindano mapya kabisa yajulikanayo kama America Got Talent Fantasy League, ambayo ndio ilikuwa yameingia kwenye msimu wake wa kwanza, na wakaiweka Tanzania kwenye ramani, kwani walishika nafasi ya kwanza katika mashindano hayo na wakapewa tuzo, na hawakuondoka mikono mitupu. Waliondoka na dola $250,000 kama zawadi, huku bendera ya Tanzania ikipepea. Niseme tu kwamba hizo ni baadhi tu, lakini ni maarufu sana katika Ulaya hii. Wamefanya maonyesho yao Spain, wamefanya maonyesho yao Romania, wamefanya maonyesho yao katika nchi mbalimbali za Ulaya, na wakiingia ama kwa hakika inakuwa

msikilizaji, kinachoendelea hapa maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani huko Ufaransa, na sasa kinachoendelea ni maonyesho ya sarakasi ambayo yanasindikizwa vyema na burudani ya muziki.

Msikilizaji, vijana wanaonekana wako wakakamavu kabisa na wamevalia pale nguo zao za asili, wakionyesha umahiri wao na umaridadi wao ambao wamebobea katika hizi tasnia, tunasema usanii wa sarakasi. Ni hatari, lakini ndivyo wameamua kuonyesha ujuzi wao katika tasnia hii ya sarakasi.

0: msikilizaji wa TBC Taifa, ikiwa ni saa 6:23, onesho ambalo linaendelea sasa ni wa Tanzania wenzetu ambao hakika walionesha upekee kwenye matukio ya kimataifa ya sarakasi. Na ukifuatilia Rahima, kati ya vitu ambavyo walivifanya vya ajabu kwenye majukwaa ya kimataifa ni kuchukua dola 250,000 kutokana na mambo haya ya sarakasi, kwamba wewe kichwa chako unaweka juu ya kichwa cha mwingine, unaweka juu ya fast dance kichwa chako, halafu mnaweka kata pale katikati ile ambayo mara nyingi inatumika ukiwa umebeba mtungi, halafu unatembea akiwa anakuamini. Kwa sasa wanaonesha aina ya maarufu ambayo pia iliwapa umaarufu kwenye majukwaa ya kimataifa na kubeba hizo 250,000 dola, unazungumzia zaidi ya milioni 500 za kitanzania, kwa kupanda kwenye ngazi akiwa mwenzie ameweka kichwa chake juu ya huyu wa kwanza.
1: Na unajua teo ni hatari sana kwa mtu ambaye hajajifunza ama hajabobea kwenye mambo kama haya,
0: na ndio maana Tanzania tuna tasuba. Sio kwamba kila mtu anaweza kufanya, lazima utaambiwa pita Bagamoyo kwenye chuo cha sanaa ufahamu, kwa sababu pale ikitokea umeteleza, manake inahusisha kufikia kichwa.
1: Ni hatari zaidi, na hapo ndo tunapoanza kumtafuta daktari. Mtafuteni Teo jamani, yuko huko popote alipo.
0: Sasa si bora ufanikiwe kufika kwa huyo daktari. Ramadan Brothers yao. Na wamekuwa mara nyingi kiendelea tuonesha wa Tanzania ya kwamba hakika tunaweza hata katika majukwaa ya kimataifa. Kwa sasa wakiwa wamehitimisha na wanapongezana pale ya kwamba Mungu amebariki, tumeanza tumemaliza salama. Wakiwa wamevaa suruali zao ni kama zina ukitenge ukitenge hivi wa Kitanzania, katika muundo wa suruali hizo, lakini juu wakiwa vifua wazi. Vijana wanasema six pack.
1: Umeona hilo tu.
0: Hakika ni matukio ya kufurahisha kweli kweli. Na ngazi yao kwa sasa inaondolewa pale jukwaa kuu. Hapa ni katika makao makuu ya shirika la Umoja Mataifa linalohusika na elimu, sayansi pamoja na utamaduni, na muongoza shughuli mmoja kati wa Tanzania ambao wamefanya vizuri sana kimataifa katika tasnia ya habari, Salim Kikeke, ambaye kwa sasa na hudumu hapa Tanzania pale Crown akiwa upande wa maudhui. Karibu msikilizaji, uendelee kumsikia.
2: Unakuwa umeshika moyo wako hapo usitoke. Mheshimiwa Rais, naomba sasa nichukue nafasi hii kumkaribisha Profesa Khalid El Elani, yeye ni mkurugenzi mkuu wa UNESCO kwa ajili ya hotuba yake. Karibu sana mheshimiwa.
0: Naam, mkurugenzi mkuu wa UNESCO, wale waliobeba dhamana ya kukipa thamani Kiswahili, na hata sasa Tanzania tunafanya mkutano huu kwenye ukumbi wao pale Ufaransa. Karibu msikie msikilizaji, tayari amekwishafika sehemu ya kuzungumzia.
3: Honorable Dr. Mwigulu Lameck. Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Tanzania. Mheshimiwa Said Othman Yashkubu, Balozi wa kudumu wa Tanzania kwenye umoja kwenye kwa Ufaransa na UNESCO. Balozi wa Senegal na mwakilishi wa kudumu wa Senegal UNESCO, mheshimiwa mawaziri, mheshimiwa wabu mabalozi, mabibi na mabwana, ni heshima kubwa kuwakaribisheni washiriki wote wa maadhimisho ya Kiswahili, siku ya Kiswahili duniani. Ningependa kuishukuru serikali ya Tanzania na kutambua uwepo mheshimiwa waziri mkuu wa Tanzania hapa leo. Ningependa kushukuru wakilishi wa Tanzania wa kudumu na wadau mbalimbali ambao wamechangia katika maadhimisho haya ya siku ya Kiswahili duniani. Tanzania imetoa mchango mkubwa sana katika kuchagiza kukuza Kiswahili kitaifa barani Afrika na kimataifa. Ni pia ni nguvu ambayo imepelekea kukuza kuwepo na Kiswahili Kiswahili duniani, lakini pia ndio iliyochangia kutambuliwa kwa Kiswahili na UNESCO. Kiswahili ina nafasi ya pekee duniani kwa karne kadhaa. Barani Afrika na bahari ya Hindi inaonyesha historia mbalimbali ama mtangamano, mwingiliano wa watu duniani. Na Kiswahili kinazungumza na takriban watu milioni 200 duniani. Na siku mazungumzo ya Kiswahili ambayo yanafanyika hapa leo yanaonyesha umuhimu unaozidi kukua wa lugha ya Kiswahili. Kiswahili kwa ajili ya amani, utangamano na diplomasia ya uchumi. Na hivyo imejikita katika masuala pia ya diplomasia ya lugha na kwa ajili ya maendeleo, lakini pia kielelezo cha utamaduni. Na hivyo tuna Kiswahili kutambuliwa kama lugha ya umma, elimu na teknolojia na ushirikiano wa kikanda na kimataifa. Mabibi na mabwana, UNESCO inachangia kukuza Kiswahili kwa kuchukua hatua madhubuti. Mwaka 2021 UNESCO iliweza kutangaza Kiswahili kuwa tarehe 7 kuwa siku ya Kiswahili duniani, ambayo imenufaika na kutambuliwa kwa Kiswahili katika mifumo ya Umoja wa Mataifa. Na hiyo iliweza kufanyika mwaka uliopita wakati Kiswahili kilipokuwa lugha rasmi ya mikutano mbalimbali ya UNESCO. Na utambulisho huu, utambuzi huu wa kitaasisi ni hatua muhimu sana, na lengo letu ni kuhakikisha kwamba Kiswahili kiwe ni lugha kwa mifumo mbalimbali ya ubunifu duniani. Na kwa sababu ya uwepo wa teknolojia mpya, tulichukua nafasi hii kuwa na kamusi ya Kiswahili ambayo itahusisha pia teknolojia ambazo zitakuwa zinaweza kufikika na watu mbalimbali kwa msaada wa teknolojia ya Krim Namba. Na miaka hii umekuwepo na hatua mbalimbali zinaweza kuchukuliwa na UNESCO na hasa muhtasari wa ripoti ya dunia na hatua mbalimbali za kuhakikisha kwamba Kiswahili kinashuka katika mifumo mbalimbali ya elimu duniani, na pia kuchomba vigezo vya ubora wa mafunzo ya Kiswahili. Na hiyo inalenga kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na upatikanaji wa elimu kwa walimu, wanafunzi, wanasayansi na waandishi wa habari na watu mbalimbali barani Afrika. Mheshimiwa mabibi na mabwana, katika kipindi hiki cha siku ya Kiswahili duniani tunasherehekea lugha ambayo imevuka mipaka mbalimbali na kuonyesha utambulisho wa watu wake, huku ikitunza utajiri wa urithi wa utamaduni wa Kiafrika. Kwa hiyo ni washukuru sana kwa kunisikiliza.
4: Mheshimiwa Khalid El-Enani, mkurugenzi mkuu wa UNESCO, kwa hotuba hiyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tutakuwa na burudani baadaye pia. Patricia Hillary yuko hapa, bana atarudi tena hapa, kutakuwa na fashion show kadhaa. Vile vile tutakuwa na mwamba wa Singeli, Sholo Mwamba atakuja burudani kama tulivyodokezwa na balozi. Mheshimiwa Said alisema tutakuwa na vyakula vya hapa kwetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla ya kukualika, niseme tu utakapofika hapa, kama alivyotudokeza waziri wetu Mheshimiwa Makonda, kwamba utatoa tuzo tatu baada ya hotuba yako, na vile vile kuzindua machapisho matatu, halafu tutakuwa na picha na

0: Msemaji wa TBC Taifa amealikwa sasa mgeni rasmi Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba katika kuzungumza na umma uliojitokeza pale Ufaransa. Na hapa tusikie.
1: Asante, naombeni tukae. Mheshimiwa Profesa Khaled El-Nan, Mkurugenzi Mkuu wa UNESCO, Mheshimiwa Balozi Mahmoud Thabit Kombo, waziri wetu wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa Paul Christian Makonda, waziri wetu wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Mheshimiwa Daktari Riziki Pembe, waziri wetu wa habari, sanaa, utamaduni na michezo upande wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Zanzibar, Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde, waziri wetu wa madini, Mheshimiwa Balozi Peter Fine, balozi na mwakilishi wa kudumu wa Senegal katika UNESCO na mwenyekiti wa kundi la Afrika katika UNESCO, waheshimiwa mabalozi mliopo katika tukio hili mkiongozwa na mwenyeji wetu na mwakilishi wetu Mheshimiwa Said Othman Yakub, balozi wa Tanzania nchini Ufaransa na mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika UNESCO, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya mabalozi ya maadhimisho ya Kiswahili katika UNESCO. Na kipekee pia nitambue uwepo wa Mheshimiwa balozi katika Telma, rais wa mkutano mkuu wa 43 wa UNESCO. Nitambue pia kipekee uwepo wa makatibu wakuu wakiongozwa na Bwana Gerson Msigwa, katibu mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, na msemaji mkuu wa serikali. Nitambue uwepo wa viongozi wote na wafanyakazi wote wa UNESCO, wawakilishi mbalimbali wa mashirika ya kimataifa, wawakilishi mbalimbali wa vyama vya Kiswahili, wana diaspora, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, pamoja na ndugu zetu wasanii ambao kwa kweli wamefanya vyema tukio walikuwa wanafanya wao, ila nilikuwa naogopa mimi. Awali ya yote, ninapenda kumshukuru Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana katika maadhimisho haya muhimu ya kimataifa yanayotuunganisha kupitia lugha yetu ya Kiswahili. Na kabla sijaendelea na hotuba yangu, niwaombe kuwasilisha kwenu, kama mnavyofahamu, katika tukio hili la leo, Mheshimiwa Rais alikuwa awe mgeni rasmi yeye mwenyewe, lakini kutokana na majukumu mengine muhimu ya kitaifa kama lilivyo jukumu hili, amenituma kuja kuwakilisha serikali na kuwakilisha nchi yetu. Katika kunituma kwake, amenituma niwaletee salamu za upendo na kuhakikishia kwamba Mheshimiwa Rais yeye mwenyewe pamoja na serikali anayoiongoza anathamini tukio la leo, anathamini mchango wa Kiswahili katika kusukuma ajenda za kimaendeleo, si tu kwa Tanzania bali Afrika na duniani kote. Na amenituma niwahakikishie kwamba serikali yake anayoiongoza itaendelea kuweka uzito mkubwa katika kukienzi Kiswahili na kukikuza Kiswahili ili kiendelee kuwa lugha inayotimiza majukumu kama watangulizi walioongea walivyosema. Mheshimiwa Rais anatoa pongezi nyingi sana kwa UNESCO. Mheshimiwa Mkurugenzi Mkuu wa UNESCO, pokea salamu hizo. Mheshimiwa Rais anakupongeza sana wewe pamoja na timu yako yote ya UNESCO kutokana na ushirikiano mkubwa unaoonyeshwa kwa nchi wanachama katika kukuza uingiluga wa kuimarisha mwingiliano wa tamaduni katika utekelezaji wa majukumu yake. Mheshimiwa Rais pia anatambua mchango wa UNESCO katika kuchagiza amani kwa nchi wanachama kupitia programu zake kuu zinazothamini utu na maendeleo katika jamii, na haya yanaenda sambamba na falsafa yake ya kazi na utu. Kazi na utu, kwa namna ya pekee niendelee kumpongeza balozi wa Tanzania hapa nchini Ufaransa na mwakilishi wa kudumu katika UNESCO ndugu yetu Said Othman Yakub pamoja na kamati yote ya maandalizi na wadau wote ambao mmefanikisha kongamano hili. Mheshimiwa Waziri, nikupongeze kipekee wewe pamoja na timu yako na wenyeji wako ambao uliwakuta hapa. Mmetengeneza tukio kubwa linaloendana na hadhi ya ukubwa wa Kiswahili na uzito wa Kiswahili katika maendeleo na ustawi wa jamii ya Watanzania wa Afrika na ulimwengu kote. Hongera sana Mheshimiwa Waziri, hongera sana Mheshimiwa Balozi, hongereni timu yote mlioandaa hii. Na kama nilivyosema pale mwanzo, ninafahamu kuwa Mheshimiwa Balozi Konta Taha, rais wa mkutano wa 43 wa UNESCO, yupo pamoja nasi kwenye sherehe hizi za maadhimisho ya leo. Ninapenda pia kumshukuru sana Balozi Taha na kumpongeza kwa uongozi wake mahiri. Ninawapongeza washiriki wote kutoka mabara yote kwa kuendelea kuwa mabalozi wa lugha ya Kiswahili, lugha ambayo imeendelea kuwa daraja la mawasiliano, urafiki, diplomasia, biashara na maendeleo duniani. Kama mnavyofahamu ndugu washiriki, Kiswahili ni moja ya mafanikio makubwa ya ustaarabu wa Afrika. Moja ya ustaarabu wa Afrika tunaojivunia ni lugha ya Kiswahili. Kutoka mwambao wa Afrika Mashariki ambako kiliasisiwa na kukuzwa karne nyingi zilizopita, leo hii kimevuka paka ya bara la Afrika na kufundishwa na kutafitiwa na kutumika katika nchi nyingi duniani. Hadhi ya Kiswahili imeendelea kuimarika kwa kiwango kikubwa. Mathalan, kwa sasa Kiswahili ni lugha rasmi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Popote mtu akiongea Kiswahili, anayefahamu Kiswahili atasema huyu anatokea Afrika Mashariki. Atakuwa ama Tanzania, ama Kenya, ama Uganda, ama Rwanda, ama Burundi, ama Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ama Sudani ya Kusini, ama majirani wengine wa Afrika Mashariki. Kwa Kiswahili sasa ni utambulisho wa wanajumuiya wa Afrika Mashariki. Lakini pia Kiswahili ni lugha rasmi ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, yani SADC. Na mojawapo ya lugha rasmi za Umoja wa Afrika. Na hivi leo tumejumuika kufurahia mafanikio ya ukuaji wa lugha ya Kiswahili kimataifa, ikitimia miaka mitano tangu kutangazwa rasmi kwa tarehe 7 mwezi wa 7 ya kila mwaka itakuwa siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Tunawashukuru sana UNESCO. Mheshimiwa Rais amenituma nikoleze wino, nikoleze sauti kuwashukuru sana UNESCO kwa hatua hiyo kubwa ya kutangaza tarehe 7 mwezi wa 7 siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Na ndugu washiriki, si hivyo tu, bali pia Kiswahili kwa sasa kinatambuliwa rasmi kuwa lugha ya mikutano mikuu ya UNESCO kufuatia pendekezo lililopitishwa kwa kauli moja wakati wa mkutano mkuu 43 wa UNESCO uliofanyika Samarkand, Uzbekistan mwezi Novemba 2025. Kwa mujibu wa makadirio mbalimbali ya wataalamu wa lugha, hivi sasa Kiswahili kinazungumzwa na zaidi ya watu milioni 300 hadi milioni 500 duniani. Idadi hii inaendelea kuongezeka kutokana na matumizi yake katika elimu, katika biashara, katika vyombo vya habari, teknolojia ya habari, mawasiliano, pamoja na mitandao ya kijamii. Matumizi ya Kiswahili katika elimu, biashara, uwekezaji, utalii, sayansi, sanaa na diplomasia yanaendelea kuongezeka kwa kasi. Vyuo vikuu na taasisi mbalimbali duniani vinafundisha Kiswahili kama lugha, fasihi na utamaduni wa Afrika. Hali hii inaonyesha kuwa Kiswahili si mali ya Tanzania pekee, bali ni urithi wa Afrika na zawadi ya Afrika kwa dunia nzima. Leo hii tunakiri kwamba Kiswahili ni ustaarabu wa Afrika, yake ni mali na zawadi kwa Afrika nzima, ni lugha ya Kiafrika. Hatua hii inathibitisha mchango mkubwa wa lugha ya Kiswahili katika kuimarisha mawasiliano, amani pamoja na maendeleo ya watu duniani. Kiswahili kinaunganisha watu, Kiswahili kinaunganisha biashara, Kiswahili kinaunganisha jamii, Kiswahili kinatambulisha jamii. Ndugu washiriki, ninawapongeza sana waandaaji kwa kauli mbiu ya mwaka huu, Mheshimiwa Waziri pamoja na timu yako. Nirejee tena pongeza kwa kauli mbiu hii, Kiswahili kwa amani, mshikamano na diplomasia ya uchumi duniani. Kwa Kiswahili ni amani, Kiswahili ni mshikamano, Kiswahili ni uchumi kupitia hilo jukwaa la diplomasia ya uchumi duniani. Kauli mbiu hii inaonyesha nafasi muhimu ya Kiswahili katika kuimarisha amani, mshikamano, maelewano na ushirikiano kati ya mataifa na jamii yote iliyoko katika mataifa mbalimbali. Aidha, inajidhihirisha mchango wa lugha hii katika kufungua fursa za biashara, uwekezaji, utalii na maendeleo ya kiuchumi. Dunia bila amani si mahali pazuri pa kuishi. Kama lugha inatuunganisha, kupata amani inatengeneza dunia kuwa mahali pazuri pa kuishi. Katika zama hizi za mapinduzi ya teknolojia na akili mnemba, ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa Kiswahili kinapata nafasi stahiki katika maendeleo ya teknolojia za kizazi kijacho. Tunapaswa kuwekeza katika tafsiri za kidijitali, mifumo ya akili mnemba, uchakataji wa lugha asilia na maudhui ya mtandaoni, ili kuhakikisha kuwa Kiswahili kinaendelea kuwa lugha hai yenye ushindani na mchango mkubwa katika uchumi wa mataifa duniani. Hatuna budi kuendana na mabadiliko haya, na kama ambavyo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amekuwa akisema kwamba mabadiliko haya yanayotokea ya teknolojia, hata kama tusingeyapenda, ni lazima tuende nayo kwa sababu hatuna njia mbadala zaidi ya kwenda nayo. Kwa sasa tunaona kasi ambayo inatokea katika maendeleo hayo ya teknolojia, usipojumuika nayo yanakuacha, na ukiachwa huwezi kufanikiwa. Nimearifiwa kuwa jana mmekuwa na kongamano lenye majadiliano ya kina yaliyobeba dhima ya kauli mbiu hii. Nina imani kuwa matokeo ya majadiliano hayo yatachochea tafiti mbalimbali kuhusu lugha ya Kiswahili na kuimarisha uelewa wa jamii, wazawa na wageni kuhusu lugha hii, ikiwemo historia, matumizi na uendelevu wake. Kabla ya kuingia ukumbini, nilipata fursa ya kutembelea mabanda ya maonesho na kuonea kazi mbalimbali za sanaa, ukiwemo utamaduni, lugha, utalii na uwekezaji. Maonesho haya yanadhihirisha wazi kuwa Kiswahili kinaweza kuwa nyenzo muhimu na kibebeo muhimu cha uchumi katika kukuza biashara, kuunganisha masoko na kufungua fursa mpya za ushirikiano katika nchi za Afrika na dunia kwa ujumla. Pia nilipata wasaa wa kufanya mazungumzo na mkurugenzi mkuu wa UNESCO. Nakushukuru sana kwa mazungumzo mazuri. Nikuhakikishie nitafikisha salamu ulizonituma, ulizonipatia za kumfikishia Mheshimiwa Rais. Mimi pamoja na ujumbe wa Tanzania tutazifikisha. Tunakushukuru sana kwa mazungumzo mazuri. Nimefurahishwa sana na mipango inayolenga kukuza lugha ya Kiswahili katika safu ya kimataifa, na vile vile kupitia hotuba ya mkurugenzi mkuu katika maadhimisho haya ambayo wote tumesikia. Nimefarijika pia kusikia kuwa Kiswahili kimekuwa ni sehemu ya programu kadhaa za shirika la UNESCO, pamoja na kuhusishwa kwenye machapisho muhimu. Hii ni hatua muhimu. Kama nchi tunakupongeza na tunashukuru sana, na tunaahidi kwamba tutaendelea kuunga mkono kama ambavyo Mheshimiwa Rais alinituma ni kuhakikishie kuhusu hilo. Washiriki, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kuimarisha matumizi ya lugha ya Kiswahili ndani na nje ya nchi kupitia elimu, tafiti, uchapishaji, tafsiri, teknolojia za kidijiti na diplomasia ya lugha. Tunaendelea kushirikiana na UNESCO, nchi mbalimbali, vyuo vikuu, taasisi za kimataifa

kuhakikisha kasi ya mafanikio inaongezeka na mafanikio haya yanayopatikana yamekuwa endelevu. Ninapenda kutumia fursa hii kutoa maelekezo mahususi yafuatayo. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, BAKITA, BAKIZA na wadau wa maendeleo ya Kiswahili, shirikianeni na balozi zote Tanzania katika ufundishaji wa lugha ya Kiswahili na kuanzisha vituo vya utamaduni wa Kiswahili katika mataifa mbalimbali ikiwemo hapa Ufaransa. Iwe ni jambo rasmi, iwe ni program rasmi, na iwe ni sehemu ya majukumu yetu tunayoyafanya katika maeneo yetu tunayowakilisha. Vituo hivyo viwe na majukwaa ya kufundisha lugha ya Kiswahili, kueneza utamaduni wa Kiswahili, kuimarisha diplomasia ya utamaduni na kufungua fursa za biashara, uwekezaji pamoja na utalii. Aidha, kupitia vituo hivyo wananchi wa mataifa mbalimbali wataweza kujifunza lugha ya Kiswahili, watajifunza historia, watajifunza ustaarabu wa Waswahili, mapishi ya Kiswahili, mavazi ya asili ya Kiswahili, muziki pamoja na ushairi, fasihi pamoja na uandishi na uchapishaji wa vitabu, filamu, sanaa za maonesho pamoja na urithi mpana wa tamaduni za Kiafrika. Kiswahili kina ustaarabu wake. Kiswahili kina unyenyekevu wake. Na ndio maana Tanzania kwenye wimbo wake wa taifa tunaanza kwanza kuiombea Afrika. Tunaanza kwanza kumuomba Mungu aibariki Afrika, ndio tunamuomba aibariki Tanzania. Kiswahili kina uungwana wake. Kwa hiyo tuna mambo mengi tunaposema watu wajifunze ustaarabu wa Kiswahili, ustaarabu wa Kiafrika. Jumuiya ya wanadiaspora, mahali popote mlipo duniani, hakikisheni mnabeba utambulisho, utamaduni na urithi wa Afrika kupitia Kiswahili. Diaspora, endeleeni kukitumia Kiswahili katika familia zenu, jumuiya zenu na maeneo yenu ya kazi. Kuhamasisha watoto na vijana kujifunza lugha hii adhimu. Ninatambua haya maelekezo sana wa rais, nimeshuhudia katika nyakati nilizowahi kupata bahati ya kuambatana naye kwenye ziara zake, moja ya jambo alilokuwa akiwaelekeza wana diaspora ni kuwarithisha watoto wao lugha hii ambayo si tu mali ya Tanzania bali ni mali ya Afrika na ni lugha ya Afrika na inawatambulisha wa Afrika. Ninyi ni sehemu ya safari ya kukifanya Kiswahili kuwa lugha ya mataifa. Wizara ya Habari na Utamaduni pamoja na wizara zingine ikiwemo Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Wizara ya Maliasili na Utalii, Wizara ya Elimu pamoja na wizara zingine pande zote za muungano pamoja na wizara za kisekta ambazo zina ushiriki wa karibu wa mambo yanayoweza kushirikisha mataifa mengine, kueni na mkakati wa pamoja. Nina imani kuwa jitihada zetu sote zitatuwezesha kufikia lengo hilo ambalo tutaendelea kujivunia kama lugha ya kwanza yenye asili ya Afrika kusikika kwenye majukwaa haya makubwa. Kila wakati tunapokuwa na masuala ambayo yanatukutanisha, Kiswahili na chenyewe kiwepo. Taasisi zinazosimamia maendeleo ya lugha ya Kiswahili ziendelee kuimarisha huduma za tafsiri na ukalimani kwa Kiswahili ili kuongeza matumizi ya lugha hiyo katika mikutano mikubwa na majukwaa makuu. Tunatambua katika baadhi ya majukwaa Mheshimiwa Rais akiwa ameongea na wakuu wa majukwaa hayo wamekubali Kiswahili kuanza kutumika. Bado

0: zinafuatia taratibu za kuhusu upatikanaji wa tafsiri pamoja na wakalimani wa kusaidia lugha hiyo kutumika katika majukwaa hayo. Mfano, mikutano ya magavana wa Benki ya Dunia, mikutano ya magavana wa mabenki wa Shirika la Fedha Duniani, pamoja na taasisi zingine ambazo kwa hatua kubwa Kiswahili kimeshafika hatua ya kutumika, lakini kinahitaji huduma hizo za ukalimani. Maadhimisho haya ya siku ya lugha ya Kiswahili duniani yatumike kama fursa ya kupata wadau kwa ajili ya kushirikiana kukuza lugha ya Kiswahili kupitia ushirikiano wa kiuchumi, kiutamaduni, kielimu pamoja na ajenda ya amani duniani. Tunatambua matumizi ya Kiswahili katika sanaa, filamu, muziki, fasihi pamoja na vyombo vya habari yanaweza kutekeleza jukumu hilo. Tunaamini ushirikiano wa aina hii na wadau wengine ukishaimarishwa utatuwezesha kufanya lugha hii kama sehemu ya nyenzo na miundombinu muhimu ya kutimiza ajenda hiyo kubwa ya kidunia ya amani, mshikamano, kukuza diplomasia ya uchumi. Hiyo itasaidia nchi nyingi katika kutimiza malengo yao ya kitaifa. Ikiwa naelekea kuhitimisha, mabibi na mabwana, mustakabali wa Kiswahili uko mikononi mwetu sote. Tunapaswa kuendelea kushirikiana kukikuza Kiswahili, kukiendeleza na kukitumia kama chombo cha kuimarisha umoja wetu, maendeleo ya kiuchumi, ushirikiano wa kimataifa, kuhifadhi utamaduni na ustaarabu wetu. Kama nilivyosema, kwa niaba ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye amenituma nimwakilishe, na kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninawashukuru wote mnaoendelea kuwa mabalozi wema wa Kiswahili duniani. Endeleeni kufanya jukumu hilo, na jukumu hilo ni kwa manufaa mapana ya dunia nzima, kwa kuwa amani ni jambo la dunia nzima, mshikamano ni jambo la dunia nzima, na uchumi kupitia jukwaa la diplomasia ya uchumi ni jambo la dunia nzima. Kama walivyosema, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Niwarejeshe tena kwenye methali hiyo ili tuweze kupata nguvu zaidi ya kuunganisha nguvu kwa pamoja kwa ajili ya kusukuma mbele ajenda hii ya kukikuza na kukiendeleza Kiswahili. Ninaamini kuwa kwa ushirikiano wetu kwa pamoja, Kiswahili kitaendelea kung'ara na kuwa miongoni mwa lugha zenye ushawishi mkubwa zaidi duniani. Sote tunakihitaji Kiswahili, kwani sote tunahitaji amani, sote tunahitaji mshikamano, sote tunahitaji biashara, sote tunahitaji uchumi. Kiswahili ni lugha ya upatanishi, Kiswahili ni lugha ya mshikamano, Kiswahili ni lugha ya biashara, Kiswahili ni lugha ya diplomasia ya uchumi. Kwa baada ya kuyasema haya, kwa niaba ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, nirejee tena kukupongeza sana mkurugenzi mkuu wa UNESCO na timu yako yote kwa hatua hii, na kukuhakikishia kwamba serikali ya Tanzania itaendelea kushirikiana na UNESCO katika hatua zote za kukuza Kiswahili, kiendeleza Kiswahili, lakini pia katika kukuza ambayo Tanzania ina ushirikiano na UNESCO. Kwenye mazungumzo tumeongea maeneo mengine ambayo tunahitaji kuyasukuma mbele ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu, ikiwemo jukwaa linalokuja la mashindano ya mpira wa miguu kwa mataifa huru ya Afrika ambayo yanaandaliwa kwa ushirikiano kati ya Tanzania, Kenya na Uganda, ambapo litakuwa jukwaa la kusukuma mbele Kiswahili, kukuza utamaduni wa Kiafrika pamoja na kuendeleza ajenda hizi ambazo zimebainishwa katika kauli mbiu ya leo. Kwa sasa, baada ya kuwa nimesema haya, naomba kutamka rasmi kwamba maadhimisho ya tano ya siku ya Kiswahili duniani kwa mwaka 2026 ambayo yanafanyika hapa makao makuu ya UNESCO hapa Paris, Ufaransa, yamefungwa rasmi leo tarehe 7/7/2026. Asanteni kwa kunisikiliza, na sasa niko tayari kwa ajenda zingine zinazofuatia. Asanteni sana.
1: Okay. Naomba tumwongeze kofi mingi sana jamani mgeni wetu rasmi kwa maneno mazuri kabisa ambayo amezungumza. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna itifaki kadhaa, tutakuomba utuvumilie. Profesa Khalid El Enani, mkurugenzi mkuu wa UNESCO, nitakuwa apande hapa juu kwa ajili ya picha. Tutapiga picha mbili. Mheshimiwa mkurugenzi mkuu ana safari kidogo, kwa hiyo itabidi atatuacha hapa tukimalizia shughuli yetu. Kwa hiyo picha ya pili ilikuwa ni ya waziri mkuu ambaye alikuwa amekaa mgeni rasmi. Nitaomba baada ya picha hii ya kwanza, na nitaomba na nyinyi mpande hapa juu nyote. Piga picha.
2: No.
1: Asante sana. Naomba mweza kuona
2: nyinyi wa TBC Taifa. Ni matangazo hayo ya moja kwa moja, maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani, ambapo mgeni rasmi ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Nchemba, ambaye amemwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Na basi ni kongamano hilo muhimu kabisa ambalo limefanyika la Kiswahili leo, ikiwa ni siku ya Kiswahili duniani, lugha kubwa kabisa na adhimu ambayo imepangiwa kuadhimishwa kila tarehe 7 ya mwezi Julai. Na katika uzinduzi huo basi yako matukio makubwa ambayo yamefanyika, ikiwemo uzinduzi ule mkubwa kabisa wa kamusi ambayo inakuwa ni kwa Kiswahili na Kifaransa. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni hatua kubwa na muhimu kiasi gani ambayo imepigwa hapo. Kamusi hiyo itakuwa ni hatua ya kuhakikisha nchi zinazotumia basi lugha ya Kifaransa zinapata fursa ya kujifunza na kutumia Kiswahili, hatua inayotarajiwa kuimarisha ushirikiano wa kimataifa kupitia lugha hiyo ya Kiswahili. Na uzinduzi huo, msikilizaji, ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani kama ambavyo nimekueleza. Kwa hivyo yako mambo makubwa, matukio makubwa ambayo yanafanyika hii leo, ambayo yote yakielekeza kukikuza Kiswahili. Kwa sasa Kiswahili tunasema ni bidhaa, ni bidhaa, lakini pia ni fursa kwako wewe pamoja na mimi ambao tunaifahamu lugha hii, basi tuweze kuitumia kwa kuweza kuwafundisha wengine ambao hawaifahamu lugha ya Kiswahili. Na yako makubwa ambayo yamefanyika hapo, lakini kwa sasa basi zoezi ambalo limekuwa likiendelea hapo ni kupiga picha. Tunasia Swile.
3: Naam, Salome, ni tukio ambalo linaashiria kwamba Tanzania sasa tuko tayari kuimiliki lugha adhimu ya Kiswahili, na pengine tunabakiza hatua moja tu kutunga sheria rasmi ambayo itatambua lugha ya Kiswahili kwamba ni lugha yetu rasmi hapa Tanzania. Ndio hatua pekee ambayo nchi ya Kenya inatuzidi kwa sasa. Tukishafanya hicho, tutakuwa tumemaliza kabisa kujimilikisha Kiswahili chetu.
2: Na ukweli ni kwamba Kiswahili sisi ni lugha yetu ya kwanza. Ukiangalia baada ya hapo ndo tunakwenda sasa kwenye
3: kabisa.
2: Lakini sasa umiliki wenzetu wana lugha mbili, unaongea Kiingereza na unaongea na Kiswahili. Lakini mwisho wa siku bado tunafahamu kwamba Kiswahili ni mali ya Mtanzania
3: kabisa,
2: lazima tuiuze kwa wivu mkubwa, tuilinde, tuiuze vile ambavyo tunaweza kuiuza ili iweze kutapakaa duniani na watu wengi zaidi kuweza kuifahamu na kuweza kuizungumza. Kikubwa msikilizaji, basi shughuli hiyo yote imefanyika pale katika makao makuu ya shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, jijini Paris, Ufaransa.
3: Na kuna tuzo ambazo zinatolewa kwa sasa, tuzo ikitolewa kwa katibu mtendaji wa BAKITA Bi Consolata Mushi, ambao hawa ndio waandaji wakiwa wameshirikiana na wizara yenye dhamana ya habari, utamaduni, sanaa na michezo kupitia taasisi zake kama BAKITA, BAKIZA. Kwa hiyo hawa wote ambao wamefanikisha sasa wanapewa tuzo, bila kusahau UNESCO pia wanapewa tuzo na mheshimiwa waziri mwenye dhamana. Mheshimiwa waziri ameikamata tuzo pale, lakini anayetoa tuzo hizi ni mheshimiwa waziri mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, kwa viongozi hawa, kwa matukio makubwa ambayo wameyafanya kwa ajili ya Tanzania, lakini kwa ajili ya lugha adhimu ya Kiswahili.
2: Kuna nembo sasa pale kwenye zile tuzo.
3: Naam, kamusi. Kama ishara waweza kusema kama kuonesha alama ya lugha adhimu ya Kiswahili, ya kwamba
2: tuzo hizo zimeandikwa pia kwa Kiswahili. Kwa hiyo unaweza kaiona kwamba Kiswahili kinakuwa kiasi gani.
3: Naam, kabisa. Pengine pia tumsikie Salim Kikeke akiwa anaendelea kutufahamisha matukio yanaendelea kufanyika kwa sasa.
2: Kinafunguliwa pale asubuhi.
3: Kabisa.

0: Na msikilizaji, mheshimiwa waziri mkuu amezindua vitabu pale vitatu, na makofi hayo ukumbini ambayo unasikia ni waswahili hao duniani kote.
1: Na hapo tumekamilisha itifaki hii. Asante sana mheshimiwa mgeni rasmi, asante sana mawaziri wetu na vile vile balozi wetu, asante sana. Tupige makofi jamani Saidi Yakubu kwa shughuli nzuri kabisa ambayo imefana. Lakini naomba sana msiondoke, sababu Patricia Hillary sasa ataingia kwa ajili ya wimbo, alafu tutakuwa pia na maonyesho ya mavazi na vile vile tuko na Sholo Mwamba. So please don't go, tafadhali msalie hapa hapa. Patricia Hillary, mabibi na mabwana.
0: Haya, Mtanzania mwenye Kiswahili chake cha pwani kutoka pale Tanga, enzi hizo za

0: tena hasara juu ya hasara.
1: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Wewe ni mfirisha mizigo ndani na nje ya Tanzania kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo. Usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbalimbali Ulaya kuja Tanzania. Na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote uli Tanzania. Letu jipya la mkoani Mbeya sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.
2: Marafiare, bafiki lewe. Bafiki le, baripo nkamu, baripo.
3: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
4: Ni saa 7:17 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa kwenye matangazo ya Kaifa mchana wa leo.
5: Kaifa, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
6: Kwa ghadhiba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
5: Ujasiri wetu,
7: Rukukuye piga kombora, nasikia watangua kongomani wote wanatetemeka.
8: Itambe daima. Kaifa.
4: Ni siku nyingine tena, siku ya saba ya mwezi wa saba mwaka 2026. Karibu sana kwenye Kaifa maalum kabisa, ikiwa tunaangazia siku kuu ama siku maalum kabisa kwa lugha ya Kiswahili duniani, na tutakuletea hapa taarifa hiyo kutoka huko Ufaransa, lakini vile vile utapata nafasi ya kusikiliza taarifa nyingine nyingi ambazo zimepewa uzito na kupewa uchambuzi kutoka kwa vyanzo vya kuaminika. Mimi ni Ibrahim, nipo na mwenzangu.
9: Mimi ni Kulwa Mkwiji.
4: Shukrani sana kwa msimamizi wa matangazo haya Salome Baptista, lakini pia fundi mitambo Alphonse Mbambe. Karibu sana, lakini pia usisite kushiriki nasi hapa kwenye namba ambazo nitakutajia hapo. Kwa sasa tuangalie taarifa ambazo tutakuwa nazo mchana wa leo. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema lugha ya Kiswahili ni utambulisho wa bara la Afrika na usaidia katika ukuaji wa biashara na uchumi.
9: Ujumbe wa ngazi ya juu wa Umoja wa Afrika unatarajiwa kuwasili nchini Sudan Kusini kwa lengo la kutathmini utekelezaji wa mkataba wa amani uliotiwa saini ili kurejesha utulivu wa kisiasa na kuandaa mazingira ya uchaguzi.
4: Na katika uga wa kimataifa, tutakwenda mpaka kule Ankara, Uturuki, ambako tutaangalia Rais wa Marekani Donald Trump atakutana na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kando mkutano wa jumuiya kujihami NATO siku ya kesho alasiri, huku juhudi zikiendelea kukomesha vita vya Urusi dhidi ya Ukraine.
9: Na msikilizaji wa TBC Taifa, una mengi sana ya kushiriki nasi hapa kwa kutuandikia ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0738336925, 0738336925.
4: Naam, kabisa kabisa, lakini pia unaweza kutufuatilia mbashara pale kwenye tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Ukifika huko, chagua TBC Taifa, utatupata mbashara kabisa. Na sasa tuanze kunjua taarifa mchana wa leo. Tukianzia pale Paris nchini Ufaransa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema lugha ya Kiswahili ni utambulisho wa bara la Afrika na usaidia katika ukuaji wa biashara na uchumi. Dr. Nchemba amesema hayo hii leo nchini Ufaransa katika kongamano la Kiswahili lilofanyika Paris, ikiwa ni maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani.
10: Kama mnavyofahamu ndugu washiriki, Kiswahili ni moja ya mafanikio makubwa ya ustaarabu wa Afrika. Moja ya ustaarabu wa Afrika tunaojivunia ni lugha ya Kiswahili kutoka mwambao wa Afrika Mashariki ambako kiliasisiwa na kukuzwa karne nyingi zilizopita. Leo hii kimevuka paka mipaka ya bara la Afrika na kufundishwa na kutafitiwa na kutumika katika nchi nyingi duniani. Hadhi ya Kiswahili imeendelea kuimarika kwa kiwango kikubwa. Mathalan, kwa sasa Kiswahili ni lugha rasmi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Popote mtu akiongea Kiswahili, anayefahamu Kiswahili atasema huyu anatokea Afrika Mashariki. Lakini pia Kiswahili ni lugha rasmi ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, yani SADC, na mojawapo ya lugha rasmi za Umoja wa Afrika. Na hivi leo bali pia Kiswahili kwa sasa kinatambuliwa rasmi kuwa lugha ya mikutano mikuu ya UNESCO.
4: Katika hatua hiyo hiyo, aidha waziri mkuu amewaasa wa Tanzania wanaoishi nje ya Tanzania kuendelea kukieneza Kiswahili.
10: Jumuiya ya wanadiaspora, mahali popote mlipo duniani, hakikisheni mnabeba utambulisho, utamaduni na urithi wa Afrika kupitia Kiswahili. Diaspora, endeleeni kukitumia Kiswahili katika familia zenu, jumuiya zenu na maeneo yenu ya kazi, kuhamasisha watoto na vijana kujifunza lugha hii adhimu. Ninatambua haya ni maelekezo sahihi ya Mheshimiwa Rais. Nimeshuhudia katika nyakati nilizowahi kupata bahati ya kuambatana naye kwenye ziara zake, moja ya jambo alilokuwa akiwaelekeza wana diaspora ni kuwarithisha watoto wao lugha hii ambayo si tu mali ya Tanzania bali ni mali ya Afrika na ni lugha ya Afrika na inawatambulisha wa Afrika.
4: Kwa upande wake, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda amesema nchi nyingine duniani zinaadhimisha siku hii ya Kiswahili.
11: Utambue kuwa katika sisi tunaadhimisha hii leo, zipo nchi nyingine zinaadhimisha. Miongoni mwazo ni Uingereza, Algeria, Burundi, na hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu na mgeni wetu rasmi, Burundi nimemtuma naibu waziri kwenda kutuwakilisha, nao leo wana tukio kubwa kama hili. Kama ambavyo pia leo ndugu zetu wa Uingereza kwenye bunge lao wakiongozwa na balozi wetu Mberwa, nao kutakuwa na tukio kubwa kama hili. Nchi zingine pia ni Canada na pamoja na Marekani. Nyingine duniani zinaendelea kulazimisha ndani ya mwezi huu kwa nyakati tofauti. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni imani yetu kwamba Kiswahili kitaendelea kumea katika nchi za Ulaya na maeneo mengine. Aidha, ni tumaini kwamba maendeleo ya lugha ya Kiswahili yatawanufaisha wadau wa Kiswahili ambao daima wamekuwa wakipigania Kiswahili. Tukuze na kueneza Kiswahili kwa kuzingatia usemi wa Shaban Robert kwamba titi la mama ni tamu, jingine haliishi hamu.
4: Haya msikilizaji, ni sauti yake Paul Christian Makonda, ambaye ni waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, akizungumza katika kongamano la Kiswahili lilofanyika kule Paris, Ufaransa. Na sasa bado linaendelea. Kinachoendelea sasa hivi pale Paris ni burudani ambazo zimeandaliwa sasa hivi kupitia TBC1. Naona kina mama pale wamevalia mavazi ya Kiafrika mazuri kabisa yenye stara, ni kuonesha dunia kwamba Afrika wanawake wanaonekanaje
12: kabisa.
4: Kwa sababu kwa ukienda kwenye kitu kinaitwa ustaarabu kama alivyosema waziri mkuu, utakutana na kitu kinaitwa mtindo mzima wa maisha, mwenendo mzima wa maisha. Lakini ukienda mbali zaidi, kuna sanaa, kuna fasihi, namna ambavyo tunawasilisha mawazo yetu kwenye kazi mbalimbali za kifasihi. Kiswahili bwana ni kitu kipana sana na saizi ni fursa
9: na ni utambulisho mzuri sana kwa Tanzania.
4: Kabisa kabisa, moja ya vitu ambavyo vimesambaa sana kwa mitandao ya kijamii kwa wiki hii ni kongamano hili la pili kubwa kufanyika pale Paris, Ufaransa. Utafahamu la kwanza lilifanyika kule nchini Cuba, hili linakuwa la pili. Sasa Watanzania wamefunga mitaa ya Paris. Muona msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa ambaye pia ni katibu mkuu wa wizara hii ya habari, utamaduni sana na michezo alikuwepo, lakini nimeona baadhi ya mawaziri, waziri Mahmoud Thabit Kombo, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, nimeona pia waziri mkuu mwenyewe, lakini na viongozi wengine wengi waandamizi TBC kama kawaida.
9: Wasanii jambo dogo, wasanii pia wapo wakina Sholo Mwamba na wengine kibao.
4: Sawa sawa, baadaye hapo tutapata nafasi tuungane na Rip Kama, japo najua atakuwa mambo mengi kidogo kwa sababu yupo mbashara kwenye tukio hili la Kiswahili. Msikizaji, unaweza kutuachia ujumbe wako namna ambavyo kama Tanzania, kama Watanzania tunaweza kuendelea kukikuza na kukiendeleza Kiswahili katika maisha ya kila siku. Tupe ujumbe wako kupitia nambari ya simu 0738336925, 0738336925. Kiswahili ni fursa, Kiswahili ni ajira kulomu.
9: Naam, tukiendelea kuangazia taarifa nyingine, maonesho ya miaka 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu kama Saba Saba yanaendelea, huku vyombo vya ulinzi na usalama vikidumisha hali ya amani ndani na nje ya viwanja vya maonesho. Akizungumza na TBC, msemaji wa jeshi la polisi, naibu kamishna wa polisi DCP David Misime, amesema usalama umeimarishwa kuanzia wananchi wanapotoka majumbani mwao hadi wanaporejea baada ya kutembelea maonesho. DCP Misime amewahakikishia wananchi kuwa vyombo vya ulinzi na usalama vipo kwa ajili ya kulinda maisha na mali zao, huku akiwataka kuendelea kushirikiana na askari ili kuhakikisha maonesho yanaendelea kwa utulivu na usalama.
12: Kama jeshi la polisi niwaambie kwamba walioko nyumbani, walioko njiani, hali ya ulinzi na usalama katika viwanja hivi imeimarishwa ipasavyo. Tuko na askari wa kutosha wa vyombo vya ulinzi na usalama, wakiwepo wa uniform, wasiovaa uniform. Sasa huwezi ukapita hatua 5-10 kama unawafahamu askari usikutane na askari. Yote haya ni kuhakikishia wafanyabiashara wanaoshiriki katika maonesho haya kunakuwa na usalama wa kutosha, ili kila mmoja aliyokuja katika viwanja hivi haja yake iweze kufikiwa kwa viwango vya 100% au zaidi. Kwa hiyo yuko nyumbani unayejiuliza, hali ya usalama imeimarishwa ipasavyo. Wewe njoo, usalama wako kuanzia unapotoka kwenye mtaa wako, kwenye barabara zetu tumeimarisha usalama ili kuhakikisha kwamba wewe unasherehekea sikukuu ya Saba Saba katika mazingira ya amani, utulivu na usalama. Kwa hiyo ulinzi uko imara, vyombo vyako vya ulinzi na usalama viko imara kwa ajili yako wewe Mtanzania, hata wewe mgeni, ili uweze kusherehekea Saba Saba, lakini sio kusherehekea tu katika viwanja vya Saba Saba, uone mambo mbalimbali, upate huduma mbalimbali kama unavyohitaji. Sisi ugomvi wetu vyombo vya ulinzi na usalama ni yule ambaye anakwenda kinyume na sheria. Watanzania wengi mlio wema, msiogope, njoni viwanja vya Saba Saba, vyombo vyenu vya ulinzi na usalama vipo imara wakati wote kuhakikisha kwamba unakuwa salama.
13: Naitwa Jilema Mwana Shijani, mwanamuziki wa asili, nasikiliza Kaifa toka TBC Taifa.
4: Ni kweli kabisa, hii ni Kaifa ya TBC Taifa, saa 7:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Bado unaitegea sikio TBC Taifa, tukikutangazia moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni Ibrahim Kasongo, mwenzangu ni
9: Kulwa Mkwiji.
4: Karibu sana kama ndo kwanza unajiunga nasi, lakini pia nakukumbusha unaweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0738336925. Na sasa tutamia taarifa za kikanda kwa maana ya Afrika, na tukianzia pale nchini Sudan. Ujumbe wa ngazi ya juu wa Umoja wa Afrika unatarajiwa kuwasili nchini Sudan Kusini kwa lengo la kutathmini utekelezaji wa mkataba wa amani uliotiwa saini ili kurejesha utulivu wa kisiasa na kuandaa mazingira ya uchaguzi. Ujumbe huo unatarajiwa kufanya mazungumzo na viongozi wa serikali, vyama vya siasa na wadau wengine kuhusu hatua zilizofikiwa katika utekelezaji wa makubaliano ya amani pamoja na changamoto zinazokwamisha mchakato huo. Ziara hiyo inafanyika wakati kukiwa na wasiwasi kuhusu kuchelewa kutekelezwa kwa baadhi ya vipengele muhimu vya mkataba huo, ikiwemo mageuzi ya sekta ya usalama, uundaji wa taasisi za mpito na maandalizi ya uchaguzi. Je, ziara ya ujumbe wa Umoja wa Afrika nchini Sudan Kusini ina umuhimu gani katika kuharakisha utekelezaji wa mkataba wa amani na kuimarisha utulivu wa kisiasa nchini humo? Thomas Kibwana ni mchambuzi wa siasa za kikanda aliyepo Dar es Salaam, Tanzania, kwenye mazungumzo na mwenzangu Dan Chibo.
14: Sudan ya Kusini ndo nchi changa zaidi duniani, ambapo ilizaliwa 2011, ila kwa bahati mbaya ni miaka 15 sasa nchi hiyo haijawahi kufanya uchaguzi wote wa kuchagua viongozi wake kutokana na hali ya usalama na serikali yake kuyumbayumba mara kadhaa, huku mabadiliko yakitokea mara kwa mara. Lengo la ujumbe huu wa Umoja wa Afrika kwenda Sudan ya Kusini kuhakikisha mkataba huu wa amani unatekelezwa ni kuhakikisha kwamba hatimaye sasa Sudan ya Kusini inapata amani ya kudumu itakayowezesha kuwa na serikali iliyochaguliwa na wananchi, lakini sio tu serikali iliyochaguliwa na wananchi, lakini serikali ambayo iko stable, iko imara, ambayo hayumbiyumbi na kubadilika badilika mara kwa mara, ili kuhakikisha mwendelezo wa sera za kimaendeleo na kuruhusu serikali sasa iweze kuweka focus kwenye masuala ya maendeleo badala ya kila wakati serikali kujihami dhidi ya vita za ndani na vita za wenyewe kwa wenyewe.
15: Sasa Thomas, kwa mtazamo wako, ni changamoto zipi kubwa ambazo zinakwamisha utekelezaji wa mkataba wa amani wa Sudan Kusini, na unadhani ni hatua gani zinapaswa kuchukuliwa ili kuhakikisha uchaguzi unafanyika katika mazingira ya amani na utulivu?
14: Kwa mtazamo wangu, changamoto kubwa ni kutokuaminiana kwa pande mbili ambazo zimesaini mkataba. Huwa mara nyingi makundi mawili ambayo yako kwenye mgogoro yanaweza kasaini mikataba ya kusitisha mapigano au mikataba ya amani, lakini unakuta inavunjika baada ya muda mfupi kutokana na kutokuaminiana kwa pande zote mbili. Kwa hiyo jambo la kwanza la kuweza kuhakikisha kwamba mkataba huu unafanikiwa ni walau pande hizo mbili ambazo zimeingia makubaliano basi ziweke imani kwa kiasi fulani kwa upande mwingine, kuhakikisha kwamba kutokuwa na imani hakuvurugi makubaliano haya na mmoja kuamua kuanza mapigano mfarakano kabla ya utekelezaji wa mkataba huu kuweza kutimia.
4: Naam, ni sauti yake Thomas Kibwana kwenye mazungumzo na mwenzangu Dan Chibo.
9: Naam, tukiendelea kuangazia taarifa nyingine, vikosi vya msaada wa haraka RSF vimeanzisha mashambulizi mapya yenye misingi ya kikabila dhidi ya vijiji sita vilivyo karibu na mji wa Tine katika jimbo la Darfur Kaskazini nchini Sudan. Steven Mumbi na taarifa zaidi.
16: Mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya raia kadhaa, makumi ya wengine kujeruhiwa, huku maelfu ya wakazi wakilazimika kuyahama makazi yao na kukimbilia nchini Chad. Mashambulizi hayo dhidi ya vijiji hivyo yamekuja siku chache baada ya muungano wa vikosi vya pamoja unaojumuisha makundi ya waasi yanayopigana kwa kushirikiana na jeshi la Sudan kupata mafanikio makubwa katika mapambano dhidi ya RSF. Vikosi hivyo vilitoa udhibiti wa eneo la Abu Kamra katika jimbo la North Darfur pamoja na mji wa Kulbas na maeneo yanayozunguka katika jimbo la West Darfur kufuatia mapigano makali dhidi ya RSF. Ahmed Ibrahim, mmoja wa manusura aliyefanikiwa kufika katika mji wa Tine, amesema kikosi kikubwa cha RSF kilianza mashambulizi ya kulipiza kisasi siku Jumatano iliyopita, kikilenga vijiji sita vilivyopo kando ya barabara inayounganisha eneo la Mbara na mji wa Tine. Ibrahim amesema mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya watu wengi, ingawa idadi kamili ya waliouawa bado haijathibitishwa. Pia masoko na nyumba zilichomwa moto, visima vya maji viliharibiwa, huku mifugo ikiporwa.
4: Naam, ni taarifa yake Stephen Mumbi. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi. Sasa tunaelekea huku Afrika, bado tupo katika ukanda wa Afrika. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika na Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amekutana na viongozi wa upinzani wa kisiasa na wa dini kutoka DRC kwa ajili ya kufanya mashauriano kuhusu mgogoro wa kisiasa pamoja na hali ya usalama mashariki mwa DRC. Mashauriano hayo ambayo yamemalizika nchini Burundi yamefanyika wakati huu viongozi wa upinzani wa kisiasa nchini DRC wakimtuhumu Rais Felix Tshisekedi kutaka kufanya marekebisho ya katiba ya nchi hiyo. Mashauriano hayo yana umuhimu kiasi gani na huko yanayoendelea nchini DRC? Kuangazia hili naungana na Hamdun Marcel, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa akiwa Mwanza, Tanzania.
17: Na umuhimu wowote kwa sababu Burundi hawezi kusuluhisha jambo ambalo linaamuliwa na wananchi wa Kongo. Wananchi wa Kongo wamefanya maamuzi ama sahihi au sio sahihi. Burundi ana uwezo gani wa kuweza kuyahukumu tofauti? Hili ndio la kwanza. Viongozi wa dini walio ndani ya Kongo walijua hali halisi ya mambo yalivyokuwa. Mswada uliwasilishwa kwanza, ni mapendekezo, mapendekezo yakafanya mswada, mswada ukafanya ukaja bungeni ukafanya sheria. Sasa ile ni tatizo jingine ambalo mara nyingi tunashughulikia mambo ambayo si yenyewe, kwa sababu ya mahitaji ya mtu mmoja mmoja na matakwa ya mtu mmoja mmoja kisiasa. Tunaacha kushughulikia mambo ya kitaifa kama lilivyo tatizo la M23 kule katika nini huko Kivu ya kaskazini na kusini. Kuliwa mambo, lakini swala sikana kwamba anaweza kusuluhisha nao, lakini analisuluhisha kutokea wapi? Kwa sababu kweli ni jambo la Afrika, lakini si mgongomani. Pili, bunge la Kongo limepiga kura, utaliondoshani jambo hili? Mimi nafikiri shida iko tofauti, yani maswala mengi ya maamuzi ya nanaisi kuragawu ya fanya migogoro ya kisiasa ambayo pengine haitaki uhalali kulingana mifumo ya utawala na taratibu za kitaasisi zilizo ndani ya nchi husika.
15: Kama wakongo wenyewe wakishindwana, ni nani ambaye sasa anaweza kuingia kati akaleta suluhisho yake ambacho kinachoendelea?
17: Kama itatokea wakashindwana katika masuala ya ndani ya katiba yao na vitu gani vingine, hapo mgogoro huu hakika unaweza ukatoka na ukenda kwenye jumuiya zingine kwenye haki ya sheria na zikatengeneza murwa. Hiyo ni kweli kabisa, sababu utakuwa sasa ni unatakiwa kimataifa baada ya kuwa tandali zimeshindwa kufikia mwafaka na kadhalika na kadhalika.
4: Sauti yake Hamdun Marcel, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa akiwa kule jijini Mwanza, Tanzania.
15: Serikali ya Nigeria imesema raia wake wawili wameuawa nchini Afrika Kusini, huku ikieleza kuwa tukio hilo lilitokea katika kipindi ambacho raia wa kigeni wanadaiwa kulengwa isivyo halali nchini humo. Amini Andrew na taarifa zaidi.
18: Serikali hiyo imeitaka Afrika Kusini kufanya uchunguzi wa kina kuhusu matukio hayo. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Nigeria, Emeka Charles Iruegbu aliuawa Juni 28 baada ya kudaiwa kufanyiwa mahojiano kwa kutumia mbinu za kikatili na maafisa wa polisi. Taarifa hiyo pia imesema mfanyabiashara Musa Yunana Joe, aliyekuwa mmiliki wa duka, aliuawa siku hiyo hiyo na watu wasiojulikana. Hadi sasa mamlaka za jiji la Pretoria nchini Afrika Kusini hazijatoa tamko rasmi kuhusu tuhuma hizo wala matukio yaliyosababisha vifo vya raia hao wa Nigeria. Wizara hiyo imesema matukio hayo yanajiri wakati kuongezeko la hisia za kupinga wahamiaji nchini Afrika Kusini. Kwa mujibu wa Nigeria, hali hiyo imechangia takriban raia 25,000 kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika kurejeshwa katika nchi zao, wakiwemo takriban wa Nigeria 700.
15: Naam, ni taarifa yake Mwamini Andrew kutoka huko nchini Nigeria.
4: Kabisa kabisa, Kulwa, tumeona mgogoro ambao uko ukiendelea Afrika Kusini kwa muda sasa, ambapo kuna wimbi lile ambalo wakazi ya maraia wa nchi hiyo wakiwataka wahamiaji wasiokuwa na vibali kuondoka nchini humo. Nikinukuu baadhi ya viongozi wa Pretoria kwa maana Afrika Kusini, wanasema inawezekana ni sahihi wanachofanya, kwa maana ya kwamba kuzuia uhamiaji usiofuata sheria za nchi, lakini kutumia nguvu, kutumia ghasia, unaweza kuzorotesha uhusiano wa kidiplomasia kati ya Pretoria na nchi nyingine. Hili sasa ndio tunaloanza kuliona sasa hivi. Lagos imeshatoa tamko lake, lakini tuliona Accra imetoa tamko lake. Ni wanaingia katika hali ngumu kidogo, ndo Waswahili wanasema itakuwa ni ngumu kuwatetea baadaye. Nadhani pia uliona kwenye michuano ya kombe la dunia kule Mkwiji,
15: kabisa,
4: baadhi ya watu walikuwa wakitoa hisia zao kuonesha kwamba hawaungi kile ambacho kinaendelea.
15: Walikuwa wanataka timu ya taifa ya Afrika Kusini ifungwe.
4: Kwa hiyo utaona ni vitu ambavyo kabla hujavifanya unatakiwa kuviangalia tunaweza kufuata sheria na mambo mengine yakaendelea. Msikilizaji, saa 7 dakika 40 unaweza pia kutupa maoni yako katika zile taarifa ambazo unazisikia hapa. Tukiendelea na taarifa hapa Afrika, tunaelekea kule Senegal. Rais wa nchi hiyo Bassirou Diomaye Faye ameanza maandalizi ya kuanzisha chama chake cha siasa, wakati huu mgawanyiko ukiongezeka ndani ya serikali yake kabla kuelekea katika uchaguzi wa serikali za mitaa utakaofanyika 2027. Mwenzangu Salome Baptista ameandaa taarifa ifuatayo.
19: Muungano unaomuunga umesema Faye amemteua mshauri wake mkuu Aminata Toure kuongoza maandalizi ya kuunda chama hicho. Licha kutaka kuanzisha chama chake, Rais Bassirou Diomaye Faye amebaki kuwa mwanachama wa chama tawala cha PASTEF ambacho kimekuwa na wingi wa viti vya wabunge katika bunge la kitaifa. Baada ya kutenguliwa kuwa waziri mkuu wa Senegal, bunge la kitaifa lilimchagua Sonko kuwa spika wa bunge baada ya spika wa bunge El Malik Ndiaye kuamua kujiuzulu nafasi yake. Kupitia bunge la kitaifa, Ousmane Sonko ameanza mageuzi ya katiba yanayolenga kubadilisha mandhari ya kisiasa ni Senegal kwa kupendekeza mabadiliko ya kifungu cha katiba kinachomzuia rais aliye madarakani kuhudumu kwa wakati mmoja kama kiongozi wa chama cha siasa. Wakati huo huo, wabunge wa bunge hilo wameidhinisha marekebisho ya katiba hiyo, hatua ambayo imempelekea Rais Faye kuchagua kuyawasilisha kwa wananchi kupiga kura ya maoni kabla ya kusainiwa kuwa sheria. Kura hiyo ya maoni ya wananchi wa Senegal inatarajiwa kuwa kipimo muhimu cha uungwaji mkono wa kisiasa kwa Faye na Sonko, huku ushindani wao ukizidi kuongezeka. Mvutano huo wa kisiasa unaendelea kuwa mkubwa zaidi wakati huu Senegal ikikabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi kutokana na kubainika kuwa serikali iliyopita haikutoa taarifa sahihi kuhusu deni la taifa.
4: Asante sana Salome Baptista kwa taarifa hiyo kutoka pale Senegal. Kulo pamoja na msikilizaji, tumeona ni ushindani ambao umekuwa ukiendelea ndani ya serikali moja kati ya rais wa taifa la Senegal na waziri mkuu wake aliyekuwa waziri mkuu Ousmane Sonko. Hawa bwana wana historia ndefu kuwa mkwiji.
13: Marafiki wamekuwa maadui.
4: Yaani usikia ile kwamba paka kala nyau ndio hii. Yaani Faye alikuwa gerezani mahabusu, lakini Sonko kupitia chama chake wakapiga kampeni, wakasukuma, wakawaambia watu mchagueni Faye ndiye atakayefaa. Faye kweli akachaguliwa, amekuja kuwa rais. Wameanza kusumbuana tena, kupishana kauli lakini pia na mitazamo. Baadaye Sonko ameondolewa madarakani, spika akajiuzuru, kwao akaenda kugombea ubunge kwa mbunge. Kwa sasa hivi Rais Faye naye ameenda kuunda chama chake. Senegal bado hali
13: mambo si mazuri kabisa. Naam, tukimalizia habari za kikanda, Misri imezindua makao makuu mapya ya jeshi ambayo waangalizi wanasema ni makubwa zaidi duniani. Fasda Shahame amefuatilia na kutuandalia taarifa ifuatayo.
20: Jengo hilo lilopewa jina la Octagon lina majengo 8 kila moja lenye ghorofa yenye pande 8 katika eneo la takriban kilomita za mraba 90. Octagon imevunja rekodi ya makao makuu ya Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagoni, kama jengo kubwa zaidi la Wizara ya Ulinzi duniani. Rais Abdel Fattah al-Sisi ameonekana hadharani akiwa amevaa sare za kijeshi kwa mara ya kwanza katika kipindi zaidi ya miaka 10. Jengo hilo liko katika mji mkuu mpya wa utawala Jangwani mashariki mwa Cairo, likiwa limejengwa kwa gharama zinazokadiriwa kuwa sawa na dola bilioni 57 za Marekani. Ni mojawapo ya miradi ya gharama kubwa zaidi tangu al-Sisi alipochukua madaraka.
4: Na ni Fasda Shahame huyo akituletea taarifa kutoka pale Cairo, kutupa taarifa njema kwamba Misri sasa vunja rekodi ya kuwa na makao makuu ya jeshi kubwa zaidi ikishinda ile Pentagon ya Marekani.
21: Itambe daima. Kaifa.
4: Kabisa kabisa, hii ni Kaifa ya TBC Taifa, tukikutangazia moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni Ibrahim Kasongo, nipo na mwenzangu.
13: Mimi ni Kulwa Mkwiji.
4: ikiwa ni saa 7:45, msikilizaji, ni wasawa kwenda kuona nini ambacho umetutumia kupitia nambari yetu ya simu 0738336925.
9: Huyo anasema tudumishe amani na maendeleo ya taifa letu. Samuel Nyenge kutoka Sakasaka Meatu Simiyu. Haya, asante, nikimtafuta mwingine. Anasema akiwa Marwa, akiwa Serengeti Machochwe, Kiswahili ndiyo ngao yetu iliyotuunganisha sisi wa Tanzania. Haya, anamaliza hivyo, nikimtafuta mwingine. Anasema huyo anaitwa Amosi Wangao kutoka Kafukula, mkoa wa Rukwa. Serikali imefanya jambo la muhimu sana kueneza Kiswahili duniani. Asante, nikimtafuta mwingine hapa. Anaitwa Maswei wa Kanyimbi Ongara, TBC kwa sasa. Anasema TBC, asante kwa kutupa habari zenye ukweli na uhakika. Asante sana, nikitafuta ujumbe mwingine wa msikilizaji. Huyo anasema anaitwa Ndawala Zakaria akiwa Gamashi Geita. Enyi watu wa Afrika Kusini, migogoro itaisha lini katika nchi yenu? Anauliza hivyo.
4: Haya, tutarudi tena Kulwa, nimwambie tu msikilizaji sasa hivi kinachoendelea Paris pale ni singeli bwana inasakatwa. Nimeona katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Gerson Msigwa akicheza singeli pale, lakini na washiriki wengine wakiendelea kuburudika. Bila shaka ni show mwamba na ya burudani ya singeli
9: kabisa.
4: Haya, tukiamia katika uga wa kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump atakutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kando ya mkutano wa jumuiya ya kujihami NATO Jumatano alasiri, huku juhudi zikiendelea kukomesha vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Katika mkutano huo wa NATO, Ukraine pia itapokea ahadi mpya ya msaada wa kijeshi wenye thamani ya mabilioni ya euro, kulingana na msemaji wa serikali. Mmoja wa maafisa wa Marekani amesema rais Trump pia ataungana na rais wa Urusi Vladimir Putin. Moja kwa moja kwenye njia ya mtandao tunaye Martin Kikuli. Na Martin Kikuli, bila shaka unatupata, kukutana huku kuna kwenda kuleta matokeo gani kati ya nchi hizi mbili ambazo zimepigana vita karibu miaka minne sasa hivi na zaidi?
0: Asante sana ndugu yangu, ninakushukuru. Na kimsingi mkutano huu kimkakati ni mkutano mzuri sana. High level strategic engagement kama hizi, yaani mazungumzo ya ngazi ya juu kabisa ya kimkakati, ni muhimu sana, hasa tukiangalia kinachoendelea kati ya Russia na Ukraine. Na kimsingi hatutarajii kuona matokeo ya usuluhishi wa mgogoro huu, lakini ni hatua muhimu sana ya kujengeana imani, confidence building measures, kuelekea mazungumzo mazuri zaidi. Yaani ni kuandaa mazingira kwa ajili ya mazungumzo yanayokuja. Na tunafahamu pia katika mkataba wa Umoja wa Mataifa, the UN Charter, nadhani ni kifungu cha 33 kinaelekeza ni namna gani mataifa yanatakiwa kutumia amani kutafuta amani. Yaani tusitumie nguvu kutafuta amani. Kwa hiyo tutarajie kwamba matumizi ya Marekani kutumia coercive diplomacy yake, yaani kutumia nguvu alionayo kiuchumi, kisiasa, lakini pia kijeshi, kuwashawishi hawa watu wamalize vita hii, na tukiamini kwamba Marekani ndiye mfadhili mkubwa wa kijeshi katika nchi ya Ukraine.
4: Na Martin Kikuli, bila shaka tumeona pia Rais Trump akisema atampigia simu Rais wa Urusi Vladimir Putin kumshirikisha hili, jambo ambalo limeleta maoni tofauti, kwa sababu Rais Putin alishasema hataki mazungumzo ya ana kwa ana na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Unadhani kufanya mazungumzo kati ya Marekani, kwa maana ya kiongozi mkuu wa Washington pamoja na wa Moscow, kunaweza kuleta mabadiliko yote katika kile ambacho ulikuwa ni msimamo wa Rais Vladimir Putin wa Urusi?
0: Kimsingi, kumshirikisha Rais Putin katika mchakato huu ni kweli kunaweza kuleta tofauti, lakini sio tu kwa sababu ya uwepo wake, lakini ni kwa sababu ya muundo wa mgogoro huu ambavyo upo na kwa jinsi ambayo tunafahamu. Na kwa bahati mbaya sana, vita hii inakuwa affected sana na dhana ya asymmetric conflict strategy, yaani kuna upande ambao unaamini matumizi ya nguvu ni bora katika kuhitimisha jambo hili. Sasa dhana hii ni mbaya pale ambapo tunakuwa tunaitafuta amani, kwa sababu kuna upande ambao unaamini kwamba matumizi yake ya nguvu ndiyo suluhisho pekee katika kile kinachoendelea. Kwa hiyo mimi ninaamini kabisa kwa utaratibu ambao Marekani anautumia wa shadow diplomacy, kuzungumza na pande hizi mbili kwa utofauti unaondoa zile changamoto ili watakapokuja kukaa pamoja waweze kuzungumza vizuri.
4: Shukrani sana Martin Kikuli kwa uchambuzi huo. Naam, kwingineko waombolezaji nchini Iran wameendelea kujitokeza kwa wingi kutoa heshima za mwisho kwa aliyekuwa kiongozi wa juu zaidi nchini humo Ayatollah Ali Khamenei. Anuri Jamal na taarifa zaidi.
1: Ibada maalum ya kumwombea Khamenei aliuawa katika mashambulizi ya Israel na Marekani mwezi Februari imefanyika katika msikiti wa Grand Mosala na kuongozwa na mwanazuoni mashuhuri wa Kiislamu wa madhehebu ya Shia Jafar Subhan. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian pamoja na viongozi wengine waandamizi wa Iran akiwemo spika wa bunge Mohammed Khalibaf wamehudhuria ibada hiyo. Shughuli hiyo ilianza mwishoni mwa juma lililoisha. Hii leo umati mkubwa wa watu unatarajiwa kushiriki katika msafara wa mazishi mjini Tehran, huku mamlaka zikitarajia kuepuka marudio ya machafuko yaliyoambatana na mazishi ya mtangulizi wake. Iran imesema watu karibu milioni 20 wanatarajiwa kushiriki katika mazishi hayo ambayo Tehran imeyataja kuwa msiba wa karne. Mwili wa Khamenei utapelekwa Iraq na hatimaye unatarajiwa kuzikwa Alhamis katika mji wa Mashhad alikozaliwa.
4: Namshukuru sana Anwar Jamal kwa taarifa hiyo. Naam kabisa, tumeona Iran pia imekuwa ikisisitiza kwamba utakuwa ni msiba wa karne kwa kile walichokisema. Watu wengi wanategemea kuhudhuria katika msiba huu, takriban watu milioni 10-15 mpaka 20 wanatarajia kwenda Tehran, na tumeona taratibu zimeshaanza, lakini siku ya Alhamis ndio wanategemea kumpumzisha kiongozi mkuu wa zamani Hussein Ali Ayatollah Khamenei.
21: Hii ni exclusive ya Kaifa.
4: Karibu sana kwenye exclusive ya Kaifa, msikilizaji wa TBC Taifa. Tokea mwishoni kabisa mwa kipindi chetu, unga wa mahindi, ulezi, uwele, mtama ni chanzo kikubwa cha chakula barani Afrika na kuwa chanzo cha virutubisho katika mwili kama vile wanga, protini, madini na vitamini kwa watu. Hata hivyo, namna ya usagaji na matumizi ya unga wa mahindi na nafaka hizo inaweza kukosesha mwili faida ya virutubisho vilivyomo katika nafaka hizo. Unga wa mahindi hutumika kupika ugali. Je, ugali wa dona una virutubisho gani? Dr. Godfrey Temba ni mtafiti wa masuala ya lishe kutoka chuo kikuu KCMC kwenye mazungumzo na mwenzangu Steven Mumbi.
2: Kitu ambacho tulichokiona kwa kweli katika kinga ya mwili ya washiriki wetu wale ambao walitumia ugali ule ni wa dona ambao haujakobolewa, kinga zao za mwili zilionekana kuimarika sana. Lakini pia hatari ile kupata viashiria vya magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza kama magonjwa ya sukari, magonjwa ya moyo, magonjwa ya pressure, hivi vilionekana kwamba kwa hili kundi ambalo lilitumia ugali ule wa dona.

0: lakini unaweza kuwa na nafaka nyingine, unaweza kuwa na ngano, unaweza kuwa na ulezi, unaweza kuwa na uwele, lakini nafaka zote zile zinapokuwa hazijakobolewa, kitu kinachotokea kwamba unapokoboa zile nafaka, maana yake vile virutubisho nyuzi nyuzi ambazo ndizo zinazofanya kazi ya kuimarisha kinga ya mwili huwa zinaondoka, na ile pumba ambayo inatoka kwenye zile nafaka. Na kwa maana hiyo kwamba unapokuja kutumia nafaka kwa mfano unga wa sembe, maana yake vile virutubisho hautavipata. Lakini pia kuna vitamins ambazo zipo kwenye vile viini vya yale mahindi kwa mfano. Kwa hiyo wakati unapoyakoboa ukaondoa, maana yake vile vitamini pia zinaondoka. Na kwa sababu hiyo kinga ya mwili ambayo inategemea sana hasa hizi nyuzi nyuzi, lakini pia tunavyo vitu vingine ambavyo kitaalamu tunaziita ni polyphenols. Hizi ni virutubisho ambavyo vinafanya kazi nzuri sana katika kuboresha kinga ya mwili na kuupa mwili nguvu na uwezo kuweza kupambana na magonjwa. Kwa hiyo unapofanya ile processing ya yale mahindi, maana yake unaondoa hivi virutubisho.
1: Tuzungumzie upishi wa ugali wa dona, halikadhalika ugali wa sembe. Mambo gani yanazingatiwa katika upishi wa ugali wa dona?
0: Uzungumzia ugali kama ugali, kwenye swala la upishi hakuna tofauti, kwa sababu mapishi yake yatafanana katika kuandaaji wa hiki chakula. Kitu kinachotofautiana ni ule aina ya unga ambao uliotumika. Lakini tunapokuja kwenye uandaaji wa mboga kwa mfano ambazo zinaliwa na aina hii ya vyakula, unakuja kugundua kwamba kitu cha msingi cha kuzingatia hapa ambacho kina afya ni swala kuangalia kiwango cha mafuta kinachotumika, lakini aina ya mafuta yanayotumika. Maana yake kitaalamu tunashauri kutumika mafuta yanayotokana na mimea zaidi kuliko mafuta yanayotokana na wanyama kwa mfano. Lakini pia katika swala la wekaji wa mafuta, ni kiasi gani cha mafuta kinachowekwa. Lakini pia kiasi cha chumvi, jambo la msingi sana, kwa sababu magonjwa haya sio kwa kuambukiza, kwa kiasi kikubwa yanaasilishwa pale ambako kiwango cha chumvi, kiwango cha mafuta kinatumika kwa wingi katika vyakula vyetu vinavyoandaliwa. Lakini pia tukizungumzia kwenye zile mboga mboga, maana yake ni kwamba ukikaanga, unapokaanga mafuta na unapochemsha, ni vitu viwili tofauti katika swala la kiafya. Kwa hiyo vyakula vya asili vingi vina muundo wa uandaaji ambao unazingatia kuchemsha zaidi, ukiwa na kiwango kidogo cha mafuta, ukiwa na kiwango kidogo cha chumvi, ukilinganisha na vile vyakula ambavyo sasa vinakaangwa. Kwa maana wakati wa kukaanga, unapoanza kuyachemsha yale mafuta, kinachotokea ni kwamba mafuta yale yanatengeneza kitu ambacho taalam tunakiita ni reactive oxygen species. Hivi ndivyo sumu ambayo inayotengenezwa ndani ya mwili, ambayo ndio inayopelekea hatari pia ya kupatikana kwa haya magonjwa ambayo tunazungumza. Kwa hiyo wakati unapochemsha, maana yake upati hizi sumu zinazotengenezwa mwilini.
1: Katika kubaini athari za lishe, mlitumia vipimo gani vya kimaabara?
0: Sasa katika maabara tumetumia njia nyingi za kubaini ufanisi wa lishe. Njia ya kwanza, tuliweza kuangalia kwanza washiriki wetu walipoingia kwenye utafiti watu wa mwanzo. Kwa maana hiyo tulichukua vipimo, kwa mfano tulipima uzito wa hawa watu, tulipima sukari zao pale awali, tulipima kiwango cha pressure yao ya juu, lakini pia tukaweza kutathmini kujua kwamba kwa uzito na urefu ambao wanao hawa watu, kwamba kitu ambacho kitaalamu tunaita BMI ni kiasi gani. Na walipoingia katika utafiti, lakini pia tulichukua sampuli za damu. Na kwa sababu hiyo katika damu tuliangalia vitu vikubwa kama viwili. Maana yake tuliangalia vitu ambavyo kitaalamu vinaitwa ni biomarkers. Biomarkers hizi ni vile viashiria vya mwanzo ambavyo vinaweza kupatikana katika damu, ambavyo hivyo kuongezeka kwake ama kupungua kwake vinaweza kuelezea hali ya afya ya mshiriki. Lakini pia tuliangalia vipimo vingine kwa kupima zile chembechembe za damu, kitaalamu tunaita hemocytometry. Tukaweza kuona kwamba ni kwa namna gani zile chembechembe za damu za mshiriki zilikuwa kabla ya kushiriki kwenye lishe, lakini baada ya kushiriki kwenye lishe. Kwa hiyo baadaye tulipokuja kuangalia majibu yetu, ndio tukaona kwamba hizi biomarker ama hizi viashiria ambavyo vinapatikana kwenye damu, kwamba viliweza kubadilika kulingana na aina ya kundi la chakula ambao mshiriki aliingia.
2: Kwa sababu ni tarehe 7 mwezi wa 7, siku ya Kiswahili duniani, lakini pia ni siku ya 77. Najua 77 ni siku kuu hapa Tanzania. Baadhi ya wafanyakazi wako nyumbani wamepumzika. Kwa hiyo hii ni sherehe bwana kula mkweji. Kwa maana nikasema nimweke Click Master hapa. Atufanyie sherehe. Moja kati ya vitu ambao nimependa kwenye huu wimbo kula mkweji, ni namna jamaa anasema muda bwana upo niwekee wali bwana. Haya, asante sana Steven Mumbi.

Kwenye mahojiano hayo na mtaalamu kielezea namna ambavyo ugali wa dona unaweza kuimarisha afya zaidi. Asante pia Salome Baptista kwa kusimamia kiliki. Natus Kamuntu akiwa na Alphonse Mbambe, shukrani nyingi sana na wote waliofanikisha kipindi hiki. Mimi ni Ibrahim Kasongo, nilikuwa na mwenzangu Kulo Mkwije. Kwaheri.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Makamu Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali ya awamu ya sita inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kufikisha nchi kwenye kipato cha kati cha juu. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya utoaji wa tuzo za jubilei ya dhahabu ya maadhimisho ya miaka 50 ya maonesho ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam 77, Makamu Rais Dr. Nchimbi amesema katika kufikia azma hiyo, serikali imeendelea kuboresha mazingira ya ufanyaji biashara na uwekezaji kwa kiwango kikubwa, utungaji wa sera sahihi, ujenzi wa miundombinu, uimarishaji wa taasisi na kuiwezesha sekta binafsi kufanya biashara kwa ufanisi zaidi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania itaendelea kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO katika hatua zote za kukikuza Kiswahili, kukuza maonesho ya ushirikiano kati ya Tanzania na UNESCO. Akizungumza jijini Paris nchini Ufaransa wakati wa maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani, Dr. Nchemba amesema Tanzania itahakikisha Kiswahili kinazidi kung'ara na kuwa miongoni mwa lugha zenye ushawishi mkubwa zaidi duniani. Na taasisi ya elimu Tanzania imesema itaendelea kuhakikisha elimu inayotolewa nchini ni jumuishi kwa makundi yote ikiwemo wanafunzi wenye mahitaji maalum. Mkurugenzi wa taasisi hiyo Annette Komba amesema hayo jijini Dar es Salaam katika maonesho ya kimataifa ya 77, ambapo amesema tayari taasisi hiyo imeandaa vitabu vya wanafunzi wasioona ili kujisomea sawa na wanafunzi wengine. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Na msikizaji wa TBC Taifa Nchi Yangu Urithi Wangu ni wimbo ambao umetungwa na Lameck Ditto, enzi hizo akifahamika Dogo Ditto kutoka Watu Poli, lakini kipaji kilichopikwa na Selemani Msindi, Afande Sele akijiita Selemani wa pili baada ya yule wa kwanza aliyetawala Israeli, aliyetunga kitabu cha Mhubiri. Nam ni saa 8:06 sasa kwa saa za Afrika ya Mashariki. Msikilizaji wa TBC Taifa, sisi ni Tanzania, karibu sana katika mfululizo wa vipindi hapa TBC Taifa, tukizungumza nawe Mtanzania, lakini tukisindikizwa na vipaji vya vijana wa Tanzania wakiimba kuhusu uzalendo. Umemsikia Juksi hapo, umemsikia Nandi, umemsikia pia moja kati ya vipaji tajika kweli kweli katika muziki wa Kitanzania, Joel Maga, upande wa nyimbo za injili, lakini hapa akiwa ameshirikishwa kuonesha uzalendo wake kwa Watanzania. Unasikia vipaji mpaka vya kina G Warawara, Konkara akijiita yeye moja kati ya vipaji halisi vya Nako Tunako Soldiers pale Arusha. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana katika kipindi hiki cha Sisi ni Tanzania, na leo katika upekee wake tumekuuliza, unaifahamu thamani nchi yako ya Tanzania? Uko tayari kuisimamia ardhi ya Tanzania? Wewe ni nani hapa Tanzania? Karibu sana tujadili kuhusu utaifa wetu, uzalendo wetu. Karibu sana tujadili kuhusu kile tunachopaswa kukifanya kwa ajili ya kesho njema ya Tanzania. Lakini tutazungumza pia na waandishi wetu mbalimbali katika mikoa yote ya Tanzania na pale Zanzibar. Mwanzoni ilikuwa nianze na pande mbili, kufuatia tamko ambalo lilitolewa pale Zanzibar la Chama cha Mapinduzi na ACT Wazalendo, maridhiano ambayo sasa yanaelekea kwenye kutia saini. Kwa mujibu wa msemaji wa Chama cha Mapinduzi, Comrade Mbeto, ni siku mbili zijazo, Alhamisi hapo. Lakini isivyo bahati kidogo, upande wa ACT Wazalendo bado sijazungumza nao, kwa hiyo siwezi kuitoa taarifa ya upande mmoja. Nikishazungumza nao pande zote mbili, utasikia katika vipindi vyetu vijavyo. Lakini ikionyesha dhamira ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dkt. Hussein Ali Hassan Mwinyi, ya kuiweka Zanzibar maslahi yake mbele zaidi, lakini mchaka wa maendeleo kushika kasi baada ya tofauti kuondoshwa, kama ambavyo alizungumza siku chache zilizopita msikilizaji wa TBC Taifa, ya kwamba umoja ukiwepo, amani ikiwepo, Zanzibar itakuwa na maendeleo makubwa zaidi ya hapa. Mimi ni Teona Cecilia, asante sana kwa Renato Sikamuntu, fundi mitambo ambaye anafanikisha haya yote msikilizaji wa TBC Taifa, na punde tutakuja kuianza safari yetu na Betha Mwambela kutoka pale Tanga. Tufahamu Tanga waja leo kuondoka, wenyeji wanapanga yapi, wanayafanya kwa sasa Tanga, na hali ya Sabasaba leo ikoje. Leo pia ni maadhimisho ya siku ya Kiswahili, mambo yakoje pale Tanga. Haya yote tutayafahamu dakika chache zijazo msikilizaji wa TBC Taifa, lakini tunapoianza safari hii natamani sana umsikie Mheshimiwa Rais Dkt. Hussein Ali Hassan Mwinyi aliyesisitiza kwamba tukiwa na umoja, mshikamano, utaifa, tutapiga maendeleo ya kutosha.
1: Amani katika nchi, tukiendelea kuwa na umoja katika nchi, mshikamano na upendo, mambo mengine yote ya maendeleo tunayoyataka yatawezekana. Lakini tukikosa amani, tukikosa mshikamano, tukikosa umoja, hakuna litakalofanyika. Kwa hivyo nichukue fursa hii kuwapongeza viongozi wa dini katika nchi, maimamu katika misikiti mbalimbali, wote kwa kuhubiri amani na umoja katika nchi. Alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu, nchi yetu imetulia, nchi yetu ina amani, na hii inatupa nafasi ya kufanya mambo ya maendeleo. Lakini tunashukuru kwamba amani tunayo, umoja tunao, mshikamano tunao, tofauti zetu tumeweza Maana katika nchi tuna watu 1,800,000, hatuwezi sote tukawa tuna mawazo sawa. Lazima kutakuwa kuna farki. Lakini si sababu ya kuleta machafuko katika nchi. Lazima tuvumiliane. Na tukivumiliana kama hivi tunavyovumiliana na umoja huu tuliokuwa nao na amani hii, basi yale mambo yote, tunataka mambo mengi ya kimaendeleo. Tunataka barabara, tunataka maskuli, tunataka vituo vya afya, tunataka viwanja vya michezo, tunataka masoko. Yote yanafanyika kwa sababu ndani ya nchi kuna amani na umoja. Kwa hivyo niendelee kuwashukuru viongozi wetu kwa kuendelea kuhubiri amani na umoja katika nchi.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, huyu ni Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ambaye siku mbili zijazo tarehe 9 mwezi Julai anatarajiwa kushuhudiwa hafla ya uwasilishaji tamko la pamoja na maridhiano ya kisiasa Zanzibar, ambayo litafanyika saa 4 kamili siku ya Alhamisi katika viwanja vya Ikulu Zanzibar. Na hafla hiyo inalenga kuwasilisha tamko la pamoja la mwafaka wa kisiasa kati ya Chama cha Mapinduzi na ACT Wazalendo, ikiwa ni hatua muhimu ya kuimarisha maridhiano, mshikamano, utulivu wa kisiasa na amani na ustawi wa Zanzibar. Na katika hafla hiyo, Rais Dkt. Mwinyi pamoja na mwenyekiti wa ACT Wazalendo Taifa, Mheshimiwa Othman Masudi Othman, watasikiliza uwasilishaji wa tamko la pamoja na kushuhudia utiaji saini wa ajenda zilizokubaliwa na pande zote mbili kwa ajili ya kufanyiwa kazi. Hafla hiyo inatarajiwa kuhudhuriwa na viongozi wakuu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, viongozi wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi wa vyama vya siasa, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wa dini, wawakilishi wa taasisi za kiraia na waandishi wa habari. Hafla hiyo pia itarushwa mbashara na vyombo mbalimbali, tukiwemo sisi TBC. Tutaendelea kusisitiza sisi ni Watanzania na tujenge taifa moja lenye kesho njema ya Tanzania. Betha Mwambela kwa sasa yuko kwenye line ya simu kutoka pale Tanga. Betha, habari za Tanga?
2: Habari za Tanga ni njema, habari ya Dar es Salaam?
0: Salama kabisa. Waje leo kuondoka wenyeji mnapanga?
2: Tunaondoka, na tusipoamua utaendelea kukaa na wasi ufurahie mema ya Tanga ambayo yanapatikana kutoka kwa Watanzania. Tunamshukuru, tuko salama.
0: Nini hasa huwa cha kipekee Betha mpaka inafikia mahali ya kwamba mtu akija Tanga mpaka wenyeji muamue nini hasa huwa kinampata?
2: Kubwa ambalo hata mimi naweza nikasema nimekuwa mwana Tanga sasa hivi, nafurahia maisha ya Tanga, ni ukarimu. Watu wa Tanga wana sifa kubwa sana ya ukarimu. Ukarimu wa Tanga ni ukarimu wa tofauti ukilinganisha na maeneo mengine. Na ndio maana unaambiwa Tanga, ukitaka kufurahi utakutana na wanaofurahi, ukitaka kucheza utakutana na wanaocheza, ukitaka kuimba utakutana na wanaoimba. Kwa sababu Tanga mtu kuacha jambo kushika jambo jingine, anakisema analifanya anakuwa anamaanisha.
0: Unanikumbusha, unanikumbusha toka enzi hizo wimbo wa Atomic Jazz Bendi ule, Tanzania nchi ya furaha, mtunzi wake akiwa ametoka huko Tanga. Kwa hiyo inaonesha wazi mpaka sasa kina Kasim Mganga, unazungumzia kina Patricia Hillary ambaye leo yuko Ufaransa kitumbuiza pale Njiwa. Basi yawezekana ndio hayo mambo ya chai ya nazi hayo
2: kabisa. Na ni siku chache tu Mungu amrehemu huyo mtunzi wa wimbo wa Tanzania nchi ya furaha, tumezika miezi chache iliyopita. Lakini ni kawaida kwenye maeneo mengi ya starehe hapa Tanga, kama umekwenda kustarehe ikifika saa 6 kamili enzi za uhai wake, basi ilikuwa unapigwa huo wimbo. Aha. Na alikuwa anasimama mwenyewe anatumbuiza kila siku, yani haijalishi kwamba baba leo ni jumaa ngapi, jumaa, lakini unapokuwa kwenye kumbi yote ya starehe ikifika saa 2 usiku, basi inapigwa ile kuashiria kwamba siku imekwisha, tunaingia siku nyingine, tunacheza Tanzania ni nchi ya furaha. Sababu yako maeneo mengine hawawezi kupata nafasi kufurahi kama tunavyofurahi. Kwa hiyo kiukweli watu wa Tanga tunajivunia wimbo huu
0: kabisa. Na hapo hapo, vipi leo ni siku ya Sabasaba na sina shaka ikiwa ni siku ya mapumziko, Tanga shughuli zinasemaje?
2: Kwa kweli ambapo tunasema Tanga raha ndio slogan yetu kubwa, tunasema na Tanga ni njema atakai na aje, na bado vyombo vya serikali au viongozi wa serikali wakiongozwa na mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Daktari Batida Buri, ambaye na leo tunapozungumza na wewe, naye ni miongoni mwa watu ambao wako Ufaransa. Yeye huwa anasema Tanga ni lango kuu la uchumi Afrika Mashariki, na SADC imeongezeka. Kwa hiyo kufunguliwa kwa bandari mpaka wa Horohoro kwenda nchi jirani ya Kenya kupitia Mombasa, mambo ni shwari, hakuna chochote ambacho kiko tofauti na juzi au jana. Na kwa bahati nzuri asubuhi niliamka nikaenda jirani hapa wilaya ya Muheza, nimekuta ambao ni wakulima wameenda mashambani kama kawaida, na hali ya hewa ni nzuri na ruhusu, maana kuna mvua za rasharasha na kabaridi kidogo, kwa hata ukiwa shamba huwezi kuchoka, shughuli zinaendelea kama kawaida. Wafanyabiashara pia wako kwenye maeneo yao mbalimbali ya kazi. Hivi ninavyoongea na wewe, pia mimi mwenyewe niko ofisini, nimetembea salama kabisa kutoka nyumbani kwangu mpaka ofisi. Jana siku ya leo sikutumia gari, nimeiacha nikasema nifanye mazoezi kwa sababu kahali kahewa ni kazuri, kanaruhusiwa kwa ile jua wala joto.
0: Aha, hongereni sana. Mvua pia Dar es Salaam imekuwa baraka kwetu. Unatamani kumwambia nini mwanatanga ambaye pengine yuko nyumbani akihofu sintofahamu yoyote, wakati wenzio wanaendelea na utafutaji wa riziki?
2: Mimi nachoweza tu kumwambia mwanatanga ambaye anatusikiliza hivi sasa au hata alio nje ya Tanga, alikuwa anatamani kuja Tanga, hali ni nzuri, hali ni shwari kabisa. Mimi mwenyewe kwenye familia yangu nimemsafirisha mgeni asubuhi, amesafiri akitokea Tanga kwenda Dar es Salaam, hajapata shida yoyote. Na punde tu nimetoka kuzungumza naye ananiambia sasa hivi anapita eneo la Msata, anaelekea Dar es Salaam kwa ajili ya shughuli zake. Na wengine walioko majumbani wajue tu kwamba huko shughuli zinaendelea, kama hujatoka toka, kwa sababu unajichelewesha mwenyewe. Kesho na kesho kutwa utasema fulani imekuwaje, fulani mbona anakimbia, maanake sio muda wa kutembea. Wenzetu sasa hivi wanakimbia na sisi tunatakiwa tukimbie, tukafanye kazi za kujijenga wenyewe, kuanzia ngazi ya familia, kujenga uchumi wa mtu mmoja mmoja, mkoa na taifa. Popote ambapo unafanya shughuli zako za uzalishaji kiuchumi, nenda. Na kwa wale wengine ambao leo tunajua ni sikukuu ya Sabasaba, tumepumzika majumbani, lakini hukatazi kwenda popote, usalama wa raia mali zao ni mkubwa kabisa kwenye mkoa wa Tanga. Na hata asubuhi nilibahatika kuongea na kamanda wa polisi mkoa wa Tanga Almachus Mchunguz, akaniambia wilaya zote 8 na halmashauri zote 11 hawajapokea lalamiko la tatizo lolote. Kwa kiujumla mkoa wa Tanga ni shwari, tunasema hata nyinyi mliopo studio, karibuni Tanga.
0: Asante sana, tutakuja kujifunza maisha ya Tanga na upekee wake. Nakushukuru sana.
2: Asante, na mimi niwatakie kila heri. Hapo kama unavyojua huku ni mpakani mwa Mombasa, kwa kuna vitu vingine pia vizuri vinavyoingia na kutoka, wao wanatupa na sisi tunawapa. Lakini Dar es Salaam Kariakoo ndio soko la kimataifa, na mimi siku sio nyingi nitakuja huko nione mapya yaliyo hapo.
0: Zawadi hizo usisahau, hasa hasa samaki wa kipekee wanaopatikana Tanga huko, usitusahau. Bila nimekumbuka, na chai ya nazi pia.
2: Yote 9-10 kuna maharage yanaitwa maharage ya kukata. Maharage yale yanaungwa nazi, lakini yanafungwa kwenye gazeti na mchuzi wa umwagiki. Umeshawahi kula wewe?
0: Na nyie ni nchi yetu hii.
2: Yanatoka Tanga, tena ni mengi sana, barabara ya 16, 17 na 18. Kuna wakina mama wako pale wanayapika. Maharage unaweza ukayaweka kwenye kifungashio na yasimwagike, mchuzi hautoki. Inayoitwa arage la nazi, arage la kukaa. Nikija Tanga nikumbushe nikuwekee kwenye container siku nikija Dar es Salaam.
0: Kabisa kabisa, nitafanya hivyo. Betha, kila laheri katika kutimiza majukumu yako leo.
2: Asante, na iwe kwetu sote hiyo heri. Mwenyezi Mungu atutunze, tuendelee na majukumu kama kawaida.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni Betha Mwambela kutoka Tanga, akitufahamisha kinachoendelea pale, nawe popote pale ulipo, chapa kazi Mtanzania kuijenga kesho njema ya Tanzania. Kumbuka leo tunazungumzia wewe ni nani, unajua thamani ya nchi yako ya Tanzania na uko tayari kuilinda kwa nguvu zote. Unatimiza wajibu upi kuhakikisha Tanzania iko salama salmini huku ikiendelea kujenga uchumi wake katika dira 2050, ambayo leo ni siku ya saba toka dira hiyo imeanza, kupitia 0738336925. Nitasoma ujumbe wako msikilizaji wa TBC Taifa. Kwa sasa tutatafuta mwandishi mwingine, lakini kabla kufanya hivyo, natamani nielekee pale mkoa wa Songwe. Kuna kitu cha kipekee sana msikilizaji ambacho natamani ukifahamu, kwa kuwa tunazungumzia sisi wenyewe wa Tanzania na thamani yetu katika nchi ya Tanzania na kile tunachopaswa kukifanya ili amani, umoja, mshikamano na usalama pia katika jamii zetu na taifa kwa jumla viendelee kuwepo. Kuna kauli hapa ya mkuu wa polisi jamii mkoa wa Songwe, kamishna msaidizi wa polisi ACP Maria Kwei, na nimetamani msikilizaji usikie hiki akiwa anazindua kombe la polisi jamii katika viwanja vya shule ya msingi Mlowo pale Mbozi mkoa wa Songwe. Wakati mwingine changamoto, mitafaruku, vurugu na hata sintofahamu inayotokea kwenye ngazi ya kitaifa inaanzia chini kabisa katika ngazi ya familia. Baba na mama hawaelewani, baba na watoto, mama na watoto, jamii pale majirani mlipo. Baadaye sasa kile kinyongo ama ile sumu katika moyo inasambaa mpaka ngazi ya juu. Kuna kitu kikubwa sana kizungumza siku chache zilizopita. Hebu pata darasa hili ama darasa, halafu tuyazungumze zaidi.
3: Amani tuilinde kwa nguvu zetu zote, tusishawishiane, usishawishiwe kuharibu amani ya Tanzania. Lakini amani inaanza kwenye familia. Wewe baba, wewe mama, hakikisha kwenye familia yako amani ipo. Baba na mama acheni kupigana. Baba atakumpiga mama, mama atakumfokea baba. Watoto wanawaona, watoto mnawajengea nini? Mnaanza kuharibu saikolojia za watoto wakiwa bado wadogo. Tunapata mambo mengi sana kwa watoto walioko shuleni. Kule shuleni wengine masomo yaingia wakifikiria matatizo ya nyumbani. Kuna watu wako hapo wakiingia nyumbani tu, baba wewe ukiingia nyumbani watoto wanakimbia. Baba wewe ukiingia nyumbani mama anasema huyo naye anakimbia. Wa baba oye. Mwene alisema kuna watoto wanajilea kata ya Mlowo. Sijui wazazi waliowazaa wako wapi, lakini wewe baba kama unajua, umempa mwanamke yoyote mimba, hakikisha mtoto wako analelewa. Kama unaona mama amemtelekeza, wewe baba tafuta namna yoyote uhakikishe mtoto analelewa kwenye familia Mlowo. Oye. Kwenye familia kama mnaona baba na mama hamwezi mkaenda ile safari mlioianza, naomba mpeane muda. Isifikie mahala mkaanza kuuana. Tuna matukio mengi ya mauaji, sio kwa Mlowo, lakini yapo ambayo yanasababishwa na mahusiano. Inawezekana ni wivu wa mapenzi. Wewe kama unaona mwenzako sio mwaminifu, ina maana sasa wewe unaweza ukamwacha ukaenda, yeye akabaki pale na watoto. Kulikoni siku moja upande na hasira ukachukua shoka ukampiga. Sasa yeye atakufa, utaishia gerezani. Watoto watabaki wakiteseka. Mlowo oye. Ndio watoto tunaona wana zurura. Ukiwatunza sasa hivi watakuja kukutunza uzee. Haleluya. Kwa hiyo wazazi, hakikisheni watoto mnawalea katika maadili mema. Jamii inakosa maadili, ndio maana wanaingia kwenye mieumko. Wakiona kwenye hakuna kikundi kinachohamasisha lolote na wao wanaingia. Lakini ingekuwa wamefunzwa, wamelelewa katika maadili, wasingefanya hivyo. Wewe baba, lea familia yako.
0: Wewe baba, lea familia yako. Msigombane wazazi, watoto wanajifunza. Kama ni matukio ya kikatili, lakini kama ni matukio ya kuweka kinyongo, anajifunza, anashuhudia kile unachomfanyia mama ama baba. Kama umesikia hapo wakati anasema ewe mama usimfokee baba, umesikia sauti ya kiume hapo. Kwa hiyo unapata picha halisi ya kwamba ukatili pia kwa wanaume upo. Inawezekana tukajenga umoja mkamano, na tukajenga ile hali ya upendo usio na shaka katika ngazi ya familia, na baada hapo kasambaa pia mpaka ngazi ya majirani zetu, jamii zinazotuzunguka, bila kusahau ngazi ya kitaifa. Saa 8:27 sasa, msikilizaji, katika siku hii adhimu ya Kiswahili na siku ya Sabasaba, maonesho ya kimataifa ya 50 ya kibiashara ya Dar es Salaam, ambayo hakika inaendelea kuionyesha Tanzania iko tayari kwa ajili ya kesho njema katika dira 2050. Ndio matukio tunayoyatazama katika sura tofauti. Kipekee ni majukumu yetu sisi wa Tanzania, tunabeba majukumu yapi kwa ajili ya kesho njema ya Tanzania. Renatus Kamuntu kwa sasa anamtafuta Audax kutoka pale Mwanza tuzungumze naye, lakini Stale Ganzel ambaye yuko tuzungumze naye pia msikia hapo kesho. Tutaendelea kuzungumza pia na waandishi wetu katika mikoa mingine pale Kagera, lakini Arusha pia tukiwapata utawasikia na sehemu mbalimbali. Kama umejiunga nasi, nilikufahamisha mwanzoni ya kwamba leo ilikuwa tuwasikie viongozi ama wasemaji wa chama cha ACT Wazalendo na msemaji pia wa Chama cha Mapinduzi pale Zanzibar, kuelekea kushuhudia tamko moja 9 ya mwezi wa 7. Kwa kuwa bado hatujakamilisha na msemaji wa ACT Wazalendo, tumezungumza na wa CCM pekee, basi utawasikia wote wawili baada ya kuzungumza na msemaji wa ACT Wazalendo, ili tupate picha ya pamoja na kile kinachoendelea sasa katika siasa za Zanzibar na ujenzi wa Zanzibar njema ijayo. Lakini utamsikia pia Edwin, huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa za Zanzibar, kuhusu mwelekeo wa Zanzibar. Kumbuka Tanzania ikiwa imetulia, Tanzania bara, basi Tanzania visiwani pia inakuwa imetulia. Ikiwa imetulia Tanzania visiwani, bila shaka Tanzania bara pia inakuwa imetulia. Hivyo ndivyo ambavyo Tanzania imejengwa, ikitegemeana, pande zote mbili zikizungumza lugha moja kwa kesho njema ya Tanzania. Msikilizaji wa TBC Taifa, nimekukaribisha kupitia 0738336925. Nipigie simu hapo, kumradhi, nitumie ujumbe mfupi simu yako kwa muda nilionao. Kama nitafanikiwa kupata muda wa kukusikiliza pia, sio vibaya, tutateta mawili matatu, lakini kwa sasa tuma ujumbe mfupi hapo nami nitaufanyia kazi kwa kupeperusha hewani. Audax, habari za Mwanza?
4: Mwanza ni shwari kabisa.
0: Mnaendeleaje na majukumu, ndugu yangu?
4: Yani kimsingi Mwanza tunaendelea na majukumu yetu kama kawaida. Hali ni shwari, na kama ambavyo umeshuhudia kwenye mitandao ya kijamii, alizungumza pia kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza kamishna msaidizi Wilbrod Mutafungwa,
0: naam,
4: akieleza kuwa hali ni shwari, na pia tumepata nafasi ya kupita kwenye baadhi ya maeneo, watu wanaendelea na shughuli zao, japo si wengi, watu sio wengi, na biashara baadhi ya maeneo hawajafungua, lakini kuna maeneo mengine huduma zinaendelea, lakini watu wanapita, wanafanya shughuli zao kama kawaida. Na kikubwa ambacho jeshi la polisi linaendelea kusisitiza wananchi kufungua biashara na kufanya shughuli zao, kwa sababu hali ni shwari, wakisisitiza kuwa wasiwe na hofu wanapoona askari wengi wanapita, hao wako kwenye majukumu yao ya kulinda usalama wa raia na mali zao. Kwa hiyo watu wawe huru wafanye shughuli zao, kupika kuendelea na shughuli zao kama kawaida.
0: Unatamani kumwambia nini mkazi wa Mwanza ambaye pengine amepata wasiwasi na hajaendelea kwenye hajaelekea kwenye majukumu yake?
4: Yaani kimsingi kama ambavyo vyombo vya usalama vimetoa vimeendelea kusisitiza ni kwamba Mwanza ni shwari. Kwa mtu yeyote mwenye shughuli yake aendelee na kazi zake. Kwa mfano utaona toka asubuhi mpaka sasa hivi hata ya usafiri huu wa daladala ukuwepo mwingi mengi machache sana yanayotembea, lakini yote tu labda ilikuwa ni hofu, lakini kikubwa ni kwamba hali ni shwari na kila mtu alipo huko aendelea shughuli. Na tunapozungumza hata mimi niko ofisini kama alifahamu majukumu yetu ya kusaka habari,
0: naam,
4: niko kwenye kazi.
0: Sawa, nakushukuru sana Audax na tukutakie majukumu mema. Bila shaka unakamilisha kuelekea aridhio na kutupa pia taarifa kilichojiri huko katika habari zetu hapa TBC Taifa.
4: Kabisa.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, Audax huyo kutoka pale Mwanza, tumezungumza naye pia kwa kifupi ili kumpa nafasi kuendelea na majukumu yake kuandaa taarifa kuelekea aridhio kupitia TBC One, lakini kuelekea pia taarifa za habari kupitia hapa TBC Taifa. Kuna taarifa ya habari pale saa kumi, pale saa moja usiku na pale saa mbili usiku, bila kusahau ya kutwa nzima pale saa tano usiku. Kwa hiyo anaweka mambo sawa. Naam, kwa sasa ikiwa ni saa 8 na dakika 32 nitarejea kusoma ujumbe wako msikilizaji wa TBC Taifa. Lakini kwa sasa tupate wimbo mmoja tu ambao unahamasisha kuhusu uzalendo. Kumbuka kuwa hatuwezi kufanya chochote tusipokuwa wazalendo, na hatuwezi kurejesha amani pale tunapoipoteza, na ndio sababu kila mpenda nchi anachozungumza ni kwamba tusionje sumu kwa ulimi. Kumbuka wako ambao mara nyingi huwa wanasema chochote kiwacho, tutachoma nyumba tuote moto alafu baada hapo tutajenga upya. Katika uhalisia mambo hayako hivyo, kwa sababu ukishaipoteza tu unajikuta kwenye utumwa wa kuhakikisha unairejesha. Sasa iwe bahati kurejea, isipokuwa hivyo manake umevuka kutoka kwenye maisha ya kawaida na sasa unaingia kwenye maisha ya ukimbizi. Vijana hawa kutoka kwaya ya chuo cha utumishi wa umma.

0: Na tusipokuwa wazalendo, nchi tutaiharibu na tutashindwa kuirejesha kwenye utimamu wake pale tutakapotamani kufanya hivyo. Nikwambie mwanzoni nitazungumza na Edwin, huyu ni mchambuzi wa siasa za Zanzibar, kutokana na kile ambacho ACT Wazalendo na CCM kimefikia mwafaka huo, kabla ya kuwasikia wao wazungumzaji katika vipindi vijavyo. Hebu tusikie wachambuzi wa siasa za Zanzibar wanasemaje, na kesho njema ya Zanzibar ipo imara, kwa sababu Tanzania maana yake ni Zanzibar pia. Edwin, habari za Zanzibar?
1: Habari za Zanzibar nzuri, habari za huko mliko Dar es Salaam na Tanzania bara kwa jumla.
0: Salama kabisa. Asante kwa kutupa muda wako na tuambie huko kwenye uwanja hapo ambao umebeba jina la mwasisi wa Zanzibar na mwasisi mwenza wa Tanzania.
1: Huko salama, huko shwari, na hali ya hewa leo ni nzuri kabisa kuonyesha kwamba kisiwa na nchi ina baraka. Manyunyu ya mvua, lakini hali ya hewa ni nzuri kabisa, na hii ni kuelekea katika lile tukio kubwa kabisa na la kihistoria. Kama kawaida, Zanzibar ni kisiwa cha amani. Ikifika tarehe 9 mwezi Julai, tunaendeleza hiyo nembo na ishara yetu ya kwamba Zanzibar ni kisiwa cha amani na atakaye aje.
0: Na hichi ndicho ambacho tunatamani kukifahamu, Edwin. Pengine ukiwa mchambuzi wa siasa za Zanzibar, hii ina maana gani kwa kesho njema ya Zanzibar?
1: Hii ina maana kwamba tunaudhirishia ulimwengu kwamba Zanzibar ni moja na Wazanzibari ni wamoja, na daima Zanzibar imekuwa ikipigania au ikisimamia amani, utulivu na mshikamano kwa Wazanzibari wote ambao wanaishi katika visiwa hivi vya marashi ya karafuu. Tukio linaloenda kutokea tarehe 9 mwezi huu Julai 2026 ni kwamba litaonyesha ulimwengu na nchi nyingine jirani, Afrika Mashariki na Kati, Afrika nzima na dunia, kwamba tunapoishi katika kushirikiana, kushikamana na kuongozana katika njia ya haki, basi taifa linasonga mbele na mafanikio kiuchumi yanatokana na watu kuwa pamoja na kushikamana pamoja. Kwa hiyo ni kwamba watu wote sasa wakae wa Tanzania na dunia nzima wajue kwamba Zanzibar ni moja na Zanzibar hatujagawanyika na kamwe hatutogawanyika, kwa sababu tuna misingi na kanuni tulizowekewa na waasisi wa mataifa haya, kwa maana ya Tanzania bara na Zanzibar, katika kuishi ndani ya falsafa ya umoja, udugu na mshikamano. Na hicho ndicho ambacho tunakiendeleza na kitabaki hivyo katika nafsi na mioyo yetu.
0: Wanasemaje vijana wa Zanzibar?
1: Vijana wa Zanzibar hadi sasa wako salama, na wote kwa pamoja, na mimi nikiwa kama kijana, tunasubiri kwa hamu na tumepokea taarifa hii njema ambayo imetolewa na Ikulu ya Zanzibar jana kwamba tarehe 9 basi utakuwa kuna tukio hilo la tamko la pamoja la ACT Wazalendo, lakini Chama cha Mapinduzi CCM, katika kuona ushirikiano na mshikamano huu wa GNU ama serikali ya umoja wa kitaifa, basi inaendelea kwa mustakabali wa wananchi wa Zanzibar, lakini kwa Zanzibar iliyo imara ambayo inaongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa awamu ya 8 wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, ambaye daima amekuwa akihubiri amani, udugu, mshikamano, lakini ni champion mkubwa wa uchumi unaokuwa kwa kasi wa visiwa vya Zanzibar. Kwa sisi kama vijana ni kwamba wote ni watulivu tukisubiri viongozi wetu wanaotuongoza, ambao wao wameridhiana sisi ni nani tusiwaunge mkono. Kwa hiyo kama vijana ni lazima tuonyeshe mshikamano huo, na sio Zanzibar tu, ni ushauri wangu kwa Tanzania nzima kuonyesha kwamba vijana tuna jukumu kubwa la kubeba mustakabali wa taifa kama taifa la Tanzania, lakini Zanzibar ikiwa sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Huyo inaleta usumbufu kiasi gani, Edwin George, hapo Zanzibar kunapokuwa na sintofahamu ama mikwaruzano viongozi wa vyama mbalimbali?
1: Kwa kweli Zanzibar tumepita katika miongo tofauti. Wale wanaokumbuka historia ya Zanzibar huko tulikotoka, ambapo kamwe hatutaki kurudi nyuma, tumepita katika mabonde, milima, kupanda na kushuka na sitofahamu mbalimbali. Sasa picha halisi inayoletwa sasa na viongozi wetu katika kuelekea Zanzibar iliyo salama inatupa sisi vijana na Wazanzibari na Watanzania kuona kwamba kumbe inawezekana mkakaa kwenye meza ya mazungumzo, hata kama mkiwa mnatofautiana bado kuna room ama kuna nafasi ya kukaa kwenye meza ya mazungumzo, mkazungumza. Binadamu hamkosi kuhitilafiana kama binadamu. Ikiwa vikombe tu vinakaa meza moja vinagongana, sisi ni nani wanadamu tushindwe kuhitilafiana? Lakini tusitofautia.
0: Oh, niwe radhi msikilizaji wa TBC Taifa, kidogo changamoto ya mawasiliano imetokea hapa kati yangu na Edwin pale Zanzibar, na mvua inanyesha kwelikweli kule na hapa Dar es Salaam pia, kwa hiyo mawasiliano kidogo yamenikatili hapa. Pole sana, tutarejea kwake tukiwa tumefanikisha kupata. Kama hatutampata basi utamsikia katika vipindi vijavyo, msikilizaji wa TBC Taifa. Ikiwa ni saa 8:43, sasa nielekee kwenye ujumbe wako msikilizaji wa TBC Taifa. Kwa hiyo endelea kunitumia hapo 0738336925, nitasoma ujumbe wako na kupeperusha hewani. Na kushukuru sana pia ambao unanieleza huko uliko mambo yanaendaje. Salum Lukala, na kushukuru sana kutoka Misima, Sindeni Handeni, unasema mkoa wa Tanga, huku kwetu Handeni mambo ni shwari kabisa. Watanzania tupendane, tujenge taifa letu moja, tuishi kwa amani, upendo, epuka ushawishi wowote wa kuvuruga nchi yako. Salum Lukala anasema hivyo. Na kushukuru sana msikilizaji ambaye unaendelea kunitumia ujumbe mfupi hapa kupitia nambari ya simu 0738336925, 0738336925. Nimefanya hivi msikilizaji kwa sababu niliwahi kuelezwa kwamba tunataja namba haraka, kwa hiyo unashindwa kuiandika. Samuel Likuku kutoka Makonga Newala, tutunze amani, unasema hivyo, na kushukuru sana. Amani ya nchi ndio kila kitu kwetu, amani ya nchi ndio chanzo cha maendeleo katika kila nyanja. Unasema bila shaka katika nyanja zote ukimaanisha hivyo. Amani ya nchi kitoweka, basi tujue hakutakuwa na upendo, furaha, uvumilivu, umoja, mshikamano, na zaidi ya yote utu utatutoka na roho ya kinyama itatutawala. Mimi, wewe, yule, ni jukumu letu sote kulinda amani ya Tanzania. Unasema hivyo. Mungu atusimamie katika hili. Mimi ni Shaibu Ngaribu, mume halali wa Latifa Mbawa wa Chatembo Mkuranga, mkoa wa Pwani. Nikajua unazungumzia Latifa Ngubaro. Unasema Shaibu Ngaribu kutoka Chatembo Mkuranga, mkoa wa Pwani. Asante sana kwa ujumbe wako mfupi. Mwajuma, na kushukuru sana, unasema wa MBR, sijajua kama unakusudia Mbarali ama unakusudia Mbeya, sijajua. Unasema amani ndio chanzo cha Mtanzania, na Tanzania yenyewe bila amani hakuna upendo wala mshikamano. Na kushukuru sana. Lugega, asante sana kutoka Zanzibar. Watanzania wenzangu, tuilinde amani yetu. Hashim kutoka Iringa unasema hali iko shwari sana hapa Iringa, tunaendelea kuchapa kazi. Anastasia Chazi kutoka Malampaka unasema amani itawale Tanzania. Asante sana. Yusuf Jacobo unasema tuilinde amani, hujasema uko wapi ndugu yangu. Baraka kutoka Butalam Chato unasema jamani, sintofahamu ya nini wa Tanzania wenzangu. Niko mara mimi huku, tuko kabisa, unasema hivyo, nambari yako imeisha 04, hujasema jina. Huyu anasema tafadhali sana viongozi wetu, zikitokea tofauti kaeni chini muyamalize kwa amani. Inaanza na nyinyi wenyewe na kisha sisi wananchi, tunaitikia. Viongozi msipokaa pamoja, wananchi pia tutashindwa kuketi pamoja. Asante sana kwa ushauri wako pia. ambao bila shaka viongozi wamekusikia. Tulizo Nchimbi kutoka Mbinga mkoa wa Ruvuma unasema huku Mbinga mambo ni safi, tuilinde amani yetu Tanzania na mshikamano pia usonge mbele. Pugu, tuitunze amani ya nchi yetu. Asante sana Ali Shemdolo kutoka Tandika, tunashukuru sana Mwenyezi Mungu, amani imetawala. Niite baba Ima wa Mbinga Ruvuma, amani imetawala huku. Na kushukuru sana Sakara kutoka Zanzibar, Tanzania wenzangu, tulinde amani yetu. Asante Juma kutoka Dulumwa Maswa mkoa wa Simiyu, amani ya nchi imetawala chakula chetu pia. Asante sana Bahati kutoka Malungu nasema mpenda amani wewe, naitakia amani Tanzania nzima. Noa Mafweza unajiita hivyo wa Ruangwa, sasa sijajua kama ni unasema Ruangwa hii ya Busokelo Mbeya, unazungumzia lugha ya Kiswahili, unasema hakika Kiswahili ni kitamu. Neno Kiswahili tamu kulitamka, mimi binafsi ni kama Kiswahili lugha ya dunia, sio Afrika pekee kwa sasa ama Tanzania. Tudumishe Kiswahili chetu, amani yetu pia tuilinde kwa wivu mkubwa. Baraka Samuel kutoka Tarime unasema amani na uzima vimetawala hapa, amani nchi ndio kila kitu, unasema hivyo Doltea kutoka Tabora. Asante sana, tumekupata vizuri kabisa, tunajivunia Tanzania, tuilinde amani yetu. Baraka wa Kigoma unasema hivyo, asante sana. Ashrafu Nuru Haruna unasema uko Mikole Ngara Kagera, amani ndio chanzo cha maendeleo, tuilinde amani yetu. Asante sana. Filipo Mtu Pesa kutoka Mkuranga mkoa wa Pwani unasema tuilinde amani yetu kwa wivu mkubwa. Asante sana Mtanzania ambaye unaendelea kunitumia ujumbe mfupi, na ni kutoka mikoa yote ujumbe na upokea hapa. Fadhili Kiwelo kutoka Igenge Makambako Njombe pale wasema sisi hapa Makambako ni shangwe tu imetawala. Asante sana ndugu yangu, endeleeni kuchapa kazi, wakinga hapo, wabena, wahehe pia, wachache wachache. Sasa wabena wakinga wakiwa umetawala hapo, mkiendelea kuipamba Makambako, mji wa Makambako huo. Mzee Mageleni kutoka Mpanda unasema amani imetawala Mpanda mkoa wa Katavi hapo, amani imetawala kweli kweli. Msikilizaji huyu mwingine anasema ni Yusuf Jacobo kutoka Mbeya Chunya, amani pia huko imetawala vya kutosha, tuendelee kuomba amani. Uvinza Kigoma Zabri Zakaria unasema amani ni muhimu sana, kitoweka tutaenda wapi? Viongozi ikitokea changamoto kaeni pamoja. Asante sana kwa ujumbe wako mfupi. Na kwa Kigoma ambao mnapokea pia wakimbizi wakitoka pale Burundi, wakitoka pale DRC, bila shaka mna kitu cha kutufunza kuhusu thamani ya amani. Charles kutoka Shinyanga unasema amani imetawala pia hapa Shinyanga. Msikilizaji mekueleza ujumbe mfupi kutoka mikoa yote ya Tanzania. Na kushukuru sana Simon Shika wa Nyambaya Geita, unasema sisi huku Geita amani imetawala vya kutosha. Pia Zakaria Ndalawa wapo hapo Mashi Geita huyu asema tuitunze amani yetu Tanzania kwa wivu mkubwa. Kutoka Dar es Salaam Aaron Thomas unasema uko Temeke, hapa ni shwari tu, hakuna tatizo, nimetoka Sabasaba ani kabisa, usalama wa kutosha, amani imetawala, maisha yanasonga, au sio ndugu yangu? Shukran sana na asante kwa ujumbe wako mfupi. Message ni nyingi kweli kweli, lakini naendelea kupambana ili nitoe nafasi kwa wengi zaidi kupata fursa. Vasco Ngara Kagera, tudumishe amani. Na kushukuru sana kutoka Serengeti pale Mugumu Ondigi Waitugi wasema amani huku imetawala, tunaendelea kulinda na kuitunza. Na kushukuru sana msikilizaji kutoka Magole Turiani, hapa ni mkoa wa Morogoro, unasema tutunze amani vyama vyote vya siasa hapa Tanzania, umesisitiza hivi. Mm-hmm. Kutoka mkoa wa Songwe, habari za hapo studio, salama kabisa Samuel Chongo Ileje pale mkoa wa Songwe, amani na furaha vimetawala, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Da, kila laheri huko. Juma Shabani nasema kutoka Kasisi, tutunze amani yetu Tanzania, tuepuke vishawishi, tupendane sisi wa moja. Asante sana kwa ujumbe wako, nimeupata vizuri. Emi kutoka Mikocheni unasema wananchi tupendane. Asante sana. Bila shaka huzungumzii wananchi kwa maana ya Yanga, wanazungumzia wa Tanzania, au sio? Tanzania amani idumishwe, wa Tanzania wote tukae kwa ushirikiano. Matias Mbena wa Morogoro Nyamigadu, asante sana kwa ujumbe wako mfupi, tumeupokea vilivyo msikilizaji hapa. Kutoka Morogoro, rais wa vijana Said Disukwa, na kushukuru sana kwa ujumbe wako mfupi, wanasema tuko pamoja. Asante sana kwa ujumbe huu. Na kushukuru pia ndugu yangu ambaye anasema Fadhili, nimekusha kusoma hapa ujumbe wako, umejirudia kutoka hapo Makambako. Tutoe nafasi kwa Omari Mafuko wa Handeni Tanga pale, wanasema huku vijijini tunasikia tu mnasema huko maandamano, kinadaiwa kitu gani? Amani ndio kila kitu kwetu. Na kushukuru sana ndugu yangu, mwauliza walio mjini. Namuona hapa ndugu yangu akiwa ameingia bila shaka kabla muktasa.

0: huyu kabisa.
1: Lakini huyo kijijini anauliza Kasongo, yeye hawaelewi, yani mnachozungumza maandamano mnadai nini? Mbona wao wako shari?
0: Cha msingi hapo ni kufuata maelekezo ambayo tunapewa na vyombo vya usalama. Nimeona taarifa ya jeshi la wananchi JWTZ ikisema hali iko shwari. Nimeona taarifa ya jeshi la polisi hali iko shwari. Kwa hiyo hicho anachokisema huenda kilipangwa, lakini huenda kisifanikiwe kutokana na udhatiti ambao vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga kulizuia hilo.
1: Ngoja tu pambane na ujumbe mfupi kwa dakika mbili, halafu tutoe fursa msikilizaji tukiwa tunakamilisha kipindi hiki maalum cha Sisi in Tanzania. Hakika tusimame imara, tuilinde na kuidumisha amani yetu tuliachiwa na baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Bila Zanzibar hakuna Tanzania bara, bila Tanzania bara hakuna Zanzibar. Sisi ni wamoja, naipenda nchi yangu na waipende pia. Mkenge kutoka Songea, asante sana kwa ujumbe wako mfupi. Na shukuru Egno Mapunda, pia ujumbe wako tumeupata hapa, unasema unaendelea kusikiliza TBC Taifa ukiwa hapo Songea. Bi Paulina Masinyanga wa Gonge Mafia, asante sana kwani hapo kituo cha Mafia. Mungu ibariki nchi yangu ya Tanzania. Kutoka wapi huyu Elias Kapinga, na kushukuru sana, nasema uko Kangopi Mbinga, unasema naipenda Tanzania. Mungu ibariki Tanzania, tuendelee kudumisha amani. Mimi ni Jonas Yasile, asante kwa Renatus Kamuntu, saa moja kuzungumza nawe kuhusu Sisi Tanzania na utanzania wetu. Endelea kujiuliza yapi unayofanya kuikinga Tanzania ya leo ibaki salama kwa ajili ya kizazi kijacho.

0: sasa ni saa 9 kamili.
1: Habari kwa fupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania itaendelea kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO katika hatua zote za kukikuza Kiswahili na kukuza maeneo ya ushirikiano kati ya Tanzania na UNESCO. Akizungumza jijini Paris nchini Ufaransa wakati wa maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani, Dr. Nchemba amesema Tanzania itahakikisha Kiswahili kinazidi kung'ara kwa miongoni mwa lugha zenye ushawishi mkubwa zaidi duniani. Taasisi ya Elimu Tanzania imesema itaendelea kuhakikisha elimu inayotolewa nchini ni jumuishi kwa makundi yote ikiwemo wanafunzi wenye mahitaji maalum. Mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo Dr. Annette Komba amesema hao jijini Dar es Salaam katika maonyesho ya kimataifa ya 77, ambapo amesema tayari taasisi hiyo imeandaa vitabu vya wanafunzi wasioona ili kujisomea sawa na wanafunzi wengine. Na mkurugenzi wa uchunguzi wa bidhaa na mazingira wa mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali Dr. Peter Shimo ametoa rai kwa wananchi kufuata miongozo sahihi inayotolewa na mamlaka hiyo katika matumizi sahihi ya kemikali na madhara yake kutokana na uwepo wa bidhaa nyingi za kemikali kwenye mitaa hivi sasa. Dr. Shimo amesema hao jijini Dar es Salaam alipotembelea kwenye maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara jijini humo, ambapo amesema maonyesho hayo pia yanatumika katika kutoa elimu kwa wananchi kuhusu matumizi ya kemikali na madhara yake. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
4: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
5: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
6: Kiswahili ni lugha yangu.
7: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
8: Mimi ni Mtanzania.
9: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Kiswahili kitukuzwe, Latifa Nkubaro.
1: Kukusha mbali sana.
0: Enzi zile.
1: Nikiwa balozi wa Kiswahili.
0: Kwenye lugha ya taifa. Sasa balozi wa Kiswahili.
1: Sawa ni balozi, lakini kwa kipindi cha lugha ya taifa ni muda mrefu kidogo. Tangu nimeenda masomoni ulisikia?
0: Watu walikuhamu.
1: Sasa leo nimefurahi kwa sababu hapa ndio mahali ambapo tunakutana na wapenzi wa lugha ya Kiswahili, watumiaji wa lugha ya Kiswahili, wazalendo wa lugha ya Kiswahili. Tunakutana hapa kwenye lugha ya taifa. Na lugha ambayo leo imepewa upekee kuwa na siku ya Kiswahili duniani si jambo dogo. Tangu asubuhi tumezungumza mengi kuhusiana na lugha ya Kiswahili, lakini bado hayatoshi. Sasa tumefika, huu ndo muda wenyewe. Hii ni lugha ya taifa, ndo muda wenyewe. Mimi niwaambie tu msikilizaji asogee karibu na redio yake au ongeze sauti.
0: Hakika aongeze sauti, lakini ni tumkumbushe tu kwamba namba yetu ni ile ile ya kutuma ujumbe wake mfupi 0738336925. Lakini hapo baadaye fursa ya kutupigia msikilizaji ni kupitia 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93. Kongamano limehitimika kule
1: lakini pia imehitimishwa na hotuba ya mgeni rasmi ambaye alikuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Nchemba. Kuna mengi ambayo utakuja kuyasikia kati ya yale ambaye ameyazungumza kwenye kongamano hilo. Lakini pia kongamano lilianza tarehe 3 na kilele ndo leo tarehe 7. Takriban siku kama 4 hivi, na hata awali nakumbuka tarehe 4 naambiwa ndo kongamano lilianza mpaka hivi leo tarehe 7 ndo kilele cha kongamano hili, na kuna mengi ambayo yamejadiliwa huko mbali na hotuba ya mgeni rasmi ambaye ni waziri mkuu. Kuna mada tofauti ilijadiliwa mada ya nafasi ya Kiswahili duniani. Ni miongoni mwa vitu ambavyo vilizungumzwa, sababu pia nilikuwa nikifuatilia kwenye mtandao wa kijamii. Lakini pia Kiswahili na teknolojia. Sawa, kwa sasa hivi dunia pia tunaona mabadiliko ya teknolojia ni makubwa, matumizi ya akili unde. Lakini pia namna ambavyo mtu anaweza kujifunza lugha ya Kiswahili kupitia mitandao tu na akajua, kwa sababu kuna mataifa labda wageni wanatamani kujifunza Kiswahili, mbali kwamba tuna wataalamu ambao wanaenda katika nchi mbalimbali kwa ajili ya kufundisha lugha. Lakini wewe mwenyewe pia, Anuari, unaweza kukaa zako nyumbani
0: mtandaoni tu.
1: Siku hizi kuna kamusi, lakini ambazo unazipata kupitia simu yako tu na ukajifunza baadhi ya maana za maneno, kwa maana ya misamiati
0: mbalimbali.
1: Lakini ukiachana na hilo, lakini kuna hili swala la fursa za biashara na uwekezaji kupitia lugha ya Kiswahili. Kwa mambo ni mengi, na hapa pia tunafanya juhudi za kuungana na wenzetu ambao moja kwa moja walikuwa kule Ufaransa. Wameshuhudia mengi matukio ambayo yalikuwa yakifanyika huko mpaka kufikia hii leo. Mengi wenzetu wameyashuhudia. Asubuhi nilisema kwamba nimejihisi niko Ufaransa.
0: Baada ya kusimuliwa sasa vile vilivyojiri kule.
1: Siku hii yote nikwambie tu mimi bado najihisi niko Ufaransa.
0: Kweli?
1: Ukiniambia kuna watu wamekusanyika Ufaransa kwenye tukio kubwa ambalo ni siku ya Kiswahili duniani. Alafu inafanyika Ufaransa. Wewe kuna namna tu mimi Mtanzania najisikia fahari. Sijui kwa upande wako.
0: Mimi najisikia fahari kwa sababu mchaka wa kuhakikisha kwamba tunakibidhaisha Kiswahili wewe mwenyewe unashuhudia. Kuna changamoto za hapa na pale ambazo zinatukabili, lakini bado tu kifua mbele na kuendelea kusema kwamba sisi ni Waswahili. Lazima tuizungumze lugha yetu kwa kujinadi na kujipiga kifua. Sasa hivi utakumbuka kuna kongamano kama hili lilifanyika pale Kuba. Lilikutanisha Waswahili kutoka maeneo mbalimbali, viongozi na wadau na walumbi pia wa lugha yetu. Lakini sasa hivi kongamano hili limefanyika pale nchini Ufaransa. Na katika kongamano lile, kitu ambacho nimekipenda pia, Latifa, kuna wasanii mbalimbali ikiwemo msanii wa singeli anayejulikana kwa jina la Sholomwamba. Kitu ambacho nimekipenda, hatujakwenda kutangaza lugha peke yake, tumekwenda kutangaza na mziki wetu nchini wapi?
1: Yaani utamaduni.
0: Ufaransa.
1: Yaani sasa kwa maana hapa tunasema inaenda na fursa za uwekezaji kwenye masuala ya biashara. umeona hapa tumetangaza pia utamaduni wetu. Kwa maana kuna baadhi ya watu wameenda kule kuonyesha Tanzania tuna kitu gani. Yaani sisi ndio hii lugha ya Kiswahili tunayo. Labda sisi ndo kama waasisi, lakini mbali na kuwa na Kiswahili tuna vitu vingine tofauti ambao pia hii itavutia hata watalii pia. Tulikuwa pia kule asubuhi tuliambiwa kwamba miongoni mwa matukio ambayo yalikuwa kuna usiku wa Mswahili ambapo ukiachana utamaduni wa chakula, kuna muziki wa taarabu, watu waliimba pale mbashara kabisa. Na hata mataifa mengine wanasema wakifurahia. Yaani inachezwa taarab, mataifa mengine wanafurahia. Inachezwa singeli inapigwa pale, mataifa mengine wanafurahia. Ni jambo zuri ambalo mimi naamini hatua tuliofikia kwa sasa kwenye lugha ya kwenye maendeleo au tuseme maendeleo ya lugha ya Kiswahili. Nasema ni juhudi za tukiachana na serikali, lakini pia hata sisi watumiaji pia. Kuna muda tunapaswa kujipongeza, wadau mbalimbali. Unaweza kusema kuna wataalamu ambao wanasomea lugha ambao ni mahiri katika lugha ya Kiswahili. Sasa tunyo kwa upande wetu sisi wa watangazaji labda na waandishi wa habari, jukumu letu pia sisi ni kukuza na kuendeleza Kiswahili.
0: Hakika.
1: Kwa namna ipi? Kwa kutumia Kiswahili fasaha. Unapokaa hapa Anuari unazungumza, unakuwa ni mwalimu, wewe ni kioo. Kuna mtu akisikia Anuari umezungumza neno fulani
0: analibeba.
1: Analibeba kama lilivyo. Kwa hiyo sisi pia tuna jukumu la kuhakikisha kwamba hapa tulipofikia tunaunga mkono juhudi kwamba na sisi Kiswahili kifike mbali zaidi. Zaidi ya hapa tulipofikia. Tusiridhike, bado tuna safari ndefu ila tunatamani kiendelee mbele zaidi.
0: Kama tumetoka nchini Kuba, tumefuata Ufaransa, basi hatua zitaendelea kupigwa kuhakikisha kwamba tunafikia mataifa yote, na hili kongamano haliwi tu kongamano la Watanzania peke yake, bali linakuwa miongoni mwa kongamano la Waafrika kwa ujumla, kwa sababu hata hotuba ambayo ameitoa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Kiswahili si cha Watanzania bali ni cha Waafrika kwa sasa. Kwa sababu Kiswahili sasa hivi kinagusa pande zote. Mtu ukifika pale katika mataifa ya Ulaya, mtu akiulizwa wewe unatokea Afrika, unajua Kiswahili, lazima utaulizwa hivyo.
1: Na kuna maneno ukiyazungumza tu, yani kwa mfano ukisema ukisikia mgeni akizungumza neno kama hakuna tata. Imekuwa ni huo, yani hayo maneno mawili ni maneno kwanza ni maarufu sana. Kwa wageni wanapenda sana kuyatumia, hakuna matata. Hujambo? Yani ni maneno ambayo yanavutia.
0: Hujambo, hakuna matata.
1: Hakuna matata.
0: Sawa, basi yote kwa yote msikilizaji, tutaungana na watu mbalimbali hapa kusikia namna ambavyo pia tunaadhimisha siku hii ya Kiswahili, masikidu pia, lakini pia kongamano lenyewe, mambo ambayo yamejiri kule. Yote kwa yote msikilizaji utakuja kuyasikia kupitia 0738336925. Lakini latia msikilizaji wetu pia na nafasi ya kuchangia, pengine kuzungumza vipi na iadhimisha siku hii ya masikidu, lakini pia anaona kongamano hili litaleta manufaa kwa kiasi gani kupitia lugha yetu ya Kiswahili, kama fursa mbalimbali, burudani ya muziki. Umemwona pale Patricia Hillary, wasanii wa Kongo wa taarabu, muziki wa taarabu wamekwenda pale, wameonyesha mbwembwe, wameonyesha madoido katika kuimba. Yote hii ni ladha ya lugha yetu ya Kiswahili. Kwa yote msikilizaji, tunasoma ujumbe wako muda huu kusikia unaiadhimishaje siku hii, lakini kwa namna gani tujivunie Kiswahili chetu.
1: Na tayari amesha tuandikia hapa, anaitwa Sanganya, anasema yeye anamuombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kupambania Tanzania na kutupenda hasa kwenye lugha yetu ya Kiswahili. Tunakushukuru kwa ujumbe wako. Mwenye Mkuu Omari wa Dutumi anasema Kiswahili ni lugha yetu wa Tanzania, tena ni lugha ya kujivunia. Haya, anasema anasema Bakita inawaachiaje baadhi ya wasanii wanaochafua lugha yetu.
0: Mara kadhaa nimekuwa nikizungumza na Bakita hapa. Wanasema mtu Kiswahili si cha Bakita peke yake. Kiswahili ni cha kila Mtanzania. Ukiona msanii anaharibu kitu fulani, wewe uwe kifua mbele katika kuhakikisha kwamba mwana jambo fulani haliko sawa. Ukiwa kifua mbele wewe, atakuwa kifua mbele msanii na hata baraza pia.
1: Kabisa. Haya, hilo ni jukumu la kila mtu Anuari la kukuza na kuendeleza lugha. Lakini naona hawa nilijaribu pia kuwakumbusha baadhi ya wazazi na walezi kwenye swala zima la tunapomkuza mtoto kwenye masuala haya ya lugha, tusimweke basi mbali na lugha ya Kiswahili. Yaani akue akijua, hata kama atakuwa anafahamu lugha nyingine yoyote, lakini Kiswahili awe anajua kwa sababu ndio chimbuko lake, ndio asili yake. Yaani kwa sisi wa Tanzania mtoto wako asipojua Kiswahili mzazi ikuumize. Kwa nini mtoto wangu hajui kuongea Kiswahili labda vizuri? Kwa nini? Na mambo kama hayo. Ujumbe wako huu anaitwa Mzee Mzozo kutokea Chiungutwa Masasi, anasema kwa kweli leo lazima tuwe kifua mbele kwa kuona kuwa Kiswahili ni lugha ambayo imelitangaza taifa letu la Tanzania, ila ombi. Anasema tungejua vile vipindi vilikuwa vikielekeza Kiswahili sahihi, na miongoni mwa hivyo vipindi ambavyo anavyomba ni hiki hapa, hiki cha lugha ya taifa
0: toka Radio Tanzania enzi zile. Kiswahili lugha ya taifa. Zamani kweli kweli, lakini mpaka leo naendelea kujifunza namna ambayo kuhakikisha kwamba tunakibidhaisha Kiswahili ulimwenguni kote. Tumepiga hatua msikilizaji tulipotoka na tulipo, hata ukiwauliza wajuvi kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa Bakita wataeleza vizuri kabisa changamoto ambazo wanakutana nazo katika kueneza Kiswahili, lakini mpaka hapa tulipofika tuna nafasi ya kujivunia Latifa.
1: Kabisa. Anuani unaweza kusikia kile ambacho alizungumza mgeni rasmi wa kongamano hili kubwa kabisa la pili la Kiswahili duniani, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba. Kuanzia hapo tupate kile pia msikilizaji wetu atanufaika nacho.
2: Kama mnavyofahamu ndugu washiriki, Kiswahili ni moja ya mafanikio makubwa ya ustaarabu wa Afrika. Moja ya ustaarabu wa Afrika tunaojivunia ni lugha ya Kiswahili. Kama ambao wa Afrika Mashariki ambako kiliasisiwa na kukuzwa karne nyingi zilizopita, leo hii kimevuka paka mipaka ya bara la Afrika na kufundishwa na kutafitiwa na kutumika katika nchi nyingi duniani. Hadhi ya Kiswahili imeendelea kuimarika kwa kiwango kikubwa. Mathalan, kwa sasa Kiswahili ni lugha rasmi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Popote mtu akiongea Kiswahili, anayefahamu Kiswahili atasema huyu anatokea Afrika Mashariki. Lakini pia Kiswahili ni lugha rasmi ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, yani SADC, na mojawapo ya lugha rasmi za Umoja wa Afrika. Na hivi leo bali pia Kiswahili kwa sasa kinatambuliwa rasmi kuwa lugha ya mikutano mikuu ya UNESCO. Matumizi ya Kiswahili katika elimu, biashara, uwekezaji, utalii, sayansi, sanaa na diplomasia yanaendelea kuongezeka kwa kasi. Vyuo vikuu na taasisi mbalimbali duniani vinafundisha Kiswahili kama lugha fasihi na utamaduni wa Afrika. Hali hii inaonyesha kuwa Kiswahili si mali ya Tanzania pekee, bali ni urithi wa Afrika na zawadi ya Afrika kwa dunia nzima. Leo hii tunakiri kwamba Kiswahili ni ustaarabu wa Afrika, na yake ni mali na zawadi kwa Afrika nzima. Ni lugha ya Kiafrika. Hatua hii inathibitisha mchango mkubwa wa lugha ya Kiswahili katika kuimarisha mawasiliano, amani pamoja na maendeleo ya watu duniani. Kiswahili kinaunganisha watu, Kiswahili kinaunganisha biashara, Kiswahili kinaunganisha jamii, Kiswahili kinatambulisha jamii. Ndugu washiriki, ninawapongeza sana waandaji kwa kauli mbiu ya mwaka huu, Mheshimiwa Waziri pamoja na timu yako. Nirejee tena kupongeza kwa kauli mbiu hii, Kiswahili kwa amani, mshikamano na diplomasia ya uchumi duniani. Kwa Kiswahili ni amani, Kiswahili ni mshikamano, Kiswahili ni uchumi kupitia hilo jukwaa la diplomasia ya uchumi duniani. Kauli mbiu hii inaonyesha nafasi muhimu ya Kiswahili katika kuimarisha amani, mshikamano, maelewano na ushirikiano kati ya mataifa na jamii yote iliyoko katika mataifa mbalimbali. Aidha, inajidhihirisha mchango wa lugha hii katika kufungua fursa za biashara, uwekezaji, utalii na maendeleo.

0: Ni mgeni rasmi huyo, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, akizungumza mara baada ya yote yaliyotokea kabla ya kongamano la yeye ndo amekwenda kuhitimisha sasa kila macho kilikuwa kinasubiriwa na watu wengi. Katika maneno ambayo amezungumza Latifa bwana, amesema Kiswahili ni lugha ya amani. Nimependa sana kitu ambacho amekizungumza. Kiswahili lugha ya amani, inakutanisha watu, inaunganisha watu, inatoa suluhu katika mazungumzo. Tumekorofishana mimi na wewe, tukazungumza lugha yetu, tutaelewana na kuwekana sawa, lakini pia swala la uchumi.
1: Amezungumza mengi, lakini pia ukiachana kwamba Kiswahili ni lugha ya amani, ameeleza kwamba Kiswahili si lugha ya Watanzania pekee kwa sasa. Tulipofikia ni urithi wa Afrika ambayo ni zawadi kwa dunia. Si umeelewa?
0: Nimeelewa.
1: Ni lugha ambayo sisi wa Tanzania wa sema ni tumerithi. Lakini huu urithi ni zawadi kwa dunia. Kama ambavyo hii leo tunasherekea au tunasema siku ya Kiswahili duniani, ni dunia nzima, ni duniani, sio Afrika, duniani. Kwa maana hata mataifa mengine nje ya bara la Afrika wanapaswa kujua Kiswahili, wanatakiwa kukienzi, kukiendeleza, kuhakikisha kwamba kwa pamoja tunaweka jitihada kuhakikisha tunafika sehemu ambapo tunatamani kufika kwenye lugha yetu. Mtu anaposema Kiswahili ni lugha ya amani, anakuwa anamaanisha nini? Kwa maana umezungumza hapo inawaunganisha watu. Na hii imekuwa ni baadhi ya tusema ya dhana kwenye lugha ya hasa ya Kiswahili. Tukisema Kiswahili ni lugha ya ukombozi, kwa maana ilifanya nini labda kipindi cha ukombozi? Kwenye swala la amani, Kiswahili ina nafasi gani, ina mchango gani? Tumeshuhudia sasa hivi kuna mataifa mengi tu huko nje ambayo labda kwenye swala la amani wenzetu bado kwao ni mtihani. Lakini kwa Tanzania au kwa Afrika tunasema ni kitu cha kujivunia kwamba tunaunganishwa na lugha yetu ambayo ni Kiswahili. Sasa hivi si yani nasema si kitu kibaya, au hakuna Mtanzania ataona aibu kwenda taifa lote la nje kuzungumza Kiswahili. Yani hamna kusema kwamba huyu anaongea lugha gani, yani kwa sasa huko tumeshashuka. Yani ni lugha ambayo mgeni akikusikia unazungumza Kiswahili anatamani umfundishe. Na ndio maana kila siku hapa tumekuwa na vipindi vya kubidhaisha Kiswahili. Sababu Kiswahili sasa ni bidhaa.
0: Hakika.
1: Ambayo tunaiuza kwenye mataifa mengine tena kwa gharama kubwa tu na tunawalipa. Yani ya hii lugha ya Kiswahili, kuna mtu hapa ndo maisha yake yanaenda.
0: Maisha yanaenda vizuri.
1: Ndo ajira, familia yake inasoma, inakula vizuri, inaishi vizuri kwa sababu ya lugha ya Kiswahili. Tumeshuhudia pia ushirikiano miongoni mwa mabalozi katika mataifa mbalimbali, kwamba katika kila nchi kuna vituo tunasema au watu wanaenda wataalamu kwa ajili ya kufundisha lugha ya Kiswahili. Kwa mimi binafsi, mimi Latifa, ninafurahia haya mafanikio. Ninapozungumza na Kiswahili kupitia leo ndio siku yenyewe aush. Siku aush.
0: Siku aush.
1: Watu wenye Kiswahili chetu sasa. muda una tunasema utachotora hapa, kuna watu tunataka tuzungumze nao, tusikie na wao mchango wao, kwa sababu kuna watu wengi, kuna wadau wa Kiswahili.
0: Hakika.
1: Tutawasikia hapa. Lakini miongoni mwa watu utakaowasikia pamoja na walimu. Walimu ni watu ambao kwanza wana jukumu la kufundisha watoto lugha. Ukiwa shuleni ni tutasema vyote hapa, ila kila mtu anajifunza lugha shuleni. Nyumbani utajifunza Kiswahili cha kuzungumza kawaida. Ile unapofika shuleni utajifunza Kiswahili fasaha sasa. Kama ulikuwa unasema naenda kulala, shuleni mwalimu ndo atakayekuambia hapana, sema naenda kulala. Ni shuleni. Kwa hiyo pia hapa tunafanya juhudi za kumtafuta mwalimu Nelson Mubezi. Huyu ni mwalimu wa Kiswahili kutoka kule Shinyanga. Tutaungana naye hapa naye aweze kutuambia kwanza kwa siku hii ya leo ya Masikidu, yeye kwake anaichukuliaje? Ukizingatia yeye ni mwalimu wa lugha ya Kiswahili. Anapata faraja namna gani kuona kwamba anafundisha somo la Kiswahili, anawakuza watoto kwenye kuwa mahiri kwenye lugha ya Kiswahili, na leo ndo siku yenyewe. Tunamtafuta hapa ili tuweze kuungana naye moja kwa moja kutokea kule Shinyanga.
0: Tukimpata
1: tutazungumza naye. Kipindi ambacho tuna haya na Nelson huyu hapa tumempata. Mwalimu Nelson, habari za wakati huu?
2: Namshukuru Mungu, mnaendeleaje?
1: Sisi tunaendelea vizuri kabisa. Sijui wewe.
2: Heri ya masikidu.
1: Tunasema heri ya masikidu kwako pia. Tunapoisherekea siku hii ukiwa ni mwalimu, ukiwakuza wanafunzi katika kufahamu na kujua vizuri lugha hii. Una lipi la kutuambia? Nelson, naona kuna changamoto ya usikivu huko ulipo, hatukupati vizuri. Ungeweza kusogea eneo ambalo tutakusikia vizuri, ili tuungane na wewe hapa. Ungesogea eneo lilo tulia kidogo tuweze kuelewana vizuri. Moja tuweke mambo sawa hapa, tuweze kuzungumza naye.
0: Sawa, wakati huo mambo yanakuwa sawa, msikilizaji, nipitie ujumbe wako mfupi ambao umeutuma hapa kupitia nambari yetu ya studio 0738336925. Huyu anasema Hosea Mkabila Muhoza, anasema kutoka pale Kigoma, anasema tuko pamoja sana, lakini mzee Bakari Mbalazi wa Kisanga Kilini Tanga anasema Bakita onyo kwa wanaochanganya lugha ya Kiswahili na Kiingereza, anasema tuko pamoja sana. Waziri Msewa kutoka pale Tambani anasema Tanzania tujivunie lugha yetu ya Kiswahili kuwa lugha kubwa duniani. Asante sana. Aitwa Ngasa Mapanda kutoka pale Katavi anasema huku kwetu Kiswahili ni lugha mama. Asante sana Chilampa. Family Jicho la Tatu kutoka pale Mzumbe Morogoro anasema natufuatilia vizuri kabisa. Habari ipo ya kutosha, lakini pia Kiswahili tunakifuatilia kwa uzuri kabisa. Moyo kutoka pale Makonga ni wala, Kiswahili lugha ya amani na inaeleweka kwa makabila yote ya Tanzania na nje ya nchi. Anaitwa Yela, anatufuatilia mubashara kabisa. Kutoka wapi? Anasema Kiswahili kinatuunganisha na mataifa mbalimbali. Hali ni shwari pia. Asante sana. Swahibu kutoka pale Mtongani anasema tufuatilia vizuri kabisa, tuko pamoja. Asante sana kutoka hapo Mtongani. Lakini Ali Sindano kutoka kwa Chaga Handeni anasema asanteni sana kwa kuendeleza Kiswahili, na sisi tunasema asante sana. Lakini anaitwa Koba Moko au Baba Hamisi, anapatikana pale Kisaki Milengwe Lengwe, anasema kusema kweli kaka, amani ndio inatufanya tukae vizuri, na tukizungumza lugha yetu ya Kiswahili basi mambo yanakuwa yamenyoka kabisa. Kiswahili ni Ufaransa, hii ni maajabu. Ila ujumbe wafikie dada zetu Miss Tanzania kwa kuji haya bwana. Lakini anasema anaitwa Milu, anatufuatilia vizuri pia, anatakia heri pia Saba Saba Latifa.
1: Imetoka kuweka mambo vizuri hapo ili tuweze kuungana naye Nelson Mubezi, mwalimu huyu wa lugha ya Kiswahili kutokea kule kutokea kule Shinyanga, manispaa ya Shinyanga, shule ya sekondari Butengwa.
0: Butengwa. Tunaye mwalimu
1: Mwalimu Nelson.
2: Naam.
1: Hapa sasa unatupata vizuri?
2: Ndio.
1: Hata sisi tunakusikia vizuri kabisa.
2: Sawa sawa.
1: Sasa karibu utujuze, leo ni siku ambayo wewe mwalimu ukiwa ni mdau mkubwa kabisa wa maendeleo ya lugha ya Kiswahili, tunao nafasi leo ya kutamba na kujivunia.
2: Kabisa kabisa.
1: Una lipi la kujivunia kuhusiana na lugha ya Kiswahili?
2: Kwanza najivunia lugha ya Kiswahili kwamba inaendelea kuunganisha Watanzania, Tanzania kwa Afrika, na inaendelea kutambulika mpaka kimataifa. Masikibu maanake ni maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani. Mimi kama mwalimu sana, ninachokifanya cha kwanza kuendelea kujitahidi kila panapoitwa leo kufuatilia msamiati mpya, kwa sababu kwa hivyo kutokana na maeneo ya tabia utaona kila kitu kuna maneno mapya yanakuja. Kama mwalimu kazi unakuwa maneno mapya au msamiati mpya wanaokuja, BAKITA wanapendelea kuzeleza kwa wanafunzi.
1: Naona kama Nelson
0: mtandao unatusaliti.
1: Naona hali ya hewa kidogo imebadilika, inawezekana kuna baadhi ya maeneo mvua labda inanyesha. Naona kuna tunapata bado changamoto kwenye usikivu.
2: Kuna changamoto ya upepo hapa Shinyanga.
1: Basi sawa, fanya hivyo ili tuweze kusikilizana vizuri.
2: Vizuri.
1: Angalau tunakupata.
0: Shughuli ndio imemalizika kabisa. Sawa, tunaweka mambo sawa.
1: Nelson.
0: Haya, tunaweka mambo sawa. Tukimpata Nelson hapo, tuendelea kupiga story kuhusiana na yeye kama mwalimu, siku hii anaichukuliaje, lakini pia anaiadhimisha vipi. Wanafunzi pia ambao wanakwenda kukutana nao wamejipanga panga vipi katika kuhakikisha kwamba Kiswahili inaendelea kupiga hatua kila siku.
1: Sawa, hapo Januari umetaja wanafunzi. Mimi naamini kwenye vitu ambavyo tunahitaji sana kwenye kukua kwa lugha ya Kiswahili ni wataalamu wa lugha ambao hao wataalamu ndio tunawatengeneza kuanzia chini. Yaani huyu mwanafunzi tumkuze akijua kwamba Kiswahili ni lugha ambayo dunia, ni lugha ambayo itamtambulisha kimataifa, ni lugha ambayo inakuja na fursa nyingi za kiuchumi, za uwekezaji. Kwa sasa kuanzia huku chini, aba walimu wa Kiswahili pia wanayo nafasi kuhakikisha kwamba hawa wanafunzi wanaipa thamani lugha ya Kiswahili. Inapofika hatua mwanafunzi amemaliza masomo yake labda ya sekondari kwenda elimu ya juu, kuna muda achague tu kama kwa urahisi kwamba nataka nikasomee lugha ya Kiswahili mpaka labda nifike, sababu kuna wataalamu ni wengi. Muda si mrefu hapa pia tutaungana naye, tunasema huyu ni mtaalamu au mahiri katika lugha ya Kiswahili. Yaani watu wanasoma mpaka ngazi za juu kabisa kwenye lugha ya Kiswahili.
0: Basi sawa, mambo atakapokaa sawa tutaungana naye, lakini wenzetu wa Ufaransa tutaungana nao, mambo yakikaa sawa pale. Unajua changamoto za mtandao, lakini tutaweka mambo sawa tu.

0: bwana.
1: Shule akasome. Undo msingi wewe.
0: Undo msingi wenyewe Latifa. Usipokuwa na msingi bwana, hata elimu yenyewe kuipata pia inakuwa ni vigumu kweli kweli. Lakini ndugu zetu wa pale Paris, Ufaransa, tunaendelea kuambia kwamba naiko sawa hapa. Basi tukiwapata tutapiga nayo story kufahamu yaliyoitimika huko chini Ufaransa pale mjini Paris.
1: Tunamtafuta Maulid Kambaya. Maulid sio anatupata vizuri, manake sisi tuko tayari kuzungumza naye kutokea hapa nchini Tanzania, na yeye yupo kule
0: Ufaransa.
1: Paris.
0: Ufaransa.
1: Mimi nasikia raha. Maulid.
2: Mambo sifa.
1: Mambo poa kabisa. Habari za huko?
2: Mambo vizuri na hapa Paris nchini Ufaransa, katika makao makuu ya UNESCO. Sisi tuendelea vipi kabisa hapo nyumbani, mnaendeleaje?
1: Ah, huku nyumbani Tanzania hali ni shwari kabisa, tukiwa na furaha. Leo ni siku ambayo tunajivunia sana, hasa sisi wapenzi wa lugha ya Kiswahili, kwamba leo ni siku yetu, tunaadhimisha siku ya Kiswahili duniani.
2: Na nasi hapa Paris nchini Ufaransa tumefanya kwa wakati mmoja, tumeadhimisha siku ya Kiswahili duniani kwa... lakini leo pia tumeadhimisha mambo la pili la Kiswahili lakini katika makao makuu ya UNESCO. Na kama utakumbuka ya wakati Kiswahili kinapata hadhi ya kusherekewa kila tarehe saba ya kila mwaka ya kupitisha namna hiyo, na Kiswahili kwa miongoni mwa lugha ni kupitisha katika shughuli ambazo zimefanyika kwa siku hii ya leo, ambapo mwirasa amekuwa ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amemwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mara baada ya kupokelewa, akapita katika mabanda ya maonesho za bidhaa mbalimbali ambazo zinazalishwa ni za Kiswahili. Kuna nyingine zimekuja na Watanzania, na kwa nyingine ni bidhaa ambazo zinazalishwa na watu ambao si wa Tanzania. Lakini pia hilo kumekuwa na burudani ya muziki, burudani tofauti tofauti, miongoni mwa watu ambao wengine ambao walikuwa wakifanya burudani katika maeneo ya nje, si wa Tanzania, lakini walikuwa wanafanya muziki wa Kitanzania, kwa maana zile tenzi ama tungo za muziki ambao ulimbo kwa Tanzania. Lakini Maulid Mwamba pamoja na Patricia
1: Maulid
2: kwa mbali maonesho namna kupata.
1: Tutarejea na wewe muda si mrefu. Ngoja tuweke vitu sawa hapa. Afu nje ananiambia tunatakiwa tuweke mambo sawa ili tuweze kusikika vizuri. Tutakurejea muda si mrefu.
2: Bila shaka.
0: Huyo ni mwenzetu Maulid ambaye yuko pale Paris nchini Ufaransa mara baada ya kuhitimika kwa kongamano la Kiswahili, kongamano la pili pale nchini Ufaransa. Saa 9:39 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, kumbuka unasikiliza lugha ya taifa kutoka hapa idhaa yako bora kabisa ya taifa, na sisi tumetuama hapa kuangazia yale yote yaliyojiri mara baada ya kumalizika sasa kwa kongamano lenyewe pale ni Ufaransa. Mambo atakapokaa sawa, tarejea na mwenzetu Maulid kufahamu matukio hayo ambayo yamefanyika pale, hasa kuadhimisha pia siku yenye masikidu, siku maadhimisho ya lugha ya Kiswahili. Lakini pia tutaangalia kongamano hilo mara baada ya kumalizika, fursa gani hasa zimejitokeza, lakini pia Ufaransa wenyewe wameipokeaje lugha yetu ya Kiswahili. Unajua, unapoenda kwa mwenyeji wako lazima umbebe chochote kitu. Kwa hiyo sisi tumeenda na vile vya kwetu, lakini je, amevipokea? Basi yote kwa yote, msikilizaji, tutaendelea kufahamu mengi kutoka kwake Maulid. Lakini wakati huu basi ni kupitisha tu katika yale ambayo umeyatuma wewe hapa, msikilizaji wetu ambao unatufuatilia. Anasema Kiswahili hapa kuanzia mwambao wa pwani ya Afrika Mashariki, kuanzia Mombasa hadi Kilwa. Waarabu pia wameingiza maneno baadhi. Anasema tuko pamoja sana tufuatilia. Lakini anasema kutoka wapi? Ziara, kutoka Ziare. Kiswahili ni lugha inayokutambulisha Watanzania, tumerithishwa tuarithishe. Lakini Salum Lukala kutoka pale Misima Handeni Tanga anasema hapa kwetu kuna baadhi ya watu wameweka lugha tofauti mbele, lakini lugha yetu ya Kiswahili tusitupe mkono. Asante sana. Fadhili Kiwelo wa Makambako Njombe anasema tujifunze Kiswahili ndio lugha yetu ya taifa. Anasema wengine wamegeuza lugha ya Kiswahili kuifanya kama lugha isiyoeleweka. Asante sana. Lakini mzee wa masomo Yasini Mwayule kutoka pale Mbagala Zakia anasema hakika mambo ni mazuri kabisa na kipenda sana Kiswahili chetu, lakini kuna watu hasa watangazaji baadhi wanaongoza kwa kubananga lugha yetu ya Kiswahili. Asante sana. Anaitwa nani? Anaitwa Yela Yela kutoka pale Hangi, anasema anatufuatilia kutoka Geita. Kiswahili ndo kinaunganisha mataifa na mataifa, hata mimi nakipenda sana Kiswahili na mzungumzaji mzuri sana. Na maliza anasema kwema studio, anaitwa Doto Manhele, anasema tuko pamoja sana katika lugha ya taifa.
1: Asante sana Januari. Bado tunafanya jitihada hapa kushirikiana na fundi bila kumsahau msaidizi Kalunde binti Mahimbo.
0: Kalunde ndio msimamizi wa lugha ya taifa kwa siku ya leo.
1: Kwa kisha tunaya tena kuungana naye Maulidi Kambaya kutokea kule Ufaransa, atueleze hali ilivyo. Umeeleza hapo kuhusiana, atuambie ni fursa gani ambazo Kiswahili kimepata kule Ufaransa. Yawezekana ni za kiuchumi, za kibiashara, za utamaduni, mambo ya sayansi na teknolojia. Vyote hivyo tunatamani kufahamu kutoka huko. Lakini pia tulikuahidi tutaungana pia na mtaalamu ambaye yeye ni mtaalamu wa lugha ya Kiswahili ambaye tunasema ana shahada ya umahiri katika lugha. Lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo tutaungana naye hapa, tunaweza tukazungumza naye. Naye atuambia hawa ndio wale wataalamu ambao wanaandaliwa, wanapikwa kwa ajili ya kuja kuwa ni bora na mahiri katika kukuza na kuendeleza lugha. Pengine na wao hii siku wanaizungumzia vipi na wana lipi la kuchangia. Nikwambie tu msikilizaji, usiondoke, endelea kusalia hapa hapa ndani ya lugha ya taifa ya TV.

0: Sawa, tumerejea tena msikilizaji na hapa tuko tayari na...
1: Na tumeungana hapa na Profesa Mutembe, huu ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambapo hivi ninavyozungumza yuko kule Ufaransa na yeye miongoni mwa watu waliohudhuria kwenye hili kongamano ambalo limekamilika leo la siku ya Kiswahili duniani. Profesa, habari za muda huu? Habari ni nzuri kabisa. Profesa, wewe ni miongoni mwa watu ambao umeshuhudia hili kongamano na kuna mengi mazuri ambayo huko yamezungumzwa. Pengine unalipi la kutujaza maarifa sisi wa Tanzania huku kuhusiana kwanza na hii siku ya Kiswahili duniani, lakini pia na yale ambayo mnatamani wa Tanzania tuendelee kuyafanya katika kukuza na kuendeleza lugha ya Kiswahili?
2: Shukrani sana na salamu kutoka Paris. Kwa siku ya Kiswahili, maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani yamefana, na leo Mheshimiwa Waziri Mkuu ndiye aliyekuwa mgeni rasmi akifunga siku ya leo. Imehudhuriwa siku hii, imehudhuriwa na viongozi mbalimbali, mawaziri, mabalozi mbalimbali walioko mabalozi wa Tanzania walioko nchi mbalimbali hapa Ulaya, mabalozi wa nchi mbalimbali ambao wameungana na mabalozi wenzao wa Tanzania katika kuadhimisha siku ya Kiswahili. Na kumekuwa pia na taasisi, mimi mwenyewe nikiwakilisha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kutoka taasisi ya taaluma za Kiswahili, asasi mbalimbali za Kiswahili na viongozi mbalimbali, wahadhiri mbalimbali kutoka Tanzania na kutoka nchi nyingine. Kwa hivyo tumekuwa hapa kwa siku nne sasa, na leo ndio kwa kilele. Yaliyojiri huku ni mengi kwa kweli, mengi kabisa. Lakini la kusema kwanza ni kushukuru UNESCO kwa kupokea maombi kutoka Tanzania ya kuifanya lugha ya Kiswahili iwe lugha ya kimataifa na ipate siku ambayo wananchi wote wa dunia watakuwa wanaisherekea. Hiyo jambo la kwanza, maana tuko hapa Paris. Lakini jambo la pili kubwa, kwa nini nimefanyia Paris, ni kwa sababu wakati wa kiangazi hapa jijini Paris ni wakati ambapo kuna kuwa na watalii wengi sana. Kwa hiyo ilikuwa nafasi nzuri, ni fursa nzuri ya kampeni yetu ya Kiswahili kimataifa. Kwa hiyo tumekutana na watu mbalimbali sana, tukiongozwa na waziri wa habari, sanaa na mchezo, Mheshimiwa Paul Makonda, ambaye alituongoza katika mitaa mbalimbali ya Paris, tukiongoza pia na akiwa pamoja na katibu mkuu Gerson Msigwa katika mitaa mbalimbali ya Paris, tukikutana na watalii mbalimbali toka nchi mbalimbali, kwa kuwapatia bendera za Tanzania na kuambia neno lolote kuhusu lugha ya Kiswahili, na kwa hiyo kuleta mvuto wa pekee katika jiji kuhusu Tanzania na kuhusu lugha ya Kiswahili. Hilo la kwanza kubwa.
1: Sawa.
2: La pili, ndio endelea.
1: Sawa, tumalizie hapo alafu tutaendelea.
2: La pili ilikuwa ni kwamba mazungumzo ambayo viongozi wetu wamekuwa nayo na viongozi wa UNESCO, ambao bila shaka watayatolea taarifa rasmi kama ambavyo umesikia jana na hata leo, kuhusu ujenzi wa kituo kikubwa cha utamaduni na hasa lugha ya Kiswahili. Sasa hiyo wataizungumzia zaidi viongozi wetu wa serikali ambao umekuwa na mazungumzo hayo. Lakini jambo jingine ni mawasilisho mbalimbali yaliyotolewa, mada mbalimbali zilizokuwapo kuhusu Kiswahili na akili unde, tunakwenda wapi sasa, tuko wapi sisi Tanzania, tunakwenda wapi, na kwamba sasa Kiswahili kimevuka mipaka ya kuwa ni lugha ya Tanzania peke yake, kwamba ni lugha ya Afrika Mashariki peke yake, kimekwenda kuwa lugha ya Afrika. Kwa hiyo watu wengi sana wamependa wazo na wameuliza maswali mengi sana, itakuwaje sasa, kuna mikakati gani ya kuifanya lugha hii iwe lugha ya Afrika kweli? Sasa mikakati ipo, lakini tutaijadili na kuitolea maelezo wakati ukifika.
1: Profesa, wewe ni miongoni mwa watu ambao wataalamu wa lugha wanapita kwenye mikono yao, mikono yako, kwa maana kwamba unawafundisha watu kuwa mahiri katika lugha ya Kiswahili. Kwa hatua hii au mafanikio haya ambayo tumefikia, unalipi nadhani, unasema kwamba tukifanya hivi basi kwenye swala la wataalamu wa lugha labda tutapata idadi kubwa zaidi, au tuongeze wapi na tupunguze wapi?
2: Jambo la kwanza ni kumshukuru Mungu kwamba tumepewa, sio mimi peke yangu, lakini tupewa nafasi hiyo ya kufundisha wenzetu na kujadiliana namna ya mwenendo wa kisha tukatokuwa. Kwa jambo la kwanza, sifa na shukrani zimwendee Mwenyezi Mungu. Lakini jambo ule unauliza tufanye nini, ningelidhani kwamba kwa Tanzania na watu wengine ambao wangependa kueneza lugha ya Kiswahili wajikite pia katika lugha nyingine za kimataifa. Kwa mfano hapo Tanzania najua kuna Watanzania wanajifunza lugha ya Kichina, wakazania sana kuwa mahiri wa lugha ya Kichina, wanayo lugha ya Kiswahili tayari, wakazania lugha ya Kichina ili iwasaidie huko wanako kwenda duniani, wawe wakalimani, wawe tafsiri, watangaze lugha ya Kiswahili kupitia lugha ya Kichina. Haya nayo yahimiza kwa lugha ya Kichina na yahimiza pia kwa lugha ya Kifaransa. Watanzania ambao wanajifunza Kifaransa shuleni, sekondari au vioni, au wakienda pale Alliance Francaise, basi wajifunze Kifaransa, wawe mahiri wa lugha ya Kifaransa, wawe mahiri wa lugha ya Kiswahili ili waweze kuinadi lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo na lugha nyingine za kimataifa. Lakini jambo muhimu ni kwamba Mtanzania awe na lugha mbili tatu, atakuwa na nafasi nzuri sana ya kazi mbalimbali. Hiyo jambo la kwanza ambayo nahimiza. Ukifanya hivyo utakuwa tunapiga hatua nzuri na ya mtengi. Lakini jambo jingine ni wataalamu mbalimbali, wawe ni wataalamu wa uhandisi, wawe ni wanasheria, wawe ni watu wa science, wote wale wajifunze pia lugha ya Kiswahili na wajifunze vizuri lugha ya Kiswahili, kwa sababu Kiswahili kinatoka kuonekana kama lugha ya mawasiliano, lakini inakuwa ni lugha ya kazi. Atapangiwa kazi mahali ambapo wale anaowahudumia sio tu wanazungumza Kiingereza, sio tu hawajui Kiingereza, lakini ni tatizo kuwasiliana nao kwa Kiingereza. Hao wataalamu wetu wajifunze pia Kiswahili, wajifunze Kiswahili vizuri zaidi. Kwa hiyo labda ingekuwapo kungekuwapo na utaratibu kwamba watu wote wanaosoma mpaka kiwango fulani lazima pia wasome lugha ya Kiswahili, yaani iwe ni lugha ya kimkakati kwa namna hiyo. Na kwa njia hiyo tutapata wataalamu wengi ambao watakwenda katika sekta mbalimbali na kujenga wao wenyewe uchumi wao, lakini na kujenga uchumi wa taifa. Hiyo ni jambo ambalo kwa kweli ningesisitiza kwamba ni muhimu watu waliangalie kwa mrengo huu, kwamba akiwa ni mtaalamu katika eneo lake lakini ana pia lugha ya Kiswahili, atafanya vizuri zaidi huko alipo nje. Atapata kipato kupitia lugha ya Kiswahili na utaalamu wake. Hiyo ndio jambo ambalo kwa hakika ningesisitiza.
1: Asante sana Profesa Mutembe, tunakushukuru kwa muda wako, lakini pia kwa mtazamo wako ambao umetoa kwa wale ambao unafikiri tukiyazingatia au kuyafanya basi tutaendelea kuongeza idadi kubwa zaidi ya wataalamu wa lugha nchini Tanzania kwenda kusaidia mataifa mengine sasa katika kujifunza na kuendeleza lugha ya Kiswahili. Tunakushukuru sana.
2: Nakushukuru sana. Asante sana. Asante sana. Nakutakieni Saba Saba njema.
1: Asante, tunashukuru.

0: Jamani, kuna mafunzo ya watu kujifunza maswala ya ukalimani, kujifunza maswala ya tafsiri, kujifunza maswala labda ya kujifunza lugha na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo profesa ametoa hapa pia mtazamo wake kwamba tunatakiwa tufanye nini ili tuweze
1: Latifa bwana, tufungashe kila kilicho chetu.
0: Muda wetu umechotora bwana.
1: Yani mimi na soma habari hapa kama nataka kuingia mazima Sabina na Biambo.
0: Jamani.
1: Sawa, sisi tuna la ziada msikilizaji katika lugha ya taifa. Asante kwa wote ambao wamefanikisha kipindi hiki. Mimi naitwa Anwari Jamao.
0: Jina langu ni Latifa Ngubaro, balozi wa Kiswahili.
1: Na mimi si nimalizie lakabu yangu.
0: Siku yetu hii leo.
1: Mlumbi na mshititi wa lugha ya Kiswahili. Nikutakia siku njema. Saa 10 kamili habari tutakwenda kusikia hapa.

0: Imetimia saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Sabina na Bigambo. Kwanza muktasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi anatarajiwa kushuhudia hafla ya uwasilishaji tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa Zanzibar itakayofanyika Ikulu Zanzibar Julai 9 mwaka huu. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi sema serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kuifikisha nchi kwenye kipato cha kati cha juu. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania itaendelea kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO katika hatua zote za kukikuza Kiswahili duniani. Polisi nchini Kenya imeimarisha vizuizi vya usalama kwenye barabara za mji mkuu Nairobi, huku wa Kenya wakiadhimisha siku ya Saba Saba. Habari kamili. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi anatarajiwa kushuhudia hafla ya uwasilishaji tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa Zanzibar itakayofanyika Ikulu Zanzibar Julai 9 mwaka huu. Hafla hiyo inalenga kuwasilisha tamko la pamoja la muafaka wa kisiasa baina ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo, ikiwa ni hatua muhimu ya kuimarisha maridhiano, mshikamano, utulivu wa kisiasa, amani na ustawi wa Zanzibar. Katika hafla hiyo, Rais Dr. Mwinyi pamoja na mwenyekiti wa ACT Wazalendo Taifa Othman Masoud Othman wanatarajiwa kushuhudia utiaji saini wa ajenda zilizokubaliwa na pande zote mbili kwa ajili ya kufanyiwa kazi. Hafla hiyo inatarajiwa kuhudhuriwa pia na viongozi wakuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, viongozi wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi wa vyama vya siasa, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wa dini na wawakilishi wa taasisi za kiraia. Dar es Salaam. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kuifikisha nchi kwenye kipato cha kati cha juu. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya utoaji wa tuzo ya jubilei ya dhahabu ya maadhimisho ya miaka 50 ya maonesho ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam Saba Saba, makamu wa Rais Dr. Nchimbi amesema katika kufikia azma hiyo, serikali imeendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji kwa kiwango kikubwa, utungaji wa sera sahihi, ujenzi wa miundombinu, uimarishaji wa taasisi na kuiwezesha sekta binafsi kufanya biashara kwa ufanisi zaidi. Makamu wa Rais Dr. Nchimbi amesema katika kipindi cha miaka 50 iliyopita, maonesho ya Saba Saba yamejenga msingi wa ushindani kibiashara, yamechochea ukuaji wa biashara na kujenga uwezo wa wafanyabiashara na wazalishaji na kuimarisha uhusiano baina ya wazalishaji na walaji. Paris. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania itaendelea kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO katika hatua zote za kukikuza Kiswahili na kukuza maeneo ya ushirikiano kati ya Tanzania na UNESCO. Akizungumza jijini Paris nchini Ufaransa wakati wa maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani, Dr. Nchemba amesema Tanzania itahakikisha Kiswahili kinazidi kung'ara na kuwa miongoni mwa lugha zenye ushawishi mkubwa zaidi duniani. Dr. Nchemba amesema lugha ya Kiswahili ni urithi wa bara la Afrika, kwani imebeba mila na tamaduni za Kiafrika na pia ni kiungo muhimu cha mawasiliano katika kujenga amani, umoja, mshikamano, kudumisha uhusiano wa kibiashara, diplomasia na uchumi barani Afrika na duniani kwa ujumla. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni Profesa Khalid El Enani amesema Tanzania imetoa mchango mkubwa katika kukikuza Kiswahili duniani na hatimaye kuwa miongoni mwa lugha zinazozungumzwa na watu wengi. Naye waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda amesema katika maadhimisho hayo ya siku ya Kiswahili duniani, wadau wa Kiswahili wamezindua kamusi ya Kiswahili kwa Kifaransa, hatua ambayo itaongeza matumizi ya Kiswahili kwa mataifa yanayotumia lugha ya Kifaransa. Dar es Salaam. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa JKT Dr. Rimo Nyansaho amesema ameridhishwa na juhudi za jeshi hilo kupitia shirika lake la uzalishaji mali Suma JKT kwa kuendelea kutoa ajira kwa vijana nchini Tanzania. Waziri Nyansaho amesema hayo jijini Dar es Salaam alipotembelea banda la JKT kwenye maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa 77 yanayoendelea katika viwanja vya Mwalimu Nyerere barabara ya Kilwa jijini Dar es Salaam. Amesema kampuni tanzu za Suma JKT zimekuwa zikitoa mchango mkubwa wa kupunguza tatizo la upungufu wa ajira kwa vijana nchini Tanzania, akitolea mfano kampuni ya usafi na unyunyiziaji wa dawa ambayo imetoa ajira kwa zaidi ya vijana 4,000 wa Kitanzania. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Watembeleaji wa maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam wameeleza kuridhishwa na mifumo ya kisasa ya ukaguzi na mifumo ya kidijitali inayotumika katika ukataji wa tiketi, kwani imeimarisha uingiaji ndani ya maonesho. Baadhi ya watembeleaji wa maonesho hayo wamesema hatua hiyo imepunguza kwa kiasi kikubwa foleni na kuongeza ufanisi wa huduma, huku maonesho hayo yakiwapa fursa ya kupata bidhaa na huduma kwa bei nafuu pamoja na ubora unaokidhi mahitaji yao. Wakati huo huo, Jamhuri ya Watu wa China imeadhimisha siku maalum ya taifa hilo katika maonesho hayo, ambapo imewasilisha utamaduni wake pamoja na mafanikio ya ushirikiano wa kibiashara na uwekezaji kati ya China na Tanzania. Wakizungumzia maadhimisho hayo, naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Londo na mkurugenzi wa kituo cha biashara na usafirishaji Afrika Mashariki EACLC Dr. Lisa Wang wamesema ushirikiano wa kibiashara kati ya Tanzania na China unazidi kuimarika. Mwanza. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Dr. Leonard Akwilapo amesema wizara hiyo itaendelea kuhakikisha wamiliki wa ardhi wanapatiwa hati miliki ili kutatua na kupunguza migogoro ya ardhi nchini. Dr. Akwilapo amesema hayo wilayani Kwimba mkoani Mwanza wakati wa hafla ya kukabidhi hati za haki miliki za kimila kwa wananchi wa kijiji cha Solwe kata ya Nyabiti ambapo jumla ya wananchi 527 wamekabidhiwa hati hizo. Akizungumza katika hafla hiyo, Dr. Akwilapo amesema utoaji wa hati ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kuimarisha usimamizi wa ardhi na kulinda haki za wananchi kumiliki ardhi yao kwa mujibu wa sheria. Aidha, waziri Akwilapo amesema wizara ya ardhi imejipanga kuhakikisha watumishi wake wanafanya kazi kwa uadilifu, uaminifu na weledi, huku akiwahimiza wananchi kutoa taarifa dhidi ya watumishi watakaobainika kukiuka maadili ya utumishi wa umma. Nairobi. Polisi nchini Kenya imeimarisha vizuizi vya usalama kwenye barabara kuu za mji mkuu Nairobi, huku Wakenya wakiadhimisha siku ya 77. Maadhimisho hayo yalianza tarehe 7 Julai mwaka 1990 wakati viongozi na wanaharakati pinzani walipoandaa maandamano makubwa nchi nzima dhidi ya utawala wa chama kimoja cha KANU chini ya aliyekuwa rais Daniel Arap Moi. Polisi nchini humo wamesema hatua hiyo ni sehemu ya mikakati ya kudumisha usalama, amani na utulivu wakati wa maadhimisho ya kila mwaka ya 77. Msemaji wa polisi Michael Muchiri amesema hatua za kuimarisha usalama zimechukuliwa kutokana na uzoefu wa miaka iliyopita, ambapo baadhi ya maandamano yaligeuka kuwa ya vurugu na kusababisha uvunjifu wa amani pamoja na kuvurugika kwa shughuli za kawaida ikiwemo za kibiashara. Muchiri amesema vizuizi hivyo vinatumika kudhibiti mienendo ya watembea kwa miguu na magari ndani ya jiji, huku polisi wakilenga mazugu na kuhakikisha usalama kwa umma. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi anatarajiwa kushuhudia hafla ya uwasilishaji tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa Zanzibar itakayofanyika Ikulu Zanzibar Julai 9 mwaka huu. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kuifikisha nchi kwenye kipato cha kati cha juu. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania itaendelea kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO katika hatua zote za kukikuza Kiswahili duniani. Polisi nchini Kenya imeimarisha vizuizi vya usalama kwenye barabara kuu za mji mkuu Nairobi, huku Wakenya wakiadhimisha siku kuu ya Sabasaba. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Fikiria kabla ya kutenda ama kuamua, maana majuto ni mjukuu. Karibu tuyajenge pamoja. Sisi ni Tanzania.
4: Ukitoa maamuzi bila kufikiria madhara yake baadaye, utakuja kuyaona.
5: Unaweza ukafanya jambo ambalo ni gumu, yani hata ukiona lirejea ni kwa kusema lirejea mara mbili mbili, unaona hapa mimi nimekosea.
6: Tusipende kufanya ambayo hatutakaa tuje kuyasahau. Yani mambo ambayo yanatuachia taathira hasi kwenye maisha yetu.

0: tunu yako, maarifa yako, mafanikio yako, ujana maji ya moto, lakini uzee wako unajengwa na ujana wako.
1: Tujitahidi sana katika ulimwengu wetu kurejea tunapoyaona mambo yametokea katika jamii, ima ya kisiasa, ima mambo ya kijamii, ima kwenye makazi yetu ambayo tunafanya kazi. Turudi haraka iwezekanavyo kwa wazee wetu kuwauliza, mambo haya yaliwapata nyinyi wazee, mlipita vipi kwa mambo haya?
0: Dr. Nkwabi 77 ni mtaalamu wa saikolojia na hapa anatueleza kwa kina.
2: Madhara ni kwamba unapofanya maamuzi ya kukurupuka ni kwamba unaishia kujuta, na wataalamu wanakadiria kwamba kati ya umri wa miaka kuanzia mwaka moja mpaka miaka 20, ubongo wa mbele wa kijana na mtu ambaye ana umri huo mara nyingi unakuwa haujakomaa. Ni ubongo wa kufanya maamuzi, ni ubongo wa kupanga mipango, ni ubongo wa kuchambua lipi baya au lipi zuri. Kwa hiyo eneo hili la ubongo kwa mtu ambaye ana umri chini ya miaka 30 inakuwa halijakomaa, na ndio maana sasa unaweza kukuta vijana wengi ujikuta wanaingia kwenye mazingira hatarishi au kwenye hali hatarishi, na wanahitaji ukaribu ili waweze kujinusuru na kufanya maamuzi yasiyo sahihi. Kwa hali hii, nini kijana afanye sasa anapokuwa katika hali hii? Kimsingi, kijana anatakiwa kuhakikisha kwamba anakuwa na ushirikiano wa karibu na watu ambao wanamzidi umri kukata mawazo. Lakini pia jambo la pili, anatakiwa kutokukimbilia kufanya maamuzi. Jambo limetokea mbele yako, unatakiwa utulie, usifanye maamuzi wakati huo huo, labda kama likiwa jepesi ambalo lina majibu ambayo ni ya waziwazi. Lakini vingine unatakiwa kuwa na utulivu, kuhakikisha kwamba pamoja na kwamba unalifahamu, tulia, fanya uchunguzi taratibu, fanya maamuzi ya taratibu. Lakini lingine ni kwamba tunatakiwa kutawala, kijana anatakiwa kutawala milemko, kwa sababu inayosababisha mwisho wa siku kwamba aweze kufanya maamuzi ya ghafla, maamuzi ambayo hayajachunguzwa mwisho wa siku kwamba huwa kinachochangia huwa ni milemko. Watu watamcheka, aweze kufanya maamuzi ni kijana wa nguvu, kwa nini? Au watu wengi wananiangalia. Kipindi hiki kijana mara nyingi huwa macho yake ya ndani na ya nje yanakuwa yameangalia jamii, jamii inamsema nini. Kwa hiyo kijana mara nyingi kipindi hiki anakumbwa na changamoto ya mihemko ya aibu, kudhaniwa na watu wengine.
0: Tumia wakati vema kwa maamuzi sahihi, tusije tukasema majuto ni mjukuu. Fikiria kabla ya kuamua.
3: Ukitoa maamuzi bila kufikiria madhara yake baadaye, utakuja kuyaona.
4: Unaweza ukafanya jambo ambalo ni gumu, ni hata ukiwa unalirejea, ni kwa kusema urejee mara mbili mbili, unaona hapa mimi nimekosea.
0: Sisi ni Tanzania.

0: Hey, Marafiare, Bafi Kinewe. Bafi Kine, Baribon Kamu, Baribo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
2: Tena hasara juu ya hasara.
3: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania, kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbalimbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoa ni Mbeya, sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766 805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.

msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, pia kutufuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: siku nyingine tena msikilizaji tunakutana hapa ndani ya jamvi la machweo, sehemu ambayo tunaelimishana, tunaburudika, lakini kukupa mwangaza ndani ya yale ambayo tumekuandalia. Basi karibu kwa mengi ya manufaa.
1: Hakika msikilizaji, mungwana hilo liko dhahiri. Hivi sasa ikiwa tayari ni saa 10:21 kwa saa za Afrika Mashariki, hivi leo ikiwa ni Sabasaba, sikukuu ya kitaifa ambayo watu wote wamekuwa kishabikia na kushangilia, tujielekeza huko zaidi hivi leo kutizama kile kinachoendelea pale katika viwanja vya Mwalimu Nyerere. Na huko si kwingine bali msikilizaji, kwa wale wakazi wa Kurasini, Mivinjeni na wale ambao mnatokea maeneo ya karibu kabisa pale wanapopaita kwa Aziziali ama Mtoni Mbagala, wote bila shaka mtapata taarifa kamili kutoka pale nini hasa kinachoendelea. Banda la TBC bado liko kule, lina mengi pia msikilizaji kukabarisha na mengi pia kuelimisha. Shadida lakini pia Isa Sebea wako huko kwa ajili ya kukuletea mengi zaidi. Lakini pia usisahau msikilizaji, jamvi la machweo limefumbata mengi zaidi yanayojiri katika taifa letu hili la Tanzania. Ikizingatiwa basi hivi leo tunayo mengi pia kwa muktasari, endelea kusalia nasi. Na nikwambie tu msikilizaji kwamba tutakamilisha kipindi hiki pale itakapotimu mwendo wa saa 11:50, na hii ni kutokana na matangazo moja kwa moja ya mchezo wa mpira wa miguu ambao unaendelea. Utakumbuka kwamba tunalo kombe la dunia ambalo pia tunadhima ya kuletea habari zote kwa ukamilifu msikilizaji. Basi hapo baadaye tutakuja tena kwa mara nyingine na tutawapisha hapa jopo la uchambuzi ili waendelee na mengine mengine. Langu jina hivi sasa naitwa Bauli Mnyonge.
0: Nami ni Rahima Sali.
1: Na kwa upande wa fundi mitambo msikilizaji kwa kina kabisa tuko na Renato Skamuntu akishirikiana vema kabisa na Alphonse Mbambe, lakini hapo baadaye tutajiunga pia na Sabina Crispin na Bigambo kwa ajili ya kuhabarishana mengi. Na utatuambia msikilizaji salamu zako za heri, pongezi unampelekea nani. Nambari yetu ujumbe ni ile ile, kwa hiyo tutakwenda kwa mtiririko huo msikilizaji. Nambari tu ya kuandika ujumbe wako ni 0738336925, 0738336925. Na hapo baadaye tutakuja kusalimu huko ujumbe wako maridhawa. Lakini utafahamu sehemu ya kwanza msikilizaji ni makala Mwangaza, ambao huko kwa kina kama nilivyokueleza utajielekeza pale katika viwanja vya Mwalimu Nyerere Sabasaba kwa ajili ya kufahamishana mengi, ikiwa hivi sasa ni maadhimisho ya 50 na pasika ukuwepo
0: wakati inaanza
1: na kuanzishwa jambo moja hilo.
0: Nilikuwepo Bauli.
1: Mungu akusaidie sana kwa hiyo. Sabina, karibu sana.
2: Asante sana, nimekaribia.
1: Bila shaka pole kwa hali na sauti kuwa na mwangi wa mafua, lakini ndo hali hivi hivi sasa katika maeneo mengi nchini.
2: Bila shaka ni mombe radhi pia msikilizaji kwa sababu sauti yangu bila shaka haitakuwa na usikivu mzuri masikioni kwake.
1: Hakika, lakini yote kwa yote bado tunaendelea kutumia Watanzania na hii ni idhaa yao, kwa hiyo waendelee kutuvumilia kwa sauti zetu hizi maridhawa. Lakini yote tisa, Rahima, bila shaka sauti yako iko vema kabisa na tutakuachia kijitiki ukaendelea. Basi karibu sana.
0: Haya msikilizaji, tutarejea hapa, lakini kwa sasa ni matangazo ya dhamini, kisha makala ya Mwangaza sehemu ya kwanza ndiyo itakayofuatia hapa.

0: dakika msikilizaji tumerejea tena hivi sasa kiwa tayari ni saa 10:26 kwa saa za Afrika Mashariki. Kama tulivyokuomba leo utatuma salamu zako na leo hivi sasa utafahamu kinachoendelea kule saba saba, lakini zaidi pia leo ni masikidu siku ya Kiswahili duniani na wenzetu kule Ufaransa hakika wamejielekeza katika mengi. Mengi yamezungumzwa msikilizaji, lakini kwa sasa ni kualike tu kwenye jambo la machweo tukaendelea na mengi na mengine, lakini ujumbe wako mfupi unaweza kuutuma na kuandika kwa nambari hizi zifuatazo:
1: 0738336925, 0738336925.
0: Sabini, na bila shaka maadhimisho ya saba saba sote kwa pamoja tunayafahamu. Pengine mara yako ya mwisho kwenda saba saba ilikuwaje? Kwa uzoefu utuhabarishe, lakini pia ni mrejee pia hapo Rahima.
2: Aha, kwa uzoefu wangu nimepata nafasi ya kushiriki ama kutembelea maonesho hayo mara kadhaa, na hivi juzi tu nilikuwepo wakati wa uzinduzi rasmi wa maadhimisho hayo, ambapo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa na mgeni rais wa Msumbiji walishiriki pamoja kuzindua maonesho hayo rasmi. Na kiukweli kila mwaka mabadiliko yanakuwepo, maonesho haya yamekuwa ya kimataifa zaidi na teknolojia imeongeza ufanisi katika maonesho haya. Sasa hivi upangaji wa foleni kwa kweli haupo, yani ukiingia pale unakata tiketi yako mapema tu kwa njia za kidigitali ama kielektronik pale unapata tiketi yako unaondoka. Kwa hiyo huduma zimeboreshwa sana na mambo ni mazuri kwa kweli.
0: Na kuona ulisema nimethibitisha mwenyewe binafsi kwamba unaweza tu kuingia kwenye mtandao na ukafanya kila kitu na ukamaliza huko huko, ukafika tu pale ukaonyesha tiketi yako na mambo yako kamilifu zaidi.
2: Kabisa.
0: Rahimu, ulituambia ulikuweko wakati inaanzishwa. Pengine tukumbushe ilikuwaje kile.
1: Ilikuwa ni siku ambayo kila mmoja alitamani kushuhudia kile ambacho kimewekwa mule ndani. Kwa hiyo ilikuwa ni siku ambayo kwa mimi ambavyo naikumbuka ilikuwa ni siku ambayo kila mmoja alitamani kutumia fursa ambazo mule ndani zinatoka, na sio Tanzania pekee lakini nchi jirani ambazo pia zinaona kwamba kutumia saba saba ni fursa ya wao kujitangaza. Kwa hiyo ni sehemu ambayo tunakutanisha mataifa mbalimbali ndani ya Afrika na nje ya Afrika ambayo yanaweza kuleta fursa kwa wananchi ambao wanaizunguka au wanazunguka jamii kwa ujumla.
0: Hakika ni jambo aula, lakini pia utakumbuka Sabina, tuna maadhimisho pia ya siku ya Kiswahili duniani ambako Ufaransa kule mambo yanaendelea. Pengine katika ukamilifu kwa muktasari sana ututizamie pia na hili.
2: Katika uzinduzi ama katika kuadhimisha siku ya Kiswahili duniani kule nchini Ufaransa, kama tunavyofahamu waziri wetu mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na katika hotuba yake amesisitiza dhamira ya Tanzania kuendelea kuliongoza ama kuiongoza dunia katika kukuza na kueneza Kiswahili. Lakini pia ameeleza kuwa Kiswahili si lugha tu ya mawasiliano, bali ni nyenzo ya amani, mshikamano, diplomasia na ushirikiano wa kiuchumi duniani. Ukitazama kauli mbiu ya mwaka huu inasema Kiswahili for peace, solidarity na global economic diplomacy. Kwa hiyo ni mambo hayo yanasisitizwa, diplomasia na ushirikiano wa kiuchumi, lakini mshikamano pamoja na amani. Vile vile amehimiza matumizi makubwa ya Kiswahili katika elimu, teknolojia, biashara, diplomasia na majukwaa ya kimataifa ili tu kuongeza mchango wake katika maendeleo ya Afrika na dunia.
0: Kabisa unalisema.
2: Nikihitimisha hapo, kikubwa ambacho kimenivutia zaidi ni uzinduzi wa kamusi ya Kiswahili kwenda Kifaransa. Unafahamu mawasiliano yanaweza yakawa ni kikwazo. Kamisa, kama watu wawili wamekutana lakini hawafahamu, labda mmoja hafahamu lugha ya mwenzie, kwa hiyo inakuwa ni mtihani kuelewana. Labda unataka kununua kitu mahali lakini ambaye anauza hafahamu lugha yako. Kwa hiyo uzinduzi wa kamusi ya Kiswahili kwenda Kifaransa imekuwa ni jambo ambalo limenifurahisha, kwa maana kwamba watu wanaotumia lugha ya Kifaransa sasa wataweza kufahamu baadhi ya maneno ambayo yanatumika katika lugha ya Kiswahili. hili na daraja ama ukuta ambao ulikuwepo bila shaka utaondoka, tutajenga urafiki, tutaongeza marafiki kwa kutumia kamusi ambayo imekuwepo na maneno ambayo yamo ndani ya kamusi hiyo.
0: Kabisa, kwa unalosema sina karibuni huko nilikuwa kusini, nikawa najaribu kuwaza hivi baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pengine na Mzee Karume wasingekubaliana kwamba tuungane alafu lugha ya Kiswahili ndio ituunganishe kwa pamoja. Kwa sababu ukienda kusini huku unakutana na wazungu makonde, lugha yao kuielewa wakati mwingine inaleta tashwishi. Sasa unajiuliza kwamba Kiswahili hiki kinavyotuunganisha, unaweza kuzungumza na makonde akakuelewa vizuri tu, lakini vile vile ukaenda pengine Zanzibar ukakutana na Wazanzibari ukazungumza nao kwa lugha hiyo hiyo moja, na maneno yanaweza kutofautiana kulingana na muktadha uliopo, lakini watu wanaelewana. Hilo pia limenifundisha kwamba hakika kuna kazi kubwa ambayo walifanya waasisi wetu wa taifa hili ambalo sisi sasa tunapaswa kuendeleza pale ambapo tunatakiwa tuone kwamba rahima kana makosa haya, basi tumrekebishe papo hapo. Na bila shaka Mzee Mkuchika kana ananiambia watangazaji wa sasa tunatakiwa tuijue lugha vizuri zaidi, kwa sababu akaniambia kwenye baadhi ya maneno ambayo tunayakosea sana na linalomkera, akasema kwamba utakuta pengine mtangazaji anasema neno mashirikiano. Katika Kiswahili hakuna neno mashirikiano. Inasimama tu ushirikiano. Ni sawa na sasa tu kusema kwamba uhusiano umebadilishwa mpaka hivi leo watu wanasema mahusiano. Kitu gani hiki kinachoitwa mahusiano? Hakuna kwenye Kiswahili. Kwa Kiswahili tuna uhusiano ambao utahusiana na huyu na huyu. Kwa hiyo hakuna maneno kama hayo. Kwa hiyo nikapata funzo kwamba lugha hii pamoja na kwamba mzee wangu ni Makonde lakini umeona Kiswahili namna ambavyo anakichapa vilivyo. Kwa hiyo lugha hii tuienzi kama ambavyo tunaendelea kusisitizwa, kwa sababu pia ni lugha ya kiuchumi kama ambavyo umezungumza. Leo ukienda Saba Saba pale ambako ndio dhima kubwa tumeibeba hivi leo, utakutana na wafanyabiashara pengine kutoka maeneo mbalimbali. Labda tuchukulie ndugu zetu wa karibu kabisa, tuwaite wa China hawa. Unakuta anakifahamu Kiswahili, wewe mwenyewe Kiswahili mwenye lugha yako huelewi kile Kiswahili. Pole Sabina, na kwa sababu tulishamuomba radhi msikilizaji, kwa hiyo wataelewa tu kwamba sisi pia ni binadamu. Ingekuwa inafanya AI hapa, basi mambo yangeendelea kuwa sawa. Kwa mara hii anatangaza ki AI. Sijui ingelikuwaje. Kwa hiyo utaona kwamba lugha hii namna ilivyo ni kwamba inatuunganisha pamoja na inaleta muktadha katika uhalisia wa mambo. Msikilizaji, nawe unaweza kuchangia nasi hapa kwenye haya tunayojadili kabla kuelekea kwenye makala ya Mwangaza kwa sehemu ya kwanza. Nambari ni 0738336925. 0738336925. Lakini Rahima, kwa ukamilifu kabla ya kuelekea sasa pale Saba Saba, lugha ya Kiswahili kukuwepo wakati inaanzishwa, lakini umeikuta, mimi nayo tumeikuta kwa karibu, tuambie sasa kile ambacho umekiishi kule Ufaransa, kwa maana ya kwamba ulichosikia na ulichokichoa na unachotamani kukieleza.
1: Kiukweli kabisa lugha ya Kiswahili kwanza ni tamu. Kwa hiyo ni vizuri kabisa. Sema
0: tamu inalika, umeshawahi kuila.
1: Sio tamu kwamba inalika, lakini ni tamu kuizungumza pale ambapo unaizungumza fasaha. Unajisikia raha kabisa pale ambapo unajivunia wewe mwenyewe kwamba sasa hivi lugha yangu inatanua, inatanuka au ina tunasema inapanda ndege, inakuwa kubwa, kwamba hata watu wengine kwanza wameanza kuthamini Kiswahili kama ni lugha ambayo inaunganisha watu wengi sana. Sasa hivi tukienda kwenye mataifa, tuseme tuchukulie mataifa ya nje, kwamba wao ukiachana na zile lugha mama, kinachounganisha sana ni lugha moja ambayo ni lugha ya Kiingereza. Lakini sisi tuna lugha ambayo tunajivunia nayo, ambayo ukimwambia Mtanzania ataweza kukuambia anaweza kuzungumza Kiingereza, lakini nina lugha yangu ambayo najivunia nayo kwamba ni lugha mama, ambayo hata wewe unaitaka kuizungumza ni lazima ujifunze. Kwa hiyo kitu cha muhimu ni kwamba Kiswahili tukienzi, Kiswahili tukiishi, sio kusema ni ushamba, kwamba unajua mtu mwingine akienda nje anaweza ni Mtanzania, lakini hawezi kujivunia ile lugha yake. Kwa hiyo sasa hivi tuipambanie kama tunapambania nafsi yetu, kwamba lugha yetu, kwa hiyo sisi wenyewe tunatakiwa kuiishi, sisi wenyewe tunatakiwa kupambania pale ambapo tunaona sifa saha.
0: Nitakurejesha nyuma kidogo, aliwahi kuzungumza marhumu Sheikh Shaban Robert, alisema kwamba titi la mama ni tamu hata likiwa la mbwa. Kiswahili na azimu sifayo iliyofungwa, kwa wasiokufahamu ni imbe ilivyokubwa, toka kama mlizamu ufunika palipozibwa, titi la mama litamu jingine halishamu. Kwa tamu ile uliyosema Rahima bado inabaki pale pale kwenye lugha ya Kiswahili. Akaendelea akasema kwamba lugha yangu ya utoto hata sasa nimekuwa, tangu ulimi mzito sasa kusema najua, ni sawa na manukato moyoni mwangu na pua, pori bahari na mto napita nikitumia, titi la mama litamu jingine halishamu. Akaendelea kwenye shairi lingine akasema kwamba namba nawe mlimwengu ulikiza matamko, ni kueleze neno langu uzindue bungu lako, nayo mdangu si yangu, na yani haya yako utawapo haki yako utaingia motoni. Mshaelewa sasa hapo mashairi yalivyokuwa yanatuunganisha pamoja. Bila shaka nimekuacha pengine pana pahala, lakini tutarudi ungwana kabla ya kuelekea kwenye makala ya mwangaza kwa sehemu ya kwanza. Hii ni sehemu ya hotuba.
3: Kama mnavyofahamu ndugu washiriki, Kiswahili ni moja ya mafanikio makubwa ya ustaarabu wa Afrika. Moja ya ustaarabu wa Afrika tunaojivunia ni lugha ya Kiswahili kutoka mwambao wa Afrika Mashariki ambako kiliasisiwa na kukuzwa karne nyingi zilizopita. Leo hii kimevuka paka mipaka ya bara la Afrika na kufundishwa na kutafitiwa kutumika katika nchi nyingi duniani. Hadhi ya Kiswahili imeendelea kuimarika kwa kiwango kikubwa. Mathalan, kwa sasa Kiswahili ni lugha rasmi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Popote mtu akiongea Kiswahili, anayefahamu Kiswahili atasema huyu anatokea Afrika Mashariki. Lakini pia Kiswahili ni lugha rasmi ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, yani SADC. Mojawapo ya lugha rasmi za Umoja wa Afrika. Na hivi leo, bali pia Kiswahili kwa sasa kinatambuliwa rasmi kuwa lugha ya mikutano mikuu ya UNESCO.
0: Hakika ni sehemu ya hotuba kutoka kwake Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Bila shaka ndio tulikuwa tukisema na kujadili hapa. Basi tuhame makao hivi sasa.

Karibu katika asubuhi yangu hivi leo. Asubuhi ambayo ilinikaribisha na mvua kubwa, lakini yote hiyo ni kuonesha tu kwamba ni neema tuliyoruzukiwa. Ni asubuhi iliyokuwa njema hakika, kwa sababu kila anayeamka na Mwenyezi Mungu akamruzuku neema ya uhai, basi hapo bila shaka huwa ni murua kwa maisha ya leo na ya kesho. Tunayafahamu mengi, lakini dunia hivi sasa inatueleza katika wingi ule ule, na ndio maana kila ajali na shari huwa hawezi kusimama panapo Mungu. Na katika hili tuseme tu ya kwamba Mwenyezi Mungu ameendelea kutukadiria wingi wa neema, kwa sababu hili ni taifa ambalo tangu azali njia zake kubwa zilikuwa na ushawishi mkubwa wa amani, kiwa ambacho hivi sasa kimejiorodhesha katika visiwa vingi vyenye weledi na utukufu kamili kutoka kwa Mola Rabana. Hivi sasa, msikilizaji, maisha katika mtanziko wa hisia unasimama katika ukweli kwamba amani ndio kitu chema kama si marjan. Basi kwa sasa nisiseme mengi kwa hakika, na badala yake ni kupeleke moja kwa moja kwa mwenzangu Saidi Hassan bin Sima, anayetupitisha katika asubuhi niliyoiona na ndoto niliyoyota katika haya masiku kadhaa. Nifahamu tu ya kwamba lugha ya Kiswahili bado ingelipo ikiendelea kusimama kidedea katika kuivuka mipaka ya nchi na mipaka ya ughaibuni. Hakika lugha hii, kama zilivyo lugha nyingine, inaendelea kupepea na kuwa ishara ya ukamilifu. Na hata katika maonyesho ya Sabasaba hivi leo, lugha hii imeendelea kutumika katika muktadha ule ule wa kiuchumi. Wafanya biashara wamefanya biashara kwa lugha, kwa sababu pasi na mazungumzo lugha haina maana. Na ndio maana wazungumzapo wawili kwa lugha fasaha na sanifu, hapo biashara huwa njema kweli kweli. Hii ni asubuhi yangu, nawe una asubuhi yako. Pengine huu ni muktadha wa pamoja katika kuleta jambo hili kwa kina na kwa weledi mkamilifu. Karibuni nyote kwenye makala Mwangaza kwa sehemu hii ya kwanza na ya pili ijapo. Endeleeni kuwa nasi. Hili ni Jamvi la Machweo. Hakika pana mengi, na leo siku maalum. Karibuni tuungane tena na watu maalum kutoka pale Sabasaba.

0: Nje ya ukweli wa mambo, pongezi na kongole za maamkizi ni hisia awishi zinazoleta uhai wa maisha kwa wanaishi. Maadili dhidi ya kesho ya vizazi vya sasa na vile vijavyo ndio msingi aula unaotangamana na kila aina ya wajihi mwema kwa watu wale.
1: Tuwale vijana wetu katika malezi yaliyokuwa mema. Yaani busara ndio iwe ya maana zaidi.
0: Tufahamu kwamba mjenzi aliyejenga leo njema si mtatizi wa kugawanya na kuzidisha, kutoa na kujumlisha. Isipokuwa bora katika ujenzi wa nyumba yake mwenyewe.
2: Watoto wameshafungua shule, wanataka vitu mbalimbali, madaftari, masweta, viatu, mabegi.
0: Na mara zote ujenzi wa nyumba imara huanza na msingi uliokuwa bora kwa nondo na saruji. Kwa sababu hata ujenzi wa nyumba ya msonge unamhitaji fundi imara na aliyemaridadi katika ujenzi huo. Unajua kwa nini? Fuata nasi.
3: Kwa zetu hapa na zetu hivi Kariakoo Post hapa na sehemu nyingine za mji mzima wa Dar es Salaam hii.
4: Tunatembea lakini nashukuru Mungu hali inavyoendelea hivi. Tuko show tumetoka kama hivi hapa.
0: Asubuhi iliyojaa nuru kwa maua, mvua ya wastani na upepo mwanana wa bahari ya Hindi. Ulivuka pwani hadi bara, Kilwa na ukoo Mafia. Lakini hapa ni Dar es Salaam katika viwanja vya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ambako wake kwa waume wamejitokeza hivi leo kushuhudia sikukuu njema ya wafanyabiashara maarufu Saba Saba, yakiwa ni maonesho ya 50 tangu kuanzishwa kwake. Mwenyeji wetu huko ni John Matias.
5: Naam, asante sana kutoka studio Dar es Salaam. Haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka katika viwanja vya maonesho 50 ya kimataifa ya Saba Saba. Tunatazama safari ya nusu karne sawasawa na miaka 50. Safari iliyoanza mwaka 1976 hadi leo. Mageuzi makubwa katika sekta ya biashara, uwekezaji, mambo kadha wa kadha yanaendelea kushuhudiwa katika safari yenyewe. Leo ni siku yenyewe ya Saba Saba, lakini maonesho haya yalianza Juni 28 na yanatarajiwa kukamilika rasmi Julai 13 ya mwaka 2026. Mimi ni John Matias na kutangazia moja kwa moja kutoka hapa katika maonesho haya ya kisasa ya kimataifa viwanja vya Saba Saba, kutazama hali ilivyo na heka heka zilivyo kwa sasa. Moja kwa moja tunaanza na Lucy Mbogoro ambaye yeye ni mkuu wa kitengo cha uhusiano na masoko kutoka mamlaka ya maendeleo ya biashara TanTrade. Atupitishe tangu asubuhi hali ikoje hapa Saba Saba. Hebu siongeleni kwa majibu.
6: Sana ukiwa na wewe Matias.
5: Tangu asubuhi pengine, hebu tupitishe hali ikoje hapa.
6: Na mimi nimeingia hapa saa moja na kwa kweli hali ambayo nimekuta moja ni kama nilikuwa nimeshachelewa. Watu wameanza kuingia tokea saa 12 asubuhi na watu wanaingia ni wengi.

0: mwezi Juni na tunategemea kumaliza tarehe 13 Julai, lakini kwa kweli mwaka huu imekuwa ni pekee kwa sababu ya jubilei ya dhahabu ya miaka 60. Watu wanakuja kwa ajili ya kufanya mikutano ya biashara, kwa ajili kufanya mambo mbalimbali labda shopping, wengine wanakuja kwa ajili ya kwenda kupata huduma zile za kiserikali kwenye taasisi mbalimbali. Kwa hiyo kwa kweli watu wanaenjoy, kuna mchezo wa watoto, kuna burudani, kila mtu yuko busy na lake, na leo hata watoto ni wamekuja wengi sana kwa ajili ya michezo mbalimbali ambayo iko mundani.
1: Shughuli zi hapa ambapo mpita pita, pengine shughuli zinaendaje za biashara kwa jumla?
0: Yaani leo kama mnakojua kitabu kwa ile siku ya siku kuu ya Sabasaba. Kwa hiyo watu leo kila mtu ndio ofisi yake, na watu wengi wameamua kuja kuweza kupata huduma mbalimbali. Sasa huduma ambazo ulikuwa uzipate kwenye ofisi leo, leo ofisi zimefungwa mjini. Kwa huduma zote ziko hapa, mabanda yote yanatoa huduma na biashara, products mbalimbali zipo hapa na tayari kutumia.
1: Miongoni mwa vitu vya kutazama ni eneo la tiketi, kwa sababu maonesho haya ya 50 yanaenda kidijitali zaidi. Miaka 50 sawasawa na mageuzi makubwa, yanaenda sambamba na mageuzi makubwa ya teknolojia. Eneo la tiketi kwa kiasi gani kuhakikishiwa kwamba usalama na ni ukata tiketi unakuwa kidijitali, na pengine ambapo kwa sababu kuna mtu anatazama hivi sasa anataka kuja hapa, pengine akikata nyumbani hali inakuwa
0: kweli, na huo ndio moja wa upekee ambao tuko nao mwaka huu. Mwaka huu naweza

0: moja kwa moja. Pia unaweza ukaingia kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Tantrade, ambapo tumetoa maelezo ni namna gani unaweza kukata tiketi yako kiurahisi. Hauhitaji kuja hadi hapa kwenye mistari Matias ili uweze kukata tiketi. Tiketi yako iko kiganjani mwako. Lakini hata ukifika hapa haujakata tiketi ya kidijitali, tayari kwenye milango yote tuna mageti takriban yako hapa yamejidhatiti kuhakikisha kwamba wewe ambaye unakuja hapa haukai kwenye foleni. Mati sadhani umeona hakuna foleni, watu wanaingia swiftly, hakuna mambo ya kukaa kwenye foleni. Na leo hali ya hewa ni nzuri, hakuna jua, kwa hiyo hakuna mtu atasweti hapa leo. Unataka tiketi yako kwa urahisi, unaingia unafanya shopping na kupata huduma mbalimbali.
1: Sawa sawa,
0: asante sana, karibuni sana ambao mko nyumbani. Sisi sote tuko hapa, wewe uko wapi, unangoja nini?
1: Sawa sawa bwana, unaweza kushuhudia kule pembeni watu wanaingia kwa sasa, shughuli zinaendelea vizuri, wananchi wanaingia na wafanya biashara mapema tu wamefika hapa kwa ajili ya kujionea shughuli. Shughuli inafungwa baadaye kabisa jioni. Tuungane na msemaji wa jeshi la polisi DCP David Msime, na tupitishe mambo yalivyoshwari na kuwakaribisha wananchi kwa ujumla wake. Tangu ufike hapa, pengine hali ilivyo ya usalama kwa ujumla wake na watu ambao wanataka kutoka nyumbani kuja hapa.
2: Kwanza nianze kwa kushukuru TDC kwa namna ya kipekee jinsi mnavyoendelea kuhabarisha na kuelimisha jamii juu ya usalama unavyoendelea katika viwanja hivi vya Sabasaba. Hapa nilipo ni viwanja vya Sabasaba kwenye maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa. Kama unavyotazama nyuma yangu, ni wananchi wanazidi kumiminika katika viwanja hivi baada ya wafanyabiashara kufika na kufungua biashara zao. Kama jeshi la polisi, niwaambie kwamba walioko nyumbani, walioko njiani, hali ya ulinzi na usalama katika viwanja hivi imeimarishwa ipasavyo. Tuko na askari wa kutosha wa vyombo vya ulinzi na usalama, wakiwepo wa uniform, wasiovaa uniform. Sasa huwezi ukapita hatua 5-10 kama unawafahamu askari usikutane na askari. Yote haya ni kuhakikishia wafanyabiashara hasa kutoka mataifa ya nje ambao tumeambiwa wako takribani 24, lakini wa ndani ambao wako takribani 4000 wanashiriki katika maonyesho haya, kuhakikishia kwamba kunakuwa na usalama wa kutosha ili kila mmoja aliyokuja katika viwanja hivi haja yake iweze kufikiwa kwa viwango vya 100% au zaidi. Kwa hiyo mtazamaji uliopo nyumbani unayejiuliza, hali ya usalama imeimarishwa ipasavyo. Wewe njoo, usalama wako kuanzia unapotoka kwenye mtaa wako, kwenye barabara zetu tumeimarisha usalama ili kuhakikisha kwamba wewe unasherehekea sikukuu ya Sabasaba katika mazingira ya amani, utulivu na usalama. Kwa hiyo ulinzi uko imara, vyombo vyako vya ulinzi na usalama viko imara kwa ajili yako wewe Mtanzania, hata wewe mgeni, uweze kusherehekea Sabasaba. Lakini sio kusherehekea tu, kuja kutembelea katika viwanja vya Sabasaba uone mambo mbalimbali, upate huduma mbalimbali kama unavyohitaji. Sisi ugomvi wetu vyombo vya ulinzi na usalama ni yule ambaye anakwenda kinyume na sheria. Watanzania wengi mlio wema, msiogope, njoni viwanja vya Sabasaba, vyombo vyenu vya ulinzi na usalama vipo imara wakati wote kuhakikisha kwamba unakuwa salama.
1: Sasa tuna
2: asante sana.
1: Naam, ni DCP David Msime, huyo msemaji wa jeshi la polisi nchini akizungumza nasi. Unaweza kaendelea sasa na shughuli zako. Sawa, akizungumza nasi kuhusu hali ilivyoshwari na kuwakaribisha wananchi kwamba wafike hapa kwa ajili ya kujionea mageuzi makubwa teknolojia, biashara mbalimbali ambazo zipo katika viunga hivi vya maonyesho ya Sabasaba. Ni majira tu ya mchana, lakini unaweza kaona wingi wa watu wanaoingia katika maeneo haya. Basi mimi ni John Matias, kufikia hapo mimi sina la ziada, nirejeshe mimi salamu kuendelea na matangazo.
3: Naam, asante sana John Matias kutoka hapo Sabasaba. Lakini tumezungumza na Isa Sebeya punde, ametueleza kwamba hali hivi sasa pale ni mvua, baraka ya Mwenyezi Mungu hii, maji yanayotoka kule unaweza ukanywa tu, msikie rehema. Kwa hiyo usipate tashwishi yoyote, ni maji ya Mwenyezi Mungu. Kwa bila shaka tarehe 13 ya mwezi Julai ndio ukamilifu wa sikukuu hii.
4: Mm-hmm, na tunayo nafasi hata sisi pia kwenda rahima kama hujatembelea maonyesho hayo. Mm-hmm, bado muda unao.
3: na kumbu wake pengine hajawahi kwenda kabisa
5: kwenye mitahe. Sio kweli. Baule usinishushe
3: namna hiyo.
5: Usinishushe kwa namna hiyo.
3: Sija kushusha kwa sababu kusema kwamba hujawahi kwenda ni kushusha.
5: Yani inaonekana kwamba yani mtu uko karibu kabisa na
3: labda kwa wakazi ambao wangetamani kufika pale wanafikaje labda kwa unakotoka au unakotaka kwenda unatukaje unafika.
5: Kwa mtu ambaye anatokea Mbagala Chamanzi pande gari ambazo zinaelekea Kariakoo, Kawe, Makumbusho, Mwenge, hizo zote zinapita pale. Kwa hiyo unaweza unashuka kituo cha Sabasaba, pale ukishuka tu kabisa unaona kabisa unavyokaribishwa, maandalizi. Unapajua ukishuka tu Sabasaba.
3: Akavuka kaenda upande wa chini.
5: Usivuke kwenda upande.
4: Na sasa mwendo kasi, usafiri umerahisishwa
5: kabisa. Kwa hiyo kama anaweza kupanda mwendo kasi kama alivyosema Sabina, anaweza kupanda daladala. Yaani ukiwa unatoka Mbagala Chamanzi, unashuka unavuka upande wa pili. Kituo cha Sabasaba upande wa pili kwa sababu sigari zinaenda mjini. Ukiwa unarudi hivi kutoka mjini, ukiwa unatoka Makumbusho, Kawe, Mwenge, Kariakoo, wakati unarudi sasa pale pale na ukishuka tu kile kituo cha Sabasaba ni hapo hapo uvuki kwenda jeshini.
3: Kitu gani pengine cha kipekee ambacho unakumbuka ulipoenda Sabasaba kwa mara ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya nne ukasema hiki hata nikienda tena lazima nitakwenda kukiona?
5: Kitu ambacho mimi nakipenda sana nikiwa naenda Sabasaba ni sehemu ambazo kwa mfano NIDA NIDA uwa au kwenye sehemu hizi
3: ya
5: taifa au muda mwingine kwenye mikopo ile ya vyuo nini, huwa wanakuandalia vitu ambavyo ukapata vitu kwa haraka kabisa kuliko huku ukiwa unaenda katika ofisi zao, inakuwa hatua ni ndefu sana kuliko pale, kwa sababu unakuwa ni kama vile ni mgeni maalumu ambaye umezingatia kwenda katika mabanda yao. Kwa hiyo
3: lakini mgeni maalumu pia hata utakapokwenda kwenye nani zao
5: mgeni maalum, lakini kule ni tofauti na pale ambavyo unaweni wanaonyesha thamani ambayo wewe umeacha na kazi zako na kwenda katika banda lao. Kwa hiyo ile thamani ambayo nakuonyesha ndio huwa mimi naipenda sana. Kwa hiyo maonyesho ya Sabasaba huwa sio tu kukutanisha fursa mbalimbali, lakini ile uwepo wa watu ambao wanakujali pia ni nafasi ambayo mimi pia naipenda.
3: Bila shaka mimi ukiniuliza nitasema baadaye, lakini nimsikii pia Sabina pale na nitakusemaje.
4: Mimi huwa nikienda nafurahia sana banda la Wizara ya Maliasili na Utalii. Hupenda kwenda pale, utakutana na mambo taarifa kwanza za vivutio ambavyo tunavyo hapa Tanzania. Utakuta pia kuna nafasi zile za tunasema ofa kwa Kiswahili ni nini?
3: Inabaki
4: hivyo hivyo ofa. Kwamba unaweza ukaenda kutembelea mbuga kwa gharama nafuu, kwenda na kurudi, usafiri unapatikana. Lakini pia kuna wanyama ambao wanakuwepo pale unaona kama huja

0: sana zile shurba. Kwa hiyo ukienda pale sasa ndio unapewa ile taswira halisi ya Radio Tanzania Dar es Salaam wakati huo namna ilivyokuwa, na ukipiga hatua na maendeleo ambayo sasa shirika iko nalo kulingana na kila kitu ambacho leo Rahima anazungumza hapo. Mm-hmm. Watu wa kuona katika mitandao ya kijamii na huyu ndo Rahima. Mm-hmm. Kumbe ni kabinti kadogo tu, wengine wanauliza ameolewa, sasa utawajibu mwenyewe baadaye ama saa ngapi tujue wewe. Kwa hiyo nikikumbuka tu hayo pia yananifurahisha, lakini lingine masuala ya kulakula haya pia yananifurahisha sana. Mm. Pale kuna banda moja la watu wa Zanzibar wale wanapika chakula fulani hivi biriani. Unakula unapata ile hali na hamasa na wana viungo fulani hivi ambavyo kusema kweli ndio maana wanasema Zanzibar ni mji wa viungo. Wana viungo vingi ambavyo pengine hakika unasema kwamba kweli Tanzania tumejaliwa na tumebarikiwa vile vile. Chai moja inaweza ikaungwa na viungo karibu 6-7 pengine 8 mpaka 10. Ushakunywa chai ya nazi? Chai ya nazi. Si vitu vya kushangaza, ni utalii wa utamaduni ambao unahusisha kwenye masuala ya chakula. Kisamvu kimetiwa njegere, ushakula hicho?
1: Nishawahi.
0: Hujawahi? Kisamvu kimetiwa kabichi.
1: Iko cha kabichi ndio sijawahi, ila cha njegere nishawahi.
0: Umeona mambo hayo. Kwa sasa unakuta kwamba ukiingia Saba Saba hautoki tu hivi hivi. Umezungumza masuala ya vitambulisho. Kuna mtu pengine anatafuta kitambulisho chake cha labda cha taifa ama namba tu ile. Akina pale pengine foleni kubwa, lakini akifika Saba Saba kama ulivyosema, anakuwa ni mgeni maalum. Kwa pale anakuwa anapata ile tiba ambayo unasema ile tiba ya hadhi ya juu zaidi, kwa sababu unakuta kwamba anaelezewa mpaka mwingine anafurahi. Sasa pengine siku umemkuta Rahima, labda ndio umekuja ofisini pale uje Saba Saba, ana hasira zake tu, lazima tu atakujibu. Lakini japo kisheria upaswi kufanya hivyo. Kwa hivyo ukienda Saba Saba kiukweli unapata vile vitu ambavyo mwenyewe ulikuwa ukivihitaji. Kwa na kwanza tuseme kuna bei amezungumza hapa Sabina kwamba kuna zile bei za offer. Kwa unaweza pale labda kitu kinauzwa 100,000 kipata labda kwa 95,000 au 70,000. Kwa unakuta kuna mazingira mazuri na kuna elimu pia. Una kama wewe ni mtu wa mifugo kama ndugu yangu Nwaka, kuna kuku wao kutoka India, sijui kutoka wapi, ukichanganya hizo mbegu na ukileta na mbegu zetu hapa unapata jongo kijiko. Unamjua huyo
1: jongo kijiko?
0: Sina kueleza.
1: Jongo kijiko ndio yuko,
0: kwa sababu sio mfugaji, huwezi kujua. Yaani wewe hata nikikueleza jongo kijiko,
1: baule anatupiga au
0: jongo faru, huwezi kumuelewa.
1: Baule anatupiga,
0: sikupigi, huwezi kumuelewa.
1: Jongo kijiko, baule bwana majogo hapo, lakini kuku kishingo hapo sawa. Yaani baule sawa, baule kafuga, lakini kutuambia jogo kijiko
0: kwa sababu hamjatoka kwenda
2: tutatuonesha au twende Saba Saba bila shaka tutaona.
0: Bila shaka. Na kingine kinachonivutia zaidi ni ule watoto wanapotea wanapokuwa wanatangazwa. Si kwa maana mbaya, nielewe vizuri, kwa sababu Saba Saba kwa uzuri wake maanake ni kwamba inafika hatua mpaka wazazi wanapotezana na watoto wao. Kwa hiyo la muhimu ni kwamba yule mtoto anakuwa anazunguka kwenye yale maeneo. Pale kuna ulizi, unasikia mama fulani Rahima Salim mwanao umemwacha huko amevaa nguo hii na hii na hii na hii. Mtoto pale anapewa kama ni mike, ajitambulisha anasema mama uko wapi? Kwa hiyo kuna ile raha ambayo unasema kwamba kumbe tunapaswa kwenda, lakini pia tunapokwenda wazazi tuwe makini wetu. Kwamba umeona pale labda kuna kitu umekitamani umekwenda na kuna fuleni, mzingatie mtoto. Au kama unaona kwamba nataka kwenda na wanangu, basi jizatiti kulikweli, uhakikishe kwamba wanangu nitawasimamia. Kwa kama wako wanne, basi ongezeka na mtu mwingine watano kama ni dada wa kazi, mkienda na mambo yanakuwa yako vizuri zaidi. Kwa mimi nasema tu kwamba mpaka tarehe 13 nitakuwa nimeshakwenda kwa mara 4. Kwa nitaenda kesho kutwa, yani nitaenda hivyo, kwa sababu huwezi kuimaliza kwa siku moja, lazima uende kwa hatua kwa hatua. Unasemaje tena Rahima hapo? Turudi pia kwenye jumba la msikilizaji huko mwingi na uone hapo, na tueleze amejipangaje.
2: Wakati Rahima na peruzi hapo kuangazia ujumbe. Niseme tu pia mimi huwa navutiwa na banda la watu wa Syria. Wale bwana wana vitu vizuri sana. Kwa mfano kwa Rahima binti ambaye bado hajaolewa, ukitembelea pale sasa utapata vitu vyako ambavyo unavipenda sana.
1: Vitu gani?
2: Kuna mavazi ya stara mazuri sana. Lakini pia kuna mavazi ya maharusi. Kuna suti za kiume pia. Kwa kweli wana mapambo, vitu vizuri.
0: Naambia Saba Saba ni kubwa. Kama ujenda wewe, manake kwamba kuna vitu unavikosa. Wewe unataka kwenda kumuona simba labda katika mbuga kubwa zile, lakini hapa unaletewa tu.

0: pale unamwona bwana nyani.
1: Kwa ni jukwaa ambalo pia linakurahisishia badala upate uingie gharama kwenda Syria kutafuta vazi lako la harusi.
0: Kabisa.
1: Unaenda pale, unachukua vazi lako unatunza.
2: Tutanunua wakati mwingine.
0: Bila shaka tunaambiwa kwamba na bwana Mbambe kule tunahitajika turudi kidogo kwake, na baada ya hapo tutarudi hapa ili kukamilisha kwenye yale mengi ambayo tumeyafumbata. Msikilizaji, tafadhali endelea kusalia nasi, na hapo baadaye pia tutapokea mazungumzo kwa njia ya simu ili kusikiliza salamu za kheri na upendo unazomtumia yule unayempenda hapo baadaye.

0: Hakika msikilizaji, unapoitazama ramani utaona nchi nzuri itwayo Tanzania. Ndio hii ambayo mimi na wewe tunaishi, na ndio hii ambayo mimi na wewe tunasikilizana kwa uzuri kupitia idhaa yako ya Taifa TBC Taifa. Na wakati hivi sasa tayari ni saa 11 dakika 5 kwa saa za Afrika Mashariki. Na hivi leo, kama ilivyo ada, msikilizaji, tumekueleza kwamba leo ni siku maalum, na jambo la machuo hili ni maalum zaidi, msikilizaji, na kubwa leo zaidi katika sikukuu ya saba saba, ikiwa ni maadhimisho ya 50 hivi sasa tunaiadhimisha sikukuu hii kwa ajili ya wafanyabiashara, si kwa Tanzania pekee bali hata kwa mataifa mengine ambayo yameungana nasi hivi sasa katika kusherehekea sikukuu hii. Bidhaa mbalimbali zinauzwa, elimu inatolewa kwa ni wewe tu kufika. Wawakilishi wetu kule ni Issa Sebea, ambaye pia tayari atakuja kutueleza katika mengi pamoja na John Matias. Tutizame pia upekee sasa wa sikukuu yenyewe ambayo tunaita saba saba. Hakika ina mambo mengi bila shaka, Sabina.
1: Kabisa, mambo ni mengi na bila shaka tutaendelea kuyafahamu kwa sababu siku bado zipo, na tutaendelea kumjuza msikilizaji kila kinachoendelea kutoka hapo saba saba hadi pale maonesho hayo yatakapohitimika. Lakini kwa sasa nielekeze katika ujumbe. Huyu anasema Kiswahili nakipenda sana kwa sababu mimi kabila langu Msuva, lakini tukikutana na Msukuma tunaelewana kupitia Kiswahili. Anaitwa Ihumbe Alfonsi wa Inyonga, Katavi.
0: Na hapo ndipo unaposema kwamba kwa hili Mwalimu Nyerere alicheza kama Pele pamoja na mzee Karume.
1: Kabisa.
0: Naam.
1: Fadhili Kiwelo wa Igenge Makambako Njombe anasema tuko pamoja TBC Taifa, huku kwetu amani imetawala, yani shangwe tupu.
0: Naam.
1: Na wapata vizuri Baule Mnyonge na Rahma hapo Mjengoni, ni kutoka Mwanza.
0: Na tuko na Sabina pia.
1: Bila shaka. Huyu anasema anaitwa Slim Yusufu wa Gongo la Mboto, Dar es Salaam, tupo pamoja. Nisome kama Meda the Don kutoka Mtwara Mangaka, pamoja na sikiliza TBC Taifa.
0: Shukran.
1: Kiswahili ni lugha tamu sana, tunajivunia. Mungu aibariki lugha ya Kiswahili iendelee kuzungumzwa.
0: Asante Sabina, tuwaruhusu sana wengine kwenye mazungumzo kwa njia ya simu. Bwana Mambe, bila shaka simu niite 0733805392 ama 0733805393, 0733805392 na 0733805393. Muungano wa mwanzo kabisa huyu kwenye laini ya simu. Halo.
2: Kazabauli Mnyonge, habari za studio?
0: Hapa ni kwema kabisa, muungwana. Nani wewe na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
2: Kwa majina naitwa Suleiman Salum Kanjerenjere, mkazi wa Kike na Moyo, mkoa ni Mtwara.
0: Mtwara, bila shaka nilikuwa huko karibuni tu. Korosho zina bei sana, kwa nini?
2: Korosho zina bei sana kwa sababu ni moja miongoni mwa zao ambalo linatakiwa kimataifa, sio kitaifa.
0: Hakika. Karibu sasa utueleze maoni yako, salamu zako unataka kuzituma kwa nani, na ukizingatia leo ni siku ya Kiswahili duniani.
2: Kwanza nianze na maoni yangu kupitia upande wa lugha.
0: Naam.
2: Hakuna aliyekadhani kwamba Kiswahili kitafika kwenye ngazi hii tulipo hivi sasa. Kwa sababu zamani hata mtu akifasumu tu darasa la saba alikuwa mawili matatu atakiongea Kiingereza hata sikijui vizuri. Yaani anakionea aibu Kiswahili chake. Kwa hiyo sasa hivi kwa kimataifa kinafahamika. Ni ukombozi mkubwa kwa mtu mmoja.
0: Kabisa kabisa. Salamu kwa watu watatu tafadhali.
2: Asante. Salamu zangu za kwanza zinaenda kwa Muhammad Rashid Walunga Kitunda Lindi. Za pili zinakwenda kwa Kanyoli Sifa Kanyoli akiwa huko huko Lindi. Za tatu na za mwisho zinakwenda kwa Hassan Chibete kilimcheupe akiwa huko huko Mapululu Lindi. Lakini inapoendelea na mimi sipo, niko safarini Kivuli, ndio hapo kwa mwenyeji wangu.
0: Naam.
2: Mayanga Hamisi Mayanga kwa halmashauri ya Kidogo na Nyamba Mtwara. Asante sana.
0: Asante na kila laheri sana. Tunaendelea kupokea simu yako msikilizaji, na bila shaka Bwana Mbambe haya
1: kwenye line ya simu. Halo. Halo.
0: Nasema yupo Bwana Mbambe, yuko mwingine Sabina.
1: Line ya simu. Halo.
3: Halo, Abagasi hapo.
1: Salama kabisa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Ile sauti ya Roger Simbe, napiga simu kutoka Roger mkoa wa Tanga mpya.
1: Karibu sana, na tunaomba maoni yako.
3: Kila wao unajua Kiswahili ni lugha ambayo ni hata hivyo, maana Kiswahili kwa sababu hii tunakuwa tunasema bara na kitu Kiswahili, wewe unakuta unaongelea lugha ambayo, lakini mtoto wao tunaongea hata Kindaa, lakini sawa.
1: Na kushukuru sana kwa maoni yako na nikutakie siku njema.
0: Haya, nimezipokea bila shaka. Sabina, utakumbuka wakati ule kabla nasoma vyuo hivi, unakuta lugha wakati mwingine ni changamoto. Sasa kwa yule ambaye anajua lugha, yeye anajua tu ile lugha, lakini kuwasilisha sasa nako ni mtihani. Mnaweza mkaa mmempa sasa ile kazi kwamba bwana, haya nenda kawasilishe. Mbona mtakoma? Kwa sababu nyinyi hamjui hata anachokisema pale, mtakuwa tu lakini hebu fikiri kwamba tungekuwa tunasoma kwa lugha Kiswahili hivi sasa, watoto wetu hawa wangekuwa wana uwezo mzuri sana kujieleza
1: kabisa.
0: Kwa hivyo tunaiomba pia serikali yetu, kama ambavyo inaendelea kufanya maboresho kwenye maeneo mengine, basi ile lugha pia inatakiwa litizamwe kwa kina kabisa.
1: Bila shaka.
0: Tumsikie pia muungwana mwingine, bwana Mbambe kwenye line ya simu. Naambiwa tayari kwenye line ya simu. Halo.
4: Halo, Bakabu Studio.
0: Hapa ni njema kabisa. Nani muungwana na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
4: Unaongea na Idali Mganga kutoka Kisaki Jimbageni ndani ya mkoa wa Morogoro. Bwana,
0: Morogoro imeendaje leo? Dar es Salaam sisi tumejaliwa mvua, tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
4: Huku hali ya hewa ya mawingu tumeshinda na jua kwa mbali, tunamshukuru Mungu, hali ya hewa nzuri, mtoto unapepea mashallah, msimu wa kilimo alhamdulillah, tunamshukuru Mungu.
0: Jambo jema kabisa. Karibu kwenye Haya Tunayojadili hapa, siku kuu ya Sabasaba, kadhalika lugha ya Kiswahili, siku ya kimataifa ya Kiswahili duniani.
4: Ya kikubwa tunashukuru viongozi waliopita ili walioafiki ili swala la lugha ya Kiswahili kuwa kimataifa, kiukweli wamepatia sana, na wapongeze na wawe mfano wa kuigwa kwa viongozi wa sasa, na imani watafuata mwigo wao. Na kwa mwonekano hivi lugha yetu inapanda, inataka kutambulika mpaka kimataifa vizuri zaidi, na sisi tuna haki ya kujivunia viongozi wetu, na tukiwa Watanzania kiujumla tuna haki ya kujivunia Kiswahili, na tudumishe amani. Niwakumbushe hapo kwa Watanzania wenzangu, amani
0: asante sana. Salamu kwa watu watatu tafadhali.
4: Salamu yangu ya kwanza iende kwa dada yangu Salima Mganga, yupo hapa hapa Dumbageni. Salamu yangu ya pili iende kwa mwalimu Bonge hapo Kisaki Kisesenga. Salamu yangu ya tatu iende kwa Alimonte Obani Mweza, anaombea baba na mkubali sana, mdogo wake niko nyuma anafuata njia zake.
0: Asante sana na nikutakia kila la heri kutoka huko Morogoro.
4: Alhamdulillah,
0: bauri. Amin. Bila shaka Sabina, kwenye ujumbe mfupi wa msikilizaji nao tusi ukatili tuusome.
1: Katika mfupi wa msikilizaji hapa, anasema Watanzania tutunze amani yetu ili itutunze. Mimi ni fundi viatu kutoka Msati Serengeti. Asante sana. Huyu mwingine anasema anaitwa Jonathan Nelson wa Geita Katoro. Kiukweli lugha ya Kiswahili ni lugha nzuri sana. Watanzania tunajivunia kuona lugha yetu inazidi kupaa kimataifa. Hii inatufanya kuendelea kuona hii ni lugha nzuri sana. Tudumishe lugha ya Kiswahili, ndio njia bora ya kuwasiliana.
0: Kabisa Sabina, kule Sabasaba mambo yanaendelea kupikwa, na naambiwa kwamba tayari watembeaji milioni zaidi ya 10 wametembea, lakini pia kampuni ambazo zimeshiriki ni zaidi ya kampuni naona hapo 300,000 bila shaka, 3,000 ile. Naam, ni zaidi ya kampuni 38 zimeshiriki. Kwa pasa shaka ni miongoni mwa upekee huo, lakini hapo baadaye tutakuja kupata kwa ukamilifu na yeye atatueleza upekee huo. Lakini pia kule yuko John Matias, na kuja kwako tena bwana Mbambe, tutarejea hapa punde msikilizaji, tuelekee kwenye matangazo na tuta

Msikizaji huyu anaitwa Lord Music katika burudani maridhawa kabisa, anakuambia ndoto. Anakosa usingizi halali usiku na mchana, lakini kwa wale wengine kama Mbambi pale wa usingizi ni maridhawa.

ndoto zao. Wakati ndoto zao zinajirudia, msikilizaji, ni rejea tena kwenye ujumbe wako hapa. Umesema unaitwa Shaban mkulima wa watu. Haya, unasema kutoka Kasisi. Nashukuru viongozi wote wanaoendeleza mpaka sasa lugha ya Kiswahili kuelekea savyo. Lakini pia nimekuwa na msikilizaji unasema nakipenda Kiswahili, naitwa Kuchi Jogo mkongwe kutoka na Chingwea. Bila shaka nimekuwa na pia msikilizaji unaitwa unasema unapata vema kabisa kutoka studio. Jumbe wako Tanzania wenye nia tudumishe wetu nishe amani. Amani ndio kila kitu katika maisha. Lakini nimekuwa na msikilizaji unasema Kiswahili nakipenda sana, ila nachukia wanaongea Kiswanglish. Wewe ni Juma Shimweta wa Mtonga Korogwe kule mkoani Tanga, na ndio maana basi ya kupiga burudani hii kwa sababu ya amezungumza Kiswahili ambacho kimenyooka kwa muktasari. Tusikilize tena hapa anaposema bwana huyu akiitwa Dodi Music kwa jina la usanii, alafu hapo baadaye pia tutakuelekea tena kule Saba Saba na kisha tuwefahamu mengi pia huko. Karibu usikilize pia wala huko.

msikilizaji wimbo kitu ndoto na mwimbaji akiwa ni Lodi Music. Tunarejea tena sasa kwenye mwelekeo wetu wa yale ambayo tumeanzisha. Leo ni siku maalum, sabasaba maalum kabisa kwenye jamvi la machweo. 0733 8053 92 ama 0733 8053 tupigie tabukia.

0: Bila shaka bwana Mbambe, tunamuungana kwenye line ya simu, tumsikilize katika yale na kuyazungumza kabla ya kwenda kutizama upekee wa saba saba. Kwenye line ya simu, hello. Kwema kabisa, nani Mungu?
1: Habari yako?
0: Kwema kabisa, nani Mungu? Na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
1: Eh bwana, niite Ali Mose. Hivi ni pande za Bombani. Karaha atakaye na aje, amani imejaa.
0: Bila shaka bwana Ali Mose, karibu sasa kwa maoni yako tafadhali.
1: Hivi ni sema hivi, hapa sasa hivi tunaongea na mimi tunaelewana.
0: Na. Je,
1: ingekuwa tuongea kiruga tuelewana kweli? Mimi naongea lugha yangu. Na sisi yetu wamekutanika vizuri sana.
0: Naam.
1: Kwa hili ndio lugha yetu, lakini unakuta mtu kenda kidogo nje kidogo kijua Kiingereza da. Hakuja hata kile ndio alikuwa akisahau. Kwa hiyo jamani, ndio tunakutanika Tanzania. Hata hivi mimi naweza katoka hapa nikaenda Kwala. Kuelewana kwa Kiswahili.
0: Naam.
1: Hamna lugha nyingine juu ya kuelewana. Ukienda mwalimu wa Kiswahili kule, naona sana kuhusu lugha hii. Hii Kiswahili ndio lugha yetu. Hata ukienda kukutana kuelekea ameenda Uingereza kwa mkutano, Kiswahili lazima tuongee Kiswahili.
0: Naam. Kamisa bwana Ali Mose, ninakushukuru sana kwa maoni hayo.
1: Yani tulisimane tunike kulete tu. Eh bwana, salamu zangu za kwanza ziende moja kwa moja, kuna ndugu yangu kapita hapo wa Morogoro, ile baraka kubwa kapita hapo.
0: Ni kutoka Morogoro. Naam.
1: Mwambia pamoja sana. Bwana, kuna kimeja yangu mzee Kitete huyu anapatikana pale mali 10 za mwisho. Kuna huyu ile Simba anapatikana huko nani? Kaka.
0: Naam, naam.
1: Mimi tumwambie Juma Malifungo tutumie Kiswahili kwa makini sana, ndio kutueleza kwa lugha yetu tunayoelewana. Tuko pamoja baba.
0: Asante sana, tuko pamoja pia. Kama nilivyoeleza hapa sababu na Mungu na huyu. Hivi mathali nimeenda kwenye nchi ambayo unaamini kabisa huko siwezi kukutana na wenzangu. Alafu kwa kukutana na mungwana anazungumza lugha ambayo wewe unaizungumza. Wewe unajihisi vipi katika hali kama hiyo?
2: Unajisikia amani, unajua baule wakati mwingine migogoro haianzi kwa chuki. Huanza pale watu wanaposhindwa kuelewana. Lakini unapokuwa na lugha ambayo inajenga daraja la mawasiliano, basi nafasi ya amani inakuwepo, ushirikiano, urafiki na hata biashara inaongezeka. Na ndio maana ukiangalia ama ukiitazama kauli mbiu ya mwaka huu inasema Kiswahili kwa amani, mshikamano, diplomasia ya uchumi duniani. Kwa hiyo tunasisitizwa pia kutunza amani kupitia lugha. Lugha inaunganisha watu, inaleta maelewano na kujenga amani.
0: Kwa sababu utasema tutasemezana, utanisikiliza nitakusikiliza, tutasikilizana. Kwa
2: maana
0: kupatikana utulivu, maana yake ni kwamba hata mambo mengine yanakwenda kwenye muktadha ambao unatakikana, kama ambavyo tunashuhudia tu hivi sasa watu wako kwa sababu wanaendelea na shughuli zao kama ilivyo kawaida, wengine wanaendelea na mapambano ya kila siku. Kwa hiyo kila jema linakuja na jema, lakini pia ziko athari ambazo bado zinaendelea kupambaniwa ili mambo endelee kuwa sawa sawa, kwa sababu panapo wazuri pia walipo. Waswahili walishatuambia hivyo. Sasa tukautizame hapa upekee wa sikukuu yenyewe hii ya saba saba, alafu baada ya hapo tutamkaribisha Manju pia Rahima atukumbushe pia ya jana kwenye masuala mazima ya maadili, ya maadili, na bila shaka atatueleza mengi huko, lakini tukausikie kidogo upekee wa sikukuu hii ya saba saba.
3: Kwa namna ambavyo uliona mwanzo miaka iliyopita ukilinganisha na sasa, hasa kwenye eneo la bidhaa na teknolojia, unaona utofauti wake uko wapi? Upekee.
4: Actually upekee lazima uwepo kwa sababu maisha hayasimami, maisha yanasonga mbele. Teknolojia inaongezeka. Unajaribu kuangalia, kuna bidhaa mbalimbali, bidhaa mpya ambazo tumeziona ambazo siku za nyuma zikuwepo. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba mtu unaweza ukasema kwamba nimeshazoea kwenda saba saba, kwa hiyo sioni cha kunipeleka. Lakini mimi natamani kila mtu afike saba saba aone namna ambavyo hasa hawa wenzetu wageni wa kigeni. Na hata sio kigeni, hata makampuni ya ndani ya nchi, naona wamekuja kivingine tofauti kabisa. Wana vitu vya tofauti, wana teknolojia mpya, wanaifanya saba saba hii ya tofauti kidogo.
5: Naitwa Rema Huseni. Kitu kilichonivutia ni watu wanakuja kwa wingi, wanaulizia bidhaa na wanunua pia. Kitu cha pekee mwaka huu, wageni ni wengi sana, wamekuja kutangaza biashara zao. Cha pekee wandani wapo, lakini mimi naona wageni ni wengi. Kwa humu nilipo mimi, naona wageni ni wengi.
0: Hakika tumeufahamu sote hapo kwa pamoja upekee wa saba saba, lakini masuala ya teknolojia ndio yamezungumzwa.

0: michezo wenyewe
1: tutaifuatilia bila shaka.
0: Lakini yote hayo pia hata sisi tuko na roboti wetu kama mmesahau. Tulikuwa tuna roboti wetu kwa tunangetamani pia kuwaona, lakini sababu pia bado wako wengi sana kwa Raima, nenda kuwaona sababu maroboti wanaotengenezwa wanaozungumza kama bwana Mambe pale tamsemesha, basi ule roboti atakuwa anamjibu mambo Mambe na mambo mengine. Manjo muziki anatuleta pia katika maadili, lakini kwa kufanya tu ukamilifu, kuna mwenye neno ambalo tunahitimisha kabla ya Manjo sasa kutupiga kwenye uwanja wa maadili ambao hivi sasa umekuwa ni jambo la kitaifa zaidi.
1: Teknolojia ni jambo ambalo hatupasi kuwa nalo mbali, tuendelee kujifunza na pia tutumie majukwaa kama haya ya maonesho ya Saba Saba ama maonesho mengine kwa ajili ya kwenda kujielimisha. Kutembea pia ni njia pia ya kujielimisha, unaona vitu na jifunza vitu.
0: Kabisa. Rahimu.
2: Tuendelee kukishikilia Kiswahili chetu kwa sababu ndio hazina yetu.
0: Mambe, nashindwa kukuambia kwamba nao uchangie, lakini asante sana kwa kazi nzuri, ila kwa wakati huu nikupeleke kwa Kimanju wa muziki Masud Masud. Anatuelekeza tena kwenye maadili kama ilivyokuwa jana tu kwa sababu ya samani.

0: Hivi karibuni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imezindua mkakati wa taifa wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili kwa mwaka 2026-2027.
1: Ni hapa hapa ndani ya Manjo Jambini.
0: Waraka huo wenye kurasa 115 unaanza na ujumbe kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, akisema:
2: kuna mmomonyoko wa maadili ndani ya jamii yetu, na mimi nataka niseme tuna ulezi mkubwa ndani ya nchi yetu, hasa wa vijana wa kike na wa kiume. Na jinsi tunavyosifia maendeleo, jinsi tunavyofungua nchi, tamaduni za kigeni zinakuja. Nami niombe pamoja na ombi la kwamba somo la dini lifundishwe mashuleni, watu wa serikali tuko hapa tunalichukua, tutakwenda kuliangalia, lakini niombe pia kwamba kama wazazi, kama walezi, tukae kwenye misingi ya kidini, misingi ya kimila, misingi ya tamaduni zetu katika kulea watoto wetu. Tumejisahau kidogo, ukweli ni huo, kwamba tumejisahau kidogo. Dunia iko mbele, wazazi tuko nyuma. Kwa hiyo niombe sana, tunaowazungumza leo ni watoto wetu, tumewazaa majumbani kwetu, wana dini zao, lakini hawakukuzwa kwa misingi ya kidini. Lakini hilo ni kundi moja. Kuna makundi mengine ambayo mengine ni fedheha kusema hapa. Kwa hiyo wazazi wote wa dini zote wa Tanzania sote, turidini kwenye misingi ya kidini, mila na desturi zetu katika kukuza watoto wetu. Ni kweli kuna mmomonyoko mkubwa wa maadili kwa watoto wetu. Kwa hiyo hiyo ni kazi yetu sisi.
0: Anaendelea kusema:
3: tunapokaa tu kwenye majukwaa tukilalamika mmomonyoko wa maadili, mmomonyoko wa maadili, hakuna anayechukua hatua, hatutafika. Kinyume chake, tutafika kule kule kwenye taifa ambalo tunaliimba kwa kusema taifa litakuwaje. Naomba ndeni tuchukue hatua ili tuamue kujenga jamii ya watu mahiri, makini, waadilifu na wenye maadili. Tukilalamika mmomonyoko wa maadili, mmomonyoko wa maadili, hakuna anayechukua hatua, hatutafika.

Pengine unajiuliza, kwa nini sasa mwaka 2026? Miaka yote serikali ilikuwa wapi? Swali zuri. Msingi mkuu wa kuwepo mkakati wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili, miiko na misingi iliyoasisiwa na wazee wetu kuanzia baba wa taifa awamu ya kwanza

0: Wakati Mwalimu Nyerere anazindua wizara ya kwanza ya utamaduni Juni 27 mwaka 1962, alimteua waziri wa kwanza wa utamaduni nchini, Lawi Nangwanda Sijaona. Hii ilikuwa mara baada ya Tanganyika kupata uhuru kutoka hali ya nchi lindwa, yani British Protectorate, na Tanganyika kuwa jamhuri kamili kwa Uingereza. Mwalimu kwa nini alihitaji wizara hiyo ya utamaduni? Hili analijibu mwenyewe.
1: Nimeanzisha wizara hii ili itusaidie kufufua fahari yetu katika mambo yetu ya asili. Ningependa itafute mambo yetu yote yanayofaa kutoka katika kila kabila bila kuacha hata kabila moja au jambo moja, na yafanye mambo hayo kuwa ni mambo ya taifa zima la Tanganyika.
0: Msikilizaji, hii ni misingi mikuu ya kuwepo kwa mkakati wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili, miiko na misingi iliyoasisiwa na wazee wetu kuanzia Baba wa Taifa awamu ya kwanza.

Halikadhalika awamu ya pili, mzee Ruksa. Awamu ya tatu ya Big Ben. Awamu ya nne ya mzee wa Msoga. Awamu ya tano ya Jembe. Jitihada hizi zina mizizi ya kihistoria. Viongozi wote hawa waliamini kuwa bila mwongozo madhubuti wa tunu za Mtanzania ni vigumu kuongoza taifa lililotoka katika misukosuko ya kikoloni.

0: mwingine. Tofauti awamu hii ni kulivalia njuga kikamilifu. Kwa kuzindua mkakati maalumu huu na kukuletea leo na dira ya kulisimamia hili. Msikilizaji, Tanzania ni nchi ama taifa lenye makabila yanayoaminika kuwepo zaidi ya 120. Kila moja likiwa na sanaa zake za lugha, chakula, mavazi, muziki, ngoma na dansi zilizobeba utambulisho wake ambao ndio utamaduni wenyewe wa kipekee unaozihusisha aina mbali mbali za ngoma na nyimbo za asili.
1: Naimba nyimbo,
2: naimba nyimbo, hawataki maana yake nini? Hapo mina cha sababu ni banda wazifuni. Mwalimu mababa nukise kakari.
1: Uchumi wanchi,
2: uchumi wanchi unatabu tunajua wazi. Lakini makusudi na mipango boleto na waga uranyama. Chama kina wo uwezo kumupata waganga harabu kumusagana.
1: Chama kina wo,
2: chama kina wo uwezo kumupata waganga harabu kumusagana.
1: Sapira kumuti,
2: sapire kumuti sawa kumono mzi. Adisi zakale waika babake ukoswa. Uchungu wa mwana nyerere wangi wa mzazi. Bila ya chama serikali tungalipata wa.
1: Wa mwana nyerere wa juwa muzazi. Bila ya chama serikali tunge

0: kuchelewa.
1: Hebu tuangalie swala hili kwa mapana na marefu. Tuone maadili, utamaduni ni nini hasa kwenye nchi na jamii husika.
2: Tabita mwezi na uya, tabita takama na uya.

Hadi sasa, ethnic group za makabila kuanzia miaka ya 50 na 60 wakati tunapata uhuru. Sivyo zilivyo sasa.

0: Makabila yenyewe mengi yapo leo kupitia majina ya koo zao tu. Hivyo hata ngoma zao za asili au tamaduni zao za asili leo hautoweza kuzipata. Tamaduni za taifa lolote duniani sio mali ya serikali wala sio mali ya wananchi kwa ujumla.
1: Aradanji ladin tomonware amanya aramasa. Anyagmasa yamu aramasa mebush.
2: Odo, nuru.
1: Ili toke masinda, era kai masin. Ninyo masa ninyo angkopnalin. Ninyo ngulikoni ninyo ngujeta. Ninyo tne hanga yamara. Ilo tukul atuhi bongo.
0: Ukweli ni kwamba tamaduni, urithi wa jamii ambao watu nao walizaliwa, waliukuta. Hakuna mwenye hakimiliki ya kudai kwamba mimi ndiyo chanzo cha utamaduni uliopo popote pale duniani.

0: ya kesho ni hapa hapa ndani ya Manju Jamvini.
1: Ni Manju Jamvini msikilizaji ya kitamatisha hivyo, na tutaendelea hapo kesho. Basi endelea kusalia ndani ya TBC Taifa, ndani ya Jamvi la Mkweo.
2: Hakika msikilizaji, na punde tutaelekea kwenye ukamilifu haya tunayozungumza, na hii ni kulingana na kile kitakachoendelea hapo baadaye majira ya saa moja kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Basi kwa sasa tukwenda kwenye burudani kidogo hivi ya muziki na ujumbe wako mfupi, na kisha tutahitimisha kabisa kwenye haya ambayo tunajadili hivi leo. Endelea kuwa nasi mpaka sasa.

0: Anaitwa Ruby msikilizaji huyo katika burudani maridhawa kabisa, kitufikisha saa 11 dakika 46 kwa saa za Afrika Mashariki, kielekea dakika 47. Ujumbe wako kwa ukamilifu msikilizaji kabla ya kuhitimisha rasmi.
1: Haya, huyo amesema Kiswahili anakipenda sana na anachukia wanaoongea Kiswanglish. Ni Juma Shemweta wa Mtonga, Korogwe, Tanga. Unajua maana Kiswanglish?
0: Anachanganya lugha mbili kwenye lugha moja.
1: Haya, huyo anasema pamoja sana bila macho, anaitwa Zengo Ruteremba kutoka Songwe. Haya, anasema shukrani sana. Anasema anaitwa Albert Kachuti, yupo Nyakatuntu, Kerwa, Kagera. Anasema amani ipo, ila wasiwasi tu watu hawaelewi kwa sababu shida. Haya, nayo wao wenyewe. Haya, anasema salamu za machweo kwa wile Simba, mzee wa Kanjelenje, Mwalimu Pita hali moja na Karimu Mkunoa, ni Mayanga Hamis Mayanga. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa Jitu Jeusi toka Kasisi, anasema nawashukuru jamvi la machweo endelee. Anasema pia nawashukuru viongozi wanaoendeleza mpaka sasa lugha ya Kiswahili kuongeleka ipasavyo.
0: Sawa, kwa dakika zilizosalia tupokee pia walau simu tatu hivi ili tuhitimishe. Na msikilizaji, hapo baadaye saa 12 kamili tutajiunga na wenzetu kwa ajili ya maelezo ya awali ya mchezo ambao utachezwa punde kwenye kombe la dunia. Nambari ni 0733 80 5392 na 0733 80 5393 kwenye ujumbe Rahima.
1: Haya, anaitwa nani huyu? Anasema anaitwa Chilampa Family, jicho la tatu toka Morogoro Mzumbe. Anasema hakika tunawapata kwa uzuri kabisa. Haya,
0: na kwenye line ya simu naambiwa tayari kuna muungwana, tafadhali tuendelee
1: kwenye line ya simu. Hello,
2: mabadala.
1: Salama kabisa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Mimi naitwa Suleiman Salum Kanjonjele, mkazi wa Jike na Muhi, mkoa wa Mtwara.
1: Karibu, toa maoni yako.
2: Asante. Maoni yangu niseme tu kwamba kwa ngazi ya familia, hata jamii isaidiane na viongozi na vyombo vya habari kukemea mambo maovu sana. Sana hii inalo kuhusu message mara kwa mara kwenye message, lakini sinayo usio message, ni watu wazima, tuna akili zetu, lazima tushikamane. Vyombo hivi vinavyotukanya sisi tusifanye mambo mabaya, tusije tukajuta.
0: Naam kabisa, asante sana kwa mazungumzo hayo mazuri kabisa, na bila shaka nazungumzia wale watu ambao wanaashiria kutaka kuvunja amani, lakini tuna wananchi wengi wameonyesha kukerwa na kutokuwa na amani, badala yake wanaitaka amani iwepo. Kwenye line ya simu, halo.
2: Halo, habari hapo studio Bauli?
0: Hapa ni njema kabisa, muungwani na nina, unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
2: Ile ile tena, Idari Mganga kutoka kati Kirumba geni Morogoro huku. Mimi bwana, nirudie tena tu kwenye swala amani, maana mpaka hata vyombo vya habari vinatangazia kwamba kuna watu walitaka kuvunja amani, walete maandamano. Sijajua wamekamatwa, bora wa vyombo vya polisi nao pia wamefanya jambo lao kabisa kuwadhibiti hao watu. Na sijui kuna watu wako humu ndani wa ya nchi yetu, kuna watu wanalipwa siku mishahara, maana vyombo vya habari vinatuhabarisha. Sasa basi, wananchi tuwe makini, hao watu na kuwagundua angalau na sisi basi tutoe taarifa mapema. Ni jambo la muhimu sana kwenye amani, bwana Bauli.
0: Asante sana na kila laheri. Bila shaka, Rahima, umesikia hisia za Watanzania. Na kila mmoja anataka amani endelee kuwapo, kama ambavyo leo tumeshuhudia, na kwa sababu pasipo na amani mambo mengi yanatoweka,
1: hata kulala unalala
0: juu juu kabisa. Haya, tumsikie pia muungwana wa mwisho huyu, tumesema simu tatu. Anazungumza nini kwenye line ya simu?
1: Kwenye line ya simu, habari yako?
3: Nzuri, habari za mjengo?
1: Salama kabisa. Naitwa nani, unapiga simu toka wapi?
3: Naongea na Mayanga, ni Mayanga, anapatikana Kiwimbi
0: pande za Nyamba. Studio ya TBC Taifa, bila shaka yuko vema kabisa.
3: Yani mimi ninachosisitiza, amani itawale sana nchi yetu, kwa sababu hii nchi sisi tumepata bila jasho. Sasa ikionekana kama tunajumbisha jumbisha mambo ya amani, tutateseka sana, tutateseka sana, kwa sababu watu wengi hatujazoea mazingira ya kukimbia kimbia
0: kabisa. Asante sana.
3: Naomba vyombo ambavyo vinalinda amani viendelee kutulindia amani yetu ili idumu sana.
1: Shukrani sana
3: wangu. Asante sana Mayanga, Mr. Mayanga na Tera ini.
0: Haya, Rahima, wakati tunaelekea kwenye ukamilifu, Argentina leo dhidi ya Egypt, kwa maana leo ni mechi ya Mohamed Salah. Maoni yako ni yapi, mengine unataka kusema hapa?
1: Mimi nitakuwa kama tu yule ambaye Ureno dhidi ya Spain, sina la kusema, tubaki tu kushuhudia dakika 90 zitaongea.
0: Hakika natamani wa Afrika tuendelee kuwepo kama ambavyo tumemwona Morocco ameendelea kupeleka mguu mmoja kwenye hatua nyingine inayofuata. Labda leo pia Messi anaweza kupeleka hilo, na kama ilivyo kwa Cristiano Ronaldo, pengine Messi naye akarudi katika majonzi yale yale ambayo aliyapata mwenzake wa Portugal kule Ureno. Jumbe msikizaji nituhitimishe kabisa hivi leo.
1: Haya, huyu amesema anaitwa nani? Haya, nashika ujumbe wako hapa. Amesema anaitwa Rashid Hamada kutoka Hamadi Shedafa wa Kiwalani, anasema anamsalimia mama yake, lakini pia anasema ujumbe tulinde amani na tufurahi kwa wote. Haya, anasema tukipende Kiswahili uzalendo kwanza. Anaitwa Ihumbe Alphonse wa Inyonga Shama Katavi. Haya, shukrani sana. Amesema anaitwa Hans kutoka Magam Songo, anasema anakipenda Kiswahili. Anaitwa Saidi Njati wa Msasani, anasema anapenda Kiswahili kwa sababu siku hizi hata ukitoka Uingereza kusoma unaonekana unajua tu. Haya, anasema anamsalimia mama mtoto wake Asia Shamte Mkii wa Msasani, Sijali Saito wa Kigamboni na Saidi Daudi wa Bongoyo. Anasema ujumbe asiyemjua jogo kijiko aende Mbagala kufuga kuku.
0: Bila shaka mjui kwa maana kuku. Haya, basi mimi niseme tu kwamba Rahima, kwa niaba ya mwenzetu Sabina Crispin na Bigambo Khaldud na wengineo wote, Sulei Mikalo na Daudi Yohana, tunahitimisha hivi leo kwenye kipindi hiki Tegambi la Machweo. Langu jina ni Bauli Mnyonge,
1: nami ni Rahima Salim. Kesho nao ni siku.
0: Asante sana kwa fundi mitambo Alphonse Mbambe, lakini pia Renato Skamuntu. Kwa herini kwa sasa, lakini saa 12 pale moja kwa moja maelezo ya awali Argentina dhidi ya Misri.

0: Mbishi zinaweza kusubiri, hata nyama choma na zege zinaweza kusubiri kwa sababu penalti inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chugastan ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua kwa sababu anadekre nani kapewa kadi nyekundu. Kule Mwanza, Masanja bado yuko macho. Usingizi baada ya show kwa sababu mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104 timu kubwa kutoka Afrika. Channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu ya shilingi 1015 live kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0659 070 707.
1: Mama nalia na kupenda kulikoni wote
2: alafu tisa.
1: Unajua usifiki kama naimba sikusikii na kusikia. Asa wewe unahesabu vipi mzee? Unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani unahesabu ndio tatimu gani kuhesabu? Kuhesabu

kukuburudisha na kukuharisha kuanzia Mwiruru, Kisoria, Nyamswa, hata Nyaburundu, kote ni 87.9. Hakika, hii ndio Kongwe inayovusha. Hii ndio TBC, taifa ya ukweli na uhakika.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Kufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na

Msikilizaji, unaendelea kusikiliza TVC Taifa Talk, sikiliza po burudani ya muziki tukiwa tunasubiri saa 12 kamili ili kwenda kuungana na wenzetu wa studio za Mikocheni kukuletea uchambuzi wa awali wa kombe la dunia, mechi kati ya Argentina dhidi ya Egypt. Na kama mnasikia basi, wakati ni wenu huu.

0: Asante sana Rahima Salim, tumekupokea vizuri kutoka studio zetu kuu hapo barabara ya Nyerere hapa hapa jijini Dar es Salaam. Kutoka studio ndogo hapa Mwenge jijini Dar es Salaam, katika eneo la Mikocheni, tunasema asante kwa kuchagua msikilizaji wa TBC Taifa na karibu moja kwa moja tukusogeze katika taarifa muhimu zinazohusu mchezo kati ya timu ya taifa ya Argentina, mabingwa watetezi, mabingwa mara tatu wa michuano ya FIFA ya kombe la dunia, dhidi ya timu ya taifa ya Misri, Mafarao. Leo wanashuka dimbani na wakitinga kwa mara ya kwanza katika hatua ya mtoano, hatua ya 16 bora. Mimi ndiye yule yule bingwa Tinini Mumbi, nitakuwa studioni kama kawaida na George Chungura pamoja na Julius Mtete. Mabingwa tuko sawa sawa.
1: Sawa sawa.
0: Tuko vizuri. Leo tutaona Mwafrika mwingine akipambana kuleta heshima barani Afrika, timu ya taifa ya Misri. Kabla ya yote mchezaji, kwamba jambo zuri ni kuhakikisha unatufuata kule mitandaoni, iwe ni Instagram waandika TBC online, lakini pia tunayo ile akaunti ya TBC Digital, TBC Taifa Digital. Unaweza kutufuata pia kule, unakuta maudhui ikiwa ni pamoja na yale yanayohusu siku ya Kiswahili duniani. Nwari Jamar, Jonas Yaswile, Ratifa Ngubaro wamekuwa na wakati mzuri sana kufahamisha kuhusiana muhimu wa siku hii. Na hapo ulipo nakwambia ndipo basi tuandikie, tufuate mitandaoni. Mimi ni Tinini Mumbi kule mitandaoni. Mabingwa nanyi mpoko.
1: George Josire Rochungura _ Julius Mtete.
0: Haya, wafuate mabingwa na waulize maswali magumu kuhusiana na mchezo huu. Leo ni zamu ya timu. Je, naye atang'oka kama timu Ronaldo? Tuli hapo hapo.
2: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP Hindenburg, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, mashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota ISP gari sita aina ya Toyota ISP kwenye michuano hii.

0: miaka 12 kama ni mtoto tayari yuko darasa la 4. George, sindivyo?
1: Kwa hakika.
0: Sasa pia mbeti wamekuwa wakihakikisha mambo yako yanakwenda bam bam kwa zaidi ya miaka 12. Na la kuvutia zaidi, kwa wiki hizi tatu tayari IST zimetoka. Wiki ya kwanza gari ilienda Ngara kwa mshindi ambaye anaitwa Buzoya Alex, na wiki ya pili ilienda kwa Joseph De Gratias Chaz. Huyo ni kutoka kule Kigoma. Inawezekana ni pale Ujiji ama kule Uvinza, lakini katika mkoa wa Kigoma. Na wiki ya tatu gari imeenda Geita kwa Josephat Valentine Msusa. Wiki ya nne tunaiendea Ijumaa, hii ndio wiki ya nne inakamilika. Weka mkeka wa maana, weka mkeka wa kueleweka. Mkeka wako bora utaingia katika wale watu 100 ama wajasiriamali 100 ama wawekezaji 100 kama wanavyojiita wenyewe. Huu ni uwekezaji wa kipekee, kubashiri wana wao wanaita ni uwekezaji. Ukifanya hivyo, mkeka wako ukitoa, maana yake utakuwa umepata fedha. Ukiingia draw ya watu 100 utapata fedha pia zaidi ya shilingi milioni 3.4, fedha za Kitanzania, milioni 3.4, fedha za Kitanzania. Hiyo utapata fedha, iwe umekuwa kwanza ama wa 10 ama wa 20 ama wa 100, kulingana na ubora wa mkeka wako. Kichezeshwa draw, IST itakuja kwako. Wewe nani basi? Changamkia fursa muhimu. Haya, tutazame kuelekea mchezo wenyewe. Kwanza sasa mkachagua wewe, unaweza kusema utazungumzia Argentina, ukazungumzia Misri au Misri au Argentina. Mimi sitaki kuchagua.
1: Labda nimpe uhuru Rathbone Jeffmted.
0: Aha.
2: Uwezo wa nipa uhuru.
3: Kokote, yani tumeambia sisi tuchague.
2: Sawa.
3: Chagua basi. Mimi naondoka na Argentina.
0: Na Argentina mabingwa tetezi. George taondoka na Misri. Kocha anazungumza, atazungumza Kiarabu ama ni lugha gani? Hebu tuone. Akizungumza Kiingereza, atazungumza Kiingereza huyu. Tuzone tu.
4: Anaambia, "Talani shauri za katuli butule kule."
0: Ah, zungumza Kiarabu. Nimkosa. Sawa, tuanze na Argentina sasa. Hali yao ikoje mpaka wanafika katika hatua hii ya 16 bora?
2: Yes, wamekuwa na nyakati nzuri kwenye mechi zao za awali kwenye hatua ya makundi. Utakumbuka mchezo wa kwanza ulikuwa dhidi ya Algeria ambao walishinda 3-0, lakini mchezo wao wa pili ulikuwa dhidi ya Austria ambao waliibuka na ushindi wa 2-0, lakini mchezo wa tatu ulikuwa ni dhidi ya Jordan ambao walishinda 3-1. Na huu ndo ulikuwa ni mchezo wao wa kwanza kwenye hatua ya makundi kuruhusu 1. Lakini kwenye hatua ya 32 bora, tukumbuka walikutana na tanange moja mgumu sana, ambapo waliruhusu pia 2, mchezo ambao walishinda kwa tabu kubwa sana baada ya ushindi wa 3-2, goli la dakika za jioni kabisa ambao ulikuja kuwapa ushindi, bao la Romero kwenye zile dakika za nyongeza zikawafanya Argentina kuweza kufika kwenye hatua ya 16 bora. Kwa hiyo unaweza ukatazama ni timu ambayo imekamilika, timu ambayo ina uwezo wa kufunga zaidi ya 2 kwenye mchezo mmoja. Lakini wana wachezaji wao ambao unasema wamekuwa ni key player kwenye kila mchezo. Hapo tumzungumzia kwenye eneo la utamgusia mtu kama Lisandro Martinez, utamgusia Enzo Fernandez, utamgusia Alex McAllister, utamgusia Lionel Andres Messi, lakini pia bila kumsahau Messi tumemgusia hapo. Kwa hiyo unaweza ukaiona ni kikosi ambacho kina wachezaji key player ambao wamekuwa bora sana kwenye kila mchezo, na tutakuja baadaye kuangalia takwimu zao namna ambavyo zilivyo kwenye mechi zote ambazo wamezicheza pamoja na mchezo wa mwisho wa hivi karibuni.
0: Haya, namba zungumza baadaye. Haya, timu ya taifa ya Misri mpaka wanafikia hatua hii,
1: mechi ya kwanza ilikuwa ni

mchango mtengeneza ulipata bao moja katika sare dhidi ya Mwalimu Mashul akiwa ni mbeba mchungu kwa timu ya taifa ya Red Bulls kwa maana timu ya taifa ya Ubelgiji. Mchezo wa pili dhidi ya New Zealand, mchezo ambao

0: mmoja ambaye kiwalisia kila Mwafrika alikuwa na fahari nayo ya New Zealand. Mchezo wa tatu ilikuwa mchezo ambao wa vuta ni kuvuta, mchezo kashikashi, kwa sababu mchezo ulikuwa na maamuzi, kwa maana kwamba Misri alishakuwa ametanguliza mguu mmoja katika hatua inayofuata ya 32 bora, kwa sababu alishakuwa na alama 4 baada ya sare ya moja kwa moja kisha kushinda dhidi ya New Zealand. Tayari umeshaenda either kuchukua nafasi ya kwanza kama angeshinda mchezo wa mwisho, ama nafasi ya pili kama wangesare ama kufungwa kisha mpinzani wao ambao Belgiji angepoteza, ama kwenda kama best loser, kwa sababu wengi walikuwa wamepata nafasi ya best loser walimaliza na alama 3. Kwa hiyo alishavuka zile alama 3. Wacheza dhidi ya Iran, ambapo Iran kama wangeshinda mchezo ule basi wangepita wote, kwa maana Misri pamoja na Iran. Hawakuwa mchezo mzuri kutokana na ushindani ambao umeonyesha, lakini good enough kwamba hawakupoteza mchezo. Sare ya bao moja kwa moja ikawavusha kama washindi wa pili wa kundi G na kwenda kukutana dhidi ya Australia, ambapo walienda kuwatoa kwa changamoto ya mikwaju penalty, kitu ambacho cha kujivunia zaidi kwa Misri, timu ambayo haijapoteza. Of course wameshinda mchezo mmoja katika michezo minne wakitoa sare michezo mitatu, kwa maana kwamba hata mchezo wa hatua 32 bora ni mchezo ambao ulisha kwa moja moja mpaka dakika 120. Tunahesabu kuwa ni sare, licha kwamba katika mikwaju penalty, kwa maana penalty shootout, walipata ushindi wa penalty 4-2. Lakini pia kuna sehemu ambapo wana utajiri mkubwa, ikiwemo katika maeneo katika uwanja hapo, tunazungumzia kuanzia kina Mohamed Rashid, Bani Atia, kadhalika Imam Ashur. Imam Ashur amekuwa ni kama mota ya timu ya taifa ya Misri. Kuna Mo Salah, yes. Kuna Mamadou Trezeguet, yes. Lakini Imam Ashur amekuwa anapokea mzigo mzito ambao Mo Salah pengine na Mamadou Trezeguet wamekuwa kubeba. Kwa hiyo huyu ndio mtu ambaye pengine leo hii lazima kina Leandro Paredes ambaye nimeona ameanza, yes, Enzo Fernandez lazima wawe naye makini, kwa sababu naamini ni European material, licha ya kwamba anacheza soka la Afrika kunako klabu ya Al Ahly, lakini mtu ambaye anastahili kucheza soka la kulipwa huko duniani, hususan barani Ulaya.
1: Timu hizi zimekutana ikani Machi 26, 2008, Argentina kishinda bao 2-2 mechi ya kirafiki. Ina ashiria chochote kuelekea mchezo leo?
2: Ni unajua, unazungumzia mchezo wa kirafiki, mchezo ambao ni kwa ajili ya kuwaweka wachezaji fit, lakini ni muda mrefu sana tukiwa huo mchezo umechezwa. Nadhani kwenye mchezo wa leo ni mchezo ambao ni wa umuhimu zaidi kwa timu ya taifa ya Argentina pamoja na timu ya taifa ya Misri. Ambao ukiwatazama Misri, George amewagusia hapo baadhi ya wachezaji, lakini jambo kubwa na la kuvutia ni nyenendo ambazo sasa hivi anazo Mohamed Salah ndani ya kikosi cha timu ya taifa ya Misri. Wanamzungumza kama mfalme wao pia ndani ya kikosi hicho, japokuwa ukitazama umri wake kidogo tayari umeshaanza kumtupa mkono, lakini ni mchezaji ambaye kwenye mchezo wa leo anahitaji bao moja tu kuweza kufikia rekodi ya mfungaji bora wa timu ya taifa ya Misri. Maana yake ni kwamba kama leo anapata bao, anamfikia Hossam Hassan ambaye ni kocha wake wa timu ya taifa ya Misri. Kwa hiyo kuna wachezaji ambao wanataka kutengeneza ufalme wao, lakini kuna historia ambayo ndani yake inapaswa kutengenezwa kwenye kizazi hiki ambacho Misri wanajivunia kuwa na wachezaji ambao wana majina makubwa, wachezaji ambao wana talanta kubwa. Shubel kwenye eneo la goalkeeping kwangu mimi amekuwa akinibamba sana kwa namna ambavyo amekuwa akifanya kazi yake vyema sana kwenye eneo la goalkeeper. Lakini kina Rabia, mmoja wa wachezaji ambao utakumbuka kwenye michuano ya AFCON hakuwa na nyakati nzuri, lakini inapokuja kwenye issue ya national team anakuwa yuko fit. Mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa wakijitoa kwa kiasi kikubwa, hate yake inamlipa, lakini pia mmoja wa wachezaji ambao wanajua vyema sana kufanya man marking hasa pale wanapokuwa wamekabidhiwa mtu. Kwa hiyo wana kazi kubwa sana ya kufanya dhidi ya Argentina, ambao kwenye mchezo wa leo kwanza unaenda kucheza na mabingwa watetezi. Maana yake ni kwamba unapokutana na bingwa mtetezi lazima umpe heshima yake. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, unapaswa kufahamu strength yake iko sehemu gani, madhaifu yake yapo sehemu gani. Kwa hiyo nadhani sehemu pekee ambayo kocha Hossam Hassan atakuwa ameifanyia kazi ni kwenye hayo maeneo, kujua udhaifu, lakini pia kujua namna gani ambavyo Argentina wamekuwa wako bora. Unajua Argentina kwenye ubora wao wachezaji ambao utawagusa hasa mtu kama Enzo Macalister Macalister kwenye
0: Macalister.
2: Yes, Alexis amekuwa na wakati mzuri sana kwa sababu ndiye mchezaji ambaye amekuwa na average kubwa sana ya kukimbia ndani ya uwanja kwenye mpaka hivi sasa amekimbia kilomita 39.2 ndani ya uwanja kwenye mechi zote ambazo amecheza, lakini utamgusia mtu kama Lisandro Martinez, mmoja wa wachezaji ambao timu inapokuwa inatengeneza mashambulizi kutokea kwenye zoni yao ama inapokuwa kwenye eneo la kiungo, yeye amekuwa na uwezo mkubwa sana wa kupiga pasi ambazo zinadondoka nyuma ya migongo ya timu pinzani ama kupiga zile pasi ambazo zinavunja zile line mbili za timu pinzani, na hilo amefanikiwa kwa sababu ni mchezaji ambaye amepiga au amefanya hivyo vitu ndani ya uwanja mara 122. Kwa hiyo unaweza ukamuona ni mmoja wa wachezaji ambao anapaswa kuchungwa, lakini utamgusia Enzo, mmoja wa wachezaji ambao amekuwa na ubora mkubwa sana wa kuichezesha timu kwenye eneo la kiungo. Amekuwa na wastani mzuri yeye pamoja na Macalister kwenye hilo eneo, amekuwa na combination moja nzuri sana ya kuvutia. Lakini utamgusia Lionel Andres Messi ambaye yeye licha ya umri wake kusogea, moja ya kitu ambacho kimekuwa kikimbeba kwa kiasi kikubwa ni namna ambavyo amekuwa akizungukwa na majemedali ambao wana uwezo mkubwa wa kumbeba yeye mgongoni, lakini yeye the same amekuwa akiwabeba na kuwaaminisha kwamba kuna sehemu ambayo tunapaswa kufika. Messi amekuwa na ubora mkubwa kwenye sehemu mbili. Wakati akiwa hana mpira amekuwa na ubunifu kati nzuri, lakini pia ubora wake mwingine unaonekana kwenye namna ambavyo amekuwa na uwezo wa kureceive mpira ama wa kuomba mpira katikati ya zile line mbili za kiulinzi. Kwenye mchezo dhidi ya Cape Verde, Cape Verde walifanya kazi yao kubwa sana kwa sababu Messi alikuwa anaombea mpira katikati ya hizo line mbili.
1: Yeah.
2: Wakafanikiwa kwa Kevin Pina ambaye alikuwa na jezi namba 6 akafanikiwa kumpin kwenye hilo eneo, lakini Messi alitoka kwenye hilo eneo akaamua kwenda kucheza kama winga kivuli akitokea pembeni. Nadhani fahamu alichokifanya Lisandro Martinez, pass moja yenye jicho la igo imeenda ikamkuta Messi, first touch, touch ya pili anaweka mpira kwenye nyavu. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye amekuwa na uwezo mkubwa wa kuskani wakati akiwa hana.
1: Sasa katika mchezo wa leo tutatazama namna kikosi kilivyo na uchezaji wa timu ya taifa ya Misri dhidi ya Messi watacheza vipi, tutatazama baadaye. Ulizungumzia kidogo kuhusiana na idadi ya magoli ambayo Mohamed Salah anatakiwa kumfikia Hossam Hassan. Hossam Hassan ambao 69, Mohamed Salah vyanzo vinaniambia 67.
2: 68.
1: Sawa. Lakini Messi yeye ameenda mbali sana, yeye ndio kinara, ana mabao 124 katika mechi 123. Wachezaji wengine kama Sergio Aguero mabao 41, Lautaro Martinez 38, Hernan Crespo 35, Diego Maradona 34. Timu ya taifa ya Misri inatinga katika hatua ya knockout, unaiona ikipenya leo?
0: Kuna ugumu mmoja mkubwa sana kwa Messi leo kutoboa. Inabidi kwanza pasina shaka mwalimu Hossam Hassan ameangalia vyema kati ya Argentina dhidi ya Cape Verde, kwa sababu kwanza unaweza kwa rights Cape Verde na Misri kwa sababu utaondoka bara moja bara Afrika, lakini pia kumbuka kwamba Argentina ni mabingwa wa dunia, then wana ukiachana na Argentina kuna Messi. Kwa hiyo namna ya kumpisi asiweze kufukuta, hicho ndio kitu ambacho ndio mtihani ambao mwalimu Hossam Hassan amekuwa nayo. Lakini aina ya mchezo wao, kwa maana kwamba wako too defensive, wanazuia sana. Hii pengine inawezekana ikawa ni silaha, lakini mimi nimekuwa ni mkosoaji mkubwa wa timu ambazo zimekanywa muda mrefu, kwa sababu mara nyingi timu ambazo zimekuwa zinakanywa muda mrefu zinakosa ubunifu pale ambapo kutoka katika box lao kwenda kushambulia box la mpinzani. Kama kutakuwa na uwezekano wa kina Mamadou Trezeguet, kina Zico, kama kipata nafasi ya kuanza mimi mwashuru wa kuweza kwenda mara mbili mara tatu na kupata walau bao moja baada ya kuzuia sana, basi inawezekana mechi ikawa ngumu zaidi kwa upande wa Argentina, kwa sababu hata ubora wa Cape Verde dhidi ya Argentina ilikuwa katika kuzuia sana, lakini kutumia nafasi chache wazozitengeneza, kwa sababu unacheza na Argentina kisha unafunga magoli mawili ndani ya dakika 120, of course ni wastani ambao ulikuwa na juu sana. na hata mabao yaliofungwa ni mabao ambayo naweza kusema na mabao ya uwezo binafsi, hayakuwa ya kimfumo zaidi. Bao la Messi, bao la kujifunga, of course yote hayakuwa mabao ya mazoezini, yalikuwa ni mabao ya uwezo binafsi, namna ya kuanticipate kwamba huu mpira unakokea wapi, lakini namna ya kuwa na composure ama utulivu ndani ya box na kufanya maamuzi ambayo ni sahihi zaidi. So Messi atafanikiwa ama hatofanikiwa, hapo nategemea zaidi. Amezungumzia juu kuta mbili, kuta ya kwanza nyuma kabisa ambapo Rami Rabia anaposimama akiongozana na shaka atakuwa ni Yasir Ibrahim ameanza, lakini pia kuta ya pili ambayo itakuwa imejengwa na kina Marwan Atia katika safu ya kiungo, namna ya kukata mashambulizi ili kina Rami Rabia wabakie kukota mipira. Hiyo ndio changamoto ambayo pengine mwalimu Hosam Hassan atakuwa amefanyia kazi mazoezini.
1: Tutapitisha katika kikosi kinachoanza leo. Hapa namuona Shubel, namuona Hani, namuona Rabia, Ibrahim,
0: Yasa Ibrahim,
1: ehe, alafu kushoto atakuwa Fez, katikati namuona Rashin
0: Mohamed,
1: Atia
0: Marwan Atia,
1: kushoto,
0: kwa maana hawa wawili wanacheza kama double pivot au double holding midfielders, lazima iwe hivyo.
1: Sawa, kushoto namuona Ashur,
0: Imam Ashur,
1: kati kulia namuona Hassan,
0: sawa,
1: Sala atakuwa pale mbele, na Ziko.
0: Huyo Hassan maraki ndio Mamoud Hassan Tezegat, bila shaka.
1: Ndio kikosi hicho.
0: Tafsiri yake kwamba Tezegat atashambulia kutokea flanki moja upande mmoja wa uwanja, na Imam Ashur atashambulia kutokea upande mwingine wa uwanja, lakini pia utakuja kuwa msaada, kwa maana kwamba kuja kuongeza idadi ya walinzi katika eneo la katikati ya uwanja, kwa idadi ya viungo katikati ya uwanja, kwa sababu utakuwa mzigo mkubwa zaidi kwa Rashid pamoja na Atia peke yao. Watu waweza kwa maana kina Leo Paredes, kwa maana na Messi, Enzo Fernandez, kutakuwa na ugumu, lazima washuke kuja kuongeza idadi ili kuweza angalau kuadhibu pressure ambayo Argentina wako nayo. Basi na shaka kwa hiyo.
1: Haya, wakati mfumo hapa unaonyesha 4-2-1. Haya, timu ya taifa ya Argentina watazama hapo. Ehe.
2: Golini ameanza Emiliano Martinez, kulia ameanza Noe Colina, lakini katikati yupo Christian Lomel pamoja na Lisandro Martinez, wakati kushoto yupo Nicolas Tagliafico, viungo wanne wa katikati yuko Rodrigo De Paul, Alex Macalista, Lisandro Paredes, Enzo Fernandez. Alafu eneo la ushambuliaji linaongozwa na Julian Alvarez pamoja na Lionel Andres Messi.
1: Wanacheza vipi hawa?
2: 4-4-2. Kiutazama mfumo kwa namna ambavyo wanacheza, maana yake ni kwamba leo hii Macalista ndiye ambaye ana kazi kubwa sana ya kuwalinda wale viungo wawili wa juu. Yupo Lisandro Paredes. Hapana. Maana yake kuingia leo kwa Paredes, maana yake kuna mabadiliko ambayo yamefanyika. Tagliafico ameanza baada ya Medina, kama watu wakumbukumbu vizuri.
1: Unazungumzia mabadiliko ya kikosi hiki?
2: Yes, kwanza yes, ya kikosi hiki cha Argentina. Medina alipata hamstring kwenye mchezo uliopita dhidi ya Kipegi. Yes, hakumaliza, lakini leo hii Tagliafico amepata nafasi ya kuanza. Kwenye eneo la safu ya ulinzi hakuna mabadiliko makubwa sana, kwa sababu wana wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana wa kupiga long balls. Hapa tunamzungumzia Lisandro Martinez, lakini kuna mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kufanya marking ya kutembea na mtu, Romero. Moja ya sifa kubwa sana ambayo amekuwa nayo, though kwamba amekuwa na udhaifu mkubwa hasa anapokutana na washambuliaji ambao ni wajanja wajanja watukutu, washambuliaji ambao wana speed. Kwa hiyo amekuwa akifanya rafu ambazo muda mwingine zimekuwa zikigharimu timu. So leo hii natamani kuona bato yake baina yake yeye pamoja na Mustafa Mohamed, namna ambavyo itakavyokuwa, kwa sababu Mohamed muda mwingi nadhani atakuwa anatokea pembeni. Kwa hiyo kutakuwa na bato baina ya hao watu wawili. Lakini Nicola Tagliafico tuliona kwenye mchezo uliopita alipata nafasi ya kuanza, mmoja wa wachezaji ambao wana utulivu mkubwa, lakini yake kuu huyu jamaa ni mtu ambaye anapenda sana matumizi makubwa sana ya nguvu. Kwa hiyo
0: Tagliafico aliingia
2: mechi iliyopita.
0: Kwa hiyo leo ameanza.
2: Leo ameanza. Kwa hiyo leo kutakuwa na shughuli nyingine baina yake yeye na Mohamed Salah ambaye anatoka matokeo upande wa kulia. Kwa hiyo tutarajie kuona mchezo ambao una ushindani hasa kutokea upande huu wa kulia, kwa sababu Mohamed Salah ni inverted winger. Ni winger ambaye anatumia mguu wa kushoto anatokea upande wa kulia. Kwa hiyo kuna shughuli nyingine. Na unajua unapokuwa unaenda kukabiliana na mabeki wa washambuliaji wa aina hii, zile tekniki za ukabaji sio unapaswa kuwa nazo, kwamba ni lazima nitangulize mguu ambao kwangu mimi una weakness, ni mguu ambao una strength kwa upande wangu mimi, unapaswa kuulinda ili kutibua mpango kazi wa mshambuliaji, lakini pia kufanya delaying kwa ajili ya kumsubirisha mshambuliaji ili wenzako waweze kuwa na balance namba. Lakini kwenye eneo la kiungo Paradise pamoja na Makalista, leo hii hawa ndio watu ambao wanaenda kuweka ile double pivot kwenye eneo la kiungo, kuhakikisha kwamba leo hii safu ya watu wanne pamoja na Dibu Martinez haifikiwi kiwepesi. Na hawa watu wanne hapa katikati, sifa yao kuu ni vivyoote utakavyokuja wao wanacheza. Ukitaka kucheza soft mtacheza, lakini mkitaka kucheza tough mna uwezo wa kucheza. Rodrigo De Paul ana huo uwezo, uliona kwenye dhidi ya Cape Verde namna ambavyo alikuwa na kichafua sana pale kwenye eneo la kiungo, yeye pamoja na Enzo. Kuna nyakati Enzo ulikuwa unamuona ilikuwa inamlazimu kufanya tactical foul ambazo zilikuwa zina manufaa zaidi, lakini kwenye eneo la ushambuliaji maana yake kwenda nje kwa Lautaro Martinez kumempa nafasi Julian Alvarez ya kuanza. Ni mchezaji ambaye kwenye wale aina tatu ya washambuliaji, kuna washambuliaji ambao wanasimama zaidi, wao wanasubiria kulishwa, lakini kuna washambuliaji ambao muda mwingi wao wamekuwa wakiwa left and right. Basi Julian Alvarez ana hizo sifa zote mbili kwa wakati mmoja. Ana uwezo wa kusimama kama mshambuliaji kinara, ni pia ana uwezo wa kuja kutokea kwenye maeneo ya pembeni. Ndio kwamba kuna utofauti kidogo kati ya Alvarez na Lautaro. Lautaro ana speed, Julian si mchezaji ambaye ana speed, lakini sio mchoyo pale ambapo anaona mwenzake kuna space. Kwa hiyo wana kazi kubwa sana ya kuhakikisha wanamlinda Julian Alvarez pamoja na Lionel Messi, ambaye kwangu mimi namuona ni kama mchezaji ambaye ni kivuli kwenye eneo la ushambuliaji. Hafanyi kazi kubwa sana, lakini yeye ni mmoja wa wachezaji ambao ni dangerous player ndani ya uwanja.
1: Sisi nasema yeye ni chambo, wengine sisi kwa sisi wavuvi nasema Messi ni chambo. Wekwa mtego. Sasa pale watu wanaliwa.
3: Watu wanaondoka.
1: Asante kwa habari Paulo. Wewe ukisema ukiwa hapo Katoro Geita, unasema uko live, unasikiliza uchambuzi wa kina kutoka hapa TBC Taifa. Na kule katika account yetu ya TBC online kule YouTube. Zengo Rutelemba kutoka Momba Songwe unasema unapata vizuri TBC Taifa kwa uchambuzi mzuri wa kombe la dunia. Wewe vipi? Tabiri basi matokeo yako. Bashiri, uniambie nani unamuona anashinda leo? Je, Messi ataingia kambani ama Mohamed Salah? Toka Kigoma kijiji cha Basanza, wewe pamoja na mwalimu Kajo akiwa Magubike Kilosa, unaitakia Egypt yani Misri ushindi wa goli mbili kwa nunge, na unaomba Egypt leo wawe makini, lakini wasipokuwa makini kitawakuta cha kuwakuta. Usiende mbali nao PMBet, alikadhalika Strong Dry Gin pamoja na Simba Beverages.
4: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet, kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100

0: kumaliza kazi yao kwa ukamilifu. Uwanja ukiwa tayari, wanastahili pongezi ya kibingwa. Safari Laga, mdhamini rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2026. Tafadhali kunywa kistaarabu, hairuhusiwi kwa wenye umri chini ya miaka 18.
1: Lazizi tamu yangu, yani leo nimezamiria tupate utulivu wa 40%, ikiwa na maana 20 za kwako, 20 nyingine mimi naishi nazo. Twende Transform.
2: Mbona kama kweli, yani ulipopania hesabu zote unazifahamu? Basi sawa, tuosha mchuma, tufanye tukawe sare sare tamu yangu.
1: Umeitambua eh?
2: Hakuna sare, ni ushindi.
1: Strong Dry Gin 20 zote.
3: Strong Dry Gin, kinywaji bora cha Kitanzania chenye kilevi 40% na ladha murwa, kinachozalishwa kwa mchanganyiko wa maji yaliyosafishwa kwa teknolojia ya hali ya juu na malighafi bora zitokanazo na mimea asilia. Strong Dry Gin imethibitishwa na TBS kwa kinywaji bora kwa matumizi ya binadamu, tofauti na vinywaji vingine ya jamii yake. Strong Dry Gin huchujwa mara tatu kwa kutumia teknolojia kipekee duniani na kuifanya iwe na harufu nzuri na ladha laini mdomoni, inayokufanya uburudike kuinywa wakati wote bila kukuacha na mning'inio wa ziada. Strong Dry Gin inapatikana kwenye ujazo wa mililita 200, 250, 750. Chaguo ni lako. Strong Dry Gin inazalishwa na kusambazwa na Mati Super Brands Limited, Babati mkoani Manyara. Strong Dry Gin, hii ndio yetu. Kwa mawasiliano zaidi 0784478635.

0: kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii, halikadhalika kupitia masafa ya FM popote pale ulipo. Kama upo katika chombo cha usafiri, unatoka eneo moja kwenda eneo jingine, yawezekana unatoka Geita mjini hapo unaenda kule Katoro, yawezekana unatoka wapi, unatoka Sumbawanga mjini pale unaelekea kule Nkansi, ama unaelekea pale pale mjini unaelekea Majengo ama kule Kizuiti Chanji, nakwambia ongeza sauti ya redio yako. Na kama Kigoma, yawezekana unatoka pale Kigoma,
1: ujiji huko,
0: ujiji kazuna mimba kule Uvinza kule, basi ongeza sauti ya redio yako na mwambie dereva mabingwa wapo hewani hivi sasa kuleta simulizi nzuri kuhusiana na mpira mpendwa duniani.
1: Bingwa wakati unataja hapa, kuna ndugu yetu mmoja kutoka Karagu, kama una ndugu yetu kidogo amepangusa na uzuri
0: wako umezuiliwa kwenye sita, kwa sababu kama shambulizi lako la kushtukiza huwa ni hatari.
1: Umezuiliwa kwenye sita bwana, anatoka maeneo ya Ngarangara,
0: Nyaishozi kule mjini, na wengi wao uzuri wa wenzetu kutoka kule maeneo kule wote wanasemaga wanatoka Bukoba,
1: wote wanatoka Bukoba, wote ni huko,
0: tuko pamoja. Anyway, zungumzie mambo ya soka,
1: mambo ya
0: sawa. Ukiwa Buhigwe pale, asante pia kutuchagua. Ingia hapo YouTube, bofya hapo kwenye simu yako ya kisasa hiyo, na bonyeza like, na pia changia kuhusiana na haya tunayozungumza kuhusiana na michuano ya kombe la FIFA la dunia. Tumesikia kwa kirefu sana kuhusiana na Argentina, mahiri wao na namna ambavyo wanamfanya Messi chambo. Zuga haya pepe ndondoane na kamata mtego unakuwa umesha nasa. Timu ya taifa ya Misri, umahiri wao uko wapi?
2: Umedoa mkubwa katika safu ya kiungo, ni sehemu ambayo huwa mtajiri mkubwa sana, kwanza kwenye kuzuia, kwa sababu leo hiyo ameanza na Dagoud kwa maana ya Rashin pamoja na Maranatia, ni maeneo ambayo wamekuwa ni mkubwa sana katika safu ya ulinzi. Maranatia mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa wamedumu kwa muda mrefu kidogo kunako klabu katika kunako timu ya taifa ya Misri. Lakini nguvu hiyo wanaipata support kutokea wapi? Kwanza kwa Haisem Hassan ambaye atakuwa anashambulia kutokea upande wa kushoto pamoja na Mamo Shule akishambulia kutokea upande wa kulia. Hawa ni watu ambao wana kazi moja kubwa sana, kupandisha mashambulizi, kwenda kusupport mashambulizi kwa Zico na Mo Salah, wakati washambulia kwa maana atakuwa kwenye box la Argentina watu wanne, kwa maana ya Zico, Salah upande wa kulia Mamo Shule pamoja na upande wa kushoto Haisem Hassan. Lakini watakuwa na jukumu lingine la kuja kuongeza idadi ya viungo wakati wanafanya game management au wanapojaribu kufanya blocking ya mashambulizi ya Argentina katika safu ya kiungo. Kama wakiwa wamebonwa sana, tafsiri yake kwamba upande wa kushoto ambao wanacheza Hafiz na upande wa kulia ambao wanacheza Mohamed Hani, hawa wataingia ndani ili kupunguza zile half space ama zone fulani, kisha Imam Shule anaenda kucheza kama namba mbili wakati anashambuliwa nyuma kabisa, alafu Hassan atakuwa namba tatu kuwa na idadi ya walinzi sita. Hii script alitumia Kevin Bubista, walitumia na alifanikiwa pakubwa. Argentina ilipata magoli matatu, lakini magoli ambayo tumika kwanza kwa njia set piece, goli la kona ambalo lilifunga mbele kupitia kwa Dine, lakini pia baada ya kufeli kwa njia ya kati kwa maana center channel na njia pembeni kwa maana wide channel, wakatumia njia ya juu, mtego ambao Kevin hakuamua na kurahisisha mchezo kwa namna moja au nyingine timu tafanya njia. Baada ya kufanya comeback wakija vile vile kwamba walinzi wanne wanaposhambuliwa zaidi wanakuwa na walinzi sita nyuma, kwa maana wale mawinga wote wanakuja katika mashavu ya pembeni, kwa maana katika mapana ya uwanja, aidha namba tatu ama namba mbili, kisha namba mbili namba tatu wanaingia ndani kwenda kusupport walinzi wa kati na kuziba mianya ya kupitisha mpira kwenye half space, kwa sababu kati ya sehemu ambayo tunaita creation zone kwa washambuliaji wa viungo washambuliaji ni maeneo ambayo yanaitwa zone 14 ama half space, ni maeneo ambayo yanapatikana kati ya mlinzi wa pembeni na mlinzi wa kati, ni sawa katika ile mistari ya 18, ule mstari kutoka mstari wa goli mpaka kwenda kumaliza 18 upande wa kulia na kushoto, yale ndio maeneo ambayo huwa zinapigwa sana mipira mpenyeza ama through balls, ni maeneo ambayo ili kuweza kudhibiti lazima muweze kuwa na idadi ya walinzi kuanzia watano mpaka sita. Kwa hiyo maeneo ambayo Misri pasi na shaka leo hiyo watakuwa wamefanya kazi na uimara wao ndio hapo, kwa maana kwamba kazi kubwa itakuwa kwa Hassan Hassan kushoto kupanda na kushuka, lakini pia kwa Imam Shum kupanda na kushuka. Je, wataweza kwa muda wa dakika 90? Hapa nategemea endurance. maana ya uvumilivu wa kimchezo na flexibility, unyumbulifu kwa hawa wachezaji.
0: Tuzungumzie partnership ya Lionel Messi na Alvarez kwenye mchezo wa leo.
1: Lionel Messi tumemgusia namna anacheza pamoja na Julian Alvarez. Alvarez utakumbuka hata wakati akiwa Manchester City, akiwa kwenye klabu yake ya hivi sasa ya Atletico Madrid, amekuwa akitumika kama mshambuliaji kinara ambaye anasimama kuongoza kwa ushambuliaji. Lakini ni moja wa washambuliaji ambao mara nyingi zaidi hutamkuta ndani ya 18 ama ndani ya 6. Lakini mmoja wa wachezaji ambao anaweza akakupa surprise muda wowote hasa kwenye mipira ya cross ni Julian Alvarez, kwa sababu amekuwa na ubora huo wa kucheza mipira ya vichwa kiwepesi sana, hasa anapokutana na mabeki ambao kidogo wanakuwa wana shida kwenye mipira hiyo ya aerial balls. Moja ya kitu ambacho mumbi kinaweza kukushangaza ni kuhusiana na Lionel Messi. Mpaka hivi sasa Lionel Messi amepiga cross 24. Katika hizo cross 24
0: katika michuano hii ya kombe la FA.
1: Yes. Cross 11 ni cross ambazo zimedondoka ndani ya 6. Cross 11 zimedondoka ndani ya 6. Nikisema ndani ya 6 tunazungumzia lile boxi dogo, kuachana na lile boxi kubwa ambalo linaleta maana ya 18. Tunazungumzia boxi dogo. Maana yake ni kwamba leo Arabia ana kazi kubwa sana ya kuhakikisha hii mipira ya juu anaicheza. Lakini usaidizi mkubwa unategemea na Shobel kwenye mipira ya cross.
0: Golikipa wa timu ya Misri,
1: ameamka vipi na amejipanga vipi kwenye hii mipira ya cross, kwa sababu unapokutana na wachezaji ambao wana uwezo mkubwa wa kucheza mipira ya aerial balls, mipira ya vichwa, golikipa unapaswa kuwa msaada namba moja, kwa sababu licha kwamba Shobel ni mmoja wa wachezaji ambao ni warefu, kwa sababu hapo kitazama Shobel ni mrefu, ni sentimita 195. Maana yake ni kwamba amepitwa inchi mbili tu na Erling Haaland ambaye ana sentimita 197 pamoja na Alexander Sloth. Maana yake ni kwamba Rami Rabia pamoja na golikipa wao ndo wanaweza wakawa msaada mkubwa leo hii kuhakikisha kwamba hii mipira ya cross, hii mipira ambayo inapita ndani ya 6, ndani ya 18 wanaicheza vyema. Hizi kona, basi golikipa anapaswa kuwa wa kwanza pamoja na wachezaji wa timu ya taifa ya Misri. Tofauti na hapo linaweza likawa ni jambo ambalo linaenda kuwaliza kwa kiasi kikubwa. Lakini kuna ile George wanaita kampa tena. Combination ya Alvarez na Messi haijaanza leo. Wanafahamiana vizuri, hasa linapokuja swala la counter attack. Wote wana speed, lakini kuna mmoja ni mzuri sana kwenye kuficha mpira, kufanya dribbling tena kwa kasi kuelekea kwenye sehemu ya final third, na mzungumzia Messi. Alafu kuna mmoja kwenye issue ya kumaliza, umaliziaji, yeye hana shida, anapopata chance mpira anauweka ndani ya net. Lakini kuna kitu nimekiona hapa mumbi kwenye warm up,
0: ndio wakati wakipasha
1: yes, nimeona wachezaji takriban 6 wa timu ya taifa ya Argentina wakiwa wanafanyia kazi mipira ya foul, mipira iliyokufa. Nadhani wamekuwa na utajiri mkubwa wa wachezaji ambao wana uwezo wa kupiga. Julian anapiga, Enzo Fernandez anapiga, Lionel Messi anapiga, na tena yeye ndo mpigaji mkuu kwenye mipira mingi iliyokufa. Nadhani kwenye mchezo dhidi ya Vene, mipira yote, kuna nyakati tulikuwa tunaangalia tunasema hii sio mguu wake, lakini ulikuwa unaona namna ambavyo anaenda kujituma na kuhakikisha anacheza hiyo mipira. Udhaifu mkubwa ambao amekuwa nayo Mustafa Shobel ni kwenye mipira ya long range, mipira ambayo inapigwa mbali. Tazame hata kwenye CAF Champions League, magoli ambayo amekuwa akiruhusu ni magoli ambayo yanapigwa nje ya 18. Kwa hiyo hii anapaswa kujitoa kwa kiasi kikubwa, akiamini kwamba wanapaswa kuipambania ndoto ya Misri, lakini pia ndoto ya kwake yeye mwenyewe kuandika rekodi kubwa. Leo hii tunamzungumzia Vozinha ambaye kwenye mchezo wa mwisho alifanya kazi kubwa, lakini ni juzi tu hapa ametoka kusaini dola mkataba mmoja mnono ambao kama kuna watu wanaweza wakawa wanafuatilia nadhani watakuwa wanafahamu amesaini mkataba na Nike. Kwa nini? Ni kwa sababu ya ubora ambao ameuonyesha ndani ya uwanja.
0: Anaitwa Lingaza au Yusebi Fabiano kutoka Kigoma kijiji cha Basanza. Leo kwa utabiri wake anamuona Lionel Messi akifunga goli mbili na anaomba Egypt leo wawe makini sana, lakini wasipokuwa makini leo naona wakipasuka goli nyingi mno. Ameandika katika DM yangu ya ukurasa, katika DM yangu ya Instagram ya Tinini Mumbi. Nawe pia unaweza kuandika kule Tinini Mumbi Instagram, nitasoma ujumbe wako. Lakini pia karudia tena huku kwenye akaunti yetu ya TBC Online kule YouTube. Msikilizaji, endelea kutufuatilia, endelea kubeti, endelea kutandika mkeka wako wa maana na PMBet ambao wanakupa fursa ya kutoa ndinga. Tayari ndinga ya kwanza imekwenda kule Ngara kwake Buzoya Alex, na wiki ya pili kwake Joseph Deogratius Charles huyu kutoka kule Kigoma, na wiki ya tatu gari imeenda Geita, mshindi akiwa ni Josephat Valentine Mususa. Ukiona kwamba simu yako sio hii ya kisasa, bofya hapo kwa simu ya kawaida nyota 149 nyota 23 alama ya reli, na utapata maelekezo namna gani ya kuweza kubashiri na mambo yako yaende mujarabu, yaende vizuri. Kana kwamba ukiwa umetulia pale nyumbani, basi usiache kunywa Safari Lager. Kwa wewe mtu mzima mwenye umri zaidi ya miaka 18, na ukifanya hivyo utapata burudani safi na pia unaweza nawe ukajishindia jezi kwa kuandika kule katika mtandao wa kijamii wa Instagram na kuweka hashtag ambayo ni ya maana sana, ukachagua mchezaji bora na kadhalika, nawe pia utakuwa ni miongoni mwa ambao unasafiri nasi na unafurahia kuwepo, kufurahia maisha, kufurahia kombe la dunia. Misri wafanye nini wasifungwe mapema?
2: Kwanza kabisa kuwa na nidhamu, nidhamu ya kiulinzi, ilo tuna kwanza, kwa sababu kitu cha kwanza tunaingia katika mpira wa miguu lazima ulinde, usiruhusu bao, kwa sababu katika game plan inawezekana ukalazimika kuja game plan yako kwa kwanza ukishiruhusu bao mapema. Cha kwanza siruhusu bao. Na siruhusu bao kwa nini? Kwanza kuhakikisha kwamba wanakuwa ni kubwa katika eneo la kujihami, kwa maana safu ya ulinzi na safu ya kiungo kwenda kushambulia kwa akiba. Kwa maana unapoenda wasentri mnadi ya Kaunari, na kama ni timu ambayo inaweza, hii ni timu ambayo ni bingwa dunia. Of course yes, ukiangalia flow ya Argentina amefungua kasi sio kama makala yalipita ya 22, lakini bado hauwezi kuondoa heshima yao, heshima yao kubwa. Hasa ni ukiangalia ni timu moja wapo ambao imeshinda michezo yake yote kwa sehemu moja. Imeshinda michezo ya hatua ya makundi, imeshinda pia mchezo katika hatua ya 16 bora dhidi ya timu ngumu ambayo ipo pinzani, timu ya Kivede ambao ni wanakusanyi mkubwa wa kujiamini. Lakini kitu cha pili kwamba kuhakikisha nafasi ambazo zilizopatikana, kama atapata Ziko, atapata Sala, atapata Mwashul, atapata Hasim Hassan, kuhakikisha nafasi moja itumike ipasavyo. Wakati mwingine inawezekana sio nafasi kama nusu nafasi, ni wao namna kubadilisha nusu nafasi kuwa nafasi kamili, kwa sababu katika mchezo unapocheza hatua ya 16 bora dhidi ya mabingwa watetezi ambao wana mchezaji bora dunia GOAT aliyebakia katika michuano hii, basi inawezekana usipate nafasi clear chance kabisa, ikatokea moja mistari kabisa, ni namna ya kutengeneza hiyo nusu nafasi iweze kuwa nafasi. Lakini pia lazima wajiandae mpira kutenga. Mezungumza Juli hapa wanapigaji wazoe mpira faulo. Yes, lazima wajilinze mpira kutenga, kwa sababu baada ya plani zote kufeli, wachezaji wakubwa wanatumia njia za ziada, kwa maana kutafuta faulo za mapinati. Lazima wajihadhari kwanza, sio salama sana kwao, kwa sababu hata mechi iliyopita zile kwa Argentina kuna bao alifunga kupitia mpira kutenga, mpira wa kona. Lakini pia wajihadhari, nimeona Leandro Paredes ameanza, ni mzuri katika kupiga. Messi anapiga, huyu na Paredes anapiga, Talia Fico anapiga. Kama watapata Talia Fico ni hatari, Talia akisogea hatari, Messi mwenye anapiga kupitia kila kona ya uwanja. Kwa lazima watengeneze ukuta, akijua kabisa kwamba hapa hata kama itatokea akipiga, basi mpira unakuwa umeishia hapa, ili kuweza kumpa nafasi ama wakati mzuri zaidi Mustafa Shubiri ambaye hii ameanza kama mlango golini.
0: Tunajua magoli kipindi cha kwanza
1: uwezekano upo, lakini sidhani kama atazidi mawili.
0: Mawili? Kwa nini mawili? Kwa nini sio manne?
1: Yatakuwa chini ya hapo. Yaani hayatozidi mawili. Wala unaweza kuwashuhudia bao moja kwa sifuri. Yaani hilo ndio naiona, kwa sababu unajua Misri target yao kubwa sana kwenye huu mchezo ni kucheza kwa counter attack, kwa sababu wana hao wachezaji. Hiki ambacho amekifanya Hossam Hassan, yakifanya leo, amelikifanya kwenye michuano ya AFCON ya mwaka 2025 ambayo imefanyika mwaka jana. Kuna mpango kazi mmoja ambao aliufanya dhidi ya Afrika ya Kusini. Tuliona namna ambavyo ubora wao ulionekana Misri. Kwa hiyo kuna nyakati ambazo mwalimu anaweza akawa anatumia plani ya kwenye huu mchezo akiamini Mama Shul ana huo uwezo wa kumpa matokeo, lakini Mohamed Salah ana uwezo wa kumpa matokeo. Na sidhani kama Salah anaweza akawa ni target man kwenye huu mchezo, lakini namtazama kabisa Zico ambaye ameanza juu pamoja na Mama Shul ndio wachezaji ambao wanaweza kubadilisha huu mchezo kwa kiasi kikubwa sana.
0: Haya. Haya msikilizaji, timu hii ya taifa ya Misri ilishiriki kwa mara ya kwanza mwaka 1934 na walifungwa na Hungary bao 4-2. Lakini Abdirrahman Fawzi aliweka historia kwa kufunga mabao mawili kwa Misri katika mechi hiyo. Haya, pata picha sasa. Huu ni ushiriki wao wa 4 katika mara zote ambazo imekuwepo. Timu ya taifa ya Argentina nayo ilishiriki kwa mara ya kwanza mwaka 1930 wakiwa wenyeji. Haya. Tutarejea baadaye msikilizaji baada ya dakika 45 za kipindi cha kwanza kukamilika. Mimi ni Tinini Mumbi,
2: George Rochungura,
1: Julius Mtete.
0: Haya, nifuate mitandaoni kwa anwani hiyo hiyo ya Tinini Mumbi. Na kupeleka kule mara baada ya matangazo ni moja kwa moja kupeleka kule uwanjani. Swali Karo pamoja na Uliwana watakuletea matangazo moja kwa moja katika hatua ya 16 bora ya mchezo kati ya Argentina dhidi ya Misri unaopewa katika uwanja wa Atlanta Stadium uliopo jijini Atlanta. Mechi hii ikipigwa katika uwanja huu ambao pia unafahamika kama Mercedes-Benz. Taratibu za FIFA zinautaka utamkwe hivyo, Atlanta Stadium. Haya, usiende mbali, ndipo kisa na maana kusikiliza TBC Taifa. Tufuate pia mitandaoni.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Kuwa unaweza kushinda Toyota ISP Hindenburg, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, mashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota ISP gari 6 aina ya Toyota ISP zinashindaniwa kwenye michuano hii.

0: Braga, mdhamini rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2026. Tafadhali, kunywa kistaarabu, hairuhusiwi kwa wenye umri chini ya miaka 18.
1: Lazizi tamu yangu, yani leo nimezamiria tupate utulivu wa 40%, ikiwa na maana 20 za kwako, 20 nyingine mimi naishi nazo. Twende kwa strong.
2: Mbona kama kweli, yani ulipopania sababu zote unazifahamu. Basi sawa, osha mchuma, tufanye tukawe sare sare tamu yangu.
1: Umeitambua
2: Hakuna sare, ni ushindi.
1: Strong Dry Gin 2030.
0: Strong Dry Gin, kinywaji bora cha Kitanzania chenye kilevi 40% na ladha murwa, kinachozalishwa kwa mchanganyiko wa maji yaliyosafishwa kwa teknolojia ya hali ya juu.

jamii yake. Strong Drive Ujuju mara tatu kwa kutumia teknolojia ya kipekee duniani na kuifanya iwe na harufu nzuri na ladha laini mdomoni inayokufanya uburudike kuinywa wakati wote bila kukuacha na mning'inio wa ziada. Strong Drive inapatikana kwenye ujazo wa mililita 250, 750. Chaguo ni lako. Strong Dry Gin inazalishwa na kusambazwa na Mati Super Brands Limited, Babati mkoani Manyara. Strong Dry Gin, hii ndio yetu. Kwa mawasiliano zaidi 0784478635.

0: katika shughuli nyingine tena uwanjani Messages, ndipo ambapo leo saa 6 hapa Marekani ni mbungi, ni mchezo mwingine tena michuano ya kombe la dunia. Ni safari ya Lionel Messi kwenda kuona namna gani ambavyo anakwenda kusonga mbele hatua ya nusu finali, mabingwa watetezi wa michuano hii ya kombe la dunia kwa mwaka 2022 ambayo ilipigwa pale Katari. Hii ni 2-0, 2-6. Ni wakati mwingine tena wa Lionel Messi, ama shughuli itakuwa ni ngumu kama ambavyo ilikuwa kwa Cristiano Ronaldo?
1: Hakika hapa kuna vitu vingi tunaweza tukajiuliza, lakini ni ufundi wa magician Lionel Messi, left foot magician wo. Hii ni vita ya mafundi wa mguu wa kushoto, unaweza ukasema, na beji zimelala kwenye mikono yao. Mohamed Salah Ghali dhidi ya Lionel Messi kutoka Santa Fe Rosario. Swali ni moja, Lionel Scaloni anakuja kucheza kwa tahadhari ipi kuwafungua mafarao ambao wamekuwa bora zaidi kucheza wakiwa wamejilinda? Lakini Misri pia watakuwa na tahadhari ipi kucheza chini wakiwa wanajilinda kwa tahadhari kubwa, lakini kuondoka wakiwa wanacheza kwa mjongeo wa haraka wa kwenda kushambulia? Hii ni vita ya Las Caloneta dhidi ya mafarao wa Misri, na tupo hapa tena El Nadia, Mwenyezi Mungu anabariki, na haya ni maisha ukweli.
0: Asanteni sana wapenzi wa kananga, asanteni sana wapenzi wa gozi la ng'ombe. Timu zote mbili wakati huo zinaingia uwanjani. Ni Misri dhidi ya Argentina. Ni Misri ambao wanahitaji kuenda kuiandika historia mbele ya Argentina, mabingwa watetezi. Wote wanakanyaga wakati huo nyasi za dimba hili, na burudani ambayo inasubiriwa ni burudani ya namna gani? Ni siku nyingine tena, uwanja umependeza, ni mashabiki ambao wamejitokeza kwa namba kubwa zaidi. Hapa ni joto tu ambalo linaendelea kupiga kwa zaidi na zaidi, hali ya hewa ikiwa ni safi, jua likiwa limependeza, mashabiki wakiwa wako tayari, dunia ikiwa iko tayari, Afrika ikiwa iko tayari, na kila mmoja akiwa yuko tayari kwenda kushuhudia Misri kutokea Afrika. Watapenya kama ambavyo wamefanya Morocco, watapenya kwenda kuungana na Morocco, watawatoa mabingwa watetezi. Hii itakuwa ni historia ambayo itaingia katika vitabu vya kumbukumbu. Timu zote zipo uwanjani, na wakati huu ni upande wa taifa ya Argentina.

0: siri tu ukihamasisha amani, upendo na mshikamano. Wimbo wa timu ya taifa ya Misri, na wakati timu zote mbili sasa zikiwa zinapiana mkono, iko na maana ya kwamba kimaanisha kwamba mchezo wa kananda ni burudani, mchezo wa kananda ni fair play, mchezo wa kananda ni mchezo ambao amani inahitajika kutawala kwa kiasi kikubwa sana. Na ni wakati mwingine tena ambao sasa nakwenda kuishuhudia burudani. Basi na shaka ni Lionel Messi, wale wadau wake wakimani ongeze namba ili awe juu pale dhidi ya Kylian Mbappe, lakini vile vile pia dhidi ya Haaland, ambaye Haaland akiwa na magoli saba, Mbappe akiwa na saba kambani, pamoja na Messi naye akiwa na saba kambani. Asisti moja ni vita ya mwalimu hapa Osama Hassan dhidi ya mwalimu ambaye wa Argentina Scaloni.
1: Kabisa, Lionel Scaloni ambaye hapo nyuma ukirudi mwaka 2006 utakuta likipiga pamoja na Lionel Messi kwenye kikosi hiki hiki cha La Scaloneta. Hakuna namna zaidi kwa Argentina ni kuvuka hapa, lakini kwa upande wa Misri, taifa la kwanza kushiriki michuano ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza ilipoanzishwa pale mwaka 1930 kutoka Afrika, mafarao wana nafasi ya kujiuliza hapa. Wamepita magwiji wengi, mafundi kama Gera Hossam ambaye ni kwa sasa, lakini Mohamed Traika pia alikuwepo. Lakini swali ni moja, mambo yatakuwa vipi? Tunaenda kushuhudia mechi bora kabisa ya kombe la dunia kwenye maswali ya muktadha mara mbili: yupi anashambulia zaidi, lakini yupi analinda kwa tahadhari?
0: Kwenye chumba cha VAR, Jerome Richard akiwa na kiongozi na kimamuzi wa kati ni Francos. Ni kutajia vikosi vya timu zote mbili, ikianza na cha Argentina, golini akiwa ni Emiliano Martinez, lakini vile vile pia mlinzi kuna Raul Molina, yupo Cristian Romero, yupo pia Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, lakini eneo la katikati akisimama Alex McAllister pamoja na Leandro, lakini upande wa kulia yupo Rodrigo De Paul, upande wa kushoto Enzo Fernandez, wakitengeneza msari watu wanne juu kabisa, Lionel Messi pamoja na Julian Alvarez, mwalimu Lionel Scaloni. Lakini kwa upande wa kikosi cha Osama Hassan, golini ni Mustafa Shobeiri, eneo la ulinzi yupo Karim Hafiz, yupo Rami Rabia, Yasa Ibrahim, Mohamed Yahani, mabeki wa nne wakitengeneza ukuta hivyo, katikati wakisimama wengine wanne, Hassam Hassani, yupo Muhannad Lashin Marwanyatia, Imamu Ashuri, juu kabisa ni wawili Mustafa Ziko pamoja na Mohamed Sa, ni nne nne mbili. Kwa upande pia Argentina ni nne nne mbili. Kitaalam nini walimu wa timu zote mbili wanakihitaji katika mbungi ya leo?
1: Ukitazama tu muundo wa Argentina, namna ambavyo Messi anapatana pale juu na Julian Alvarez, unayegundua kabisa anataka kwenda kushambulia kwa tahadhari, lakini kuongeza

0: ubunifu kwenye eneo la mwisho na kuongeza namba, wakati eneo la katikati kwa kina Alex McAllister anachotaka ni kwenda kutawala eneo la katikati ya uwanja na kumiliki mchezo. Huyo ni Lionel Scaloni. Lakini Hossam kwa upande wa Misri anataka kuja kucheza, lakini awe na namba nzuri eneo la katikati, timu iwe na uwiano mzuri wakati wa kushambulia na kushambuliwa, kwa sababu anatambua fika kuwa anacheza na timu ngumu kama Argentina. Yeye mwenyewe akisema wana legendary Lionel Messi, hivyo anapaswa kuheshimu.
1: Inachosubira sasa ni kipenga cha mwamuzi Frankos, na tayari kimepulizwa hapa. Anawaasa Grande Com na karibu sana katika matangazo moja kwa moja. Michuano ya kombe la dunia, Argentina wakivalia uzi mweupe wenye ufito wa blue, the blue sky and white, wakijulikana hivyo dhidi ya Farao. Hawa ni mafarao wa Misri, wao wakivalia uzi juu mwekundu, nukta nyeusi. Argentina akitoa mashambulizi kutokea kaskazini kupeleka kusini mwa dimba hili la Mercedes-Benz, lakini kwa upande wa Misri wakitoa mashambulizi kaskazini, wakitoa mashambulizi kusini kupeleka kaskazini mwa Argentina. Bado ni sifuri kwa sifuri, bungi ndio imeanza. Mimi ni Swale Mwikala, mwenzangu hapa ni Eli Kapitano Maudiwana, na yupo tayari chini nyota wa Argentina Enzo Fernandez, yuko chini ndani ya dakika moja tu tayari, wameumana ama vyuma vimelia pa, lakini yuko vizuri, yuko fit, ameamka. Wanaanza sasa Misri, cheza fair play, yuko sasa kwa Martinez, miguu ya golikipa wa Argentina. Sasa cheza vizuri nyuma hapa, Romero kwa golikipa wake Liliano, anachaga kupiga mpira mrefu kujuu gongo kichwa, lakini bado imerejea tena katika umiliki wao Argentina ndani ya 18. Mungu mali hapa mashariki mwa uwanja ambapo yupo Paredes, wakati imerejesha nyuma hapa Rodrigo, ndipo Lionel Messi katikati, ipo tena kwa ndipo jaribu kucheza wakiwa wanaonana vizuri kabisa, wako katika mstari wa chini, wanaweza kusema bado wanacheza nyumbani Argentina. Rodrigo, Lionel Messi punguza moja tupo sasa kwenye nafasi, lakini hii imekataa, imekuwa ni goal kick salama kwa Misri. Bado mchezo umeanza kwa mwendo wa kinyonga, taratibu ama taratibu. Karim Hafiz cheza na golikipa wake hapa Mustafa, wingo limbini kwa Yasir Ibrahim, anamwita njoo tucheze hapa Mahamedani. Wakati sasa ni katikati ambapo mawaniatia nyuma tena hapa kwa Yasir Ibrahim, wapo katika eneo lao. Mustafa sogeza pembeni huko kwa Karim Hafiz, cheza vizuri Karim Hafiz, ameomba Yasir Ibrahim, wapo ndani ya 18 ama eneo lao. Misri wanachezea shilingi kwenye tundu la choo, utulivu ni wa kutosha, na wanaigusa kandanda. Marhaba zinaguswa sasa hapa, badilisho upepo pembeni kabisa upande wa magharibi huku ambapo pia yupo Imam Ashour, taka kuondoka hapa Imam, lakini kazi nzuri anakwenda kukataliwa na huyo Molina.
0: Ukitazama unaweza ukaiona tahadhari kubwa zaidi kwa namna ambavyo Misri wanacheza mbele ya Argentina. Naona wanaanza kukabia kwenye eneo la katikati ya uwanja wakiwa na washambuliaji wawili ambao wanageuka kuwa walinzi wa kwanza pindi ambapo timu inakuwa inapoteza mpira, lakini nyuma kukiwa kuna viungo wanne. Tatizo wanataka kuona uwiano mzuri, lakini wakitaka kushambulia pia. Ukiwatazama Argentina wanajua fika wana kibarua mbele ya vijana mafarao, na hivyo wanajaribu kucheza kwa tahadhari, wakijaribu kupiga pasi fupifupi na kusogea kama timu.
1: Mirabia vizuri hapa Nahad Rashid Yasa Ibrahim pembeni kule sasa kwa upande wa Mohamed Jamani katika timu hapa na Nahad na mashuhuri anajaribu kuchupa lakini imekataliwa. Chase on two. Namashur anagombiana vizuri na Karim Mafiz. Namashur tena anajaribu kuondoka, anakutana na kizuizi cha na huyo Molina, na ndipo ambapo imekuwa ni mwisho wake magharibi mwa uwanja huu katika eneo la 18 kwa Argentina. Wanacheza kwa nyumbani, mipango inaanza kupangwa. Lionel Messi nyumbani sasa, lakini anaiondosha mali iko juju huko, bonga mpira kichwa umeondoka katika miguu yao. Misri Karim Hafiz yuma kabisa kwa Yasa Ibrahim, bado umiliki bado umeendelea kwa Rami Rabia. Hafiz pira unamtoka huko kwa Rodrigo Dipo, unapoka tena unachukua mali Wanad Mashure anacheza mtuna Karim Hafiz magharibi mwa uwanja, wakiwa wanaendelea kupanga mipango. Inaachiwa nyeupe, lakini bado ipo katika miliki yao. Misri cheza kukuonana kwa Mohamed Yani, jaribu kuanzisha mwendo mashariki mwa uwanja huku, anaondoka mtu lakini tayari amewekwa mtu chini hapa, alikwenda kumzuia Nicolas katika njia ambayo alitamani kwenda kuipita, lakini haikuwa njia rahisi hata kidogo ambayo alichagua kupita nyota wa Misri.
0: Ambavyo dakika zinasogea, unaelekea unaelewa kuwa pia pressure ni kubwa kwenye mchezo huu, kwa maana timu zote zinatambua ubora wa kila mwenzake, yani Argentina lakini Misri pia wakiwatambua Misri ubora wao, lakini Argentina pia.
1: Mohamed Salah urekwa mtumbwi ndani huku, lakini unaguswa kwa kichwa, imerejea tena katika umiliki wao. Argentina ni kama amekabwa hivi kooni na Misri, halafu watu wataki kuliachia koo, wanamwanza tena wao chini hapa, wapi wako upendo, ndipo ambapo katikati sasa ambapo upo Leandro, ndipo ambapo mali inachezwa. Romero kwenda mbele huku kwa Juan Alvarez, wanaotena Argentina inakuwa na nafasi sasa huku, Enzo mwenyewe anashindwa kuwa na utulivu na mpira umekwenda nje.
0: Ukimtazama Enzo Fernandez unatambua kuwa mpaka hivi sasa hajawa na ule ubora ama hajawa na ule utulivu. Kwa msikilizaji ambaye anafuatilia kupitia TBC Taifa Ukweli na Uhakika, anaweza akaelewa shughuli namna ambavyo kwa Enzo bado haijatulia. Lakini ukiwatazama wanajaribu kutawala mchezo, wanapiga pasi lakini bado hawajafanikiwa kupiga pasi za kufungua, isipokuwa jaribio la mapema kabisa la Lionel Andres Messi kuchitini.
1: Endelea pia kubashiri kupitia PMBet uwene leo ka nasema hapa Misri namuona akavuka na Argentina akarara hiyo, alafu odi zako zikawa ni nyingi zaidi, ukaondoka na mtonyo, lakini vile vile pia unaingia katika ile draw kuondoka na IST, kama ambavyo pia yupo ndio kutokea pale Kigoma, wengine wengi ambao tayari dakika ya kwanza, pili, ya tatu ya michuano hii ya kombe la dunia makala 23 tayari umeondoka. Kwa nafasi sasa rebundi hapo Rodrigo Dipo pele kuku Uchari anaambia ulishajenga kibanda Rodrigo na ako salama Farao,
0: na licha kwamba alikuwa kwenye eneo la kuotea Rodrigo ambaye alikuwa na kuitoa pasi kwa Enzo Fernandez, lakini unaweza ukaelewa wakati inapigwa pasi, pasi ilipenyezwa ikapenyezwa katikati ya mlinzi wa Mafarao kwenye eneo lile la nusu nafasi, tunasema half space ndani ya box karibu na sita, kitu cha hatari zaidi kuruhusu mianya namna hii kwenye timu yenye viungo washambuliaji wenye ubongo kama Lionel Messi, watu kama kina Rodrigo de Paul, ingawa yeye anacheza chini, lakini Enzo Fernandez ni watu ambao wanaweza kupiga pasi nzuri za kuvunja kuta za timu pinzani kwenye safu ya ulinzi.
1: Mlinda mali sasa kwa ile kipa yake Emiliano. Jaribu kwa mimi kule kwa Nicolas. Mashaiki mwanje mwongezwa mwendo na tani imeguswa. Wana retain position hapa Misri. Msafa. Cheza kwa nyumbani. Ramina Bia. Krema Fees. Wantu nzuri kwa Imam Ashur, lakini imerejea tena kwa Hafiz. Katikati Madimba anakwenda kwa chini, mwamuzi anasema tayari. Mazambi imefanyika na yuko chini. Umezishwa haraka haraka kwa Imam Ashur. Vuko mzara katikati Imam Ashur. Unga na kuzuri sasa hapa. Jaribu kuendelea kupanga mipango. Wakati huu pembeni sasa kama Amegadi. Mashariki wa uwanja anajaribu kutaka kuondoka. Amevuka mzara katikati hapa Misri. Argentina wanachokifanya ni kama unaweza kusema wanatembea. Wakiwa nyumbani kwa namba kubwa sana, wamekuja kwa heshima na kwa heshima kama ambavyo amezungumza mwalimu Lionel Scaloni kwa upande wa Argentina. Rodrigo de Paul, Lisandro ndipo mali ambapo kwake imewekwa. Lisandro amecheza na golikipa hapa Biliano. Huko nyumbani sasa kwa Emiliano. Anaambia wekeni mashimo mengi, weke moja ndefu, na ndivyo ambavyo amefanya. Mpira mrefu huku, jaribu kutaka kuondoka, lakini simama imara hapa. Kutarushwa. Weka tena nyumbani hapa. Wana wa Argentina. Katikati sasa. Leandro bado jaribu kucheza vizuri kwa utulivu. Inatupa nafasi, pasi kwenye nafasi ambapo ipo Nicolas. Kwa Nico tena, mashariki. Bunda vizuri Lisandro. Wakati huu ipo kwa golikipa wa Argentina, Emiliano. Pembeni sasa kwa Lisandro. Cheza moja mbili tatu na Christian Romero kwa golikipa. Ni kama Messi anaja kuja kinyonge. Wanakabia juu. Wakiwa tayari wamevuka msara katikati wakiongozwa na Mohamed Salah, ambaye mpaka hivi sasa hajaonekana sana. Imam Ashur bado anaendelea kutakata mpaka hivi sasa, na yuko chini
0: kabisa. Nyota wa Ned Elkazan, Ned Arkarni, unaweza ukasema hivyo, nyota wa National Al Ahly ya pale Misri, miongoni mwa nyota muhimu sana kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Misri, na amekuwa na kiwango bora sana akiwa anatoa mwendo ubunifu, pia nishati ya kutosha ndani ya uwanja, lakini ana uwezo mzuri wa kutengeneza mashambulizi na sifa nzuri ya kuwa mbunifu. Pengine hiki ni kitu bora zaidi kwa Hosam kumshuhudia Ashur Imam akiendelea kutoa kitu bora. Mbali tu na Mohamed Salah, kuna shughuli ya huyo, lakini wao wengi wakina Mahamud Trezeguet, lakini bado kuna safari ya kujiuliza mbele ya Argentina.
1: Umri wake miaka 28, ana CAF Champions League, ana Egyptian Premier League, amehudumu kwa muda mrefu. Timu ya taifa wanayo mali sasa, wao Misri, weko mtungi huku ndani.

0: kuvuka bahari ya Sham Argentina mbele ya mafarao Misri. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukasema timu za ukanda wa UNAF ni bora sana kwenye mipira ya hewani. Alikwenda, alikuwa hajakabwa na mtu yoyote, japokuwa namba alikuwa wengi Argentina, lakini alikuwa mzuri kwenye timing, anakwenda kumninginiza Martinez. Ukitazama kwenye namba cross wakati inaanguka, hakukuwa na mtu ambaye aliwahi. Mipira hewani unatakiwa kuwa na hesabu nzuri wakati unakwenda kuicheza, wakati unakwenda kuiwania. Hiki kinapaswa kuwa kitu cha kutazamwa zaidi kwa Argentina kwa sababu ya vimo vyao. Kwa timu kutoka ukanda wa UNAF kwa Afrika ni wazuri zaidi kwenye mipira ya aina hii, wanapaswa kuwa makini mno wanapocheza hatua ya mtoano na wanatanguliwa na Misri. Mbaya mbaya mbaya kusikika maeneo ya Buenos Aires wala Santa Fe Rosario. Imam Mashur
1: wanaochana wao, lakini anayeumia Lisandro. Tano imetangulia hapa Misri. Kibarua Yasa Ibrahimu akiwatanguliza, inatupo tena kwa Imam Ashur ameonekanika kwa mwiba mchungu. Bado ipo kazi kwa Lionel Salon. Lisandro cheza nyumbani sasa hapa na huyo Molina katikati, sasa katika eneo zuri anajaribu kuzunguka pa Mohamed chini. Mwamuzi anasema bado sijaona kama alikuwa ni mguso wenyewe, ambaye amka hapa hatari. Ameamka Mohamed Salah, ni moja kati ya nyota ambaye wanapaswa kumchunga zaidi. Haya, chekeshi akiwa katika maeneo ya nje ya 18 ama Sami Saiko
0: alionekana wa kawaida darajani Stamford Bridge na Blues pale Roma, akaenda kufanya maajabu akamulikwa na majogoo wa Anfield. Ni nyota hatari sana maeneo ya nusu nafasi, uwezo mzuri wa kukokota mipira, uwezo wa kufend, uwezo wa kukeve, uwezo wa kupiga kutokea mbali na kutengeneza pasi za mwisho. Lakini silaha yake kubwa, mbali tu kuwa na ubunifu, silaha ana kasi, kasi ajabu. Anapaswa kutazamwa zaidi na safu ya ulinzi ya kina Nicolas Tagliafico.
1: Watarusha sasa hapa Argentina mashariki mwa uwanja. Jaribu kwa dakika nafasi hapa. Wow. Aliko chini na mwamuzi anakwenda kujisachi. Ambaye msubiri kwanza. Yuko chini nyota Argentina hapa. Kuna kucheza vibaya Yasa Ibrahim. Dili ya wao Alvarez. Lakini tayari mwingi anaendelea hapa. Naharibu uwanja sasa. Milanano Lisandro ivo maliko niko katikati wa dimba sasa hapa abu ipo yando Lionel Messi na lazima kushuka chini sasa. Anaona kama wapo ipo azifiki amaje hukujenga nafasi ya mpira kulelana kwa chini. Mwamuzi anafunika hapa. Semaje? Mwamuzi amefunika hapa Daudi Yohana.
0: Kabisa, ukitazama niliendelea kuzungumza na kuzungumza kuwa Misri wanapaswa makini kwenye pasi za kupenyeza, hasa kwenye kuta ama zinazovunja safu ya ulinzi. Ukitazama kulikuwa kuna mkimbio wa mtu wa tatu ambao ulikuwa unafanyika na anakwenda kupigwa pasi. Ukitazama namna ambavyo amekwenda chini Nicolas Tagliafico ambaye alikwenda kuoverlap na bila shaka akampatia mtihani mgumu kabisa mlinzi wa timu ya taifa Misri. Ukitazama unaweza ukaelewa alichokwenda kukiwani Tagliafico. Yeye ndo alikwenda kucheza mpira, lakini mpinzani alikuja kucheza mwili wake akiwa ndani ya box, na hivyo inakwenda kusababisha madhambi. Lakini yote kwa yote inakwenda kuwa foul, na hivyo ndani ya boxi inakuwa ni penalty moja kwa moja.
1: Nini yule kapitano mpira mchafu
0: kabisa, mbaya mbaya mbaya kwa Argentina, unaweza ukasema hivyo. Ukitazama alikuwa kwenye eneo sahihi na alisoma hesabu vizuri kabisa za Lionel Messi, hakuweza kulaghaiwa namna ambavyo amecheza, namna ambavyo amekaa kwa usahihi. Shabir anakwenda kuicheza penalty ama mkwaju wa penalty wa Lionel Messi, wanapaswa kujichunga kadri ambavyo wanazidi kuzipoteza nafasi, pressure inazidi kuwa juu kwa upande wao. Tumemshuhudia Neymar akiondoka, Cristiano Ronaldo akiondoka, pengine hii ni alert kumbuzi mwingine. Lionel Messi pengine akawai mapema sana ndege ya Santa Fe
1: yake ya pili ile kapitano katika michuano hii, anakosa kuweka kamari na Martane amekosa penalti mbili katika michuano hii. Lionel Messi
0: kabisa
1: ni moja ambaye anaendelea kusimama hapa ya Argentina sifuri, ni moja ya Misri ni sifuri kwa Argentina, ambao amekosa wakati mkwaju wa penalti kupitia Lionel Messi.
0: Kwenda kucheza vizuri sana
1: shujani yeye mpaka hivi sasa. Misri moja Argentina sifuri. Cheza tena wao, mpira utarushwa kuelekezwa kwao. Misri iko mali nyuma pale kwa Lisandro, bado natazama weke wapi golikipa Emiliano Martinez. Anaendelea kutazama Lisandro kwa golikipa tena Emiliano, yeye ndo ambaye anakandanda, yeye ndo ambaye jukumu na wapi uweke mwanamwa maga maua pembeni hapa. Sasa kwa Romero mali Molina, jipo Lionel Messi anapoteza mpira na hatari, wanaretenja na position ya Argentina. Wow, jaribu kuondoka Argentina, pita katika nafasi, bado anapunguzwa inayego pace, lakini anakwenda kuondoa, amesimama imara mpaka hivi sasa. Vijana Misri anayekuwa chini hapa tena kutenda mazambi Lisandro Martinez, na tayari amefika hapa Misri dakika 22 moja ikisimama kwa Misri, sifuri kwa Argentina. Hydration break kwenda kupoza poza kwanza mpaka sasa tumeshuhudia mzuri na manono kwa Misri, lakini vile vile pia shughuli kwenye kwa Argentina.
0: Tutakwenda kucheza tukiwa na tahadhari kubwa, tunatambua hawa nao wana ubora kama ilivyokuwa kwa Cape Verde. Hayo ni maneno ya Lionel Scaloni kwenye mkutano wa waandishi wa habari, na pengine kwa dakika hizi 22 kimekwenda kutokea. Ukiwatazama wanacheza kwa tahadhari, wanalinda kwa tahadhari, wanacheza kama timu, wanahakikisha hawaruhusu ile mianya ambayo na madhara kwao. Ingawa kwa dakika kadhaa waliweza wakafanya hivyo, Misri wakaruhusu hiyo mianya, kama pasi mbili zilipigwa ikiwemo ambayo imekwenda kusababisha mkwaju wa penalty, Nicolas Tagliafico akienda kukwatuliwa ndani ya box. Lakini ukitazama yote kwa yote, wameweza kuwa na nidhamu nzuri, nafasi chache ambazo wamekwenda kuzipata wamekwenda kuzitumia. Yasal, pasi ya Imam Ashour ikamkuta Yasa ndani ya box, anakwenda kumwadhibu Emilian Martinez. Ukitazama kwenye namba walikuwa wengi kwelikweli Argentina, inamfanya Hosa mwaseme akili mtu wangu. Ukiwatazama walikuwa wengi kwenye boksi kwelikweli Argentina, lakini changamoto ni kwamba mgawanyo wa majukumu wakati ambapo wanakwenda kukaba na lile shambulizi, nani alikuwa anatakiwa kufanya nini wakati gani, na uharaka wa kwenda hewani kwa wakati sahihi na kwenda kulikabili tukio. Ukitazama mkwaju wa penalti pia ni tukio jingine ambalo limetufikisha hapa mpaka dakika 22. Lionel Messi alipiga kulia kwake, kushoto kwa Shabir Kota ama mlinda mlango wa kikosi hiki cha timu ya taifa ya Misri. Lakini safari hii pia hesabu zilikuwa nzuri zaidi kwa Shabir, ambaye baada ya kufanya vile akamtukuza Mwenyezi Mungu wake. Imekuwa ni mechi bora zaidi kwa Misri kwa sababu mpango kazi wao mpaka hivi sasa wamefanikiwa kutawala mechi na kushambulia ni kwa Argentina, na sasa hivi bado hawajafanikiwa kwa sababu wapo nyuma kwa bao moja na wana kibarua zaidi. Lionel Scaloni na vijana wake wa Lionel Messi, shughuli ni nzito sana.
2: sana hapa katika dimba la Mercedes Marekani.
1: Mmoja kwa Misri bado una kazi ya kufanya hapa Argentina, kama ambavyo una kazi ya kufanya hapa Misri. Kuna namna gani ambavyo wanalinda kile ambacho wamekipata, kuna namna gani ambavyo pia wanapenya na Afrika ipo katika mabega yao. Kuna chamba lingine linapenya katika hatua nyingine nzuri zaidi ya michuano hii ya kombe la dunia.
2: Kuna picha nzuri sana nimeichungulia, wakati nachungulia chungulia kule wanapokaa wageni mashuhuri, nimemwona bwana Mohamed Elnen pamoja na Arsene Wenger. Utakuwa unaikumbuka Arsenal ya mzee Wenger, mara ya mwisho mwisho kabisa kwa anaifundisha Arsenal, alikuwa akimnoa pia kiungo ama nyota wa zamani wa timu ya taifa ya Mafarao, Mohamed Elnen, fundi kweli kweli.
1: Macho yako yako vizuri sana kuna bali, lakini basi na shaka picha uwanjani hapa inakusaidia. Ama tukongeze na vitu vingine vya ziada. Wanaendelea kanana sasa hapa Misri na tupo na nafasi, lakini anacheza vizuri hapa Alessandro. Wanaikota tena hapa Argentina. Mada yako nyumbani, lakini mpango kazi wa Misri unaendelea kuwanufaisha wakicheza kwa kukabia juu. Wamesema tunakuja, tunaheshimu, lakini hatuogopi. Tunahitaji kwanza kutokea juu kwa mnapo. Anzianye Lionel Messi, Messi. Rekore nafasi bado ipo kwa Alvarez. Jaribu kuondoka, bado cheza vizuri. Pembeni sasa wakati huo kwa Enzo. Alessandro. Leandro. Ripo. Jaribu kunyonga ndani kwa cheza kwa kipa. Sebu nyingine ya maana wena zikawa ni nyakati mgumu kwa Argentina katika mchezo leo, ukiona kosa zikiwa nyingi, basi ni dalili mbaya. Hapa na hapa amefanya kazi moja nzuri Mustafa, sebu moja ya maana. Jaribu kuokolea na nafasi, lakini wakati ipo katika miguu yake Mustafa. Argentina. Lionel Messi na mwana Lionel Messi. Messi ni mpoku mbia Messi. Lionel Messi mzuri. Ina kumunduki ya bagi. Kuna kuzuru katika ukuta ile.
2: Presha inazidi kuwa kubwa kwa upande wa Argentina kwenye kupeleka mashambulizi kwa Misri, na bila shaka wanataka kupata bao. Hivyo wanapaswa kuwa makini sana Misri kwenye namna wanaweza kuimeza hii presha, kuvumilia mashambulizi na kuweza kumiliki mchezo, kushambulia katika baadhi ya vipindi ambavyo watakuwa wanapata kuwa na umiliki wa mpira.
1: Bali ipo katikati sasa, inagongwa. Anakosa mpira Alessandro katika eneo zuri, Mohamed Salah. Anakataliwa. He. Ufupi Alessandro, taka kugusa ile mpira lakini ikawa kumbali, ikawa pigwa pasi katika nafasi Messi. Weka juu sasa Enzo. Jaribu kuweka kuondoka hapa. Inabadilisha uwanja kwa Dipo. Anaweka kama ilivyo ndani, lakini kwenda kuondolewa hapa. Kazi nzuri wanaendelea kuifanya nyota ya Ibrahim pamoja na Rami Rabia. Pesha inaendelea kuwa kubwa kwao. Kuondoka mtu anaenda kwa mtu chini, anaweka tena ni madhambi. Taka kuondoka na kwa chini Alex Makarisa. Misri, kama ambavyo Daudi umezungumza, presha inaendelea kuwa kubwa sana kwa Misri. Unapaswa kuimeza ili mambo inaendelea kuwa mazuri sana kwao
2: kabisa. Unaweza ukaona namna ambavyo Mohamed Shubir kipa huko pande wa kikosi kile cha Misri ameendelea kuifanya kazi nzuri. Alikuwa ni Alex McAllister, alikwenda hewani. Kitu ambacho likosea zaidi walinzi wa Misri ni kumwachia Alex kupiga kile akiwa jakabwa na mtu yote, akiwa free kabisa, kitu ambacho ni cha hatari zaidi pale ambapo mnakuwa mnashambuliwa na pressure inazidi kuwa kubwa.
1: Kipindi cha kwanza dakika 30 safari moja pia inaendelea huko kwa mchongo wa kusema tu kwamba anakufuatilia mchezo alafu kutuambia kwamba nani ni mchezaji bora na ni kwa nini. Adhabu anajaribu kutokea mbali, Messi imekatai. Mwamuzi anasema nini hapa? Mwamuzi anasema nini? Anajaribu kutokea mbali wakati Lionel Messi anajaribu kuchungulia Mustafa, mpira ulikuwa unapinda kadi ambavyo unazidi kwenda ukenda bunga pembeni.
2: Ukitazama wakati mpira ule unapiga utagundua ulikwenda kugusa kwenye ukuta wa Misri, lakini yote kwa yote imekuwa salama kwao. Ukitazama unapaswa kuwa makini sana katika nyakati kama hizi. Argentina ni kama simba aliyejeruhiwa na anatafuta mawindo kwa kila namna.
1: Kwa kumani sasa hapa Misri kwa hiki ba Mustafa. Jaribu kucheza katikati barani, atia Mustafa tena katika eneo lake la kujidai. Yasser Ibrahim ulikipa tena Mustafa, wanafanya pressing na Argentina, inarejeshwa tena juu, ni kama wanajaribu kuwavuta Argentina wengi juu, alafu washambulia kwa counter attack, shambulizi la kushtukiza. Lisandro anacheza vizuri kwa kichwa, najibiwa tena bado ganeo lao kwenda kuweka nje hapa Martinez. Utaruka sasa na vijana wa Misri nao baada ukisema moja kwa Misri sifuri kwa Argentina. Wana na jukumu la kuanzisha mpira, Ntaro limeanzisha, katafutwa Zizo huko nani kumtafuta wako na mashur bani mwongezwa mwendo liko chini hapa mchezaji wa Argentina kuna kukutana kazi ya Mohamed Lashin kibaba ambacho kikitizama tu unajua leo kimetumwa kazi
2: kabisa. Migongano ipo pia, matumizi ya nguvu yanaonekana kuwepo kwa kiasi kikubwa kutokana na mechi pia, lakini eneo la katikati ya uwanja kukiwa kuna shindano kubwa zaidi la viungo, ubora wa kina Alex McAllister, Enzo Fernandez. Lakini kwa upande pia wa Misri aina ya viungo ambao yupo wanakuonyesha kabisa leo shughuli kama wakina Marwan Atia, Mohamed pia ambaye anacheza kwenye hilo eneo, Leandro Paredes kwa upande ule wa Argentina yupo pia. Kwa hiyo vita ni nzito kwelikweli.
1: Wanacheza sasa nyumbani hapa, utulivu na kutosha. Marwan Atia biachia kwa Manaja Shin, pembeni kabisa kwa Mohamed Ali, yupo pia Isima Hassan cheza vizuri katika eneo la katikati hapa. Sala Karimu Hafiz, Marwan Atia, Mohamed Sala jaribu kucheza na umiliki wa kanana upo kwa Misri, ni kama amewazoea hivyo Argentina. Tupa mali kwenye nafasi, Marwan Mamushur kwenye kutoka ule mpira, bado utulivu unakosekana kwa Argentina, lakini inaweza kuona namna ambavyo Misri uongozi wa goli moja unaendelea kuwapa composure na kuona ya kwamba inawezekana. Mwingano Artis pia mrefu huko kwa Julian Alvarez, Nicolas Lando kwenda chini sasa hapa Romero. mbora katikati jaribu kuweka pembeni sasa kujuu kuondoka Argentina na mali imefika kwa Nico Makalisa Lionel Messi jaribu kucheza Antoine ingia ndani kwa nani bado anacheza vizuri sana hapa Misri Mama Shor ni lazima kurudi chini hiyo pamoja na Mustafa Ziko kuja kusaidia eneo la kiungo pamoja pia vile vile pia na eneo la ulinzi katikati sasa ni wa Argentina Lisandro jaribu kuna namna gani ambavyo anaweza kuondoka Makalisa Lionel Messi ipo Lisandro nifunga mageti hapa Misri Ginja Ninja bwana anaendelea kutembeleza mwana hapa Argentina yuko chini sasa kwa Nico anaendelea kumsaka mtu hapa lakini bado inaguswa na inajaribu kutupa nafasi wanaiondoa hizo kuondoa sasa ni kurusha Mama Shor wanachokifanya ambazo kukifanya ni kuweka chini na kuanza kucheza njia nzuri ya kujilinda ni kumiliki kandanda
2: kabisa miongoni mwa kauli bora kabisa alizowahi kuzizungumza kocha bora wa kandanda duniani Pep Guardiola wanachopaswa kukifanya Misri ni kutokukaribisha zaidi pesha wanapaswa kupoza mchezo kwa kumiliki mpira na kupunguza pesha na namna ambavyo Argentina wanakuja na kasi kwa maana kama wanaendelea kukaa nyuma zaidi na kutupa mipira mingi kwa Argentina wanawapa nguvu ya kuwashambulia wao wakiwa wanapoteza mpira wanapata vipi kutulia na kuirejesha nishati inayopotea katika utafutaji wa mpira hilo ni swali jingine
1: Messi anapiga juu kabisa ni kama anatungua nazi hivi hata yeye mwenyewe anashangaa anaweza kukimbia hata kivuli chako
2: kabisa kaanza kujiuliza na kuulizana ni mimi ama ni nani ni swali hilo ambalo unaweza yeye mwenyewe akawa anajiuliza lakini bado shughuli imeendelea kuwa nzito kwa Argentina wanapaswa kuongeza umakini zaidi na utulivu hasa katika kipindi hiki pesha ambapo inakuwa kubwa zaidi wapo nyuma wakiwa wametanguliwa dhidi ya mafarao wa Misri
1: dakika 37 ujanja wote mjini bwana wanaendelea kubashiri na Pimbet ili kuendelea kuondoka mkwanja lakini pia ipo yesi unabia kuondoka na kuondoka na ndia mambo yakawa ni mazuri zaidi kwa upande wako cheza vizuri sasa Argentina ipo Rodrigo sasa Leandro uwe kwenye nafasi yuko ndani yuko Juan Perez anaua tena na Mustafa Shibir hapana yuko ameweka ndani alichokifanya
2: kabisa miongoni mwa vitu ambavyo anapaswa kuwa makini sana ni kuruhusu kupiga pasi za kupenyeza ndani ya box yao Misri wamekuwa wakiruhusu sana pasi hizo ambazo zinakwenda kuvunja safu ya ulinzi na kisha Argentina wanakuwa wanataka kuyafanya yao alikuwa ni Tagliafico ambaye aliingia ndani tena aliovala paka kuja ndani kabisa kwenye box ya Misri akaenda kupokea pasi nzuri akapiga vi pass ikaenda kuta Julian Alvarez nyota wa Atletico de Madrid anewaniwa na FC Barcelona akataka kuwaning'iniza lakini nyota wa National Al Ahly akakataa ukitazama unaweza kuona alikuwa na nafasi alikuwa na muda na alikuwa na uwezo wa kuchagua nengo gani apeleke mpira lakini utasifu ubora kwa maamuzi na kukaa katika wakati sahihi kwa eneo sahihi kwa mlinda mlango Shubiri wanapaswa wanapaswa kuwa makini sana Misri. Wanapopoteza umakini wanaweza wakadhibiwa, kwa sababu Argentina wana watu wenye ubora wa aina hiyo.
1: Kona, mpigaji wa kona ni Lionel Messi, jaribu kujaza mpira ndani huku, bado goal kick, wako salama Misri. Golikipa Mustafa mpaka hivi sasa amefanya yaliyo bora zaidi, kama sio maajabu ya Vozinia na ulimwengu leo pia una mbingwa kwa ukubwa zaidi
2: kabisa, Mustafa Shubiri, ambaye ameendelea kuwa na kazi nzuri kwenye milingoti mitatu. Taratibu taratibu tu alianza kuchukua nafasi ya Mohamed Elshenawi, lakini hatimaye sasa anasimama kwenye milingoti mitatu ya mafarao wa Misri.
1: Ipo iko mali tena kwake, anabatiza na anachukua tena wa Argentina. Bolina katikati sasa, jaribu kuzigenga hapa, Rodrigo amekiwa tena ya Rodrigo, jaribu kupanga mipango, bado kuna mipango namna gani inaweza kukubali, wanaisafisha katika eneo lao, wako nyumbani wote Misri. Umtimu si mzuri hata kidogo kwa afya yao
2: kabisa, pengine ni sanaa kwa mafarao, lakini aina ya timu wanaocheza nayo, kadri ambavyo wanazidi kuipa umiliki wa mpira na wanazidi kupata nafasi zaidi ya kujijenga na kuona wapi wanakosea ili waweze kufunga.
1: Ndio kwa chini chini sasa huku, bado wana tena wao Argentina, yako bunduki ndefu lakini yuko nje,
2: hatari kubwa ni Alvarez. Akageuka vizuri, lakini swali linakuja, hakuscan, hakutafuta eneo zuri la kwenda kupeleka ule mpira, na pengine hapo ndipo changamoto inapokuwa. Julian Alvarez alikuwa akimtafuta Mohamed Shubir, ukitazama alikuwa kwenye eneo zuri, akageuka licha kwamba kulikuwa kuna namba kubwa ya walinzi wa Misri. Namna ambavyo amepokea, namna ambavyo amegeuka, anakuonyesha ubora wa aina yake, wanapaswa kuongeza ubunifu zaidi kwenye namna ambavyo wanaweza kuifungua safu ya ulinzi ya Misri.
1: Kuna namna moja tu kama hawatabadilika Misri, kuna namna gani ambavyo wanaweza kujilinda kwa kuchezea, huenda tukazishuhudia hapa dakika nyingi zikichezwa. Sinaambia dakika ngapi, lakini nadhani utakuwa umenielewa.
2: Tahadhari ni kubwa sana pia katika mchezo huu.
1: Iko mali sasa kwa Lisandro, Rodrigo, Lionel Messi, Messi na mpira kwanza, anayekuwa chini na mwatari huyo ni Messi, anauliza vipi, mbona hakuna lolote, umeza nambia Zambi alikuwa ni nyepesi sana hii.
2: Kitazama unaweza ukasema nyepesi, kwenda kucheza mwili wa mtu, mwili wa mpinzani badala ya mali. Kwa hiyo tayari moja kwa moja dhamira yako inaonyesha ulikuwa unataka kwenda kutenda madhambi, na moja kwa moja inakuwa faul, pasi hata na shaka.
1: Cheza kwa kipa Mustafa, mambo kwake yameendelea kuwa ni mazuri zaidi. Karim Hafiz katikati Madimba sasa jaribu kuondoka, Mohamed Salah anaamua hakuna njia hapa ya kwenda kokote, alitaka kuanza kuwapunguza, taka kuhesabu kwenda kuchukua jumla jumla ya Cristiano Romero na kuondoka na miguu ya Salah.
2: Watu takriban alikuwa akienda kumfanyia ulinzi Mohamed Salah, ni dhahiri shahiri kuwa Argentina pia wanatambua ubora wa mtu kama Mohamed Salah.
1: Tano zikiwa zimeongezwa ili kutamatika dakika 45 za kipindi cha kwanza. Jaribu sasa kuanzishwa hapa, lakini bado malipo katikati. Madimba kuna mpira vizuri, Karimu Afif na Mashura kaloga katika kifua chake, lakini kazi ilikuwa ni kwa Molina. Jaribu kubadilisha uwanja hapa, Argentina Makalisa Enzo Rodrigo Dipo juu kabisa hapa kwa Leandro, anaachiwa Lisandro, bado wanaendelea kupanga mipango. Rodrigo Dipo jaribu kwa moja ndani kule, lakini nakatika kwa kichwa, inaongezwa mwendo na imerejea tena kwa Argentina. Bado wanaendelea kusacha hapa, Lionel Messi aingia na kwenda ndani, lakini cheza vizuri hapa nani nabia, inataka kujirudia yale yale ya Kevede, pasi ambayo ilipiga Lisandro, lakini wachuu Lionel Messi hakukosekana katika hiyo nafasi
2: kabisa. Unaweza ukaelewa namna ambavyo shughuli imeendelea kuwa kubwa zaidi. Yeye alifika kwenye eneo, lakini tayari alikuwa amekwisha chelewa, pasi ilikuwa imekwisha fika, lakini kulikosekana uamuzi wa haraka na kwenda kusoma pasi ile ilikuwa inapigwa wapi kwa wakati gani. Pengine hili ndilo ambalo limekwenda kuwafanya Argentina wakose bao, lakini Misri waendelee kufanya kazi bora ya ulinzi kupitia kwa Rabia ambaye na kumpa nafasi nzuri Mohamed Shubir kwenda kucheza ule mpira kama mlinda mlango.
1: Yuko chini hapa nyota wa Misri, ni Julian Alvarez, ni kama alikwenda kumpigia mgongo hivi, shinda kutoka naye sambamba. Mbili zimeondoka, wako salama mpaka hivi sasa Misri, na bado wana majibu ambayo wanapaswa kuyajibu Argentina. Ikiwa hapo uwanjani, bado hali yao si nzuri sana, hali yao bado si nzuri sana. Sasa mashariki kule kwa Mohamed Dahadi, wakati wana Asim Hassan pike baskeli kwa jaribu kuondoka, Asim Hassan bado anaondoka na mali. Asim Hassan jaribu kwa ndani kule kwenda kuondoa Lisandro, Argentina katika miliki ya kandanda. Romero wako nyumbani sasa, Romero anaangalia wapi kwa mali. Dani Mali anataka, anauliza, anaambia si wengine tunataka, anasema haya hamtaki basi tarudi na nyumbani. Lionel Messi. Messi katikati mwa duara. Anarudi kucheza sasa katika shimo la chini, kuna namna gani ambavyo atatengeneza. Mbaya pia akicheza katika eneo hilo Lionel Messi. Messi bado nao. Ameomba hapa Alvarez, upo kwa Messi pembeni sasa, kwa Nico Messi tena, bado Leandro, haya Messi katika msitu. Messi anaitaka jaribu kuweka nafasi, lakini kuna kumebatizwa alijaribu kwenda, lakini kama alichelewa hivi,
2: ukitazama ni kama amekuwa peka wa timu ya Argentina Lionel Messi kwa namna ambavyo anaendelea kuifanya kazi. Anajaribu kuchezesha timu kutokea eneo la katikati kwenda mbele, akipiga pasi fupi fupi, pasi ndefu pia, na kujaribu kuisogeza timu.
1: sasa mali juu kwa Mustafa. Inaongezwa mwendo bado. Bungi live katika zile dakika 5. Zikiwa tayari zimeondoka. Imam Ashur ni kama anaonyesha ishara hivi kama huenda kipindi cha pili ama tusione tena katika dakika 45 kipindi cha pili akashindwa kuendelea na kandanda. Akionyesha ishara ya kwamba sub kwa kocha sala Malisha wanjana kinitari ni kama mtu panje. Wanaanza tena kupanga mipango hapa Argentina katikati sasa. Lionel Messi Bakalicha miyomba katika nafasi huku mwingi kwenda kucheza Mustafa namna hatari mwamuzi wa kati amepuliza kipenga chake kuashiria kwamba dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika hapa Mercedes Benz.

0: Green Lager, mdhamini rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2026. Tafadhali, kunywa kistaarabu. Ruhusiwa kwenye umri chini ya miaka 18.
1: Lazizi tamu yangu. Yani leo nimezamiria tupate utulivu wa 40%. Ikiwa na maana 20 za kwako, 20 nyingine mimi naishi nazo. Twende transform.
2: Mbona kama kweli? Yani ulipopania, sababu zote unazifahamu. Basi sawa, tosha mchuma, tufanye tukawe sare sare tamu yangu.
1: Umeitambua eh?
2: Hakuna sare, ni ushindi.
1: Strong Dry Gin 2030. Strong Dry Gin, kinywaji bora cha Kitanzania chenye kilevi 40% na ladha murwa, kinachozalishwa kwa mchanganyiko wa maji yaliyosafishwa kwa teknolojia ya hali ya juu na malighafi bora zitokanazo mimea asilia. Strong Dry Gin imethibitishwa na TBS kwa kinywaji bora kwa matumizi ya binadamu, tofauti na vinywaji vingine ya jamii yake. Strong Dry Gin huchujwa mara tatu kwa kutumia teknolojia ya kipekee duniani na kuifanya iwe na harufu nzuri na ladha laini mdomoni inayokufanya uburudike kuinywa wakati wote bila kukuacha na mning'inio wa ziada. Strong Dry Gin inapatikana kwenye ujazo wa mililita 200, 250, 750, 750. Chaguo ni lako. Strong Dry Gin inazalishwa na kusambaza

0: la dakika ya 15 la Yasa Ibrahim, mchezaji wa timu ya taifa ya mafarao Egypt, Misri. Mchezaji wa timu ya taifa mafarao Misri anaitanguliza katika dakika 45 za kipindi cha kwanza dhidi ya mabingwa watetezi timu ya taifa ya Argentina. Mimi ni Tinini Mumbi, karibu katika tathmini ya dakika hizi 45 nikiwa na George Rochungura pamoja na Julius Mtete. Timu ya taifa ya Argentina wamekwama wapi?
1: Nafikiri ilipokwama mpaka mda huo kunyuma ya uongozi wa kwenye sababu kama na baba matokeo ni katika matumizi ya nafasi, kwa sababu kiuhalisia ameenda mara nyingi zaidi golini kuliko timu ya taifa ya Misri. Na Argentina, yes of course, hawajafunga mchezo wote ule mpaka hapa tumefika hatua ya 15 bora, lakini kuna magoli ambayo yamefungwa. Amefunga katika mchezo uliopita magoli mawili dhidi ya timu ambayo ilionekana kwa timu ya kawaida Cape Verde, isipokuwa kilichotofautisha hapo ni nidhamu tu ya Cape Verde, ndio akapata mabao mawili. Misri tulizungumza hapa awali kwamba ubora wao uko sehemu gani. Kwanza namna jinsi wanavyojihami, ni timu ambayo imekuwa ni resilience, wana tuseme usugu katika safu yao ya ulinzi, lakini pia katika matumizi ya nafasi ni timu ambayo kina mambo mara tatu wanao usahihi wa matumizi ya nafasi. Hawafungi magoli mengi, lakini pia nao hawaruhusu magoli mengi. Mpaka wanafika hatua hii so far wamefunga magoli 6, wamefunga magoli 4 tu. Tafsiri yake kwamba katika goal difference katika kuanzia hatua ya makundi mpaka hatua ya 16 bora ni magoli mawili, lakini wapo hatua ya 16 bora na hili wamefunga goli lao la 7 katika michuano hii. Tafsiri yake kwamba hawana safu imara sana, hawana safu ambayo ni dangerous ya hatari katika ushambuliaji. Though kuna Omar Mamosh, mmoja anayetegemewa wa Manchester City, kuna Mo Salah ambaye tunafahamu kila aina ya rekodi ameshaandika kwa mchezaji bora barani Afrika, lakini pia mchezaji bora makadhaa pale PL. Yes, na Mashu ambaye amekuwa msaada mkubwa katika kikosi cha Misri, lakini bado hawajaweza kudeliver ipasavyo, lakini umuhimu wao wameweka msitizo zaidi katika safu ya ulinzi, kitu ambacho kimewalipa. Nilionya kuhusu mipira ya kutenga na foul, wamekosidi penalti. Ilivyo bahati kwa upande wao ni kwamba gatekeeper kwa maana ya Mustafa Shubil hakuruhusu mpira wa Messi uingie hapo katika mkojo wa penalti, lakini wanapaswa kuchukua tahadhari zaidi wanapoelekea katika kipindi cha pili, kwa maana kwa mpira wa kutenga corner, foul na penalti. Lazima Argentina watatafuta hiyo njia tena kwa mara nyingine, mara baada ya kushindwa kwa mara ya kwanza mkojo wa penalti wa Messi kuokolewa.
0: Ah, nataka useme hivyo kwamba amecheza mkwaju wa penalty. Wa nani? Wa Messi.
1: Wa mbuzi. Sema good.
0: Wa Messi. Wanashambuliwa zaidi hasa dakika 15 za mwisho za kipindi hiki cha kwanza timu ya taifa ya Misri. Wajiepushe na matendo gani katika kipindi cha pili?
2: Moja ni kwanza faida ambayo kwanza wao wanayo. Tuanze kwenye faida kwa upande wa Misri. Ambavyo wanacheza, wamekuwa na idadi ya wachezaji 6 kwenye eneo lao, kwenye mstari wao wa mwisho. Maana yake ni kwamba inawafanya wao kuwa compact zaidi, hakuna space ambazo wanaziacha. Lakini moja ya kitu ambacho wanapaswa kujitahadharisha sana ni kuwa na tunasema zile space ambazo wanaweza wakaziacha baina ya mchezaji na mchezaji. Argentina wamekuwa wako bora sana kucheza huwa nasema baby soft football, aina ya mpira fulani ambao huwa unakubembeleza wewe kuamini kwamba ule mpira na uwezo wa kufikia, lakini inakuwa ni ngumu kuweza kuupata. Lakini wana wachezaji ambao wako very very sharp, lakini pia ni sharp shooter. Lionel Messi kuna mipira miwili ambayo ameipiga lakini imekuwa blocked na Rami Rabia pamoja na Yasa, mabeki hawa wakati wameiblock. Kwa hiyo hawapaswi kuweka migongano kwenye hilo eneo, kwa sababu Argentina wana wachezaji ambao ni wazuri kwenye kupiga mipira iliyokufa space. Hawapaswi kuziacha space baina ya mchezaji na mchezaji. Huwa nazungumza sana hapa kwamba wanapaswa kuhakikisha covering, pressurize, lakini pia balance kwenye wao la ulinzi, muda wote wanakuwa wapo active wanapokuwa wana mpira, lakini pia wanapokuwa hawana mpira, kwa sababu wapo wachezaji wa upande wa pili wa Argentina ambao wameonekana kuwa ni hatari zaidi hasa wanapokuwa hawana mpira. Lakini wale ambao wamekuwa ni chanzo cha kutengeneza mashambulizi, hao wanapaswa kuwa block. Nimeona kwenye eneo la kiungo kidogo kwa Argentina kwenye dakika zile 20 za mwanzo hawakuwa bora.

0: pamoja na Enzo Fernandez bado kumekuwa na ugumu. Na unajua Mumbi, kwa nini nazungumza hizi space hawapaswi kuziacha? Ni space ambazo Argentina zimewapa mkwaju wa penalty. Ni kwenye mazingira ambayo unategemea mwenzangu atakuja, yule ambaye anakuja kufanya balance ya timu ama yule ambaye anakuja kufanya covering kwa mimi ambaye nimeenda kufanya pressing, unategemea atakuja kukuzibia makosa yako, lakini unamkuta na yeye hayupo active kwa muda huo. Kwa hiyo ni makosa ambayo yamewapelekea wao kuweza kutoa mkwaju wa penalty kwa Argentina. Isivyo bahati ni kwamba mpigaji Messi amekosa. Kwa hiyo hili ni kosa ambalo mwalimu Hossam Hassan anapaswa kwenda kuwakumbusha wachezaji wake kwamba guys, tunapaswa kuwa makini, kuwa active muda wote wa mchezo,
1: ukizingatia kwamba goalkeeper wa Misri amefanya saves 3 za wazi.
0: Yes, ni kiwango kimoja cha juu sana ambacho amekionyesha Mustafa Shobel. Nilizungumza mwanzo udhaifu wake, na George akagusia kwamba kuna watu ambao kwenye swala la kupiga wao sio issue, yani zinapopatikana space wanapiga. Amegusia hapa Paradesh anapiga, Enzo Makalista pamoja na Lionel Messi. Kwa hiyo wanapaswa kuwachunga sana, lakini mipira ya aerial balls, hii mipira ya cross, tuligusia kabla ya mchezo kuanza kwamba moja ya watu ambao wanapaswa kuchungwa zaidi ni Julian Alvarez kwenye hii mipira. Na nadhani kuna mistake ambayo ilitokea, lakini ubora wa goalkeeper umewalinda na umewaweka salama. Kwa hiyo kuna moment ambazo unaziona mpaka kwenye hiki kipindi cha kwanza zinamalizika, ni Argentina ambao wameonekana kuwa bora dhidi ya Egypt ambao wao wanaamini kukaa nyuma na kufanya quick attack kupitia upande wa kulia ambao kwenye makaratasi anaonekana ni Mohamed Salah, lakini ni mchezaji ambaye amesababisha mkwaju wa penalty jezi namba 7
2: Hassan Hassan.
0: Yes, ameonekana kuwa bora sana mchezaji ambaye anacheza Real Oviedo nchini Hispania.
1: Haya, katika takwimu asilimia 60 Argentina wamemiliki mpira, huku asilimia 40 kwa timu ya taifa ya Misri, wakati nafasi za wazi timu ya Argentina wakipata 3, huku nafasi ya wazi timu ya Misri wakipata nafasi 1. Mashuti jumla, mashuti 7 yamepigwa katika lango la Misri, huku mawili pekee yakipigwa katika lango la timu ya taifa ya Argentina na moja likiingia kambani. Saves za maana 3, wakati huko hakuna saves yoyote ya maana. Kona 1-1, wakati madhambi ya timu ya Argentina wakitenda mara 8, wakati timu ya taifa ya Misri wakitenda mara 5. Mipira ya kutenga, timu ya taifa ya Misri wakipata mingi zaidi, 8 dhidi ya 4. Timu ya taifa ya Argentina wafanye nini ili kustahimili ama kupata ushindi katika mchezo huu dakika 45 za kipindi cha pili, kuzingatia kwamba wanashambulia zaidi?
0: Kama ningekuwa ni mwalimu ambaye nipo kwenye locker room muda huu, basi ningewasisitiza zaidi kufanya zone pressing, hasa tunapokuwa tunaenda kufanya pressing kwa upande wa Misri, ambao muda mwingi wameonekana wako slow sana, na wanaonyesha wanajua zile channels za mpira, wapi ambapo mpira unapaswa. Kwa hiyo kama watazuia kutumia zone marking, basi linaweza likawa ni jambo zuri sana kwa upande wao na linaweza likawa lina faida. Lakini consistency ya kushambulia, consistency, tunapaswa kuwa na consistency, muendelezo wa kufika zaidi kwenye lango la Misri. Lakini jambo la mwisho, nadhani ningezungumza na Makalista, ningezungumza na Paradash pamoja na Martine na nani Lisandro, ningewakumbusha kwamba guys, tuna watu ambao ni bora zaidi kutokea kwenye flanks zetu. Kwa hiyo unahitaji mipira ambayo inadondoka nyuma ya safu ya ulinzi ya Misri, nadhani ingekuwa ina faida zaidi. Tumeona mashambulizi hapo ambayo yalifanywa na alipata Julian Alvarez, alikutana na mpira, goalkeeper akacheza. Kwa hiyo moment kama hizo ni moment ambazo kama wakiingia nazo kwenye kipindi cha pili zinaweza zikawapa matokeo.
1: Kabla tujaenda kule uwanjani, hatuwezi kuacha kuzungumzia goli walilopata Misri, goli ile ambalo ndio linadumu mpaka sasa. Kuna utegezi pale ama ni umahiri wa mfungaji?
2: Yote ni majibu. pigezo likuwepo, lakini umahili wa sio umahili wa mfungaji, ni build up nzima ya timu nzima, inaonekana timu yake pale. Upigezi kwa nini? Aliyeenda hewani aliyofunga bao ni mlinzi wa kati Yasa Ibrahim, ni mrefu kuliko ambaye alienda kuchaji, kwa maana alienda kumkaba na mzungumzia Lisandro Martinez. Kwa vimo Lisandro Martinez ni mfupi kwa Yasa Ibrahim, hilo ni kosa la kwanza. Unapokuwa kwenye box lazima uangalie mpinzani ambaye angalau unaendana naye sawa kwa kimo, unless otherwise kwamba alikuwa ameenda kumdisturb ili Cristiano Romero aweze kuokota mpira, kitu ambacho yalikuwa ni makosa kwa sababu ni kona jirani kabisa na mstari wa goli, kwa kiasi kwamba cross iliyopigwa ilikuwa ni moja kwa moja ameiunga. Lakini angalia katika build up hapo hapo yupo ambaye mfungaji wa bao Yasa Ibrahim anacheza 4 na 5 na Rami Rabia, wote walikuwa sehemu moja, kwa maana kama sio Yasa Ibrahim basi katika rebound, kwa maana mpira wa pili alikuwa Rami Rabia ambaye anacheza katika center back wote wawili, na aliyetoa pasi ya goli ni kiungo wa chini, kiungo wa ulinzi, kwa maana Marlon Atia. Kwa hiyo walohusika wote wana vimelea vya ulinzi. Sasa utakuja kujiuliza, wakati Marlon Atia anapiga cross, wakati Yasa Ibrahim anafunga bao, na wakati Rami Rabia akiwa unmarked yuko peke yake, walinzi wa Argentina, anazungumzia viungo wa ulinzi akina Macalista, Paredes walikuwa kwa wapi, alikuwepo wapi Cristiano Romero, ambapo alienda peke yake tu Lisandro Martinez kuruka naye, yanakuruka naye Yasa Ibrahim. Kwa kulikuwa na makosa ya kiuchezaji, makosa ya kinidhamu kwa timu nzima Argentina, lakini pia combination play ya kati ya Marlon Atia pamoja na Yasa Ibrahim ndio ambayo imezaa matunda mema kiasi kwamba sasa hivi Messi anaongoza bao moja dhidi ya Argentina. Kwa hivyo umahili wa Yasa Ibrahim kuelekeza mpira sehemu ya kwenda, lakini pia ilikuwa ni combination play ya timu nzima, ikiwa Marlon Atia ambaye alikuwa ametoa goli.
1: Haya, Mohamed Salah anasema Salma Sulemani kule katika kanti yetu ya YouTube ya TBC Online. Huyu anaitwa Mulhati Ismail anasema Egypt kaweka bendera za kutosha za Misri. DJ tutarejea hapa mara baada ya dakika 45 za kipindi cha pili. Usiondoke msikilizaji, tunaelekea uwanjani kule. Swali Mwikalo, kazi kwako bingwa kumalizia ngwa ya dakika 45 za kipindi cha pili.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP Hyundai, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, Bashiri Michezo na PMB.

0: 巨人酷吧。
1: Karibu na tano za kipindi cha habari zimeanza, na wakati huu ni wakati ambao sala na dua kwa timu ya taifa ya Misri, lakini vile vile pia kwa wale wa Argentina, kwa wale wa Messi. Bado huenda masikio yakawa yanaendelea kusikiliza kwa karibu, na macho pia yakiendelea kutazama kwa karibu kupitia TBC1. Itakuwaje? Itakuwa ni siku ya maumivu ama ni siku yenye baraka kwao? Ili kapitano, kwa namna ambavyo timu zote zimeshuhudia kipindi cha kwanza hiki, ikiwa ni kipindi cha biltari kimeanza, yapi ambayo tuyatarajia, tuyategemee katika bungi hii leo?
2: Utulivu kwenye safu ya ushambuliaji kwa upande wa Argentina ndicho ambacho kinatazamiwa zaidi, kinapaswa kuboreshwa. Pressure itakuwa kubwa, kasi itaongezeka pia katika kushambulia, lakini kwa upande wa Misri wataendelea kuwa na tahadhari, wakiendelea kushambulia kwa nidhamu pasipo kufunguka moja kwa moja kwa vipindi watakapokuwa na umiliki wa mpira.
1: Messi ndani ya 18 jaribu kukokota pale, ameinywa nzima Mustafa, zipiga 1-2, 1-2, tuondoke. Lionel Messi katika uhusika mkubwa, lakini mambo yakawa si mambo mazuri sana. Yuko chini golikipa wa Misri, natari uliuanza tena Hernanda, jaribu kwa mpira mbele huku nakwenda kukataliwa hapa, na hatari iko chini, nyota hapa wa Misri kwenda kushika kichwa. Nicolas, uliza nini mimi nimekitenda? Kwa alisema san anaambua tayari ni madhambi ambayo imeatenda. Wataanza tena hapa Misri wakija na mtindo wao ule ule wa 4-4-2, ikiwa ni vivyo hivyo kwa upande wa Argentina, wakija na 4-4-2. Lionel Messi mbele na Julian Alvarez mbele katikati, sasa Makalisa jaribu kuweka nafasi kwa kiku. Lionel Messi bado ana ndani ya 18, mwamuzi anasema tayari ni goal kick. Jaribu kuingia Lionel Messi, kuna namna gani ambavyo anakwenda kuitendea haki pasi ambayo amewekewa, lakini wakati huu anaambiwa kacheze unapochezaga, washazoea kucheza kati unapochezaga huko. Tena kwa Misri wanakabiliwa juu sana mno, yani ni koni, mpira mrefu sasa umegongwa huko kwa Diko wa kwanza, na kwa nini hili anasema Hasani Makata umeletwa katikati mwa dimba. Sasa Leandro wajaribu kuondoka Argentina katika mbora katikati, mkuku, lakini bado mambo yameendelea kufungwa pembeni. Sasa kule utulivu wa kutosha, Molina imerejea tena kwa Kemali, cheza kwa kuonana hapa chini, Romero naiyo mana amepewa Leandro, Enzo zunguka vizuri bado jaribu kuhamisha uwanja pembeni huko katikati wa mduara. Lionel Messi iliko, Lionel Messi tupo kwenye nafasi huko, mtungi ndani huko kwenda kuondolewa rondo mauzauza. Misri shaka na misukosuko aina yote imeondolewa, jaribu kuondoka hapa Aisema Hasan kwa bibi kwenda kukataliwa, hapana hapa anaambia shangilieni huko, kimtazama ni kama Msomali, pua imechongoka hivi. Anasema Hasan marhaba maua pia yapo, alhamdulillah. Sikwambie mtu maua ni ya kutosha,
2: na hakika boli linapendeza. Hemsam Hasan alikuwa anajaribu kusogea, na ilikuwa ni shambulizi la kujibu. Wanapaswa kuwa pia makini Argentina wanapokuwa wanakwenda kuwashambulia Misri, kwa sababu wanaacha nafasi ambazo Misri wanataka kunufaika nazo kwa kuzitumia kwa kucheza mijongeo ya haraka kwenda kuwashambulia Argentina.
1: Bungo anafanya maajabu yake. wote katika umaji. Na alhamdulillah, watu warembo ambao wamependeza sana hapa Isandro. Lakini sio kazi ambayo umetuleta, kazi ni kutangaza kandanda. Enzo jaribu kucheza vizuri sasa hapa, alipopiga ikawa anamtafuta mtu, ipo tena kwa Enzo, jaribu kutaka kuzunguka lakini anagoa ika chini mali huko. Argentina katika position ya kandanda sana, wako nyumbani hapa, ni mapema sana kukaa nyuma hivi wanavyokaa. Desire kwa nafasi ndani huko, kwa kitu huko kuna kujua vigo vyenyewe, lakini kuna kuondoa wako salama, ingelisha anaondoa kwa mtindo gani, lakini kikubwa wa salama. Wanaingia tena Enzo ndani ya 18 aliko kwa makalisa, wakati sasa ipo Yandro, jaribu kuzunguka lakini anapokwa na Muhammad Salah namba 5, anaonyesha tena madhambi. Dakika 51 ni moja ya misiri sifuri ya Argentina.
2: Unajaribu kufikiria tu kwa pale ilipokuwa Enzo, na kama angekuwa hajafanyiwa faulu na akapokonywa mpira na Muhammad Salah kwa kasi yake, pengine tungekuwa tunazungumza mengine. Wapo chini kabisa, wanacheza low block, wanategemea quick transition, lakini Argentina wanaendelea kupeleka pesha na kuona kama wanaweza kupata bao kushambulia dhidi ya kulinda.
1: Messi sasa anajaribu kuweka moja kwa moja ndani, kuna kipa cha vizuri kwa vizuri kabisa, anakwenda kuiondoa na rejea tena katika ligi ya Argentina. Ndipo Leandro bado anatazama kama jaribu tena, Leandro pia fataki ya bunduki kutoka kutoka nje ile kotik salama kwa Mustafa Shoderi, anamwambia ukiwa unajaribu hakikisha unalenga lango langu, sipige pembe kuonyesha madoido na manjonjo namna ambavyo naweza kusafiri salama na shuti lako, na mambo pia yakawa ni mazuri zaidi kama ambavyo wengine wanaendelea kusafiri na pia mbele, na mambo ikiwa inaendelea kuwa ni mazuri zaidi na zaidi. Wanakanyaga kandanda tena hapa Misri, wako mbele hapa, jaribu kuongeza majani katika kati sasa hapa. Aisa Masanya, Aisa Masanya, Aisa Masanya, Abed kontri nzuri katika kati, Madimbo sasa zinaguswa lakini pembeni kabisa juu, kuna mali tayari imefika. Alichokifanya ni kupoteza ule mpira na mchukua tena hapa Argentina. Enzo bado wanatazama ni wapi ambapo pasi inawekwa. Haya, Makalista taka kuondoka, lakini tayari mwamuzi amekwenda kuingia ile mchezo wa Makalista. Anamwambia vipi, anamwambia nimekuona na uomba mpira. Alex Makalista kimtazama uso umekuwa mkuu, acheki achekeshi, anachohitaji tu ni kuona chama lake likiwa limesawazisha. Inawezekana dakika 90 zetu, tutaambia dakika 53 juu kabisa sasa, nayo tena wanaenda kwa Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, wako chini hapa kwa Lisandro. Bado anachagua cheza wapi? Enzo kwenye nafasi sasa, huku wako mtungi Nicolas kwenda kuvunga kichwa, umerejea kwa Messi nje ya 18, ni sehemu mbaya kwake. Wanachukua sasa, anayekiwa Mohamed Salah kuna kukutana na kizuizi, anaamua hapana, kuna njia hapa, anakwenda kumrizika Cristiano Ronaldo. Ibao mashuhuri, na kama ambavyo tulitegemea kipindi cha kwanza, ndivyo ambavyo pia yuko nje. Ibao mashuhuri mara baada ya mwenyewe kuomba kuzungumza na mwalimu bwana ingoma kama kwangu imekuwa ngumu, nafasi yake akichukuliwa na Hamdi Fasi. Hamdi Fasi wana tena Argentina, iko mali sasa katika miguu yao. Lionel Messi anaenda narudi, anakuwa kwa chini na tayari ni madhambi. Messi hatoki kuguswa wala kusogelewa, lote ambalo analifanya kwake ni madhambi umemtendea, na hii yote ni kutokana na uwezo mkubwa sana wa kuficha mpira. Na si maajabu, bali ni kile ambacho akonacho katika miguu yake.
2: Ukimtazama Fati, moja kwa moja alikwenda kucheza faul kwa sababu alikwenda kumshikilia Lionel Messi badala ya kwenda kucheza mpira, kitu ambacho moja kwa moja kinakuwa madhambi kwenye kucheza mpira wa miguu.
1: Sasa atapigwa kuelekezwa katika lango la Misri, na Messi ameanza kwa Adipo, iko kwa Enzo, bado malango yamekuwa ni magumu. Messi, Lionel Messi mtu wa kwanza pia tu Lionel Messi kama kontrolio pia katika msitu. Wachezaji watatu wanataka kwa komba, anaambua huyu ni jiwa tena. Sikili zitu zimebakia lakini wanapenyaji hapa. Sema ni nayo. Ngojeni haya ngoja tuone na tupo mjanja ndefu kwa nafasi kuna cheza vizuri hapa. Mustafa Jobber anaweka salama hapa. Isri dakika 56. Ari Mustafa Chaboli mwite degi mwite mwalimu wa kanana mwite ticha kutoka pale Mbagala. Anasema anafuatilia matangazo moja kwa moja kupitia TBC Taifa. Yeye akitaka Argentina ushinde goli 3 kwa 1. Ngoja tuone aishe mpaka ishe. Yakabadilika lakini kuna namna ambavyo Misri wanacheza. Bado wanalinda kwa nidhamu kubwa sana. Watarusha sasa hapa ni Misri upande wa mashariki mwa dimba ile. Tunaanza kuzichanga. Unaona wale wamefika huyo Messi, Messi, Messi, Messi na mmoja jaribu kutaka kuingia. Ile inakwenda kuzuiliwa katika njia. Watarusha tena hapa Argentina. Inaanzishwa sasa nyuma hapa. Control sasa.

0: kushambulia, hasa kwenye namna ambavyo wanakuwa wanaacha nafasi nyuma migongo yao. Inapigwa pasi moja nzuri, Mohamed Salah anaachia kwenye nafasi, hakukuwa na mtu yeyote ambaye alikuwa anakwenda kumfanyia ama kumkaba, alikuwa anakwenda kumsalimia tu Emiliano Martinez.
1: Mmoja anaona kuangalia kwenye VAR kuangalia kwamba je kuna faulu ambayo ilitendeka kabla ya goli kufungwa, na hapa anatoa maamuzi kusema kwamba vipi
2: in the offensive phase, final decision is goal cancel free kick.
1: Ukiona maelezo ni mengi sana kwa maamuzi, basi ujue chuma imekataliwa.
0: Ukitazama wakati ambapo movement ya bao inafanyika, unaweza ukamwona ilikuwa ta graphic ile kwenda kuchezewa foul, na moja kwa moja imekwenda kusababisha, ilikuwa ni Marwan Atia alikwenda kumkanyaga mguu wa nyota ta graphic, wakati ambapo movement inaanza chini kabisa, Misri akiwa anaenda kushambulia kabla ya pasi ya mwisho kutoka kwa Mohamed Salah iliachia kwa Mustafa Ziko. Kwa hiyo tatizo sio goal, lakini movement ya bao ambayo imekwenda kutengeneza hilo goal iliruhusu kutendeka kwa madhambi ndani yake, na hivyo bao linakuwa batili.
1: Na alivutwa pia kama umetazama vizuri, ndipo ndani huko ilikuwa sasa ni mpira wa adhabu kuelekezwa kwa Misri, na wamekoshwa hapa kona. Kazi kubwa kuzuia kwa nidhamu kubwa sana. Argentina nyuma ya kona ni Lionel Messi. Jaribu kujaza mpira mrefu huko. Hakuna mwenyewe amepita. Ambaye anakwenda kuokota wakati huo, Rodrigo Pipo. Anarejesha kama ilivyo, amekataliwa tena. Wanacheza kwa nidhamu kubwa. Asikwambie mtu anakaa sana hapa Misri. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Chuzi anakwenda kupambana mpaka mwisho. Kuona kwamba yale ambayo inawezekana yanawezekana. Wanacheza kwa nidhamu, wanashambulia kwa counter attack. Hii huenda ikawa ni fresh kama ambavyo Morocco walifanya na akanufaika dhidi ya Canada.
0: Kabisa, bado umakini unatakiwa kuwa mkubwa, lakini cha kuongezwa zaidi ni ubunifu kwenye namna gani ambavyo wanakwenda kuvunja ile mistari ya ulinzi ya Misri, ambavyo wakiwa wanaonekana kwenye shape yao, lakini wakiwa wanaondoka kwa counter attack kwa haraka pale ambapo wanakuwa wanapata nafasi.
1: Kuna kazi pia ya kukaba asema kani mnyota ambaye pia ana vitu vingi sana mguuni, udambu ipo ya kutosha, skills ipo ya kutosha. Akiamua kuondoka basi anaondoka jumla, akiamua kuondoka basi anaondoka mkuku mkuku. Falalek hii changamka sasa hivi ni Gavrilovic, si kinyonga hata kidogo kwa Misri. Cheza nyumbani sasa hapa, jaribu kucheza pembeni kule kwa Karim Hafiz. Kunaje kwa nani na bila. Wanakuja kwa taratibu kuja kutafuta mpira Argentina. Ile kwa mbele huko. Jaribu kutaka kuiba lakini Hofo amefanya nzuri, asema Hassan pia kesingia kwa nafasi kulikwenda kuondoa hapa. Simama tena vizuri. Argentina wanapaswa pia kuwa makini. Wako vizuri sana katika mashambulizi ya counter attack hapa Misri. Huenda wakamaliza mechi kama asipoangalia.
0: Wanaondoka kwa sahihi mkubwa, pasi kwenye maeneo sahihi kwa haraka pasipo kufikiria mara mbili mbili. Miguso michache kwenye mpira, kasi kubwa, tafsiri yake wanatengeneza. Mjongea kwenda kushambulia na kulikaribia lango la Argentina kwa haraka. Bado imekuwa ngumu kuwafungua Misri, ambao wanakuwa wanakaa na karibu watu wanane mpaka tisa kwenye eneo lao pale ambapo wanakuwa wanalinda.
1: Mohamed Salah anakutana na shughuli ya Lisandro Martinez, na yeye mwenyewe amekubali. Tumeanza tena hapa Argentina kupanga mipango. Lionel Messi, Messi ile nafasi Enzo kuanza kwanza, pili anatupeleka kwa Messi. Haya, bado mipango haijazaa mpaka hivi. Cheza sasa Argentina pembeni huko kwa Nico Sandra, yeye kumwaga ndani huko, lakini kwenda kuondoa mpira. Rodrigo De Paul. Ndani hapa kwa Romero. Romero. Messi. Na tatu. Anarejesha tena kwa Lisandro. Cheza mtu hapa ndipo ambapo unaona ukaibu alafu yakawa ni majanga. Mpira mrefu kujuu, ni mpira ule nje, goal kick.
0: Mnapiga pasi mpo ndio kwenye eneo letu, lakini ni kupiga pembeni na kusogeza zaidi, lakini hamna pasi zile ambazo zinaweza zikapigwa na kuvunja safu ya ulinzi kwa namna ambavyo Misri wanakuwa wanacheza, wakiwa wanaufinya uwanja, wakiwa wanacheza kwa kukaribiana, na hivyo inawafanya kupoteza muda zaidi ya Argentina wanaomiliki wa mpira, lakini bado hawajawa na ubunifu kwenye kuifungua safu ya ulinzi ya mafarao wa Misri. Scaloneta wana kazi ya kuifanya.
1: Ndivyo sasa nitobale nafasi. Ipo ajaribu kuchungulia pembeni kule, lakini kicheza vizuri. Anakwenda kuchagua kuweka nje ya Mustafa Zico. Kona. Tupo moja kwenye nafasi, lakini Mustafa Zico akasema yani. Angalia koko Argentina. Anaitwa nje. Nicolas. Vile vile pia anaitwa nje Rodrigo Pipo. Gonzalez akiingia pamoja na Martinez. Sabu wachezaji wawili
0: kuingia kwa Lautaro Martinez na mwenzake pia, hii inaashiria kuwa wanachoenda ni kutaka kuongeza zaidi kasi kwenye eneo la mwisho na ubunifu, wakitaka kufunga nishati ikiwa inaongezwa kwenye eneo la kushambulia. Hakuna tena cha kupoteza zaidi ya kutafuta bao kwa Lionel Scaloni.
1: Unaweza kuona kwamba mwalimu ameingiza sasa kwenye washambuliaji wawili pale mbele, Lautaro akivile pia Julian Alvarez akiendelea kuhudumu katika nafasi hiyo. Kona mchezo kwenda ndani huko, kwenda kucheza vizuri hapa Misri. Sala, weka pembeni hapa kwa Simba Hassan.

0: kwenye eneo la Misri, ikapigwa pasi moja akaondoka Mustafa Ziko, ikaenda kupigwa pasi ya mwisho ikamkuta kwenye eneo sahihi, pasi nzuri kabisa, vi pasi ya maana, vi pasi ya viwango kutoka kwa Hassan Hassan Hassan, anakwenda kumteketeza Martinez. Ukitazama kwenye eneo ambalo alikuwepo Mustafa Ziko, hakukuwa na mtu yeyote alikuwa anamkaba, walikuwa wanafanya mjengo wa haraka kwenda kushambulia, na kwenye nafasi kwenye shape ya ulinzi Argentina walikuwa hapo kwenye nafasi yao, kwa sababu walikuwa wengi wakiongeza namba kwenye eneo la kushambulia na wakaona tahadhari kwenye eneo la kulinda. Mkuki wa sumu unakwenda kutandikwa Rosario Santa Fe, anashukuru kwa muumba Osam, kocha wa Misri. Yanayotokea ni maajabu ya ulimwengu, makabidhiano kwa maumivu ya funguo yanaendelea kwenye kombe la dunia 26.
1: Argentina wako nyuma kwa goli mbili. Nilizungumza ile kapitano nikakwambia wanahitajika kucheza kwa nidhamu sana, wakiwa wanashambulia wajue pia na kulinda, kwa sababu ni wabaya mno Misri katika mashambulizi ya counter attack, na ndiyo ambayo yamejibu hivi sasa. Lisandro jaribu kuweka ule mpira, lakini sasa haya kama atabadilika basi itakuwa kisichoridhika kiliki. Lakini bado haijaisha dakika ya 69, dakika ni ya 69. Messi wanaotena wao wanaonyesha ule mpira, naomba sababu Haisem Hassan, moja kati ya nyota ambayo nilikwambia leo mechi imekuwa nzuri sana kwa upande wake
0: kabisa. Vipasi ya maana, vipasi ya viwango ambayo amekwenda kumpa Mustafa Ziko na kuaning'iniza La Scaloneta. Argentina wanapata kuumia hapo. Kitazama wanacheza wengi kwenye eneo la mstari wa katikati, wanajaribu kuongeza presha kwa namba kuona kama watawafungua, wakiwa wanajaribu kuongeza pia kasi na kupiga pasi nyingi kwenye eneo la Misri, lakini Misri ni kama kamwingia kwenye mawindo yule anayemwinda, wanalinda kwa nafasi, wanaziba mianya ile ambayo pengine Argentina anaweza kuitumia. Wanapoondoka swala ni moja tu, pasi chache kwa haraka, miguso michache kwenye mpira, tukimbie tuondoke twende tukashambulie kabla ya Argentina kurejea kwenye shape yao nzuri ya ulinzi, kabla ya kurudi kwenye mpangilio wao mzuri wa kulinda. Wao wanakuwa wamekwisha kwenda kufanya na kuteketeza na kuacha maafa. Ni pale ambapo walinzi wanaondoka alafu wanakuta mji ume makao makuu, ndicho ambacho kinatokea hapa. Hakika hakika kombe la dunia mwaka 2026 linawaaga vibaya magwiji. Kama matokeo yatabakia hivi, tafsiri yake ni kwamba Argentina watakuwa wamevua taji na Misri. Kumbuka hawa ni mabingwa watetezi. Mohamed Salah, pasi nzuri pia unaweza ukakumbuka kwenye bao la kwanza, na vitu vinaendelea hivyo hivyo. Wanapaswa kuongeza umakini sana, hivi sasa wameingia kwenye mpango ama mabaya zaidi ya Misri. Ni maumivu kwa wa Argentina. Kinachotokea pengine ni surprise ambayo dunia haikuitarajia.
1: Mustafa Ziko katika zile nyakati za kuendelea kuwasaka, la kwanza aliweka akaamua kuna madhambi yalifanyika, lakini yote kwa yote unaweza kusema ya kwamba injini ya haya yote ambayo yanatokea ni Mohamed Salah.
0: Kabisa, amekuwa na mechi bora zaidi, mechi bora kwelikweli kwa upande wa Mohamed Salah, namna ambavyo anacheza kwa nidhamu, namna anacheza kwa kujituma, namna ambavyo amekuwa na miguso sahihi kwenye mpira na akitoa pasi akiachia mpira kwa wakati sahihi kwenye maeneo sahihi, na akiwa hajawa mbinafsi kabisa kwenye mechi ya leo, imekwenda kuongeza chachu ya maumivu zaidi kwa Argentina. Bila shaka unaweza ukaona pia shughuli namna ambavyo hivyo. Mara baada ya hapa pengine kawa ndoto zaidi kumuona Lionel Messi kwenye michuano ya kombe la dunia. Hili ni la mwisho kwake kama kwa Cristiano Ronaldo ambaye tayari ameondoka, lakini Neymar Junior kwa upande wa Brazil ambaye pia naye ameondoka. Kwa hiyo kinachotakiwa zaidi sasa ni kuona mabao mawili ndani ya dakika zilizosalia yanarudi vipi na yanarudi kwa namna gani. Lakini yote kwa yote, Mahmoud Trezeguet yumo ndani, mwanaume hatari zaidi. Ukitoa hatari ya Zico, kuna Mohamed Trezeguet ambaye ameingia hapa.
1: Mechi sasa imerejea tena katika uwanja ambao vijana wamerejea tena mara baada ya kupata maji dakika 73. Lisandro sasa Romeo bado wanawao Argentina juu kabisa, katikati sasa bado inapanga mipango chezo wa mtu, lakini hakuna mtu, aondoshwa ile mali pembeni. Sasa cheza kwa konana kwa Makalista, anaweka mtu katika nafasi, jaribu kwa kandani huko, imerejea tena zima nzima huko juu, bado mambo yanaendelea kwa magumu huko mbele. Julian Alvarez, lakini vile vile pia Lautaro Martinez, lakini bado mambo pia yamekuwa ni magumu. Kwa hiyo kuna sababu nyingine ambayo imefanyika hapa kwa upande wa Argentina. Ametoka nani, ameingia nani? Kenje pia na Raul Molina, Gonzalo Montero akichukua nafasi yake. Mwalimu kama anaona kuna kitu kimeua hivi katika eneo la ulinzi
0: kabisa, anaenda kuongeza zaidi, lakini kwa kubwa zaidi kwa Argentina kuendelea kushambulia zaidi na kuona ambavyo namna gani mabao mawili yanaweza kurejea. Ikumbukwe mpaka hivi sasa kwenye mechi hii Messi mapema kabisa alikosa mkwaju wa penalti.
1: Ngoja tuone pia mara baada ya mabadiliko ya Aisem Hassan ni Mahmoud Trezeguet kupeleka balaga nane kumi na nane sasa ingia Argentina kwa chini chini mayuko kwenda kuondoa hapa Misri. Kitali mamuzi anasema walishajenga kibanda, he, siku ya kufanyani wenda leo kama walivyoondoshwa Misri, kama walivyoondoshwa Ureno, hivyo ambavyo pia wenda huenda wakaenda kutusalimia maeneo ya Argentina kule.
0: Naweza sema soka linawakuza magwiji kwa kinachotokea, soka linawakimbiza na kuambia muda wenu umekwisha isha,
1: inawafurumusha,
0: inawafurumusha. Luka Modric hayupo, Neymar hayupo, Ronaldo hayupo, na sasa ni
1: zamu ya Messi.
0: Soka linawafurumusha kwa wivu mkubwa wanachofanya mashabiki wa pande zote ni kubalance mzani. Kijana yako anacheka sana, muulize wewe vipi?
1: Muulize unateseka ukiwa upande gani? Ilikuwa ni nafasi sasa kuko Mahmoud Trezeguet. Jaribu kuingia Trezeguet. Unateseka ukiwa wapi?
0: Diego Simeone
1: Nagoti
0: anateseka akiwa hapa uwanjani, soka limekataa kuwatambua magoti.
1: Lionel Messi wantu nzuri na alipo kwao tena Argentina. Makalisa weka pembeni dakika 77. Mbet bado iko na wewe Makalisa, weka kwa Lionel Messi, akinaga katela mguu wake wa kulia hapa.
0: Argentina kurejea kwenye makazi yao. Ndicho wanachokifanya hapa Misri. Mambo ni mawili tu, kumiliki wamemwachia Argentina. Wao wanalinda na kucheza counter attack.
1: Kila anachokifanya Messi baada ya kugeuka kwa Lulu kinakuwa ni kama mkato.
0: Kabisa.
1: Thamani yake inakuwa ni ndogo licha pia na thamani. Lakini sasa hivi tunaona
0: kusimamisha dunia, kustajabisha na kumpokonya taji bingwa mtetezi. Lakini ni dakika kumi kwa Argentina kuona bao moja la kubalance kwanza mzani linarudi vipi kabla kujiuliza kwenye mengine. Hali ni mbaya zaidi Santa Fe, joto ni kubwa zaidi kuliko joto la jangwa la Sahara pale Cairo.
1: Usitake kuyatupa maneno yangu, Argentina vipi, shajimaliza sana hapa. Lakini ngoja tuone, najua shughuli mko nayo katika mikono salama. Misri kuibeba mabegani Afrika, Argentina katika umiliki wa kandanda. Enzo wanaendelea kupembeleza mwana, sasa mali imetupwa kwa Lionel Messi. Anajiuliza usiku wa leo mimi naondolewa ama inakuwaje? Messi nani kuna nane? Messi jaribu kwa kapa kwa makalista abatize ile mali kona.
0: Ukitazama amekuja kuweka kikao. Messi anajaribu kufenga na kukumbusha enzi zake za ujana, kuona namna ambavyo anaweza kaisaidia timu, akiwa anapita kwenye maeneo magumu ambayo ameyafinya zaidi kwa safu za ulinzi ambao wanacheza kwa kukaribiana Misri.
1: Wamesafisha hapa Misri, imeanza tena kwa Argentina. Dakika 81 msako sasa ni kama Argentina ya mia hivi kwenye lango la Messi.
0: Akiwa anaingia ndani ya box akipiga ile V pass akichapa kama kofi hivi, mpira ulikwenda kugusa kwenye mkono wa Rabia. Sasa tuombe wale walioko kule, mashabiki wanatakiwa kuomba walioko kule wasimuite yule aliyepo kati,
1: bali sasa bado yupo katikati. Wachezaji Argentina jaribu kuondoka kwanza chini na mlege la 82 juu kabisa, jaribu kuondoka hapo pembeni. Haya, umiliki wa kwa Argentina, namna gani ambavyo wanaweza kubadilisha scoreboard. Yuko mali kwa Lionel Messi,

0: kinachotokea Messi's. Seri kwa kubwa ikapigwa faulo, walinzi wakashindwa kwenda kucheza. Second ball ikarejea tena kwa wachezaji wa Argentina, wakashindwa kucheza tena. Nidhamu ya ulinzi ikapotea kwa Misri, ikakutana na mwamba alipuga kuchitini Lionel, akatandika blockbuster ya maana, ikakaa kwenye nyavu. Anatukumbusha tena kwa mara nyingine, yeye ni greatest of all time. Sema goat.
1: Bila sasa kujia dakika ikiwa ni ya 85, 2-2, bado matumaini hapo kwa Misri, bado matumaini hapo kwa Argentina, wote wana nafasi ya kuvuka katika mchezo huu wa leo. Jaribu kucheza tena hapa Argentina, reko mali juu huko kwenye kukontrol vizuri, lakini mpira unakuwa ni mwingi, inakuwa ni goal kick. Jaribu kwenda kuupoza ule mpira, lakini mpira unakuwa ni mwingi mno kwa Nicolas Gonzalez, akichukua nafasi ya Nicolas. 2-2 mpaka hivi sasa, tafsiri halisi ya michuano ya kombe la dunia,
2: mechi ambayo imetupa hadhi ya hatua ya mtoano ya Sabora. Ukitazama hivi sasa, wamerudi kwenye mpango kazi wa kawaida. Misri wanacheza, walikuwa wanalinda zaidi kwenye namna ambavyo walikuwa wanatarajia kucheza counter attack, lakini presha ikawa kubwa. Argentina wametukumbusha kwa mara nyingine wao ni mtetezi. Dakika 10 zimetosha kwenda kurejesha bao, dakika 10 zimetosha kwenda kuwarejesha mchezoni, na sasa ni 2-2. Kama mpinzani wako ulikuwa umemtangulia mabao mawili na upo kwenye kipande cha mwisho kabisa mechi, kaka anaporejesha mabao anazidi kujiamini, katika wakati ambao wewe kujiamini kunazidi kushuka na unazidi kuondoka kwenye utulivu na mpango kazi ambao ulikuwa nao. Wanapaswa kuwa makini sana Misri katika hiki ambacho kimetokea. Hapo sasa ndipo ukomavu unapopimwa. Ukomavu unapopimwa ni kile kitu ambacho tunaita teamwork. Mnacheza vipi? Mnapambana vipi kuhakikisha kuwa kile kilichopotea mnakirejesha, ama kilichoibiwa mnakirejesha kwa wivu mkubwa.
1: Dakika ni ya 87, 2-2 hivi sasa. Argentina 2, kanyaga mali sasa, wao tena watarusha upande kioni magharibi wa uwanja. Wanayekumu nakwenda kurusha mpira, cheza kwa Lautaro, Lisandro Martinez nyuma kabisa hapa, cheza kwa Konana sasa. Bado sasa kama ile pesha ilikuwa kwa Leko Mali kwenye nafasi, anajaribu kuzunguka katikati, wanaanzisha tena kandanda hapa, kwenda kwa Chidi, anakwenda kwa chini hapa Lautaro Martinez, anakwenda kuupiga mpira, yuko nyuma mpira Lionel Messi. Mpira wa dhahabu dakika ya 88, huenda mambo ama ngoma yakatupeleka extra time. Nyuma mpira ni Lionel Messi, na kile ambacho nilikitabiri pia mara ya kwanza, lakini ngoja tuweka nyuma kwa mkunda kidogo kuna kucheza. Wanamiliki tena hapa Argentina, jaribu pakapaka rangi mpira, umoga Gonzalo Montero wakalisa kwa Lionel Messi, vizuri Tristan Romero. Bado mali ipo. Jaribu balisho kona uta. Lisandro Martinez. Liliano. Ikambindefu kujuu. Udoka ote na Argentina. Rego kwenye nafasi lakini hakuna mtu. Bakalisa. Unakataa tena. Misri wanacheza vizuri katika nidhamu ya kujilinda. Wanaondoka wao. Lionel Messi. Jaribu kwenye nafasi lakini bado imekataliwa. Watajibu nini? Hai. Kama ambavyo wanafanyaga mara zote sasa hapa Misri.
2: Ya maana umekwenda kuifanya Argentina kwenye eneo lao.
1: Wanaacha na Messi vizuri sana katika kujibu shambulizi la counter attack. Vicho ambacho ametaka kukifanya hivi ingekuwa baba jani bye bye. Dakika saba zikiwa zimeongezwa. 2-2. Unaweza kuona maneno ya Lionel namna ambavyo vio mchezo aliutia kama ule kebede. Haikuwa mechi rahisi
2: kabisa. Wanatambua pia Misri ni timu bora tofauti na wengi nje walivyokuwa wanaitazama Argentina waliheshimu Misri.
1: Leko mali kwenye nafasi sasa mabupu na midani. Weka ndani uko. Wanakwenda kuondoa, wamerejea tena katika umiliki wao. Tena wao Misri. Wanacheza kwa kuonana sasa. Katika dakika saba. Wanda zikani za maajabu kwa Misri kuibeba Afrika katika mabega yao. Pembeni sasa kwa Mohamed Salah.

0: kumkuta Enzo Fernandez walikuwa wamechelewa mabeki na hawakuwa na chochote cha kufanya. Anauhamisha tu ile mpira kwenye engo ya karibu na kumwacha Mustafa Shubir ajui nini cha kufanya, na hivi ndivyo ambavyo inakwenda kuamuliwa mechi katika dakika hizi. Bado kuna dakika za kutosha, lakini kama ulikuwa unaongoza mabao mawili unakwenda kurejeshewa mabao mawili hayo, na unakwenda kufungwa bao la tatu, ni maumivu, ni masikitiko, kwa maana mechi ilikuwa upande wako, ulikuwa una uwezo wa kwenda kuimaliza kuiua, lakini mechi katika uzembe wa dakika kumi za mwisho unakwenda kurejesha mechi kwa mpinzani wako. Walishindwa kuwa makini, walishindwa kuwa na tahadhari, wakasahau kuwa wanacheza na Argentina. Licha kwamba unamtawala, bado ni mpinzani ambaye amekuzidi uwezo, na hatimaye ni maumivu ya kumbukumbu mbaya kwenye kona za Cairo na kingo za mfereji wa Suez.
1: Mabadiliko kwa Argentina, wakati wakifanya mabadiliko ya nyota wengine tena, Alvarez na Romero wakienda nje, Medina na Otamendi wakiingia. Mario Vaga sasa hivi ni mwamuzi akilizia kutoka katika chumba cha vyakuri ama VAR kwamba ni Misri ambao waanze katikati katika sekunde ambazo zimesalia, ama kuna dhambi ambayo ilifanyika kabla ya shambulizi. Hicho ambacho kinaangaliwa hapa kama yale ambayo pia yalitokea kwa Argentina. Mohamed Alshanawi Lashin anatoka nafasi yake, anashukuru na Zizo. Naam, ni goli. Mwamuzi wa kati ameruhusu tayari kandanda, ni comeback ambayo inakubali kwa Argentina,
0: ya kuvutia mno kwenye kombe la dunia. Kwa dakika ambazo zilikuwa zimesalia, singeamini kama Argentina wangeenda kufanya lile ambalo wamelifanya, lakini nikwambie tu, kwenye safu ile ya mafarao wa Misri kuna mtu kala kadi nyekundu pale kabisa. Mambo ni hayo.
1: Dakika saba zile tayari tano zimeondoka, Argentina tatu Misri mbili. Unaweza kuona namna gani ambavyo wameshindwa kushikilia bomba. Nilizungumza na Rudi mapema nikakwambia waangalie asijakatokea yale waliofanyiwa Senegal, lakini hata kama wakitoka katika michuano ya Misri wametupa mechi moja nzuri sana
0: kabisa,
1: mechi moja bora sana,
0: mechi nzuri. Lakini swali litabakia pale pale, waweza vipi kulinda kile ambacho tayari ulikuwa umekiweka kwenye hazina yao? Uzembe, uzembe, uzembe umekwenda kuwafanya wameongozwa kwenye mchezo huu na wanaelekea kupoteza. Argentina kwenye kizazi chao bora dhahabu, pengine si cha muda wote, kwa sababu wamewahi kupita akina Diego Armando Maradona, akina Kempes, lakini ikumbukwe kuwa Lionel Messi ni miongoni mwa wachezaji bora zaidi kuwahi kutokea kwenye sayari ya tatu.
1: Lionel Messi alikwambia tu kwamba leo amepiga bonge moja la bao,
0: anafikisha mabao manane kwenye mbio za kiatu,
1: bonge moja la bao, yaani limepiga ule mwamba wa juu, alafu ngome ikadundia ndani. Huenda ileo ikawa ni miongoni mwa goli ambayo alikustiwa sana, lakini si maajabu kwa Lionel Messi kwa sababu ameyafanya mengi, ni mwendelezo tu wa kule ama kwenda kuzeeka kwake. Jaribu kuondoka tena wa Argentina, anakwenda kuvutwa hapa na kutoka. Kadi inatoka, alikuwa jaribu kuondoka Lautaro
0: kabisa,
1: anakuwa na kashikashi.
0: Nyota wa International Milan tazama, alikwenda kucheza mwili wake na hivyo kupelekea kupoteza ile balance. Mwamuzi akaona ya nini itengwe tu hapa.
1: Kazi nzuri ya Mohamed Salah akiendelea, mwamuzi bado ikama Hassan Hassan hajaridhika na kile ambacho kimeendelea kutokea hapa, na kama kuna ishara ambayo alikuwa anaionyesha kama kupingana na maamuzi ya mwamuzi.

0: maamuzi bwana, mimi ndo naamua, mimi ndo hivi. Wasama Hassan alishaamini ya kwamba kila kitu kipo upande wake, dunia iko upande wake, Afrika iko upande wake. Dakika kumi tu kila kitu kimebadilika.
1: Miujiza, miujiza, miujiza kwenye nyasi za Mercedes. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukasema. Walikuwa na nafasi nzuri ya kwenda kuimaliza mechi, lakini wameshindwa. Dakika kumi wameshindwa kuzifanyia kazi, kulinda kile ambacho walikuwa wamekifanya kwa dakika 30.
0: Dakika zile saba tayari zimeondoka na zimesogea mpaka 9. Kinachosubiriwa ni kipenga tu cha mwamuzi wa kati kumaliza mchezo. Wasama Hassan akionyesha kadi ya njano. Haya, wao tena katika umiliki wa kandanda. Enzo kwenda kumarejea kwa Argentina. Anachofanya ni kubutua tu mbali huko. Mashabiki wanataka mpira uishe, kama ziko kwa timu moja tu. Dakika za nyongeza hata zikizidi hivi ziko kwa pande zote. Kibwe
1: kabisa, Leandro Paredes alienda pia kuonyesha namna ambavyo wao wanataka kumaliza game, akiongeza umakini hasa kwenye kulinda zaidi.
0: Haya, kamati hapo hapo imetupa kwenye nafasi kumtafuta Lautaro. Kibaba Lautaro kimekwenda kununua muda. Lautaro anaununua muda, apige baskeli huku juu kabisa katika lango lao. Vijana wa Misri ni kama ananunua muda na anataka ishe. Babe pia upo
1: kabisa,
0: ndavo ndavo pia upo.
1: Laska Luneta wanatokea Amerika Kusini. Ni kawaida kuwa na wachezaji ambao wanapenda shughuli kutokea huko, lakini Misri wanatoka ukanda wa UNAF na wao ni mashababi hivyo hivyo. Watu wamekutana kama vipi vipi vipi, unataka nini nini, kwani nini, kwa sababu gani?
0: Katikati sasa wakati anaimaliza ngoma, Lionel Messi analia hapa, machozi yanamtoka, ogopa sana kuona mtu mzima analia. Amini wachezaji wa Argentina waamini, ni kama wote hivi wamekumbwa na huzuni ya furaha. Ukimwona mtu mzima analia, basi ujue kuna jambo.
1: Hakika na jambo lenyewe ni dakika 90 za maumivu, miujiza, hisia, soka la kweli. Ndoto iliyokuwa inakaribia kutimia ikapokonywa dakika za nyota namba la mwezi. Tulichoshuhudia hapa ni bonge moja ya mechi, bonge moja ya mechi. Waliwapa mtihani mzito kwelikweli Misri Argentina, walivyokuwa wanalinda, wanacheza kwa kaunta, walikuwa kwenye mpango bora, wanakuja kupoteza umakini kwenye dakika za mwisho. Hapo ndipo kazi ilikuwa kwao. Lionel Messi kwenye ubora mkubwa anaibeba Argentina mabegani, anakwenda kufunga bao lililowarejesha Argentina kwenye mchezo.
0: Asha hili nilichokuwa nikalitunza katika makabrasha yangu, Eli Kapitano, nitakaa nalo, nitakumbusha zangu tarehe 7 ya mwezi wa 7 2026, Argentina walifanya comeback moja ya kibabe dhidi ya Misri. Dunia yote iliamini Argentina wana ikawa ndio safari yao kuaga mashindano, lakini Lionel Messi akawarejesha tena Argentina mabegani. Bonyeni swala ya mwikalo wenzangu, Daudi Wana, hadi wakati mwingine, babi.

la dunia. Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISD Hindenburg, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Ni michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii.

0: yanayopigwa mtanango uliopigwa kule katika dimba la Atlanta nchini Marekani na kuvurumisha nje timu ya taifa ya Misri. Licha ya kuongoza kwa zaidi ya dakika 60 kwa goli mbili, lakini anasema Mwafrika sio kumwekea dhamana. Julius Mtete, Mwafrika si wa kumwekea dhamana. Na ndio maana Afrika tuna methali nyingi za tahadhari. Methali nyingi sana za tahadhari.
1: Hala hala kidole na jicho.
0: Nyongo ko
1: alikosi ukoko.
2: Mwana si wako.
0: Chelewa.
1: Mwana mwana si wako.
0: Wanasema kamba bovu, kamba bovu tikia pabovu.
1: Chali bwana.
0: Yaani methali ni nyingi za maonyo na tahadhari. Unaenda shule mwanangu, kuwa makini. Jamani, sio kusoma tu kawaida.
1: Unajua Misri. Fuata ile methali inayosema wanasema samaki mkunje angali
0: mbichi.
1: Wameshindwa.
0: Na chakula kikibakia mwishoni mwishoni watu nawaachia watoto. Unajua ni kwa sababu gani? Kwa sababu watoto huku mwanzoni huwa wanakula, lakini si kwa kiwango kile. Kwa mwishoni ikishindikana kabisa, wakubwa watu naamua kumalizia. Naweza akala akasema sasa unajua nini ndio kilichotokea kwa hawa bwana. Kwa hiyo kwanza tusikie pia Mbechi wanasemaje au tutarudi. Lakini wanasema mtoto mdogo alali na hela. Ndio wanavyosema. Kwa sababu mtoto mdogo alali na hela, ama ngoma ya mtoto haikeshi.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP PMB, mdhamini wa matangazo.

jamii yake. Chrome Bright hujua mara tatu kwa kutumia teknolojia ya kipekee duniani na kuifanya iwe na harufu nzuri na ladha mdomoni inayokufanya uburudike kuinywa wakati wote bila kukuacha na mninginio wa ziada. Strong Dry Gin inapatikana kwenye ujazo wa mililita 200, 250, 750. Chaguo ni lako. Strong Dry Gin inazalishwa kusambazwa na Mati Super Brands Limited, Babati mkoani Manyara. Strong Dry Gin, hii ndio yetu. Kwa mawasiliano zaidi 0784478635.

0: niandikie katika Instagram TBC online, nitasoma ujumbe wako. Timu ya taifa ya Misri wapi wamekwama kiasi cha goli mbili kurejea chop kwa haraka.
1: Imekuwa ni mchezo ambao nadhani ume makosa madogo madogo ambayo ndio ambayo yameweza kuwatoa kwenye mchezo kwenye dakika hizi 25 mpaka 30 za kipindi hiki cha pili. Walikubali wakiamini kwamba njia pekee ambayo kwao inawapasa kuifanya ni kuzuia, ambapo waliamini kwamba tunapaswa kuwa timu ya pili ndani ya kiwanja. Kweli walikuwa ni timu ya pili ndani ya kiwanja na walifanikiwa kulifanya kwenye hilo, kwa sababu zipo space ambazo walikuwa wanajaribu kuwanyima Argentina wasizitumie, lakini ilikuwa ni ngumu sana kwao kwa sababu mafuriko ya mashambulizi ambayo yalikuwa yanaelekea kwenye lango lao yalikuwa ni mengi sana. Lakini mabadiliko ambayo ameyafanya kocha wa Argentina yameonekana kuwa na faida kwa upande wa Argentina. Yameongeza nguvu kwenye kila maeneo, upande wa kulia, upande wa kushoto, eneo la kiungo. Wameingia watu ambao wana kasi, watu ambao malengo yao makuu ni kuzidi kwenda kwenye hatua ya robo finali, wakiamini kwamba huko ndiko ambako itawarudisha kwenye ile chachu ambayo waliipata mwaka 2022. Kwa hiyo ulikuwa ni wakati mzuri, mabadiliko ambayo mwalimu Scaloni ameyafanya, lakini pia creativity kwenye eneo la kiungo imeonekana kuwa bora zaidi. Lakini kitu cha mwisho, mentality ya ushindi, kupambana mpaka kwenye tone la mwisho. Tunasema endurance kwa upande wa Argentina ilikuwa ni kubwa kubwa kwa kiasi kikubwa. Walikuwa bora wakiamini kwamba tunapaswa kuwa na uvumilivu, lakini achana na huo uvumilivu ambao tunauongelea hapo. Mentality ndi mchezo uliopita dhidi ya Cape Verde walikutana na wakati mgumu sana, lakini kwenye mchezo wa leo wamekutana na wakati mgumu, comeback moja ambayo nadhani dunia mpaka hivi sasa bado inashangaa.
0: Inatoa fundisho gani timu za Afrika? Tulishuhudia kwa Senegal ikiongoza kwa goli mbili baadaye wakapotea, hali kadhalika timu ya taifa ya Misri na wenyewe hivyo hivyo. Ama ndio ule useme kwamba Mwafrika usimwekee dhamana, ama wao ni wa kuishia katika zile hatua za makundi tu.
2: Kwa hakika timu ambazo za Afrika ambazo zimeshiriki ni timu 10, na katika hizo 10 ambazo zimetoka
0: 10 au 9
2: 10 ambazo zimeshiriki
1: ambazo zimeingia hatua 32 bora ni 9.
0: Ah, okay, sawa.
2: Na mpaka sasa tumekuwa na timu moja ambayo ni Morocco.
1: Yeah.
2: Hatua ya robo finali. Lakini katika hizo timu 10 ambazo zimeshiriki ni moja ndo ambaye alitaibisha kwa maana Tunisia. Kule kule hatua ya makundi. Nipigwe vizito 5-1, baada hapo kipigo akatoka. Katika hizi timu ambazo zimefika katika hii hatua ya playoff kwa maana 30 bora na 16 bora ni Ghana. Yes, ni Ghana pekee ndo ambao alifungwa mapema. Ambao bao moja lilidumu kwa muda mrefu. Walibaki wengine wote walikuwa wanapoteza mchezo dakika za mwishoni kabisa. Alianza Afrika Kusini dhidi ya Canada, dakika za nyongeza walipoteza. Senegal hiyo hivyo, Ivory Coast hiyo hivyo, wamekuja Cape Verde ilikuwa ni dakika za nyongeza kwa maana zile dakika 30 za mwisho katika mchezo dhidi ya Argentina, mchezo uliopita tu 32 bora. Alikadhalika leo hii tumeshuhudia, unakuja kujiuliza mpaka dakika ya 78 unaongoza 2-0, matokeo yanakuwa ni 2, sio katika extra time kwa maana 30 mpaka 120, hapana, ni dakika 90 muda wa kawaida, umefungwa 3-2 ukiwa umeongoza kwa muda mrefu. Hapo kuna shida yenyewe. Kwa wapi? Kwanza kabisa katika safu ya ulinzi, yes, ilikuwepo kwanza katika tatu, labda nizungumzie kusuru ya tatu ambapo limefungwa na cross kutoka kwa Lautaro Martinez, kichwa aliyefunga alikuwa ni Enzo Fernandez, yes, goli ya ushindi. Yasser Ibrahim ambaye mlinzi wa kati alifunga bao la kwanza kwa upande wa Misri, ameshamsikana, amemuona Enzo jinsi alipo, amemuona yupo katika pembeni ya bega lake, halafu yeye anakuwa mbele ya Enzo ili aweze kucheza mpira ambao umepigwa kutoka wingi ya kulia kwa Lautaro Martinez, kitu ambacho kwenye principle of defending hairuhusiwi. Anapaswa kufanya kwanza, alikuwa anatakiwa amweke kifuani, yani kwa maana kwamba Enzo awe mbele ya Yasser Ibrahim ili mpira unavyokuja aweze kuact kwa haraka aidha kumzunguka ama kumdisturb kwa Ronaldo asiweze kucheza ile mpira. Lakini yeye akamwacha kwa nyuma.
1: Yoji ukiangalia Enzo alipotokea na Yasa alipo mentality ya moja kwa moja kusema kwamba ilikuwa ni rahisi kwa Yasa kuweza kwenda kumfuata ama kumweka kifuani Enzo Fernandez ilikuwa ni ngumu kwa sababu Enzo amekuwa nyuma. Ndio kwamba alikuwa
2: amezungumzia kabla mpira kwa sababu unajua ilipigwa ndefu unaenda kushambulia Musa anaenda kushambulia.
1: Alienda kule alikuwa Rami Rabi ambaye alienda kwa alienda
2: kwa kwanza. Kwanza yani kwanza Musa anaenda kushambulia.
1: Okay.
2: Musa anaenda kushambulia.
1: Okay.
2: Akapolo ikapigwa ndefu kwa Lautaro Martinez. Rami Rabi kama mlinzi ambaye anaenda kuchanya wakati akimwacha Yasir Ibrahim katika nafasi central back ameenda kumfuata Lautaro kwa ajili ya kumchelewesha. Lautaro akadelay kumwangalia nani ambaye kwenye box. Wakati Lautaro anaangalia box tayari Yasir Ibrahim alishaangalia kwamba hapa yupo Enzo, aligeuka akamuona Enzo yupo hapa lakini hakuchukua hatua yoyote ile. Lautaro akapiga mpira mrefu ndani ya box ambao unamkuta Enzo akiwa free kabisa. Sasa hapo kwa nini tusimlamu Yasir Ibrahim kwa kushindwa kumaki?
1: Kuna principle moja inasema take your position. Take your position.
2: Maana chukua
0: nafasi yako.
1: Yes, jua ni wakati gani napaswa kuwepo kwa wakati upi. Sio, maana yake ni kwamba Yasir Ibrahim alikuwa kwenye position sahihi. Sio, lakini issue ilikuwa ni kwenye timing ya mpira ambao umepigwa na Lautaro Martinez. Lakini alikuwa kwenye position nzuri.
2: Kwa maana kipa hatuwezi kumlaumu Yasir Ibrahim. Hana makosa.
1: Mimi by the way naondoka na Enzo Fernandez.
2: Mimi nasababu Yasir Ibrahim katika goli. Labda tubaki.
0: Haya, sawa msikilizaji wa TBC Taifa. Sasa ni wazi kwamba Ufaransa itapiga dhidi ya Morocco itakuwa tarehe 9 ya mwezi huu wa Julai na mchezo mwingine wa tarehe 10 itakuwa ni Hispania dhidi ya Ubelgiji, Norway dhidi ya England na mchezo mwingine itakuwa ni Argentina nasubiria mshindi kati ya Uswisi dhidi ya Colombia majira ya 7 usiku huu. Tumekuwa na wakati mzuri. Tarejea tena hapa tarehe 9 katika mchezo mwingine wa michuano hii ya kombe la FIFA la dunia. Ufaransa dhidi ya Morocco itakuwa ni mechi ya 7 siku ya Alhamisi. Tutakuwa tena hapa mapema zaidi. Saa 4 kamili tutakuletea maelezo ya awali kuelekea mchezo wenyewe majira ya 7 usiku. Tumekuwa na wakati mzuri. Mimi ni Tini ni Mumbi.
2: George Mchungura.
1: Julius Mtete.
0: Haya, usiende mbali. Jengo kule linashika kasi. Pale katika studio zetu barabara Nyerere, unaweza mkatulia hivyo hivyo. Idris Abubakar kaingia hapa. Atakuwa hapa na Levi Maira na yupo hapa kuhakikisha kwamba wanakupeleka katika jengo kwa tarejesha kule barabara Nyerere majira ya 4 usiku huu. Mimi ni Steven Mumbi nasema furahia muda wako naendelea kusikiliza Taifa kweli na uhakika. Kwa niaba ya fundi mitambo
1: Nicholas
0: Mwanyilo. Yule nataka kukimbia vipi? Na msika uhusishwa na mambo ya Argentina hayo. Au Ureno. Haya, Raymond Patrick Raymond tunasema asante kwa kutupeleka kule YouTube. Uwe na wakati mwema na furahia muda wako. Kwa heri.
3: Shukrani sana Steven Mumbi na nimekupokea vyema. Msikilizaji ikiwa hivi sasa ni saa 3 na 21 tumerejea kwenye utaratibu wetu wa kawaida na ulikuwa unasikiliza hapo mechi ya kombe la dunia mechi kati ya Argentina na Egypt ama Misri. Na sasa matangazo ya dhamini na vidokezo mbalimbali huko tuko tunaenda kuunga jengo kuu.
4: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyoro maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya

0: Sisi ni Tanzania.
1: Lugha ya Kiswahili ni ya kumi kwa kuzungumzwa duniani na inaongoza katika Afrika, na ndio maana mnaona nchi sasa zimeanza kuitikia. Lakini sisi wa hapa Tanzania, ambapo ndio original ya Kiswahili, tunadharau Kiswahili. Wachina wako bilioni 1.3, hawazungumzi Kiswahili au Kiingereza, wanazungumza Kichina. Wajerumani wanazungumza Kijerumani. Warusi wanazungumza Kirusi. Ile ndiyo identity yao. Sisi anakuja hapa mtu sasa nyingine hata Uingereza hajafika, you know, unajua. Kiswahili kina history kubwa katika nchi. Na ndiyo maana baba wa taifa aiweka nchi hii, akaunganisha makabila zaidi ya 121 kwa lugha hii ya Kiswahili.
0: Sisi ni Tanzania.

0: Makao makuu ya ulinzi wa taifa yana umuhimu mkubwa katika kusimamia na kuratibu shughuli zote za ulinzi na usalama wa nchi. Hapa ndipo maamuzi makuu ya kijeshi hufanywa, mikakati ya kulinda mipaka na maslahi ya taifa huandaliwa. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ndugu viongozi, maafisa na maaskari, makao makuu haya ya ulinzi wa taifa ni alama ya ukomavu wa kielelezo cha uwezo wetu kama taifa wa kupanga, kuamua na kutekeleza miradi mikubwa kwa kutumia fedha zetu na wataalamu wetu wa ndani. Huu ni msingi muhimu wa uhuru wa maamuzi na heshima kwa taifa letu. Tukilinganishwa na wengine ndani ya Afrika, tutakuwa kati ya nchi zilizotoa kipaumbele na heshima kubwa kwa shughuli za ulinzi. Majengo haya yasitupe fahari tu kuwa nayo. Jengo zuri kubwa limependeza, lakini kuna phase mbili nyingine zinakuja kuongezea ukubwa na uzuri wa jengo hili. Sasa isiwe tu ni fahari yetu, bali majengo haya yatumike kuimarisha na kusimamia ulinzi wa taifa letu. Yatumike kama kituo cha fikra, uchambuzi wa kitaalamu na uratibu wa kisayansi wa mikakati na shughuli za ulinzi zinazoendana na wakati tulionao, pamoja na majukumu mengine ya ulinzi wa taifa letu. Mambo hayo ni ya msingi kwa kuwa mazingira ya kiusalama ya dunia kwa wakati tulionao hayalindwi kwa silaha peke yake, bali nyenzo muhimu ni upatikanaji, uchambuzi na matumizi ya taarifa, teknolojia, mifumo ya mawasiliano na mbinu za kisasa zinazohitaji ubobezi wa kitaalamu na weledi wa hali ya juu. Mambo ambayo nataka nikiri kwenu, nilipotembelea hili jengo niliyaona yako pale ndani.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipozindua makao makuu ya ulinzi wa taifa Kigombo mkoani Dodoma. Ilikuwa Februari 24 mwaka 2026.

0: Msikilizaji, unaendelea kusikiliza TBC Taifa. Ikiwa hivi sasa ni saa 3:26, tunaungana na wenzetu ambao wako studio za Mikocheni kukuletea kipindi cha Jungu.
1: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho.

0: siku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa na jungu kuu halikosi ukoko.
1: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika kupoka na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
0: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.
2: Yaliyojiri kutoka kila kona tunayaweka hapa na kuyajadili pamoja. Burudani safi nayo

0: safi.
1: Mimi nakusikiliza wewe.
0: Msikilizaji Idris ananisikiliza mimi.
1: Mimi nakusikiliza wewe hapo.
0: Na msikilizaji anatusikiliza sisi hapa. Baada kutoka kupata mtanange mzuri kabisa.
1: Unafuatilia mpira?
0: Kidogo.
1: Kidogo.
0: Naogopa kufa na pressure.
1: Au ndo bahati kikukuta kazini ndo?
0: Ndio hapo hapo. Alafu unashangaa timu napatia hapo hapo. Wewe mshabiki gani? Tuko ushinda mimi ndo hiyo hiyo.
1: Wewe ulikuwa timu gani?
0: Mimi nilikuwa timu Argentina.
1: Timu Argentina.
0: Kwa sababu tu Messi.
1: Ndio Afrika nyie tushapoteza sasa kama ilikuwa staili hiyo. Timu ya nyumbani inacheza. Afrika mwenzako anacheza. Wewe upo huko Argentina.
0: Basi tu hivyo mahali. Tutafanyaje tena? Hamna namna.
1: Bana, leo ni Julai 7 mwaka 2026, siku ya Kiswahili duniani, siku ya lugha ya Kiswahili. Waswahili na uswahili wetu umeendelea kuonekana duniani pia. Kule nchini Ufaransa zimekuwa ni siku ambazo zimekuwa na kashkash kidogo hapo, mengi yakionekana ya wanaotambulisha waswahili duniani. Bila shaka umekuwa mfuatiliaji mzuri pia katika eneo hilo
0: sana, na kina Maulidi Kambaya, Anwar Mkama wenzetu hawa sio umetuwakilisha vyema sana kule
1: kabisa. Lakini pamoja na hilo, saba saba ndo leo. Siku ndo hii. Inaelezwa katika maeneo tofauti hali ya amani na usalama imeonekana kushamiri kweli katika maeneo mbalimbali. Wafanyabiashara pia wakiendelea na shughuli zao mbalimbali kwenye maeneo tofauti, lakini wale wa kupumzika leo pia wakitumia nafasi hii ya mapumziko kupumzika kweli kweli pia.
0: Ulipata wasaa kwenda saba saba?
1: Nilipata nafasi, sio leo lakini sio leo.
0: Mambo yalifana huko?
1: Mambo yalikuwa mazuri. Nilipata nafasi ya kwenda, ilikuwa nimeenda kama mbili hivi. Mambo yalikuwa mazuri huko, lakini hata siku ambazo sijaenda huko mara nyingi namuona John Matias kule kupitia TBC1
0: Rehema
1: Sebabili, namuona kule Shadida Dalanga. Wanatuonesha jinsi mambo yanavyojiri huko, na ni wakati ambapo watu wenye biashara tofauti nafasi yao kuweza kujitangaza pia kupitia TBC1, TBC Taifa, TBC Online, lakini pamoja na Bonge FM.
0: Lakini katika uchukuaji wa bidhaa kuna watu wanasema kwamba ukienda saba saba kidogo kunakuwa na afueni kwenye bei. Kuna ukweli kwenye hilo?
1: Hilo liko wazi. Liko wazi. Watu wanakuja na ofa ama punguzo pia la saba saba. Ndio wakati wenyewe huu kama kipindi hiki ambacho cha maadhimisho, mtu akitengeneza banda lake sehemu fulani, wanategemea mteja akija apate huduma tofauti na vile ambavyo amezoea akikufuata kwenye eneo lako. Kwa kidogo punguzo utapata hapo, una nafasi pia ya kuchagua zaidi, kwa na machaguo zaidi ya kuangalia bidhaa ambayo utakuwa unaipenda. Lakini kuna wengine pia inabidi pia wajitafakari zaidi. Unajua jitafakari kwa sababu gani? Namna ambavyo unapata huduma kwenye taasisi ukiwa ofisini, mimi nategemea nipate utofauti nikikukuta sehemu kama saba saba mweka banda lako. Nataka neno changamfu ule ukiwa umepitiliza. Kwa kutosha. Uharaka pia kuwasikiliza wateja. Sio mtu aje hapa afu mizunguko ile ile kama ya kule ofisini, hapo utakuona unakwama.
0: Kwa vitu pale virahisishwe zaidi, ukarimu zidi kuonekana. Usionekane tu kwenye saba saba, na mshata vikisha pia bado tuvikute huko mtaani. Tuendelee na utamaduni huo.
1: Bani wakati wa jungu kuu kuweza kuyafahamu yalojiri kutoka sehemu tofauti kupitia 0675848479 utakuwa na nafasi ya kuweza kusema nasi. Tuandikie kuhusu kile ambacho utakisikia hapa, nasi tutapata nafasi ya kuweza kukidurusu. Mimi ni Idris Abubakar, niko na Florence mwana wa nani?
0: Mavindi.
2: Habari za kitaifa ya jungu kuu.
0: Naam, tuanze na habari za kitaifa msikilizaji, na kutokea huko ambao tuna leo watu sita wamefariki dunia na wengine 19 kujeruhiwa katika ajali iliyohusisha basi la kampuni ya Last Bullet lenye namba za usajili timu ya 384 DGF iliyotokea majira ya saa 2 asubuhi umbali wa kilomita 1 kutoka stendi kuu ya mabasi Tabora mjini, kata ya Chim manispaa ya Tabora. Pendo Mwakembe ameandaa ripoti hii.
3: Basi hilo linalofanya safari zake kutoka Tabora kwenda mkoani Geita liliondoka stendi ya mabasi Tabora saa 1 kamili asubuhi, lakini ndani ya dakika 5 tu basi hilo lilidondoka na kusababisha ajali hiyo. Baadhi ya mashuhuda wa ajali akiwemo dereva wa basi wanaeleza kile kilichotokea.

0: nakumbuka vizuri. Ile kwenye kuirudisha kulikuwa na kagari kadogo pembeni. Kwa hofu ya kwenda kuipasua ile gari, kutoka na zile hamaki nazo. Nikuta chuma imeshanikataa mkononi.
1: Yaani alijitahidi lakini wapi? Ikamshinda ikaenda. Kaenda kwenye mtaro, pale na sina imani kama kuna mtu aliyechomoka katika ile gari.
2: Ile gari kwa speed lakini iliyokuwepo ilikuwa sio nzuri. Tayari gari ilihama kutoka kwenye kona ile pale kaenda hivi, afu ikarudi hivi, mimi nikawa nimesema pale ili niangalie kama tukio hili linakwenda vipi.
3: Dr. Saum Kimaro ni mganga mfawidhi hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete. Anakiri kupokea miili ya marehemu sita huku akibainisha hali ya majeruhi.
4: Waliokuwa wamefariki tumepata idadi ya watu sita, wanaume watatu, wanawake watatu, lakini ndani yake wakiwepo watoto wawili, mmoja wa kike mmoja wa kiume. Iko na hao ambao walikuwa 12 kidogo, hali zao zilikuwa wameumia vibaya, lakini kwa sasa hivi tumeweza kuwahudumia, wanaendelea vizuri.
3: Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora ACP Twaha Juma alifika eneo la tukio na kueleza hatua ambazo zimechukuliwa, huku mkuu wa wilaya Upendo Wela akitoa rai kwa madereva kuzingatia sheria wawapo barabarani.
5: Gari imeondoka, imekaguliwa na bado kaguzi, gari karuhusiwa kuondoka wakiwa abiria kwa level city pamoja na dereva katika hali sahihi. Na kama mnavyoona nyewe wenyewe, ni eneo ambalo barabara ilikuwa kuna mshono wa magari zaidi ya kona. Kwa hiyo naendelea kufuatilia kujua chanzo kikubwa nini. Sasa tunachukua hatua kwa kama kampuni ya basi la Bullet, tumeweza kusitisha madereva wawili leseni zao.
6: Inasadikiwa kwamba inawezekana ikawa ni mwendo kasi, kwa sababu ukiangalia mazingira haya ni kona kali, lakini ni eneo karibu sana, ambayo inawezekana pengine kama mtu alikuwa na mwendo kasi, manake kona imemshinda, ndio ikapelekea gari hii kudondoka hapa kama tunavyoona. Kwa hivyo tutafanya uchunguzi ili tukibaini chanzo ni nini, basi nguvu zetu keze kwenye eneo hilo. Lakini wito wangu sasa kwa madereva, kwa sababu sisi tutafanya kama serikali na vyombo vya usalama, lakini na wao pia kuzingatia taratibu zote za usalama wa barabarani.
3: Kutoka Tabora, Pindo Salu, TBC.
7: Hayo ni ya Tabora, Pindo Salu akitujalia kile ambacho kimejiri huko. Ni ajali ambayo ime
8: gharimu maisha ndugu zetu hao.
7: Zetu tisa.
8: Sita.
7: Na
8: majeruhi ni 19
7: wakijeruhiwa katika ajali hiyo. Kipindi ambacho msisitizo unazidi kutolewa pia kwa jamii, madereva pia
8: kuzidi kuwatii,
7: na wale wote ambao wanatumia pia barabara kama ni dereva, hata kama hata watembea kwa mguu, Florence,
8: kwa sababu dereva unaweza kuwa makini lakini washangaa unasababishiwa ajali labda na mtembea kwa miguu
7: kabisa.
8: Au mwingine wa chombo cha moto naye akakusababishia ajali.
7: Kamanda ameeleza kwamba bado uchunguzi unaendelea na ukishakamilika tutapata matokeo nini ambacho kilikuwa kimesababisha ajali hiyo. Lakini hatua kadhaa za awali akiwa anazitaja hapo wakati akiwa anazungumza. Lakini Florence, kati ya vitu ambavyo mimi natamani kuona vikiisha kabisa, kuna kile kimekuwa kikitajwa makosa ya kibinadamu. Natamani kuona lao binadamu ambao wamekuwa kitajwa kwenye makosa haya yafike tamati. Hata yapungue au yaishe kabisa. Yamekuwa ni mengi na yakisikika mara nyingi zinapokuwa zinatokea ajali kwenye maeneo tofauti. Yes. Wakati kupungua, kwa sababu makosa ya kibinadamu yanaenda na maisha ya watu wengi.
8: Maisha ya kazi yanapotea. Tegemezi, kuna watu wanategemewa katika familia.
7: Kabisa.
8: Wao ndio kuendesha familia, kwa hiyo inapotokea hivyo, mambo kidogo yanarudi nyuma.
7: Tumulike mengine ya jungu kuu kwa siku ya leo, Florence Mavinde.
8: Tuangalie.
7: Tuanzie hapa ndani au tuanzie nje? Tuanze na saba saba, tuanze na Kiswahili. Nakupa nafasi wewe. Tuanzie wapi?
8: Kupendwa raha jamani, kupendwa raha msikilizaji.
7: Twende kwa waziri mkuu. Unani kwa waziri mkuu?
8: Waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, yeye ameziagiza taasisi zinazosimamia maendeleo ya Kiswahili nchini na kuendelea kufanya tafsiri na ukalimani wa Kiswahili ili kurahisisha mawasiliano wakati wa mikutano mikubwa na majukwaa ya kimataifa. Dr. Nchemba amesema hayo katika maadhimisho ya kimataifa Kiswahili jijini Paris, Ufaransa, ambapo ameongeza kuwa maadhimisho hayo yatumike kama fursa ya kupata wadau wa kushirikiana kukuza lugha ya Kiswahili na kueneza ajenda ya amani, mshikamano na diplomasia ya uchumi.
7: Haya, Kiswahili kinazidi kupiga hatua na kuivuka mipaka. Lugha ambayo inatumika katika maeneo tofauti duniani. sasa, na ni jambo la kujivunia kweli kweli. Maadhimisho yakifanyika na yanafanyika kule nchini Ufaransa, watu kutoka maeneo tofauti wamekutana hapo, lakini kubwa zaidi Tanzania nayo ikizidi kujitangaza katika maeneo tofauti. Makongamano kama yanapofanyika nje ya nchi amwendi tu kwa ajili ya lugha ya Kiswahili, kuna mengi ambayo yanafanyika katika sehemu hiyo. Masuala ya utalii lazima yazungumzwe hapo, vivutio vya utalii vijulikane ni vipi vilivyopo. Tunafahamu pia taifa la Tanzania linashiriki kwenye matukio makubwa mwakani. Kuna Miss World itafanyika hapa nchini, lakini tunafahamu kuna mashindano haya ya AFCON. Vyote hivyo ni sehemu ambazo kama vivutio vitatangazwa vizuri na lugha ya Kiswahili ikatumika ipasavyo, idadi ya watalii itaongezeka, pato la taifa pia litazidi kuongezeka na mambo nyingine.
8: Kwa hiyo ni mbali na utalii, tunaona pia natangaza fursa nyingine pia za kibiashara ndani yake.
7: Kwa ni
8: uwanja mkubwa kuwa ndege wawili
7: au zaidi ya ndege wawili kabisa. Huyu hapa waziri mkuu wakati akizungumza hili leo.
9: Mustakabali wa Kiswahili uko mikononi mwetu sote. Tunapaswa kuendelea kushirikiana kukikuza Kiswahili, kukiendeleza na kukitumia kama chombo cha kuimarisha umoja wetu, maendeleo ya kiuchumi, ushirikiano wa kimataifa na kuhifadhi utamaduni na ustaarabu wetu. Kama nilivyosema kwa niaba ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye amenituma nimwakilishe, na kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninawashukuru wote mnaoendelea kuwa mabalozi wema wa Kiswahili duniani. Endeleeni kufanya jukumu hilo, na jukumu hilo ni kwa manufaa mapana ya dunia nzima, kwa kuwa amani ni jambo la dunia nzima, mshikamano ni jambo la dunia nzima, na uchumi kupitia jukwaa la diplomasia ya uchumi ni jambo la dunia nzima. Ninaamini kuwa kwa ushirikiano wetu pamoja, Kiswahili kitaendelea kung'ara na kuwa miongoni mwa lugha zenye ushawishi mkubwa zaidi duniani. Sote tunakihitaji Kiswahili.
7: Sote tunakihitaji Kiswahili. Akisikia hivyo waziri mkuu ambaye alikuwa ni mgeni rasmi hii leo akimwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pale nchini Ufaransa, ikiwa ni siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Unajua sio jambo rahisi ukiona lugha inatambulika hivyo kimataifa na inatengewa siku maalum kwenye kalenda ya kuadhimisha. Ni wakati ambapo pia lazima Watanzania wajivunie hilo.
8: Ni hatua kubwa ambayo imepigwa kufikia hapo.
7: Sasa kumekuwa kuna mambo tofauti ambayo labda nikuulize naye nisikie upande wako. Kwenye hii upo anaovutiwa zaidi akimwona mwanae anajua zaidi lugha ya Kiingereza kuliko lugha ya Kiswahili. Wewe uko upande gani?
8: Mimi ningependa afahamu lugha zote. Sababu zote zina soko. Namba moja kwanza lugha mama. Kiswahili na kipa
7: Kiswahili.
8: Kuweza kuinteract, kuweza kuchangamana na jamii ambayo inamzunguka kwa asilimia kubwa. So mtoto anaenda kijijini kwetu anashindwa kuongea na babu yake. Inakuwa kusha mtenga.
7: Ngoja kwanza. Umegusa hapo mtu akienda kijijini kwenu, kwamba akashindwa kuongea na babu pamoja na wengine walioko pale. Vipo vijiji pia ambavyo wengine Kiswahili pia hakipandi vizuri sana.
8: Unakuta anaongea Kizigua.
7: Sasa Kizigua inawezekana mama mwenyewe akijui, mtoto anajijua.
8: Mfano mzuri labda mfano nijitolea mimi mwenyewe. Lakini mimi wazazi wangu wanajua lugha yao. Mimi mwenyewe mtukana tu na ile kupiga hatua labda kwenda shule. Unakuta muda mwingi unatumia sana shule. Ukirudi nyumbani labda mzazi mwenyewe pia watu wa kuongea nao hiyo hiyo lugha labda Kizigua inakuwa ni ngumu, watu sio wengi, kwa najikuta na nachukua maneno machache.
7: Moja vitu ambavyo mimi navipenda na navikumbuka sana wakati tunakuwa tukiwa shule ya msingi. Unajua ni mazingira ambayo tumekuwa mdo wote mnazungumza kile kilugha chenyewe. Cha nyumbani kabisa hicho. Sasa kwenye shule unakuta kuna utaratibu, kwa sababu hata mwalimu akiwa anafundisha, kuna baadhi ya maeneo ambayo akienda lazima mwalimu atafundisha kwa lugha ya Kiswahili ndio, lakini ili watoto wamuelewe, kuna baadhi ya vitu tutakuta natolea mifano kwa kilugha kile ambacho watoto wanakielewa. Lakini Kiswahili kinazipo ndio katika baadhi ya maeneo. Lakini lazima Kiswahili pia kipewe nguvu kubwa. Ndio maana kwenye hata hizo shule zilizoko pembeni ambazo watu nakuta muda mwingi wanazungumza kilugha chenyewe hicho. huwa kuna utaratibu ule wale wanaoongea ambao watumie lugha ya Kiswahili shule. Kwa watu ya mwisho siku ikiisha mtaadhibiwa. Kama unakuta imetengenezwa kitu ambacho
8: kuna vile vibao
7: kuna hicho kibao au kuna vingine vya kuja kuvishwa. Anakishikilia kwanza labda tanzanacho kiongozi wa darasa. Ile monitor. Mtu akiongea kilugha anampa au anamvisha. Sasa unakuwa mlinzi wa wengine. Nasikiliza nani hapa ongea Kiswahili. Akijichanganya kidogo tu hata kana ongea Kiswahili akateleza tu akachanganya kidogo.
8: Unamchika.
7: Sasa tu ya mwisho.
8: Masa ilikuwa ni kuhamasisha watu kuweza kuzungumza lugha Kiswahili.
7: Kwa nini Kiswahili? Kwa sababu ndo lugha ya taifa, ndo lugha ambayo ukiwa sehemu yoyote ile hapa nchini itaunganisha watu.
8: Kabisa.
7: Maana kuna sehemu Florence unaweza ukaenda mkizungumza una haja kumuuliza mtu kutoka. Kwa sababu unaona wote kwa
8: lugha moja
7: Kiswahili. Na jambo la faraja ni lugha ambayo kwa sasa inatumika hadi kwenye mataifa mengine ya Afrika. Ukienda unazungumza vizuri Kiswahili, ukutana na Mkenya mnazungumza Kiswahili, ukutana na mtu wa Kongo mnazungumza Kiswahili, ukutana hapo mnazungumza Kiswahili vizuri.
8: Na kwa Tanzania tunasema ni lugha ambayo imefanikiwa kuweza kuunganisha makabila zaidi ya 120. Na sasa inachanja mbuga zaidi mataifa mengine kule.
7: Kija kwenye Kiingereza, Kiingereza itabaki kwa lugha ya dunia. Kwa Franka anasema ya dunia inaunganisha dunia nzima, lakini kwa hapa tunaanza na Kiswahili na tunakitumia ipasavyo na pia tukitumie kwa ufasaha ili yale mataifa ambayo yanaanza kuiona fursa kwenye lugha ya Kiswahili yanapohitaji watu kutoka huko nchini Tanzania iwe pia fursa kwao kuweza kwenda kufanya vizuri.
8: Mwalimu Peter Halimoja wa Chiwata Masasi anasema Kiswahili katika Afrika Mashariki uzungumzo zaidi Tanzania na vipande vya Kenya. Ingawa kuna maneno mfano nyang'au, matatu na mengine.
7: Miki kwa matatu ndo daladala huku, ndio. Kuna maneno ambayo yanatofautiana kidogo.
8: Yeah, maneno yanatofautiana ya. Kutokana na eneo husika.
7: Ukisikia bibi, bibi ina tafsiri yake nyingine. Kama bibi yangu. Wewe unajua bibi ya
8: wewe nyanya unajua na sokoni kununua nyanya zako nyanya bibi yake anaitwa nyanya. Kwa Kiswahili ni kipana lugha.
7: Na ni kitamu ukikuta mtu anajua kuzungumza.
8: Kuna watu wanazungumza Kiswahili kitamu mpaka unashangaa ndo hiki hiki.
7: Ila kinachoumiza Kiswahili ni kizuri sana. Na vyombo vya habari ni sehemu mojawapo ambayo inasaidia kukikuza ama kuikuza lugha ya Kiswahili. Waandishi siku hizi tunaongoza kwa kuibananga lugha
8: kabisa.
7: Penyelo panara, penye ra kuna ga, penye ha kuna a,
8: kuna a.
7: Penye ha kuna ha. Kwenye dha kuna za. Na lugha nyingine ambazo aliwahi kuzungumza Profesa Palamagamba Kabudi pale bungeni, akasema kwa sababu ya baadhi ya watu kwenye jamii kuwa na fikra nyingine ambazo ni ovuovu tu, wanakubananga matumizi ya lugha ya Kiswahili. Kuna hadi maneno wanayabadilisha kwa sababu ya fikra zao tu za ovyo ovyo. Kwa lazima sasa tusimame imara kuweza kuona lugha ya Kiswahili inazidi kufanya vizuri.
8: Kuna kipindi kulizuka neno fani kwio. Kwio nini? Kwio yani unamaanisha nini kwio? Hata ukitafuta kwenye kamusi neno kuya tulioni, basi kuna vimaneno tu vinazuka afu vinatamba kipindi fulani baadaye vinapita.
7: Tutakufuatilia.
8: Anasema binafsi nawaza hivi, Kiswahili kisingekuwepo tungekuwa tunazungumza lugha gani? Au tungeelewana vipi? Hajataja jina lake ni nani.
7: Ingekuwa mtafute hapo.
8: Mtiani. Anasema huyu anaitwa Mbulule wa Mtongani. Watanzania tukilinde na kukikuza Kiswahili.

0: Leo
1: kalenda naisoma saba ya mwezi wa saba. Kutoka nyumbani?
0: Kutoka nyumbani. Kuna alifani kumetulia. Barabarani. Yani unatembea shwa. Jamani, ingekuwa barabarani hivi ukutani na foleni nini?
1: Watu walikuwa ni wa kuhesabika leo.
0: Watu wa kuhesabika kwa kweli kwa hapa jijini Dar es Salaam.
1: Tafsiri ya siku ya mapumziko, holiday, kwamba sio siku ya kazi, ni siku ya kupumzika kwa wale wafanya kazi labda kwenye hizi sekta za umma, wale ambao hawana ulazima, wale walio kwenye maeneo ya kazi walikuwa wamepumzika kwa siku ya leo.
0: Hivi siku inatangazwa kwamba watu msiende kazini?
1: Sipo kwenye kalenda inajulikana. Saba saba si mapumziko
0: kweli? Labda kisa wale atibangu kitoka popote kanyaga twende, ni Christmas mwaka mpya mpango kwenda kazini twende.
1: Wewe atibangu kwenye uandishi wa habari ndio ishakuvuruga.
0: Ishavuruga
1: hiyo. Yule atibangu ukitaka kujua ikumbuke ukiwa unasoma au angalia mtoto wako kama ataenda shule siku. Naweza kufanya ukakumbuka baadhi ya matukio.
0: Kwa kweli kwa jiji la Dar es Salaam hali ni shwari. Kwa maeneo yangu niliyopita, nimefika kazini salama. Yaani kuja kuwa na foleni, yani naona nimeteleza nifika kazini.
1: Hiyo hivyo hivyo.
0: Yaani kuna ghafla fulani, unajua barabarani kukiwa vile. Ndio ile mchakato wa kuhakikisha kwamba Dar es Salaam inakuwa hakuna foleni, eh? Sasa ndio ingekuwa vile sasa, yani inawezekana wapi ndugu yangu?
1: Mimi Dar es Salaam inanivutia ikiwa na
0: kuna
1: kaeka. Nitakusikia, "Hey mabibo, wapi wapi?"
0: Ndio na raha. Mzunguko wa biashara pia
1: lazima kwa nyumbani kitu, yani kitu kama unaota unaota zile kelele kelele.
0: Hivi bwana, utoke sehemu moja kwenda nyingine bila kujiongelesha njiani mwenyewe haijakaa sawa bila Dar es Salaam. Huyu kakupiga kikubo, kwanza utashangaze, oya twende. Hiyo shangazi hiyo vipi jamani? Lazima ni utaongea tu jiji la Dar es Salaam lilivyo. Sasa jeshi la polisi nchini limesema hali ya usalama nchini ni shwari, huku likotaka na nchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama katika kudumisha amani na utulivu uliopo. Msemaji wa jeshi la polisi nchini DCP David Misima amesema licha leo kuwa sikukuu ya mapumziko, yani sikukuu ya saba saba, wananchi wengi wameendelea na shughuli zao za kiuchumi na kijamii katika mazingira ya utulivu.
2: Hali ya usalama nchini ni shwari, pamoja na kwamba leo tarehe 7 mwezi wa 7 2026 ni sikukuu ya saba saba na watu wako kwenye mapumziko, lakini wengine wanaendelea na shughuli zao za kiuchumi na kijamii. Tunaendelea kuhakikishia wananchi kwamba kwa ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, tutaendelea kuimarisha ulinzi na usalama wakati wote. Tunaendelea kutoa wito kwa wananchi, tuendelee kutumia mitandao ya kijamii vizuri na kujiepusha na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii kwa kuandaa, kusambaza taarifa za uongo, uchonganishi, kujenga chuki na kuzisambaza. Pia tujiepushe na kusambaza taarifa unazotumiwa kupitia ambazo hazijathibitishwa. Kufanya hivyo kwa pamoja ni makosa ya jinai kwa mujibu ya sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015 kifungu cha 16 na sheria nyingine za nchi. Aidha, tujiepushe kuamini kuwa kila kitu kinachosambazwa kupitia mitandao ya kijamii ni sahihi. Badala yake, pata taarifa sahihi kutoka mamlaka zinazohusika kutoa taarifa sahihi kama vile vyombo vya ulinzi na usalama.
1: Moja ya msisitizo ambao anatoa DCP Misime, ambaye ni msemaji wa jeshi la polisi, ni watu katika matumizi ya mitandao ya kijamii kuhakikisha wanazipata ama wanazitumia zile taarifa ambazo zina usahihi, waweze kuepuka taarifa za upotoshaji ambazo mitandao ya kijamii inaweza ikawa imekuwa kinara katika kuzisambaza hizo habari, na mtandao wenyewe ambacho utawaamuru kufanya utakifanya. Kwa lazima watu wafahamu usahihi wa taarifa. Taarifa sahihi unaipata wapi? Ama kama una mashaka nayo unaweza ukahakiki wapi? Tizama kwenye baadhi ya vyombo vya habari ambavyo unaviamini, ofisi ambazo unaziamini, kama zimetoa taarifa hiyo unaweza ukaisambaza, kwa sababu kusambaza taarifa ambayo sio ya ukweli kwa sana unaisambaza kwenye kwa mitandao kwa sahihi.
0: Kwa nini hauna uhakika na kitu afu
1: unakisambaza?
0: Kwa nini uje kuleta taharuki? Kwa hiyo lazima ujepushe na hivyo vitu, unakuwa makini. Kwa una uhakika nacho, msikilizaji, tulia. Tena futa kabisa, delete tu huko kabisa.
1: Futa delete kabisa. Usijihusishe nacho kabisa.
0: Usijihusishe nacho kabisa.
1: Afu sivyo bahati taarifa ambazo sio sahihi zina tabia ya
0: kusambaa haraka,
1: kusambaa haraka na kubaki pia kwenye
0: vichwa vya wengi.
1: Unakumbuka na semo hayo, ikiwa ni maadhimisho ya miaka 50 ya maonyesho ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam almaarufu Saba Saba. Sasa wakati akisikika hivyo, Kamanda Misime, waziri pia mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amezungumza kuhusu hali ya usalama nchini na akisisitiza kuhusu siku ya leo ya Saba Saba, mambo jinsi yameenda. Huyo hapa waziri Katambi.
3: Tuniwashukuru sana wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kujitenga na uhalifu na kukataa uhalifu. Hali ya usalama kwa ujumla katika nchi ni shwari sana. Vyombo vya ulinzi na usalama vimetekeleza majukumu yake kama ilivyo kawaida na ipasavyo kuhakikisha kwamba usalama wa kila raia unakuwepo, kulinda uhai wa watu, lakini pia kulinda mali za kila raia, ikiwa ni pamoja na kulinda rasilimali za nchi yetu. Kwa niwashukuru sana kwa kweli kwa ujumla wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuona umuhimu huu, kwa sababu uwepo wa amani unatusaidia sana katika kulinda maisha ya watu. Uwepo wa amani unasaidia kulinda mali za watu, mali za umma, rasilimali zetu tunazozimiliki, lakini pia uchumi wa nchi kwa ujumla, kwa sababu uchumi ni mjumuiko pamoja na miundombinu na vitendea kazi au instruments au equipments of labor. Na lakini pia nishukuru sana kwa sababu toka kipindi hicho cha nyuma wananchi wameendelea kutupa support kubwa sana. Niwashukuru makundi maalum yote ya vijana, machinga, wakike kwa wake kwa waume, wazee wote katika ngazi mpaka mikoa mpaka kwenye kata.
1: Waziri mwenye dhamana ya mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi akizungumza hivyo na shukrani hizo pia akizitoa kwa wananchi kwa kudumisha hali ya usalama nchini. Ni vyema watu wakasherehekea kwenye sikukuu hizi, lakini wakibaki katika hali ya utulivu na hali ya amani.
0: Ndio la msingi.
1: Lakini ambacho nakitizama pia ni msisitizo tuishi nao. Tuende hapo kwenye utabiri wa hali ya hewa.
0: Dar es Salaam kulikuwa na mvua fulani hivi katika baadhi ya maeneo. Nimemwona hadi bwana Levi kabeba sweta. Levi dai Levi Maila wewe. Haya bwana. Msikilizaji, utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa hii leo. Visiwa vya Unguja na Pemba kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia, mikoa ya Kilimanjaro, Tanga, Dar es Salaam, Lindi na Mtwara. Katika mikoa hiyo tajwa utakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Lakini mikoa ya Arusha na Manyara, mikoa ya Dodoma na Singida, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mikoa ya Kigoma, Tabora na Katavi, mikoa ya Kagera, Geita, Shinyanga, Mwanza wala Sato huko, Mara na Simiyu, lakini mikoa ya Ruvuma, Mbeya, Rukwa, Iringa kwa kina Irene Mwakalinga, Njombe na Songwe. Katika mikoa hiyo kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa huko mkoani Kigoma ambapo ni nyuzi joto 30 pamoja na Mwanza 30. Kiwango cha chini cha joto ni Mbeya nyuzi joto 7. Nyuzi joto 7 huko Mbeya. Upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote, kutoka kusini mwa pwani ya kaskazini na kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa hiyo utabiri huu umetolewa leo tarehe 7/7/2026 na Mamlaka ya Hewa Tanzania.
1: Ndio watu watakavyoshinda mpaka kesho ya saa 3 usiku. Sawa, basi tutaishi mwa kwa temei kama ambavyo wametutabiria kwenye utabiri wao. Tumalize hata na 2-3 hivi kabla tuarejesha matangazo haya.
0: Haya, my game bona, yu mtemisi. Seni toka Nyamongo Tarime Mara asema Tanzania tuendelee kuitukuza amani, maana ni rahisi kui

0: herufi kwa makosa. Mfano, kuzania badala ya kudhani. Anaitwa Chawage, anapatikana Miono Pwani.
1: Tunaanza kwa chara za viboko.
0: Jamani, asante sana kwa kutukumbusha wajibu wetu Chawage.
1: Tunaanza kwa chara sasa hivi mara. Bara sisi tufike tamati Florence Vindi na tuondoke hapa tubebe vilivyo vyetu tuondoke. Mimi ni Idrisa Abubakar.
0: Florence Mavindi la la unono.

0: pousse.
1: Imetimia saa 4 kamili.
2: Habari kwa fupi. Serikali ya Tanzania imewahakikishia wananchi kwa hali ya usalama nchini ni shwari, huku ikiwashukuru wananchi wanaoendelea kutoa taarifa zinazosaidia vyombo vya ulinzi na usalama kuwakamata wahalifu. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema hayo baada ya kutembelea maeneo mbalimbali jijini la Dar es Salaam kujionea hali ya usalama na kujulisha kuhusu mwenendo wa shughuli za kila siku. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuna umuhimu wa kutafuta mbinu mpya ya kukieneza Kiswahili baada ya kuwa kimepata hadhi ya kimataifa. Akizungumza jijini Paris nchini Ufaransa kilele cha maadhimisho ya 5 ya siku ya Kiswahili duniani, waziri mkuu amesema mataifa mengi yamefanikiwa kueneza lugha na utamaduni wao kupitia vituo vya utamaduni ulioanzishwa katika nchi mbalimbali duniani na kuziagiza mamlaka za Kiswahili pamoja na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kutekeleza swala hilo. Na milipuko miwili imeutikisha mji mkuu wa Syria Damascus leo wakati rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akiwa katika ziara ya kihistoria nchini humo. Macron alikuwa tayari ameingia ikulu ya rais kwa mazungumzo na rais wa Syria Ahmed al-Sharam wakati milipuko hiyo ilipotokea karibu na hoteli aliyokuwa amefika. Mwisho wa habari kwa ufupi.
3: Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu ya malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111. Kisha hakimu amala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
4: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
5: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na kabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na shindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Karibu msikilizaji, tuanze siku tena hivi leo. Kipindi wani ni papaso. Tutakuwa nami Bauli Mnyonge. Mpaka pale mwendo wa saa 6 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Bali mafua tutavumiliana, lakini tutakwenda vile inavyotakikana na kila kitu kitakuwa kiko sawa sawa. Kikubwa ni kuendelea kushirikiana pamoja ndani ya kipindi hiki. Burudani muziki nilianza nayo ni Inox B. Akishirikiana vema kabisa na Diamond Platnumz katika burudani maridhawa kabisa, Yope Remix. Hakika bila shaka umeburudika vya kutosha, lakini kwambie tu kwamba nenda kwenye menu yako malipo ya simu ya mtandao na utumie. Kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenye nambari ya kampuni 321111. Na baada ya hapo, msikilizaji muungwana, utaweka nambari ya kumbukumbu ambayo nambari 111. Kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri na kila kitu kitakuwa kinakungoja wewe ndani katika yale mengi ambayo unapaswa kuyapata, na hasa kwenye ule mchezo wa cheza pesa. Na muhimu na lilo kubwa na zuri zaidi, msikilizaji, ni wewe umetimiza miaka 18 ili uwe mshiriki wa hakika kabisa katika kipindi hiki cha papaso, ambako msikilizaji magari bado yanatolewa. Na muhimu ni wewe tu kushiriki, uenda kwenye menu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111. Na baada ya hapo tombo nambari ya kumbukumbu namba ambayo ni nambari 111. Kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kinajumuika nawe pamoja. Ushindi mkubwa ni gari. Gari gani? Iko vipi? Rangi yake? Wewe subiri msikilizaji, kila kitu kitakuja panapo majaliwa. Hivi leo 200,000 zitaendelea kutoka, 150,000 kadhalika, 100,000 kama ilivyo, lakini pia usisahau 50,000, 20,000 na zile 10,000 bado ziko za kumwaga. Fundi mitambo ni Nasib Musa, nitakuwa naye hapa mpaka pale itakapotia nanga ndani ya kipindi hiki, wakati huo msimamizi na akiwa ni Dijaru Arungu. Basi kwa pamoja msikilizaji, tujipe pole sisi wa Afrika, maana kimetukuta kitu, kimetukuta kitu kweli kweli. Leo kulikuwa kuna mchezo Misri Simbali akicheza dhidi ya kina Messi Argentina. Pengine tulitamani hivi leo kumuona Messi na Ronaldo wakilia pamoja, lakini kama ujuavyo, Mungu wa Messi ndio Mungu wa Ronaldo, na Mungu wa Misri ndio Mungu wa Argentina. Basi tumetoka, tumetolewa, lakini bado tuna nafasi kwa mara nyingine. Morocco watatuwakilisha. Basi tuendelee na yale tunayofumbata hapa. La muhimu na lilo kubwa, msikilizaji, ni wewe kushiriki nami hapa. Nenda kwenye menu yako malipo tena kama nilivyosema, kwenye simu mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111. Lakini kwa wewe ambaye zaidi sasa kushirikiana nami hapa studio, nambari ya ujumbe mfupi ni 0738336925, 0738336925. Usisahau tuko na Yas, wanatueleza mengi zaidi, lakini sasa tukawasikie wao, na tukirudi ni huku
1: papaso. Papasua kichwa,
0: pasua kichwa, kika tutapasua kichwa kweli kweli, ili tuelewane vizuri kabisa.

0: Hakika bila shaka mambo ya kusawasawa sasa. Tujumuike pamoja kwenye papaso pasua kichwa. Nambari ya kupiga msikilizaji hivi sasa ni 07. Umeshika vyema kabisa hiyo kana vizuri kabisa. 0733805392 na 0733805393. Msikilizaji, tumsikie nani kwenye line ya simu? Na bila shaka bwana Nasib tunaye muungwana huko. Na walau tumsikie na asemaje katika haya tutakayouliza. Wakati huo pia kutuma ujumbe wako mfupi kwenye line ya simu. Hello, kwenye line ya simu. Hello. Haya, msikilizaji, simu tunaendelea kuifanya kabisa kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Naitwa nani muungwana na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
1: Kwa majina naitwa Yasin Hussein, napiga simu kutoka Katoro, Geita.
0: Geita kumeendaje leo Dar es Salaam? Sisi tumejaliwa mvua, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sijui huko Geita.
1: Hapa Geita tunamshukuru Mungu, hali ya upepo, jua kwa sana, mambo ni mazuri.
0: Aha, bila shaka uko tayari, sivyo?
1: Niko tayari.
0: Sasa bwana, sikukuu ya Sabasaba ilianza mwaka gani rasmi, kama una kumbukumbu njema? Habarishe na tuambie na wengine hapa. Vipi shehe?
1: Hapo napata kama nimechemka kidogo.
0: Kwa hiyo ukichemka tunakufanyaje? Nikubadilishe swali. Umefuatilia bila shaka mchezo wa mpira hivi leo, kombe la dunia?
1: Nimefuatilia.
0: Umefuatilia. Walikuwa wachezana na nani bwana?
1: Leo wacheza Misri na Argentina.
0: Matukio yamekuwaje?
1: Argentina amefunga goli tatu kwa mbili.
0: Goli la kwanza la Misri lilifungwa na nani bwana?
1: Kwa sababu nilikuwa nasikiliza kwenye redio, nilikuwa kusikiliza mpira dakika kama ya 65 hivi.
0: Alikuwa anatangaza nani? Alikuwa anatangaza nani kwenye mpira bwana? Sahihi kabisa. Basi tuma salamu zako kwa watu watatu tafadhali.
1: Hapo salamu zangu za kwanza natuma kwa mtu wangu ambaye anakuwa yupo hapa, tupo naye hapo hapo Pakistan iko. Namwambia mwema sana.
0: Asante sana. Wa pili?
1: Salamu zangu za pili nazituma pale Tabora pale Urambo, yupo kaka yangu ambaye tunafuatana naye, naye namwambia mwema.
0: Tatu na mwisho
1: salamu zangu nazituma kwa jamaa yangu tuko naye hapa hapa, naye namwambia mwema sana.
0: Haya, kila laheri na nikutakie jambo jema. Pamoja. Haya, msikilizaji wa kwanza huyo amekamilisha hiyo, na bila shaka umemsikia. Tunaye mwingine kwenye line ya simu bwana Nasib Musa kwenye line ya simu. Hello.
2: Ya, wanaongea mabaya kutoa ngoa mezi hapa.
0: Kwema huko uliko ndugu yangu?
2: Hapa ilipo hapa tunaongea vizuri, tunaongea vizuri.
0: Hivi leo ni siku ya nini duniani?
2: Leo ni siku ya Sabasaba duniani.
0: Siku ya?
2: Leo ni siku ya Sabasaba
0: duniani.
2: Kitaifa Tanzania.
0: Lakini duniani kuna siku tunaiadhimisha, ni siku gani hiyo?
2: Leo katika dunia, leo ni siku ya Kiswahili.
0: We, huu amepata bwana. Mbona umekimbilia kumchapa bakora? Salamu kwa watu watano tafadhali, tuondoke. Amekimbia da. Muungwana, pole bwana, kuna mtoto hapa anafanya maskara, lakini ulikuwa umepatia, lakini amekuadhibu. Pole kwa fimbo hiyo, ila ukirudi utatuma salamu kwa watu watano. Kama utashindwa kabisa, niandikie kwa maoni tu, kwa ujumbe mfupi nitausoma hapo baadaye. Bila shaka bwana Nasib tunaye muungwana mwingine, tumsikie kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello, hapo studio.
0: Hapa ni kwema kabisa muungwana, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
3: Hii ni sauti ya baba watatu, napiga simu nikitokea na waji na nyumbu Mtwara.
0: Uko kwema kabisa Mtwara?
3: Uko kwema kabisa, Mungu anajalia.
0: Sawa, unaweza kunitajia wilaya zinazopatikana hapo Mtwara?
3: Naam,
0: karibu.
3: Wilaya ya kwanza ipo na nyumbu Masasi, Newala, Sandaimba, Mtwara vijijini, ambayo manini kuna halmashauri pana Nyamba Mtwara mjini.
0: Sawa, salamu kwa watu watano, bila shaka ni sahihi kabisa hilo. Karibu.
3: Asante sana. Salamu za kwanza zinaenda kwa ndugu yangu Ali Mote. Ali Mote anapatikana Bombani Muheza.
0: Naam.
3: Za pili zinapatikana zinaenda kwa Wele Simba, anapatikana Mabatini Kunduu.
0: Mm-hmm.
3: Za tatu na za mwisho zinaenda kwa Afande Mambondo, anapatikana maeneo ya Silabu hapa hapa Masasi. Pamoja sana kaka.
0: Shukrani sana, kila la heri.
3: Asante sana.
0: Haya, msikizaji huyo kutoka kule Mtwara.

0: Tunaendelea tena kupokea msikilizaji simu yako, niambie nani huko uliko na unapiga simu kutoka wapi. Bila shaka bwana Nasim Musa tunayemuungana, tumsikie kwenye line ya simu. Hello.
1: Ndugu yangu, habari yako ndugu yangu Baule Mnyonge?
0: Huko ni kwema kabisa. Sijui Tabora huko mnaendeleaje?
1: Tabora tunashukuru Mungu bwana, tuko salama kwa kweli, tuko heri kweli kweli. Habari za TBC taifa hapa.
0: Hapa pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu leo tumeamka vema na tunaendelea kupumua kwa pumzi ya kwake Mwenyezi Mungu ambao hatulipi ushuru. Karibu sana bwana.
1: Asante. Naitwa Isaya Saulo, ni mwanachama pia wa Tamtam Bam Club, niko Makomba Center, hii ni mji mkoani Tabora. Nakusikiliza sana hapa Baule Mnyonge.
0: Sawa sawa kabisa. Nieleze kwamba Gianni Infantino ni rais wa shirikisho la Zanzibar eneo gani bwana?
1: Gianni Infantino. Huyo Gianni Infantino bwana sio rais wa shirikisho la Zanzibar, ni huyo sio rais wa nani?
0: Ni nani sasa kaka?
1: Huyo ni msafu, lakini sio rais wa shirikisho bwana.
0: Ah, sasa ni rais wa nini kama sio shirikisho?
1: Hapo nimesahau tu kidogo, lakini sio rais huyo.
0: Ngoja nikumbushe, alafu tarudi tena baadaye kama ilivyo ada. Msikizaji atakumbushwa kumbushwa kidogo, tarudi hapo baadaye pia kumsikia katika yale maoni yake. Tumsikie mwingine kwenye line ya simu. Halo.
2: Habari yako?
0: Hapa kwema kabisa. Nani muungwana na unapiga simu kutoka tafadhali?
2: Naomba swali.
0: Nitajie jina pia ndo nikupe swali ndugu yangu. Nani na unapiga simu kutoka wapi? Msikizaji huyo amegoma kabisa kutaja jina lake, lakini utaratibu wa mambo ni huo, ndivyo ulivyo. Kwa kama utakuwa unataka kutaja jina utasema sitaki kutambulishwa, alafu tutaendelea. Lakini ungwana nitambuane kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello, habari?
0: Hapa kwema kabisa. Nani muungwana na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
2: Nitakuwa Rajabu wa Mio na Bagamoyo.
0: Bagamoyo Pwani, bila shaka uko vyema kabisa.
2: Uko kwema.
0: Sawa sawa. Gianni Infantino ni mkuu wa wilaya gani hapa nchini?
2: Nani?
0: Gianni Infantino ni mkuu wa wilaya gani?
2: Hapa nimechemka
0: bwana. Naam, chemka, pole sana basi, turuhusu wengine. Maswali marahisi magumu kimtindo, lakini yana mtego ndani yake. Hakika tu utapata, lakini jawabu utakalopata jitahidi sana wenzako kupigia makofi. Bila shaka bwana Nasim Musa tunaye muungwana mwingine. Wakati usisahau kucheza pesa msikilizaji. Kwenye line ya simu. Halo. Hapa kwema kabisa ndugu yangu. Nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali? Morogoro. Kwema, lakini haya bwana, hivi Angels inamaanisha nini? Hili la Gianni Infantino mkuu wa wilaya wapi, sio?
2: Huyo mkuu wa wilaya ndio nilikuwa nataka nijibu.
0: Karibu sana. Mkuu wa wilaya wapi bwana?
2: Huyo bwana ni mkuu wa wilaya mpira duniani, rais wa FIFA.
0: Mkuu wa wilaya mpira duniani ndio unachotaka kusema, unataka kumaanisha nini shehe?
2: Huyo ni rais wa FIFA duniani bwana, sio mkuu wa wilaya.
0: Hatari kweli kweli. Bila shaka hivyo ndivyo. Salamu kwa watu watano tafadhali, tuondoke.
2: Alivalia mke wangu anaitwa Mariam Wali Mae.
0: Naam.
2: Alivalia mamangu aitwa Nyangi Zati Komara. Alivalia kakangu anaitwa Jeso Kabunda.
0: Na mwisho pole sana bwana, ni wakati wanapiga wengi, kwa hivyo tusameheane kwenye hilo, na huo ndio utaratibu wa ungwana. Asante sana kwa maoni hayo.
2: Haya, nashukuru sana.
0: Amin, amin. Haya msikilizaji, muungwana amezungumza nasi hapa moja kwa moja kwenye Haya Tunayojadili kwenye kipindi cha Papaso, na sehemu ya kwanza ya Papaso ni Papaso pasua kichwa. Lakini kuombe tena, nenda kwenye menyu yako ya malipo, msikilizaji, ya simu ya mtandao wote unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 3 11 11 11. Na baada hapo, msikilizaji mungwana, utakachokifanya zaidi ni kuweka nambari ya kumbukumbu ambayo nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kinakusubiri kama si kungoja wewe mwenyewe. Nimekwambia finali ya kombe la dunia wakati inaendelea kuchezwa ama itakwenda kuchezwa, kwa maana mshindi atakapatikana, basi na huku anapatikana mshindi mwingine wa gari. Kwa kikubwa tu, msikilizaji, niwe kuwa makini na kuwa angi katika kile ambacho utaendelea kufanya. Hivi sasa nakwenda kuchezesha draw ya kwanza kabisa, ikiwa tayari ni saa 4:22 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Watu 10 hivi sasa watakuwa na kuondoka na kiasi cha shilingi 100,000 kila mmoja, na hapo baadaye pia tutakwenda kuchezesha tena watu wengine ambao utakuja kuwapata. Lakini pia katika hao wako wengine watakaoondoka na 20,000, hawanaambiwa ni karibu watu 30 ambao wataondoka na kiasi hicho cha fedha, na utawasikia wote kwa pamoja hapa, mmoja akiwa wakilisha wengine. Na tafadhali sana, ukishiriki mchezo huu jitahidi basi uwe na angalau na umeweka simu yako hewani, tusikilizane vizuri na tuthibitishe ushindi ambao umeupata, ili mambo ya lakini hakika pia umetimiza miaka 18 ili uweze kushiriki mchezo huu wa cheza pesa. Kwa nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1,000 pekee kwenye nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo, msikilizaji, utaomba nambari ya kumbukumbu nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kinakusubiri wewe msikilizaji katika ule uhalisia wa mambo na yale ambayo unaendelea kuyasubiri zaidi. Hapo baadaye tutakuja tena kuzisha draw nyingine, lakini draw hiyo wakati nazunguka hapa na kuwatafuta washindi tutakuja kuwasemesha hapo baadaye, tusikilizane kwa uzuri kabisa. Lakini kwa sasa tuendelee kupokea simu yako hapa studio, na uniambie nani na unapiga simu kutoka wapi. Bila shaka na nusu tutakuwa na mapumziko ya muziki, na baada ya hapo tutarudi tena hapa ili tujiandae pia na taarifa ya habari saa 5 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Maswali leo ni marahisi zaidi, msikilizaji, twende kazi, nipigie simu tuzungumze pamoja. Kwenye line ya simu, hello. Naam.
2: Kaka Baule Mnyoge.
0: Naam, shehe, kwema?
2: Habari za kundio.
0: Hapa tunamshukuru Mwenyezi Mungu bwana, sijui huko uliko.
2: Habari ya huku tuliko au niliko huko, kweli tuko vizuri kabisa. Habari za Sabasaba, habari za siku ya Kiswahili.
0: Ah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, Kiswahili kimeadhimishwa vyema kabisa kule Paris nchini Ufaransa. Nasi tumekiadhimisha pia kwenye vipindi vyetu. Kwa kikubwa ni kwamba Kiswahili kitukuzwe bila shaka. Karibu sana.
2: Leta swali.
0: Swali nasema kwamba Kilosa ipo katika mkoa gani wa Mara?
2: Kilosa
0: iko
2: katika mkoa wa
0: Morogoro. Salamu kwa watu watano tafadhali, umeepuka mtego. Karibu.
2: Leo naona mungwana leo uko vizuri sana, na nakubali kwamba kaka Baule Mnyoge ni mtu wa watu.
0: Hakika kabisa, karibu sana. Naam.
2: Hapa naongea na Mohamed Rashid Walungi.
0: Mhm.
2: Maskani yangu ni Kitunda Lindi, lakini siku zote mapumziko yangu fanyia Lindi mjini kwa Kanyoli Super, Kanyoli mitaa ya Pongo Pesi pale.
0: Naam.
2: Mtu wa kwanza kabisa ni Hamisi Mbango. Huyu Hamisi Mbango muuza kuku mkuu kati ya Mnali, Kitunda Lindi, Mnali, Kitunda Lindi. Kwa kweli anatobolesha sana katika hilo. Mtu wa pili ni Selemani Salum Kanjelenjele, mkazi wa kijiji cha Namungi mkoani Mtwara. Wangu wa tatu ni huyu Fikiri Dario Gakara, yanapatikana Shinyanga.
0: Naam.
2: Mtu wa nne ni Hassan Chimbete. Wewe Hassan Chimbete anafurahi zaidi ukimwita kidevu cheupe, anapatikana Mapuru hapa kwa Mkoani Lindi. Mtu wa nne ni huyu Charles Mwansepele. Tano na mwisho ni dada Zura Laini na Hamisi Mayanga. Mohamed Rashid Walungi kutoka Kitunda Lindi na Chalaini.
0: Asante sana bwana Mohamed kutoka hapo Lindi, na nikutakie kila la heri
2: Ulindi, kaka Baule Mnyoge mungwana.
0: Nitakaribia panapo majaliwa siku moja mungwana, manake Tanzania ni kubwa hii, na Mwenyezi Mungu akijalia nitakaribia pia hapo Lindi.
2: Kaka Baule Mnyoge.
0: Naam.
2: Mwajidugi mweru ni kuweke saa kisha kituwa kinjini kama alafu ya kwanza kufika mkwani Lindi, ina maana kwamba Kitunda iko upande wa pili wa bahari, mfano kama Dar mjini na Kigamboni pale, ina maana kwamba Kitunda iko kwa hiyo pili matokeo ya
0: juu au mashariki.
2: Kwa
0: hiyo ukifika
2: hapa
0: ushangae kaka Baule Mnyoge. Lindi ndio pale kuna yule mjusi mkubwa yule mmemweka pale.
2: Sio kapitiliko kwenda Mtwara, kwenda Mnazi Mmoja au Masasi. Ukifika mjini wewe angalia matokeo ya jua.
0: Sawa, pale pana ishara zake bwana. Kuna mjusi mmoja mkubwa kwenye ile roundabout pale.
2: Kaka Baule Mnyoge pale tunapaita fifi.
0: Hapo
2: kaka Baule Mnyoge.
0: Hivi yule mjusi kwa nini yuko pale na anaitwaje yule kwa jina ambalo tunalifahamu?
1: Bonifaria kwa kwa jina kidogo.
3: Jina leo kutoka.
1: Yupo kuna ziara kule nyonga yuko pale kwa maana pale makutano ya barabara na maana sababu huyo kisema kile Njalinde anaenda Masasi. Hayo utamuona tukizangu na shughuli ya tichi basi.
3: Basi nitakutafuta shehe uje unisimulie mazuri ya Lindi hapo.
1: Ya basi karibu sana kaka Baule Mnyonge mungwana.
3: Amin mungwana, shukrani sana bwana.
1: Haya
3: msikizaji, huyu mungwana kabisa kutoka pale mkoani Lindi akishirikiana nami katika yale maswali ambayo marahisi yenye mtego ndani yake, lakini urahisi ni wewe tu kuchagua mtego na kuyajibu vizuri kabisa. Tunamsikia mmoja wa mwisho kabla ya kwenda kwenye burudani ya muziki. Anaitwa nani huyu mungwana? Tumsikilize alafu tarudi na ujumbe wako hapo baadaye. Kwenye line ya simu, halo.
4: Halo.
3: Habari yako mungwana? Nani unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
4: Unaongea na Vilindo, na Vilindo napiga simu kutoka Madaba Tandaimba.
3: Sawa, Tandaimba Mtwara. Leo watu wa kusini mko vema kabisa, bila shaka kukwema kabisa Mtwara Tandaimba huko.
4: Huko yule tashukuru Mwenyezi Mungu.
3: Sawa, hivi Lawi na Ngwanda sijaona alikuwa nani hapa nchini?
4: Alawi na Ngwanda sijaona.
3: Uko sawa? Una kumbukumbu?
4: Kidogo nime
3: umefanyaje? Umesahau. Lakini si jina ambalo ni jina ambalo umewahi kulisikia. Sasa inakuwaje umesahau?
4: Kidogo kumbukumbu zimetoka.
3: Nikutafutia swali lingine. Kwenye michezo vipi huku?
4: Kwenye michezo sipo.
3: Nikulete kwenye muziki kidogo.
4: Walau kidogo.
3: Remy Ongala alimba nyimbo nyingi sana maarufu. Wimbo gani unaokumbuka?
4: Nakumbuka nyimbo kama mbili tatu.
3: Wote ule nataka mmoja tu.
4: Wimbo wa kwanza. Mbo kwanza nila nikasema kama
3: nini shekhe?
4: Kifo kina huruma.
3: Kifo kina huruma, taib kabisa. Wabili.
4: Na mwingine. Na wapili. Mbele kwa mbele turudi nyuma.
3: Haya, asante sana. Tusikilize kifo hapa, lakini kabla ya yote salamu kwa watu watatu.
4: Asante sana. Natuma salamu kwa rafiki yangu Mikate Nikate akiwa Madaba Tandaimba. Pia natuma salamu kwa mdogo wangu Zalari au kupenda Mkomele Madaba Tandaimba.
3: Naam.
4: Natuma salamu kwa mjomba wangu Mwalimu Majo yuko Madaba Tandaimba.
3: Ujumbe gani ungetamani kuwaachia?
4: Ujumbe tufanye tukimaisha, tutazamane.
3: Naam.
4: Tufanye kazi kwa bidii tuweze kupata maendeleo kimaisha.
3: Asante sana na nikutakia kila la heri. Na tumsikiliza hapa marhum Remy Ongala katika burudani hii anayotuasa kuhusu kifo dhidi ya uhuru wa wanadamu. Sikizaji, tusikilize burudani hii, itarudi pia wenye ujumbe na wanamsisitizo kuhusu kifo. Tukumbuke kwamba sisi sote ni wanadamu na siku moja tutakufa kama alivyokufa tu mwenzetu huyu Remy Ongala.

Liko wazi msikilizaji, kifo hakina huruma. Hivi sasa tayari ni saa 4 dakika 35 kwa saa za Afrika Mashariki. Nimekuona msikilizaji unasema papaso anaitwa Juma Zumbe Bia mshihiri wa Kwendogoi Bumbuli huko kwa Ntango, unasema ila kwa leo uko Arachuga. Bila shaka unasema unanipata vizuri kabisa bwana Baule, na maswali yako baadhi ya kizushi au ni mtego. Asante. Nimekuona Ngosa unasema unasema Angels ni non government organization, yani taasisi zisizo za kiserikali. Mimi ni Chawage na wa Miono kutoka kule Chalinze. Asante sana kwa jibu hili, na tafadhali rejea.

Bila shaka msikilizaji, kifo ndo burudani hiyo inayotukamilishia katika ile paso kichwa kwa sasa. Sasa tu

0: nchini yana hali ya kubaridi kidogo, kwa hiyo athari kama hizi ni mambo ya kawaida kabisa kutokea. Unasema hicho chini hapa familia chuda tatu kutoka Mzumbe Morogoro. Unasema hakika TBC Taifa tunaofuatilia kwa kina na kuzuri kabisa ukiwa na mwalimu Kaji wa Magubike Kiluka. Unasema ni kijukuu na kijukuu cha Tibayange na baba J family akiwa Chambweni, hakika tumezima zote na imebaki mmoja ambaye ni TBC. Nimekuwa na pia msikilizaji unasema kaka Bauli tunaofuatilia kwa uzuri kabisa tukiwa na Chilampo family jicho la tatu kutoka Mzumbe Morogoro by Comrade Mwalimu Kalisti Joseph aka Kaju kutoka kule Magubike Kilosa mkoani Morogoro Tanzania. Lakini pia nimeona ujumbe mwingine hapo umeingia unasema paso imenogea kwa kibao cha Mbaraka Mwishe, kifo kina huruma. Kweli kaka Bauli, asante. Ni Revocatus Simirijo Taro Rusi Mbikaragwe. Lakini wimbo huu msikilizaji umeimbwa na Remy Ongana ambaye pia ni marhumu kama ilivyo tu kwa Mbaraka Mwishe. Nimekuona msikilizaji unasema aitwa Isaya Saudo kutoka Makomba Center, unasema tuko pamoja nami, nasema asante. Lakini pia Maduka Famuse, haya asante sana, hapa ni kwema kabisa. Lakini nimekuona unasema naitwa DJ Naso na Chingwea Station, kaka naomba wimbo wa Best Naso Sulemba. Haya, hapo baadaye kama utapatikana nitakuja kuchezea ili mambo yake sawa. Mapumziko mafupi kidogo, tutarejea hapo baadaye. Tafadhali endelea kuwa nasi.
1: Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111, kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
2: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.

Tumerejea tena mara baada ya kusikiliza wadhamini hapo Yaso akitueleza mengi, lakini cheza pesa ndio mchezo maridhao ambao hivi sasa wengi wameendelea kushiriki na kucheza. Nenda kwenye menyu yako malipo ya simu mtunaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenye nambari ya kampuni 321111, na baada hapo tuma nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kinakungua. Msikilizaji mungwana katika yale mengi ambayo unapaswa kuyapata na unapaswa pia kuyaelewa. Kwa hiyo unaenda kucheza kwenye mchezo wa pesa, lakini kisha utaratibu na ukamilifu unazingatiwa. Miaka 18 ndio unatakiwa kuwa nayo msikilizaji ili uweze kucheza mchezo wa pesa. Kwa unaenda kwenye menyu yako malipo ya simu ndio unaona, tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kuna nambari ya kampuni 321111, kumbukumbu namba ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kinakungoja msikilizaji kwenye yale mengi ambayo unapaswa kuyasoma. La muhimu na la zaidi tu, miaka 18 umetimiza, na hapo baadaye baada ya saa 5 kamili, kwa maana baada ya taarifa habari, itakuja kusikia ushindi umeisha.

0: Kwa sasa ni simu yako msikilizaji, lakini wakati huo kwenye wewe ambao unatamani kushiriki kwa ujumbe mfupi ni nambari 0738336925, 0738336925, 0738336925. Anwani yako msikilizaji ndio kusoma pia hapo baadaye. Maswali yote ambayo umeyajibu pia ndio kusoma pia hapo baadaye. Kwa sasa tupokee ujumbe kwa njia ya simu na baadaye pia tutakamilisha kwenye mengi tunayoanza nayo kama leo. Bila shaka bwana Nasib Musa tunamuungana kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello, habari ya siku?
0: Hapa ni kwema kabisa, bila shaka uko salama kabisa.
1: Niko salama kabisa, sijui kwa upande wako.
0: Hapa ni kwema, uko tayari kwa swali na uniambie unatokea wapi ndugu yangu?
1: Asante, unaongea na Stanley Kira Mwamonje toka wilaya ya Mbozi huko Songwe huko.
0: Ah, Songwe huko kwema bila shaka eh?
1: Huku ni kwema kabisa, wanawasalimu.
0: Sawa sawa. Hivi simu aina ya iPhone ilitengenezwa Tanzania na bwana Nasib Musa mwaka gani kama unakumbuka vizuri?
1: Kwa hapo mwaka nimeferi kidogo, naomba nibadilishe swali.
0: Na nikubadilishe swali. Nikulete kwenye ngo ipi, kwenye michezo kidogo?
1: Kwenye michezo kwa mambo pia.
0: Sawa, huko sawa sawa kwenye michezo eh?
1: Ndio ndio.
0: Jaiva anavaa namba ngapi pale Yanga?
1: Naam.
0: Jaiva anavaa namba ngapi? Namba 9 namba 10.
1: Anavaa namba 9.
0: Jaiva huyo au sio?
1: Ndio.
0: Haya bwana, asante sana, kila la heri huko uliko. Sikizaje mbona? Jaiva ni mchezo mpira. Jaiva si ni huyu jamani? So huyu bwana vipi? Jaiva anacheza excuse me, Jaiva anakuwa mchezaji wa mpira. Unajua kusikia kitu hii? Asante sana, asante sana kama unajua kusikia. Haya, kwenye line ya simu tumsikie muungwana mwingine, ni nani huko kwenye line ya simu? Hello.
2: Hello.
0: Hello, unaitwa nani muungwana na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
2: Naitwa Ernest Nyato.
0: Naam.
2: Kutoka Bololo kwenye kiwanda cha karatasi Masinga mkoani Iringa.
0: Sawa sawa kabisa. Leo ni maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani na bila shaka tunawekana sawa kwenye baadhi ya maneno ya Kiswahili. Hivi mashirikiano na ushirikiano, lipi neno sahihi la Kiswahili? Neno sanifu la Kiswahili? Yupo.
2: Ni ushirikiano.
0: Neno zuri ni
2: ushirikiano. Lipo hata namba, ni jibu la swali la isi ni iPhone.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Dunia nzima ipo tayari kushuhudia miamba ya soka ikikiwasha ndani ya kombe la dunia 2026. Swali ni je, nani ataondoka na kombe? Majibu yote yapo ndani ya TBC Taifa. Ukiwa unafuatilia kupitia mbungi, baba mzazi Dijaro Arungu akiwa babasoni atahakikisha unaondoka na mkwanja wa kutosha. Yani cheza pesa na kombe la dunia, maisha yanazidi kuwa rahisi. Fikiria mechi 104, milioni 104 na mamilionea 104 ndani ya msimu wa kombe la dunia. Kuna mamilioni ya pesa yanashindaniwa kila siku, kila saa, kila dakika, huku kukiwa na bonus kibao zikikusubiri. Na kubwa zaidi ni siku finali, mshindi mmoja ataondoka na gari mpya. Hauna haja ya kusubiri dakika 90 ili ushinde. Cha kufanya, fungua

0: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi. Asanteni wanangara. Pongezi na shukrani zetu za dhati tunazipeleka hapo hapo mlipo. Yeah! Enyi wakazi wa Murugwanza, Muruvyagila, Mabawe, Kabanga, Rulenge na hata Bukirilo, shukrani hizi ni za kwenu. Kwa muungwana anapotendewa mema, hutoa neno la shukrani na hasa huwa ni asante.
1: Mimi nichukue fursa hii kushukuru sana TBC.
0: Na sisi shukrani zetu tunazileta kwenu kwa sababu mmekubali kutupokea na kuishi nasi kupitia 87.7. Hii ina maana kwamba tutakuwa nanyi kuanzia sasa na kuendelea hapo mjini Ngara na maeneo yote ya jirani. TBC Taifa inakuhakikishia huna sababu ya kuendelea kuyakosa yanayotokana na taarifa mbalimbali, iwe za kitaifa na za kimataifa na ulimwengu kwa ujumla, kwani tupo nawe kuanzia sasa, leo na kesho. 87.7 Ngara, TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Hakuna shaka yoyote msikilizaji, tumerejea tena ikiwa tayari ni 4:35 kwa saa dakika 7, ambako uko rasmi nitakwenda kusomea taarifa ya habari kwa saa 24 zilizopita. Nikisoma ujumbe wako hapa, naona wengi mkinipa pole, lakini nasema asante. Haya ni ya kawaida, ni ya Mwenyezi Mungu. Nikusome kama madeni kutokea Chanika, unasema asante sana, unapenda kutaja namba za mawasiliano. Sawa, bila shaka liko jema kabisa hilo. Nambari ni 0738336925. 0738, andika vizuri, 0738 336925. Msikilizaji, hizo ndizo nambari za kuandika ujumbe mfupi, lakini nambari za kupiga moja kwa moja hapa studio ni nambari 0733805392, 0733805393. Hizo ni nambari msikilizaji za kunipigia hapa moja kwa moja. Kwa sasa nikumbushe tu namna ya kucheza pesa kabla ya kwenda pale saa 5 kamili kusomea taarifa ya habari. Nenda kwenye menu yako ya malipo ya simu mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenye nambari ya kampuni 321111. Baada ya hapo, msikilizaji, utaandika nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kinakusubiri wewe msikilizaji katika yale mengi zaidi. Kwa sasa ni burudani kidogo tena ya muziki, ili tukaribishe pale saa 5 kamili kwa saa za Afrika.

0: imetimia saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge, kwanza muhtasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi anatarajiwa kushuhudia hafla ya uwasilishaji tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa Zanzibar itakayofanyika Ikulu Zanzibar Julai 9 mwaka huu. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kuifikisha nchi kwenye kipato cha kati cha juu. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania itaendelea kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO katika hatua zote za kukikuza Kiswahili duniani. Polisi nchini Kenya imeimarisha vizuizi vya usalama kwenye barabara kuu ya mji mkuu Nairobi, huku wa Kenya wakiadhimisha siku ya Sabasaba. Habari kamili. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi anatarajiwa kushuhudia hafla ya uwasilishaji tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa Zanzibar itakayofanyika Ikulu Zanzibar Julai 9 mwaka huu. Hafla hiyo inalenga kuwasilisha tamko la pamoja la mwafaka wa kisiasa baina ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo. Ni hatua muhimu ya kuhakikisha maridhiano, mshikamano, utulivu wa kisiasa, amani na ustawi wa Zanzibar. Katika hafla hiyo, Rais Dr. Mwinyi pamoja na mwenyekiti wa ACT Wazalendo Taifa Othman Masoud Othman wanatarajiwa kushuhudia utiaji saini wa ajenda zitakazoibuliwa zilizokubaliwa na pande zote mbili kwa ajili ya kufanyiwa kazi. Hafla hiyo inatarajiwa kuhudhuria pia na viongozi wakuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi wa vyama vya siasa, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wa dini na wawakilishi wa taasisi za kiraia. Dar es Salaam. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kuifikisha nchi kwenye kipato cha kati cha juu. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya utoaji wa tuzo za Jubilee ya dhahabu ya maadhimisho ya miaka 50 ya maonyesho ya biashara kimataifa ya Dar es Salaam Sabasaba, makamu wa Rais Dr. Nchimbi amesema katika kufikia azma hiyo, serikali imeendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji kwa kiwango kikubwa wa utungaji wa sera sahihi, ujenzi wa miundombinu, uimarishaji wa taasisi na kuiwezesha sekta binafsi kufanya biashara kwa ufanisi zaidi. Makamu wa Rais Dr. Nchimbi amesema katika kipindi cha miaka 50 iliyopita, maonyesho ya Sabasaba yamejenga msingi wa ushindani kibiashara yanayochochea ukuaji wa biashara na kujenga uwezo wa wafanyabiashara na wazalishaji na kuimarisha uhusiano baina ya wazalishaji na walaji. Paris. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania itaendelea kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO katika hatua zote za kukikuza Kiswahili na kukuza maeneo ya ushirikiano kati ya Tanzania na UNESCO. Akizungumza jijini Paris nchini Ufaransa wakati wa maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani, Dr. Nchemba amesema Tanzania itahakikisha Kiswahili kinazidi kung'aa na kuwa miongoni mwa lugha zenye ushawishi mkubwa zaidi duniani. Dr. Nchemba amesema lugha ya Kiswahili ni urithi wa bara la Afrika, kwani imebeba mila na utamaduni za Kiafrika na pia ni kiungo muhimu cha mawasiliano katika kujenga amani, umoja, mshikamano, kudumisha uhusiano wa kibiashara, diplomasia na uchumi barani Afrika na duniani kwa ujumla. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni, Profesa Khalid El Enai amesema

0: Tanzania imetoa mchango mkubwa katika kikosi cha Kiswahili duniani na hatimaye kuwa miongoni mwa lugha zinazozungumzwa na watu wengi zaidi. Na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda amesema katika maadhimisho hayo ya siku ya Kiswahili duniani, wadau wa Kiswahili wamezindua kamusi ya Kiswahili kwa Kifaransa ambayo itaongeza matumizi ya Kiswahili kwa mataifa yanayotumia lugha ya Kifaransa. Dar es Salaam. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa JKT Dr. Rimunyasaho amesema ameridhishwa na juhudi za jeshi hilo kupitia shirika lake la uzalishaji mali SUMA JKT kwa kuendelea kutoa ajira kwa vijana nchini Tanzania. Waziri Nyansaho amesema hayo jijini Dar es Salaam alipotembelea banda la JKT kwenye maonyesho ya chini ya biashara ya kimataifa 77 yanayoendelea katika viwanja vya Mwalimu Nyerere barabara ya Kilwa jijini humo. Amesema kampuni tanzu za SUMA JKT zimekuwa zikitoa mchango mkubwa wa kupunguza tatizo la upungufu wa ajira kwa vijana nchini. Akitolea mfano kampuni ya usafi na unyunyiziaji wa dawa ambayo imetoa ajira kwa zaidi ya vijana 4,000 wa Kitanzania. Dar es Salaam. Watembeaji wa maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam wameweza kuridhishwa na mifumo ya kisasa ya ukaguzi na mifumo ya kidigitali inayotumika katika ukataji wa tiketi, kwani imeimarisha uingiaji ndani ya maonyesho hayo. Baadhi ya watembeaji wa maonyesho hayo wamesema hatua hiyo imepunguza kwa kiasi kikubwa foleni na kuongeza ufanisi wa huduma, huku maonyesho hayo yakiwapa fursa ya kupata bidhaa na huduma kwa bei nafuu pamoja na ubora unaokidhi mahitaji yao. Wakati huo huo, Jamhuri ya Watu wa China imeadhimisha siku maalum ya taifa hilo katika maonyesho hayo, ambapo imewasilisha utamaduni wake pamoja na mafanikio ya ushirikiano wa kibiashara na uwekezaji kati ya China na Tanzania. Wakizungumzia maadhimisho hayo, naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Londo na mkurugenzi wa kituo cha biashara na usafirishaji Afrika Mashariki Dr. Lisa Wang wamesema ushirikiano wa kibiashara kati ya Tanzania na China unazidi kuimarika. Dar es Salaam. Wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS umeahidi kuendeleza uhifadhi wa misitu ili kuwawezesha wananchi kunufaika kiuchumi kupitia mazao ya nyuki na uvunaji wa hewa ya ukaa. Mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya TFS Chiku Galawa amesema hayo alipotembelea mabanda ya taasisi hiyo kwenye maonyesho ya biashara ya kimataifa 77, ambapo amebainisha kwamba serikali imewekeza vyuo ili kufundisha vijana jinsi ya kuongeza thamani ya mazao ya misitu, hatua inayoenda sambamba na dira ya taifa ya maendeleo 2050 ya kujenga uchumi shindani. Wakati huo, halmashauri ya manispaa ya Ubungo imewaleta wajasiriamali walionufaika na mikopo ya 10% kwenye maonyesho hayo ili wajifunze kutoka kwa wafanyabiashara wengine kuhusu kuboresha bidhaa na kupata masoko mapya. Afisa biashara wa manispaa hiyo Aisha Tarukundo amesema mikopo hiyo imekuwa na tija kubwa katika kuanzisha na kukuza biashara ya ujasiriamali. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Taasisi ya Elimu Tanzania imesema itaendelea kuhakikisha elimu inayotolewa nchini ni jumuishi kwa kundi yote ikiwemo wanafunzi wenye mahitaji maalum. Mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo Dr. Annette Komba amesema hayo jijini Dar es Salaam katika maonyesho ya kimataifa 77, ambapo amesema tayari taasisi hiyo imeandaa vitabu vya wanafunzi wasioona ili kujisomea sawa na wanafunzi wengine. Dr. Komba amesema kila mtoto wa Tanzania ana haki ya kupata elimu yenye ubora kwa kujengewa mazingira bora ya kujifunza ili kufanikisha ndoto yake. Katika hatua nyingine, mkurugenzi wa uchunguzi wa bidhaa na mazingira wa mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali Dr. Peter ametoa rai kwa wananchi kufuata miongozo sahihi inayotolewa na mamlaka hiyo katika matumizi sahihi ya kemikali na madhara yake kutokana na uwepo wa bidhaa nyingi za kemikali kwenye mitaa hivi sasa. Dr. Shimo amesema hayo jijini Dar es Salaam alipotembelea kwenye maonyesho ya 50 ya kimataifa biashara jijini humo, ambapo amesema maonyesho hayo pia yanatumika katika kutoa elimu kwa wananchi kuhusu matumizi ya kemikali na madhara yake. Mwanza. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Dr. Leonard Kilapo amesema wizara hiyo itaendelea kuhakikisha wanamiliki wa ardhi wanapatiwa hati miliki ili kutatua na kupunguza migogoro ya ardhi nchini. Dr. Kilapo amesema hayo wilayani Kwimba mkoani Mwanza wakati wa hafla ya kukabidhi hati za haki miliki za kimila kwa wananchi wa kijiji cha Solwe kata ya Nyabiti, ambapo jumla ya wananchi 527 wamekabidhiwa hati hizo. Akizungumza katika hafla hiyo, Dr. Kwilapo amesema utoaji wa hati ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kuimarisha usimamizi wa ardhi na kulinda haki za wananchi kumiliki ardhi yao kwa mujibu wa sheria. Aidha, waziri Kwilapo amesema wizara ya ardhi imejipanga kuhakikisha watumishi wake wanafanya kazi kwa uadilifu, uaminifu na weledi, huku akiwahimiza wananchi kutoa taarifa dhidi ya watumishi watakaobainika kukiuka maadili ya utumishi wa umma. Simiyu. Mkuu wa mkoa wa Simiyu Anne Mringi Macha amewahakikishia usalama wakazi wa mkoa huo na kuomba kuendelea na shughuli mbalimbali za uzalishaji mali ikiwemo minada na sherehe ya mavuno maarufu sikukuu ya Sabasaba. Macha amesema na kuongeza kuwa mwitikio wa amani mkoani Simiyu ni mkubwa, huku akiwasihi wananchi kuepuka kujiunga na makundi ya kihalifu, hasa yale yanayohamasisha maandamano na uvunjifu wa amani na utulivu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ya amani ya mkoa wa Simiyu ambaye ni shehe wa mkoa huo Isa Kwezi amewataka wananchi kuzipuuza taarifa zinazotolewa katika baadhi ya watu kupitia mitandao ya kijamii kuhamasisha maandamano na vurugu. Arusha. Wananchi wamekuwa wakitembea zaidi ya kilomita 110 kutoka kijiji cha Engareseru wilayani Ngorongoro hadi mto wa Mbu wilayani Monduli kufuata huduma za afya. Wameshukuru serikali baada ya kujenga jengo la mama na mtoto katika kituo cha afya cha Engareseru. Akizindua mradi huo, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2026 Wazo Mwang'unda amesema kukamilika kwa jengo hilo kutapunguza gharama za usafiri na hatari kwa waja wazito kufariki dunia kutokana na adha za usafari ndefu za kutafuta huduma. Mwang'unda amewasihi wananchi na viongozi wilayani humo kuhakikisha wanailinda miundombinu ya zahanati hiyo ili idumu na kuendelea kuwahudumia wananchi wa Ngorongoro. Kwa upande wake, mganga mfawidhi wa kituo cha afya cha Engareseru Isa Mfanga amesema mradi huo wenye thamani ya shilingi milioni 184 utawanufaisha zaidi wananchi 7,600 wa kata ya Engareseru kwa kusogeza karibu huduma muhimu za afya ya mama na mtoto. Nairobi. Polisi nchini Kenya imeimarisha vizuizi vya usalama kwenye barabara kuu za mji huo. Kwenye barabara kuu za mji wa Nairobi, huku Wakenya wakiadhimisha siku ya Sabasaba. Maadhimisho hayo yalianza tarehe 7 Julai mwaka 1990 wakati viongozi na wanaharakati wa upinzani walipoandaa maandamano makubwa nchi nzima dhidi ya utawala wa chama kimoja cha KANU chini ya aliyekuwa rais Daniel Arap Moi. Polisi nchini humo wamesema hatua hiyo ni sehemu ya mikakati ya kudumisha usalama, amani na utulivu wakati wa maadhimisho ya kila mwaka ya Sabasaba. Msemaji wa polisi Michael Muchiri amesema hatua za kuimarisha usalama zimechukuliwa kutokana na uzoefu wa miaka iliyopita, na ambapo baadhi ya maandamano yaligeuka kuwa ya vurugu na kusababisha uvunjifu wa amani pamoja na kuvurugika kwa shughuli za kawaida ikiwemo za kibiashara. Muchiri amesema vizuizi hivyo vinatumika kudhibiti mienendo ya watembea kwa miguu na magari ndani ya jiji, huku polisi wakilenga kuzuia vurugu na kuhakikisha usalama wa umma. Khartoum. Vita vinavyoendelea nchini Sudan kati ya wanajeshi na wanamgambo wa RSF vimesababisha kuuawa kwa watoto 330 katika kipindi cha miezi 6 mwaka huu. Mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini Sudan, Shedon Yet, amesema watoto hao wameuawa na kujeruhiwa wakiwa nyumbani na barabarani. Yet amesema watoto hao wamekuwa wakiuawa wakiwa njiani kwenda shuleni au vituo vya afya wakati pande hizo zikiendelea kushambuliana. Tangu kuanza kwa mwaka huu, watu zaidi ya 1,000 wameuawa, 60% wakiwa ni watoto katika jimbo la Kordofan kaskazini mwa Sudan, huku mamilioni wakiendelea kukabiliwa na baa la njaa ambapo 825,000 kati yao wanasumbuliwa na utapia. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein anatarajiwa kushuhudia hafla ya uwasilishaji tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa Zanzibar itakayofanyika Ikulu Zanzibar Julai 9 mwaka huu. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kufikisha nchi katika kwenye kipato cha kati cha juu. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania itaendelea kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO katika hatua zote za kukikuza Kiswahili duniani. Na polisi nchini Kenya imeimarisha vizuizi vya usalama kwenye barabara kuu za mji mkuu Nairobi, huku Kenya wakiadhimisha siku ya Sabasaba. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Sisi ni Tanzania.
2: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya Tanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
1: Sisi ni Tanzania.

0: wakati wengine wapo kwenye ndoto, sisi tayari tupo kwenye uhalisia, na wakati wao wapo kwenye matarajio, sisi kitambo tumeshaingia. Hapa ni na sisi ni TBC Taifa. Tayari tumeshatua kupitia 87.7. Kuanzia sasa hutakosa habari, taarifa wala burudani. 87.7 TBC Taifa, Ngorongoro, sasa ni zamu yetu.
1: Free music

0: anaitwa Belly 9 ni msikilizaji katika burudani maridhawa kabisa hiyo, anakwambia amerudi. Basi nami nimerudi hapa ili tuongozane pamoja mpaka pale itakapotimu saa 6 kamili kwa saa za Afrika Mashariki kwenye kipindi hiki cha Papaso hivi leo. Kama ilivyoada, naendelea kuomba radhi, sauti leo ni mahamumu, lakini tuendelea vivyo hivyo kumalizia dakika zilizosalia ili kutimu pale saa 6 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa wewe ambaye ungetamani kucheza pesa hivi sasa, ni kuombe nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo utaomba nambari ya kumbukumbu namba ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kinakungoja msikilizaji, kama si kusubiri wewe kwenye yale mengi ambayo unapaswa kuyasubiri. Kwa hivyo fanya hivyo ninavyokueleza, ili mwisho wa mchezo huu ukapata ule ushindi mkubwa wa gari, ambako msikilizaji, kwenye finali za kombe la dunia wakati zikiendelea, nasi kutakuwa tukimtoa mshindi wa gari atakayepatikana na atakayejishindia. Tayari draw imeshachezwa na tayari washindi wamekwisha kupatikana. La muhimu ni kupata ujumbe wao na kuwapigia, lakini kwa sababu ya hali nilionayo nitamwomba Lijalo Rungu kesho aifanye kazi hii kwa kina kabisa. Namuona hapa mwenye nambari 0621 75, lakini mwisho nambari yake imeshia na 51, akiwa na wenzie wengi wamejinyakulia ushindi, wameondoka na ushindi. Kwa hivyo naenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, wewe tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee, usizidishe. Alafu baada ya hapo, msikilizaji, utaomba nambari ya kumbukumbu ama tuma kwenye nambari ya kampuni ambayo ni 321111, na baada ya hapo msikilizaji, utaweka tu nambari yako ya kumbukumbu ama nambari 111, utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kinakusubiri muungwana katika yale mengi unayopaswa kuyaelewa na katika yale mengi unayopaswa kuyafanya. Fundi mitambo hapa si mwingine bali ni bwana Nasib Musa ambaye niko naye mpaka pale mwendo wa saa 6 kamili, ambako David Nelson Shija atakuja kunipokea kijiti hiki ili aendelee na mengine mpaka pale mwendo wa asubuhi, ambako atapokelewa pia na Said Hassan Ben Sima. Hivi sasa ikiwa tayari ni saa 5:19 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji, ni kwambie tuna pongo vikubwa kabisa na Uyas wakitueleza mengi kabisa katika mtandao janja huu, msikilizaji, ambao unapaswa kuutumia. Zamani wenyewe mkiwa mkitambua kama Tigo. Nambari ya ushiriki kwa ujumbe mfupi ni 0738336925, 0738336925. Lakini kwa taarifa tu hapa, Evans Muhando akimueleza ndugu yangu ananiambia kwamba tayari bwana Samata, nahodha wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, ameamua kutundika daluga kwenye timu ya taifa, kwa maana ameamua kuacha kucheza soka kwenye timu hiyo. Basi sasa, msikilizaji, hiyo ndio taarifa ambayo imetufikia hivi punde, na naomba uipate kama ilivyo, lakini utaipata pia kwenye taarifa nyingine za mchezo, ili uweze kuelewa kwa kina kabisa maamuzi ya bwana Samata. Je, ni maamuzi yaliyokuwa sawa? Lakini kwa muda mrefu amekuwa na maamuzi haya. Basi tuweze kuelewa nini hasa bwana Samata ambacho yeye mwenyewe amekiona kwa sasa, mpendeza akae pembeni na angalie masuala mengine kabisa. Basi nisome ujumbe wako ambao tayari umekwisha kuniandikia hapa. Nimekuona msikilizaji unasema kwamba mimi unaitwa James Masumbuko, unasema unatakia heri ya Sabasaba. Asante. Naitwa Unana kutoka pande za Mabira Nyakete, unasema na kusikiliza hapo mjingoni, unatisha kinoma, asante sana. Lakini pia nimekuwa na msikilizaji Migaga Thomas kutoka Machochwe, unasema asante sana, naomba wimbo wa Alikiba na Bien ule wa finale. Nimekuwa na pia msikilizaji mwingine unaitwa Elia kutoka Tabora Sikonge, unasema unaomba ujibu swali, Jeva si mchezaji bali ni msanii, tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana. Sasa ule muungwana alisema kwamba Jeva ni msanii, anavaa tena, anacheza Yanga tayari kweli. Nimekuona pia kutoka Segera, unasema Kizwa Ndago, unaitwa Justin, nawapongeza sana TBC kwa matangazo mazuri. Nami nasema asante sana. Lakini muungwana mwingine amesema ananipata vizuri kabisa, huyu ni Mberwa Pascali. Wakati huu nimekuona msikilizaji unasema vipi bwana Samata, mbona ameamua kutufanyia hivyo? Nisome kama Redaus kutoka Karagwe Kagera. Lakini pia nimekuona msikilizaji mwingine unasema Mahona Shimba kutoka Kansasa Shuledi, unasema ni mshabiki wa Simba na mdamu goalkeeper Kamara anarejea kikosini lini? Haya, taarifa za michezo hizi msikilizaji utazipata kwa wakati mwingine, lakini kwa sasa tu nikueleze haya ndio ambayo niliyokueleza hivi sasa. Nimekuona pia msikilizaji mwingine unasema unaitwa Mpole kutoka Chunya, unasema tuko pamoja mpaka tamati, nami nasema asante sana. Sasa ujumbe wa Tanzania kutoka kwa bwana Ali Samata ameuandika hapa kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Instagram, ambako Samata anaeleza kwamba habari, baada ya kutafakari kwa kina, ninatangaza rasmi kustaafu kuitumikia timu yangu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, kuanzia leo. Kwa maana hivi ninavyozungumza nawe, ulikuwa wakati mzuri na wa kipekee katika maisha yangu kuwa mchezaji wa timu ya taifa kwa takriban miaka 15, na najisikia fahari kusema nashukuru kwa nafasi hii. Miaka 10 ya kuongoza wachezaji wenzangu kama nahodha wa Taifa Stars ilikuwa yenye alama kubwa katika maisha yangu, ikiwemo kufuzu finali za AFCON mara 3 na kutimiza ndoto ya muda mrefu ya kuweka historia ya kuingia hatua ya 16 bora kwa mara ya kwanza. Naamini huu ni wakati wa vipaji vipya kupewa nafasi na kutufikisha kwenye hatua za juu zaidi. Ilikuwa safari njema iliyojaa nyakati zisizosahaulika na zenye hisia mchanganyiko. Naishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF kwa kuhakikisha timu ya taifa ya Tanzania inakuwa tamanio na ndoto ya kila mchezaji. Shukrani za kipekee pia ziende kwa familia yangu, wachezaji wenzangu, rafiki zangu, wadau wa Taifa Stars na Watanzania wenzangu kwa kunionyesha upendo na kuniunga mkono na kuiunga mkono timu hii katika nyakati zote za furaha na huzuni. Samata anamaliza kwa kusema, najivunia utanzania wangu na ahidi kuendelea kutoa mchango wangu kwa timu ya taifa katika maeneo mengine yaliyo ndani ya uwezo na uzoefu wangu. Akamaliza mbwana akasema, asanteni Bwana Samata Captain, ama Captain Diego ndio ametuacha na ujumbe huo. Msikilizaji, hakika ni ujumbe wa huzuni kweli kweli, lakini kama ujuavyo ameshasema kwamba imetosha, sasa ni kuruhusu vipaji vipya viendelee kuwa katika uhalisia mwingine. Sasa nikisoma ujumbe hapa kwenye mtandao ambao pia taarifa imetufikia, wengi wanasema kwamba hongera sana Bwana Samata kwa maamuzi hayo. Lakini wengine wakisema all the best captain, kwamba kwa kila heri katika maamuzi yake mengine hayo mapya. Lakini pia wengi wameonyesha kwamba huyu bwana mtoto wa danda anasema kwamba una deni captain, umekuwa fahari ya Tanzania na tunajivunia wewe. Kwa msikilizaji, kufikia tu taarifa kwamba Bwana Samata ameamua kuandika daluga kwenye timu yetu ya taifa ya Tanzania maarufu Taifa Stars. Lakini wengi wameonyesha kumshukuru na wakisema kila la heri Bwana Samata. Maoni yako ni yapi na wewe kwa Bwana Samata kusema kwamba imetosha sasa kwenye timu ya taifa? Na pasi na shaka tunatakiwa tumpe kongole za kutosha kwa maamuzi haya, kwa sababu vipaji vipya pia kama alivyoeleza mwenyewe vinapaswa viingie ili vionyeshe nao wanatakiwa kutoa mchango wao kwenye jambo hili kwa namna gani, hasa kwenye timu zetu za taifa. Wewe niambie tu kupitia 0738336925, 0738336925. Lakini usisahau pia msikilizaji, Cheza Pesa bado ingalipo, unaenda kwenye menyu yako ya malipo, tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenye nambari ya kampuni 321111. Kumbukumbu namba ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na baada ya hapo kila kitu kitakuwa kinakungoja. Nitarudi punde baada ya burudani, na nikirudi basi itakuwa ni maelezo yale yetu mengine kwenye papaso pasua kichwa, lakini pia papaso kizungu mkuti, na tufanye ukamilifu kwa mtindo huu. Basi tumsikilize Christian Bella, itarejea punde.
1: Kila siku ni kilamba mtonyo wangu kwenye kasino ya Sport Pesa. Washikaji wananiuliza,
2: hey marafiki, bafiki lewe, bafiki le baripo nkamu baripo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa, shirika la utangazaji Tanzania TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 101.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 101.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
0: Haya msikilizaji, nipigie sasa tu yazungumze yale ambayo tumeyaeleza hapa, lakini pia zaidi leo papaso kizungumkuti nataka itoke kwako msikilizaji, ili tuhitimishe vema kabisa. Bila shaka kwenye line ya simu tuna wasikilizaji huko, tuwasikie wanasemaje kwenye line ya simu. Halo,
3: habari yako?
0: Hapa kwema kabisa. Nani muungwana na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
3: Unaongea na Juma Bilali na Mkandi, kazi wa jiji upande wa Nala kwa Mtwara kusini mwa Tanzania.
0: Bila shaka kwezi Mputi leo nataka itoke kwako.
3: Tamani.
0: Ndiyo.
3: Ningeomba nisaje na Nganda sijaona ilikuwa na.
0: Aha, kuoni kuputafutia swali sio?
3: Swali uliuliza kwamba na Nganda sijaona ilikuwa nani?
0: Aha, ndo hili unataka kulijibu la na Nganda sijaona?
3: Nasema na Nganda sijaona ilikuwa wazi nchi.
0: Asante sana, salamu kwa watu watano.
3: Namsalimia mke wangu Hawa Isa Kindango akiwa Nanda. Mwanajuma Ismail Mchidi mke wangu akiwa Nanda. Na mwanangu Bahati Juma akiwa Nanda. Ujumbe wajifunze kwa mtu anayejua.
0: Asante sana, wajifunze kwa mtu anayejua ndio ujumbe uliotamani kuuacha. Ni kutakia kila la heri, asante. Msikizaji huyo ametujibu kwamba na Nganda sijaona alikuwa nani, na bila shaka alikuwa waziri lakini kwenye wizara gani? Kwa hivyo bado swali halijajibiwa, ila amepata kwamba alikuwa waziri ila kwenye wizara gani? Haya, msikizaji tutakuja kutuambia hapo baadaye. Tumsikie pia mwanangu mwingine kwenye line ya simu. Nani unaitwa nani kwenye line ya simu leo?
4: Unaongea na Saidi Mwendo kutoka kata Nyerere, Kigoma Kasuru.
0: Bila shaka kwa kwema kabisa Kigoma.
4: Hello.
0: Hello, nasema bila shaka Kigoma kuko kwema huko.
4: Watu jambo, tunakuwa tu Mgebuka na Mawese.
0: Mgebuka na Mawese, jambo jema kabisa. Uko tayari kwa swali ama unataka utuulize sisi ama tukuulize sisi?
4: Andika swali, nijaribu.
0: Unataka kujaribu, bila shaka, asante sana. Mbwana Samata alikuwa nahodha wa timu ya taifa ya Tanzania kwa miaka mingapi pengine?
4: Miaka 15.
0: Haya, hongera kwa kujaribu. Salamu kwa watu wawili.
4: Ninamtumia salamu babangu mzazi James Mwendo.
0: Naam.
4: Akiwa Lunzewe. Salamu za pili namsalimia mamangu mdogo akiwa Katoro Geita.
0: Ujumbe gani ungetamani kuwaachia?
4: Basamata ni maamuzi yake hayo, kwa hiyo maamuzi ya mtu yaheshimiwe.
0: Asante sana na kila laheri bwana.
4: Asante.
0: Haya, asante sana msikizaji. Wengi wameonyesha hapa kwamba wanapongeza Samata. Nikirejea ujumbe hapa, anasema ananipata kwa uzuri kabisa hapa mjengoni. Anaitwa Onesmo Haule kutoka Dudewa. Hongera Samata kwa kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania na kufikia mwisho, asante. Lakini pia nimekuona Faben Kamugisha kutoka Ilala, Dar es Salaam, unasema kila laheri bwana Samata, maana maelezo yanajitosheleza. Lakini nimekuona pia msikilizaji mwingine unaitwa Rebecca Elias Mjinga. Kwa upande wangu, Samata amekuwa mfano wa kuigwa, hivyo kizazi cha sasa kinafaa kumuenzi kufikia mtu zaidi ya alipoishia yeye. Lakini wakati huo huo pia nimekuona James Makoe kutoka Shinyanga, unasema kila laheri bwana Ali Samata kwa maamuzi hayo, maana kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Na bila shaka Samata pamoja na wachezaji wetu wengine wale wa zamani wamefanya kazi kubwa kweli kweli. Kwa ningetamani basi kwenye uwanja mmoja wapo mipya inayojengwa tukapata walau pia kuwaenzi kwa namna yote ile, labda kwa picha zao kubwa tukawa tunaziona pale, sita kusema sanamu, lakini walau tuone pia na kuenzi kumbukumbu. Samata amefanya kazi kwa mafanikio makubwa sana. Utakumbuka ametuwakilisha akiwa kule nchini Uingereza na bila shaka pia kwenye mataifa mengine. Kwa hiyo tuseme tu kwamba Samata amefanya kila lililokuwa jema, si pekee lakini wako wengine, ila kwa Samata tuseme tu kwamba ametutua kimasomaso wa Tanzania, na huu ni wakati wake yeye mwenyewe ameona kwamba sasa atupaswa hata ndike da lugha. Na ndio maana kila hapa msikilizaji anayechangia hivi sasa anasema kwamba binafsi nampongeza El Capitano kwa kuamua kutundika da lugha. Unasema jina langu James kutoka Mbeya. Asante sana bwana James. Lakini pia nimekuona Omar Mongo unasema uliyofanya Samata tunashukuru, asante sana. Lakini pia nimekuona msikilizaji wetu 7 kutoka Kahama unasema unipata kwa vizuri kabisa hapa studio, asante. Nimepata msikilizaji mwingine hapa, unaitwa nani wewe? Unaitwa Chumo Kididi kutoka Mkuranga Pwani, unasema unamtakia kila laheri mchezaji wa Tanzania na kipenzi cha Tanzania bwana Ali Samata kwa maamuzi yake ya ufasaha kwa upande wake. Lakini nimekuona pia msikilizaji unasema kila laheri bwana Samata na Mungu akutangulie. Nimekuona pia msikilizaji unasema nikusome kwa jina la Evan Shurubila kutoka Kahama Shinyanga, unasema tutamwenzi sana bwana Ali Samata na maamuzi yake yaheshimiwe. Nimekuona pia msikilizaji mwingine hapa unasema unaitwa kwa Masasi Mlaushi, Bwana Samata, asante sana, tunakushukuru wa Tanzania. Na bila shaka shukrani za Bwana Samata hapa tukisema tuziweke, tutamaliza kipindi bado hazitakwisha kwa sababu ya mchango wake mkubwa ambao ameutoa kwenye taifa letu hili pendwa na mama Tanzania. Nitapunguza ujumbe kwa taratibu hivyo hivyo ili hapo baadaye pia tuhitimishe na yale mengi na mengine. Tupokee tena hapa ujumbe wa simu kwa upande wa msikilizaji mwingine huko, walao simu tatu, alafu tukwenda mapumziko na tarudi hapo baadaye. Kwenye line ya simu, hello.
5: Hello.
0: Hello, unaitwa nani muungwana na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
5: Mimi naitwa Ramadhani Mkomwa.
0: Na
5: niko Tuliani Morogoro.
0: Tuliani Morogoro, bwana karibu sana kwa maoni yako, swali na pengine kauna, sisi tukutafutie swali hapa.
5: Mimi nina swali.
0: Karibu sana.
5: Hivi Tanzania ina tarakimu ngapi kwa kuandika?
0: Tanzania ina tarakimu ngapi kwa kuandika? Asante tu. Asikilize pia wana wengine watatujibu nini hapa. Ukikosa msikilizaji, tutakuomba pia urudi hapa kwa majawabu ya ukamilifu. Asante.
5: Haya,
0: swali tumeulizwa hapa, Tanzania ina tarakimu ngapi? Bila shaka bwana Nasib tunaye muungwana huko, tumsikie anazungumza nini kwenye laini ya simu. Hello. Hello.
6: Hey, hello kaka.
0: Mambo vipi ndugu yangu?
6: Ta, mambo poa siwe kakangu.
0: Hapa kwema kabisa. Sijui utokako huko ni wapi na tujalie jina lako.
6: Yangu naongea na Koba Moko hata uba Bamisi katika nikakisaki mwengorengo mwogo jini ukuka.
0: Naam, bila shaka bwana bwana Samata Captain Diego ndo ameshatanduka daruga hivyo. Ni itajie timu walau tatu hivi ambazo bwana Samata ameshawahi kuzichezea.
6: Kwa Tanzania kaka au?
0: Tatu tu, yani zozote tu kama ni Tanzania, kama ni wapi, we tisaji zozote tunazifahamu.
6: Asante sana bwana kaka. Kwanza nakumbuka Samata alichezea, alitokea kwenye timu moja Simba. Alichezea Simba. Ila nakumbuka hapo
0: Arsenal.
6: Kwenye Arsenal huko nchi za nje.
0: Sasa.
6: Ila kusema kweli kaka, yani kwa hilo kwanza ile taarifa tu, kusema kweli kaka, mimi yani ndani siamini na moyo wangu yani ulishtuka sana. Na nilipigwa na butwaa kubwa sana kaka.
0: Aisee, basi ameamua hivyo Captain Diego, lakini hakucheza bwana Arsenal. Badala yake alicheza club moja inaitwa Aston Villa. Sawa sawa
6: Aston Villa.
0: Basi nikupe wakati pia wasalimu watu watatu hapa ili tuwaruhusu na wengine.
6: Asante sana kaka. Kwanza bwana namsalimu huyu hapo mwenzangu Dickson Kisabwero huyu wa Mgazi Matola. Salamu zangu zingine za pili kwamba huyu Salumu Ngaliyoma kipatikanika huku Kisaki Mlengolengo maeneo Konteka Mnalani.
0: Za mwisho,
6: salamu zangu za mwisho bwana, nikipenda kusalimia familia yote ya bwana Samata.
0: Haya, asante sana na kila heri bwana.
6: Asante sana.
0: Haya bwana Samata Captain Diego, leo na ujumbe mwingi kweli kweli hapa, mara baada ya kutangaza na kuweka hadharani kwamba sasa imetosha kwenye timu ya taifa na nitundike daruga na vijana wapewe nafasi. Samata, hongera kwa uliyofanya, ni makubwa, lakini mbona mapema sana? Ungesubiri AFCON mwakani alafu ndio ukastaafu timu ya taifa. Niite Puliva Pius kutoka kule Karagwe. Haya Samata, na watu wanatamani angeshiriki hapo mwakani, tungesubiri kidogo hata mwakani tu, alafu baada hapo aseme imetosha. Aisha Shaban Juma kutoka Manyoni Singida anasema neno Tanzania halina tarakimu. Neno Tanzania halina tarakimu, swali limejibiwa hivyo. Utarudi hapa kama ni kweli. Haya, nimekuona hapa msikilizaji anasema imetosha kwa hapo alipofikia. Hongera Samata. Niite Alfred Nkonge, mdau mpya kutoka Inyunga Katavi. Bila shaka salamu leo ni za pongezi kwa Captain Diego Mbwana Ali Samata, na bila shaka anapaswa kupongezwa, na si kwa sababu tundika daluga, kwa sababu ya mafanikio ambayo ameonyesha katika soka la Tanzania. Anaitwa Steven Sadei kutoka Mpanda Katavi Magambo. Kaka, naomba wimbo wote wa Baraka Mwinshe, tuko pamoja hadi tamati. Haya, kuna chaguo lako pia msikilizaji, kwa hiyo usipate tabu sana, liko hapo baadaye linakuja. unaitwa Ayub Muhammad Mfainini, unasema kutoka Kibiti Pwani, Tanzania, ina tarakimu 8. Haya, asante. Lakini nimekuona pia Amos Victor kutoka Ikobe, hakika amefanya maajabu makubwa, hivyo tutatakiwa ama tunatakiwa kumwenzi sana bwana Ali Samata. Nikusome kama Eridius kwa Festo kutoka Karagwe Bushangalo, Samata tutamwenzi zaidi. Haya, msikizaji, kama ndio kwanza unafungulia redio yako, hii ni TBC Taifa, na kubwa tu habari ambayo imetufikia hivi sasa ni wake bwana Ali Samata, ama tuseme alikuwa nahodha wa timu ya taifa ya Tanzania kwa muda karibu miaka 10 hivi takriban, na amesema kwamba imetosha na ameamua kutundika daluga. Kwa ndo maana leo unaziona pongezi hizi zinamuelekea yeye, kulingana taarifa ambayo imenijia hapa punde kutoka kwake Vance Muhando, master kabisa huyu wa taarifa za michezo na burudani. Kwa hiyo amenipenyezea hapa nami nikasema, msikilizaji, si vibaya tukaifahamu sote, kwa sababu imeandikwa usiku usiku, nasi tuipate usiku usiku kabla ya kucha. Kwa hivyo tuelewe tu kwamba hivi sasa bwana Samata ameshasema kwamba yeye anatamani kuachana na hiki ambacho anakifanya, kwa maana ya kwenye timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, ili aendelee na masuala mengine, huku vipaji vingine vikiendelea kuchipukia, viendelee kupata nafasi kama ambavyo aliipata nafasi hiyo. Tunaelekea kwenye mapumziko mafupi kidogo, msikilizaji, ya Moto Band anasema niseme, alikirudi itakuwa ni papaso kizungumkuti. Usisahau pia cheza pesa, na huko pia yako mambo mazuri kweli kweli, na nitarudi pia kupunguza na ujumbe wako mfupi ambao umenitumia, na baada ya hapo itarejea pia kwenye papaso kizungumkuti. Nimesema papaso kizungumkuti leo, nilitamani itoke kwenu msikilizaji, lakini kwa sababu mpaka sasa haijatoka, basi nitakuja tena kwa mara nyingine kuisema mwenyewe papaso kizungumkuti, na bila shaka kama atakuwepo mungwana atakayetupa kizungumkuti itakuwa vema, lakini mimi nitaisoma hapa mwenyewe baadaye, lakini baada ya burudani ya muziki.
7: Dilema sintofahamu.
2: Bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inacha

0: Unaitwa Moto Bende, msikilizaji, hao ni seme ndo burudani maridhawa kabisa hiyo. Sasa ni Bapaso kizungumkuti.
1: Dilema, sintofahamu.
2: E bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
1: Bapaso kizungumkuti.
3: Bapaso kizungumkuti.
0: Bila shaka nasubiri, natoka kwako, natoka kwangu. Haya, nimsikie mungwana kulingani. Alafu ni seme sasa kama natoka kwangu ili tujue. Lakini kuna dakika mbili za kuelezea kizungumkuti ulikuwa nayo ili wasikizaji na wengine na wachangie. Kwenye line ya simu, halo.
4: Halo.
0: Naitwa nani mungwana? Bani, una kizungumkuti yoyote tukaisikia na wasikizaji nao wakachangia kwenye Bapaso kizungumkuti ya sasa?
4: Nayo.
0: Karibu sana na uzingatie wakati, dakika mbili pekee ndo nimekupa.
4: Tunaomba kuuliza mama Samia amejaza tarehe ngapi, mwezi ngapi?
0: Ah, asante sana. Sikizaji, haya ni maswali tu ya Bapaso pasua kichwa, lakini kizungumkuti kama yuko atakayepatia basi nitampatia kizungumkuti akatuelezea nini tunachomaanisha. Lakini hilo swali lolosema bwana kutoka hapo Chanika ni swali ambalo linazungumzia Bapaso pasua kichwa ambao tayari tumekwishaifunga. Mimi hapa nazungumzia Bapaso kizungumkuti. Sasa nitaruhusu tena watu wengine wawili, kama una kizungumkuti basi tafadhali karibu alafu eleze kizungumkuti yako, lakini kama hakuna basi mimi nitaendelea mwenyewe. Tumsikie mungwana wa pili kwenye line ya simu. Halo.
5: Halo.
0: Halo, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
5: Mtuja simu, naitwa Elias, natoka Bajaji Simiyu.
0: Kutoka Simiyu, karibu sana. Unayo kizungumkuti ama ni toa ya kwangu hapa? Kama ipo tafadhali dakika moja na nusu.
5: Itoa ya kwako, itoa ya kwako.
0: Haya basi, asante. Ngoja niendelee sasa kutoa ya kwangu, maana naona mawasiliano kidogo yanatatizana hapa. Haya. Msikizaji, Bapaso kizungumkuti ya leo inamueleza kijana mmoja kutoka kule Mombasa nchini Kenya. Kijana huyu bwana, katika umri wake ule wa baligh, alikwenda huko katika kupita pita, aiishi na mama yake tu pale ndani. Siku hiyo kijana yakamfika kumfika, akaambiwa kwamba na mpenzi wake amwambie mama yake atoke pale ndani ili yeye aseme kwamba pale ni kwake. Basi kijana isiyo bahati na Mwenyezi Mungu ni mengi, akaenda pale nyumbani kwao kumwambia mama, mimi nakuomba mama yangu, wewe hapa atakuja mtu, yule mtu akija tafadhali sana mama, la kufanya na la muhimu tunataka wewe ujifanye hapa kama ni mfanyakazi tu, alafu yule atakapokuja sasa wewe ndio wewe unatufanyia kazi. Kumbuka huyu anayemwambia hivyo ni mama yake. Na mama tafakari, huyu mwanangu vipi leo ametumia vijiti vya wapi? Ni vile vile ni vijuavyo ama kuna kitu mwanangu amekula ambacho si sawa sawa? Basi mama akawa anamsikiliza mwanawe anavyozungumza na kujitapatapa, anasema sasa mama, mwendo wa saa 8 mchana mimi nitamleta huyu binti hapa, na tafadhali sana na mkirimu na maswala mengine kama hayo. Mama akamwambia sawa mwanangu, wewe nenda uendako, lakini ukirudi ufahamu kwamba hapa nyumbani leo utakiwa na chamtema kuni. Sasa mtoto akajua labda ni masara tu ya mama yake anayomweleza, lakini unapata wapi nguvu ya kumwambia mama yako maneno kama yale? Je, ndo nidhamu ya watoto wa siku hizi ama ni mambo gani? Basi yule mwana akatoka kwenda kumfuata huyo bibi ama binti ampendaye. Alipofika akamueleza kwamba pale nyumbani na mama ambaye alisaidia kazi kulingana na kazi ambazo mimi ninazifanya. Yule bibi akasema, "Ah, jambo jema kabisa. Kwa ile nyumba kubwa kubwa pale nzuri nzuri, ile nyumba ya kwenu?" Akanambia, "Sio nyumba ya kwenu, ile nyumba ya kwangu mimi." Kwa hiyo ninapokuambia yule unayemwona pale si mama yangu, isipokuwa tu ni mama wa kazi ambaye alinisaidia kazi. Basi mtoto katika tafakari akamwambia, sasa wakati umefika, mwendo sasa ni saa 7:45, yatupasa tuongozane mimi na wewe ili tuelekee tukaende sasa ama twende nyumbani, alafu tukifika mambo yote tutayamaliza huko. Kweli wakajongea taratibu mwendo wa saa kadhaa dakika kadhaa, wakafika ndani. Kufika wanamkuta tayari mama ameshakuja na watu mahsusi kabisa ya kufungisha ndoa. Kijana sasa akawa anaulizwa, kama uko tayari tafadhali, huyu uliosema kwamba unataka kumuoa ndo mpenzi wako aliyokuambia kwamba unitoe mimi ndani ya nyumba umuongopee kiasi kwamba uniambie mimi ni mfanyakazi, sasa leo nimekuletea watu wahusika kabisa ambao hawa watakuoza huyu binti, na kisha baada ya hapo utoke kwenye hii nyumba yangu ukatafute sehemu ambayo wewe unajiona sasa tayari umekuwa. Sasa kwa sababu umekuwa, basi mwanangu, tafadhali sana, ndoa tayari nishakufungisha hii, mchukue huyu binti. Mtaenda wapi wenyewe? Mtafahamishwa wenyewe, mtajua wenyewe. Basi ndo mambo yalivyo kama hivyo. Sasa swali linakuja, kama ingelikuwa wewe ndo ungefanya nini? Wakati huo binti wa yule mtoto alikuwa tayari naye ameshaelezwa huko kwao. Wakasema kwamba watoto hawana adabu, basi tuwafunze adabu kwa mtindo huu. Sasa swali linakuja, wewe ndio ungekuwa yule kijana ungefanya nini? Kwa muktasari watu wanne alafu tuhitimishe. Nani kwenye line ya simu? Halo, hapa ni kwema kabisa muungwana. Nani unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
6: Asante sana kakangu, hapo mpaka kuongea na Liko Limara toto za Kimasai.
0: Naam.
6: Pia ni balozi wa amani Tanzania, niko pande za ndugu Zanzibar ziwa karafuu.
0: Naam, naam.
6: Huko unapatikana sana TBC, mko juu sana, yani nimeelimisha jamii.
0: Asante sana.
6: TBC ni namba moja katika Tanzania.
0: Tunashukuru sana kwa maoni hayo, na pengine sasa nikupe wakati pia kwa sababu umeniambia uko Nungwi hapo Zanzibar, ya kutuma salamu kule nyumbani kabisa kabisa, ukiwasalimia watu watatu unaowapenda tena kwa kutumia lugha yako ile ile ya Kimasai, ukiwasalimia wale ndugu zako kule.
6: Asante sana.
0: Naam.
6: Ashenaling. Agarona kama ndugu nabo kile Kimasai ile ya Ulaya mchinga mkuu wa Kanga.
0: Naam.
6: Sio tipo ile ile ngoma ile ni bo kin. Kurisi bala ba kiki bibi arona kama ipa ngara ile. Ajo ndai TBC, sile TBC, Sport TBC, Radio Sudan in Tanzania mzima. Ujumbe nasema hivi, tudumisha amani nchi yetu, mingi ya amani
0: kabisa.
6: Tuunganisha amani yetu, tupendane kama wa Tanzania
0: kabisa, kwa
6: maneno ambayo haina katika maslahi katika nchi yetu.
0: Hakika
6: ni nchi kama lulu, kila mgeni anamlilia Tanzania. Tanzania ni nchi yenye amani, na tudumisha amani yetu, tutunze kama lulu.
0: Naam.
6: Kwa kweli, maana amani ikipotea haipatikani tena. Kwa nadhani mimi naambia Tanzania wenzangu, tupendane
0: kabisa,
6: mabaloti kwa kila ujumbe ya kila hatua, tupinge amani na tuende uzalendo katika nchi yetu, maana nchi yetu ndio tunaiba. Tanzania hakuna matata. Sasa mimi niko madogo utalii huku, yani watalii watasema hakuna nchi kama Tanzania.
0: Sahihi kabisa,
6: mtu anatamani akae Tanzania. Kwa hiyo nadhani tudumisha amani na tupendane kama Tanzania, na kutakia kazi njema TBC, kazi njema. Niliko Limara toto la Kimasai.
0: Asante sana na kwako pia. Haya, Masai mmemsikia huyo bila shaka akimiminika pia lugha kimombo kipo kidogo, maswala ya utalii ufai mchezo, alafu lugha kidogo hiyo lazima ujue. Tusikie pia wana wengine wawili kabla ya burudani ya muziki, lakini naenda kwenye menyu yako malipo wakati tutakwenda kufungua hapa draw saa 6 kamili. Kwa naenda kwenye menyu yako malipo, simu mtandao unatumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111. Baada ya hapo, msikilizaji, utaomba kuhukumu namba ambayo nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kiko hapo kinakusubiria wewe tu msikilizaji, ili upate mengi makubwa. Kwenye line ya simu, hello.
7: Hello.
0: Nani muungwana na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
7: Unaongea na Philip Luka kutoka wilaya Kakoko, kata ya Muhange, kijiji cha Ruhuru, kitongoji cha Bwera.
0: Sawa sawa, karibu sana kwenye Kizungumkuti. Umesikia lakini pia la Mbwana Samata umelisikia?
7: La Mbwana Samata bwana limeniuma kwa sababu tulikuwa bado Tanzania tunamtegemea sana.
0: Naam.
7: Lakini ni jambo la heri tu, kwa sababu ametaja mapema, tunajipanga ili kuangalia hapo na wakati.
0: Hakika, salamu kwa watu wawili.
7: Na wa kwanza kabisa namsalimia mke wangu Neema Kitumo hapa nilikonia naye hapa.
0: Naam.
7: Wa pili namsalimia baba yangu mdogo ambaye anaitwa Enos Njengure, akionekana pale Nyamaragala.
0: Asante sana, tuwaruhusu na waungwana wengine pia watusikie hapa kwenye haya tunajadili. Haya, unasema da, jamani, hii inashtua sana. Hakika tutafuata nyayo zako Captain Diego Mbwana Ali Samata. Lakini nimekuona pia msikilizaji anasema nikusome, kama Ruben ukiwa Kigoma Kazura Mimba, unasema Tanzania ina tarakimu nane. Haya, nimekuona pia msikilizaji mwingine unaitwa Mbuli Nyingi uko Tanga, unasema unatupata vizuri sana hapa studio. Nimekuona pia msikilizaji unaitwa Alice Ogopi kutoka kule Rock City. Da, kipenzi changu sana Mbwana Samata, achaini apumzike ila awe hata kocha. Ongezea hapa majukumu mengine, awe hata kocha. Unasema nimekuona unaitwa Adam uko Singida, hongera sana Mbwana Samata kwa mchango wako, Mungu akubariki. Lakini pia wakati huu nimekuona msikilizaji unasema Tanzania na silaha mitano by Selebonge wa Kabuku kule Handeni mkoani Tanga. Lakini wakati huo pia nimekuona msikilizaji, ujumbe wako umeingia hivi sasa. Unaitwa Shaban Juma kutoka Manyoni Singida, kitongoji cha Kipondoda. Unasema ningekuwa mimi ningemlilia mama na kumpigia magoti, mama nisamee. Bila shaka kwenye kizungumkuti nimekuona unasema haya, asante sana. Unasema kwamba haya, tumpe maua yake Bwana Samata. Lakini nimekuona msikilizaji mwingine, ujumbe wako nataka kuondoka hapa lakini umerudi, unasema kwamba kila laheri Bwana Samata. Unaitwa Seven kutoka kule Kahama, lakini kuongezea ujumbe wako unanipata vizuri kabisa kutoka huko uliko, asante sana. Burudani ya muziki kidogo, nitarudi msikilizaji, na ndivyo tutakapokwenda kuhitimisha. Lakini sasa unaenda kwenye menyu yako malipo, tuma kiasi cha shilingi 1000 kwenye nambari ya kampuni 321111, nambari ya kumbukumbu nambari 111. Hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, alafu tulia msikilizaji, mambo mazuri.

Basi msikilizaji, hivi ndivyo ninavyokamilisha kipindi cha papaso hivi leo, na kwenye papaso ipo hivi ukiwa mtumbuizaji mzuri utafahamu namna nzuri kabisa ya kuweza kuachia na kutumia lugha kama alivyofanya Bwana Ali Samata na ujumbe wako msikilizaji. Lakini wakati huo pia unasema kifurushi chako hatari kulikweli cha internet kimeisha, msikilizaji kanitumia ujumbe huo, sijui kimeisha yeye amekionaje huko, lakini asante. Ma, ningekuwa mimi ningemwomba mama msamaha by John kutoka Tanga, asante sana. Lakini unasema daro inauma kweli kweli kwa Bwana Samata kustaafu kuchezea timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Lakini asante kwa aliyefanya naitwa niko kutoka, asante kwa aliyefanya anaitwa Michael. Pia nimekuona msikilizaji unaitwa Mutogwa Masanja kutoka Kahama Bulialia, unasema Samata apewe maua yake msikilizaji, na bila shaka hiyo pia itakuwa ni taarifa yenye mwendelezo hapo kesho panapo majaliwa, tukichangia maoni yao. Je, pengine huu ni wakati sahihi kwa Bwana Samata kusema imetosha kwenye timu ya taifa Tanzania, wakati ambapo tukiwa tunaelekea kwenye michuano mikubwa ambapo sisi tukiwa wenyeji hakika kweli kweli ni kwa ushirikiano wa mataifa jirani ya nchi zetu katika ukanda wa jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Basi mimi niseme msikilizaji, kila lenye mwanzo alikosikuwa na mwisho, na mimi leo ndo natamatisha kwenye kipindi hiki cha papaso. Ni kuombe radhi kwa sauti, lakini panapo majaliwa tuendelee kuombeana dua ili mambo endelee kuwa sawa sawa kabisa. Wakati huo ulikuwa nami Bauli Mnyonge, lakini fundi mitambo nilikuwa naye si mwingine bali ni Nasib Musa, mtangazaji wa zamu hapa msikilizaji, tutakuwa naye tena kwa mara nyingine huyu si mwingine bali ni David Nelson Shija. Lakini hapo baadaye utakuwa naye hapa Saida Azan Sima. Mimi niseme tu kwamba kwenye papaso ipo hivi Feruz aliwahi kutuambia kwamba wema unaponza, unakubaliana na hili? Asante Yasa, asante kwa wote ambao wameshiriki nami, lakini pia asante kwa washindi wengine, na kesho panapo majaliwa washindi wengine watapatikana. Mimi niseme kwa herini, lakini tukae na tafakuri hii.

0: ya soka ikikiwasha ndani ya kombe la dunia
1: 2026.
0: Swali ni je, nani ataondoka na kombe?
1: Majibu yote yapo ndani ya TBC Taifa.
0: Ukiwa unafuatilia kupitia mbungi
1: baba mzazi Dijaro Arungu
0: akiwa baba soka,
1: kisha
0: unaondoka na mkwanja
1: wa kutosha
0: kutosha.
1: Yani cheza pesa na kombe la dunia,
0: maisha
1: yanazidi kuwa rahisi.

0: namba ya simu.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
2: Imetimia saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali ya awamu sita inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kuifikisha nchi kwenye kipato cha kati na juu. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya utoaji wa tuzo za Jubilee ya dhahabu, maadhimisho ya miaka 50 ya maonyesho ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam 77, makamu wa rais Dr. Nchimbi amesema katika kufikia azma hiyo, serikali imeendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji kwa kiwango kikubwa, ikiwemo utungaji sera sahihi, ujenzi wa miundombinu, uimarishaji wa taasisi na kuiwezesha sekta binafsi kufanya biashara kwa ufanisi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuna umuhimu wa kutafuta mbinu mpya ya kukieneza Kiswahili baada ya kuwa kimepata hadhi ya kimataifa. Akizungumza jijini Paris, Ufaransa, katika kilele cha maadhimisho ya 5 ya siku ya Kiswahili duniani, waziri mkuu amesema mataifa mengi yamefanikiwa kueneza lugha na utamaduni wao. Vivutio vya utamaduni vilivyoanzishwa katika nchi mbalimbali duniani na kuziagiza mamlaka za Kiswahili pamoja na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kutekeleza suala hilo. Na serikali ya Tanzania imewahakikishia wananchi kuwa hali ya usalama nchini ni shwari, huku ikiwashukuru wananchi wanaoendelea kutoa taarifa zinazosaidia vyombo vya ulinzi na usalama kuwakamata wahalifu. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema hayo baada ya kutembelea maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam kujionea hali ya usalama na kuridhisha kuhusu mwenendo wa shughuli za kila siku. Mwisho wa habari kwa ufupi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dua ya usiku huu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, abi qasim al amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mpenzi msikilizaji wa radio hii, natumai hivi sasa katika matayarisho kwa ajili ya kutaka kujipumzisha baada ya mishughuliko yako ya kutwa nzima ya leo kwa ajili ya kulitumikia taifa. Kama ulivyokuwa utaratibu wetu, kabla ya kujipumzisha tunasoma dua, na kabla ya dua nataka nikukumbushe neno moja katika maneno ambayo mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ametufunza. Neno lenyewe leo nalolitaka kukumbusha mpenzi msikilizaji ni malipo makubwa yanayopatikana kwa mtu kumsaidia mwanadamu mwenziwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man masha fi hajati akhihi kana khayran lahu min i'tikafi 10 sinin. Yoyote yule mwenye kwenda akahangaika huku na kule kwa ajili ya kutaka kutatua haja ya mwenzie, kana khayran lah, jambo hilo linakuwa ni bora kwake, min i'tikafi 10 sinin, kuliko kukaa i'tikaf miaka 10. Wa man i'takaf yawman, na yoyote mwenye kukaa i'tikafu siku moja, ibtigha wajhi Allah, kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, ja'ala Allahu bainahu wa bainan nar

0: atajalia Mwenyezi Mungu kati yake na kati ya moto thalathata khanadiq, mahanaki matatu, mashimo matatu makubwa. Kullu khandaki, kila handaki moja, abadu mima baina al-khafiqain, liko mbali kuliko sehemu iliyo kati ya khafiqain. Mpenzi msikilizaji, hadithi hii tumetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo ameipokea al-Imam at-Tabarani kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, inatufundisha umuhimu wa kusaidiana haja, kusaidiana matatizo. Kwamba mtu yoyote atakaye kwenda kwa ajili ya kuhangaika kutatua haja ya mwanadamu mwenziwe, hilo litakuwa ni bora kwake kuliko kukaa ya itikafu miaka 10. Ni nini ibada ya itikafu? Ya itikafu ni mtu kukaa msikitini kwa nia ya ibada, akanuia kuacha shughuli zake zote, akanuia kuacha mambo yake yote, akae pale msikitini kwa ajili ya kumtafakari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa ajili ya kujipima, kujihesabu amali zake mwenyewe, kwa ajili ya kufanya ibada mbalimbali. Ibada ya itikafu ni ibada kubwa sana katika mtazamo wa dini ya Kiislamu. Lakini leo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam atuambia ibada ya itikafu miaka 10 hayafanani malipo yake na malipo ya mtu aliyemhangaikia mtu mmoja kwa ajili ya kumsaidia haja na shida aliyokuwa nayo. Maanake ni kwamba kusaidiana katika haja ni kitu kikubwa sana. Mpenzi msikilizaji, mimi na wewe leo tumemsaidia nani? Hili ni swali la kujiuliza. Lakini kama hatujamsaidia yoyote, hatujachelewa. Tutambue kwamba wako wanaostahili kusaidiwa kwa nafasi yako yoyote ile uliyokuwa nayo. Kama wewe ni daktari, msaidie mgonjwa aliyekuja mbele yako. Msaidie elimu yako uliyokuwa nayo aweze kupona, na wewe ukitaraji malipo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama wewe ni mwalimu, msaidie mwanafunzi aliyekuja kwako, anaomba msaada, aweze kutambua, aweze kujitambua, aweze kuelewa mustakabali wa maisha yake. Kama wewe ni mtumishi wa umma, utakapoingia ofisini kwako na kukaa katika meza yako na kiti, wasaidie wateja, watu wanaokuja kufuata huduma kwako katika shida walizokuwa nazo, na wala wewe usigeuke kuwa ni mungu mtu. Wasaidie ukitaraji malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama wewe ni mwenye uwezo tajiri, wasaidie maskini. Kama wewe ni mzazi, wasaidie watoto. Kama wewe ni mume, msaidie mkeo. Kama wewe ni mke, msaidie mumeo. Mayatima wasaidiwe, mafukara wasaidiwe. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko katika kumsaidia mja pale mja anapokuwa yuko katika kumsaidia mja mwenziwe. Tunahitaji msaada. Tumekwama kabisa wapenzi wasikilizaji sote. Mimi ninayezungumza na wewe ndugu yangu unayenisikiliza, cha kutunasua kutoka katika kukwama huku ni kusaidiana katika makundi niliyoyataja na ambayo sijayataja. Nikukumbushe, kabla hujalala hakikisha kupiga shahada na umuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akulaze salama na akuhamishe salama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunakuomba utukubalie dua zetu tulizokuomba, tunazokuomba na tutakazokuomba ya Rabbi. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mimi ni ndugu yenu katika iman Uthman Zubair, imamu mkuu wa Masjid Shafi, msikiti uliokuwepo mtaa wa Arusha. wilaya ya Ilala, mkoa wa Dar es Salaam katika nchi hii ya Tanzania. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Kumekuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha Kumekuchwa, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku, na kwa kufanya hivyo basi tunajikabidhi kwake Mwenyezi Mungu. Mimi ni Pascal Mwanacha, ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki. Karibu uwe nami mpaka tamati.
2: Tunatafakari injili kama ilivyoandikwa na Mathayo Mtume, sura ya 9 aya 32 hadi ya 39. Walimletea Yesu mtu bubu mwenye pepo, na pepo alipotolewa yule bubu alinena. Makutano akastaajabu akasema, haijaonekana hivi katika Israeli wakati wowote. Lakini Mafarisayo akasema, kwa nguvu za mkuu wa pepo atoa pepo. Naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa na udhaifu wa kila aina. Na alipoona makutano aliwahurumia, kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Wapendwa taifa la Mungu, Kristo anaendelea na kazi yake ya huruma, lakini ya kueneza ufalme wa Mwenyezi Mungu na kuimarisha imani ya wale ambao wameamua kumfuata. Tumesikia katika injili hii Yesu akiponya mtu ambaye alikuwa ni bubu mwenye pepo la kuwa bubu. Kwa maneno mengine, mtu ambaye alionja neema ya Mwenyezi Mungu, lakini kwa kinywa chake hakuwa na uwezo wa kuendelea kuishuhudia. Na Kristo anapomuona mtu wa namna hiyo, anakwenda anamponya na anampa uwezo wake sasa wa kuendelea kuyashuhudia makuu ya Mwenyezi Mungu kama mfuasi wake. Lakini tunaona huduma hii inakutana na upinzani, na watu wanashindwa kutambua nguvu ya Kristo inayotenda kazi, wakidhani kuwa Yesu anatenda haya kupitia Beelzebul, mkuu wa pepo. Lakini Yesu ni Mungu. Yesu ni nafsi hai ya Mwenyezi Mungu. Anatenda kazi ya kuponya kwa sababu ya umungu wake. Na anapoona habari hii ya kigumizi cha watu kuipokea habari njema, huruma yake inaongezeka zaidi, na anatoa mwito kwamba hakika mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Wanaweza kuwa wachache katika sura zote mbili, ni wachache katika idadi, lakini pia ni wachache katika ubora. Lakini kazi ya ufalme wa Mwenyezi Mungu lazima iendelee. Yesu anapomponya bubu huyu, anampa uwezo wa kuongea, uwezo wa kushuhudia. Na Kristo anatualika sisi tuweze kuwa na ububu kwa kuweza kushuhudia matendo makuu anayoyatenda. Tukumbuke sisi pia kwa sakramenti ya ubatizo, kwanza tulizibuliwa masikio yetu, tukazibuliwa midomo yetu, ili kwa masikio tusikie neno la Mungu na kwa midomo tushuhudie matendo makuu ya Mwenyezi Mungu. Kwa maneno mengine, tuingie shambani mwa Bwana tukatende kazi yake. Tumuombe Mwenyezi Mungu kwanza aimarishe wachungaji wetu, waweze kweli kuwa watenda kazi shambani mwa Bwana kwa moyo na roho ya Kristo mwenyewe anayewatuma. Lakini sisi pia kwa sakramenti ya ubatizo tumeshirikishwa ukuhani, unabii na ufalme wa Kristo, ili kwa kazi hiyo tuende tukatende kazi katika shamba la Bwana. Tumuombe Mungu Roho Mtakatifu atuimarishe sisi tuliozibuliwa masikio na midomo yetu, tukafanywa kuwa wanenaji wa habari njema ya Mwenyezi Mungu. Atujalie neema ya kuweza kuishuhudia vema pasipo kigugumizi, pasipo ububu, bali tuyeneze katika ubora na umaana ambao Kristo mwenyewe anakusudia sisi tutende shambani mwake. Niliyekuletea tafakari hii naitwa Padre Pascal Jacobo Kidando, kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Tabora, Parokia Mtakatifu Antoni wa Padua, Itaga. Tumsifu Yesu Kristo.
1: Ni tamati hiyo ya tafakari ya kipindi cha Kumekuchwa, msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kujitafakari kwa kina masomo ya siku ya leo. Na kwa kufanya hivyo basi tunajikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa muda wote ulikuwa nami Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutekeni nyoto siku mwema, tumsifu Yesu Kristo.
3: Hey, marafiki, bafiki kile kwe. Bafiki kile, baripo nkamu, baripo.
4: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa, shirika la utangazaji Tanzania TBC. Linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

0: Na msikilizaji, karibu katika kipindi cha Mahoka, kipindi ambacho kimedhamiria kukufurahisha na kukuchekesha msikilizaji. Ni mchezo wa kuigiza katika mtindo wa vichekesho. Karibu.
1: Mashindaji wangu.
2: Salama, tabia za kutu.
1: Ah, nzuri nzuri tu.
2: Unaje hali yako?
1: Ah, mimi sijambo mama.
2: Je, mbona uko hivi?
1: Napita mara moja kufika hapa madukani kupata mahitaji hapa.
2: Ah, maduka yenyewe hapa hapa karibu tu bwana. Leo mahitaji gani unayokimbilia namna hiyo? Ikiwa kila kitu inapatikana hapa hapa. Wala si mbali, sio kama zamani vile tukaenda paka mjini kutafuta mahitaji yetu.
1: Sa.
2: Leo hapa hapa tunayo kila kitu.
1: Sasa.
2: Sasa hofu yako nini? Ikiwa jinsi tunao,
1: kwe.
2: Ikiwa hospitali tunazo.
1: Sa.
2: Ikiwa nini? Sio kama zamani vile tulivyokuwa eti.
1: Mm.
2: Ilikuwa watu tupigwa, tuaibiwa, tunyang'anywa nini na nini, kufungwa mikamba, kukatwa mikono, kuuliwa mauaji kwa chungu nzima, lakini si kama sasa.
1: Mm.
2: Sasa hii jambo pana ulinzi chungu nzima.
1: Kweli.
2: Sasa hofu yako nini? Kaa tuzungumze eti.
1: Eh? Haya nasema kweli.
2: Mm.
1: Bana yote yanaonekana yapo kweli. Yote yapo, ulinzi upo na kila kitu. Lakini lazima nikukubalie, maana kule tuko kwa sisi zamani nakumbuka kwamba siku moja mimi, baba yangu, mama, mke wangu, wadogo zangu tulitiwa kamba.
2: Mm-hmm.
1: Tukanyang'anywa kila kitu ndani pale.
2: Ndio.
1: Kwa kilindo chetu pamoja na mifugo na kila kitu tukawa maskini kabisa. Kwa sababu kweli hiyo inaonekana sasa hapa kijijini kwa watu pamoja haipo.
2: Ni kweli.
1: Na kama labda sijui niseme macho yako hayaoni mbali au vipi?
2: Mm.
1: Kama ungeona mbali ingawa hayapo lakini mengine yapo mabaya zaidi kuliko haya.
2: Kama yapi?
1: Maana unyang'anyi ni unyang'anyi wao wote ule. Ikiwa basi wa kunyang'anya kwa nguvu kama hivyo kwa hila unyang'anyi ni unyang'anyi.
2: Mhm.
1: Ambao labda tuseme kwa mfano kama hapa sasa hivi tuko kijijini hapa tunapata misaada kama wakati wa njaa huu tumepata vyakula chungu nzima. Eh bwana. Lakini katika kila magunia 150 yaliyokuja basi 150 mengine yalikwenda upande mwingine. Mifuko ya wakubwa.
2: Yaani katika magunia 300.
1: Katika magunia 300. 100 na 150 hayo ilikuwa mali ya mwenyekiti. Na 150 naye badala ya kupewa sisi huko tukanufaika ikabidi lazima tupewe lakini kwa kununua japo kwa hisa kidogo nadhani hata wewe mwenyewe ulinunua habari hizo.
2: Ah hayo ya vote nanunua lakini si naambiwa ndio gharama ina tolewa kwa
1: watu. Ah wapi. Nani nikakwambia hiyo?
2: Ndio tunavyoambiwa.
1: Ah wapi. Ile ilikuwa lazima tupewe ni msaada. Msaada msaada ukipewa msaada maana yake sio tena kutoa gharama ndani yake. Huo msaada kuna mwingine una lakini ule wa shida ya njaa ulikuwa hauna masharti.
2: Sasa ndio nataka kuniambia zile pesa hawazitii katika mfuko wa
1: pesa zile zinakwenda kwa wakubwa.
2: Eh?
1: Pesa zile pamoja hizo zilizouzwa kila gunia shilingi 50 kwa nje pamoja na hizi 150 za hapa zote mfuko mkubwa hizo zimeingia bwana. Lakini huyaoni haya? Watu wanalimishwa hapa. Eh? Na katika kulimisha kule kule, sijui wewe kama ukupata kulima hata siku moja shamba ambalo ulilima.
2: Ah, tupo kijijini hapa tunalima lakini mimi kuelewa kwangu najua.
1: Shamba la kijiji.
2: Ni shamba la kijiji eh, maana yake leo kwa kuvuna
1: siku moja wewe pale.
2: Eh?
1: Hapo shamba la kijiji ulipata kuvuna ukajua mavuno yale yalikwenda wapi?
2: Si na vuno na nani wenyewe wakubwa.
1: Eh, sasa.
2: Sasa si zinapelekwa ghala?
1: Nani ya kijiji?
2: Mm.
1: Ghala ya hiyo ndio Tumboni Street ya wazee hiyo.
2: Babu, mimi naona wewe unataka kuniletea mambo.
1: Yeah.
2: Usijekuwa tu hapa umesimama.
1: Mm.
2: Oh, sijui hivi, sijui hivi. Unisikize.
1: Nisimamisha. Kwa maana tusianze kuvurugana. Hapo umenisimamisha. Mimi nimekuuliza hali tu ilikuwa najipitia na zangu. Simama, nimesimama.
2: Mimi kukusimamisha kwangu hapa ni yetu tuzungumzie mambo ya raha zetu tulikuwa
1: nazo
2: sasa.
1: Haya.
2: Nani? Lakini mwenzangu nakuona unakwenda mbali. Leo pengine chote mimi tu nakwenda huko kwa wakubwa.
1: Tulikuwa tuzungumzie raha zetu pamoja na shida zetu.
2: Na chairman mwenyewe ndio rafiki yako.
1: Wewe huzijui, eh?
2: Chairman mwenyewe ndio rafiki yako.
1: Sasa kwa rafiki yangu.
2: Leo mara umezunguka oh, biti Munyigoha kule.
1: Mm.
2: Kasema hivi, kasema hivi. Ah, babu mimi naona bora uendelee hiyo safari yako. Maana kesho kesho kutwa nisijeonekana mimi.
1: Maana nadhani labda hayo ndio kudokezea hayo.
2: Mm.
1: Labda unayafahamu na umepata 2-3 sasa unafadhali unyamaze.
2: Hata sivyo. Mimi haja yangu hasa sisi mradi tumpata kijiji chetu kizuri tukidumishe na kidumu kwa usalama hadi mwisho.
1: Lakini kizuri kina ubaya wake usisahau hivyo.
2: Nakubaliana na wewe lakini kila kibato kichunguza mpaka tujue mwisho wake.
1: Sasa kwa kuyatengeneza haya ni mimi na wewe.
2: Sasa
1: wewe umedhani na kuona unaruka ruka basi mimi nakuacha hivyo hivyo.
2: Sio kama naruka.
1: Na mimi na, ya kufanya mimi najua. Lakini nitakwenda hivyo hivyo.
2: Ah, tutakwenda wote pamoja. Lakini basi bwana, tutaonana siku nyingine.
1: Haya, mimi nakwenda na.
2: Haya, asante kwa hiyo.
1: Mungu akili kitwani bwana. Yule bwana anakuja. Anakwenda nipande kwa chairman. Hebu ngoja nipande hapa niangalie.
3: Ole. Karibu.
4: Naam.
3: Naam. Nimekuja.
4: Nimekuja.
3: Habari za nyumbani?
4: Mzuri, mzuri. Habari za hapa?
3: Nzuri tu.
4: Umeshindaje?
3: Salamu.
4: Naam, nimekuja.
3: Ona hadi hiyo.
4: Katika ile ile mipango.
3: Mpango wetu ni sio?
4: Naam.
3: Ona hadi safi. Basi kama mwanamke.
4: Asante, asante. Asante. Naam bwana.
3: Naam.
4: Sasa unajua bwana? Leo kumekuja magunia mangapi? Unaelewa wewe yale? 150. Sasa bwana, yale unajua ni kwa ajili ya msaada wa kijiji.
3: Naam.
4: Haya basi. Sasa ikawa ni hivyo, je, unaonaje chairman?
3: Nakusikiliza wewe.
4: Nasikiliza mimi. Mimi usinisikilize, mipango yangu ni kama ile ile tu.
3: Ndio.
4: Mimi nataka uni nani? Ufanye akili. Kile yetu namna ile ile tu bwana.
3: Ala?
4: Mimi nitakupa kila gunia wewe shilingi 50.
3: Tayari?
4: Ha?
3: Sawa mwanangu.
4: Sasa unajua? Wewe itakubidi wababaishe wale. Wale magwege wa kijijini wale.
3: Ndio.
4: Umesikia? Maana wakati wa kula ni huu chiameni. Kifanya mchezo huu tena wewe.
3: Sawa baba.
4: Umesikia? Sasa mimi nita wewe ukishanipa ile mimi nitakwenda uza bila safari.
3: Lakini nakwambiaje? Kwanza jambo moja baba, na mimi kwanza nataka kutumisha mfuko wangu, tumbo langu ile kabla kuja chairman. Asante sana baba.
4: Sasa si ndio maana nimekwambia? Sasa kila mmoja ile utaniuzia mimi shilingi 50 50. Na hawa hiki kingine kitakachobaki hiki, unasikia? Tutafanya haki, wewe wauzie kibaba shilingi hawa jamaa.
3: Ndivyo tutakufanya. Unasikia?
4: Ukisema nini, hii ndio misaada ya kijiji. Unawapa siasa wale.
3: Sawa.
4: Usiwe gwege wazi.
3: Sindi mwana mwana kupenda wee.
4: Ndi mwana kupenda.
3: Ndi mwana kupenda kusema wee.
4: Manake ukifanya hivyo, ukitoka ujue unajua kibanda.
3: Mimi nakwambia mtoto wee ndi mwana kupenda, mimi nakupendia hivyo.
4: Sasa basi unasikia? Sikiliza. Chukua hizi pesa. Unasikia?
3: Ndiyo.
4: Na ukishamaliza, unaona? Nitataka na vibarua vile vile, unifanyie mpango wa vibarua. Kuja kulimia kule.
3: Kule sio? Bila shaka.
4: Hawa wana vijiji tu.
3: Hawa wana vijiji nitawaleta.
4: Wakumute siasa kama ile ile ya zamani.
3: Mimi nitanua baba, maana siasa hii ya kunoa. Nitanua siasa nzuri.
4: Sasa mipango hiyo tutajua na mimi na wewe.
3: Ndio.
4: Na hivi sasa hivi chukua wewe shilingi kabisa 300 hizi.
3: Hizi eh?
4: Unasikia?
3: Sawa.
4: Ya kuanzia chakula hiyo.
3: Sawa mzee.
4: Au unaona?
3: Sawa. Sawa.
4: Sasa tumemaliza?
3: Tumemaliza.
4: Ndio siri hiyo.
3: Ila tu shaka yangu wewe bwana mdogo, maana usije ukajisifia tena uko nje. Oh, mimi hivi hivi ya.
4: Mimi?
3: Eh. Maana watoto wa siku hizi na hii hamwaminiki.
4: Kwani wakati ule nilikufanyia nini?
3: Ah, ndio hivyo ninasema, maana yake huenda mwanangu tena, maana yake mali ya safari ndio safari mtapa.
4: Ah, baba inakutoka sasa hivi?
3: Ah,
4: au wewe?
3: Hapana. Ni watoto wa siku hizi ndio wajua mabaishaji.
4: Ah. Ningekuwa mgeni na wewe hapo kweli?
3: Eh?
4: Lakini mimi sio mgeni na wewe.
3: Basi unasikia? Mimi nakwambia hivi. Sasa
4: wewe fanya mipango.
3: Ndiyo.
4: Kama ile ya mwanzo.
3: Bila shaka.
4: Unasikia wagongo kengele haya mabwege ya huko ya kijijini huko. Uyape taarifa yaje kule.
3: Sasa.
4: Unaona? Na zile fedha ningeza magunia zote. Takufanyia mpango.
3: Bila shaka.
4: Umesikia?
3: Basi sasa.
4: Unasemaje?
3: Sasa.
4: Yamekwisha. Tumeelewana.
3: Tumshauri.
4: Haya, kwaheri.
3: Asante.
4: Nakwenda mimi.
3: Asante.
4: Haya.
3: Asante.
1: Kumbe mpango hao ndio huu. Mi lazima tuwajulishe polisi. Ngoja nikimbie kabla hawajaniona.
3: Sasa unasikia baba?
4: Ndio, ndio, ndio.
3: Ile kazi yako ya shamba kule nimeshamaliza.
4: Ndio.
3: Sasa kwa hiyo nakuomba nimalizie kile kilichobakia.
4: Wallahi mzee bwana, nawe hata unibakishie hata kidogo.
3: Hata. Ni kazi yenyewe kubwa baba, ndofanye.
4: Bwana wangu wewe, si unafikiri nakudanganya mimi bwana?
3: Basi nifanyie haraka.
4: Haya, chukua hizi basi.
3: Asante. Mama sasa
4: hesabu hivyo. Bwana.
3: Ndio.
4: ngapi hizo? 2000 shafika hizo. Ah, na hizo. 2500 baada ya kumaliza noti yako nitakukumbusha.
3: Ah, ndio baba.
4: Ah, hizi mshatimia 2500. Ah, ni game mzigo wangu.
3: Ah, chukua mgunia.
4: Haya, sasa mimi natoka sasa.
3: Ah, ndio sasa. Maana kiangalie lakini tena mambo haya tena huko.
4: Ah, mzee usintilie mkosi
3: tena. Ah, sio nakwambia tu wewe chukua haya mgunia nenda.
4: Haya. Mzee. Na. Eh?
5: Ha, na gunia unatoka wapi?
4: Namna gani?
5: Ah, hili gunia unatoka nalo wapi?
4: Ah, napeleka nyumbani kwangu.
5: Unajua kwamba hii ni mali ya chama? Na mwendo huu mnatumia siku nyingi na sisi tumeshapata taarifa ya kwamba nyinyi mnawaua na kijiji.
4: Ah, tunataniana bwana.
5: Tunataniana na nafanya kazi, sio kwamba ninakutania.
4: Sasa
5: kuna nani aliyokuzia gunia hili?
4: Chairman.
5: Chairman? Basi twende tu kwa chairman.
4: Lakini tena
5: mimi nakwambia sasa hivi utapata hatari. Bora ukubali yangu, uko chini ya ulinzi. Corporal Sergeant, hebu mshike huyo kwanza, twende.
4: Ah, tusitafute kushikana. Mimi sijakata.
5: Twende ndani.
4: Lakini
5: twende.
4: Tangu ah, twende.
5: Chairman.
3: Naomba baska.
5: Na kwanza hizi pesa baba unahesabu za nini?
3: Ah, baba.
5: Wewe unamjua?
3: Huyu bwana mdogo?
5: Eh.
4: Eh, nimenunua sasa hivi ni
5: nyinyi mna
3: kwani imekuwaje?
5: Nimemkamata na gunia la posho ya wananchi wa kijiji hichi, na kama wewe ni chairman na ikesha magunia haya tumeyatia alama yalivyokuja, na mara nyingi tumepata ripoti kwamba una mchezo mbaya baada ya watu wana kijiji, wewe unatumia cheo chako kwa kuwauzia watu ili unawapa taabu wananchi. Kwa hivyo mzee unaondoka.
3: Lakini baba, nilisema nikwambie ukweli wangu.
5: Ukweli wako nini?
3: Nimekwambia ukweli hii wangu, nikwambie.
5: Sema.
3: Ilikuwa ni leo tu baba, huyu mzee kali.
5: Ah, wizi sio leo baba. Lakini hata leo mali yako hii? Mali yako au sio mali ya chama? Chama kimefanza kwa sababu kuwaweka watu katika hali ya kijiji na kuwahifadhi kwa hali ya hali tulivyokuwa sasa. Kwa sababu wamo katika mashamba tumeingiliwa na jua. Ndio tumeleta chakula hii, mzee unauza.
3: Baba, kwa sababu ya jua hilo lilokuja.
5: Kwa sababu ya jua limekuja wewe ndio uuze?
3: Sasa baba, kwa sababu ana mdogo huyu amekuja.
5: Basi mzee, ninaona kwamba
3: sio siku nyingi leo tu.
4: Sasa mzee, afadhali umpelekee kwa sababu yeye kaniuzia na mimi nimenunua kwa hela zangu.
5: Sasa wewe mzee,
4: sasa mimi ninakwenda.
5: Huwezi kwenda. Huwezi kwenda.
4: Sasa
5: katika kifungu cha 5 nimesema utakula rushwa na kupokea rushwa. Sasa unauza mali ya umma?
3: Lakini
5: basi twende baba. Tafadhali tuweze
3: kwa. Askari na watoto mimi baba.
5: Ah, kama watoto sasa mwambie mkeo wewe unaondoka.
3: Chemba basi bwana mdogo.
5: Ah, sina chemba. Koplo, sergeant cop, hebu mwite sergeant, njoni huku nje.
3: Sasa basi mke wangu mimi siji si
5: mama. Mama, huyu mumewe?
6: Mume wangu.
5: Sasa mumeo ndio mmeshirikiana kuuza magunia ya watu
6: wana? Tumeshirikiana kuoana bwana, hakukushirikiana katika wili.
5: Basi mama naondoka wewe tafadhali. Na kila siku ndio mwendo wake? Ndio mwendo wake.
3: Mke wangu ananiambia mwendo wangu ndio huo.
6: Sasa mume wangu nitafanyaje?
5: Ewa, tuwezetu.
6: Mara nyingi usiki. Haya ndio uliyotaka.
5: Unasikia
4: mkasi mzee, mzee mpeleke mimi nitakuwa shahidi wa serikali si kitu. Mpeleke.
3: Mzee. Nasema mzee.
5: Ema baba. Ewa na twenzetu bwana.
3: Hapa nasema mzee. Baba tuseme basi kidogo mzee.
5: Ah, mimi sina fala. Unataka kunipa nini? Usha sita nitakula. Mimi ninakwambia
3: nitakula kibao. Kula yako mzee.
5: Kama ingelikuwa wakati wa ukoloni mzee, saizi ushakula kibao.
3: Lakini nilisema chakula mzee hii sigiri.
5: Sitaki, sitaki. Sili rushwa baba. Sili rushwa.
3: Eh baba. Mzee.
5: Eh?
3: Kidogo mzee.
5: Baba unauza chakula chama? Unaniulia watu katika kijiji?
3: Unaniumbua.
5: Unaniulia watu katika kijiji?
3: Unaniumbua baba.
5: Eh?
3: Ukinipeleka kutaniumbua baba. Utaniumbua.
6: Mume wangu kwa kheri, mume wangu.
5: Basi mimi nakwenda, mama anaondoka huyo.
6: Anaondoka
5: mume. Na baba twende tuchukue ile gunia lako. Mtakwenda ndani ya mtukari.
6: Utaonana siku ya Jumapili.
0: Ama hakika Mahoka ni kipindi kinachokupa burudani wakati wote. Tumesikia mchezo wa kuigiza katika mtindo wa vichekesho iliyotengenezwa miaka ya 1980. Bila shaka umefurahia na kujifunza kazi za sanaa kwa namna moja ama nyingine. Kwa leo tuishie hapo.

Uchungu wa kujifungua ni mikazo ya misuli ya mfuko uzazi, yani uterus, inayotokea wakati wa kujifungua ili kusaidia kufungua mlango wa kizazi na mtoto kuzaliwa. Karibu katika afya uzazi, ambapo leo tutajikita kwenye uchungu wa kuanzishiwa, kwa kitaalamu inaitwa labor induction. Mpendwa mgweno, jina langu, na tuanze namna hii.

0: kujitakia. Kuanzishiwa kwa uchungu wa kujifungua, yani labor induction, ni mchakato wa kitabibu wa kuchochea au kuanzisha uchungu wa kujifungua kabla haujaanza wenyewe. Dr. Munawar Kakuta ni bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi kutoka hospitali ya Aga Khan hapa jijini Dar es Salaam, anaelezea zaidi.
1: Kuanzisha kwa uchungu ni mfumo ambao tunautumia hospitali kumfanya mwanamke ambaye uchungu wake umechelewa au tunahitaji kwamba azae kutokana na matatizo ambayo aliona, tunampa dawa au tunamwekea dawa inafanya kile kizazi kinaanza uchungu au contraction, hatimaye inapelekea anajifungua mtoto. Unajua mtu ushashika ujauzito tunategemea baada ya muda fulani ajifungue, na mahusiano ya mama na kiumbe kule ndani tumboni pia yana kikomo chake. Kwa hiyo kuna muda ambao sisi tunajua ni maalum, ufika wiki 41 au 42, tunaamini kwamba mahusiano au ule muungano wa mama na mtoto unaanza kupungua, mtoto anakuwa hapati virutubisho vizuri kama kutoka kwa mama. Kwa hiyo tukiendelea kufanya kae huko ndani, kuna uwezekano tukampoteza ule mtoto. Kwa hiyo muda ukafika au ikitokea hatari yoyote, inabidi tufanye hizo njia ili kufanya ule mtoto atoke.
0: Yapo mazingira ambayo husababisha mjamzito kuanzishiwa uchungu. Lakini kabla ya hapo, wahudumu wa afya hufanya tathmini ya mambo mbalimbali. Hapa daktari anazitaja baadhi ya sababu za kuanzishiwa uchungu.
1: Kuna sababu nyingi ambazo tunazitumia. Sababu kubwa kama nilivyosema, mtu ambaye anachelewa kuanza uchungu, mtu ameanza uchungu leo, ameshika mimba, anafika mpaka wiki ya 41, 42 kimya bila kushika uchungu, tunamwanzishia uchungu ili aanze kujifungua. Labda mtu tumeona kwamba presha ile ya ujauzito inapanda sana, unahitaji kumpa dawa lakini presha haishuki, na unaona kwamba ukizidi kumwachia inaweza ikahatarisha maisha ya mtoto au naye, huyo inabidi kumwanzishia uchungu ili aanze kujifungua. Mama ambaye amekuja mtoto amefia tumboni, wiki zimeenda sana, uwezi kumsubiria. Unajua ukishamwambia mtu mtoto wako amekufa tumboni, basi anakuwa kisaikolojia, anakuwa klasi anawadha, mimi nimebeba kiumbe ambacho hakiko hai, sasa cha nini nakaa nacho? Kwa hiyo mtu kama mara nyingi tunamwanzishia uchungu ili aweze kujifungua kuliko kaa kusubiri mpaka uchungu uanze mwingine. Na kuna wengine ambao labda mtu amekuja tunahisi kwamba maji labda yamepungua, yanaanza kupungua katika maji ya uzazi yamepungua, tunaona kwamba akizidi kukaa atapungua zaidi, na maji unajua kama ni muhimu kwa uhai wa mtoto. Pia watu kama hao tunawaanzishia uchungu ili waweze kujifungua. Hizo ni baadhi tu ya sababu, zipo zingine ambazo zingine zinatokea bila sisi kutegemea, na tunakuwa tunalazimika kumwanzishia mtu uchungu. Lakini wasikilizaji waelewe kwamba sisi nia yetu ni nzuri, mtu asije akaambiwa anataka kuanzishia uchungu akaanza kuleta malalamishi mengi. Of course ni halali yake kuelezwa, lakini mara nyingi tunakuwa tuna nia nzuri ya kumsaidia yeye na mtoto wake, ndio maana tunafanya hizo njia na kuhakikisha uchungu uanze wenyewe.
0: Ikijitokeza hali ya kupungua kwa maji ya uzazi ama placenta kutofanya kazi vizuri, daktari anaweza kuamua kuanzisha uchungu wa kujifungua endapo afya ya mtoto ipo hatarini.
1: Kule ndani mtoto anakaa kwenye mfuko wa maji, na unatakiwa yale maji yawe ya kiasi fulani. Kwa kama yakipimwa kwa njia ya ultrasound ikaona yamepungua, ukiba unampa tena baada ya wiki moja mbili unampa na yanazidi kupungua, ina maana hapa kuna shida. Shida inaweza kuwa ya mtoto mwenyewe au ya muungano wa mama na mtoto, labda ile mishipa damu inakuwa inabana ifanye kazi vizuri, au mtoto ana shida kwenye kibofu, atoe mkojo unaotakiwa, kwa hiyo maji yanazidi kwenda yanazidi kupungua. Na kama yanapungua ina maana kuna shida. Kwa hiyo shida huwezi kuisubiria mpaka maji yakauke, ndio mtoto lazima ufanye njia ya kumtoa mwai ili sije akapata madhara zaidi.
0: Njia zinazotumika kuanzisha uchungu wa kujifungua zinaweza kufanywa katika makundi mawili, anasema bingwa huyu wa magonjwa ya wanawake na uzazi.
1: Kuna njia vidonge, kuna dawa ambazo ziko katika mfumo wa vidonge tunatumia kumwekea mama kwenye njia ya kizazi. Inategemea kwamba ule mtu mwili wake ukoje. Kuna wengine wanamwekea mara moja, mara mbili, wengine mpaka mara nne ndio uchungu unaanza. Njia nyingine ni ya kuweka dawa kwenye mishipa ya damu. Unamwekea mtu hiyo dawa, baada ya kuvunja chupa, baada ya muda uchungu unaanza, anaendelea kujifungua. Kwa hiyo kifupi, hizo njia siku hizi ziko kubwa mbili, za hiyo dawa maji au mishipa ya damu na hiyo vidonge kwenye njia ya uzazi. Kama mtu ambaye hana shida yoyote hizo za maradhi wa nini, kabla hujamwekea kwanza inabidi umpime, uangalie shingo yake ya kizazi kwamba iko katika hali gani. Unajua shingo ya kizazi siku zinavyozidi kwenda wakati wa ujauzito, kwanza mwanzo unakuwa ngumu, baadaye inakuwa laini, inakuwa fupi, baadaye inaanza kuwa yani kama inataka kama kama kufunguka. Mtu kama wewe ukimuona, ndio kuna uwezekano mkubwa sana kufanikisha ile zoezi la kumwanzia uchungu. Lakini mtu ambaye ana wiki 42 lakini unaona shingo yake kizazi bado ni ndefu na ni ngumu, kuna baadhi ya muda hali kama hiyo inapelekea ugumu wa kumwanzishia uchungu, wachache wao wanakuwa mara nyingi uchungu uendelee na wanaishia baada kupasuliwa. Ingawa kutokana na dawa za squeeze kidogo imebadilisha hali, hata kama mtu ana shingo kizazi imekuwa ni ngumu ngumu, ukimwekea vile vidonge mara nyingi vinabadilika, shingo kizazi inakuwa laini na kuwa fupi, baadaye inaanza njia kufunguka na uchungu unaanza. Kwa hiyo kikawaida kabla ya kumwekea mtu dawa unatakiwa umpime ujue ile shingo ya kizazi ikoje, na pia la muhimu zaidi uhakikishe kweli yule mtu amefikisha hizo wiki 41 42, kwa sababu kama ukikosea labda sasa umwanzishia mtu uchungu ukazania na wiki 41 kumbe ana wiki 36, unaweza kutoa mtoto ambaye bado hajakomaa.
2: Kwa kawaida mtu wa kawaida ambaye hahitaji kuongezewa dawa ya uchungu wala nini, shingo ya kizazi inabidi ifunguke baada ya masaa mangapi labda anapoanza kujisikia uchungu?
1: Inatofautiana na kama ni mimba ya kwanza au ya pili, lakini kwa kwa wastani mpaka masaa 12 mtu anatakiwa amejifungua. Ingawa wengine mpaka anatukuta masaa 8 tu anajifungua. Kwa hiyo inategemea na mtu na mtu na mimba ni ngapi. Lakini ukifuatilia sana katika hizi mambo ya huyu ni ana asili ya Kiarabu ya Kiafrika ya kinini, pia kuna tofauti kidogo. Ukaangalia sana kutoka wabantu kidogo wanachelewa kidogo kupata uchungu. Yaani uchungu unakuwa kidogo taratibu kuliko kwa mtu Mwarabu hivi au Muhindi au Mzungu. Lakini yote hiyo inatokana na jinsi tulivyoumbwa. Unajua tunaamini kwamba kuna baadhi ya binadamu wana misuli au unasema collagen tofauti kuliko binadamu wengine. Kwa sababu hiyo pia inachangia katika ile nini ya kuanzisha uchungu labda induction. Tuna maumbile kidogo tofauti ambayo yanachelewesha ile dawa isiweze kufanya kazi haraka au ufungukaji wa njia usiwe haraka watu wengine. Kama unavyoona kwa mfano katika hizi mashindano ya marathon, wana mara nyingi sana wanaoshinda sio watu upo, wanashinda kwa bantu. Kwa maelezo yake ndio hayo katika induction of labor. Unajua mtu kishika mimba, mtu ameshika mimba kufuata dr. Kagute, mimi ni mjamzito, nimeanza kuanza kliniki ya hospitalini kwenu. Lengo lako na lake ni mwisho wa siku aondoke ametoka na mtoto wake analia, anacheka, anataka nyumbani. Kwa hiyo lengo ni usalama wa kumtoa mtoto mzima. Unajua ukisubiri uchungu uje siku nyingine hauji. Kwa hiyo ukisema una ukifanya ubishi unatoa mtoto ambaye amesha. Kwa hiyo lengo letu ni moja tu, ufanya mtoto mama au aondoke hospitali na mtoto mzima.
0: Ikiwa uchungu wa kujifungua utaanzishwa bila sababu sahihi ya kitabibu au kabla ya muda unaofaa ama pengine bila tathmini stahiki ya mama na mtoto, kunaweza kutokea madhara, anasema Dr. Kaguta.
1: Hasara zipo kwa kama kutakuwa hakuna uangalifu. Uangalifu naamini kwamba ile una mtoto umjui vizuri, hujamhoji, hujafanya vipimo vizuri, hujachukua historia vizuri, unamwanzishia tu uchungu, kumbe labda ana wiki 32, 34, kwa anatoka mtoto njiti, au premature, na mara nyingi premature wanakufa au wanapata athari, anakuwa na matatizo katika maisha yake. Kwa hiyo moja ya hasara ni kutoa mtoto ambaye hajakomaa. Hasara nyingine ambayo si sana kutokana na madawa siku hizi, pia inaweza ikaongeza ile idadi ya watu kupasuliwa, kwa sababu mtu mwingine labda asingewekea, angesubiri kwa hesabu zilikosewa kidogo za kupiga, unamwanzishia uchungu unakataa. Na mimi mara nyingi sana nikishamwanzishia mtu uchungu huwezi ukasubiria baada hapo, inabidi kama umegoma inabidi umfanyie operation. Kwa hiyo saa zingine pia inaweza ikaongeza zaidi.
2: Lakini katika uzoefu wako daktari, unadhani hii ni njia bora ya kumsaidia mama kujifungua?
1: Sisi tunaamini ni njia bora, kwa sababu unajua mtu akishika ujauzito lengo ni mama ajifungue. Njia za kujifungua ziko mbili kwa kawaida au kwa operation, lakini tunaamini njia ya kawaida ndio bora, haina misukosuko mengi, haina hatari nyingi kwa mama hata kwa mtoto. Kwa hiyo ndio maana tunasema tunafanya induction ya labor ili mama ajifungue kawaida, kuliko kusubiri labda useme mama huu uchungu ana peleka fedha kwa pasue. Kwa hiyo unajua operation ina matatizo yake, ingawa kuna watu wengine wanaona kama ni njia rahisi, lakini kiukweli wa kisayansi mama anatakiwa ajifungue tu kawaida, labda tu ikibidi ndo akafanywa operation.
2: Kwa mfano mwanamke ameanza kujifungua kwa kuanzishiwa uchungu, ili zoezi linaweza likawa linajirudia ikawa ndio kama tabia yake katika muda wake wote wa uzazi?
1: Si mara nyingi, unajua kila mimba inakuja na kidogo tofauti, kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba huyu mimba iliyopita kumwanzishia uchungu kwa safari subiri sana tumwanzie uchungu, hapana. Tutafuta utaratibu ule ule, tunasubiria tukiwa na muda unapita, kama bahati mbaya uchungu jana ndio tunamwanzishia. Lakini sio wote ambao wanarudiwa kuwekewa uchungu kila mara, wengine leo mimba inawafuata anaanza uchungu ghafla, basi kwa kawaida.
2: Ufanye nini kama wewe ni mjamzito? Kwa sababu ili zoezi la kuanzisha uchungu, wanawake wengi wajawazito wanalizungumzia kwamba kuwa uchungu unauma sana, uchungu wa kuanzishiwa. Sasa ili kuepukana na adha hiyo ya kuwa na maumivu makali au uchungu mkali wa mfululizo, tunamsaidiaje mama anayekuwa mjamzito aepukane na zoezi hili la kuongeza uchungu?
1: Kiufupi ni vigumu, unajua mtu kuepuka, labda useme mimi nitafanya jambo fulani ili nisijikaanzishwe uchungu. Sio kitu unajua. Kwa sababu unajua kwa nini uchungu unaanza, ina maelezo yake ya kisayansi kwamba kuna vitu vinaitwa receptors za kwenye kizazi, inabidi zifikie idadi fulani ndio automatically uchungu unaanza. Sasa kuna wengine labda tunaamini zile receptor hazitengenezwi kama inavyotakiwa, kwa hiyo uchungu huanza. Kwa hiyo mama mjamzito hawezi kufanya chochote hapo, maana zile sio kama ni vidonge utakunywa ndio receptor ziwe nyingi au ndio kuzinua wapi, hamna. Kwa hiyo ni vitu tu vya kuomba Mungu, tukampa na imani na Mungu kwamba naomba Mungu anijalie mimi nijifungue bila kuanzishwa uchungu, unasubiri basi. Lakini jambo la kufanya maalum kuuzia sio kuanzishwa uchungu, hakuna wakweli.
2: Hakuna ni masuala ya kusema labda unafanya mazoezi kurahisha hiyo njia, au pengine baadhi ya vyakula vinaweza vikasaidia kusaidia ukapata leba ambayo iko ina unafuu kidogo.
1: Unajua mazoezi watu wanasema hayasaidii sana kuanzisha uchungu. Mazoezi, kitu cha wazi ambacho kinasaidia ni kufanya zile maungio ya kwenye nyonga yasishikane. Unajua mtu akishika mbele maungio anaanza kuachana kuongeza ile njia katika mfumo wetu wa kuzaliwa. Kwa hiyo unapofanya mazoezi ni kama vile maungio unafanya CS kakamae au unasema stiff. Kwa hiyo itakusaidia wakati ule uchungu umeanza, mtoto aweze kushuka vizuri taratibu, aweze kutoka. Lakini sio kama inasaidia direct kuanzisha mtu uchungu, hapana. Sio rahisi hivyo.
2: Tumezungumza mengi kuhusiana na kuanzishwa uchungu. Nini wito wako kwa jamii na kwa wale ambao wanakaa na wajawazito katika kipindi chote kabla mama hajajifungua, ili asije kupata matatizo mengine iwapo muda wake unakuwa umefika?
1: Na watu wanabidi waelewe kwamba mtu akishika mimba mwisho wa siku itabidi ajifungue. Na kujifungua kwa aina mbili, kujifungua kwa kawaida au kwa operation. Na kujifungua kwa kawaida kunatokea tu pale mtu uchungu utakapoanza. Na uchungu sio mara zote unaanza. Lazima kuna baadhi ya watu uchungu unakuwa hauanzi, inabidi tuanzishe. Na mtoto ukaa kule tumboni kuna muda wake. Kwa hiyo usiambie sasa muda mama umeisha, sio kusema tena naomba tunisubiri kidogo, hapana. Hiyo sio sahihi. Mara unaposhauriwa kama muda umekwisha, inabidi ufuate maelekezo, uanzishe uchungu ili mtoto atoke salama. Wako ambao kidogo wanakuwa wanapingana na sisi, anataka akajaribu kwamba asubiri, mwisho wa siku mtoto ameshakufa. Kwa hiyo hiyo jambo si zuri, hatupendi likamtokea kila mtu au mtu mwingine lisimtokee. Wao wanatusikiliza, nia yetu ni nzuri kufanya uondoke hospitali na mtoto wako ambaye yuko mzima. Kwa hiyo tukwambia muda umeisha, ujue umeisha kweli, usikate na ukasubiri tena ya kusubiri. Kwa hiyo lazima ili jambo wasilichukue kwamba ni baya, sijui itafanya mimi nitaumwa sana uchungu sana, sijui nitaishia kupasua, hapana. Hatuna nia hiyo. Tena uzuri siku kuna dawa nzuri unawekewa, sio kama una watu kitandani unatembea tembea uchungu kama bado unaongezewa tena. Kwa hivyo mara nyingi dozi watu wengi uchungu unaanza na unajifungua bila shida yoyote. Kwa hiyo watu ule uoga waondoe kwamba dawa ni mbaya, sio ni maji yana hatari, atamfanya mtu atakuwa taira, sio atafanyaje, hapana. Hicho kitu hamna, hakina ushahidi wowote, sio cha kweli. Vitu muhimu kusaidia wewe na upate mtoto mzima kwa wakati ambao tunao sisi ni sahihi.
3: Kujifunza ni vyema kuhakikisha unazingatia.
4: Wakati mwingine pia inaweza kusababisha usipate ujauzito kabisa, ukapata kitu tunaita primary infertility.
3: Zingatia.
5: Malengo yangu mimi hapo baadaye nije kuani mwanasheria mkubwa sana. Sasa endapo pale ambapo nitapata mimba sasa hivi, kwa hiyo zile ndoto zangu siweza kutimiza, lazima kwanza nijifungue nianze kumlea mtoto wangu. Kwa hiyo nakuwa nimeshaathirika.
3: Zingatia.
0: Ni kipengele cha zingatia wakati huu msikilizaji, karibu tufuatilie majibu ya maswali ya wasikilizaji. Maswali yote yanajibiwa na bingwa wa magonjwa wanawake na uzazi, Dr. Mona Warikaguta. Tuanze na malalamiko kutoka baadhi ya wanawake kwamba wanapositisha matumizi ya njia za uzazi wa mpango, huchukua muda mrefu kupata ujauzito au pengine kukosa kabisa. Bingwa huyu anafafanua.
1: Hali kama hiyo huwa inatokea kwa baadhi ya watu ambao wanatumia njia za madawa za kuzuia ujauzito. Lakini mtu ambaye anatumia vidonge ni mara chache sana kupata shida kama hiyo. Labda alikuwa anatumia vidonge vile ambavyo ni vya aina moja. Kwa hiyo ninachomshauri mimi aende kwenye hospitali, kuna vipimo ambapo vinapimwa vya kemikali za mwili wake, kama ndo vimeongezeka vinamfanya ashikie ujauzito, kuna dawa mtu anapewa, mara nyingi sana uwezekano wa kupata ujauzito unarudi pale pale.
2: Lakini dokta, tatizo hili limekuwa likizungumzwa sana na wanawake, kwa maana kwamba baada ya kutumia njia moja ya kufanya uzazi wa mpango, mara nyingi kuja kupata ujauzito inachukua muda mrefu. Ni kusema kwamba zile kemikali ambazo ziko katika ile njia anayotumia inabaki mwilini kwa muda mrefu?
1: Ni kweli zile, kuna baadhi ya njia kama za vipandikizi au sindano, zile kemikali hata kama ukiacha wewe kutumia zinachukua muda mrefu kuweza kuisha. Kwa hiyo inaeleweka kwamba zinafanya katika baadhi ya watu kwamba akishaacha, akiamua kwamba anataka kushika mimba wakati huo inachukua muda mrefu, wengine miezi sita mpaka mwaka ndio anashika. Lakini uzuri ni vitu ambavyo vinarekebishika, kwa hiyo namshauri aende kuseme usika, atapewa dawa za kurekebisha ili aweze kushika ujauzito.
2: Linaulizwa, tunawezaje kuzuia mimba kwa kufuata siku za kublidi kwa mwanamke?
1: Jambo hilo linawezekana tu ikiwa mtu siku zake hazibadiliki badiliki. Kwa hiyo mtu kama huyo, kuna njia ya kumhesabia, kumwambia kwamba siku hizi ndio unaweza kushika mimba, anakuwa anaziepuka. Kwa hiyo ni vizuri afike kwenye kituo cha afya, awe na maelezo labda ya tarehe za siku zake kwa muda wa miezi mitatu. Daktari au nesi mambo ya uzazi anaweza akampigia hesabu na akamweza kama pichi ndio inabidi aepuke. Kwa hiyo hicho kitu kinawezekana, lakini lazima zile siku ziwe ambazo za kawaida, hazibadiliki badiliki.
2: Kuna mwingine anauliza, dokta, mimi na mke wangu ana mimba ya kwanza ya muda wa wiki tatu. Je, anastahili kwenda zahanati? Yaani kwa maana kwamba anastahili kwenda kwanza kliniki?
1: Ni vizuri mtu akijiona amepitisha siku zake, anatakiwa afike kwenye kituo cha afya, kwa sababu unajua unaweza kuwa umeshika mimba lakini kwa bahati mbaya hiyo mimba haiko kwenye kizazi, iko nje ya kizazi, kukaa nyumbani unajiona kumbe una mimba, kumbe una mimba ile ambazo baadaye zikaleta hatari ya maisha. Kwa hiyo ni vyema mara mtu anapopata siku zake afike kwenye kituo cha afya, aelezwe kwamba ni muda huo utapimwa kwa kufanya ultrasound. Kama tunavyoelewa siku hizi hizi mashine za ultrasound ziko karibu kila ofisi za wilaya, kwa ni jambo ambalo sio la kusumbua. Atapimwa, ataelezwa kwamba mimba iko salama na atapewa muda gani wa kurudi ili aweze kuendelea na kliniki.
2: Huyu anasema, hongera daktari kwa kazi nzuri. Swali langu ni kwamba eti ni kweli mtu akiumwa UTI mara kwa mara anaweza asiwe na uwezo wa kupata mimba?
1: Labda nipende kuwarekebisha, watu wengi wanachanganya ile neno UTI. UTI maana yake ni matatizo ya maambukizi ya bakteria kwenye njia ya mkojo. Sasa njia ya mkojo na kizazi ambavyo havihusiani. Kwa kama mtu ana UTI, uweze kufanya kusema kwamba atashindwa kuzaa. Labda awe na matatizo kwenye njia ya kizazi, bado anatoka maji maji, ndio tunasema kuna uwezekano akapata matatizo yakampelekea asishike uzito. Lakini kwa UTI kama UTI haimsababishi mtu kutoshika mimba.
2: Huyu mwingine anasema, ugonjwa gani unaweza kumsababishia mwanamume asimpe mwanamke ujauzito?
1: Kuna sababu nyingi ambazo zitapelekea mwanamume asiweze kumpa mwanamke ujauzito. Kama nguvu zake za kiume hazifanyi kazi inavyotakiwa, au zile mbegu hazitengenezwi au hazitoshi au hazina ile uwezo wa kutembea kama inavyotakiwa. Lakini vitu vyote hivyo vinasababishwa na baadhi fulani ya maradhi. Kwa hiyo mtu akijiona kwamba anashindwa kumpa mtu mwanamke ujauzito, ni vizuri akaenda akapima mbegu au akajieleza na shida gani. Mara nyingi tatizo linapatikana na atasaidiwa na kuweza kufanikisha kupata mtoto.
2: Hili ni tatizo gani la kutoka damu kila wakati wa kufanya tendo la ndoa? Swali hilo.
1: Hiyo ni dalili moja ambayo inatokea kwa baadhi ya watu, lakini kubwa zaidi tunachoogopa sana ni mtu kuwa amepata kansa ya shingo ya kizazi. Kwa hiyo mwanamke yote akiona anatoka damu baada ya tendo la ndoa, ni vizuri akachekiwa, hususan akaangaliwa shingo ya kizazi, wapime kama kuna dalili kupata kansa ya shingo ya kizazi. Kama hamna, vitakavyobakia ni magonjwa ambayo yanatibika tu bila shida yoyote.
2: Mtoto wangu alianza kutambaa ila alipofika umri wa mwaka na nusu akaanza kutembea moja kwa moja bila kusimama. Je, dokta, ana matatizo gani mtoto huyu?
1: Sidhani kama ana matatizo, kwa sababu ili mtu afikie kutambaa ndo anaanza ile kukaa na anatambaa, anasimama ndo anatembea. Yote hivi ni stage ambazo mtu anapitia. Lakini kama mtu amejaliwa kusimama, ni kutambaa na kutembea, sidhani kama kuna tatizo, sababu lengo mwisho wa siku mtoto akishakuwa aweze kutembea. Kwa hivyo katikati, hata kama mtu akovipitia, sio jambo la kupata wasiwasi. Kama sasa hivi anatembea, miguu yake iko sawa, asihofu, hiyo kawaida.
2: Kwa hiyo kuna wengine wanaruka tu.
1: Wapo ambao tunaona hapo, na anakuta mtoto labda anasimama tu, anaanza kutembea, aanze ile kushikashika vitu, atembee moja kwa moja.
2: Mrija wangu mmoja umeziba, nitapata mtoto au kuna dawa ya kuzibua?
1: Lazima uelewe kwamba mirija iko miwili. Kwa kama ni mmoja tu umeziba na mwingine uko mzima, ina maana ule mwingine utakusaidia ushike mimba, sababu kuna baadhi ya watu ambao wanashika mimba kwa ile ya mirija na huwa tunaikata, lakini baadaye anarudi ameshika ujauzito. Kwa hiyo muhimu tu kujua mwingine una hali gani. Kama ni mzima usipate wasiwasi, utashika ujauzito.
2: Mimi ni dada wa miaka 25. Hapo nyuma nilitoa mimba 3, ila kwa sasa nina mtoto. Tatizo langu sijisikii hamu ya tendo la ndoa. Tatizo ni nini, daktari?
1: Kama kuna siku nyingine ukijaribu kukutana na sisi kutuuliza, utuelezee kwamba hiyo hali imekuanza lini, ni baada ya kujifungua au kabla ya kujifungua, kwa sababu vyote hivyo vinakuwa vina maelezo yake. Lakini usivihusishe na kutoa mimba, kwa sababu kuna watu ambao wanashika mimba zinatoka tu zenyewe 4-5, lakini hawaji na shida kama hiyo. Kwa hiyo ni vizuri ufike hospitali uweze kuojiwa zaidi na uweze kusaidiwa zaidi.
2: Mwanaume ambaye hazai lakini mkewe ana mtoto, tatizo lake ni nini?
1: Hakuna tatizo hapo, kumetokea tu mfarakano katika familia, labda yule mwanamke ameona mume wake hawezi kumfanya akashika mimba, basi akafanya kukutana na mtu mwingine ndo ameshika mimba. Kwa hiyo ni wazi kwamba yule mwanaume atakuwa na tatizo na mwanamke amelielewa, kwa akaamua kwenda. Sasa hivi ni vitu vya kifamilia, sidhani kama vinahusiana sana na kazi yetu ya udaktari. Lakini ni vitu ambavyo kama nilivyosema ni vya kifamilia, kwa hiyo sisi hapa hatuwezi kumwambia mtu kwa sababu anaona kwamba hapati mimba akajaribu kushika mimba kwa mtu mwingine. Hiyo ni vitu ambavyo sisi haturuhusiwi kuvisema, viko nje ya kazi yetu. Sisi tunachoangalia tu ni kuwasaidia wote waweze kushika mimba yao ya pamoja.
2: Huyu anasema, mke wangu tangu agundue kuwa ana ujauzito ana miezi 3 mpaka sasa, lakini wakati wote tumbo limekuwa na maumivu makali na damu bado inaendelea kutoka. Hii inatokana na nini?
1: Vitu kama hivyo tunaviona kwa baadhi ya wajawazito. Mtu anakuwa ni mjamzito, damu zinatoka, kuna hali ambayo tunaiona kwa kwenye kizazi ambayo inahusiana na ile kondo la nyuma, au kuna vitu vingine vidogodogo vinafanya hiyo damu zinatoka. Lakini kikawaida inatokea baadaye iache, na kama inaendelea hivyo atakuwa mtu ambaye anatakiwa akae hospitali kuwa katika uangalizi wa karibu. Ni vitu ambavyo vinatokea ingawa si sana, lakini vinahitaji sana uangalizi wa karibu ili kufanya mimba isiweze kutoka.
2: Nina ujauzito wa miezi 2, nikifanya mapenzi nasikia maumivu sana na kiuno kuuma. Nina matatizo gani? Naona swali hili watu wanauliza sana.
1: Hii hali ipo na inaendelea kuwepo, inatokea wajawazito wengi pale wanaposhika ujauzito na baada ya kujifungua, lakini muda unavyozidi kwenda, baada ya muda unarudi hali ya kawaida. Kwa hiyo asiofu sana, asijione kama amepata ugonjwa. Ni hali ambayo ipo, inatokea kwa watu wengi. Ni muhimu mtu alielewe jambo lipo na litapita, na aweze kuongea na mwenzie kwamba sio kama anafanya makusudi kutopenda ile jambo, ni kutokana na badiliko ya ujauzito. Kwa hiyo siku zinazozidi kwenda baada ya kujifungua, tunaamini atarudi sawa.
2: Kwa hiyo daktari, ni mchango wa homoni au basi tu mtu fikra zake?
1: Ni mabadiliko. Unajua mtu akishika ujauzito, kama nilivyosema zamani, kwamba anakuwa na mawazo mengi, anaanza kile kiumbe kile ndaba kitatingishwa au kitaumizwa au mimba itatoka. Kwa hiyo hafanyi ile tendo katika hali ya kawaida. Kwa hiyo kunatokea ile misuli labda inabana au ina contact katika, automatically inakuwa anasikia maumivu na kwa baadaye hapendi kufanya hilo jambo mpaka atakapojifungua.
2: Kwa hiyo nayo hiyo tunaiweka katika matatizo ya kisaikolojia mama anapokuwa mjamzito.
1: Ni kweli hiyo iko sana kwenye upande wa kisaikolojia.
0: Ni bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, Dr. Munawar Kaguta, akikamilisha kipengele cha Zingatia kwa kujibu maswali ya wasikilizaji. na ndio anatufikisha tamati ya kipindi cha afya uzazi kwa leo. Hadi juma lijalo, jina langu mpendwa wenu, Masalam.

0: mahala pekee.
1: Tulia tuli.
0: Usikilize kipindi bab kubwa kuwahi kutokea kwenye radio. Hapa TBC Taifa. Kitakachogusa na kukumbusha matukio mbalimbali kupitia wimbo husika. Twende pale. Hapa siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 7 kamili usiku hadi 8 usiku. Nimi

0: tulia tuli.
1: Usikilize kipindi kubwa kuwahi kutokea kwenye radio. Hapa TBC Taifa. Kitakachogusa na kukumbusha matukio mbalimbali kupitia wimbo husika. Twende pale. Hapa siku ya Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 7 kamili usiku hadi 8 usiku. Ni midundo.

kuzingatia katika mahusiano, lengo letu ni mahusiano yaweze kuwa bora na yenye furaha, lakini pia yaweze kuwa na amani pamoja na changamoto mbalimbali ambazo tunakabiliana nazo katika mahusiano. Ni vitu gani hasa tuvizingatie ili tuweze kukabiliana na changamoto hizi? Kawaida tunakuwa na sehemu ya

katika mahusiano yetu. Na kuendesha kipindi hiki kama kawaida unakuwa nami Betty Tesha, na awali yote tunaanza kwa burudani ya muziki kutoka kwa Msondo Ngoma Music Band. Wanakuambia pige ua, talaka utatua.

0: burudani hiyo muziki ambayo imetufungulia kipindi chetu cha uhusiano kwa siku ya leo kutoka kwa Msondo Ngoma Music Band. Na kwa saa moja kumwe tunakwenda katika mada yetu ya leo, na tutakuwa naye kama kawaida Milton Tunge, mshauri wa wanandoa na mahusiano, tukijadili masuala mbalimbali katika mahusiano, na kikubwa hasa na tutazungumzia leo ni wale wanandoa ambao ama watu ambao wapo katika mahusiano wanapofikia kuachana au mmoja wapo anaachwa na mwenzi wake au uhusiano kuvunjika, basi mmoja wapo anakataa kukubaliana na hali halisi. Hilo ndio tunalokuja kulizungumzia, na wengi wetu wamekuwa wakikataa kukubaliana na hali halisi ya kile ambacho kimetokea, na wengine kujikuta wanapata msongo wa mawazo, wanafikia hatua ngumu za kujidhuru wakati mwingine kwa sababu tu hajakubaliana na hali kutokana na kuachwa ama mahusiano kuvunjika. Nini hasa tufanye? Basi tutakuwa na Milton Tunge, atatupitisha kwenye somo hilo. Karibu sana Milton Tunge, tujadili kuhusiana na hili.
1: Ya, kumekuwepo na changamoto kubwa sana ya watu kutopokea ukweli mahusiano yanapovunjika au watu wanapoachwa. Kuachana kupo kwa sababu hata wewe yawezekana kabla ya huyo mtu ulikuwa na mtu mkaachana na akaja huyo, na wewe yawezekana kwake aliachana na mtu akaja kwako. Kutofautiana kupo na kushindana kupo. Kwa hiyo ili swala kuachana huwa lipo, ingawa kwamba huwa nasema kwamba kwenye mahusiano kuachwa huwa ni timing, yani ukiwahiwa lazima uumie, lakini ukimwahi hutoumia. Jambo kubwa ambalo linaumiza si kuachana, linaloumiza ni kwamba kuachwa wewe na kuwaza yale ambayo ulimfanyia, muda wako, gharama, na wapi ambapo umetoka na nini upoteza. Kwa nini nasema haya? Mara nyingi sana kwenye mahusiano yanapovunjika, yule mtu ambaye aliwekeza upendo wake mkubwa sana ndiye anaumia sana, kwa sababu aliweza kuwekeza hisia zake, upendo wake kwa mtu ambaye anaamini atafika naye mbali. Kwa hiyo manake anapoachwa basi anaumia sana na anateseka sana, na wakati mwingine hulazimika kubembeleza, kulilia, kutafuta vikao vya wazazi, ndugu na jamaa ili kurejesha mahusiano hayo angalau aendelee mbele, kwa sababu alipenda sana. Kingine kinachoumiza sana kwenye mahusiano yanapovunjika ni ile gharama zako ulizotumia kwa ajili ya huyo mtu. Labda ni pesa, ulimpa pesa zako, ulimsomesha, ulimsaidia kufanya jambo mbili tatu, uliwasaidia ndugu zake. Kwa hiyo kinachokuumiza zaidi si kuachana, isipokuwa gharama zile ambazo uliwekeza kwa huyo mtu zinaweza zikakufanya kuumia sana, ukateseka sana, na kuona kwamba mahusiano hayo yamevunjika, yamekukatili sana kwenye maisha yako. Kwa sababu ni kwa nini? Ni kwa sababu gharama zako. Jambo jingine linaloumiza sana kwenye mahusiano yanapovunjika, muda. Muda tunajua ni mali, muda haurejeshiki. Unawaza huo muda ambao wewe uliishi naye, ulikuwa naye kwenye mahusiano, yawezekana ni miaka, miezi. Kwa hiyo unawaza muda wako uliopoteza, kwa nini mwachane? Kwa hiyo mmetofautiana, ndiyo mmeushindwa kufikia mwafaka, lakini sasa mahusiano yanapovunjika unauwaza muda wako ambao ulikaa naye kwenye mahusiano, huo muda itakuwaje sasa muda wako kurudisha, na uwezi ukarudisha muda wako. Kwa hiyo changamoto kubwa kinachowaumiza watu wengi pia ni muda ambao wameutumia kwa ajili ya hao watu. Kingine ambacho kinawaumiza watu wengi sana mahusiano yanapovunjika huwa ni swala la wataanzaje upya. Swala la kuanza upya, nani tena atakuja kwenye maisha yake atamzoea? Watu wengi kinachowaumiza ni hicho, kwamba mwanzo mpya wa mtu mpya kwenye maisha inakuwa changamoto, bila kuwaza kwamba hata yeye huyo mtu alikuwa mpya kwenye maisha yake, kabla hajaja alikuwepo mtu mwingine. Kwa hiyo wanawaza upya kwamba nitaishije bila huyu, nilimzoea, nilifanya hiki. Kwa hiyo ndicho wanachokiwaza, hawawazi kwamba kuna mtu mwingine atakuja kwenye maisha, na mahusiano huwa yanavunjika. waza tu ataishije bila huyo mtu, ndicho kinachomuumiza sana maisha nje ya huyo mtu ambaye alimzoea. Kingine huwa kinawaumiza sana kwamba ataonekanaje. Yawezekana kwenye jamii alionekana ni mtu ambaye amefanikiwa, ni mtu ambaye ana sura nzuri, wazazi wake walimuamini, watu walimuamini kwamba yeye ni mtu ambaye hawezi kuachana au kuachwa. Kwa hiyo anapoachwa anaumia sana kwamba ataonekanaje kwa watu ambao waliamini kwamba yeye ni mtu ambaye ni mfano. Kwa hiyo anapoachwa anaumia sana kwamba watu watamsema vibaya, atadharaulika, atapuuzwa. Naona. Kwa hiyo kinachowaumiza watu wengi ni ataonekanaje kwa watu. Kingine kinachowaumiza watu sana mahusiano yanapovunjika ni hali ya watoto. Kama wako na watoto wanasema kwamba mtoto wangu ataishije, amenitelekeza, ameniacha. Bila kuwaza kwamba watoto hata unaweza ukaishi naye ukapata changamoto, watoto ataishije? Kuna watoto yatima. Kwa hiyo anawaza kwamba tu watoto kulelewa na wazazi wa pande mbili. Kuna watoto wameona wazazi wa pande mbili lakini hawajafanikiwa, hawana baraka, hawana mafanikio, hawana elimu. Kwa hiyo kuendelea kungangania mahala ambapo hapastahili kwa sababu ya watoto, basi wewe utaendelea kuwa mtumwa wa maisha hayo na hautoweza kufanya kupenda kwa sababu ya watoto. Kwa hiyo watu wengi wanaweza kulazimisha kwa sababu ya watoto, hicho nacho ni huwa ni shida. Kingine huwa wanawaza status zao. Yawezekana huyo mtu ni afisa, ni mchungaji, ni shehe. Kwa hiyo anapotaka kuachwa au anapoachwa anawaza kwamba msikitini, kanisani, kazini watamuonaje. Kwa hiyo anachoogopa ni kupoteza status yake kwamba yule mtu alikuwa na namna hiyo. Kwa hiyo anaumia sana kwamba ni mchungaji, itakuwaje anakapokuwa anataka kuhubiri afa na ndoa, au ni mtu fulani. Kwa hiyo kinachowaumiza kwamba ni kupoteza ile heshima au thamani ile ambayo alivyokuwa na ndoa. Hiki ndicho kinachowaumiza watu wengi sana kuachana. Kingine kinachowaumiza watu wanapoachwa au kuachana ni kugawana rasilimali ambazo wametafuta pamoja. Anaogopa itakuwaje watagawana, watafanya hiki na hiki. Kwa hiyo anaogopa kupoteza vitu ambavyo vya thamani ambavyo wametafuta na mwanamke au na mwanamume wake. Hii nayo inawaasili wengi sana kwenye swala la kuachana. Kingine kinachoweza kuwagharimu sana watu wengi ni sasa waumini wanawaza masakramenti kanisani, kwamba wanapoachwa au wanapotengana na watu wao watapoteza thamani ya uimbaji kanisani, wataondolewa kwenye nafasi fulani kanisani. Kwa hiyo wako lazi kuishi kwenye maisha ya mahusiano ambayo sio sahihi, kisa tu aonekane kanisani ni mtu ambaye na ndoa na apate stahiki za kanisani ambazo zimetengenezwa na wanadamu, labda hizo kuminio, sakramenti, vitu gani, na uimbaji, huduma, vyeo. Kwa hiyo watu wanaumia kwa sababu kwamba watapoteza vyeo, watapoteza nafasi fulani kanisani. Lakini kwambie ndugu yangu, ni usiishi kwenye mahusiano ambayo ni hatarishi kwenye afya yako, kwenye hatima yako, kisa tu kwamba kwa namna fulani. Na usiogope kumwacha au kuachiliwa mahusiano ambayo unaona ni sio sahihi, kwa sababu hatima yako ipo mkononi mwako. Kuishi na mtu asiye mtu ambaye amekuvuruga unaweza kusababisha hatari zaidi ya maisha yako, wakati mwingine ukaja kujiua, kuuana, na wakati mwingine kuhatarisha hata hatima ya watoto wako na kufungwa au kufungwa, kuishia jela, kuwa na ulemavu wa kudumu. Usiogope wala hutokuwa wa mwisho kuachilia mahusiano ambayo sio sahihi. Usimwonee mtu huruma, usiishi na mtu kwa kumwonea huruma kwamba eti itakuwaje. Kwa sababu ukimwonea huruma, basi ujua kwamba umehatarisha hatima yako kwa sababu ya kumhurumia wewe. Usifikirie watanionaje watu, nitapoteza nini, muda wangu. Inapofika wakati wa kuachilia, achilia. Wewe ni sawa kama na msafiri. Kama unasafiri kwenye gari, umebaini kwamba hiyo gari ulilopanda si gari sahihi la huko unakoenda, ni bora ukashuka njiani mapema, ukabadilisha usafiri, ukawahi, ukaokoa muda wako, ukawahi unakotaka na ukaokoa gharama. Kwa sababu kusafiri kwenye gari, kwa mfano wewe unaenda Dodoma, basi ukakuta umepanda gari la Sumbawanga, basi hakikisha unashuka njiani, urudi mapema, uendelee na safari ambayo ilikuwa ni sahihi, safari sahihi ya mwelekeo wako. Usilazimishe kwamba kusema kuona aibu kwamba ukiomba kushuka, ukiamua kushuka itaonekana kwamba wewe ulikuwa umekosea gari, ni mshamba. Bora uonekane mshamba, bora uonekane ni mtu ambaye wa ovyo kwa namna ya tafsiri ya wanadamu, lakini ukiokoa nafsi yako na moyo wako. Mahusiano sio sehemu ya kuishiria, sio sehemu ya kuteketea, kunyanyasika. Kama mtu hisia zimeisha, hakutaki, humtaki, achilia, anza maisha upya, kwa sababu tunakosea sisi wanadamu. Kwa hiyo ishi kwenye maisha hayo ambayo yatakusaidia wewe kuishi kwenye maisha mapya ambayo yenye upendo na amani. Ni bora kwa single mwenye amani kuliko kuwa kwenye mahusiano ambayo hayana amani. Kwa hiyo hakikisha huishirii kwenye maisha yako ya hapa duniani. Ya, kwa watu ambao wanahitaji kuwasiliana na mimi, tuasi tuwasiliane kwa namba ya 0676151067. Nairudia ni 0676151067.
0: Shukrani sana Milton Tunge, ni elimu nzuri kabisa hiyo. Naamini kwa wale wanandoa ama waliopo katika mahusiano, basi watakuwa na kitu cha kujifunza hapa. Linapotokea jambo kama hili, ni vyema ukakubaliana na hali ili maisha mengine yaweze kuendelea. Na sasa msikilizaji, tunapata mapumziko, halafu baadaye nitarejea katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano.

0: burudani hiyo, msikilizaji kutoka Hussein Jumbe, siri ya nini, ikiwa inatupa mapumziko sasa ya kuelekea katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, ambapo tunazungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano yetu na nini hasa tufanye ili kuyaepuka, tuweze kuwa na familia bora zenye furaha, lakini pia mahusiano yenye amani na utulivu. Karibu sana Steven Hinjo katika sehemu yetu ya pili ya kipindi cha uhusiano, tukijadili kuhusu magonjwa ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano.
1: Asante sana mtangazaji kwa kunipatia nafasi hii nzuri. Kwa majina ninaitwa Steven Hinjo. Dunia leo inakuwa na magonjwa mbalimbali, mengine ni sugu kiasi kwamba mtu akiyapata kutoka kwake ni ngumu sana, na wengi hukata tamaa. Lakini tunamshukuru Mungu kupitia katika mimea, magonjwa mengi ambayo wakati mwingine yanaonekana ni sugu sana na hayasikii dawa, lakini mtu anapotumia mimea na kutumia chakula vizuri, tatizo hilo linaweza kuisha kabisa. Hayo tumeyashuhudia kwa wengi ambao tunakutana nao. Magonjwa kama ya tezi dume. Tezi dume ni ugonjwa ambao unawapata hasa wanaume wenye umri mkubwa, kuanzia miaka 40-45 na kuendelea, wanapata sana tatizo hili la tezi dume. Kitaalamu tunasema ni prostate, ambalo tatizo hili la tezi dume linaweza kubadilika na kuwa prostate cancer, yani tezi dume ambayo inabadilika inakuwa ni kansa ndani yake, kutokana na ule uvimbe uliomo ndani unaosumbua au unaozuia njia ya mkojo usitoke vizuri, kwa makwama, maumivu na kadhalika. Hata wakati mwingine mkojo unaweza usitoke kabisa, hata mtu akawekewa njia nyingine kwa ajili ya kutoa mkojo. Magonjwa mengine ni kama magonjwa ya moyo, moyo ambao umepanuka, umekuwa mkubwa, pressure inayokuwa juu, yani mapigo ya moyo kuwa juu mara kwa mara, ambayo mapigo ya moyo yanapokuwa juu yako na madhara makubwa. Moja wapo ni kusababisha moyo kuweza kufeli, kushambuliwa na magonjwa mbalimbali, ambapo moyo unaweza kashindwa kufanya kazi vizuri, hatimaye mtu uweza kupoteza hata maisha. Pressure inapokuwa juu uweza kusababisha magonjwa kama ya figo. Figo zinakosa kufanya kazi vizuri kwa sababu ya mapigo ya moyo kuwa juu sana. Uwezo wa figo unapungua polepole, na hatimaye mtu anapata kidney failure, yani kushindwa kwa figo kufanya kazi zake vizuri. Kwa kweli kupitia katika mimea, kwa magonjwa haya inatibika vizuri, mtu akifata utaratibu sawa sawa, akatumia dawa zitokanazo na mimea pamoja na kutumia vyakula vizuri. Bali na magonjwa kama hayo ya moyo pamoja na figo, lakini kuko na magonjwa mengine kama magonjwa ya kina mama, uvimbe katika mfuko wa uzazi, uvimbe katika mfuko wa mayai, tunasema ovary cyst. Lakini pia anaweza akawa na matatizo ya mirija ya uzazi, kuziba kwa mirija ya uzazi, magonjwa kama ya PID na magonjwa mengine mbalimbali, UTI sugu na kadhalika. Magonjwa haya yanaweza kutibika vizuri kwa chakula pamoja na dawa zitokanazo na mimea. Dawa hizi zitokanazo na mimea pamoja na chakula zinafanya vizuri sana, hata kwa wale ambao wako na tatizo la uzazi, yani infertility, ugumba, wamekaa hata miaka kadhaa bila kupata nafuu, wanaweza kutibiwa na kupona kabisa kupitia kwa dawa zitokanazo na mimea pamoja na vyakula. Kupitia kwenye chakula kuna siri kubwa sana katika kutengeneza viungo vyetu, kukarabati viungo ambavyo vimekwisha poteza uwezo wake wa kufanya kazi vizuri. Kupitia kwenye vyakula tunapata matibabu vizuri sana na kukaa vizuri kabisa, kuwa na afya njema pamoja na dawa zitokanazo na mimea. Na ninapatikana Dar es Salaam, Magomeni, Kagera pamoja na Singida mjini. Maeneo hayo hufika na kukutana na watu kwa ajili ya kuwapatia elimu ya afya na kuwasaidia kwa njia ya matibabu kutoka kwenye matatizo mbalimbali ambayo machache nimeweza kuyataja hapa, lakini yako magonjwa mengi sana tunayoshughulika nayo. Pia tunatoa ushauri kwa wanandoa, ambao wako na matatizo mbalimbali wanahitaji ufumbuzi, tunapokutana nao tunawasaidia sana kwa ajili ya kuimarisha ndoa zao na kuwaambia nini cha kufanya, nini ambacho hakitakiwi kufanya ili ndoa zizidi kuimarika na mahusiano yao ya ndoa yaendelee kusonga mbele.
0: Steven Hinjo, kumekuwa na changamoto mbalimbali za magonjwa ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano, na changamoto hizi ni nyingi sana. Pengine leo tutaongelea nini hasa?
1: Leo hii kwa ufupi sana nitajaribu kuongelea tatizo la kansa ya matiti, saratani ya matiti nitaongelea siku ya leo. Na kwa wale ambao watakuwa na maswali hapo mwishoni, nitawatajia nambari ya simu ipi ambayo wanaweza wakanitafuta kwa ajili ya kuwasaidia. Matiti ya binadamu ni tezi zenye mirija au mifereji ya maziwa na tishu za fati, yani mafuta. Uvimbe wa saratani, yani kansa, unaweza ukajitokeza au ukatokea sehemu yoyote ile ya matiti. Na jambo hili mwanamke huweza kutambua au kutambulika jambo hili wakati mwanamke anapohisi uvimbe sehemu za matiti. Kwa ujumla, uvimbe wa saratani yani kansa huwa na hali ya bonge. Bonge hili linakuwa katika hali ya ugumu, yani hali ya bonge lenye ugumu. Hili linajitokeza, ambalo hili bonge linakuwa lisiloweza kuhamishika, yani kutoka eneo moja. Kuna aina fulani za uvimbe unaweza ukakuta uko mahali fulani, baadaye unaona kama umesogea, lakini yenyewe hii ili bonge gumu linalokuwa kwenye matiti ya mwanamke linakuwa ni gumu na linakuwa lisilohamishika. Na hali nyingine inaweza kujitokeza kwamba linakuwa halina maumivu yoyote. Anaona tu kuna hali ya bonge, lakini hasikii maumivu yoyote mwanamke. Ninaposema hali hizi, si kwamba kila uvimbe au aina ya uvimbe ambao unatokea kwenye matiti kwamba ni kansa, lakini saratani au kansa ni mpaka pale uchunguzi wa kina wa kidaktari utakapofanyika ndipo inapogundulika kwamba hii sasa ni kansa, lakini mwanzo wake, dalili na kadhalika, ni uvimbe kwenye matiti. Kwa hiyo lazima hilo bonge lichunguzwe na kujua kwamba ni uvimbe wa kawaida ama uvimbe usio wa kawaida. Lakini si kwamba kila uvimbe unakuwa kansa, kwa sababu vile vile pia unaweza ukasababishwa na mabadiliko ya hedhi kwa mwanamke. Lakini tunapoongelea matiti ambayo yana kansa, yani saratani, haya matiti huweza kutoa majimaji yenye rangi ya njano. Wakati mwingine inakuwa na hali ya damu au majimaji meupe kutoka kwenye maeneo ya chuchu ya mwanamke. Kansa ama saratani ya matiti huweza kujitokeza sehemu mbalimbali za matiti ya mwanamke, kama maelezo nitakavyoendelea kuyatoa moja baada ya sehemu nyingine. Kwa mfano, saratani hii ama uvimbe wa kansa unaweza kujitokeza sehemu ya mirija au mifereji ya maziwa. Lakini pia inaweza kujitokeza kwenye mirija au mifereji ya matiti na kujipenyeza mpaka ndani ya tishu za matiti hapo ndani. Uvimbe ambao unaweza kujitokeza sehemu ya ama sehemu za mifereji ya maziwa, inakuwa katika hali ya kuifanya mishipa ya damu kuweza kuziba, hata ile ngozi ya matiti huweza kubadilika kuwa nene, na kwa watu weupe inabadilika, inaweza kuwa kama nyekundu. Na matiti haya huweza kuonekana kama yamekuwa ni laini ama yamekuwa ni dhaifu, ama mtu anaweza kuona kama yamepatwa kitu kisicho cha kawaida, yameweza kuathirika ama kudhurika.
0: Aha, Steven Hinjo, sababu hii ya saratani ya matiti, nini hasa ambacho kinasababisha kuwepo kwa hii saratani ya matiti?
1: Kama tunavyojua, kila tatizo liko na sababu. Kwa sababu katika hali hii ya saratani ya matiti ama kansa ya matiti, hakuna jibu moja tu ambalo linaweza kujitokeza au mtu anaweza kulielezea kwamba ndilo ambalo linasababisha kansa ama saratani ya matiti kwa sababu yako mambo mengi. Lakini pia wachunguzi wa magonjwa mbalimbali ama wanaofuatilia magonjwa ya kansa na wataalamu mbalimbali wamejaribu kuangalia na kuchunguza kuona kwamba kuko na homoni ama kichocheo aina ya estrogen huweza kusababisha kansa au hii saratani ya matiti. Estrogen ni homoni ya kike ambayo inasaidia ukuaji wa tishu za matiti pamoja na viungo vya uzazi. Kwa ujumla, saratani au maradhi ya kansa yanatokana na ukuaji wa holela wa hizi seli ambazo zinakuwa katika hali ya kutokuweza kuzuiliwa. Inapokwenda ovyo utengenezaji wa hizi seli zinapokuwa, matokeo yake huweza kuleta tatizo la kansa. Ninaposema seli, yani ni chembe chembe za mwili. Katika kansa nyingi sana, hata kwa wanaume au kwa wanawake, kansa aina yoyote, hata ikitokea kansa kwenye ubongo, ikitokea kansa ya tezi dume, ikitokea kansa ya ini, ikitokea kansa mahali popote, kwa sehemu kubwa inasababishwa sana na mabadiliko ya ukuaji wa hizi seli ama chembe chembe. Zinapokuwa kiholela bila mpangilio ule wa kawaida, inaweza kutengeneza kansa. Na sababu kubwa hizi zinakuwa na nguvu zaidi kwa sababu kinga za mwili haziwezi kuzuia utengenezaji huu, kwa hiyo zinakuwa hazizuiliki kabisa. Matokeo yake zinakuwa eneo lililojitokeza kama kichwani, kama mguuni, kama ndani ya viungo vya mwili, mahali popote kwenye mkono, kwenye mguu, inaweza kujitokeza na kansa ikaendelea kukua kwa sababu ya ukuaji wa zile chembe chembe kiholela zinapojikusanya pale. Baadhi ya wasichana ambao wameanza kwenda hedhi kabla ya miaka 9 kutokana na ukuaji wa hizi seli za uzazi ambazo mwanamke huyu inaweza ikaanza kujitokeza, huyu msichana pia inaweza ikawa kisababisha kansa, hasa wanaokwenda kwa muda wa mapema zaidi kabla hawajafikisha hata miaka 9 wanaanza kuona hedhi. Hao wako na hatari pia ya kupatwa na tatizo la kansa. Lakini pia kwa upande wa baadhi ya wamama wakubwa, mwanamke ambaye anachelewa kufunga hedhi, yani siku zote anapata hedhi tu mpaka anafikia miaka 55, naye anakuwa kwenye hatari kubwa ya kupatwa na tatizo la kansa hata saratani ya matiti. Lakini pia hatari hii iko kwa wanawake ambao wanazaa watoto wachache, au wale ambao hawajazaa kabisa, au wale ambao wanafunga kabisa uzazi pia wanaweza wakapata shida hii, kwa sababu kuna vitu vinafosiwa kufanya kitu wakati huo, hasa vile vichocheo, zile hormone zinapofosiwa kufanya kazi isiyo yake kwa wakati au zinapozuiwa, basi huweza kusababisha pia ukuaji wa kiholela wa hizi chembe chembe ama cells na mwanamke akapata shida ya kansa. Sababu zingine ambazo zinaweza kusababisha maradhi ya kansa, hata kansa ya matiti na kansa zingine, ni kukaa kwenye hewa mbaya yenye vichafuzi vya mazingira. Kukaa maeneo hayo ambayo mazingira yamechafuliwa sana ni hatari, unaweza kupata kansa kwa sababu ya ile hewa ambayo unavuta inakwenda moja kwa moja, kwa sababu hata seli za mwili mpaka kwenye damu kunahitaji hewa safi. Kwa hiyo unapokaa kwenye hewa chafu iliyochafuliwa, hewa hii inapoingia huweza kuleta uharibifu ndani ya mwili, na mtu anaweza akapata kansa za aina mbalimbali ikiwemo hata saratani ya matiti. Vikishaingia mwilini vinaweza kuiga kazi ya homoni ile ya estrogen na kusababisha ukuaji holela wa zile chembe chembe, yani seli za uzazi na tishu za matiti, na hivyo kuleteleza kansa ama saratani ya matiti, au mtu anapata kansa zingine mbalimbali. Sababu zingine ni unene kupita kiasi. Kuzidi kwa uzito wa mwili kwa upande wa mwanamke huweza kuongezeka kwa kasi ya uzalishaji wa homoni ya ile ya estrogen mwilini, na kuweza kuleteleza madhara ama saratani kwa kubwa ukilinganisha na wanawake wembamba ambao madhara hayo yanakuwa ni madogo.
0: mara nyingi tumekuwa tukisikia wanaume nao wanaweza kupata saratani ya matiti. Ni kweli wanaume wanaweza kupata hii saratani, na kama wanaweza kupata, pengine ni vitu gani hasa ungependa kushauri?
1: Hata mwanaume anaweza kupata saratani ya matiti kwa asilimia ndogo sana isiyozidi asilimia moja. Mwanaume anaweza akapatwa na tatizo hili. Mwanamke akiugua au anaweza kuugua mwanamke, lakini pia mwanaume akipata shida hii, hali inakuwa ni mbaya zaidi, na wengi wanafikia hatua ya kifo, kwa sababu kwa upande wa mwanaume inakuwa ni mbaya zaidi kuliko mwanamke, japo asilimia ni ndogo sana. Ushauri wangu, kama una miaka kama 20 au zaidi, ufanya uchunguzi wa matiti yako angalau kila mwezi, wiki ile ya kwanza baada ya hedhi kuisha. Usifanye uchunguzi kwanza wakati ule wa siku za hedhi, kwa sababu kabla ya hedhi matiti yanaweza kuwa magumu au kuvimba, na inaweza kupungua baada ya hedhi inapoisha, ndipo matiti hayo yanapungua. Kwa hiyo hayawezi kukuchanganya. Kwa hiyo baada ya hedhi, ukimaliza ile wiki ya kwanza, chunguza matiti yako. Lakini vile vile wakati wa mimba, matiti pia yanaweza kuwa makubwa, yanaweza kuwa magumu kwa ajili ya maandalizi ya kunyonyesha. Lakini kwa hiyo ujitahidi kufanya uchunguzi wakati ambao una vitu kama hivyo, unaweza ukajua kwa urahisi sana matiti yako yako katika hali gani. Kwa hiyo ni vema kupata uzoefu wa mwili wako wakati wa hali mbalimbali, ili uweze kugundua mabadiliko ambayo yanaweza kujitokeza, kama vile kuwepo kwa uvimbe, aidha ni mkubwa au mdogo, na uweze kumwona daktari kwa haraka kwa ajili ya kufanya uchunguzi, ili usikae mpaka madhara yanakuwa makubwa zaidi.
0: Pamoja na haya yote ambayo umetueleza kuhusiana na saratani ya matiti, pengine mtu anawezaje kujichunguza ili kufahamu mapema dalili za awali?
1: Jinsi ya kujichunguza matiti yako mwenyewe kwa ufupi, unaweza ukafanya hivi: weka mkono wako mmoja kichwani na mkono mwingine utumike kukagua titi la mikono yote. Ule mkono ambao uliopo kichwani, anzia huku kwenye ncha ya titi, ukitumia mzunguko wa mkono taratibu, gusa chuchu. Ukihisi uvimbe mgumu eneo ya misuli au ngozi ya titi au yenye maumivu, basi fanya kwa haraka kwenda kwa daktari kwa ajili ya uchunguzi. Alachari, narudia hatua ya kwanza hapo ambayo nimeweza kueleza, kwa sababu uvimbe unaweza ukajionyesha kwa haraka upo vile vile. Unaweza pia ukabinyabinya chuchu kwa nguvu ili kuweza kuona damu ya majimaji ambayo ni ya njano au ya pinki au kama aina zingine nilivyokutajia. Lakini pia kuna vitu mbalimbali, muda wangu wa utoshi. Moja wapo ya vitu vinavyosaidia ni kutumia chai ya tangawizi, kutumia vitunguu saumu ambayo inasaidia kuzuia kansa, mbali nafaka zisizokobolewa kama mahindi, mtama na ngano. Chai ya turmeric inasaidia ha? Lakini pia epukana na matumizi ya pombe, kahawa, sukari, chumvi ama na baadhi ya vitu mbalimbali. Vingine unapunguza na vingine unaacha kabisa. Msikilizaji, naitwa Dr. Steven Hinjo. Sina muda mwingi wa kufundisha hapa, lakini ninapatikana Magomeni, Kagera, Dar es Salaam na pale Singida mjini. Namba yangu ya simu ni 0652 200 200, 0652 200 200 na 0626 700 700, 0626 700 700. Nikutakie wakati mwema. Mungu akubariki sana.
0: Shukrani sana Steven Hinjo kwa elimu nzuri ambayo umetupatia hii leo, ambapo tumejadili kuhusiana na saratani ya matiti ambayo imekuwa ni changamoto kubwa katika familia nyingi, na ni vyema mtu akafahamu mapema ili kuepuka madhara makubwa hapo baadaye. Msikilizaji, tumekamilisha kipindi chetu cha uhusiano, ambapo tulikuwa na sehemu ya kwanza ambayo tume tunazungumzia masuala mbalimbali ya mahusiano katika familia zetu na changamoto zake na nini tufanye ili kuepuka changamoto hizi ili tuweze kuwa na mahusiano yaliyokuwa bora. Na hivi sasa tumekamilisha sehemu yetu ya mpya ya mwisho na magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano, ikiwa leo tumejadili pakubwa kuhusiana na saratani ya matiti na yapi ya kuzingatia. Shukrani sana msikilizaji kwa kufuatana nami katika kipindi hiki cha uhusiano, panapo majaliwa tukutane tena wakati mwingine. Jina langu ni Betty Tesha, asante na kutakia usiku mwema.